0: היית הראשונה מפתח תקווה, שעובדת בקריית אונו. תגידי, איך את עם אימוני כושר?
1: מעולה, אני ממש צריכה.
0: הצריכה? אז אנחנו ניתן לך מנוי לשלושה חודשים לאייקון פיטנס, רשת הכושר היוקרתית הגדולה בישראל, שיש להם מתקנים מפוארים עם מועדונים בכל רחבי הארץ, יש בירושלים, בנתניה, תל אביב, יהוד, אור יהוד, אור עקיבא, ואת תמציאי לך מועדון מתאים, ואת זה את מקבלת מאיתנו.
1: תודה רבה.
0: את תקבלי מאיתנו גם כן מארז מתנה של קבוצת יבנה, ככה לקראת החגים, לקראת ראש השנה.
1: תודה רבה.
0: עם מוצרי בוטיק מכל טוב הארץ, שמן זית, דבש, ממרחים, הכל בצנצנות מעוצבות, ואפשר גם להיכנס לאתר של קבוצת יבנה, לבדוק, לראות מה את מקבלת, אפשר לרכוש את זה מהאתר או מחנות המפעל. ועכשיו אני רוצה להעביר אותך למחלקת הפרסים שלנו והמתנות. רגע, בואי נראה שהם עובדים, הם עובדים מהירה. השיחה מועברת.
2: שלום לברונית רותם. את מקבלת מאיתנו ערכת טיפוח מתנת עד על הזורגן, הכוללת מוצרים מובילים, קרם לחוט המתאים לכל סוגי האור, מסכת שינה לשפתיים בטעם פטל, סבון מקציף מואשר בויטמין C, סרום C לשיבוש יומיומי ותיק לחסון המוצרים. את מקבלת מאיתנו גם ערכת טיפור מתנת עד על הזורגן, הכוללת מוצרים מובילים, סומק וגלוס וליפסטיק ותוחם שפתיים וג'ל הגבות ומייקאפ סטיק ותיק לחסון המוצרים. את מקבלת מאיתנו גם קרם גוף של ג'יווגו. תתחדשי. השיחה מועברת.
0: הלו?
1: תודה רבה רבה רבה לכם.
0: רותם?
1: כן.
0: דיברו איתך?
1: כן, דיברו איתי, שמעתי, אני ממש מודה לכם.
0: רותם, היה לנו תענוג לשוחח איתך.
1: רגע, אבל אפשר גם משהו קטן לבעלי?
0: לבעלך, יש לי משהו דווקא לבעלך, תקשיבי רגע, לבעלך, אנחנו ניתן, הוא אקסטרימי כזה?
1: לא, פחות.
0: פחות, פחות. הוא פחות אקסטרימי, אז מה ניתן לו? אולי ניתן לו טיליון. מה אומר יואב, ניתן לו טיליון?
3: יאללה, תרבץ.
1: אולי ניתן לנו בית קפה או משהו, יש לכם?
0: יאללה, ארוחה זוגית במסעדת אפרים ברמת החייל, זה 10 דקות, 5 דקות מפתח תקווה.
1: תודה רבה רבה רבה לכם.
0: תהנו לכם.
1: עבודה טובה. תודה רבה.
0: ביי רותם.
1: להתראות.
0: ביי. איתי לוי. 5.

0: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: עם רון שלום ויואב כהן, 2 עד 4. שעת הלאונג'.

0: איזה כיף זה שאת הלאונג' ככה להירגע, להסתכל עליך יואב.
1: אתה אוהב ככה את ה...
0: כן, אני אשתה ברגוע.
1: למה בדרך כלל לא רגוע? מה אתה...
0: אתה כל הזמן...
1: למה אתה חייב להדליק אותי עכשיו? הרגע אמרתי לך שכיף להיות רגוע, למה אתה מדליק אותי?
0: שאת הלאונג' תהיה רגוע.
1: טוב, טוב.
0: יום רביעי, זה לא יאמן איך השבוע טס לנו, זה אומר שמחר אנחנו כבר ביום חמישי, וכשאנחנו ביום חמישי זה אומר שיש לנו תוכנית אגדות.
1: מה, מי מגיע? אתה לא תגלה לי?
0: בוא נשמע את הפרומו קודם.

0: חמישי אגדה עם רון שלום.
1: השבוע שעבר היו כאן רון רוזנפלד והחברים של פורטרט, תקשיב, והם נתנו פה ביצועים באולפן. רוצה לשמוע את אחד רוצים לשמוע את אחד הביצועים של החברים של
2: לא
1: פורטרט?
2: לא תגלה מי יהיה מחר?
1: למה שאני אגלה לך? אני רוצה להרוויח אותך כמאזין.
2: טוב, בסדר.
1: אני רוצה שתסתקרן.
2: טוב.
1: אני יכול להבטיח לך דבר אחד, שמחר יהיה כאן אחד הווירטואוזים הגדולים ביותר במוזיקה הישראלית, בלי להזכיר שמות.
3: אני יודע מי זה, ויש לי בקשה.
1: כן.
3: שלח לו דש אישי ממני, פלוס נשיקה על הלכת.
2: קרפל יודע ואני לא יודע?
1: קרפל, אם אתה יודע...
3: אני ניחשתי.
2: למה אתם לא מגלים לי כלום?
3: Need to know basis.
2: אוקיי.
1: קרפל, אם אני לא מוסר לו דש, אני אומר לך, תבוא.
3: אתה יכול למסור לו, את תמסור לו דש כי אני לא נמצא, מה אם אני בא, מה יש למסור לו דש?
1: תבוא מחר, אם הוא חבר, תבוא מחר, תן לו חיבוק, תגיד לו, אח שלי, תודה שבאת.
3: ותלך כאילו?
1: לא, תישאר איתנו, מה קרה?
2: אבל אולי הוא גם חבר שלי ואני גם רוצה לבוא, ואתה לא מגלה לי,
3: אבל... יואב, בוא, אין לך כל כך הרבה חברים, בוא.
1: זה דני אמר, לא.
2: למה ככה? למה? מה?
1: בקיצקץ. בקיצקץ.
2: שאתה לאונג' הם אומרים לי. שאתה לאונג'.
1: הרגעתי אותו בשעת הלאונג' וחיממתי אותו אחרי זה.
2: שעת הלאונג', תודה על השעה הזאת.
1: בשבוע שעבר שניכם לא הייתם כאן, היו כאן פורטרט, החברים של פורטרט ורון רוזנפלד, ונתנו ביצועים של החיים. בוא נשמע את אחד הביצועים שלהם.
3: יאללה.
1: זה פשוט כיפי לשמוע את זה, בבקשה. זה בלייב.

0: וואו, איזה יופי. החברים של פורטרט רון רוזנפלד, זה היה בשבוע שעבר. מחר יהיה פה אורח חדש, הפתעות חדשות. ובינתיים יעקב יעקב שוב מדלג לו לאולפן. איפה החבר שלך?
1: לא, הוא עסוק.
0: גישות, אה? עובד עליך בעיניים.
1: אנגלה מרקל עכשיו, יצאו על הקו.
0: באמת? כן. שמעתי שהוא עושה את כל הפגישות בחוף הצוק, מה יש לו שם?
1: מה יש לו שם? קפקפים. מה נראה לך, מה? אתה חושב הוא מסתובב עם נעליים בחוף?
0: טוב.
1: זה בחור רציני, יש לו גם את הציליות שם, עם החול.
0: יעקב, יעקב.
1: אני גם דייקתי את החול, הבאתי לו חול, אחד אחד, גרגר, גרגר.
0: גרגר,
1: יפה. אתה יודע, זה ציליה שאתה שם, הרי אתה שם, יש סקים עם החול, ואז...
0: יעקב.
1: שתי יתדות.
0: יעקב, תראה מי נכנס לאולפן, ב-50 שניות האחרונות שנותרו לנו, הוא עומד מאחוריך, אתה אפילו לא מפנה מבט.
1: מי זה? אני באמת סקרן. מי זה? באמת, פבלו הגיע?
0: כן.
1: יאללה, פבלו, יאללה. מה, אתה לא נכנס, מה אתה מסמל לי, אתה לא נכנס? אתה לא נכנס בלי השיר שלך? בסדר, אז תשימו לו את השיר.
2: לא, אין זמן. באמת.
1: רק שימי נר על החלון.
0: פבלו, אין לנו זמן.
2: רגע. נגמר.

0: כפרה.
1: שלום פבלו.
0: אלן, מה זה חמש שניות?
1: לא, כאילו שלום.
0: עכשיו הבאת אותי לחמש שניות, תגיד, אתה לא מתבייש?
1: אני לא הבאתי אותך.
0: אתה לא נורמלי, רון. קרפל, אתה חכה, חכה, אני בחלומות אני ארדוף אותך. עורך ראשי שלנו, דני קרפל, היום בתפקיד, דני קרפל, מפיקה ראשית מאיר הפרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך. יניב מורוזובסקי, בדיגיטל הראל גולדשטיין ועומר אוקון.
1: תודה לבני אלפרין, פלג בן צבי ברדיו צפון, לרוני תזרן ברדיו ירושלים, לאופיר מור יוסף ברדיו קול.
0: רגע, חכה, חכה, רוני,
1: תודה רבה לך, איציק אהרון, איתנו ב-103 FM. תודה רבה ל...
0: לא רציני, אתה לא רציני, אני אומר לך.
1: אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, שידור חוזר בשעה 10 בלילה.
0: לא נורמלים, לא נורמלים.
1: תודה לצוות הקומנדו, ברק איסר, שלומי צבאים אמיתיים, קצין הקישור אורי אליהו. פודקאסט שלנו, 2-4 בקיצור.
0: אשכרה אמרת לי לבוא בחמש דקות לסוף, אתה לא בסדר בראש.
1: חפשו אותנו בספוטיפיי, באפל מיוזיק, שותף שלי, יואב, תודה רבה.
0: תודה רבה. אתה לא נורמלי, חכה, חכה, אני...
1: תבוא מחר, איסה, תודה.
0: מה זה האוטו שלך שם, זה הסוברו, לא? חכה, אני תופס אותך.
1: תם הזמן.
2: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. 1, 2, 3.

0: כן, בוקר טוב, גבירותיי ורבותיי, אנחנו נמצאים באולפן ט"ז של 103 FM ברמת השרון. נמצא איתנו הבוקר בחור חדש שיגיש את התוכנית.
1: בעל השכונה בחור חדש.
0: בעל השכונה, כן. בן כספית.
1: אלון עולה עוד שיק.
0: תגובה ראשונה שלך על הדברים של דודי אמסלם.
1: יש לי סוג של חיבה כבושה לבחור מדי פעם, כאילו, אתה יודע, הוא מאלה שאומרים מה שהם חושבים.
0: כן, הבעיה היא מה שהוא חושב, לא מה שהוא אומר. זאת הבעיה.
1: במקרה הזה אני מסכים איתו, גם בנושא...
0: יש כאילו חבר'ה בליכוד שהם החליטו שהם רוצים להפסיד את הבחירות. דודי אמסלם החליט שהוא רוצה להפסיד את הבחירות, שיהיה לו בהצלחה בפריימריז.
1: לא, עכשיו ברצינות. מה לדעתך גם?
0: כי יש מתמודד שלך, זה כמו שכאילו, הוא מתמודד שלך, אתה אומר כן, הוא היה צריך להיות בליכוד. שמע, בוא, זה לא הדבר הכי חכם בעולם להגיד. אוקיי, מה גם שזה לא נכון? מה עושה את אייזנקוט מתאים לליכוד? בגלל שהוא מרוקאי? לא הבנתי.
1: לא, סוכם
0: שלא מרוקאי. זה גזענות של הדתיות. זה כמו ששמעתי את סרי עכשיו, הוא נתן פרשנות, עכשיו ב...
1: וואה, אתה מגדולי מעריציו של סרי.
0: לא, הייתי בחדר.
1: ראיתי, עברתי. אתה מכיר את זה, ראיתי, אור נכנסתי.
0: יש פה כפייה, שמים לך חזק את הרדיו, זה 103. אז הוא אומר, הוא הגיע ממרוקו, מהמקום הכי נמוך. סליחה, לא הבנתי. אם מישהו מגיע ממרוקו, זה אומר שהוא הגיע מהמקום הכי נמוך? לא, לא, אני לא מבין את הקורלציה.
1: סרי היחיד שיכול להגיד את זה,
0: הוא יכול להגיד
1: כי
0: את
1: הוא
0: זה.
1: הגיע מתימן, שזה עוד יותר נמוך.
0: לא,
1: אבל
0: לא הבנתי,
1: זו הייתה בדיחה לא, למי שלא
0: לא
1: הבנתי.
0: לא הבנתי את האירוע. מה זה אומר? הוא הגיע ממרוקו מהמקום הכי נמוך.
1: אנחנו עכשיו פינת הביקורת על ברק סרי.
0: מה זה קשור לפינת הביקורת? התייחס למה שהוא אמר. מי שהגיע ממרוקו זה מהמקום הכי נמוך?
1: אז לשאלתך. אני חושב שיותר חשוב... להתייחס למה שאמר אמסלם, ואני פה יש לי איתך ויכוח.
0: למה אתה לא אומר? אני אומר לך, סרי אמר,
1: מה,
0: הגיע
1: מהמקום
0: הכי נמוך.
1: תקשיב, אנחנו פה פסיפס של אנשים שהגיעו ממיליוני מקומות, נמוכים וגבוהים, כולנו כבר מעורבבים עם כולם, לכל אחד מאיתנו יש 17 סוגי דם, ואני שונא את השיח הזה, והוא מיותר, אבל יש משהו יותר רציני, וזה מה הדבר שאמרת בהתחלה לגבי אמסלם. חיבתי לאמסלם ידועה, זאת אומרת, אני לא...
0: בדיוק, אם אתה מחבב את אמסלם, פה אנחנו מתחילים להיכנס לבעיה.
1: אבל אמרתי את זה לשון סגי נהור. אני אפילו, תביעת הדיבה הראשונה שהגשתי במי חיי הייתה נגדו, ומשכתי אותה, כי הבנתי שהשופט מורתע. אבל עכשיו, אני דווקא חושב, ופה יש לי איתך ויכוח, ואני אומר לך את זה כל בוקר, שקמפיין הטינופים וההכפשות שלכם על אייזנקוט עובד הפוך. והוא פוגע בכל אלה שרואים אותו ועולה להם חיוך על הפנים, גם כי הם או כי הם מרוקאים, או טוניזאים, או אלג'יראים, או עיראקים, או לא יודע מה.
0: מה זה פוגע הפוך?
1: אני חושב שככל שאתם מתנפים אותו, כן יעלה וכן יפרוץ. רגע,
0: אני לא רואה שהוא עולה ופורץ.
1: אני חושב ש...
0: תראה לי בשבועיים, שלושה, ארבעה שבועות האחרונים, מה קרה עם אייזנקוט בסקרים.
1: בן אדם לא נמדד בשבועיים. עצם העובדה שהוא בא משום מקום, והתחיל משלושה מנדטים, ועכשיו הוא 23.
0: הוא שתה מבנט.
1: הוא שתה מכל מיני מקומות, וכרגע הוא גם בהתאמה עובר את נתניהו. אבל רגע, אני רוצה להגיע סוף סוף
0: בפאנץ'.
1: בערוץ 14 היה צודק, ביבי לא היה מנסה לשריין אף אחד.
0: סקרים עד היום ערוץ 12
1: אם הסקרים של ערוץ 14 צודקים, לא צריך שריונים, אבל רגע, אני להגיע למשפט אחד. אמסלם עושה הפוך, ואני חושב שבחוכמה, הוא מחבק את אייזנקוט, וככה הוא מנטרל אותו. להגיד לך שאני יודע מה, לא לך ולא לי אין פה מונופול על הצדק, זו התחושה שלי מ-40 שנות עיתונות פוליטית. הלאה.
0: לגבי מה אמרת את זה?
1: לא חשוב.
0: טוב.
1: לקבל מה.
0: בסדר.
1: לקבל מה שאתה העלית.
0: מה, למסלם?
1: ברור. תגיד, אתה לא היית פה?
0: לא הייתי איתך.
1: אבל לא ראיתי אפילו שאתה מסתכל על הנייד, סתם איבדת את זה.
0: כן, סתם איבדתי את זה. רייטינג, הפטריוטים, 7-3, מהדורת 14, 6-3, מהדורת 13, 4-2, דה וויס, 10-4, חדשות 12, 11-6, חתונה ממבט ראשון, 13-6, חדשות 11, 3, 9, בואו לאכול איתי, 6, 6.
1: יופי, מה עוד? סיפרתי שהייתי בהופעה של היהודים, ומאוד מאוד נהניתי, וגידי גובה היהודים שרים על הבמה זה אירוע, אבל גם הייתי באודיסאה, היית?
0: עוד לא, אני הולך, אולי היום אפילו.
1: ילך באיימקס.
0: זהו.
1: בראשון.
0: בראשון, זה מה שאני רוצה.
1: שמה. אני הרי אוהב אקשן, תן לי רק סרטי אקשן, שוורצנגר, עם פעם כשהיינו צעירים, והיה כל המדידה שלי לסרט, זה אם נהרגו 50 איש לפחות על כתוביות של ההתחלה. וציפיתי לאקשן, זה לא סרט אקשן. זה יצירת אומנות.
0: אוקיי.
1: גדלת, אתה מכיר את המיתולוגיה היוונית?
0: למדתי באוניברסיטה.
1: אשכרה באוניברסיטה, אני קראתי אותה בתור ילד, כל גיבור וכל מכשפה וכל זה, שמה, זה סרט, זה יצירת אומנות נפלאה, הוא בכלל, כריסטופר נולן...
0: כן, כריסטופר.
1: הוא לא צריך אותנו בשביל...
0: כריסטופר זה כריסטופר. זה כריסטופר. מה ששלו שלו.
1: מה ששלו שלו, אבל הוא גם מכניס אותך מזווית...
0: אני מאז כריסטופר רובין, אני מאוד מחבב את כל הכריסטופרים.
1: אני יותר בצד של פו. גם שם הכינוי שלי כרגע, נכון לרגע זה, הכינוי הרשמי שלי בפורום מסוים הוא דובי. בקיצור, מה שרציתי להגיד... זה גם זווית אחרת, כי אתה פתאום בעד טרויה בסרט.
0: שזה מה שמפריע.
1: למה מפריע?
0: זה כמו שאני קורא את פלאביוס, ואני
1: מציג להיות בצד של הרומאים. ביוון טרויה אתה יש לך צד? זה לא...
0: אתה מכיר, אתה קורא את פלאביוס, אתה מציג להיות בצד של הרומאים. שזה קצת בעיה, כאילו היהודים הם לא בסדר.
1: לא, אבל פה אין יהודים.
0: כמו שמאלני, פלאביוס זה כמו ימין ערכי, אתה מבין?
1: פלאביוס זה יאיר גולן. לא, אבל טרויה ואתונה זה לא יהודים, מה אכפת לנו? להיות בעת רויה.
0: לא, בסדר, אוקיי.
1: ופתאום אתה רואה שלאודיסאוס יש איסורי מצפון על מה שהוא עשה.
0: כן.
1: אבל זה, תשמע, חתיכה.
0: בואו תרחיב על זה בזום שאחרי התוכנית.
1: אני שוקל ללכת לזה עוד פעם.
0: למה לא? למה לא?
1: זה 3 שעות, אגב, ושעוברות מהר מאוד.
0: כן, טוב.
1: אפילו לאנשים חסר סבלנות כמוני.
0: בואו תתחיל, בבקשה, בן כספית.
1: למה? אני התחלתי אתמול, לא?
0: אני התחלתי אתמול.
1: שעה ראשונה?
0: כן, שעה ראשונה אני התחלתי אתמול. לא?
1: לא זוכר, אתה בטוח? יפה, אז תתחיל את הראשונה. ניסית שוב לעקוץ אותי.
0: מרוקו מהמקומות...
1: מקום נמוך, התכוון ברק, מטעמו של ברק סרי, נמצא התגובה, והוא גם צודק. המקום נמוך זה השיקון באילת.
0: לא, זה לא מה שהוא אמר. זה לא מה שהוא אמר. הוא אמר, הוא הגיע ממרוקו, מהמקומות הכי נמוכים.
1: מרוקו, נקוד פסיק. אגב, בוא נו... סרי, אני רוצה להתקן אותך במשהו.
0: גם השיקון באילת הוא לא המקומות הכי נמוכים.
1: נכון, כי המקום שבו הוא התחיל ממש, בטבריה הוא עוד יותר נמוך, ואני מכיר את טבריה, כי אבא שלי התחיל בטבריה.
0: לא יותר נמוך, אני גדלתי בשיקון בבת ים, אז מה? מה הקשר?
1: לא, בבת ים זה עדיין, יש לך את הקרבה לתל אביב. אתה באמצע.
0: מה זה קשור? גם בג'ואריש יש קרבה לתל אביב.
1: בג'ואריש יש לך קרבה לכסף הגדול.
0: מה הקשר?
1: לא, לא.
0: בוא, כאילו, גדלתי בשיקון, גדלתי בשיקון, בבת ים, הכל בסדר.
1: מכיוון שגדלתי...
0: עם כל הכבוד.
1: בשיקון בחולון, ואני יודע בדיוק למה אתה מתכוון.
0: אל תחרטטו אותנו, כי כל מה שאתם עושים כל הזמן, זה רק להגיד מרוקאי, מרוקאי. כן? עם כל הכבוד, הכניסה לליכוד היא לא זה שאתה ממוצא מרוקאי.
1: אז אל תחרטטו אותנו. לא האירוע. פשוט תקשיבו לאמסלם.
0: זה לא האירוע.
1: הוא מסביר לכם בדיוק.
0: אז אמרתי את דעתי על הדברים של אמסלם, עם כל הכבוד לאמסלם, כן? אני חושב שאייזנקוט לא מתאים לליכוד. מה באייזנקוט מתאים לליכוד? אתה יודע מה? מצד שני, תשמיע לי.
1: רגע, אני אענה לך על זה. כן. תלוי לאיזה ליכוד. לליכוד שאני הייתי בו, אייזנקוט מתאים.
0: בסדר, אוקיי.
1: לליכוד הנוכחי, לא מתאים. אגב, אתה לא מתייחס לדבר השני שהוא אמר.
0: מה?
1: יש לנו את זה? אתה לא יכול... שהליכוד הייתה, אני שונא שמדברים על מפלגה, למרות שזה אישה.
0: כן.
1: הייתה לפני נתניהו, ותהיה אחרי נתניהו.
0: זה לא אישה, זו נקבה. בלשון נקבה. כן.
1: אישה, והיא הנותנת.
0: תשמע.
1: טוב, תתחיל.
0: תראה, אייזנקוט הולך לכל מיני פודקאסטים נידחים של... הקימו עכשיו פודקאסטים, השמאל עשה פודקאסטים כאלה לצורך הבחירות, באחד מהם הוא נשאל שאלות קשות, תן לי אינסרט מספר 6 בבקשה, כל הכבוד לו שהוא נשאל את השאלות הקשות ועונה גם.
2: בדוקו בעובדה, חשפת שאתה אוהב טוסט נקניק.
3: דווקא אני עושה טוסט, מה זה? טוסט בסטאבה.
2: מה לדעתך שילוש הרטבים הקדוש בטוסט?
3: האמת היא שאני אומר להם תמיד להעיף לי את כל הרטבים.
1: צודק.
2: וואו, איזה סקופ מטורף.
3: שזה יהיה יבש.
2: זה סקופ מטורף, למה?
1: צודק.
3: לא יודע.
1: לא שמעתי.
2: זה מטורף.
3: רק נקניק.
2: איזה נקניקים?
3: פסטאמה.
2: זה לא טוסט נקניק. זה לחם עם פסטאמה.
1: טוב.
2: וואו.
1: מי זה? מי זה פה?
2: אני חושב שהרעיון
0: הזה מושג, זה מישהי באיזה פודקאסט כזה של שמאלנים, אני לא יודע. אבל זו הרמה של הפודקאסטים שהוא הולך, שתבין.
1: תגיד, מה אתה שם?
0: זה... בטוסטים?
1: כן.
0: גבינה צהובה.
1: נקניק.
0: תן לי... חלילה. עכשיו, תן לי אינסרט מספר 8, עוד שאלה, בבקשה.
3: קורה פה. אין מי שמדבר, כי הפוליטיקאים ברחו מהאחריות שלהם. מ-7 באוקטובר, אני לא רואה פוליטיקאי אחד שלוקח אחריות ומדבר. הם לא מדברים, לא לוקחים אחריות.
0: כן, הפוליטיקאים לא מדברים, נכון, אייזנקוט. מה שחסר לנו זה רק שהם ידברו יותר. שהפוליטיקאים ידברו. אנחנו לא שומעים מספיק את הפוליטיקאים. כן, באמת, כל הכבוד, זו הבחנה... תגיד לי, מה יש לו? אתמול הוא אמר שהשואה, ההשוואה של השבעה באוקטובר לשואה זה מניפולציה של נתניהו. אני לא, באמת, אני רק אומר, אתה יודע מה איזנקו, תדבר יותר, תלך יותר לפודקאסטים, שנשמע מה אתה אומר. שנשמע מה אתה אומר. שמע, ביבי הלך לכל מיני פודקאסטים, אתה לא שמעת כאלה דברי אבל ושטויות. מה זה דברי אבל ושטויות אלה? אני לא מבין. עכשיו בוא ניגע לדברים רציניים. זה היה הקוריוז. עכשיו תקשיבו דברים שאומר יאיר גולן, אוקיי? שימו לב מה יאיר גולן אומר על אינסרט מספר 3, סליחה, על אינסרט מספר 1. קראתי לו יאיר גולן הדרג הצבאי.
4: יהיה פה דרג מדיני שיגיד, צהל מתנהג לפי קודים כאלה וכאלה, זה מה שיקרה בשטח, אלה הציפיות, מפקד שלא יעמוד בסטנדרטים ילך הביתה, אני אומר לכם, הצבא מתיישר בדקה ורבע. וזה מה שצריך להיות, זה אחת המשימות החשובות של ממשלה עתידית. ואני באמת חושב, אני אומר את זה כאן, זו אמירה פוליטית, דמוקרטים חזקים יאפשרו לנו בממשלה העתידית לתת כיוון נכון לממשלה.
0: תן לי את הסינקי הזה, את האינסרט הזה מההתחלה, רגע, רק את ה-10 שניות הראשונות.
4: יהיה פה דרג מדיני שיגיד, צהל מתנהג לפי קודים כאלה וכאלה, זה מה שיקרה בשטח, אלה הציפיות, מפקד שלא יעמוד בסטנדרטים ילך הביתה, אני אומר לכם, הצבא מתיישר בדקה ורבע.
0: הבנתם? זה על הדרג הצבאי. זה מדבר פוליטיקאי על הדרג הצבאי, ואין שערה. אין הדחה בשידור חי. כך הוא מדבר על דרג הצבאי, קבלו הנחיות מי שלא התיישר תוך דקה ורבע הוא בבית. הכל פה צביעות, כל השערות שלהם, לפני רגע הם עשו שערה על זה שהייתה הדחה שלא הייתה הדחה בשידור חי של הדרג הצבאי של אלוף. עכשיו תראו, שומעים את יאיר גולן, זה מה שהוא אומר, ואף אחד לא מדבר, אין פוצה פה ואין מצפצף ואין כלום. למה? כי זה הכל צביעות. כי להם מותר ולנו אסור. ואתם רוצים ככה שזה ימשיך, תצביעו לאיזנקוט. כי זה השותף של אייזנקוט. הם מנסים להשתיק אותו, הם מנסים, מתחננים שישתוק, זה לא עוזר להם. תן לי מה אמר אותו יאיר גולן על חרדים, עכשיו תקשיבו, זה עוד יותר מדהים, על גיוס חרדים, בבקשה.
4: אין נושא שהוא קורבן לפופוליזם זול כמו גיוס החרדים. אני רוצה להגיד לך, אי אפשר לגייס את כל החרדים מחר בבוקר, גם אם יהיה חוק משגע, עוד שעה. ואנחנו גם לא נרצה לגייס את כולם מחר בבוקר, כי אנחנו לא נרצה ליצור צבא שמגיעים אליו אלפי אנשים בכל מחזור גיוס, שצריך ליצור אליהם את תנאי ההפרדה בין גברים בקיצור, זה דבר לא מעשי. אנחנו גם לא נרצה כזה ציבור של אנשים שהוא חסר השכלה, חסר מוטיבציה, חסר יכולת פיזית. בקיצור, זה לא עובד ככה. גיוס חרדים, שאני בעד גיוס חרדים, שלא יובן אחרת, גיוס חרדים זה תהליך.
0: תהליך.
4: גיוס ערבים זה תהליך.
0: תהליך.
4: גיוס נשים חרדיות זה תהליך.
0: תהליך.
4: זה לא, אם באמת אנחנו אומרים, העיקרון המכוננו, שכל נער ונערה בגיל 18-19, עם או בלי שנת שירות, נותנים שנה למדינה לפחות.
0: אתם מבינים מה אני אומר? אתם מבינים מה אני אומר? אני אומר לכם, אני מזועזע. באמת שאני מזועזע. אני אומר באופן אמיתי. אני שומע את הדברים האלה, לגבי הקצינים בצהל, לגבי הגיוס חרדים, ואני אומר, איזו חבורת שקרנים אתם. איזו חבורת שקרנים אתם. זה דבר מדהים. כמה עשיתם פה, מה עשיתם לנו על חוק גיוס שאמור לגייס חרדים? עם סנקציות, עם הכל. קראתם לזה חוק השתמטות וחוק פטור. כל התקשורת שלכם, תבלת הרעלה 12, עשו פה קמפיין מטורף, שקרי. עוד פעם שקרי, זה כמו עם ההדחת קצין בשידור חי שלא הייתה. שקר, שקר, שקר. ורק לסיום, תקסים לי את מספר 9, זה מה שליברמן אומר על יאיר גולן, שתבינו מה הפוזיציה.
5: אתה יורד הרבה, אין לי מילה אחרת להגיד על יאיר גולן, אני מורטב, אני רוצה לקחת אותך קצת אחורה.
6: לא, אני אשמח לפרגן לו, רק שישתוק. זה התרומה...
0: מצחיק, אה?
6: זה התרומה הכי גדולה שלו לניצחון שלנו.
0: זו התרומה שלו, שישתוק. שזאת תהיה התרומה שלו לניצחון שלנו, למה? כי זה מה שהוא חושב. ואם אנשים ידעו מה שהוא חושב, הם לא יצביעו לנו, אנחנו רוצים שהוא ישתוק, שיצביעו לנו, ואז אחר כך אנחנו נבצע את המדיניות הזו, תודה.
1: ספוילר, יאיר גולן עומד בראש מפלגת שמאל, יש בארץ שמאל, חשוב שיהיה שמאל, כמו שחשוב שיהיה ימין, המפלגה הזו קטנה, בקואליציה הבאה, אם השינוי ינצח, היא לא תהיה דומיננטית, לא יהיה לה לא את תיק המשפטים, לא את תיק הביטחון, גם לא את תיק ביטחון הפנים, אתם יכולים כולכם להירגע, וליברמן צודק. הלאה. ההדחה שלו הייתה בשידור חי, ההדחה שלו הייתה בשידור חי, ההדחה שלו הייתה בשידור חי, אמר את זה 4 פעמים, הבעיה היא שהמבזקן שלהם בערוץ 14 אמר מ-6 בבוקר עד 12 בצהריים כל שעה התפאר בהדחה שהייתה בשידור חי כאן אצלנו בערוץ. על זה אמר אתמול המבזקן קנה סחורה, לא, המבזקן לא אמור לקנות סחורה. יש עורך חדשות ואתם התפארתם בזה עד 12 עד שהבנתם שזה מתהפך לכם על הראש. אבל האם הם הפיקו לקחים? זה הרי הערוץ שהוא של ישראל. אז אני קובע כאן ואני מזמין את הערוץ הזה לתבוע אותי, שזה הערוץ שהכי, הכי, אבל הכי, מטנף את הצבא, קצינה ולוחמיו, מאז שהוא קם צבא כלשהו. ואם אתם רוצים דוגמה, תשמעו את הקטע הקטן הבא. מי הבא בתור?
7: פוטריץ' הביא ודחף למינוי הפצר החדש. הוא הביא את הפצר החדש.
8: מה רע בפצר החדש?
7: רע מאוד. הפצר הנוכחי, זה הפצר שאישר את הרצי הלוי, במינוי שלו, זה הפצר שאישר את, בתור יועץ משפטי של משרד הביטחון.
9: של משרד הביטחון, נו, ומי המליץ עליו?
7: רק שני אחד, אישר את, אישר את הסכם הגז עם החיזבאללה, והפצריה היא אותה פצריה.
1: שתבינו, זה מאתמול, זאת אומרת, הם גמרו עם אבי בלוט, המסכן, הימני, חובש הכיפה וכו' וכו', ועכשיו הוא עובר לפצר. מי זה הפצר? באמת סמוטריץ' הביא אותו. גם הפצר, אלוף איתי אופיר, הוא איש ימין, חובש כיפה, שאגב, את תהילתו בקרב הימין, הוא קנה כשהוא אישר וכתב את חוות הדעת, שהסדירה את הבתים הלא חוקיים שנבנו על קרקע פרטית באופרה, ועוד רשימה מאוד ארוכה של פסיקות ימין של חוות דעת, לא פסיקות, הוא לא שופט. ועכשיו הם מטנפים אותו, כי הוא אישר לפני, לא זוכר כמה שנים, שאפשר למנות את הרצי הלוי, כי אולי לא כדאי להשאיר את צהל בלי רמטכ"ל. הם מטנפים את כולם אחד אחד. ולגבי אבי בלוט, חברנו עמיחי עטלי, שעושה אחלה עבודה, פרסם לפני יום או יומיים,
0: אם אתה מפרגן לעטלי, אנחנו מבינים שהוא לא עושה אחלה.
1: שאלתי את עצמי מתי תתפרץ ותפריע לי בפעם
0: אתה מפרגן לעטלי,
1: והנה קיבלתי תשובה. כן, ואני גם מתווכח איתו לפעמים. ו מרגע שהשופרות הקיצו משנתם אתמול בבוקר, אנחנו נתונים למתקפת תרועות מפיצי פייק ניוז. השאלה היא כמובן, האם ישראל כץ הכריז על הדחה או לא הכריז על הדחה? אז הוא לא נכנס לזה התהליה, אבל הוא אומר מה הוא כן נכנס, הוא כנראה דיבר עם אבי בלוט, כי הוא כותב המעגלים הקרובים ביותר לאבי בלוט. אחד, עד לרגע שבו כץ מדבר באולפן, בלוט מעולם לא שמע מפי כל גורם משמי, לא הרמטכ"ל ולא שר הביטחון, שהקדנציה שלו עומדת להסתיים, ולא על מועד סיום אפילו. שתיים, עד לאותו שידור בלוט מעולם לא שמע רשמית שנבחר לו מחליף, וכן לא הזהות של מחליפו. לסיכום, הייתה זו פעם ראשונה שאלוף בלוט שומע מגורם רשמי שהכהונה שלו עומדת להסתיים, שנבחר לו כבר מחליף, ושמע מי הוא המחליף, וכל זה כאמור בשידור חי. וזה בעצם מה אני מנסה להגיד לכם, אז הוא רגע הדחה לא הדחה, הם הרי בעצמם התפארו, הם עשו זובור עלוב ודי מתונף לאלוף שבשר מבשרו של הימין, הכי ימין אידיאולוגי, פי אלף אגב יותר מישראל כץ, הליצן וכו' וכו'. בשידור חי. טוב, לגבי הפודקאסטים. קשוט, כמו שאומרים, עצמך, כאילו אני אלפיים שואל את עצמי, הוא באמת אמר את זה איך שהיינון מגל? שראש הממשלה שלו לא מתראיין לאף עיתונאי, כן, אני לא מדבר לערוץ 14, כבר 700 שנה, הולך לבן בן ברוך ולאבי שושן, נקלע שם אצל שושן לגמגום המביך ביותר בהיסטוריה, שכולו שקרים על ביתו הבכורה שנודתה והורחקה מהמשפחה, על ארבעת או חמשת ילדיה, כלומר נכדיו, ובסוף אתה בא בטענות לזה שגדי איזנקוט שאלו אותו על טוסט. אז אם כבר זה, הכינותי מראש, עוד פוסט פודקאסט, לא כזה נידח, כי הוא של אחד האנשים היותר מגוחכים במכונת הרעל, נדמה לי גדי טאוב, וקראתי לזה חתול ארסי.
10: יום אחד יפתחו את הפרוטוקולים, אני מקווה, ואני אמרתי, לא מספיק להקות בכף החתול, צריך להקות בחתול עצמו, בחתול עצמו. החתול הזה, או אם אתה רוצה, אומרים
11: תמנון,
10: התמנון, כן, חתול, אוקיי, חתול, חתול ארסי, כן, צריך להקות בו.
1: כמו טוב שהוא קראת לחתול הארסי אברהם, כמו שקראת פעם לבן שלך, אבנר, אבל שאלתי את גרוק אם יש בטבע חתולים ארסיים. אגב, אני פריק של חתולים, בעיקר בטבע, כאילו, לא רק החתולי, לא רק, בעיקר לא החתולי בית, אבל אמרתי, אולי אני לא יודע משהו. גרוק ענה לי, לא, אין בטבע חתולים ארסיים, בין אם ביתיים, רואי פראים, כמו הריות נמרים, יגוארים, שונרים וכולי, אינם מייצרים ומזריקים ארס. זה אתה נתניהו שמייצר ומזריק ארס באלף, והרס בהי. ולסיום הלג הזה, כי אתה היית קצר, סתם שניכנס לאווירה ונשמע את, ועזוב רגע את אייזנקוט, הליכוד הייתה.
8: למה אתה מתכוון שאתה אומר, הליכוד לא שייכת לאף בן אדם?
9: הליכוד לא שייכת. כפי שאמרתי, זה מפלגה שלא שייכת לאף בן אדם, כולל לא לראש הממשלה, מה זאת אומרת? הליכוד זה תנועה עממית, הייתה לפני ראש הממשלה, ותהיה גם אחריו, וגם אחריי, הייתה לפניי, ותהיה אחרינו.
1: בהמשך, אני קטעתי את זה, הוא גם אומר שמשריין את כולם, בסוף מה, נהיה כמו לפיד, כמו יש עתיד. כן, שר, מה...
12: למה נכנסת?
13: הרגשתי פה עוד דמעות מהנער מהשיקון. הנער מליבורנו, מה שנקרא הנער משכונת ממילה.
1: מי כתב את הנער מממילה?
13: אלי עזור.
12: מלמיליאן.
13: אלי עזור. זה על אורי מלמיליאן.
1: זה הספר על אורי, ואלי כתב אותו.
13: אלי עזור כתב אותו, כן.
12: וואלה.
13: מתי הכתבו עליך ספר, ינון?
1: הנער מ...
13: הנער מליבורנו.
12: האמת, הוא כבר מוכן.
13: אנחנו יודעים, אלינו אותו לשידור.
12: אין לי כוח, לא, הספר.
13: אנחנו יודעים, אלינו אותו לשידור.
1: אפילו יודעים, אפילו יודעים. לא, לא את הספר
13: ש... יש לך בר אליך את הספר.
1: לא את הספר שכתב זיו.
12: מה שאני כתבתי.
13: מה שאתה כתבת.
1: והוא אפילו אמר מה יהיה השם שלו.
13: אז אני אומר לך. אני ליבורנאי.
1: לא, הג'וקר.
13: הג'וקר. טוב, אייס, בוא נעשה דיווחי תנועה.
14: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
12: שלום, אלוף במילואים אליעזר מרום צ'ייני.
15: שלום.
12: לשעבר מפקד חיל הים וחוקר בכיר במכון בגין סעדת. נו, מה אתה אומר?
1: מה הוא אומר? הוא נסע לטפל באופן אישי בסיפור של הורמוז בארצות הברית.
12: נו, והצלחת?
1: כן, כן, הוא כנראה. יש לך, יש לך הודעה, נכון? קדימה, צ'ייני, אנחנו איתך.
15: מה שקורה כרגע זה שהאמריקאים הם לא רוצים, ממש לא רוצים לתקוף. יש זה הרבה סיבות, אבל שתי הסיבות העיקריות, אחד זה מחסור בחימושים, ובעיקר במיירטים, צריך לדעת את זה. הם ירדו בתד לרמה של פחות מ-100, ופטריוט הם מתחת ל-1,000 כנראה. מספרים מאוד נמוכים ולא טובים, זאת בעיה אחת. הבעיה השנייה, האסטרטגיה של טראמפ כרגע זה להגיע לבחירות בנובמבר, בתחילת נובמבר, במצב שבו מחירי הדלק יהיו נמוכים, ואת שאר הדברים הוא רוצה להשאיר למה שנקרא, נדבר על זה אחר כך. גם בעיית הגרעין, גם בעיית הטילים הבליסטיים, גם בעיית הפרוקסי. אז זו האסטרטגיה האמריקאית. לעומת זה, האיראנים, הם מחפשים באמת מוצא. הם לא רוצים להתעכף, זה ברור שהם לא רוצים להתעכף, אבל מצד שני הם סוחטים את האמריקאים עד הסוף, כי הם מבינים שהאמריקאים לא רוצים לתקוף, ונראה שכרגע לפחות זה אמיתי הדדליין שהנשיא שם, והיום כנראה תהיה תשובה. האיראנים יעשו איזה משהו מפותל כנראה, הם מחפשים איזשהו פתרון שיוציא אותם בכבוד.
1: שייני, היינו בדדליין הזה כבר, לא ישנו בלילה שבין שבת לראשון.
12: לא, הוא אמר דדליין, הוא אמר חד משמעית, היום או מלחמה, אם לא היום, אולי מחר.
1: ואתם מאמינים לו?
12: אם לא מחר, נדבר.
1: לא, ינון כתב משהו מצחיק לפני כמה ימים, שהגיע הזמן להתחיל לגבות מטראמפ דמי ביטול, נכון?
12: בדיוק, בדיוק.
15: נכון, נכון. ואני חושב שהיום זה קצת יותר משמעותי, וכנראה שיהיה איזשהו פתרון, אני מנחש, אני לא יודע באמת את התשובה, כי אני לא נמצא במסע ומתן, אבל האיראנים הביאו איזשהו פתרון, שהוא פטלטל כזה, איזושהי קרן בינלאומית, שתפצה אותם ולאירופים, הם ייתנו להם, משהו מאוד מאוד מסובך, כי האומנים לא משתפים פעולה, וכנראה הם...
1: שייני, אבל תשמע רגע, אני רוצה שנייה לחלוק על מה שאמרת, שהם לא רוצים להתעכף. כי ככל שאני עוקב אחרי מה שהם עושים, הם עושים הכל כדי להתעכב. זאת אומרת, הם מאיימים שאם המסע ומתן לא יצליח, הם יתקפו. אני חושב שבכלל נפל להם הסימון, הם רוצים רג'ים צ'יינג' בארצות הברית. כמו שאנחנו אמרנו להפיל את המאה, הם רוצים להפיל את טראק. כאילו, מה הם יודעים שאנחנו לא? או שהם מטורפים לגמרי, או שהם חכמים פי 20 יותר מכולנו, או גם וגם.
15: לא, לאיראנים יש אסטרטגיה מאוד מאוד ברורה, והיא חד משמעית. הם רוצים לעשות שני דברים מאוד מאוד חשובים. אחד זה לפורר את הסכמי אברהם, ושתיים, בזמן שהם בסיכומו של דבר יגיעו לאיזושהי הסכמה על הורמוז ויתחו את כל השאר הדברים, לרוץ, אבל לרוץ, לפצצת גרעין, לטילים בליסטיים בכמות שיהיה לנו קשה להתמודד איתה. אלה שני הדברים שהאיראנים רוצים, ולכן הם הולכים על הקצה כל הזמן. הם מבינים היטב שהאמריקאים לא רוצים לתקוף, הם גם לא רוצים להתעקף, שלא נטעה, תקיפה אמריקאית מסיבית על תשתיות אזרחיות באיראן, עלולה להפיל את המשטר, והם לא רוצים שזה יקרה. ולכן הם הולכים על הקצה פה, עד הסוף, זה השיטה האיראנית, אנחנו מכירים את זה גם מסביבותינו, אנחנו, חמאס, חיזבאללה, תזכרו, כמה מבחנים הם עשו לנו, וכמה קווים אדומים חצינו ועברנו ולא עשינו. זה מאוד מאוד דומה לעניין. בשורה התחתונה, מי שמבשל את כל הדייסה הזאת, ודי מכחיך את כל מה שקורה, זה הקטרים שמסתובבים פה, מבשלים תבשילים, ביחד עם ויטקוף ועם קושנר, ובסיכומו של דבר, לקטר יש אינטרס אחד, וזה שאיראן תישאר יציבה, כפי שהיא נמצאת עכשיו, חזקה, כי הקטרים לא...
1: תגיד, אתה מסכים עם הקריאה של נפתלי בנט להכריז עליהם כמדינת אויב?
15: קטרים מדינת אויב, ואין צורך להכריז על זה.
1: לא, זה משנה מאוד. אם אתה מכריז, אז אפילו היום מותר לעשות שם עסקים לאנשי עסקים. אם אתה מכריז, אז זה נהיה, כל נגיעה בכסף קטרי הופכת ללא חוקית.
15: אני מסכים לחלוטין. קטר זאת מדינת אויב לכל דבר ועניין, והמדינה הקטנה הזאת של ה-300,000+ תושבים מסתובבת פה ועושה שמות. אני אומר, עושה שמות במזרח התיכון, וזה בכלל לא לטובתנו. והיא מצליחה. והיא עושה את זה באמצעות הרבה מאוד כסף, שניתן לכל מיני גורמים. כן. אני אומר לכם, עוד יהיו חקירות על העניין הזה, ויקרו כל מיני דברים. אני רוצה להגיד עוד מילה אחת בהקשר לישראל. אני רואה שישראל כרגע צריכה לעשות שני דברים, והם מאוד מאוד חשובים. אחד, לדבוק, אבל לדבוק במסע ומתן עם לבנון. זה מאוד מאוד חשוב. אסור לתת להם, אסור לתת למסע ומתן הזה להתפואר. זה אצבע בעין לאיראנים, והם מאוד מאוד חוצים מהדבר הזה. ואנחנו רואים שנעים קאסם, לפני יומיים, הצהיר שהוא מוכן לתת לצבא לבנון להיכנס, באמת, צריך לבקש ממנו רשות, לתת לצבא לבנון להיכנס לדרום לבנון, ולהוציא את צה"ל משם, וצבא לבנון ינהל את העניין. אנחנו מסכימים בתור חיזבאללה, הכל כדי לפורר את המסע ומתן, אנחנו חייבים לתבוק פה, זה דבר ראשון. הדבר השני, ישראל צריכה להיות מוכנה לתקוף בכל רגע כתיפה אמריקאית, אם לא תבוא, היא תגרום לכך שהאיראנים יחצו את הקווים האדומים, גם בבית הגרעין, הם רצים בבית הגרעין, אני אומר לכם, וגם בהיבט של הטילים הבליסטיים, ולישראל לא תהיה ברירה, אחת לתקופה אנחנו נצטרך לעשות תחזוקה באיראן, גם אם זה יביא לאימות...
1: גם אם יהיה לבד.
15: גם אם נהיה לבד, וגם אם זה יביא לאימות עם ארצות הברית.
0: תגיד, לגבי התחזוקה, כשאתה אומר, אני צריך לעשות תחזוקה באיראן, כלומר, אתה יכול לפרט מה אתה...
1: אתה רואה עם המפתח מצינורות.
0: התחזוק, מה הוא כולל?
15: התחזוק כולל תקיפה של מתקני ייצור.
1: זה חיל התחזוקה עושה?
0: התקשוב?
15: זה חיל התחזוקה על מטוסי חיל האוויר F-35. יהיה חייבים לעשות את זה,
1: השאלה אם אנחנו בכלל קשירים, אני אגיד חלם, לא בגללנו. הם, מושג שאני מאוד אוהב, הר המקוש, זה אמור להיות חסין, בלי ארצות הברית, שהיחידה שפיצחה את פורדו, אתה יודע, לא, לא הכל אפשר לעשות לבד, וואנס הם כבר איבדו את הפחד.
15: לא, ברור שהר המקוש זה סוגיה בפני עצמה, אבל זו סוגיה שהאמריקאים יצטרכו להתמודד איתה, והאמריקאים יודעים להתמודד איתה, לא עם נשק רגיל, אבל הם יודעים להתמודד איתה, אבל כל השאר זה בידיים שלנו, ואני בעיקר מחפש את קבוצת הנשק, שהיא...
1: ה-weaponizing, אלה שמרכיבים את הדבר הזה על פצצה, עושים את הפצצה על טיל, אבל תגיד, אני רוצה לחזור איתך...
15: קשה מאוד לעקוב.
1: נכון, לא צריך צנטריפוגות, אין איזה חתימה רדיו-אקטיבית וכו'. תגיד, לגבי מה שאמרת בהתחלה, שיש להם פחות מ-100 סעד ופחות מ-1,000 פטריות, קודם כל, שתי שאלות, איך יכול להיות שמעצמה כזו פתאום נתפסת ככה עם מכנסיים למטה? ושתיים, האם זה דרמטי מהבחינה שלנו? זה דרמטי מבחינת כל בעלות הברית במפרץ, אבל ממה שאני יודע, תקן אותי אם אני טועה, סטאד רחוק מאוד מהביצועים של החץ, קנה לפטריוט מביצועי כיפת ברזל, זה לא שיחק תפקיד ראשי, זה עזר, אבל בהגנה שלנו על עצמנו, תקן אותי אם אני טועה.
15: לא, אתה טועה, אני אגיד לך גם למה.
1: שזה אתה פה.
15: כי גם לנו, ואני לא רוצה לפרט, לא רוצה להסתבך עם הצנזורה, אבל גם לנו יש בעיות מיירטים קשים מאוד, ואנחנו עם חץ הרבה הרבה מתחת למה שהיינו רוצים, וכושר ייצור מאוד מאוד נמוך, ולא נפרט ולא ניכנס למספרים. ולכן, חלק גדול מהירותים בוצעו על ידי תד ובוצעו על ידי SM3, מאוניות של חיל הים האמריקאי שהיו מערבית.
1: זה מה שאמר עכשיו ההוא מפיקוד אירופה, שאין לו משחטות להמשיך להגן לישראל.
12: האמת, אני לא מבין למה אתה אומר את זה. גם אם יש בעיה, למה אתה אומר את זה?
15: אוקיי, אז לא נגיד את זה. לא אמרתי. שכחתי מזה.
1: שכחנו.
15: מה אתה רוצה?
12: אני, תשמע, לפני רגע אמרת שיש לאמריקאים בעיה. אתה שומע את טראמפ? טראמפ אומר, אין בעיה. אם אתה לקראת מלחמה, אתה לא אומר לאויב, יש לי בעיה, ואתה לא חושף איפה יש לך בעיה.
15: ינון, יש תקשורת. כמו שאתה, יש תקשורת. יש תקשורת אמריקאית שמדווחת. המספרים שהקראתי לך עכשיו, זה מספרים מהתקשורת האמריקאית, והתקשורת האוהדת את טראמפ. הם שמו ביום שבת את המספרים האלה על השולחן. אז אני אספר לך את המספרים האלה, ואני חושב שהמספרים האלה הם קרובים למציאות, כי האמריקאים השתמשו בהרבה מאוד זה. אני יכול להגיד לך גם שאפילו בטילי תקיפה, כמו טומהוק לדוגמה, הם כבר צרכו למעלה מ-1,000 טילים. והמעצמה הגדולה הזאת, היא צריך לשאול את עצמה הרבה מאוד שאלות. אנחנו כולם נלחמים נגד איראן, כן? ומה יקרה מחר בבוקר שנצטרך להילחם נגד סין, אם סין יחליטו לפלוש לטיואן. זו מלחמה אחרת, מסוג אחר, עם כמות גדולה מאוד של חימושים.
1: אנחנו נפתח עליהם את שערי הגיהנום.
15: אז העניין הזה בהחלט צריך לעבור תחקיר, והאמריקאים כרגע משקיעים המון כסף בלהצטייד במיירטים, וגם בטילי תקיפה, אבל זה ייקח זמן. זה לא קורה בזבנג וגמרנו, זה סדר גודל של 3 שנים, עד שלדוגמה לוקיד מרטין, חלק מהחימושים, במקום נניח 600 בשנה, הם יצאו 2,000 בשנה. אבל זה לא יקרה מחר בבוקר.
12: אוקיי.
15: ולכן צריך להבין שהמלאי של החימושים משחק פה תפקיד חשוב מאוד בהחלטה.
12: אלוף במילואים אליעזר מרום צ'ייני, תודה שדיברת איתנו.
15: תודה, בוקר טוב.
12: ביי, להתראות, פרסומות.
14: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
12: רץ עכשיו איזה סרט בפיליפינים, איזה מטורלל אחד תקף חייל משוחרר, ראית את זה? שהחייל מפוצץ אותו במכות?
1: לא, חייל שלנו?
12: כן. הוא תוקף את החייל.
1: בפיליפינים?
12: כן, הוא תוקף את החייל משוחרר, מילואים ניק. הוא תוקף אותו, והחייל קורע אותו.
1: איך הוא ידע שזה חייל שלנו?
12: לא יודע, הוא פגש אותו שם ישראלים הזה, התחיל לצעוק עליו, אתם רוצחי תינוקות.
1: אני אוהב את הסרט.
12: זה אפרופו יאיר גולן, מה הוא צעק לו? אתם רוצחי תינוקות.
1: אוהב מאוד את הסרטים האלה.
12: מה הוא צעק לו? אתם רוצחי תינוקות.
1: להתחיל לשמיע לך את כל מה שהצד שלך אומר?
12: לא, מה שאומרים על ישראל בעולם. אונסי מחבלים, זה ערוץ 12, ורוצחי תינוקות, זה יאיר גולן. זה מה שאומרים על היהודים.
1: אני אומר, אם אנחנו נהרוג את יאיר גולן ואת ערוץ 12, לא יהיו יותר בעיות בישראל.
12: לא, יהיו עוד בעיות, אבל חלק נפתור. חלק נפתור. זאת אומרת, חלק ייפטרו, אבל יישארו עוד הרבה.
1: יש
12: גם ערוצים 11, יש ערוצים 13, יש נעמה לזימי, יש עוד מה זה. הכל מטאפורי, אגב, אל תוציאו לי עכשיו כותרת, כמו ראיתי הצנגאוקרית, הוציאה אתמול איזה ציטוט.
1: כן, הגיב עליך יפה, פספסתי, לא הצלחתי להכיר
12: את זה. יפה מאוד, בואו אני אקריא את זה, כמה זה יפה. תשימו לב כמה זה יפה, זה ממש יפה. אומרים לי שהשופר מגל בטנטרום עליי ברדיו, שיהיה ברור, לחי נון ולכל שופרות הרעל. לא הפחדתם אותי כשמתן שלי היה בעזה, ואני לא מפחדת עכשיו. ההסכם החדש בעזה הוא כישלון מוחלט, סימן קריאה. טראמפ החזיר את החטופים, אבל נתניהו, שהבטיח מיתות, פירוק ופירוז, השאיר את חמאס בעזה להתעצם ולהתכונן לטבח הבא. נתניהו, כישלון מוחלט, זאת האמת. במקום להתמודד איתה, שופרות תוקפים אותי, לא מפחד, תתקדמו. זה לא קשור, אני פשוט חושב שאת מטומטמת, ואני חושב שאת כפויה טובה, ואני חושב שאת מדברת כמו בהמה. כן,
1: כי... ושאני מקלל,
12: כי,
1: אתה גם חושב.
12: כן, לא, כי בזמנו היא אמרה שהוא אסלה, היא תנגב ותזרוק אותו לאסלה, היא תעשה ממנו סמרטוט. מה לעשות? זה להתדבר כמו בהמה, ככה, מדבר, ככה מדברת בהמה על, על ראש ממשלה, ובכלל על בן אדם. על האסלה, תנגב איתו את האסלה, כל מיני דברים כאלה. אבל זה מילא. אבל כפיות הטובה שלה, ועזוב כפיות הטובה, עזוב. הטמטום. טראמפ החזיר את החטופים ונתניהו השאיר את החמאס. צריך להסביר בכלל משהו? צריך להגיד משהו, כמה זה טיפשי? כמה זאת התרמה? כמה זאת התרמה? נו באמת. עכשיו האמריקאים לוחצים עלינו להיכנע לחמאס, ונתניהו עומד על הרגליים האחוריות, אבל היא מאשימה את נתניהו. למה? כי זאת התרמה, זה טמטום. זה טיפשות, אין שכל. אין שכל, אין דאגות. עוד אחת, אגב, שבנט חיבר עכשיו, 4 נשים חדשות, כבר 17 נשים יש לו, הוא עוד מעט לא עובר את אחוז החסימה, אבל יש שם 17 נשים. כן, עכשיו תראו אחת, אורלי הראל, שהוא צירף, תקשיבו מה היא כתבה. כן, זה לא מזמן, לפני איזה שנה, שנתיים נראה לי, משהו כזה. אם לרגע חשבנו שתנועת ראש יהודי ודומע, התפילות המאורגנות עם מחיצות במרחב הציבורי הן סוגיות נפרדות מההפיכה המשטרית, כדאי שנבחן זאת יותר לעומק. מטרת ההפיכה המשטרית הינה לפרק את מוסדות האכיפה כפי שידענו, כדי להקים מדינת הלכה בישראל. כמו שמטרת ההשתלטות הדתית, המשיחית, בערים הליברליות ואחרות, תוך ביזוי פסיקות של בית משפט, הינה להשלים את ההפיכה במרחב הציבורי המוניציפלי. בשני המקרים צריך לסרטט גבול חד וברור, לא להפיכה דתית. זאת הצטרפה למפלגה של מי שהיה בראש מפלגת ימינה, הבית היהודי, הימין הערכי, הימין שמימין לימין, עם הכיפה שנדבקת לראש, כן, אבל זה האנטישמיות הזאת נגד יהודים בערים הליברליות שלנו, זה האנשים שהוא מצרף עכשיו למפלגה שלו, באמת בדיחה, מה אני אגיד לך, קומדיה. העיקר מצרף נשים, אבל אישה, סליחה, אישה. כן. תגיד לי, אם הוא בצרות ומצרף נשים, זה נקרא החפצת נשים?
1: מה שהכי מצחיק, זה שתכף אתה תגיד שאני מקלל. כמה כללות שאתה שפכת עכשיו, ועל כללות כאילו אמיתיות, לא עבד, עבד זה לא כללה, אמרתי לך הרבה פעמים, ולא רק זה, אתה נותן תמיד דוגמאות לדברים שהם לא כללות. ואתה עכשיו סתם קיללת.
12: היא אמרה על נתניהו שהיא הייתה מנגבת את האסלה, אז עניתי לה שהיא בהמה.
1: מה שמגניב...
12: באיחור קצת, חיכיתי שהילד יחזור, חיכיתי עוד קצת, חיכיתי לשמוע מה היא אומרת, שמעתי ואמרתי שהיא בהמה.
1: מה שמגניב זה, ש... אתה באמת חושב שאנחנו צריכים להיות אסירי תודה לנתניהו. עינב סנגאוקר צודקת ב1000% בכל מה שהיא אמרה על נתניהו, בכל מה שהיא חושבת על נתניהו, ושרוב הציבור, אגב, היה אתמול של שום סקר, לדעתי 23% חושבים שניצחנו במלחמה, ו68% חושבים שלא. עכשיו, נתניהו עומד מול האמריקאים, בעזה, אתמול התפרסם שהם הולכים לתת $5,000 לכל חמאסניק שייתן את הקלצ'ניקוב שלו. זה עמידה נפלאה, כמו שהוא עמד נגד האמריקאים בכל שאר הדברים. לא, אנחנו לא אסירי תודה לנתניהו. אנחנו חושבים שהאיש הזה צריך לאסוף את סמרטוטיו, שאף אחד מהם הוא גם לא קנה, ולהסתלק מהחיים. רק על זה שהוא היה ראש ממשלה בשבעה באוקטובר. רק על זה. תשמעו רגע את אנחנו כבר ידענו.
12: אנחנו כבר ידענו.
16: אני חייב לומר לכם,
1: אני חייב.
16: אנחנו כבר ידענו שיש עשרות מנהרות טרור. אנחנו כבר ידענו.
1: אז למה לא מנענו?
16: תוכניות להעביר מאות מחבלים דרך התווך התת-קרקעי, להיכנס ליישובנו, להיכנס לגני הילדים, להיכנס לקיבוצים ולערים, לחטוף חיילים ואזרחים, כמובן להרוג. ולחמוק חזרה.
1: אגב, הוא אומר את הדברים האלה 3 חודשים לפני הטבח. ואם אתה יודע שיש כזו תוכנית, למה אתה לא אוסף את כל ראשי הצבא, מטלטל אותם, מטיח את ראשיהם זה בזה, ואומר, אני לא קונה את זה שחמאס מותה, הרי אני הסברתי לכולי אלמה שאני אחראי, לא אתם. רוצים לשמוע את זה? תשמעו. לקחתי את המושכות,
16: התחלפו שרי ביטחון, אבל אני ראש הממשלה. ואני דואג כל הזמן לדברים האלה, כמו שאני דואג.
17: מי היו רמטכ"לים בתקופה הזאת?
16: מה זה משנה?
1: מה זה משנה?
16: התחלפו רמטכ"לים, לא.
1: התחלפו?
16: משום שהרמטכ"לים...
17: רמטכ"ל לא חשוב, שר ביטחון לא חשוב.
16: הם חשובים מאוד. אבל מי שבסוף מקבל את ההחלטה, אם את לא יודעת, זה ראש הממשלה, ואני דואג באחריות, בשיקול דעת וגם בתקיפות גדולה. בשבעה באוקטובר והלאה, שלקחתי את המושכות אליי, כפי שלדעתי לא קרה אולי מאז הקמת המדינה, מאז דוד בן גוריון. לקחתי את המושכות אליי ואמרתי, עכשיו אני מוביל את זה.
1: ביבי יקר, היוני נשמה שלי, הרגע השמעתי לך איך אתה מסביר שהמושכות אצלך, לפני השבעה באוקטובר, המושכות אצלך, לא משנה מי הרמטכ"ל, לא משנה מי שר הביטחון. במדינת ישראל, המושכות בנושא הביטחוני רק אצל ראש הממשלה. זאת אומרת, בשבעה באוקטובר אתה לא לקחת את המושכות, הן היו אצלך, ואתה דהרת עם המושכות האלה על הסוס, לתוך הקיר, שבעקבותיו, ובעקבות הדהרה הזו, 1,200 ישראלים נרצחו.
12: בן, תרים את הכל, אנחנו נרדמים, תעשה דרמה, משהו. תעשה איזה דרמה, איזה הצגה, משהו. אי אפשר.
1: אפשר. עובדה. אני יודע שזה קשה.
12: לא, אנשים מתקשרים אליי שהם נרדמים, עושים תאונות בדרכים. רחמנות על עם ישראל, אין לך?
1: רחמנות על עם ישראל הייתה צריכה להיות לנתניהו לפני השבעה באוקטובר. ואני אגיד לך למה, איפה אני מביא את זה, הרי אני לא יכול להמציא, כי הוא אמר, האיש התייצב ואמר בעשרות הזדמנויות שהוא יפיל את חמאס, רק תנו לו להיות ראש ממשלה. ונתנו לו. אבל הוא לא ריחם על עם ישראל. הוא רצה להישאר ראש ממשלה, הקונספט שלו היה שאף ראש ממשלה לא יצא טוב מאף מלחמה מאז ששת הימים, ולכן הוא ברח מכל המלחמות. ולא הייתה בו רחמנות לעם ישראל. והאמת היא, ינון, יקר, שזה לא קל להגן על הדבר הזה. אני אומר את זה מתוך אמפתיה אליך.
12: למה? לי קל מאוד.
1: אני לא חושב שקל.
12: לי מאוד קל.
1: אני חושב שאתה די בקריסה.
12: קלות.
1: אני חושב שאתה די בקריסה.
12: כן?
1: בגדול, אתה יודע, אם היית, אפשר
12: לצאת... אני נראה לך בקריסה?
1: כן.
12: כן?
1: אני אומר לך, קח אותי לפוליגרף, אני עובר.
12: כן. אתה עובר.
1: אתה נראה לי בקריסה. אתה יודע, את הקריסה לא רואים על החיוך, או על פרצי הצחוק שלך, שלא משכנעים איש.
12: אז איך רואים?
1: על המלטדאון.
12: כן, שמה?
1: תצא מגופך ותעקוב אחרי עצמך.
12: שמה, שקראתי אצל גאוקר בהמה למשל?
1: לא, זה סתם גסות רוח.
12: אז מה?
1: אני חושב שהתשובה בשאלה.
12: מה התשובה בשאלה?
1: אתה יודע מה אמר לי הרגע שר בבוזניה?
12: נו.
1: יש לנו עוד שעה.
12: מעולה, אז תוכל לפרט לנו ניתוח פסיכולוגיסטי.
1: אני חושב שפירטנו מספיק. איך אמרנו? פירטתי במשרד.
14: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו, ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית. One, two.

0: כן, בוקר טוב, כותב לי יעקב מצלאוי מרמלה. שמעתי את הניתוח הדתי של בן לגבי הציבור שלנו, אז ככה, אני בא מבית מאוד הדתי ומאזור מאוד הדתי, ומי שאומר שמרוקאי שמדבר מעלה חיוך אצל טוניסאי רק בגלל שהוא מרוקאי, הוא לא מכיר אפילו באחוז את ציבור יוצא צפון אפריקה. אני עיראקי, ובוא נגיד בעדינות, יוצא עיראק לא מחבבים לא את המרוקאים, ואני אומר את זה לגנותם. אבל זה המצב, לסיכום. אני לא חושב שיש אנשים שמצביעים בעד אייזנקוט בגלל שהוא מרוקאי, אבל לספר איזה סיפור הזוי שטוניסאים ועיראקים שומעים את אייזנקוט וזה מעלה להם חיוך על הפנים, זה כמו לספר שבן התחיל ללמוד גמרא אצל גדי טאוב וקנה מנוי ליציאה המזרחי בטדי. באמת? מצלאוי, שלום, מה קורה?
1: בסדר, ברוך השם.
0: שר פה הוא זריז, זריזים למצוות.
2: כמו שאני מכיר אותה, הוא התקשר אליו קודם, תהיה את זה.
0: מה רצית להגיד?
2: הרגע הקראת מה שהוא רצה להגיד.
0: בוא נשמע את הבן אדם, כן.
1: אוקיי, אני אתן לך ניתוח הדתי, אני גר ברמלה, אני מזרחי, בעדיין מזרחי. הניתוח שלכם לגבי אייזנקוט והציבור המזרחי המסורתי, הוא מנותק מהמציאות.
0: למה?
1: כמו מזרחי מערב. אם אתם הולכים לאנשים...
2: הוא מדבר אליי, מה אתה שואל אותו למה?
0: רוצה לשאול, שואל, אני גם מרועיין.
2: אני צריך לשאול אותו למה.
0: אני קודם כל עיתונאי, כן, בבקשה.
1: אתה שאל אותי בין למה, אני אענה לך.
2: לא, אבל קודם כל, הרגע אינו נקרא את זה והבנתי, אני חושב שאתה לא כל כך הבנת אותי.
1: לא, אמרת, שמעתי אותך, אמרת שאנשים יהודי טוניס ויהודי עיראק, שהצאצאים שלהם שומעים את גדי אייזנקוט, זה מעלה חיוך על פנים. זה יכול להיות לעלות חיוך על פנים בלי שום קשר לזה שהוא מרוקאי. אין שום קשר.
2: הנה נגעת בזה, אז אני אסביר לך...
1: אני אסביר לך משהו, בציבור המזרחי, המסורתי, הדתי שבתוכו, ויש, זה לא אומר שאין, לא קיים בתופעה הזאת. לצערי, אני אומר את משהו גזעני, לא להצביע בעד מרוקאי, בגלל שהוא מרוקאי. יהודים דיונות...
0: זה לא גזעני, זה אנטי גזעני, להפך.
2: אז תקשיב רגע מצלאוי, קודם כל זה, אני אוהב את השיחות האלה, כי אני אוהב את הקטע הזה שהטוניזאים שונאים את זה, וזה כמו שהפולנים שונאים את היקים, וכולם שונאים את כל,
0: ובסוף... לא, היקים שונאים את הפולנים, לא היו פולנים את
2: היקים. בסוף בסוף, הדבר שהכי משקף את זה, זה אותו מערכון מיתולוגי של חבורת לול, של אלה שכל עלייה שמגיעה, בסעינה דין בבור אילי ג'אבהום, אבל מה שאני התכוונתי להגיד זה דבר אחר. גדי אייזנקוט באופן כללי, אני חושב מייצר אמפתיה וחיוך, לא בקטע של אם אתה טוניזאי או אלג'יראי, בעיקר אצל אנשים שבאו ממקומות נמוכים בפריפריה, והצליחו או שואפים להצליח. הוא בן אדם שיש לו מינימום של התנגדויות, קשה לסנוע אותו, מעורר המון אמפתיה, הוא גם צנוע, ולזה התכוונתי, אבל השיחה היא אחלה שיחה.
1: לא, אני, תשמע, אני גר באזור כזה, וברמלה יש גם אנשים שמצביעים לשמאל. זה לא 100% מצביעים לליכוד. יש אנשים מצביעים...
2: אגב, אני רוצה לתקן אותך, כמו שתיקנת אותי. זה שאתה לא מצביע לליכוד, עוד לא אומר שאתה מצביע לשמאל, כן? יש בו...
1: לא, אני מדבר...
2: יש הרבה ימין במדינה הזו...
0: תן לו לדבר אבל, אתה לא נותן לבן אדם לדבר.
2: שאינו ליכוד.
1: אני יכול לספר את ההיסטוריה של רמלה. רמלה היא מאוד מפאי, ולאט לאט עם השנים זה הפך להיות מאוד לליכוד. יש בו לא מעט אנשי שמאל, ואנשי השמאל האלה, הם כל בחירות מצביעים רק לא ביבי. אז אם לא היה אייזנקוט, היו בוחרים בבנט, היו בוחרים בגנץ, היו בוחרים במפלגה אחרת. זה שהם בוחרים באייזנקוט, אתה יודע, כי הוא מועמד הבכיר של המחנה, והוא היחיד שיכול להחליף את נתניהו, אז הם הולכים איתו, בלי שום קשר.
2: אז בואו אני רוצה להתגר מה שאמרת.
0: רגע, אבל בואו תגיד, בואו נחזור לנקודה, בואו נחזור לנקודה.
2: הנקודה מוצתה.
0: מה? לא, ממש לא מוצתה, ממש לא. אתה לא נתת, הוא עד עכשיו לא נדע לדבר.
2: ממש, המילה הוא לא אמר.

0: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אני רואה את הסקרים, אני רואה את הקמפיין. אין, תראה, שהיה אחד כזה, הביאו אותו לתוכנית של ברקו ומוריה. בחורה אחת שאמרה באיזה...
2: מסלבי, אני יכול להדכן אותך רגע?
1: כן.
2: קודם כל, לגבי מה שאמרת, שאלה השמאלנים מצביעים כל פעם רק לו ביבי ולא חשוב למי, אז זה כל העניין, למה ינון בפאניקה? זה כל העניין שאצל גדי אייזנקוט קצת שובר. את הקווי מתאר האלה. אבל לגבי מה שאמרת עכשיו, פשוט לא נכון. למה לא נכון? כי הסוקר של נתניהו לפני כמה ימים התראיין, תעשה גוגל, תשמע
3: לא
2: אותו,
3: הסוקר של נתניהו.
2: ואמר, והסביר, שיש נטישה המונית.
3: באמת.
2: אני רוצה...
3: איזה סוקר של נתניהו? לא סוקר של נתניהו.
2: אני ממש רוצה להשלים. רגע, אני רוצה להשלים. אז אחד, אם תתקשו, אני אשמיע לכם את זה עוד מעט, את אותו רעיון שחרך את הרשת, ושתיים, ישב אחד בשם משה אליה כהן, אצל הפטריוטים, גם את זה השמעתי, והסביר שהוא עשה מסדרה של מפגשים עם אנשים שעזבו את הליכוד,
3: עם 5 אנשים, ושניים חזרו בהם.
2: כן, אבל הרגע הוא אמר שהוא לא שמע על אף אחד, אז אני מפנה אותו לאנשים שכן שמעו. ינון, אני מבין שזה מרגיל, אני מבין שאתה בפאניקה, אני מבין שאתה גם אומרים, לא רק שלא מצביעים לאזנקוט, בגלל שהוא מרוקאי, הוא גם לא מרוקאי. הרי גם הגרסה הזו נאמרת, כולל עכשיו. אז מצאוי, מה שרציתי להגיד לך,
1: אני
2: לא יודע מה אתה, אתה אומנם עיראקי, אבל אתה גם מגוחך.
1: אוקיי, אין בעיה. אני אסביר לך מה קורה בקרב הבית הליכודי. יש בקרב ציבור רחב, בקרב ציבור מאחורי הליכוד, כן, יש חלקו אכזבה. הוא לא הולך להצביע על האזיקות, פשוט צריך לצאו אותו לקלפי. אנשים שאתה יודע, הם, הציבור הזה בבסיס שלו אנטי-ממסדי. בבסיס שלו הציבור המזרחי המסורתי הוא אנטי-ממסדי. אין לך התקרה.
2: ולכן הוא מצביע לממסד כבר 40 שנה.
1: זה הטרגדיה של השמאל, שיבדוק את עצמו למה הציבור הכי אנטי-ממסדי, מצביע 40 שנה לממסד, שיבדוק את עצמו יאיר גולן וכל החברים שלו מסביב, למה זה קורה כל פעם מחדש. אבל אני אומר, זה ציבור שכן, הוא אנטי-ממסדי. כן, הוא כן, קצת כועס על הממשלה.
3: אבל בזה, אתה אומר העניין של אחוזי הצבעה, אחוזי הצבעה. אבל בזה, אל תדאג, בזה סולברג דואג. סולברג מונע שיהיו אחוזי הצבעה גבוהים.
2: הנה עוד אחד שהפך לשמאלן בין לילה.
3: לא הפך לשמאלן, זה ימין ערכי. מה זה ימין ערכי? הולך עם השמאל. זה כמו שתשים את הטלי עם כיפה, כן, בוועדת הבחירות.
2: כל מי שלא ביביסט, נו מה? הוא פסול.
3: נו מה, תשים את עקיבא נוביק בוועדה ותגיד לו עם כיפה.
2: רק אתם ימין זה.
3: מצלאוי, לקחתי ממך, אבל מה שכן, הבייס של הבית כנסת, לדעתי זו הגדרה נכונה. אני חושב שזו הגדרה נכונה מאוד. אני חושב שאנשים שהולכים, שהם מסורתיים, שהולכים לבית כנסת, יש להם בייס. יש להם בייס.
1: אם תשים קלפיות בבית כנסת ברמלה לפחות, נתניהו לוקח 100%.
3: אוקיי.
1: אני לא מגזים, אני לא... נתניהו...
3: אני רואה פה כותרת במעריב, עברנו שואה, כולם כאן יצביעו לליכוד, בזמן שבמרכז מדברים על בחירות ושינוי, בקריית גת, התמונה שונה לחלוטין, התושבים בטוחים שלנתניהו אין תחליף. בן גביר בעלייה מתמדת, ואפילו רוס ניף מפלגת העבודה המקומי מודה בייאוש, המצביעים שלנו עורקים. זה בקריאת גת.
2: אז אפשר להירגע, הכל בסדר.
1: אז אני אגיד לך עוד דבר, לסיכום, כי אני יודע שאתם הולכים לראות אותי מהקו, לסיכום, כן, יש נטישה שחלק מהציבור שמורזב לבן גביר. ואני רואה את הסקרים, בן גביר עם 8-9 מנדטים, לדעתי זה רחוק מהמציאות.
3: וואלה.
1: אני רואה את האנשים, בדרך כלל זה הצעירים והקיצונים.
2: טוב, תשמע, אפשר להתווכח עם התוצאות של בן גביר. המשילות חזרה, אין כמעט רציחות, אין
3: אפשר להתמודד עם מה שהוא עשה ב...
2: אין פרוטקשן, אין כלום. כל מה שהוא הבטיח.
1: מה שרואים משם, בן, לא רואים מפה. בוא לרמלה. מה שרואים משם, לא רואים מפה.
2: אתה יודע שאני התחלתי את הקריירה במערים.
3: הוא בעוד השרון, הוא בעוד השרון.
2: התחלתי, אגב, גם אצלנו, אפילו אצלנו כבר יש פרוטקשן. טוב, מצאוי, תודה.
1: תודה לך.
3: יאללה, בסדר. בן, תתחיל.
2: קיבלתי את זה עכשיו. ערוץ 14 שלח כתבת לגיוס אוגוסט לתותחנים. בוא נאמר, זה לא התקדם כפי שהם תכננו. תראו איך היא מגיבה.
4: גם בנט הגיע, זה ממש שימח אותנו, ואותו...
5: שימח אתכם שבנט הגיע?
4: כן, זה עשה לנו טוב. מישהו מהממשלה הגיע.
5: הוא לא מהממשלה קודם כל, ואוקיי, אז...
2: אז...
5: אז יש אנשים ש...

0: הוא בממשלה? לא הבנתי, בנט בממשלה?
1: לא, אבל ברור, אבל זה שימח אותם, וטוב שהיא תקנה.
0: כי יש לו 17 נשים במפלגה.
1: טוב שהיא תקנה, כי מהממשלה לא באו. וכשהיא שומעת מה מתגייס...
0: לא באו...
1: די, נון, די, די, די.
0: לממשלה לא באו לאן?
1: פשוט די, לגיוס.
0: לא באו לגיוס. באמת צריך מהממשלה כל גיוס לבוא, אתה צודק.
1: שר, יש איזה קונספט שאמורים לסגור לו את המיקרופון עכשיו או משהו? הוא גבולי לאורך כל הזה.
0: טוב, דבר, נו.
1: תודה רבה לך, אתה אומר, כל זה בן אדם טוב. מה עשינו? עשינו, אנחנו כבר ידענו, עשינו. בואו תשמעו, זה באמת קוריאה. קראתי לזה, אביב כוכבי אמר.
2: תיאר אותו בעבר. פעם כוכבי אמר, הרסנו את המטרו של עזה אחרי שומר החומות, זו בדיחה. לא הרסנו על 3%, זה פעם ראשונה שמטפלים באיום הזה.
3: במשך שנים הכנו תוכנית קפדנית של פגיעה מהאוויר במטרו, בפירים, בבונקרים, במנהרות התת-קרקיות. גם בזה החמאס השקיע הון עתק, שנים של עבודה, וגם זה, כל זה.
1: קיבלתם פה את כל הסיפור במכה אחת, אבל ממש קיבלתם את כל הסיפור במכה אחת. מה קרה? קרה דבר קטן. אומר ישראל כץ, שכח מה נתניהו אמר בזמן אמת, את האמת. קורה שגם ישראל כץ אומר את האמת, כן. הוא אומר שהסיפור עם המטרו בשומר חומות היה כישלון חרוץ. גדי אייזנקוט, זה שלא עשה כלום בעזה, שבנה את תוכנית המטרו, שם קוד, מכת ברק, בדם יזע ודמעות, עם מיפוי מודיעיני סזיפי של כל המקום הזה שאליו הם אמורים להימלט, והכין את התוכנית שבה צהל יתמרן עם 3 אוגדות, יגרום לכל חמאס להימלט לשם ואז ישמיד את זה. בא נתניהו עם אביב כוכבי, בשומר חומות, לא הייתה להם שום תמונת ניצחון. שומר חומות זה פעם ראשונה שחמאס ירה על ירושלים. זה פעם ראשונה שחמאס פיזר את מצעד הדגלים. כל הפעמים הראשונות, אגב, קראו אצל נתניהו. ירי ראשון של חמאס על תל אביב, ירי ראשון על ירושלים, פיזור ראשון של מצעד הדגלים, הפרה ראשונה של ריבונות על ידי חיזבאללה וכו' וכו' וכו'. והוא שכח שנתניהו התפאר בשקר הזה. אגב, המודיעין אחר כך הראה מהדיבור של סינואר, שאחרי שומר חומות, הוא החליט ללכת על השבעה באוקטובר. זה העבירו את הרוביקון, כי הוא הבין עם מי יש לו עסק, עם איזה חבורה רופסת. דבר אחרון ללג הזה, הם גימדו וגיחחו את ההופעה של אייזנקוט בקריית שמונה, אגב, אולם מלא, כשהיה...
0: מלא קיבוץ.
1: בוא נאמר, אז כמובן שזה שקר. גבי אל-מדווי, לא יודע איך קוראים לו בדיוק, ראש המטה של ישר בקריית שמונה, הגיב. ינון כאן גבי, ראש המטה של ישר עם אייזנקוט בקריית שמונה, שארגן את הכנס אתמול. אני גר בקריית שמונה כבר 38 שנה. חבר קואליציה בריאת קריית שמונה. שמתי לב שמשעות הבוקר אתם וצייצנים אחרים איתם, מנסים להפיץ לכל עבר את השקר לפיו. מאות האנשים שהגיעו לשמוע את גדי, הם בעצם קיבוצניקים. אז יש לי משהו לומר לכם, אתם פתטים. מי אתם שתגידו לתושבי קריית שמונה איך הם נראים ומי הם? אולי אם חברי הממשלה שאתה כל כך מעריץ היו תורכים להגיע לכאן, הם היו יודעים מי אנחנו. בניגוד אליהם, גדי הגיע לפה לצפון כבר 5 פעמים בחודשיים האחרונים. 150 תושבי קריית שמונה רשומים הגיעו אתמול לשמוע את אייזנקוט מדבר.
0: כמה?
1: 150. אגב, הרבה מאוד ביחס לעיר שהוזנחה וננטשה במשך 3 שנים על ידי הממשלה. חוץ מהשקר, אתם גם ממשיכים לעשות את מה שאתם יודעים הכי טוב. להפיץ רעל ושנאה. לפלג בין אשכנזים למזרחים, בין קיבוצניקים לקריית שמונה. אולי זה הדבר היחיד שנשאר לכם כדי להסיט את תשומת הלב מהפשלה של שר הביטחון אתמול, שהדיע חלוף בצהל בשידור חי. נמאס לנו מהשנאה, מהשקרים ומהפילוג שלכם.
0: מי זה כותב?
1: ראש המטה של אייזנקוט.
0: ראש המטה של אייזנקוט.
1: תושב קריית שמונה 38 שנה.
0: אוקיי, הגיעו 150. נו, אני הייתי יום אחרי זה בפטריוטים, הגיעו 1,000 איש. נו, אז מה? עם וסר לאוף.
1: אם אתה רוצה להגיד על משהו שאני אומר, תקשיב לזה.
0: הגיעו, הוא אומר, לא הגיעו שרים. היה וסר לאוף אצלנו בתוכנית. נו, מה לא הגיעו? וסר לאוף גר שם בקריית שמונה. מה הוא מבלבל את המוח האיש הזה? אני לא יודע מי זה. הרי ברור שהיו שם הרוב קיבוצניקים. אתה רואה את האנשים. זה היה בית גיל הזהב מקיבוצי הסביבה. אז הוא ראש המטה של אייזנקוט. אוסטיגר תמייסה, כותב מכתב. נו באמת. 150 איש. זה מה שיש לו להביא, 150 איש. ועוד רובם לא מקריית שמונה בכלל. תעשה לי טובה, בן, זה לא רציני. זה קצת מביך. עכשיו לגבי...
1: שמעו אותי וזה הספיק.
0: בסדר גמור. לגבי סולברג...
1: אני יודע שזה מבהיל.
0: זה מבהיל, מבהיל, נכון? אני
1: יודע.
0: אני בבעלה. לגבי סולברג...
1: תבהלה, עדיף תבהלה.
0: זה שיש לסולברג כיפה לא מרשים אותי. אמרתי לך, יש ז'אנר שלם של חובשי כיפות שהם עם השמאל. הם עם השמאל. כל מה שיש להם זה לקדם את השמאל ולהפיל את שלטון הימין. זה ז'אנר בציונות הדתית. בעיקר בציונות הדתית, של מה שקוראים לעצמם הימין ערכי, איך קוראים לו, יועז וחילי הולכים לקחת הרבה קולות שם כנראה, של כל מיני אנשים שלא מבינים שזה קולות לשמאל. זה קולות, חילי מדבר אצלנו היום? אוקיי, זה קולות לשמאל. חילי אגב היה במפלגת העבודה בעבר, דיבר על שתי מדינות. זה האירוע. אנשים לא מבינים, הם מפילים שלטון הימין. כמובן שהם דקה אחרי זה, כל מה שהם עשו, כן, עם החרדים, שהחרדים הפגינו, וזה, היה, ליבם היה גס בהם. תבוא ממשלת שמאל, תתחיל לפנות יישובים ומאחזים, והם ילכו, יפגינו בבני ברק, כשהמתנחלים ילכו, יפגינו בבני ברק, והימין הערכי יפגין, אז אני אזכיר להם מה הם עשו לממשלת הימין. אז אני אזכיר להם מה הם עשו לגושי ימין, שהיה נורא חשוב להם שיהיה חוק גיוס, שעכשיו אנחנו שומעים את יאיר גולן, שהוא אומר, זה תהליך. הכל שקר. הכל שקר. אז סולברג עם כל זה שהוא שמרן ומתנחל, ועם כיפה וזה, ושאלת שקד שלי, אתה לא יודע, חרטה. הוא פוגע בליכוד. הוא הולך להפיל את הליכוד. זה מה שסולברג החליט. כל השנים... כל השנים יש אפשרות להגיד מי הצביע ומי לא להצביע ולדרבן אנשים. ועכשיו הוא קיבל החלטה שאי אפשר יהיה לעשות את זה לראשונה. משנה, איך אתם אומרים? משנה את הכללים באמצע המשחק. אני לא מבין. זה סביר ולגיטימי בעיניך לשנות את כללי המשחק תוך כדי המשחק, דקה לפני המשחק? זה לגיטימי? כן? פתאום עכשיו... לפני בחירות, מילא, היית אומר אחרי בחירות. דקה לפני בחירות הוא עכשיו משנה את כללי המשחק? זה נראה לך סביר? למישהו, בן אדם הגיוני, זה נשמע סביר? אז תעשה לי טובה. בוא נשמע עוד איזה משהו. היה אתמול, עוד, תקשיבו עוד שקר, דבר מדהים. הייתה איזה העברת כספים של איזה רבע מיליארד, שהעבירו כספים בעיקר לחינוך לחרדים, וכל מיני עשרות, ילדים, לא יודע מה. כן, גם חרדים לומדים, קורה, קורה, גם הם לומדים. אז כמה צעקה? מה התברר? התברר שבממשלה הקודמת היה בדיוק אותו דבר דקה לפני בחירות, רק אז הם העבירו לא רבע מיליארד, 3 מיליארד, 2.7 מיליארד, כן? בממשלה הקודמת. 2.7 מיליארד. זה מצחיק. אבל עכשיו תשמעו קטע, דיברה אורית פרקש הכהן, דיברה בתבלה 12, ואז אחרי זה היה דיון, יושבת שם העיתונאית שירית אביטן כהן, אצל אחת עדי זריפי, תקשיבו מה זריפי אומרת לה, זה... הדיאלוג הזה אומר לכם הכל. זה סוגר לכם את כל הפינה, סינק מספר 10, חדשות 12, בבקשה.
4: חברת הכנסת פרקש הכהן, שוחד בחירות.
5: שמע, אני נדהמת לראות את זה, כי אורית פרקש היא באמת חברת כנסת מאוד מסורה בוועדת כספים, ולכן היא בוודאי זוכרת שבממשלת השינוי, שבוע בלבד לפני הבחירות, תשמעו טוב, שבוע בלבד לפני הבחירות, עשו העברות תקציביות דומות. יושב ראש הכנסת דאז, מיקי לוי, מאשר כינוס בהול ודחוף בדיוק באותה מתכונת, ומעבירים שם, שימו לב, לא קראו לזה שוד אז, 2.75 מיליארד שקלים העברות תקציביות. למה? כי זה פרקטיקה פוליטית נהוגה.
6: אז... זה מן הסתם לא היה כספים קואליציונים שנועדו לה...
5: זה היה כספים קואליציונים.
6: אבל לא כאלה שנועדו לחרדים, כי הם לא היו בקואליציה. אם אין איתו, אז היה חינוך.
5: גם פה זה חינוך, גם לחרדים מגיע חינוך.
0: זה גאוני, זה גאוני. אבל זה לא היה חרדים, הבנתם? פה זה חרדים, זאת הבעיה. זו הרמה. עם זה אני מתמודד. חבר'ה, אני רוצה לעדכן אתכם כמה דברים. קודם כל, נתניהו מחדש לנו פה שהוא רוצה מטוס חמקן. תשמיע לי את האינסרט מספר 5, בבקשה. תודה.
7: עושה הכל כדי לקיים את הברית עם ארצות הברית, אבל אני חושב שאנחנו צריכים גם לטפח את העצמאות החימושית שלנו. אני חושב שאנחנו חייבים לעשות את זה. הקציתי לזה 300, יותר 400 מיליארד שקל בעשור הקרוב, תוספת לתקציב הביטחון, כדי שנבנה פה תעשיות נשק שיצמצמו, יבטלו את התלות שלנו בהספקה חיצונית, או ברוב ההספקה החיצונית. אני גם רוצה להקים פה, תוך עשור, אני רוצה מטוס משלנו. אני רוצה מטוס משלנו, מטוס חמקן, לא מאויש, מטוס העתיד, כי אנחנו לעולם לא יכולים לדעת אם ישללו מאיתנו את הפלטפורמות החשובות שאנחנו מקבלים כרגע מן החוץ. אז זה דבר אחד, אנחנו צריכים...
0: מספיק, תודה. כן, בן, פתרנו את הבעיה של הסרבנות אצל הטייסים. אנחנו נעשה מטוס חמקן, תוך 10 שנים, כן, שבלתי מאויש, ואנחנו יותר לא צריכים את הטייסים, ואתם לא תוכלו לקרקע לנו. דני קושמרו לא יוכל להגיד שאין לנו חיל אוויר בשידור. ולסיום, גבירותיי ורבותיי, לקראת הרעיון עם חילי טרופר, אני רוצה להשמיע לכם מישהי מהגוש שלו, מפגינה מהשמאל הערכי, מהשמאל הערכי, אינסרט מספר 4, קבלו בבקשה את החברה לגוש של יועז הנדל, חילי טרופר, עמיחי התעלי ועקיבא נוביק, בבקשה.
8: למי הצבעת בחירות קודמות?
9: לעבודה, צערי.
8: את מרוצה מה? המצב של המדינה?
9: ממש לא.
8: מה מפריד אותך?
9: הביטחון, הדמוקרטיה, השטחים. רגע.
8: מה קרה לנו?
9: איבדנו את המוסר באופן סופי ומוחלט. ציונות הדתית הם האויבים שלי, לצערי. חמאס היהודי.
0: הציונות הדתית הם האויבים שלי. זה גוש השמאל. אוקיי? אלה אנשים שלא מתביישים ללכת ברחוב, לדבר למצלמה ולהגיד, הציונות הדתית הם האויבים שלי. זה מה שנקרא ברית המשרתים. לכן אני אומר, כל הקמפיינים שלהם על החרדים, אל תאכלו את זה בשקל. זה הכל...
1: אתה ראית שהחרדים התקיפו אתמול את אופר וינטר ואמרו שהוא לא יהודי בכלל? כי הוא דיבר על גיוס?
0: לא, אבל ראיתי שעכשיו באו פעילי שמאל לציונות הדתית, וחסמו להם את הכניסה למשרדים, אם שפכו שם אדום, כאילו דם על הידיים, וכל הדבר הזה.
1: אני שאלתי, שמעת עכשיו מישהו שאף אחד לא יודע מי יהיה אפילו, אבל יש סרטון, רואים אותם עם הפנים.
0: כן.
1: איך הם תוקפים את אופר וינטר, אני רוצה אפילו לצטט מה הם אמרו, על זה שהוא נתן הרצאה על גיוס איפשהו.
0: אוקיי, אוקיי, יש חרדים קיצוניים.
1: ויש גם שמאלנים קיצוניים.
0: נכון,
1: רק ההבדל בין השמאלנים לחרדים הקיצוניים, השמאלנים משרתים בצבא.
0: רק שההבדל הוא, קודם כל השמאלנים הקיצוניים לא משרתים בצבא.
1: משרתים ועוד איך?
0: לא משרתים.
1: מתוך עשרת הראשונים ברשימת הדמוקרטים, 8 קצינים.
0: וההבדל הוא שהחרדים הקיצוניים לא מצביעים לכנסת, בעוד שהשמאלנים הקיצוניים כן מצביעים לכנסת.
1: מצביעים ועוד איך, 18 מנדטים בכנסת.
0: לא, החרדים הקיצוניים לא מצביעים לכנסת.
1: מצביעים ועוד איך.
0: ודאי שלא.
1: מאיפה יש להם 8... רגע, זה... לא הבנתי, סיימת?
0: סיימנו, כן.
1: יש עוד לגו שזה, צער. אז אני אעשה שתי... אז כך 2 דקות. הזכרת את עקיבא נוביק, בו חייבים באמת לשמיע את עקיבא נוביק.
0: כל החבורה, עקיבא וחנוך דאום, וכל הרקדנים, כל הרקדנים, הטלי ורקדנים היפית, רוקדים לפני הפריץ השמאלני.
1: אבל הדבר הזה שאני נותן עכשיו 2 דקות. כל אלה שיש להם עמוד שדרה, ויותר מ3 IQ. קחו את עקיבא נוביק, כולנו מטומטמים.
10: יש מוסד שנקרא ישיבות נושרים. ישיבות נושרים זה לנוער חרדי שנשר, שלא רוצה ללמוד תורה. אומר ראש הממשלה נתניהו השבוע, 3 פעמים כבר ספרתי, מי שלא לומד תורה יתגייס, אנחנו נעביר אחרי הבחירות חוק כזה. הקואליציה מעבירה עכשיו, as we speak, 47 מיליון שקלים לישיבות האלה. אתם לא רוצים שהם יתגייסו. אתם עושים הכל, אתם מתקצבים אותם, אתם מעבירים כסף בפגרה, בניגוד לנוהג, בניגוד להכל. אל תחטטו את הציבור. אתם רוצים לתמוך בנוער נושר? לפחות אל תבטיחו בליכוד שאחרי הבחירות נגייס את מי שלא לומד. אתם לא רוצים לגייס? לפחות אל תשקרו.
1: רק נתניהו, רק שקרן בסדר גודל תנכי, כמו נתניהו, מסוגל להגיד מי שלא לומד יתגייס, ולתקצב 10 מיליונים כדי למנוע מאלה שרוצים לנשור מהישיבה ולהתגייס. למנוע מהם לנשור, זה הכל קורה עכשיו. וכמה מילים על זה של גוש השמאל, וכאילו הימין, וחברים, בעודנו מלהגים, ובעודו של ינון מלרלר פה עוד כמה דברים בעניין המשיח, משיח השקר שהוא סוגד לו, גוש הימין הזה, המלא מלא, חתום על תוכנית 20 הנקודות של הנשיא טראמפ, שהולכת ומתיישמת לנגד עינינו, שבמסגרתה פירוק חמאס מרצון יעשה תמורת כסף, זאת אומרת, הם הפקידו את הקלצ'ניקוב שלהם באיזשהו מחסן, יקבלו $5,000, כדי שיוכלו לקנות גם טילאו, ונקודה מספר 19 באותה תוכנית 20 נקודות, זה מדינה פלסטינית, ולא רק שזה נקודה מספר 19, בהודעה של מועצת השלום מלפני 3 ימים, הם אומרים את זה גם, וזה אנחנו על הנתיב למדינה פלסטינית. ואתמול פורסם שבהנחיית הדרג המדיני, בהנחיית הדרג המדיני, רק אישור המטכ"ל עכשיו לסיכולים ממוקדים בעזה. עכשיו, אם מישהו מכם לא יודע איך הדבר הזה הולך להיגמר, רמז, כמו שהוא תמיד נגמר תחת נתניהו, שיקום.
0: איך זה הולך להיגמר?
1: ביבבה. של חתול ארסי.
0: כי למה? כי מה יקרה? אוקיי, חבר'ה, קודם כל...
1: זה לא כל כך מצחיק.
0: בואו נראה מה קורה, נכון? נותנים פה צ'אנס עכשיו לראות שהם מחזירים את הנשק. אם עוד, אם תוך שבוע, שבועיים יתחילו חמאסניקים לתת את הנשק, מעניין.
1: טוב שלא אמרת תוך שלושה חודשים. תחושה של מבוכה. וחרטטו
0: חרבותם לעתים.
1: איפה המבוכה? להשמיע לך את עצמך.
0: אם לא יהיה נשק לחמאס...
1: אבל אתה אמרת את זה כבר.
0: אבל אם חמאס מחזיר את הנשק...
1: אבל אינון, אתה, אינון מגל, אלישה...
0: כן.
1: כן?
0: אבל חמאס מחזיר את הנשק.
1: הבן של יוחנן.
0: כן.
1: שכחתי את השם שלי, משהו. שרה, לא.
0: עדנה.
1: עדנה.
0: כן.
1: איך הגעתי לשרה?
0: אין לי מושג.
1: לי הייתה דודה כזאת. אמר...
0: כן.
1: שאם בעוד חודש, חודשיים, שלושה חודשים, חמאס יהיה בעזה עם הסבבה שלו, עכשיו אתה אומר את זה שוב.
0: לא, אני אומר עכשיו שהאמריקאים מבטיחים שהחמאס הולך להחזיר את הנשק. הולך לתת את הנשק.
1: כמו שרומוזי פתח.
0: זה מה שהם אומרים.
1: אבל זה אתה חתום על זה.
0: בסדר, אוקיי. א', על ה-15 נקודות לא חתומים. לדעתי גם חמאס לא חתום. לא, לא על ה-20, על ה-15, יש עכשיו עם ה-15. אבל מה שכן, מה שנזכה, אתמול פתאום שמו לי איזה קליפ בפטריוטים, שהשמיעו לי שגם ליברמן קרא להפסיק את המלחמה. ליברמן, שאתה כל הזמן מצטט אותו, כאילו שהוא הבין, שהוא זה. תשמיע לי את זה רגע, בבקשה.
11: אפשר להגיע לעסקה כוללת, אבל נתניהו מסרב לסיים את המלחמה.
12: לא נסיים את המלחמה עכשיו, החטופים לא יחזרו.
13: המלחמה היום היא מלחמת שולל.
14: הדגים שלנו שם די מוגבלים.
15: אני קורא לראש הממשלה, לקבינט, להפסיק את המלחמה,
16: לשחרר את כל החטופים, גם במחיר של עצירת מלחמה.
0: לשחרר את כל החטופים, גם במחיר של עצירת מלחמה, זה ליברמן. זה ליברמן, ואתה עוד אומר לי, הבעיה שלא גמרנו את המלחמה בתנאים שלנו. איזה תנאים שלנו? איזה תנאים?
1: שאפשר לחזור.
0: הייתה על 70% מעזה בתנאים שלנו.
1: אפשר לחזור, זה הקטע.
0: מה זה אפשר לחזור?
1: אתה לא יכול לחזור היום.
0: התנאים שלהם היו...
1: יש לך קטרים וטורקים, אינו.
0: התנאים שלהם היו שמחזירים את החטופים תמורת זה שישראל לא תוקפת עם ערבויות בינלאומיות. איזה תנאים שלנו? מישהו חותם איתך בתנאים שלך?
1: ערבויות בינלאומיות, נכון?
0: נו.
1: ואתה סוגר עם טראמפ.
0: אז איזה הסכם?
1: שאתה חוזר מתי שאתה רוצה, כי אתה מפסיק בתנאים שלך.
0: כן, טוב, בסדר. עזוב, זה מגוחך. בתנאים שלך היית צריך לצאת מכל רצועת עזה, כולל מפילדלפי, כולל מפילדלפי, כולל מהפרימטר, ולא היית על 70%. שנייה, שר, נשמה, הוא דיבר 4 דקות, אני מדבר 2.
1: הכי מגוחך זה המצב הנוכחי.
0: כן. עכשיו, אז לבוא ולהגיד שלא סיימנו בתנאים שלנו, איזה תנאים שלנו, אלוקים, איזה שטויות, רמה. אני אומר, מילה השקרים, אבל הרמה.
1: אם באמת תרצה לשמוע מה התנאים שלנו, היית צריכים להיות תשאר.
0: נכון, חמאס היה משחרר אותם בתנאים שלך, בתנאים שלנו, חמאס היה משחרר אותם.
1: שתרצה לשאול...
0: אתה יודע מה זה מזכיר לי? זה מזכיר לי שכל הליצנים שלכם, שעכשיו כותבים שירים, יש איזה אחד, דוד מידן, כן? שמחמשר כל מיני שירים. אז הוא, בזמנו...
1: ראש אגב במוסד, כן.
0: כן, ראש אגב במוסד. מה הוא כתב בזמנו? שימו לב. איפה זה? דוד מידן, 2020. סינואר הוא איש פרקטי. יכול להיות שדווקא איתו יהיה יותר קל להגיע להסדר. איני מבין, למה לא מגיעים להסדר עם חמאס? לא מצליח להבין, איפה המחלוקת? כשאתה מסתכל על האינטרסים שלהם ושלנו, הם לא כל כך רחוקים זה מזה, צריך לדבר איתם ולהגיע להבנה. זה הגאון שהיה ראש אגב במוסד, הגאון דוד מידן, כן? שמעתם מה הוא כתב?
1: תגיד, ומי בסוף
0: שחרר את סינואר מהכלא? תקשיבו, האנשים האלה, אני אומר לכם, הם פשוט חבורה של מטומטמים.
1: מי שחרר את סינואר מהכלא?
0: הם חבורה... אבל הוא לא אמר שהוא פרגמטי.
1: לא?
0: שחרר בשביל להחזיר את שליט.
1: נשאל את מאיר בן שבת.
0: בשביל להחזיר את שליט. כל הדוד מידנים אמרו לו, תחזיר אותו בשביל
1: אתם שחרר. אבל הוא ראש הממשלה.
0: כל הדוד מידנים.
1: הוא קובע.
0: יורם כהן אמר לו,
1: למה להאשים את השליח?
0: יורם כהן אמר לו, עליי אתה יכול לשחרר. היה ראש השב"כ.
1: להשמיע לך שוב.
0: עליי
1: מה ששמענו בתוכנית הזו.
0: עכשיו אני מדבר, אל תפריע לי. ולגבי עקיבא נוביק, תשמע, הוא כתב עליי איזה טור, ומימנו אותו בשביל להפיץ אותו באתרים הדתיים, טור, איך אני נגד החרדים, לא פועל לגיוס חרדים, בוא, עקיבוש, בוא נלך לחרדים, אתה ואני, ונשאל אותם מי מגייס יותר חרדים, אתה או אני. תפסיק, אז אפילו לא עניתי כי זה כל כך מטומטם. זה טור כל כך מטומטם, מה הוא עשה לגיוס חרדים, שהביא לגיוס חרדים עקיבא נוביק שהוא מדבר עליי, כן? לעומת זה שאנשים באים בבקום ואומרים שאני השפעתי עליהם שהתגייסו. לכן הפלג שונא אותי. הייתי באיזה, בחתונה אחד מהפלג תקף אותי. למה כאילו, מה, תגידו אתם, שוב אני אומר, מילא השקרים, עקיבא, הרמה, הרמה. פרסומות.
17: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
0: שלום חבר הכנסת חילי טרופר, מפלגת הבית ציוני לדעתי קוראים לזה, לא הבית הציוני, נכון?
18: נכון, בוקר טוב, בית ציוני המילואימניקים, שלום.
0: בית ציוני המילואימניקים, לשעבר שר התרבות והספורט, ושר המדע והטכנולוגיה. כבר יש לנו תרבות, ספורט, מדע וטכנולוגיה. אוקיי, מה קורה? נו, אתם הולכים לעשות מעשה בנט ולקחת קולות מהימין לשמאל? זה הקונספט?
18: בוקר טוב גם לך, ינון.
1: חילי, אתה לא מתרגש, נכון?
18: לא, לא. מכיר, לא, אני בכלל לא יודע על מה אתה מדבר. אנחנו, יש לנו את הדרך שלנו. אגב, אם אתה שואל אותי בציר הזה, ימין שמאל, אנחנו מקמים הרבה יותר בימין מאשר בשמאל, בטח מרכז ימין. יש לנו עמדות. הערב נקיים את כנס ההשקה, גם נציג את העמדות שלנו, יש לנו מצע, דברים שהיום פחות ופחות עושים אותם, אנחנו נציג את העמדות שלנו בכל הסוגיות, ותוכל, אתה יודע, לקרוא את המצב ולהגיד איפה היית ממקם אותם.
0: לא, אבל אתם אמרתם שתשלימו 61 לגוש השמאל, ולגוש הימין לא.
18: אנחנו אמרנו שהמטרה שלנו היא להקים ממשלה ציונית רחבה ככל האפשר. נמליץ, נלך עם מי שיביא הכי הרבה ממליצים ציוניים, ונעבוד קשה מאוד, כדי שכמה שיותר מפלגות ציוניות יהיו חלק מהדבר הזה. אני לא קם כל בוקר ושואל, גוש זה, גוש זה, ביבי לא ביבי. אנחנו בכלל מדברים בשפה אחרת, יש הרבה מאוד ישראלים, אגב, בכל המחקרים, 300, 400, 500 אלף ישראלים, שאת הדבר הזה מחפשים, הם רוצים לדעת שיהיה קול,
0: שיהיה בחירות. זה לא קשור אבל לשפה, חילי, זה קשור למעשים, בסופו של דבר יש בחירות, יש תוצאות, יש מנדטים, ואתם אמרתם שלגוש הימין אתם לא תשלימו ל-61 אם תעברו את אחוז החסימה, ולגוש השמאל אתם כן תעשו את זה, לכן אני אומר, כל מיני חבר'ה מה שנקרא הימין הערכי שיצביעו לכם, אז הם לא ימין, אולי הם ערכיים, אני בספק, אבל זה הופך להיות שמאל ערכי.
1: ערכי זה רק מי שמצביע ביבי.
18: אז אני אשאל אותך שוב, ינון. אנחנו היינו מאוד מדויקים ואמרנו משאלה ציונית. האם אותם 61, כמו שאנחנו רואים היום, היום זה קצת יותר, אבל נגיד, השאלה הייתה על 61 של נתניהו, שכוללת בין 15-18 חברי כנסת במפלגות שפועלות נגד הציונות. למה אני...
0: ש"ס פועלת נגד הציונות?
18: שהם מקמים, מביאים, והם הובילו את זה. חוק שפותר ממעצר ריקים חרדים, שואלים חברי הכנסת שלהם ואומרים...
0: זה הוראת שעה של 3 חודשים.
18: שאומרים חברי הכנסת שלהם, כולל יושב ראש
0: המפלגה. לא של חרדים, של תלמידי ישיבה.
18: שאומר יושב ראש המפלגה, יש לי 3 נכדים עריקים, ואני גאה בהם. אני לא יודע איך הם היו מגדירים את עצמם, אני בטוח שחלק ממצבי שעת...
0: אתה חושב שתלמידי ישיבה צריך לגייס?
18: רגע, אני תכף אגיד לך...
1: תן לו לשני משפטים.
18: אני אתייחס, אני רק אגיד שוב. כשמפלגות בוחרות, אני מסתכל על מעשים, אתה אמרת מעשים, נכון?
0: נכון.
18: היה לנו קואליציה של 4 שנים, ראינו שפעם אחרי פעם הם התיישרו, עם הקולות המשתמטים, הם בחרו בברית עם המשתמטים. אני לא בוחר בברית עם המשתמטים, אני בוחר בברית עם המשרתים. ולכן כששואלים אותי, האם הקואליציה הזו אתה תשלים את הקולות שלך, התשובה היא חד משמעית לא, כי אני רק רוצה ממשלה ציונית.
0: ולקואליציה...
18: אני מתפלא עליך, מתפלא עליך.
0: ולקואליציה עם יאיר גולן, כן, שהוא בברית המשרתים שלכם, כן, שאומר על המתנחלים שהם תתי אדם, איתו אתה כן משלים לו. כי זה ברית המשרתים.
18: עם יאיר גולן יש לי מחלוקות עמוקות, בטח על הביטוי הנוראי הזה, תתי אדם, שהוא אמר בעבר על מקשבי חומש, או כל ביטוי אחר שתביא לי. אני לא צריך עכשיו לעבור דבר דבר, כי יש לי מחלוקות עמוקות שם. אני רוצה שהממשלה הציונית תהיה רחבה ככל אפשר. לכן בעיניי השאלה היא מונחת אליך. האם המפלגות שאתה מאמין בהן, תומך בהן, הציוניות, יגידו, אם יהיה מועמד אחר, שיביא הכי הרבה ממליצים ציונים, נחרים אותו או לא? השאלה היא לכם. אם אתם תבחרו להישאר בצד, אז יכול להיות שהממשלה תהיה באמת קרה מדי.
1: חילי, אני רוצה לשאול... ינון, ינון, ינון, רגע, די.
0: אתם אומרים, אתם מחרימים.
18: אני...
1: תודה מוצטה, אני רוצה להשתתף ברעיון.
0: עם נתניהו אתה מוכן לשבת?
18: די, שנייה. קודם כל אמרתי שלקואליציה של נתניהו לא משלים, וגם על נתניהו אמרתי דעתי פעם, ואני אגיד אותה עוד פעם, בעיניי, כל מי שהיה בתפקיד הנהגה, בשבעה באוקטובר, נושא באחריות וצריך לסיים את תפקידו, כך נהג שר הביטחון, כך נהגו הרמטכ"ל, ראש השב"כ ואחרים, כך נהוג שהוא יעשה. עכשיו, מה מדהים בעיניי, גם שאני מגיע לפעמים לחוגי בית אומרים, המחרימים. אני נכנסתי, בשבוע של השבעה באוקטובר לא החרמתי, נכנסתי פנימה, חיפשתי שותפות אמת, בהתחלה באמת הייתה, כולם הבינו את גודל השעה, אחר כך בחרו לוותר על השותפות ולאפשר כל סיכום. אז אין מה להפנות שוב ושוב לאנשים שחיפשו את השותפות, את השאלה למה. אני שואל אותך, האם יהיה מועמד אחר שיביא. מקסימום ניתים ציונים. אתה מציע לשבת
1: אחר? ללכת ל...
0: ודאי שאני לא מחרים. ודאי שאני לא מחרים.
1: אני רוצה לשאול שאלה.
0: מי אתה? איך הגעת לפה?
18: גם בן פה, לא ידעתי ש...
1: היה מואר.
0: אמרו לי שזה רעיון שלי עם חילי. עכשיו פתאום יש פה איזה איש שחדר לאולפן.
18: אינון, זה בניגוד לסיכום. דברנו שרעיון שלנו...
0: שאנחנו עושים קואליציה ציונית.
1: חילי, אמרו לו שזה רעיון...
18: הם ציוני לעילה ולעילה.
1: אמרו לו שזה רעיון שלו עם חילי, ואמרו לו שגם נתניהו הוא מר ביטחון. תשמע רגע, קצת אקטואליה, כן, עם כל הכבוד לוויכוח העקרוני החשוב ביניכם. מתארגנות עוד מפלגות מהסוג של המפלגה שלכם. גנץ ושמחי לא ברור אם יתרומם, אבל גלעד ארדן עומד להכריז, יולי אדלשטיין, איילת שקד, כל מיני שמות כאלה. אתה לא מפחד שהעסק הזה יתפזר, שאותו פוטנציאל שאתה מדבר עליו, של איקס מנדטים, ילך לפה ובסוף, בסוף מה שיקרה זה שתהיה שריפת קולות ענקית, אבל שלא תתורגם למנדטים.
18: אני אגיד כמה דברים. אחד, אני יצאתי לדרך לפני חודש יחד עם שותפים שלי. בחודש הזה, לשמחתי, ככל שאנחנו מדברים הבוקר, צריך תמיד להיות בצניעות. המומנטום הוא טוב. חנו חלש יותר, לאט לאט מתחזקים, בכל הסקרים הם עוברים, חלק מהמקומות כבר 5. זאת אומרת שכנראה זה עונה על צורך של הרבה מאוד ישראלים. והמטרה שלי עכשיו, להיות ממוקד באיך ממקסימים את הכוח הזה ולעבוד קשה. אמרתי, הערב יש את הכנס השקה, ויש עוד הרבה אירועים. איך נהיה הכי חזקים כדי לייצג הכי טוב את אותם מאות אלפי ישראלים. אם במעלה הדרך יהיו חיבורים רלוונטיים, ברור שנבחן אותם, אני לא נגד חיבורים.
1: זה נמצא בקלפים, אפילו האפשרות שכל האלה שהזכרתי, ואולי גם אחרים בסוף ילכו בבלוק אחד?
18: יכול להיות, אני, אתה יודע, לא רוצה לעבור שם שם, אני גם מכבד את כולם, אני חושב שבמעלה הדרך, בטח עד סגירת הרשימות, כולם יבחנו אפשרויות של חיבורים נוספים, אני כרגע לא, אין משהו על הפרק, אז אני ממוקד במשימה שלי. במעלה הדרך, אם יהיה משהו, נבחן אותו.
0: אוקיי, אני רק רוצה דבר אחד שיהיה לי ברור. במידה ואתם יכולים להשלים 61 לגוש השמאל, אתם עושים את זה.
18: אני מסתכל לתוצאות הבחירות, ומיד אחר כך עובד הכי קשה, כדי שיהיה ממשלה ציונית רחבה ככל האפשר.
0: אבל אתה לא פוסל.
18: מי שיש לו הרבה ממליצים ציונים.
0: אבל אם אין ממשלה, אם אין ממשלת
18: אחדות... כל מי שציוני... יכול להיות בממשלה, ובעיני צריך בעת הזו, כי האתגרים הגדולים שאנחנו מתמודדים איתם, מחייבים ממשלה ציונית. ואני אומר לך, כי אני לא יודע למה אתה, אני אומר לך כל מפלגה, אני אומר לך הכי מדויק שיש.
0: לגוש הימין, אתה משלים 61?
18: מה זה גוש הימין? תגיד לי, המפלגות החרדיות, מה לאומי וציוני בממשלה שמתיישרת?
0: רוב החרדים ציוניים מאוד.
1: ממש
0: ציוניים מאוד.
18: אני לא בטוח שמה הם מקדים ככה, אבל אני זהיר במילים שלי, אני לא דיברתי ציבור.
0: ציון זה ירושלים.
18: לא שמעת אותי מדבר ציבור חרדי, מדבר מפלגות חרדיות אל מול המעשים. פעם היית יכול להגיד זה תיאורטי. אנחנו אחרי 2 ו-10 חודשים של מלחמה, הוא עדיין בתוכה, ואנחנו רואים מעשים. באופן שיטתי, מגזר שלם בחר להישאר בקד.
0: אני שואל אותך,
18: אני גוש הימין. מה זה גוש הימין? זה כולל מפלגות לא ציוניות? אז התשובה היא, אני לא אהיה חלק ממשלה שתלויה בקולות לא ציוניים.
0: ולגוש השמאל אתה כן משלים לקשישים.
18: אני אהיה בממשלה ציונית, שמי שעומד בראשה הביא אחר בממליצים ציוניים.
0: אוקיי, וזה כולל את יאיר גולן. כולל יאיר גולן שאתה יושב איתו.
18: יאיר גולן הוא ציוני. הוא יהיה חלק, וככל שהממשלה תהיה יותר רחבה, ממילא ההשפעה תפחת, זו המשימה שלי.
0: אוקיי, אז בסדר, אז רק אני רוצה שיהיה ברור.
1: נכון,
0: וזה ברור. שאתם יושבים בסופו של דבר, אם אתם עוברים את אחוז החסימה, ואם יש לגוש שלכם 61 מנדטים יחד איתכם, אתם משלימים את זה יחד עם לזימי ויאיה פינק, וגלעד קריב, וכל החבורה, והסרבנים, וכל האלה, איתם אתם יושבים כי הם ציונים.
1: הסרבנים זה החרדים.
0: הסרבנים... הם הציונים שאיתם אתם
1: יושבים. הסרבנות ההמונית פה זה חרדים.
18: אינון, עכשיו, מכיוון שאתה חוזר זה שוב ושוב, ואני לא מתחמק, אני אומר לך, שהמטרה היא שהממשלה הציונית תהיה רחבה ככל אפשר. עכשיו אתה רוצה בכוח להמשיך לחזור.
1: הוא
18: אומר, אני בא עם כל הגוש שלי, כולל המפלגות הלא ציוניות, הלא לאומיות, כולל עם הגוש שהתיישר איתם שוב ושוב, ומי שרוצה מוזמן להצטרף אליי. אני לא משחק עם הציבור. אחרי 4 שנים...
0: רגע, ואם יהיה גור חוגיוס, ואם מעבירים חוגיוס,
1: רגע, תן לו להשלים.
0: עדיין פוסל אותם?
1: תן לו להשלים את זה.
18: אני אומר לך, אני מקים ממשלה שתלויה בקולות ציונים בלבד. אם מישהו, אחרי שהקמתי את הממשלה הזו, נגיד גולדקנופ או דרי, אומרים, לקח לנו זמן, אבל פתאום התעשתנו, והבנו שצריך עוד חיילים. אומנם הרמטכ"ל אומר, זה הרבה זמן, והחיילים זועקים משדה הקרב, הבנו, ואנחנו רוצים פתאום להביא חוק גיוס אמיתי וכו'. אהלנו סהלן, ההחרמה היא לא של אנשים חרדים. היא של מי שלא ציוני, ובמעשים שלו.
19: אני רוצה גם לשאול.
1: חילי, מכיוון שדשנו בזה עד זרה, אני רוצה לשאול אותך לסיום.
18: רק אני אגיד משפט אחד, כי היה קצת רעש וכו'. אני רק אגיד לינון, אם אתה מאמין לראש ממשלה שבאופן שיטתי, כל השנים, הלך נגד עמדת הצבא. הצבא אמר, אני חייב עוד 12,000 לוחמים ותומכי לחימה מיידי כדי להגן על ביטחון ישראל. פתאום כשהוא אומר, אחרי שהכנסת התפזרה, אני אביא חוק שעונה לצרכי הצבא, אשריך, אני פשוט ראיתי במעשים שפעם אחרי פעם, כולל מכתב של הרמטכ"ל ביום לפני חוק פטור ממעצר
0: להריסים. הוא רצה להעביר חוק גיוס, אתם התנגדתם. הוא רצה להעביר חוק גיוס.
18: קודם כל, זה לא היה חוק גיוס אמיתי.
0: עכשיו יאיר גולן.
18: בסיים, אם היה נורא רוצה, היה מעביר. אני לא באתי להגן על יאיר גולן, סליחה אינון, שתדבר עם יאיר גולן, תדבר עם יאיר גולן. אמרתי לך, יש לי מחלוקות עמוקות איתו, גם על
0: יאיר גולן, גם על
1: מעשי.
18: אני חושב שכל צעיר וצעירה, אגב יהודים וערבים, צריכים לשרת המדינה, או בשירות צבאי, או בשירות אזרחי.
0: תלמיד ישיבה צריך להתגייס?
1: חילי, אני רוצה...
18: לתלמידי ישיבה, אני מכיר מלא תלמידי ישיבה שסגרו את הגמרא שלהם, יצאו להילחם או לקחו אותה איתם וישבו בתוך
1: אתם.
18: ולכן אמרתי, כולם כולל כולם.
1: מה אתה חושב על המופע של ישראל כץ זובור לאבי בלוט בשידור חי?
18: אצל ינון מגל, לא?
1: בוא לא נזכיר את המנוח.
0: אל תגיד איפה זה.
1: הגופה עוד לא
0: התקרה. בוא ננסה להתעלם מאיפה זה היה.
1: אין בן אדם שאמר יותר ממני איפה זה היה. כן.
18: אני חושב שזה היה מעשה בזוי של כפיות טובה, של שר ביטחון שעושה סיבוב, על אגב של המפקדים. עכשיו שוב ושוב הם יגידו, אפרופו מה שינון אמר מקודם, אנחנו הגוש הלאומי הציוני בעד החיילים, כשאתה חובד במפקדים, יהיה לך מאוד קשה אחר כך להגיד לחיילים, לכו אחריהם. אגב, אני גם מכיר את אבי בלוט, הוא איש ישר דרך, ציוני, אחראי, עשרות שנים עושה חייב, אז גם ברמה האישית זה לא ראוי וזה בזוי, אבל לעשות סיבוב על המפקדים שלנו, בזמן לחימה, זה בעיניי סי של כפיות טובה, ראיתי את הלופים שאחר כך מנסים לעשות, הוא כן אמר, הוא לא אמר וכו'. התהדרתם בזה, okay. אגב ינון, שהוא אמר את זה אצלכם מדיח בשירות זה. האם אתם
0: לא
18: רוצים, התדר, אגב,
0: הוא
18: אני...
0: הוא לא הדיח,
18: אני...
0: הוא לא הדיח,
1: להפך. אבל התהדרתם
18: בזה. להתחלה אמרתם לו, כן, אגב, זה מה שיפה.
1: חצי יום, חצי יום אתם אומרים את זה.
18: זהו, מה מדהים, מה מדהים.
1: אה, איזה מבזקן. מהדורת החדשות של ערוץ 14.
18: לא, ברור שכן. הם התהדרו בזה שהוא הדיח. אחר כך שהם חטפו בראש מכל הצדדים, אמרו בעצם הוא לא הדיח. עכשיו, זה בטח לא הדרך שראוי להתנהג, ואני אגיד לך עוד משפט אחד, כי אני בעניין הזה מנסה להיות שיטתי. אותו דבר אני אומר גם על זיני, ועל גרומפן וכולי. בסדר, אפשר לאהוב את המילואים, אפשר לא לאהוב וכולי. אלה האנשים שמשרתים את כולנו, אנשים שמסורי נפש, ולכן אני מציע לא באולפנים, לא להדיח את אלה, לא להבטיח שנדיח את אלה, אפרופו
0: משפט. אבל זה הגוש שלך, זה
1: בנט,
18: זה יאיר גולן. אתה יודע כמה אנשים מבטיחים דברים? אני של עקרונות, לא של אנשים.
1: ניפגש, אתה גם תבוא אלינו.
18: תהיה לה עקרונות.
1: תבוא אלינו גם לאולפן באחת הפעמים.
0: תודה, ישר.
1: חילי, תודה רבה לך.
0: תודה, פרסומות.
17: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
1: יש חסות?
0: אין חסות, שים את השיר.
1: חיפשתי שיר על חתול ארסי, אבל אין. אז חתול מפלצת.
0: הייתה לי תקופה של פורטיס.
1: בטח.
0: הייתה לי תקופה של פורטיס.
1: גם לי, עדיין.
0: שהייתי חייל ביחידה.
1: פורטיס סחרוף גם עכשיו אצלי.
0: יציק, תן לנו סן, תן.
1: תן.
0: אל תדבר, אתה מדבר יותר מהגובה שלך.

אוקיי, חבר'ה, שר פלסנר ויואב כהן ערכו את התוכנית הזאת, גלעד הראל, גלי זר אבי ואיציק אהרון אחראים על השידור, בכל רגע אופיר מור יוסף, ובדיגיטל הראל גולשטיין, עידן האור ורעות מתיתיהו ארגון. תודה. אין, המקצוענות פה, זה מה שאני אוהב. אתה מבין, איציק? אתה מבין מה אני אומר לך? המקצוענות. קודם כל תהיה מקצועי.

0: צפצופים וכל העניינים יהיו פה אראל סגל ומברברקוביץ', שיהיה לכם המשך יום טוב, אנחנו ניפגש ביום שני, יאללה ביי, להתראות.
1: עכשיו מוזיקה עברית ב-103 FM, עורך יואב חנני.

רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. הותרו לפרסום שמותיהם של שני חללי צהל שנפלו אתמול בקרב בדרום לבנון. רב סרן במילואים, אראל בירנשטוק, זכרו לברכה, בן 34 מנוקדים. רסם במילואים תמיר וקנין מאילת, לוחם בגדוד 2855, עוצבת חוד החנית. יהי זכרם ברוך. בתקרית שבה נפלו השניים נפצעו קשה ארבעה לוחמים. מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
1: התקרית הקשה התרחשה אתמול באזור השעה 12 בצהריים בכפר מג'דל זון בדרום לבנון. לוחמי צנחנים במילואים נכנסו לבית שהיה ממולכד, אז התפוצץ מטען בתוך הבית. שני לוחמים נפלו וארבעה לוחמים נפצעו באורח קשה ופנו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. לאחר מכן, צהל תקף במספר המוקדים בדרום לבנון. אתמול במהדורה פרסמנו שצהל המליץ לדרג המדיני להשיב בתגובה נחושה ומשמעותית יותר להפרה הבוטה של חיזבאללה. במקביל אתמול הראשונה זה שבועות, צהל הודיע על פינוי הכפר אל מנצורי בדרום לבנון, כפר שנמצא במרחב הביטחוני שבו שועה צהל. על פי הצבא, אזרחים לבנונים חזרו לכפר בחסות צבא לבנון שפרס שם מחסומים, לאפשר מעבר אוכלוסייה בניגוד להסכם.
0: הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר העביר ביקורת קשה לממשלה בשל החוק למניעת מעצר עריקים חרדים. ירון אברהם, כתבנו המדיני.
2: לפני כשבועיים וחצי בפורום מטכ"ל מתח הרמטכ"ל אייל זמיר ביקורת חריפה בנוגע לחוק הקפאת המעצרים שעבר במליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית, גם אחרי שבג"ץ הוציא צו על תנאי שמקפיא את החקיקה. הרמטכ"ל אמר את הדברים הבאים כך הובא לידיעתנו: הצגנו את עמדתנו בנושא פעמים רבות בוועדות השונות, אבל אף אחד לא הקשיב. החוק הזה, אומר זמיר, מעוות מיסודו. בג"ץ כבר הקפיד כניסתו לתוקף, אני לא בטוח שזה יעבור אותו. אני מנחה לעקוב אחר ההתפתחויות השונות בנושא הזה, כך זמיר בפני אלופי צה"ל בפורום מטכ"ל.
0: ארצות הברית, איראן ואומן קובעות להסכם ביניים לפתיחתו מחדש של מצר הורמוז. בימים האחרונים התקיימו כמה שיחות בין שליחו של טראמפ, סטיב ויטקוף, לבין שר החוץ האיראני ושר החוץ של אומן. לפי דיווחים, ההסכם המתגבש יהיה תקף ל-60 ימים, עם אפשרות להערכה נוספת בהם לא יגבו אגרות מעבר. הפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן תחודש, ותנועת כלי השיט הנכנסת דרך המיצר אל המפרץ תעבור דרך המרחב הימי של איראן. פעוט בן 3 נדרס למוות אמש בערערה. שרון קנובליך כתבתנו מוסיפה פרטים.
3: אמש, סמוך לשעה 9, התקבל דיווח על פעוט כבן 3 שנפצע באורח אנוש בערערה, כשעל פי הדיווח הראשוני מדובר היה בנפילה מגובה. אולם עם הגעת כוחות ההצלה והמשטרה למקום, התעורר חשד כי מדובר דווקא בדריסה, לאחר שבזירה עלו סימנים שעוררו חשד לשיבוש. הפעוט פונה במצב אנוש לבית החולים הלל יפה בחדרה, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. שוטרי תחנת עירון הגיעו לזירה, קיימו ערכת מצב ובסיומה עצרו בן משפחה בחשד למעורבות באירוע, והיום צפויה המשטרה לבקש את הערכת מעצרו בבית המשפט.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 800-692-692 כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
6: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, ירידה נוספת, חזרנו לממוצע העונתי של חודש אוגוסט בכל האזורים בארץ, בשעות הצהריים, עומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים, בשעות הבוקר ובשעות הלילה מעונן חלקית ואפשר קצת יותר לנשום ברווחה. הטמפרטורות יישארו ממוצעות לעונה גם בסוף השבוע, אבל בשבוע הבא שוב תורגש התחממות לקראת ימים חמים ויבשים יותר.
5: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
7: כל בוקר, הבוקר טוב.

0: עכשיו ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
1: בוקר טוב, יום חמישי, 6 באוגוסט 2026, כ"ג באב, תשפ"ו. אתם על 103 FM. דובר צה"ל התיר הבוקר לפרסם את שמותיהם של רב סרן הראל בינשטוק ורב סמל מתקדם במילואים, שניהם במילואים, תמיר וקנין, נפלו בקרב בדרום לבנון. רב סרן בינשטוק, תושב אפרת בגוש ציון, בן 34, נשוי, אב לארבעה, בהם תינוק בן חצי שנה. השניים נפלו בתקרית שהראה במסגרת סריקות של כוח אחר אתרים חדשים באזור, טרם נבדקו. ובמהלך הסריקות החוליה נכנסה לבית ממולכד, מטען חבלה הופעל והקריס חלק ממנו. כוחות מיהרו להגיש עזרה לחיילים, שהבניין קרס עליהם, המבנה קרס עליהם, הם פינו את רב סרן בינשטוק, ואת רב סמל מתקדם תמיר וקנין, יחד עם ארבעה פצועים בדרגות שונות. כך, יש כבר תמונה ושם בכל האתרים. אחיעד לוק עורך הבוקר. אחראי על השידור יואב מנדלוביץ', על העטיפה המוזיקלית אחרים יואב חנני ויניב מורוזובסקי, כאן פנינה בצבי. בנושא הטמפרטורות, רגילות לעונה. 26 עכשיו, 31 בצהריים באזור תל אביב.

על ההסלמה בלבנון, בצהל מאשימים את חיזבאללה בהפרה של הפסקת האש. דוברת צהל בשפה הערבית פרסמה אמש הודעת פינוי גורפת לתושבי הכפר אל-מנסורי באזור צור. זמן קצר לאחר ההודעה החל צהל לתקוף באזור. ולאחר מכן דיווחו בלבנון כי צהל תקף בכפר טיבנין. ובמהלך הלילה תקף חיל האוויר גם באזור בורג'ה שמאלי במחוז צור, ובלבנון דיווחו על 5 הרוגים מאש צהל. בישראל הביעו אכזבה עמוקה מתפקוד צבא לבנון, מחוסר פעילותו נגד החיזבאללה, ובמקביל קיים אמש הדרג המדיני דיונים כדי להחליט אם כיצד להרחיב את התגובה לקראת חידוש השיחות בין ישראל לבין לבנון היום. אכן ההסלמה מתרחשת בזמן סבב שיחות נוסף מתקיים ברומא, ובעקבות האירועים הדיונים הסתיימו אחר הצהריים אתמול מוקדם מהרגיל. פקיד אמריקני אמר לברק רביד מחדשות 12 כי השיחות הסתיימו מוקדם המתוכנן בשל האירועים הביטחוניים בשטח, אבל הם עתידים להתחדש הבוקר. והדיונים לדברי הבכיר עסקו בסוגיות מדיניות וצבאיות והיו פרודוקטיביות מאוד.

0: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: הסלמה קשה בדרום לבנון שהייתה. ולדברי גורמים בארגון, מטרת הכניסה הייתה לקרוא למדינה לכבוש את האזור ולהקים בו התיישבות יהודית. פעילות מהארגון אמרו אתמול על כל חייל שנפל צריך להקים יישוב חדש. רק ככה נביא את הביטחון האמיתי. אחרי שעתיים, פונו הפעילות מהמקום. כלל האזרחים שהשתתפו באירוע נעצרו. הועברו לחקירת משטרת ישראל. זאת לא הפעם הראשונה שכוחות צהל נאלצים להתמודד עם צעירים שחוצים את הגבול. לאחרונה פורסם בישראל היום על צעירים מארגון חלוצי הבשן. ניסו כבר כמה פעמים לחצות את הגבול לסוריה תוך סיכון חיים. מדובר בכאב ראש גדול מבחינת הצבא. הוא נאלץ למקד מאמצים באירועים שאיתם הוא לא אמור בכלל להתמודד. וגורמים ביטחוניים מסבירים שככל, בכל פעם שהאירוע הזה כזה מתרחש, מוזנקים כוחות ורחפנים ותצפיות וחפקים, ולוחמים שאמורים לבצע סיורים והגנה במרחב, אותו מרחב חיץ רצים על, על הסלעים ברמת הגולן כדי לרדוף אחרי הצעירים הישראלים. זאת מציאות לא נורמלית. 10 נערות חצו אתמול אחר הצהריים את הגבול לכיוון לבנון, דרום לבנון, וסיכנו לא רק את חייהם, גם חיי לוחמים.

ארצות הברית, איראן ואומן קרובות מאוד להסכם ביניים לפתיחתו מחדש של מיצר הורמוז. בכירים אמריקנים ומקורות במדינות המתווכות אומרים, ייתכן שההכרזה על ההסכם תיתתן בשעות הקרובות. ברק רבית מדווח בחדשות 12, כי ההסכם נועד להביא לחידוש הפסקת האש בין ארצות הברית לבין איראן, ולהתנעת המסע ומתן על הסכם גרעין. וההסכם המתגבש יענה על חלק מהדרישות של איראן לשליטה רבה יותר בתנועת כלי השייט במיצר הורמוז, שליטה שלא הייתה לה לפני המלחמה. ובינתיים טראמפ שוחח הלילה עם עיתונאים והוא התייחס למגעים עם איראן. הוא אמר שהוא מעדיף פתרון דיפלומטי, אבל הוא הבהיר שארצות הברית הייתה ערוכה למתקפה רחבת היקף, ולדבריו היינו מוכנים למתקפה, למתקפה הגדולה ביותר מכל המתקפות, וכבר הכינו בהם מכות קשות מאוד בחודשים האחרונים. היינו מוכנים למתקפה הגדולה ביותר מאז מלחמת העולם השנייה, ואז, אז הם התקשרו. ובהתייחסו להשלכות האפשריות של חידוש הלחימה מול איראן ולעלייה האפשרית במחירי הנפט, טראמפ אמר, ייתכן, ייתכן שנצטרך להעלות אותם שוב. אתם יודעים מה קורה כשאנחנו מעלים אותם, אבל אנחנו מקווים שלא נצטרך לעשות זאת.

במישור החוף, תושבים הבחינו אתמול, זה היה אתמול אחר הצהריים, בשובל של טיל מיירט בשמיים. בחופי אשדוד, השיגור הזה עורר בעלה בקרב המתרחצים. דקות לאחר מכן התגלתה הסיבה. משרד הביטחון הודיע שהוא ביצע יחד עם צה"ל והתעשייה האווירית ניסוי מתוכנן מראש במערכת הגנה אווירית חץ. והניסוי בחן שדרוגים במערכת הירות, והוא הסתיים בהצלחה. מנכ״ל משרד הביטחון, האלוף במילואים אמיר ברעם, אמר בגאווה, הניסוי פורץ הדרך במערכת החץ מבטא הלכה למעשה את הסעיפים המרכזיים באסטרטגיית משרד הביטחון. וזה אומר שימור היתרון הטכנולוגי באמצעות פיתוח ההפתעות הבאות, וחיזוק העצמאות החימושית של מדינת ישראל. ובזכות ההחלטות שקיבלנו בשנה האחרונה, למדינת ישראל יש היום מלאי מיירטים הולך ועולה עם יכולות חדשות שהולכות ומתפתחות, כך הוסיף מנכ״ל משרד הביטחון.

0: הביטחון ברעם. עכשיו 6:14 דקות, 40 שניות, נלך על החדשות.
1: 103 FM, הכותרות.

0: 6:15 דקות, 23 שניות, אתם על 103 FM, רסן הראל בירנשטוק ורב סמל מתקדם תמיר וקנין, לוחמי מילואים בגדוד 2855 של חטיבה 55 צנחנים, נפלו אתמול מפיצוץ מטען בכפר מג'דל זון בדרום לבנון. בירנשטוק שימש מפקד פלוגה בגדוד, וקנין היה חובש קרבי בפלוגה. ארבעה לוחמים נוספים נפצעו קשה. והתקרית התרחשה אתמול בסביבות השעה 12 בצהריים, במהלך פעילות מבצעית של הגדוד לטיהור כפר שנמשכת כבר חודשים. הכוח יצא לסרוק מבנה, הוא היה ממולכד. ארבעת הלוחמים שנפצעו פונו לקבלת טיפול בבית החולים רמב״ם בחיפה. וצהל מאשים את חיזבאללה בהפרה של הפסקת האש. דוברת צהל בשפה הערבית פרסמה אמש הודעת פינוי לתושבי אחד הכפרים באזור צור, ולאחר מכן דווח על תקיפות של חיל האוויר באזור. בלבנון מדווחים על תקיפות נוספות במהלך הלילה. חמישה בני אדם נהרגו כתוצאה מאש צהל. ויש התקדמות במסע ומתן בין ארצות הברית, איראן, אומן, להסכם ביניים שיביא לפתיחתו מחדש של מיצר אורמוז. בכירים אמריקנים ומקורות במדינות המתווכות אומרים כי ייתכן שההכרזה על ההסכם תינתן בשעות הקרובות. והנשיא טראמפ שוחח הלילה עם עיתונאים והתייחס למגעים עם איראן. הוא אמר שהוא מעדיף פתרון דיפלומטי, אבל הוא הבהיר שארצות הברית ערוכה גם למתקפה רחבת היקף. היום חם, לח, הטמפרטורות רגילות לעונה, 26 מעלות עכשיו באזור תל אביב, 31 מעלות בצהריים.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

אני פסיכופת, כך הוא אמר. הוא ערך מעצר יחשוד ברצח עורך הדין ארבל פלדמן. השם הוא אחמד אל-רג'וב, הוא בן 23, הוא מרמלה, והוא יחשוד ברצח בראשון לציון. ומה הוא טען בחקירה? פלדמן היה חייב לי 15,000 שקלים. אתמול פלדמן הובא למנוחות. ראש לשכת עורכי הדין אמר, אנחנו נאבק שכולם יוכלו לבצע את שליחותם בביטחון. ומאז מעצרו של אלרוב בוצעו פעולות חקירה שונות, אבל החשוד שמר על זכות השתיקה בחקירתו, הוא רק אמר, אני פסיכיאטרי. אז איך זה התחיל? והציטוט הוא כזה, בבקשה תחזיר לי את הכסף, אני פסיכופת. אל תגרום לי להיות יותר פסיכופת. כך לטענת הסניגור של החשוד ברצח, אחמד אל-ג'רוב, החשוד הוא אחמד אל-ג'רוב, נשמע בהקלטת שיחה עם עורך הדין ארבל פלדמן, זכרו לברכה. השיחה הזאת נערכה לפני הרצח. אתמול העריך בית המשפט השלום בראשון לציון ב-12 ימים את מעצרו של אל-רג'וב, הוא בן 23 מרמלה, חשוד שירה למוות בפלדמן במשרדו בעקבות סכסוך כספי. והלוויה של פלדמן, זכרו לברכה, התקיימה אתמול בראשון לציון, הוא הותיר אחריו אישה ושלושה ילדים. ראש לשכת עורכי הדין, שוב אני מצטטת אותו, אנחנו נאבק, שכולם יוכלו לבצע את שליחותם בביטחון.

ובארצות הברית, אבדול אסייד, סייד זה השם, אבדול אסייד, זהו. המועמד הפרו-פלסטיני מהמפלגה הדמוקרטית ניצח אתמול בפריימריז לסנאט האמריקני במדינת מישיגן, ארצות הברית. הסייד הוא גבר, פער קטן בתום דרמה מורטת עצבים על חברת בית הנבחרים היילי סטיבנס, היא הציגה תמיכה חד משמעית בישראל. ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מהר לתקוף את הבחירה, והוא אמר, אלה חדשות טובות בשביל הרפובליקנים. הוא קומוניסט, הוא לוזר, הוא לוזר ששונא את ישראל ואת היהודים. הסייד הוא רופא. הוא בן למאגרים ממצרים, והוא קינה את המערכה הצבאית של ישראל בעזה רצח עם. הוא תיאר את ממשלת ישראל כמרושעת. הוא טען, שוב ושוב, שההשפעה של איפאק מעוותת את הפוליטיקה במפלגה הדמוקרטית. הסייד אמר שישראל לא צריכה להתקיים בכלל כמדינה יהודית, והתחייב לשנות את היחס של המפלגה הדמוקרטית לירושלים. המועמד ישבה במהלך הקמפיין בין ישראל לבין החמאס, ואמר שזאת לא שאלה מי יותר רע. זה או זה. חמאס הוא רע. ממשלת ישראל היא רעה. אפשר לומר את שניהם. והניצחון של הסייד מגיע במדינה מתנדנדת במערב התיכון, שבה שוכנות כמה מהקהילות הערביות האמריקניות הגדולות בארצות הברית. מנגד, היילי סטיבנס הבהירה לאורך כהונתה שהיא תומכת בסיוע לישראל ללא תנאים, והיא דוחה את הטענות לרצח עם בעזה. אני בעד פתרון שתי המדינות, אני רוצה שלום ארוך טווח. אני ביקרתי את נתניהו. היריב שלי, אבדול, לא מכיר בזכותה בכלל של ישראל להתקיים כמדינה. הוא האשים את ישראל כשבית כנסת התפוצץ במחוז שלנו, כאן. זה מייצג את הקיצוני, אמרה סטיבנס בריאיון שנתנה ל-CBS. בעבר היא אמרה באירוע חנוכה שישראל מגיעה אליי בחלומות. והדגישה שהיא לא תשנה את העמדות שלה לפי האופנה, או מה שנוח פוליטית. לגבי הסייד, הוא התמודד בנובמבר מול המועמד הרפובליקני, חבר הבית הנבחרים לשעבר מייק רוג'רס, קרב מפתח שעשוי לקבוע את זהות הרוב בסנאט.

כ-1,500 איש גדשו אתמול את קניון הזהב בראשון לציון. למה? כי פתחו חנות שיומי חדשה. היו שם דקות של כאוס. המחירה נפתחה, נכון, כמתוכנן, אבל חצי שעה בלבד אחרי תחילתה. המארגנים קיבלו את האורות והכריזו, האירוע נסגר. ולפי קבוצת המילטון, יבואנית שיומי, הסגירה נכפתה בהמלצת מחלקת הביטחון של הקניון בעקבות דוחק ודחיפות. גם בכניסה זה היה, וזה עורר חשש לפגיעה פיזית בממתינים. החנות הציעה מבצעי פתיחה חריגים. מתוך מלאי של 1,300 מוצרים, חלקם נמכרו ב-10 שקלים בלבד. ביניהם אוזניות, צמידי כושר ומטענים ניידים. מוצרים יקרים יותר, למשל טלוויזיות שאוהבים רובוטים, קורקינטים, סמארטפונים, אלה הוצאו בהנחות של 55%. מה עם הקהל? הקהל הגיב בהתאם. לקוחות הגיעו שעות לפני הפתיחה המתוכננת. אפילו באו עם ציידניות, עם אוכל, עם שתייה, כדי לתפוס מקום בקדמת התור. למשל אחד, בנימין קגן, סיפר לחדשות 12, אני הגעתי בצהריים כדי לרכוש שואב אבק לאימא. חיכיתי מ-12 בצהריים. בדיוק ב-4 יצא מישהו. יכריז, האירוע מבוטל. פשוט סגרו את האורות בחנות. אנשים עדיין כאן, יש צעקות, יש דחיפות, אף אחד עוד לא הלך הביתה. כנראה מקווים שבכל זאת זה ייפתח. בבקשה. הסגירה הפתאומית עוררה תסכול על רקע ההודעה החגיגית שפרסמה קבוצת המילטון באותו בוקר. הם פרסמו שלקראת ההשקה החלטנו ללכת עד הסוף ולפנק את תושבי ראשון לציון והסביבה במבצעים חסרי תקדים. אנחנו נרגשים לפתוח את הדלתות ומחכים לראות את הקהל מגיע לחגוג איתנו. אבל מה אז הגיע? לא הגיע קהל, הגיע המון מתלהם. אז הם סגרו את החנות. עכשיו...

0: ענקית האופנה היפנית יוניקלו צפויה להשיק לראשונה קולקציית חיג'אבים משלה. בניגוד לצעדים קודמים של הרשת, הפעם לא מדובר בשיתוף פעולה נקודתי, אלא בקטגוריית מוצרים עצמאית של המותג. ויוניקלו פרסמה תמונת פרומו, שמוצגים בה שני סגנונות שונים של חיג'אב. התאריך 10 באוגוסט, וזה הוביל לקוחות רבים להניח שזהו מועד ההשקה. אבל אם זאת ביוניקלו, תרם אישרו כמה דגמים, צבעים, בדים, יהיו בהשקה הזאת, ולא חשפו את מחירי הפריטים, או באילו מדינות הקולקציה תעמוד למחירה. ליוניקלו אין חנויות כאן. זה לא במקרה. זו מדיניות החברה. בעבר כבר השיקה יוניקלו בגדים צנועים שנמכרו במספר מדינות, למשל בריטניה וארצות הברית. כך היא מצטרפת למגמה רחבה יותר בענף, כאשר בשנים האחרונות השיקה את... גם נייקי. נייקי השיקה חיג'אב לפעילות ספורטיבית. לבתי אופנה עילית כמו דולצ'ה וגבנה עיצבו קולקציות צנועות מיועדות לנשים המוסלמיות. יפה מאוד. עכשיו ליוניקלו גם להם. השקה לראשונה של קולקציית חיג'אבים משלה.
1: גמרנו?
2: אני עוד לא גמרתי, כבוד השופט. בדקה 89 של משחק אני מחליט לשרוק מה שאני רואה בבירור ששרנוחה נמצא באופסייד.
3: אמא שלך באופסייד.
2: נכון, גם אמא שלי באופסייד ושרנוחה באופסייד. שניהם באופסייד.
3: לא היה אופסייד.
2: היה אופסייד.
3: לא היה.
2: היה אופסייד.
3: לא היה.
0: היה, היה. שמעון צ'רנוחה, אחד מהסמלים הגדולים של ביתר ירושלים, בכל הזמנים, הלך אתמול לעולמו, בגיל 78. הוא יזכר כמי שכיכב, אתם שמעתם, באופסייד סטורי, המערכון האהוב של הגשש החיוור. הבלם הקשוח של ביתר ירושלים היה הראשון משחקני הקבוצה שזומן לנבחרת ישראל, היה שותף לעלייתה ההיסטורית של הקבוצה לליגה הבכירה בשנת 1968. הוא נולד למשפחה של ניצולי שואה מאוקראינה, במאי 1948. הוא עלה ארצה כתינוק. ילד היה כשהוא שיחק בביתר, ובגיל 15 בלבד עלה לקבוצת הבוגרים של המועדון. ולמרות שהוא היה סמל ביתרי, צ'רנוחה זכה באליפות המדינה דווקא במדי מכבי נתניה. זה היה ב-1971. אחרי שהוא פרש ממשחק פעיל, הפך למאמן קבוצת הנוער במועדון. הוא היה זה שחינך את דור הזהב של ביתר בראשית שנות ה-2000. הוא היה כשהוא היה, הוא אימן את הכישרונות הצעירים, את אבירם ברוכיאן ועמית בן שושן, שזכו מאוחר יותר פעמיים באליפות המדינה. הותיר אחריו 4 ילדים ו-16 נכדים.

אלינור ריגבי. 60 שנה לקלאסיקה של הביטלס, ריבולבר. בחמישה באוגוסט 1966 יצא אלבום האולפן השביעי של הביטלס. הוא סימן את נטישת הבמות לטובת הסתגרות מוחלטת באולפני הקלטות. האולפן הוא אבי רוד. בהסתגרות הזו הפכה את האולפן למעבדה ניסיונית, והולידה אלבום שתואר כנקודת השיא האישית של כל אחד מחברי הלהקה. ודודי פטימר כותב בהרחבה על האלבום ועל חשיבותו במעריב, מה שעשה את האלבום לפורץ דרך היה הפיכת האולפן לכלי נגינה חי, דרך לולאות של סרטים מגנטיים שהושמעו לאחור, ואפקטים חדשניים, ושילוב מוזיקה הודית, וטקסטים אגודיים, הגותיים. ובמשך השנים ריבולבר ביסס את מעמדו כאחד הגדולים בהיסטוריה של הרוק. למשל ב-97 בסקר של המוזיקה של המילניום של העיתון הבריטי גארדיאן, הוא נבחר כאלבום השלישי המוצלח ביותר בכל הזמנים. וגם ב-2002 דרגו אותו הקוראים של המגזין רולינג סטון, מקום שלישי ברשימת 500 האלבומים הגדולים בכל הזמנים. ריבולבר.

0: 6:31 דקות 21 שניות. אתם על 103 FM, 26 מעלות עכשיו, 31 מעלות בצהריים. חם לך. הכותרת הגדולה הבוקר. הותר לפרסום. רב סרן במילואים הראל ברנשטוק ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין נפלו בקרב בדרום לבנון. כותרת ראשית בוואלה. דובר צהל התיר הבוקר לפרסום שמותיהם של רב סרן במילואים הראל ברנשטוק ורב סמל מתקדם תמיר וקנין נפלו בקרב בדרום לבנון. רב סרן במילואים ברנשטוק הוא תושב אפרת בגוש עציון, בן 34. הוא היה נשוי, אב לארבעה, בהם תינוק בן חצי שנה. ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, בן 33 מאילת. לוחם בגדוד 2855 וצבת חוד החנית 55 נפל בקרב בדרום לבנון. כך בוואלה, ואני עוברת למעריב. הותר לפרסום. מטען קטלני בדרום לבנון היה. שני לוחמים נהרגו, ארבעה נפצעו קשה. שני לוחמי צהל נהרגו, ארבעה נפצעו באורח קשה מפיצוץ מטען במבנה שסקר כוח מילואים במג'דל זון בדרום לבנון. הפצועים פונו לרמב״ם, וצהל תקף מטרות של חיזבאללה בתגובה. כותרת של אבי אשכנזי, 6:00 במעריב, אונליין. הלאה, וויינט, רב סרן במילואים הראל ברנשטוק ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין נהרגו בדרום לבנון. ובהיום של ישראל היום, הכותרת הראשית, כן, אותם שמות, אותן תמונות, האסון בלבנון, הראל ותמיר נהרגו בפיצוץ מטען בתוך מבנה, וארבעה נפצעו. ובהארץ המודפס, אותו דבר, אותה כותרת. צהל הודיע, מיד רגע, צהל הודיע, כי בתקרית נפצעו קשה ארבעה לוחמים נוספים, ומתחילת סבב הלחימה הנוכחי בצפון בשניים במרס, נהרגו 40 חיילי צהל. ב-12, חדשות 12, גם כאן הותר לפרסום. הכוח נכנס למבנה ממולכד, וארבעה לוחמים נוספים נפצעו קשה בתקרית, ונהרגו רב סרן הראל בירנשטוק ורב סמל מתקדם תמיר וקנין. שניהם נפלו אתמול בלבנון. ובמאקו, אותה כותרת, אותם שמות. צהל פרסם כי הקצין הראל בירנשטוק בין ה-34 מנוקדים ותמיר וקנין בין ה-33 מאילת נהרגו, ובאירוע הזה נפצעו קשה ארבעה חיילים נוספים. אני עוברת לעיתונות המודפסת במעריב, נפגעים בפעילות צהל בדרום לבנון. זו כותרת שככה הקדימה את הפרסום של דובר צהל. ובידיעות אחרונות, הסלמה בלבנון. ובישראל היום להגיב בתקיפות ובתקיפות נרחבות בלבנון. חיזבאללה הפר בבוטות את הפסקת האש. בדרג המדיני לא מוהרו לאשר את המלצת צהל כדי לתת סיכוי למגעים עם לבנון. הפרסום הראשון הוא שישראל ומדינות מפרץ במגעים להקמת מסלול הולכת אנרגיה שיעקוף את הורמוז וגם את בבל מנדב. ובהארץ צהל תקף בדרום לבנון. חיזבאללה הפר את הסכם הפסקת האש, זאת הטענה. מקורות ההסכם עם אומן יאפשר לאיראן לשלוט בכניסה של ספינות להורמוז, והשיחות בין ישראל ללבנון נמשכות הבוקר ברומא. ובגץ הקפיא את העברה של מאות מיליונים לחרדים ולמתנחלים מחשש לפגם בהליך. והצל ועוד שלושה שוטרים נחקרו בחשד להפרת אמונים בעקבות התחקיר בהארץ. בכותרות הכלכלה, כלכליסט, הסעיף להקטנת כוחה של שברון במשק הגז הישראלי נשמט מההמלצות. אחרי שנתיים וחצי, ועדת דיין לבחינת מדיניות משק הגז הטבעי צפויה להגיש את המסקנות. ומסתמן דרישת האוצר ורשות התחרות לכפות על שברון, שמחזיקה במאגרי לוויתן ותמר, למכור חלק מהחזקותיה ולא תיכלל בדוח. ומקורב לעבודת הוועדה אומר, אף אחד לא רוצה להרגיז את טראמפ. ובדמרקר, חברות תעופה ישראליות מנצלות את הוואקום בנדבג. הביקוש של ישראלים לטיסות חזר כמעט לרמה שמלפני המלחמה. הם נאלצים להסתמך בעיקר על החברות הישראליות. והביקוש הגבוה מצטרף להתרוקנות נדבג מחברות זרות. הוא מסייע לאלעל, להרקיע, לישראל, להרחיב משמעותית את הפעילות ואת ההכנסות. הפקקים באוויר והעיכובים במערך המזוודות גורמים לאיחורים של שעות, גם בהמראות וגם בנחיתות, כך בדמרקר. בגלובס אונליין, מדד הדגל עושה היסטוריה, מניות הנדלן צנחו והבורסה בתל אביב התפצלה לשניים. בתחרות שבין מדדי הדגל של תל אביב, היה מנצח ברור בעשור האחרון, תל אביב 90. אלא שלאחרונה התמונה התהפכה, כאשר נפתח פער חריג בתשואות בינו לבין תל אביב 35. פערי התשואות מחלחלים גם לשינוי ההיסטורי בנכסים, כאשר מעל 2 מיליארד שקלים נפדו בקרנות שעוקבים אחרי מדד תל אביב 90. ולראשונה זה שנים הוא איבד את הבכורה בתחום. מדד הדגל עושה היסטוריה, מניות הנדלן צנחו והבורסה בתל אביב התפצלה לשניים. ובכלכליסט אונליין, לילה סוער לישראליות בוול סטריט, טבולה וסולארג' צנחו ב-30%. טבולה זה בעצם השם. וקלטורה זינקה ב-35%. הדאו ג'ונס עלה ב0.5%. נסדק ירד ב0.8%. אלה הכותרות, כל הכותרות.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

0: לפי נתוני סקר חדשות 13, פורסמו אמש. אם הבחירות היו נערכות היום, ישר בראשות גדי אייזנקוט, הייתה המפלגה הגדולה ביותר, עם 23 מנדטים. הליכוד יורדים ל-22. בנט שומר על 13 מנדטים. עוד עולה מהנתונים שישראל ביתנו של ליברמן מתחזקת במנדט, עולה ל-11 מנדטים, כך גם הדמוקרטים בראשות יאיר גולן, מקבלת גם היא 11 מנדטים. עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר זוכה ל-9 מנדטים, יהדות התורה 8, ש"ס רושמת שבוע שני רציפות עם 7 מנדטים בלבד. חד"ש תע"ל מקבלת 6 מנדטים. הציונות הדתית ורע"מ זוכות כל אחת ל-5 מנדטים. ומתחת לאחוז החסימה בסקר הנוכחי נמצאות הרשימות של חילי טרופר ויועז הנדל, בלד וכחול לבן בראשות בני גנץ. ובחינת מפת הגושים מעלה שגוש האופוזיציה 58 מנדטים, גוש הקואליציה של נתניהו 51 מנדטים. המפלגות הערביות מחזיקות ב-11 מנדטים. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה מוביל אייזנקוט 46%, לעומת נתניהו 36%. בסקר הנוכחי נבדק התרחיש שבו חדש ובלד יתאחדו. הרשימה המשותפת הזו יסויה לגרוף 8 מנדטים. ואם יואב סגלוביץ' יחבור למנסור אבס, לרעם, אז רעם תזכה ל-7 מנדטים. שני מהלכים כאלה, אם יתרחשו, יקפיצו את המפלגות הערביות מ-11 ל-15 מנדטים. המפלגה של אייזנקוט צפויה אמנם להיות הגדולה ביותר, יותר מאשר הליכוד, אבל השר דודי אמסלם דווקא היה שמח לראות אותו, את אייזנקוט, במפלגתו, בליכוד.
1: אני חושב שבפרופיל בוודאי מאיפה שבא גדי אייזנקוט במקור שלו, בוודאי שהוא באופן טבעי, אני הייתי שמח שהוא מצטרף לליכוד, אין שאלה כזאת. בוודאי, מה השאלה?
0: את הדברים אמר אמסלם לעמיחי עטלי ולגדעון אוקו, אתמול בתוכנית 7-9, ב-103 FM. גדי אייזנקוט בסופו של דבר צמח בתוך צהל, הוא אמר. בתוך חבורה מסוימת שאתה יודע מה אני חושב עליה, רובם ככולם אנשי שמאל. אבל הוא הוסיף בהמשך, אני מאוד מסמפת אותו. אני חושב שהמקום הטבעי שלו, אם הוא לא היה גדל בצבא, בהסתברות גבוהה, הוא היה משתבץ בתוך הליכוד. ובהמשך תקף אמסלם את הנעשה בליכוד על רקע הפריימריז והקץ את ראש הממשלה נתניהו. הליכוד זו מפלגה שלא שייכת לאף בן אדם, כולל לא לראש הממשלה. זו תנועה עממית. היא הייתה לפני ראש הממשלה והיא תהיה גם אחריו. ואולי ניתן לו שירכיב את כל הרשימה, ונהפוך להיות, למה? ללפיד. אוקיי, כך דודי אמסלם, אתמול ב-7-9. ועכשיו.
2: אני מבין שיש דיבור, למה אני עדיין לא משיק? למה לא התאחדתי עדיין עם ההם או עם האחרים? עיתונאים כותבים שאני לא רץ. אפילו יריבים פוליטיים מתדרכים שאני במסע ומתן איתם ורצות שמועות. מתי אני משיק, עם מי אני משיק? אז הנה חברים, אני פה כדי להגיד לכם שבקרוב זה קורה. אוטוטו. נכון?
3: אוטוטו.
0: כך גלעד ארדן, שגר ישראל באום לשעבר והשר לשעבר מטעם הליכוד גלעד ארדן, יחד עם חבר הכנסת הפורש מהליכוד יולי אדלשטיין, הודיעו, יקימו הערב. הם יקיימו הערב, אירוע מיוחד. והם יכריזו על הקמת מפלגת ימין חדשה בראשות ארדן. בסרטון שאנחנו שמענו עכשיו, נראה ארדן צופה בערוץ הכנסת בזמן שחברי כנסת מאשרים חקיקה לעצירת מעצרים של משתמטים חרדים. לאחר מכן הוא פונה למצלמה, והוא מתייחס לשמועות בנוגע להשקה הקרובה של מפלגתו החדשה, והוא אומר, הוא כאן כדי להגיד לכם שזה קורה, בקרוב, בקרוב מאוד. והמצלמה מתרחקת ומציגה אותו ואת אדלשטיין. לשעבר יו"ר ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, הוא מתנגד חריף לפטור לתלמידי ישיבות מגיוס. אדלשטיין פרש מהליכוד בחודש שעבר, אחרי עשרות שנים במפלגה כדי לסלול דרך פוליטית חדשה. ואחרי שהסיסמה, ימין, גיוס, אחדות, מופיעה על המסך, מציג הסרטון את השניים מתעלמים משיחת טלפון מיושב ראש יהדות התורה, גולדקנופ. אדלשטיין אומר, לא, זה לא רלוונטי. והשניים צפויים לחשוף, מצטרפים נוספים, אבל כרגע החיבור בינם לבין יושב ראש מפלגת כחול לבן בני גנץ נתקל בקשיים, גם החיבור עם הילד שקד. ביני אשכנזי פרסם בישראל היום שהשר לשעבר משה כחלון סירב להצטרף למפלגה.

0: ובתוך כך חבר הכנסת דן אילוז הודיע שהוא פורש מהליכוד, והוא מצטרף לישראל ביתנו, מפלגתו של אביגדור ליברמן. אני מצטרף לישראל ביתנו משום שזו המפלגה שמייצגת היום את הערכים הלאומיים והליברליים שבהם אני מאמין. כך הסביר אילוז את המהלך. בקדנציה הזאת ניהלתי את המאבק נגד חוק ההשתמטות ביחד עם חברי הכנסת של ישראל ביתנו. לצערי הליכוד הפך להיות קבלן ביצוע של דרעי ושל גולדקנופ. ובליכוד מיהרו להסיר את אילוז מקבוצת הוואטסאפ של המפלגה. יור הסיעה, חבר הכנסת אופיר כץ, היה זה שהסיר אותו, והוא צירף עקיצה להתראות לפופוליסט ששכח מי הכניס אותו לכנסת. הוא הרי לא היה ניקוד מעולם. ועוד משהו, האם מקורבי אייזנקוט ליוו את הקמתה של מפלגה חדשה? שחר גליק חשף במהדורה המרכזית של כאן 11, שרונן מנליס ורונן אביאני, מקורביו של אייזנקוט, ליוו את הקמת מפלגת הציבור החרדי שהוקמה לאחרונה, והם היו חלק מהקמת מערך האסטרטגיה שלה. ובשיחות סגורות הביע אביאני ספק שהמפלגה תעבור את אחוז החסימה בבחירות הקרובות. אחת המועמדות ברשימה של אייזנקוט לבחירות, ענבר גיטי, נמצאת גם היא בקשר עם אנשי המפלגה ועם תורמיה. ומוטי לייטנר הוא איש שעומד מאחורי המפלגה החרדית החדשה, היא מכוונת לקהל חרדי ליברלי. אביאני ומנליס היו מעורבים בעיקר בשלב התשתיות של הקמת המפלגה, כשהיא החלה את עבודתה. ומאז שיצאה לדרך עם אסטרטגיה ואנשי מפתח, הם נתנו לה להמשיך לבד. ואביאני הסתפק בהנהגת ייעוץ נקודתי בעצמתים. אביאני הכחיש את הפרסום. הוא אמר, אני לא מעורב בהקמתה, בניהולה או במימונה של אף מפלגה, גם לא מפלגת הציבור החרדי, ולא הייתה לי כל מעורבות בחיבורים אסטרטגיים או בגיוס תורמים. גם מפלגת הציבור החרדי, גם הם הכחישו את הדברים. סיעת הציבור החרדי קמה מתוך זעקה של עשרות אלפי חרדים שמבקשים ייצוג תוך הצמדות לגוש ולמחנה הימין.
1: 103 FM הכותרות.

0: 6:46 דקות, 48 שניות, אתם על 103 FM. הותר לפרסום. רב סרן במילואים, הראל בירנשטוק, בן 34, מהיישוב נוקדים, ורב סמל מתקדם, תמיר וקנין, בן 33, מאילת, לוחם מילואים בגדוד 2855 של חטיבת 55 צנחנים, נפלו אתמול בכפר מג'דל זון, בדרום לבנון. בירנשטוק שימש מפקד פלוגה בגדוד. וקנין היה חובש קרבי בפלוגה. ארבעה לוחמים נוספים נפצעו קשה. והתקרית התרחשה אתמול בסביבות השעה 12, במהלך פעילות מבצעית של הגדוד לטיהור הכפר. נמשך כבר הטיהור חודשים. והכוח יצא לסרוק מבנה שהיה ממולכד, וארבעת הלוחמים שנפצעו פונו לקבלת טיפול בבית החולים רמב״ם בחיפה. וצהל מאשים את חיזבאללה בהפרה של הפסקת האש. דוברת צהל בשפה הערבית פרסמה אמש הודעת פינוי לתושבי אחד הכפרים באזור צור, ולאחר מכן דווח על תקיפות של חיל האוויר באזור. בלבנון מדווחים על תקיפות נוספות במהלך הלילה. חמישה בני אדם נהרגו כתוצאה מאש צהל. ויש התקדמות במסע ומתן בין ארצות הברית, איראן ואומן להסכם ביניים, יביא לפתיחתו מחדש של מיצר הורמוז. בכירים אמריקנים ומקורות במדינות המתווכות אומרים כי ייתכן שההכרזה על ההסכם תינתן בשעות הקרובות. והנשיא טראמפ שוחח הלילה עם עיתונאים והוא התייחס למגעים עם איראן. הוא אמר שהוא מעדיף פתרון דיפלומטי והבהיר שארצות הברית ערוכה גם למתקפה רחבת היקף. חם ולח היום, הטמפרטורות רגילות לעונה עכשיו באזור תל אביב. 26 מעלות עם 77% לחות. בצהריים המקסימום באזור תל אביב, 31 מעלות, 56% לחות.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.

0: יש תחקיר מעניין של חיים ריבלין באתר השומרים, והתחקיר ממפה את ההחזקות של קטר בחברות בעלות זיקה לישראל, ואת הסיכונים שעליהם מזהירים חוקרים שעוסקים בתחום. קטר מחזיקה ביותר מעשירית המניות של פולקסווגן. היא ניצלה את זכויות ההצבעה שלה ותרפדה עסקה שנועדה להסב אחד ממפעלי החברה בגרמניה לייצור רכיבים עבור מערכת כיפת ברזל. וכדי להבין כיצד הצליחה קטר להשפיע על העסקה, צריך להכיר את קרן ההשקעות הממשלתית שמנהלת נכסים בשווי עצום. כך הצליח גוף מדינתי, מצוי באימות עם ישראל, לסכל עסקה שנועדה לתמוך בצרכיה הביטחוניים. במכון לחקר אנטישמיות גלובלית ומדינית, בראשות דוקטור צ'רלס סמול ומנהלת בפועל תת-אלוף במילואים סימה וקנין גיל, מזהירים שאותה פרשה בפולקסווגן היא סנונית ראשונה לאסטרטגיית ההשפעה הרכה של קטר, שמבוססת על שימוש בהשקעות פיננסיות כמנופי לחץ אסטרטגיים. המכון הזה פועל בקיימברידג' ומוביל את פרויקט נתיב הכסף. נתיב הכסף עוסק בחשיפת מימון קטרי ותשתיות האחים המוסלמים במערב. טוענים שקטר אינה פועלת משיקולים כלכליים בלבד, אלא מבקשת לרכוש השפעה וכוח פוליטי. ווקנין גיל, שכיהנה בתפקידים בכירים באמן והיא שימשה מנכלית במשרד לנושאים אסטרטגיים, אומרת לאתר שומרים שמדובר בדפוס שעלול להתרחב, עלול לפגוע באינטרסים של מדינות המערב. למשל, חברת סימנס הגרמנית, ספקית טכנולוגיה ותשתיות ליבה חיוניות מאוד לחברת החשמל ולרכבת בישראל, וקטר היא בעלת המניות הגדולה בסימנס מחוץ לגרמניה. במקרה של הסלמה, אומרת וקנין גין לשומרים, קטר יכולה תיאורטית להפעיל את ההשפעה כדי ללחוץ על סימנס להשעות חוזי תחזוקה, לעכב שדרוגי תשתית או להגביל עדכוני תוכנה קריטיים למערכים בישראל, למשל חברת החשמל או רכבת ישראל, תוך שימוש באמתלות של זכויות אדם או ממשל. וקטר עלולה להשפיע גם על השוק האנרגיה המקומי. קטר העבירה מימון של חצי מיליארד דולר לחברת אנרגיה מתחדשת שפועלת בארצות הברית ונמצאת בשליטת חברת דורל, ישראלית, חברה ישראלית. ובנוסף התחייבה קטר בעבר להשקיע 60 מיליון דולר בצינור גז בין מאגר לוויתן לעזה. המהלך עלול לייצר תלות אזורית. השליטה בתחומי האנרגיה מטרידה לא פחות, כך אומרת וקנין גיל. לצד שדות הגז העצומים שבבעלותה, זרוע האנרגיה של קטר משקיעה בחברות אנרגיה ברחבי העולם, ועל פי הערכות שולטת ברבע מייצור האנרגיה באירופה. המשמעות האסטרטגית והגיאופוליטית של שליטה כזו ברורה, אבל גם בים. בענקית הספנות הגרמנית הפנגלויד מחזיקה קטר 12% מהמניות, ונציג משפחת המלוכה הקטרית בדירקטוריון של החברה. מתחילת השנה ביקשה החברה לרכוש את חברת צים בעסקה של 4.2 מיליארד דולר. למרות שבצים אישרו את העסקה, ממשלת ישראל הודיעה שהיא תפעיל את מניית הזהב שברשותה כדי לבלום אותה. האיום הפוטנציאלי על הסחר הימי הוא איום אסטרטגי, אומרת וקנין גיל. שליטה בצים יכלה תאורטית לאפשר אמברגו כלכלי שקט, או מניפולציה של תעריפי הובלה, או פגיעה בעורף הלוגיסטי ובכושר ההספקה. אבל לא רק בים, גם בשמיים. חברת התעופה של קטר איירווייז, בעלת המניות הגדולה ביותר בקבוצת תעופה, שמחזיקה בחברות ענק בבריטיש איירווייז, באיבריה. סכנה דומה עלולה להתפתח גם בתחום התעופה האזרחית והמסחרית, כך אומרים ראשי המכון לחקר האנטישמיות הגלובלית. לדבריהם, קטר מחזיקה במישרין, בעקיפין, בחברות תעופה רבות באפריקה, בדרום אמריקה, באוסטרליה ובאסיה. ויש אזהרה מפני שיתוק הפעולה שהוכרז בתחום המטענים בין חברות התעופה, שיתוף הפעולה. הוא מעניק לקטר שליטה פוטנציאלית על נתיבי תובלה אוויריים של רכיבים קריטיים. לקטר איירווייז יש החזקות מהותיות בחברות תעופה בכל יבשת. גם כאן היא עשויה לנקוט צעדים נגד ישראל, כפי שראינו בשנים האחרונות, כאשר חברות תעופה אישעו את טיסותיהן. עד כאן התחקיר של השומרים. תחקיר מעניין מאוד. היא מפחיד קצת. ועכשיו ממש לסיכום, פשח זיין נפגש עם חמינאי ברכב חשוך, ואז הוא שאל, מה, זה באמת היה הוא? כן, לא היה ברור, הכל היה חשוך. הותר לפרסום רב סרן הראל בינשטוק, בן 34 מהיישוב נוקדים, ורב סמל מתקדם, תמיר וקנין, בן 33 מאילת, לוחמי מילואים בחטיבת הצנחנים, נפלו אתמול בכפר מג'דל זום בדרום לבנון. עד כאן אנחנו, אחייד לוק העורך, האחראי על השידור יואב מנדלוביץ' והאחראים על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מורוזובסקי. ענת דוידוב וניסים משאל אחריי, ברק סרי ועמיחי עטלי, 9-11. כאן פנינה בצבי.
1: אחרי החדשות, ניסים משאל וענת דוידוב. 7-9 ב-103 FM.
2: 103 FM. כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
3: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים נמנה מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
8: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
12: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
13: אולי די.
14: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
15: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד, עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
18: 103
19: שניים עד ארבע מציגים חמישי אגדה.

0: חמישי אגדה עם רון שלום. אחרי החדשות, ניסים משעל וענה דוידוב. 7-9 ב-103 FM.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
3: מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים. בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, באולפן ענת דוידוב עם החדשות. הותרו לפרסום שמותיהם של שני לוחמי צהל שנפלו אתמול בקרב בדרום לבנון. רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, בן 34 מנוקדים, ורסם במילואים תמיר וקנין, בן 33 מאלת, לוחמים בגדוד 2855 של חטיבה 55 בצנחנים. יהי זכרם ברוך. בתקרית שבה נפלו השניים נפצעו קשה 4 לוחמים. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
8: התקרית הקשה התרחשה אתמול באזור השעה 12 בצהריים בכפר מג'דל זון בדרום לבנון. לוחמי צנחנים במילואים נכנסו לבית שהיה ממולכד, אז התפוצץ מטען בתוך הבית. שני לוחמים נפלו ו4 לוחמים נפצעו באורח קשה ופונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. לאחר מכן, צהל תקף במספר מוקדים בדרום לבנון. אתמול במהדורה פרסמנו שצהל המליץ לדרג המדיני להשיב בתגובה נחושה ומשמעותית יותר להפרה הבוטה של חיזבאללה. במקביל אתמול הראשונה זה שבועות, צהל הודיע על פינוי הכפר אל מנצורי בדרום לבנון, כפר שנמצא במרחב הביטחוני שבו שועה צהל. על פי הצבא, אזרחים לבנונים חזרו לכפר בחסות צבא לבנון שפרס שם מחסומים, ואפשר מעבר אוכלוסייה בניגוד להסכם.
7: בד בבד, סבב השיחות בין ישראל ללבנון ברומא התחדש הבוקר, אחרי שאתמול הסתיים מוקדם מהמתוכנן בשל האירועים הביטחוניים בשטח. שליחנו בוושינגטון, ברק רביד, מציין כי הדיונים עסקו במגוון סוגיות מדיניות וצבאיות, והיו פרודוקטיביים מאוד. בנוסף, נרשמה התקדמות בגיבוש הפרטים המרכזיים, הנוגעים ליישום הסכם המסגרת בין ישראל, לבנון וארצות הברית. ארצות הברית, איראן ואומן קרובות להסכם ביניים לפתיחתו מחדש של מיצר הורמוז. בימים האחרונים התקיימו כמה שיחות בין שליחו של טראמפ סטיב ויטקוף לבין שר החוץ האיראני ושר החוץ של אומן. לפי דיווחים, ההסכם המתגבש יהיה תקף ל-60 ימים עם אפשרות להערכה נוספת, בהם לא יגבו אגרות מעבר מאגרות מעבר. הפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן תחודש, ותנועת כלי השיט הנכנסת דרך המצר אל המפרץ תעבור דרך המרחב הימי של איראן. פעוט בן 3 נדרס למוות אמש בערערה. שרון קנובליך כתבתנו מוסיפה פרטים.
9: אמש, סמוך לשעה 9, התקבל דיווח על פעוט כבן 3 שנפצע באורח אנוש בערערה, כשעל פי הדיווח הראשוני מדובר היה בנפילה מגובה. אולם עם הגעת כוחות ההצלה והמשטרה למקום, התעורר חשד כי מדובר דווקא בדריסה, לאחר שבזירה עלו סימנים שעוררו חשד לשיבוש. הפעוט פונה במצב אנוש לבית החולים הלל יפה בחדרה, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. שוטרי תחנת עירון הגיעו לזירה, קיימו ערכת מצב ובסיומה עצרו בן משפחה בחשד למעורבות באירוע, והיום צפויה המשטרה לבקש את הערכת מעצרו בבית המשפט.
7: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
11: 800-692-692
10: תנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו זהב.
12: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
13: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, ירידה נוספת, חזרנו לממוצע העונתי של חודש אוגוסט בכל האזורים בארץ, בשעות הצהריים, עומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים, בשעות הבוקר ובשעות הלילה מעונן חלקית ואפשר קצת יותר לנשום לרווחה. הטמפרטורות יישארו ממוצעות לעונה גם בסוף השבוע, אבל בשבוע הבא שוב תורגש התחממות לקראת ימים חמים ויבשים יותר.
12: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
7: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.

0: עכשיו 7:05, 7:09, 103 FM, יום חמישי, 6 באוגוסט 2026, כ"ג באב, תשפ"ב, שלום ניסים.
1: שלום, בוקר טוב, ענת.
0: תקרית קשה אתמול בלבנון, כתוצאה ממטען, שני אנשי מילואים נהרגו, שמה מותר לפרסום הבוקר לפני זמן קצר. רב סרן במילואים, הראל בירנשטוק, בן 34 מהיישוב נוקדים, אב לארבעה ילדים, בהם תינוק בן חצי שנה, ורב סמל מתקדם במילואים, תמיר וקנין, בן 33 מאלת, לוחם, שניהם לוחמים בעוצבת חוד החנית.
1: אז ענת, שוב הרוגים בלבנון, מתקרית באזור צור, נמצאו גם ארבעה לוחמי צנחנים שנכנסו לבית שהיה ממולכד. זו הייתה הפרה חמורה של הפסקת אש מצד חיזבאללה, ולכן צהל הגיב בסדרה של תקיפות. מקורות בצבא אמרו לעיתונאים כי הם ביקשו לתקוף באופן עוצמתי, אבל הדרג המדיני בלם אותם. והשאלה היא, אם אנחנו הולכים עכשיו להסלמה מחודשת בדרום לבנון, אני מניח שלא, כי עיני ארצות הברית נשואות לאיראן, שהודיע כי גובשו הסכמות עם אומן על מתווה הורמוז, ולכן קשה לראות שטראמפ יאפשר לישראל הידרדרות במצב, הוא ילחץ לסבב שיחות נוסף בין לבנון לישראל, האחרון היה ברומא, אני מניח שזה יחודש. ואי אפשר גם הבוקר, ענת, שלא לצטט את הנשיא טראמפ, עוד ציוט שמאיים, מצר הורמוז ייפתח בקרוב, או שאיראן תותקף קשה. את זוכרת את ה... כל בוקר עם הציוץ, אבל בינתיים...
0: שאלה איך מתייחסים אליו, אם כן, מתייחסים ברצינות אבל, או לא.
1: אבל בינתיים סוף השבוע הקרוב לא יביא איתו מתיחות וכוננות למלחמה כפי שהיה בשבועות האחרונים. כל יום חמישי הייתה השאלה אם תהיה תקיפה או לא תהיה תקיפה בסוף השבוע. כן. וזה הנושא המרכזי, אני מניח שנעסוק נכון. בו, וגם היום יש דרמה, אפשר לכנות זה ככה, במערכת הפוליטית, קבוצות מתארגנות ויפרסמו את זה היום.
0: זהו, 82 ימים לבחירות, בכל זאת, אנחנו בעיצומה של המערכת הזאת, מצטרפים היום, ארדן ואדלשטיין, טרופר והנדל משיקים אתמול את המפלגה שלהם בית ציוני, וינטר על הקווים, לגנץ עוד אין בית, הוא נשאר בינתיים בחוץ, כך גם דדי שמחי בינתיים. ליברמן
1: וסגלוביץ',
0: אגב. וסגלוביץ', זהו, וסגלוביץ' ומנסור. צור הבאס, שחתמו, סגלוביץ' מקום שני, וזה משמעותי, לגוש השינוי דווקא, ליברמן קולט עוד מאוחזב, עוד נפלט מהליכוד, דן אילוז, הקרב על שברי הקולות המאוחזבים, נמשך במלוא העוצמה, וצריך לשים לב לזה, ותלוי מאוד על מה זה ישפיע.
1: תודה, יש הרבה רכישות של כל מיני ראשי מפלגות, למרות שעל פי כל הסכרים אין סיכוי שהם ייתנו, יהיה למקום לכל אלה שמצטרפים, והרשימה ארוכה.
0: כן, השאלה מה זה יעשה? עוד שבר ועוד שבר ועוד שבר, בסוף זה משחק סכום אפס, אנחנו רק בתחילתה של המערכת הזאת, 82 ימים. טוב, אנחנו רוצים להגיד שלום לרגע, עוד קודם שתי כותרות, כותרת וואלה, דובר צהל כאמור, יתיר לפרסום שמותיהם של רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, שניהם נפלו בקרב בדרום לבנון, ויש עוד ארבעה פצועים, כך גם הכותרת של מעריב, אבי אשכנזי, הפרשן והכתב, כתב הצבאי של מעריב, אבי שלום.
2: בוקר טוב, כן,
0: שלום,
2: בוקר
0: שלום.
2: טוב.
0: פרטים של התקרית הקשה הזאת.
2: טוב, אנחנו יודעים לספר שאתמול בשעות הצהריים, כמעט סמוך לשעה 12 בצהריים, כוח של גדוד 28 מחטיבה 55 של הצנחנים במילואים, שנמצא במג'ד א-זון בגזרה המערבית בדרום לבנון, שזה ממש על מרחב צור, הוא מגיע להבטיח שם פעילות של סריקות, ביצוע סריקות ופעילות של הריסה של מבנים שחשודים כמבני טרור, ותוך כדי הפעילות כשהם נכנסים לאחד המבנים מופעל מטען רב עוצמה שכנראה עוצמן זמן קצר קודם לכן על ידי חיזבאללה. צריכים להבין שגם אם צהל נמצא באותם מקומות, יש עדיין כיסים שבתוך חיזבאללה נמצא, אם זה בתת קרקע ואם זה בכל מיני

0: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: צוקים של חיל האוויר מגיעים ומפנים אותם לבית החולים הרמב"ם בחיפה. התגובה של צה"ל הייתה די דרדלה, אפשר לומר, וזה פה מאוד מדאיג, כי בסופו של דבר אנחנו נמצאים עכשיו במצב שאנחנו מעצבים את המרחב, ואחרי תקרית כל כך קשה שבה חיזבאללה בעצם מנהל מלחמת גרילה עם צה"ל, היה מצופה שצה"ל יגיב בעוצמה משמעותית ביותר כנגד כוחות חיזבאללה.
2: שבמקביל אבי יש שיחות ברומא.
1: אז מה?
3: לא, אז אני אסביר לך יותר טוב. רגע, אבי. לא, אני לא הולך על רומא, אני הולך על משהו יותר גדול. איראן מודיעה שהנה הולכים להגיע להסכם על הורמוז, ואני לא מעלה בדעתי שהנשיא טראמפ, שמת כבר לסיים את המלחמה הזו, יאפשר לישראל תקיפה עוצמתית רחבה בלבנון. יש שיקולים גם אחרים.
1: אני מעדיף שהנשיא טראמפ ימות לסכם את המלחמה, מה שחיילים של צה"ל ימותו בקרב.
3: כלומר, מה אתה אומר?
1: כלומר שצהל היה צריך להגיב, והבעיה שהוא ידיו קשורות על ידי הדרג המדיני, גם בעזה וגם בלבנון, ולהגיב בצורה לא פרופורציונלית למה שקרה פה אתמול, כדי שחיזבאללה בפעם הבאה, וכשאיראן פעם הבאה מתכננים לפגוע בלוחמי צהל, ומתכננים כל הזמן לפגוע, שלא נתבלבל לרגע. יש לתקרית הזאת, ויהיו בעוד כמה ימים תקריות אחרות. יחשבו
3: שם כלומר לשיטתך היה צריך להסלים בתקיפה עוצמתית.
1: זה לא רק לשיטתי, גם לשיטת הרבה מאוד קצינים בצהל. ברור, אתה צריך ליצור פה משוואה שלצד השני יהיה ברור שהוא לא נכנס בכלל לשחק במשחק הזה, כי הוא מבין את העוצמה שהוא הולך לחטוף. ואם אתה מעביר את זה לסדר יום בגלל הורמוז, ומחר זה בגלל משהו אחר, ומחרת זה בגלל משהו אחר לגמרי, אז מה עשינו בזה?
2: צריך להגיד שצהל לחץ, והדרג המדיני לא נתן. לא אפשר.
1: לא נתן, חד וחלק. לא
3: כן,
1: נתן,
3: אבל גם... אבי, אני מעריך מאוד את העבודה שלך, ואתה באמת כתב נהדר, אבל תמיד צריך לראות קצת מעבר לאף. ומעבר לאף, יש מעצמה שקוראים לארצות הברית, שהיא יושבת כאן ויודעת בדיוק כל דבר שצהל עושה, והיא לא מאשרת.
1: אבל אני עוד פעם, אני רואה מעבר לאף, ואני מדבר לא רק מהבטן, אלא גם מהראש, כי בסוף, תראה, בסוף, יש פה עניין של ארגון טרור, שלקח, אומר, אני הולך עכשיו להילחם גרילה מול ישראל, אין לי יכולת אחרת לעשות את זה, הוא מופעל על ידי איראן, וברגע שהוא מבין, ברגע שהוא יבין, שעל כל אירוע כזה, הוא הולך לחטוף בצורה הרבה יותר משמעותית ממה שהוא ציפה. הרי נסה לפעם אמר, אם אני הייתי יודע שהחטיפה של החיילים בגזרה המערבית תביא לנו לסיטואציה הזאת, לא הייתי עושה אותה, הייתי חושב פעמיים.
3: אבי, אנחנו מכים בחיזבאללה כבר שנים, אז מה? אז הוא מורתע? אז הוא מפחד?
1: אני לא אמרתי את המילה מורתע, אבל אני אמרתי שהוא יבין שבמכלול השיקולים שלו, הוא יקבל תגובות שהן לא פרופורציונליות. וזה הדבר החשוב בעניין הזה. עכשיו זה לא...
3: אז כנראה שהצבא לא מצליח לשכנע את הדרג המדיני.
1: או שהדרג המדיני דחוק ממקום אחר, שזה כנראה ארצות הברית.
3: טוב, אז אנחנו ניפרד כאן, אבי.
1: על הכיפק, חברים.
3: שיהיו רק בשורות טובות.
1: תודה, הכי חשוב.
2: תודה רבה.
3: חבר הכנסת מתן כהנא איתנו, שלום לך.
4: בוקר טוב, ענת וניסים, חבר הכנסת לשעבר.
2: לשעבר, וגם שר לשעבר, אלוף משנה במילואים. בוא נתחיל, מתן, ברשותך.
3: לא, בוא נמשיך עם אבי.
2: בדיוק.
3: אבי אשכנזי, אני מניח ששמעת את החלק האחרון שלו, אומר שמצופה היה שצהל יגיב בעוצמה כדי ללמד את חיזבאללה לקח, אבל אנחנו יודעים שהדרג המדיני בלם אותו. מה אתה אומר?
4: אז ראשית, בואו נתחיל להשתתף בצערן הכבד של המשפחות של החללים. באמת, אני משתתף בצערן הכבד. לגבי מה שהיה אתמול, זה כן, זה המשך ישיר של המדיניות, של החוסר מדיניות של הממשלה, שבסוף הביאה לידי כך שיש פה חיבור של זירות בין איראן לבין לבנון, בעצם תחת הנהגתו של נתניהו. ישראל איבדה את חופש הפעולה שלה בלבנון, היא לא יכולה...

0: להגיב כמו שהראוי להגיב על כזה מקרה, כי עכשיו באמת גם אנחנו תלויים במה שאמריקאים יגידו, במה שקשור בכלל במיצרי הורמוז.
1: כלומר, לא סליחה לגרים. נתן, כלומר, מי מנהל אותנו כרגע?
0: נתניהו הפריט, לא נתניהו, לצערנו טראמפ מנהל אותנו, נתניהו מה שנקרא בינאם את הסכסוך, מסר את האחריות לביטחונה של מדינת ישראל לגורמים זרים, בין אם זה ברצועת עזה, בין אם זה בלבנון, ועכשיו איבדנו את חופש הפעולה בלבנון.
2: תראה, אבל קרה משהו בשנתיים האחרונות כאן במזרח התיכון, ונקלענו לסיטואציה הזו של התלות בארצות הברית. אני לא מעלה בדעתי אם אייזנקוט היה ראש הממשלה, היה פועל בניגוד לעמדת הנשיא טראמפ.
0: ניסים, להגיד נקלענו, זאת הטעות. הדרך שבה הממשלה פעלה, שבעצם הם סיפרו לנו איזה סיפור, על ניצחון מוחלט בקרוב ממש, שבעצם מנע מהם לפתח שום כל אסטרטגיה שהיא לסיום של המלחמה הזו, אז בעצם הדברים נמשכו ונמשכו, ואז באמת נקלענו לסיטואציה שהעולם ברשותו של טראמפ כופה עלינו את כל המהלכים שיש, בין אם זה היה בעזה, בין אם זה באיראן, בין אם זה עכשיו בלבנון. אבל באסטרטגיה אחרת, בשלוש שנים האחרונות, אם הייתה פה ממשלה נורמלית, שמחפשת כל הזמן איך לנצל את הניצחונות הגדולים, את ההישגים הענקיים של צה"ל וכוחות הביטחון, ולתרגם אותם להסדרות מדיניות מוצלחות למדינת ישראל, אז הכל היה נראה אחרת.
1: מה הייתה צריכה להיות התגובה לדעתך על התקרית הקשה הזאת מאוד אתמול בלבנון?
0: בדחיה, את יודעת, היה פה גדי אייזנקוט, הוא כבר קבע את אסטרטגיית הדחיה, שבא כל פעם שקורה משהו במדינת ישראל, אנחנו מפילים בניינים בדאפיה.
2: כשהיה רמטכ"ל.
0: כשעוד היה ראש אמץ. כשהיה ראש אמץ וגם כשהיה רמטכ"ל, הוא היה מאוד מאוד תקפי וחותר למגע.
1: שיש לזה מחיר. המחיר הוא להתחיל את המלחמה מההתחלה.
2: לא, יש איום איראני. אנחנו נפעל בדאפיה, אז הם יגיבו.
0: ענת וניסים, אבל זה בדיוק העניין, שבעצם הממשלה הזו, אחרי דברי רהב ושחץ, בעצם הם מחזירים אותנו לאותה דוקטורין הצבבים, שאין סופיים, שבהם יש איזו הרתעה הדדית, שאנחנו לא מעיזים לעשות שום דבר, וכן, ובדיוק הם מחזירים אותנו לקונספציה של לפני השבעה באוקטובר, כשאנחנו חשבנו שהלקח הזה נלמד כבר, ואנחנו לא יכולים עכשיו להיכנס, אוקיי, אז הם לצערנו הרב הרגו לנו שני חיילים פצוע ארבעה קשה, ואנחנו עכשיו, אוקיי, נתקוף איזה שתי תקיפות פה ושם, לא, הם צריכים להבין שאנחנו גמרנו לשחק איתם, ועל כל דבר כזה אנחנו באים ומורידים בניין בדחיה, או מורידים שני בניינים בדחיה, כדי שיהיה מחיר כבד מאוד להפרות שלהם.
1: גם ביהודה ושומרון, גם בעזה וגם בלבנון.
0: את יודעת, בכל אחת מהזירות האלה צריכים לפעול בדרך הנכונה לזירות האלה, אבל אנחנו רואים שגם למשל בעזה כבר יש מצב של 35,000 מחבלי חמאס חמושים, שזה יותר ממה שהיה להם לפני השבעה באוקטובר, אחרי שהבטיחו לנו ניצחון מוחלט בקרוב ממש.
1: ואם יורו לישראל לסגת מהקו הצהוב?
0: אם מה שאת, לא שמעתי?
1: אם יורו לישראל לסגת מהקו הצהוב?
0: מה זה יורו לישראל? את יודעת, אבל זאת בדיוק הבעיה.
1: זה הסיפור, זה הסיפור.
0: יופי, את יודעת, אנחנו שלוש שנים, איזה שלוש שנים? ארבע שנים, יש פה מטוס שמוטס על ידי הצוות הכי גרוע בתולדות מדינת ישראל, ועכשיו אנחנו באמת נמצאים עם האף כלפי מטה לקראת ההתרסקות, ולכן כל כך חשוב שבבחירות הקרובות אנחנו ננצח.
1: אוקיי.
0: נתיישב במקומות הנכונים.
2: רגע, רגע, אם
1: בואו לא ניכנס לתעמולה, ואני כן רוצה לעבור לפוליטיקה, ניסים ברשותך, כי אין לנו הרבה זמן. אתמול אייזנקוט עוקץ את נפתלי בנט ואומר לו, קטר זה לא, לא עושים פוליטיקה עם קטר, זה לא מדיניות, וזה לא וזה גימיק פוליטי. מה אתה חושב?
0: אני חושב שקטר היא מתנהגת כמו מדינת אויב, והיא עוינת את ישראל, והיא ממנה ובנתה את החמאס, והיא פוגעת בנו בזירה הבינלאומית, אבל הדברים הם מורכבים וצריכים להתיישב בצורה רצינית ולעשות את החושבים. בסוף צריכים לזכור, הבסיס האמריקאי הכי גדול במזרח התיכון הוא בקטר. קטר גם קידמה אינטרסים של מדינת ישראל, כולל בעסקאות החטופים. ולכן כן, זו מדינה רעה, היא מתנהגת כמו אויב, אבל יש פה מורכבות שצריכים להתייחס אליה בצורה...
1: כלומר, מה, הוא מנצל את זה לצורכי בחירות, בנט?
0: אני, שוב, בנט שיעשה את השיקולים שלו, אנחנו בסוגיות כאלה נתייחס לדברים בצורה רצינית שמגיעה להם.
2: מתן, בוא רגע, היום זה יום די פוליטי שבא... מפלגות, למשל גלעד ארדן, הולך להודיע על הקמת מפלגה חדשה עם יולי אדלשטיין, סגלוביץ' מתחמם, מי עוד, ענת?
1: דדי שמחי, גנץ, בינתיים אין להם עדיין בית, וליברמן ממשיך לקלוט עוד ועוד...
2: איך אתה רואה את התמונה הפוליטית, בוא נתמקד בגלעד ארדן עם אדלשטיין, איזה זוג רציני, שיכול מה? נאמר שהוא, כל מנדט שהוא יקבל יכול לשנות את ההערכות הפוליטית.
0: תראה, המחשבה שהתמונה הפוליטית היא התקבעה כבר, אני חושב שהיא לא נכונה, ובאמת יהיו עוד כל מיני מפלגות שיקומו או שיסגרו, וכנראה שיחליטו להצטרף או לצאת וכולי. צריכים, אני חושב שהציבור צריך לעשות את השיקול המרכזי הבא. מי בעיניו יביא להמשך שלטונו של נתניהו, ומי בעיניו יעשה כל מה שהוא יכול כדי שנתניהו יפרוש לביתו בשלום ויחיה עד גיל 120 בחיק משפחתו. אני חושב שהמפלגה החדשה הזו שכנראה תקום עכשיו, זו מפלגה שאני לא הייתי בטוח במיליון אחוז שהם פועלים לסיום שלטונו של נתניהו. הציבור צריך לקחת את זה מאוד מאוד בחשבון.
2: בוא, אנחנו רוצים לרגע להשמיע לך, אנחנו רוצים להשמיע לך אמירה אתמול של דודי אמסלם על אייזנקוט, והשאלה כמה זה יכול להשפיע.
3: אני חושב שבפרופיל בוודאי מאיפה שבא גדי אייזנקוט במקור שלו, בוודאי שהוא באופן טבעי, אני הייתי שמח שהוא היה מצטרף לליכוד, אין שאלה כזאת. בוודאי, מה השאלה?
1: כמה הופתעת מזה?
0: דודי אמסלם מבטא פה את מה שמנהיגי הליכוד רואים בסקרים שלהם, שהציבור הליכודי מאוד מאוד אוהב ומעריך את גדי אייזנקוט, ולכן הם באטרף וטנטרום של קמפיין ארסי, רעיל ונמוך נגד גדי אייזנקוט, כולל הקמפיינרים שלהם בערוץ 14, שפתאום יצאו בקמפיין שגדי הוא בעצם, הוא לא מרוקאי, הוא מרוקאי, כי יש ראש ממשלה מרוקאי שקוראים לו נתניהו, ובעצם גדי הוא לא מרוקאי, כל השיח הדתי הזה, זה פשוט הזיה. אני אומר שוב, דודי אמסלם מכיר את הסנטימנט הליכודי, שאוהב ומעריך את גדי אייזנקוט, הם רואים אצלם בסקרים שלהם, שהבן אדם השני הכי אהוב ומוערך על ידי בוחרי הליכוד, זה גדי אייזנקוט, ולכן הם כל כך בהלם, בלחץ, ולכן כל כך חשוב שגדי אייזנקוט יהיה ראש הממשלה הבא, כי הוא זה שיאחה את מדינת...
1: אוקיי, מתן, רגע, אני רק אוסיף עוד משפט לזה, שנאמר שם באותו ערוץ, שרמטכ"ל לא יכול להיות מרוקאי, לא יכול להיות רמטכ"ל, שזה בכלל סי-אסי.
0: דיינו, זה פשוט לא יאמן. אני, לשמחתי, בצהל, שמוביל, הערך המוביל זה ערך המקצועיות, וגדי לאורך שנים הוכיח את עצמו כמפקד, נחוש, לוחמני, מוצלח, וחכם,
1: מתן כהנה, אני רוצה לסיום.
0: רגע, ומי שבחר בו להיות רמטכ"ל זה נתניהו, בוא לא נשכח את זה.
1: כן, זוכרים. טוב, איפה אנחנו תופסים אותך עכשיו? בדרך לאן?
0: בדרך לעוד יום פוליטי.
1: עוד יום פוליטי, או עוד איזה יום שאתה ככה מתרגש לקראת גיוס הבן שלך?
0: אנחנו כהחלטה משפחתית לא מערבים את הילדים שלנו בסיפור הפוליטי, וחוץ מזה שכתוב ברשתות שיש לי 4 בנים, אין שום מידע נוסף עליהם, וככה אנחנו נשאיר את זה.
1: הבנתי, אבל אתה מלווה.
2: שיהיה בשעה טובה ובהצלחה.
1: שומעת שהצלחת להתרגש מעט.
0: כן, זה דבר מרגש.
1: טוב, בהצלחה, בהצלחה לכולכם. לכל המשפחה ולבנים, אלוף משנה במילואים מתן כהנה, שר לשעבר, חבר כנסת לשעבר, מפלגת ישר. תודה רבה.
0: תודה, להתראות.
1: תודה שדיברת איתנו. טוב, נעשה הפסקה. שר פלסנר עשה לנו דיווחי תנועה, פרסומות וחוזרים.
4: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
9: בוקר טוב, בכביש מספר 1 עמוס ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, עד כאן דיווח התנועה.
8: דיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: אתם מאזינים לניסי משאל וענה דודוב 79 ב-103 FM.
11: 103 FM.
12: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
13: מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
14: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
15: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים, חייגו כוכבית 2455.
16: האקדמית רמת גן.
17: אתם יודעים, סלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. להצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
12: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
18: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו, במחירה מוקדמת, למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו, כוכבית 65.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 וואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
3: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מלון בחול.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
6: עכשיו ניסים משעל וענה דוידוב, 7-9.
7: חזרנו ונגיד שלום לאלוף במילואים איתן בן אליהו, מפקד חיל האוויר לשעבר. שלום, בוקר טוב איתן.
8: בוקר טוב.
9: שלום.
7: אז אנחנו קמים להודעות שהאיראנים פרסמו כי הגיעו להסכמה עם אומן על מתווה במצר הורמוז. זה תפנית, זה יחזיר את הצדדים לשולחן המסע ומתן, זה ירגיע את טראמפ.
8: קודם כל בואו נדייק, בינתיים עוד אין שם הסכם. מה שקורה זה שהרי יש פחות או יותר הסכמה שבכניסה למיצר איראן תשלוט, אבל ביציאה מהמפרץ לא, עדיין זה לא ברור אם איראן תהיה לה שליטה או לא. זה דבר אחד. הדבר השני, שאיראן דורשת סכום עמלה מסוים, אומן דורשת פחות, אלה דורשים בסביבות 7% ואלה רק 3%, והדבר השלישי שארצות הברית דורשת שבכלל לא יהיה תשלום. זאת אומרת שאומנם אנחנו שומעים כמו הרבה פעמים ידיעות לא מדויקות, שלא לדבר על פייק, אבל לפחות לא מדויקות, אז זה נכון גם הפעם. עכשיו,
7: כלומר, מה, הם משתים בארצות הברית, כי הוא הרי הנשיא טראמפ שמצייץ כל יום כתמול יהיה.
8: התשובה היא פחות או יותר כן, אם כי הם פועלים באופן שהוא לא מבין אותה. לפי דתי הוא לא מבין את המנטליות הזאת. בכלל במערב, גם אנחנו בקושי מבינים את זה לאט לאט, יחסית לפני 20-30 שנה אנחנו מבינים קצת יותר. אם כי אנחנו עוד לא מגיזים כמו שצריך, אבל אם נחזור בעצם לשאלה, אז תראה, זה לא שיתוי בדיוק. הם עושים, הם העלו רעיון, ואני חושב שהוא רעיון מבחינתם, כן, הוא רעיון יפה. אמרו, תעזוב את האמריקאים, זה העסק שלנו עם האומנים, אנחנו נסגור עם האומנים, ואנחנו גם נתגבר בצורה הזאת על המגבלות של החוק הבינלאומי. כי אם זה רק אנחנו, זה בעיה מוחלטת, זאת אומרת, זה איסור מוחלט מבחינת החוק הבינלאומי. לעומת, אם אנחנו נעשה הסכם עם אימן, אנחנו נמצא איזשהו סדק בחוק הבינלאומי שיאפשר לנו. ולכן הם גם מתעלמים מהאמריקאים.
9: אז שמבחינת ארצות הברית זה ויתור גדול.
8: זה עוד איך.
9: בדיוק, והשאלה אם טראמפ ילך על זה.
8: ועוד איך, אני לא יודע מי ילך עדו, וגם אם הוא לא ילך, אני לא יודע איזה כוח יש לו לא ללכת. את המנוף הצבאי שהוא פה לאט לאט לאט נחלש, והייתי אומר שהוא כמעט מאבד אותו.
9: כמה פעמים אפשר לצעוק זאב זאב?
8: לא רק לצעוק, כמה פעמים אפשר לתקוף.
9: כן.
8: זה שני הדברים, כמה אפשר לצעוק וזה לא עוזר, וכמה פעמים אפשר לתקוף ולהגיע להישג. עם שמגיע למצב כמו דרך אגב, כמו החמאס וכמו החיזבאללה, שבשלב מסוים ההישגים או העמידה והסיבולת שלו לא נמדדים נגיד בפגיעה כלכלית או בפגיעה בסבלי שלטון או כל מיני דברים יפים כאלה, אלא הם מגיעים למצב שהם מוכנים פשוט להתאבד, הם מוכנים להחזיק מעמד עד מוות ועד החייל האחרון. כשמגיעים למצב הזה, אז השימוש בכוח מאבד מהמנוף שלו, ואז אתה שואל את שאלת השאלות, מתי הנקודה הנכונה במשך השלוש שנים האחרונות, לדוגמה, הוא בכלל במערכות מהסוג הזה, שזה לא עניין של כיבוש, שאתה בא ומתנפל על עיר הבירה, ולוקח את הפרלמנט ואת השלטון, אלא אתה פשוט מנסה להטיש את הצד השני. ואתה שיש יכולת התשה או מותשות, שהיא כמעט לא מוגבלת. אז אתה עכשיו שואל, איפה הנקודה לעצור? איפה להתחיל לוותר? מה שקרה כאן, שבמקום שזה מין סוג של ויכוח ישירות מול האמריקאים, הם מצאו את האלטרנטיבה הזאת לדבר בינם לבין עצמם. ואז באופן עקיף זה יפעיל לחץ על האמריקאים. זאת אומרת, כדי להתווכח רק עם האיראנים, זה קצת יותר קל לאמריקאים, מאשר להתווכח עם הסכמה, ואגב, ההסכמה היא פורמלית בין אומן לאיראנים, אבל היא כוללת גם את קטר, והיא כוללת בעצם גם את ערב הסעודית, היא כוללת את מדינות המפרץ. אגב, דבר שבחודשים האחרונים מתחיל להתגבש יותר ויותר איזושהי הבנה והסכמה, אני לא הייתי מרחיק לכת ואומר שזה קואליציה, אבל שיש בכל אופן הבנה, מצד שני, מי שבאמת מותש מבחינה כלכלית, ואין לו את העניין הזה של ללכת עד הסוף ולהתאבד, זה שאר מדינות המפרץ. הן רוצות לחזור לשקט, הן רוצות לחזור לשלווה, הן רוצות
9: לחזור ולחזור. שממשיכות לפי לחץ על טראמפ. עכשיו אני רוצה לשאול אותך עוד דבר, אתן בן אליהו. הסיפור של המיירטים האמריקאים, המחסור במיירטים, על פי הטענה, וגם טילים ארוכי טווח. עד כמה זה מהווה שיקול בלא לפתוח?
7: כמה זה נכון, למרות שיש ויכוח, אני קורא עכשיו שבין הנשיא לשר ההגנה, בעניין המיירטים, האם נכון שאין מספיק מיירטים?
8: כן, אז תראה, אתה שואלת אם זה נכון, כאילו איזשהו מידע מוחלט נמצא אצלי, אין לי מידע מוחלט, אני חושב שגם לאף אחד אין מידע, אבל העניין שזה, הסוגיה הזאת הוצפה על פני השטח, ושאותו גנרל מסנקו מהמפקדה באירופה ביטא את זה, אז קודם כל יש בעיה כלשהי. עכשיו מתחיל הוויכוח האם זה 70%, 60% או 80%, שזה כבר לא משנה.
9: לא, השאלה אם זה שיקול.
8: יפה, ללא כל ספק. ואני אתן דוגמה דרך הדגמת החוסר. תראו, אם הייתה הגנה רק על ישראל, זה סוג של הגנה נקודתית. כל הטילים מכוונים לישראל, אתה נערך פה, ויש לך את כמות הטילים הישראלית והאמריקאית, ואתה פחות או יותר בכל תסריט צפוי, יש לך הגנה סבירה, אבל כשזה מתחיל להתפזר, וצריך להגן גם על סעודיה, וגם על קטר, וגם על אומן, וגם אפילו על מצרים, וגם על טורקיה, וגם על ישראל, אז כל המערכת מתפזרת, וכשהיא מתפזרת, ותזכרו דבר אחד, די לאיראנים לשגר שני טילים על קטר, כדי לשים שם מערכת הגנה מלאה, כן? זאת אומרת, מספר הטילים שהאיראנים משגרים הוא מועט. מספר המשגרים והטילים שהאמריקאים או שאנחנו צריכים להציב בכל רחבי המזרח התיכון הוא הרבה הרבה הרבה יותר גדול. לכן החוסר הוא משמעותי.
7: איתן, אם אנחנו מסכמים... כן, בבקשה.
8: כן, לא רק משפט אחד רוצה להגיד. תארו לכם מצב שמדינה כמו נבורת ישראל, אפילו מדינה אחרת, שהיא לפתע עירומה, חשופה לשיגורי טילים וטילים מתפצלים, ואין שום דבר שיעצור אותם. זה הרי מצב בלתי נסבל. לכן אם את שואלת אם יש לזה השפעה, התשובה היא כן.
9: Okay.
8: אם החוסר הוא מוחלט, זה לא נכון.
9: לא.
8: אבל עם זה צריך לחיות.
9: אלוף במילואים איתן בן אליהו.
7: תודה.
9: כמו תמיד, תודה רבה.
8: שיהיה יום נעים.
9: הלוואי. שר פלסנר, עם דיווחי תנועה, פרסומות וחוזרים. תכף לפוליטיקה.
5: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
12: בוקר טוב, בכביש מספר 1 עמוס ממחלף מוצא ועד מחלף הראל. עד כאן דיווחי התנועה.
11: דיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט.
13: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: אתם מאזינים לניסי משעל וענת דוידוב. 7-9 ב-103 FM.
14: 103 FM.
15: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
16: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למנה מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
17: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
15: קמילה. כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
18: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
20: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי זד פולד 8 אולטרה או גלקסי זד פולד 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. Let's pay, let's pay with
21: כמה עסקאות סגרתי החודש?
22: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאום, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
24: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, האדירה ביוקנעם. אולי די.
25: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
26: אני רוצה
27: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
28: אני רוצה לעזריאלי.
29: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
30: ג'וב מאסטר 103 FM.
31: שניים עד ארבע מציגים

0: חמישי אגדה עם רון שלום. Yeah! עכשיו ניסי משאל וענה דוידוב. 7-9
1: 82 ימים בדיוק לבחירות. עכשיו נגיד שלום לאמיר אטינגר, כתב הכנסת, וויינט, ידיעות אחרונות. אלן אמיר, תודה שאתה איתנו.
2: שלום, בוקר טוב.
1: תעשה לנו סדר.
3: מחכה לך יום פוליטי מעניין מאוד.
1: מיום ליום, בוא נעשה סדר.
3: איפה אתה תלך לסקר? שים את האצבע על המקום הכי מעניין שצפוי להיות היום.
2: תראה, הסיפור של המפלגות הקטנות הוא באמת סיפור מאוד מאוד משמעותי בבחירות האלה. אנחנו כולנו סקפטים ביחס אליהם, אבל דווקא הסקפטיות הזאת היא מה ש... היא מה שהופך את זה לדרמטי. גלעד ארדן צפוי באמת להכריז היום על הקמת מפלגתו, אחרי הרבה דחיות, וכבר ש... אפשר להגיד אפילו שזה כבר נהיה קצת, אתה יודע, כל שבוע, כל כמה ימים שמענו, הנה הוא מכריז.
3: מתיש, מתיש. כן,
2: מתיש, בדיוק זו המילה. נכון, זו המילה. והנה הוא ואדלשטיין משיקים היום את מפלגתם, עוד מפלגה. אני מזכיר שיש איזה סמי חיבור בין גנץ לסמחי, אני מזכיר שיש גם את אתמול הייתי אצל טרופר והנדל, שגם הם יש להם את המפלגה.
3: סגלוביץ'.
2: ועוד לא דיברנו מה קורה עם וינטר, שגם הוא יחריז, לא יודע אם יחריז, אבל יחליט עד סוף אוגוסט מה קורה איתו. וכל הרסיסי מפלגות האלה, בהנחה שככל שיש כל כך הרבה, כולם שם לא יעברו, יכולים להפיל את... את האירוע הזה של הבחירות.
1: אז כמה זה שווה? זה שווה מינוס, או שזה יכול לתת אפילו 6-7 מנדטים? כי זה יכול להפוך את הקערה.
2: אבל בינתיים...
3: מי את מדברת? על גלעד ארדן ואדלשטיין?
1: על ארדן ואדלשטיין וטרופר.
3: אז בוא נתמקד בהם. אני מניח...
1: יש פה הרבה אנשים על ה...
2: שנייה. אני אומר זאת ככה. ככל שיש כל כך הרבה מפלגות, ברור שכולם לא עוברים את אחוז החסימה והן פוגעות. עכשיו השאלה, בוא נשייך כל מפלגה קטנה באיזה גוש היא פוגעת. טרופר והנדל ברור שהיא יותר פוגעת בגוש השינוי. כלומר, ובגלל זה גם אפשר להניח שטרופר, אם הוא יגיע לרגע לפני סגירת הרשימות ויראה שהוא לא מספיק עובר, או לא עובר בביטחה, אני אומר את זה, הוא יעשה איזה חיבור בתוך גוש השינוי כדי לא לפגוע במנדט, אם הוא אמר לו פעם שהוא יהיה אחראי. גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, אני חושב שהם פוגעים לא מעט גם בנתניהו, כלומר בגוש הזה של מאוכזבי הקואליציה, זה הציבור שאליו הם מכוונים, אלה שרוצים, המסר שלהם יהיה המסר שכולם מנסים לרכב עליו של נושאי הגיוס, והחרדים, וימין, מה שנקרא, איך הוא קרא לזה ארדן באחד הרעיונות, ימין נאחד, כל מיני מושגים כאלה שבעצם קורצים מאותו ציבור שהיה בקואליציה, תמך באחת המפלגות.
3: תראה, אלה מהווה היתרה לנתניהו, הם לא יפקעו אם הם יפגעו בו.
2: כן, אבל אני אומר, אם הם לא, אני אומר, זה מטריד את נתניהו, הסיפור הזה של ארדן, כי אם ארדן לא עובר, והוא לא עובר לבד בעיניי, אז הוא יפגע בעיקר בגוש הזה, יותר מאשר בגוש של אייזנקוט.
1: הוא גורע קולות.
2: כן.
1: לגמרי. עכשיו, יש עוד שחקנית שהייתה אמורה להצטרף, שזו אילת שקד, בינתיים זה לא יקרה.
2: היא מעולם לא הייתה אמורה להצטרף. אילת שקד, גלעד ארדן והיא בקשיים טובים, אבל הם לא... לא היה ביניהם את השיח הפוליטי. הילד שקד מהרגע הראשון, הפוך, ניסתה לעשות מהלך מקביל לארדן, ניסתה לשכנע את יולי אדלשטיין להצטרף ביחד איתה לגנץ וסמחי, ולעשות שם מהלך של הקמת איזה מפלגה עם, של ארבעתם, ואז אולי יצרף את...
1: אוקיי, שזה מעניין, גנץ וסמחי בינתיים לא, אין להם בית, כלומר, לגנץ אין בית, וסמחי מתנדנד אולי...
3: שמה זה אובדן קולות באמת, כלומר, אם הם ילכו עד הסוף, והם לא יעברו את אחוז החסימה, אז הפגיעה שלהם היא במי?
2: גנץ וסמחי זה, זה, זה, זה, זה גם, זה גם פגיעה, הם ככל שעבר הזמן הם... הם פה הופכים לפגיעה מאוד מאוד קטנה. אני לא מאמין שהחיבור הזה יימשך, ככל שכמו שאמרת, נת, האירוע שם הולך להתפצל, סמכי לא ימשיך עם גנץ, ככל שלא יש שם עוד חיבורים, אני מאמין שהוא יפנה למקומות אחרים.
1: תגיד, אמיר, יש מצב, זהו, שבס... יש מצב שגנץ בסוף פורש?
2: תראי, אני חושב שיש מצב, הם כמובן מתעקשים שלא. הם מתעקשים שגם כחול לבן, ללא שום חיבור דרמטי, יירשמו ב... בשמיני בספטמבר בסגירת הרשימות וירוצו עד הסוף, יביאו אולי קצת מה שנקרא כוחות חדשים מתוכם, אבל לא, לא, גם אם לא יהיה
3: חיבור. זה ללכת עם הראש בקיר, כלומר...
2: לגמרי, ויהיה קמפיין אגרסיבי על זה, בטח בעיקר של, של הגוש של אייזנקוט על גנץ, שהוא לא אחרי שהוא עליו יכול, מה שנקרא, שלא יהיה ממשלה בגללו. אבל אני אומר, כל המפלגות הקטנות בינתיים מסכנות מאוד מאוד ממשלות בשני הצדדים. וראשי הגושים עדיין לא, אנחנו חודש לפני סגירת רשימות, עדיין לא מספיק מסודר בגוש של נתניהו מבולגן, גם לאייזנקוט יש, יש דברים שצריך לשים אליהם, אפרופו גנץ וטרופר וגם ארדן, וכל הדבר הזה, כמה זה לוקח גם ממנו, הגושים בכלל לא מסודרים, רחוקים מזה.
3: תגיד לי, החרדים, ששם יש איזו תנועה חדשה, שאלי ישי רוצה להתחבר אליהם, שם יש סיכוי לאיזשהו מרד קטן?
2: לא יודע, אלי ישי בעיניי לא, לא, לא רלוונטי, לא מכיר איזו התארגנות רצינית חרדית, אבל הסיפור החרדי הוא סיפור מעניין בהקשר של היום שאחרי, וגם צריך, צריך לראות שס בבעיה מבחינת המנדטים, יש הרבה מאוכזבים, הרבה מאוכזבים חרדים שלא, שאולי לא יעברו לשום מפלגה אחרת, כי הם חרדים, אבל לא ייצאו לצאת להצביע. ומעבר לסיפור של המפלגות הקטנות, ומי לא יעבור את אחוז החסימה, יש סיפור גדול מאוד בבחירות האלה של הוצאת אנשים מהבית. ואנחנו בשבוע שבו סולברג אמר שאי אפשר להשתמש באפליקציות של המרצת מצביעים. כלומר, גם העובדה שיש מאוכזבים, אלקטור, כן, בטח החרדים שמאוכזבים מזה שאין להם חוק פטור מגיוס, אז לא יוצאים מהבית. תוסיפו לזה את זה שאין המרצות מצביעים, זה יכול להשאיר אנשים בבית, ולפגוע דרמטית, בעיקר בגוש הימין.
1: שזה סיפור של אחרי הרבה שנים.
3: אז סיפור אני... זה של המנגנונים, מי הכי מוכן, בנה מנגנון, להביא ולהפעיל ולהניע בוחרים.
1: כן, יש עוד הרבה סיפורים. נדמה לי שמי שמעניין מאוד זה ליברמן, שאוסף הרבה שחקני חיזוק מעניינים. האחרון זה, האחרונה היא לילי בן עמי, שהיא מעניינת בזכות עצמה, ודן אילוז כמובן נפלט מהליכוד, או פלט
3: אגב,
1: את עצמו.
3: אגב, הוא משתפר בסקר האחרון, נדמה לי שהיה אתמול או שלשום, הוא כבר עולה בשני מנדטים או משהו כזה. טוב, זה הזמן, אמיר, להיפרד ממך, תודה.
2: תודה.
1: תודה רבה.
3: ולעבור לדוקטור מנחם לזר, הסוקר של מעריב. שלום, בוקר טוב לך, מנחם.
1: מנחם לזר מחקרים.
4: בוקר טוב לכם.
1: שלום, מנחם.
3: תשמע,
4: כל
3: מה שדיברנו על גלעד ארדן ואדלשטיין, שהיום יודיעו על זה שהם רצים, וכל וטרופר, וסגלוביץ' עם אבאס, ודדי סימחי, וכל אלה, מה זה עשוי לעשות למפת הבחירות? בוא תנסה לתרגם לנו משפת הדיבורים לשפת המעשים. בוא נתחיל בגלעד ארדן ואדלשטיין.
4: תראה, עד עכשיו, בוא נגיד ככה שעד עכשיו מפת הסקרים, או בגדול של רוב הסקרים, היא די סטטית. זאת אומרת, אנחנו מדברים על בערך 50 לגוש הקואליציה, זה יכול להיות 49, זה יכול להיות 51, אנחנו מדברים על 60 לגוש מפלגות האופוזיציה הציונית, מה שקוראים להם, שזה יכול להיות שוב אחד לפה, אחד או שניים לשם, ובסביבות 10 מנדטים מפלגות הערביות, עד עכשיו לא ראינו כמעט סוזה של מנדטים מצד לצד, למרות שבמציאות הפוליטית הישראלית מנדט אחד לפה ולשם יכול להכריע את הבחירות.
3: אז בוא נלך לגלעד ארדן ואדלשטיין, מה להערכתך יקרה?
4: גלעד ארדן ואדלשטיין מכוונים למאוכזבי ליכוד, למה שנקרא ימין רך, לאנשים שבמציאות הנוכחית, או לפני שהם קמים, או הנכון לעכשיו, לא אמורים לצאת להצביע בבחירות. זה ציבור שכשהוא מאוכזב, הוא בדרך כלל לא ממהר להעביר את הקול שלו מצד לצד, הוא נשאר בבית. אז הם מכוונים לאותם אנשים שעלולים להישאר בבית בבחירות הקרובות, ולהגיד להם בואו תצביעו אלינו. צריך להמתין ולראות, כי בין הכרזות ודיבורים על כך שתקום מפלגה, והשאלה תמיד זה גם מי יהיה בראש המפלגה הזאת.
3: הם יודיעו היום.
4: בסדר, אז בואו נמתין לשבוע הבא לסקר שכבר יכלול אותם, אחרי שהם הודיעו באופן רשמי, ונראה מה זה יעשה. הערכה שלי, אני לא בטוח שזה יעביר קולות מצד לצד, זה יכול אולי לחזק במעט את... תלוי לאיזה צד הם הולכים, השאלה אם הם יעברו את אחוז החסימה ובכמה.
1: או להחליש.
4: כן, בוא נראה מאיפה
3: התולות
4: האלה באים.
3: מנחם, הכי מעניין, הכי מעניין, ושיכול להשפיע זה סגלוביץ' ועבאס, שם כבר הסקרים נתנו להם 7 מנדטים.
4: נכון, כי הסיפור הגדול בחברה הערבית זה אחוז ההצבעה. שם, בניגוד למשל לציונות הדתית, בניגוד למשל אצל החרדים, שיכול להיות זה גם נקרא, שם אחוז ההצבעה הוא מאוד דרמטי. במציאות הנוכחית, עם אחוז הצבעה לא גבוה בגלל שאין איחוד בין המפלגות הערביות, אנחנו רואים בסביבות 10-11 מנדטים. כשנכנס שחקן חיזוק כזה, יואב סגלוביץ', אנחנו יודעים שיש לו הערכה מאוד גבוהה בציבור הערבי, לאור הפעילות שלו בממשלה הקודמת בנושא הפשיעה, זה יכול לעלות מאוד את אחוז ההצבעה במגזר הערבי, ולעלות כתוצאה מכך את מספרי המנדטים שתקבל רע"מ, ואולי גם כל הגוש כולו, אם זה יאיר את כל הרחוב הערבי.
3: וזה מה עושה, כלומר, אני מניח שסגלוביץ' ועבאס ילכו, יתחברו עם השינוי, עם מפלגות השינוי.
4: זה כבר שינוי מסדר גודל שני, אנחנו עוד לא יודעים מה יקרה אחרי הבחירות, האם הם יחזרו או לא יחזרו, אבל קודם כל זה משנה את מפת המנדטים. מבדיקות שעשינו בעבר, כשבדקנו רשימה ערבית מאוחדת, ראינו שזה מקשה על גוש המפלגות האופוזיציה להגיע לרוב של 61. הליכוד,
3: לא, בהנחה שהם יצטרפו לאיזה גוש.
4: אתה כבר מניח הנחה, כי אז אפשר להגיד שלפחות
3: סגלוביץ' המפלגת... לא הולך לא מצטרף כדי לשבת נכון, באופוזיציה.
4: נכון, עכשיו, נכון.
3: אם זה נכון שזה 7 מנדטים, זה משנה את ברור? התוצאות של הבחירות כבר בשלב הזה.
1: חכו, ככה זה התחיל אתמול. בואו נראה מה יהיה מחר בסקר שלך.
4: אם זה קורה... אז נכון, אז זה משנה בהנחה שהם מצטרפים, ואז השאלה אם לגיטימי או לא לגיטימי מבחינת הציבור הישראלי בכלל, ומבחינת מצביעי מפלגות השינוי, או איך שלא נקרא להם, בפרט לצרף את רע"מ, כשהיא כוללת את סגלוביץ', כי כבר יש שם לפחות כל אחד שהוא לא כל ערבי, אלא אצבע ציונית או אצבע יהודית בתוך הגוש של המפלגות הערביות.
1: זה מה שנותן את הגושפנקה בעצם כן לצרף אותם.
4: יכול להיות. יכול להיות, אבל זה שינוי מסדר גודל שאנחנו עוד נראה לאן הדברים האלה הולכים.
1: סגלוביץ' מלבין אותו. עכשיו אני רוצה לדבר איתך על ביחד. ביחד שממשיכה להידרדר, יש כאלה שאומרים שנעצרה, זה כבר 13-14.
3: מפלגתו של בנט.
1: בנט ולפיד. שם המצב לא מי יודע מה, והשאלה אם יש תחתית, או שיכולה להיות תפנית קדימה דווקא, למעלה.
4: קשה לדעת, תראו, קצת זיכרונות מה שחשוב בסקרים, דרך אגב, זה להסתכל על המגמות, לא על הסקר שהיה בשבוע שעבר או על הסקר הנוכחי. לפני הייחוד בין בנט ולפיד, היה מצב של 24 מנדטים לבנט מול 24 מנדטים לליכוד, 7 ללפיד, ואיזנקוט עם 12 מנדטים, זה היה המצב אז. היום אנחנו נמצאים במצב שביחד ירדה מאזור ה-30 מנדטים ל-15 אצלנו, וגם 13 ראיתי, מי שגרף את הקופה מההידרדרות הזאת, זה ישר של אייזנקוט שזינקה כמעט באותם מנדטים שעבדו. רוב המנדטים שעבדו לביחד, הלכו לגדי אייזנקוט שמגיע ל-23 מנדטים.
3: והוא ממשיך לעלות כל שבוע.
4: ממשיך לעלות באופן עקבי. מה קורה אם ביחד, האם הגיעו לתחתית? קשה להגיד, כי עכשיו נכנסים גם שחקנים חדשים. דיברתם על ארדן ואדלשטיין, דיברתם על סגלוביץ' ורם. בואו נראה איך השינויים האלה משפיעים על המגמות האלה, כי זה מה שחשוב לראות.
1: Okay.
4: כרגע אני לא רואה שזה נעצר, אבל לך תדע.
3: רגע, אני רוצה רגע, ענת, לראות, בבקשה.
1: בבקשה, כן, ניסים.
3: שמע, יש עוד תופעה מעניינת אצל שס של דרי, שהוא מאבד מנדטים בצורה עקבית.
4: נכון, נכון. שס בכנסת הנוכחית עומדת על 11 חברי כנסת, ובסקרים האחרונים שלנו אנחנו ראינו הידרדרות, וגם ראינו 7 מנדטים. עכשיו אנחנו רואים את זה גם לא רק אצלנו, אלא גם בעוד סקר אחד לפחות 7 מנדטים, וכשאני מסתכל על שס, אני אומר, שס מורכבת בגדול משני ציבורים. יש לה ציבור חרדי, ספרדי, ויש לה ציבור מסורתי, ספרדי. שני הציבורים האלה לא מרוצים. הציבור החרדי לא מרוצה מכך ששס לא הצליחה להביא לשינוי בנושא הגיוס, לא הצליחה להשיג חוק גיוס שיקל או יעזור לאברכים, והציבור המסורתי כועס על זה שהיא מנסה לעשות את הדברים האלה, כי הוא, ילדיו, שכניו, חבריו, כן מתגייסים. אז היא נפגעת משני העולמות, ואנחנו רואים את התוצאה של זה בסקרים שנעשים בתקופה האחרונה.
1: שס אגב תמיד מתחילה נמוך ומסיימת גבוה, כלומר יכול
4: להיות שם צריך הערת עזרה, בהחלט שס היא לפעמים ברבור שחור, אבל גם ההחלטה של השופט סולברג בשבוע האחרון יכולה בהחלט להשפיע גם על שס, גם על יהדות התורה, גם על הליכוד. הנושא של איתור מדויק, מעקב מאוד מדויק אחרי המצביעים והבאתם לקלפי, זה די נמנע מהם על פי ההחלטה הזאת, וצריך לחכות ולראות איך הם יתמודדו עם זה.
3: מנחם, במשפט אחד, ליברמן, אני ראיתי שהוא מתאושש.
4: ליברמן מתאושש ומגיע לנתון דו ספרתי בסקרים האחרונים, הוא אוסף, כמו שאמרתם, שחקני חיזוק משמעותיים, וצריך לראות לאיפה הדברים האלה ילכו.
3: דוקטור מנחם לזר, תודה רבה לך.
1: מנכ״ל לזר מחקרים.
4: בוקר טוב.
1: תודה, שלום שלום. עוד מעט השרה עידית צילמן איתנו, אחרי החדשות, פרסומות חדשות וחוזרים.
0: אתם מאזינים לניסי משאל וענה דוידוב. 7-9, ב-103 FM, התוכנית בחסות.
5: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
6: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
7: 103 FM.
8: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
9: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
10: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
11: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
13: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
14: דיור מוגן, זה משען.
13: כפוף לתקנון.
15: בקו נמכר יותר
16: יותר
15: יותר
16: יותר
15: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
17: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
18: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4TAP.
19: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם עושים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
20: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
21: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
22: אולי די.
23: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פשקובסקי, כפוף לתקנון.
24: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: ג'וב מאסטר, 103 FM.
0: אחרי החדשות, ניסים משעל וענה דוידוב. 7-9 ב-103 FM.
25: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
26: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
27: מזל שעשיתי שירבית.
28: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
29: כוכבית 2003, שירבית.
28: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
30: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
29: כוכבית 2003, שירבית.
28: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן ענת דוידוב עם החדשות. הותרו לפרסום שמותיהם של שני לוחמי צהל שנפלו אתמול בקרב בדרום לבנון. רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, בן 34 מנוקדים, ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, בן 33 מאלת, לוחמים בגדוד 2855 של חטיבה 55 בצנחנים. יהי זכרם ברוך. בתקרית שבה נפלו השניים נפצעו קשה ארבעה לוחמים. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
2: התקרית הקשה התרחשה אתמול באזור השעה 12 בצהריים בכפר מג'דל זון בדרום לבנון. לוחמי צנחנים במילואים נכנסו לבית שהיה ממולכד, אז התפוצץ מטען בתוך הבית. שני לוחמים נפלו וארבעה לוחמים נפצעו באורח קשה ופנו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. לאחר מכן, צהל תקף במספר מוקדים בדרום לבנון. אתמול במהדורה פרסמנו שצהל המליץ לדרג המדיני להשיב בתגובה נחושה ומשמעותית יותר להפרה הבוטה של חיזבאללה. במקביל אתמול הראשונה זה שבועות, צהל הודיע על פינוי הכפר אל מנצורי בדרום לבנון, כפר שנמצא במרחב הביטחוני שבו שועה צהל. על פי הצבא, אזרחים לבנונים חזרו לכפר בחסות צבא לבנון שפרס שם מחסומים, ואפשר מעבר אוכלוסייה בניגוד להסכם.
1: במקביל, סבב השיחות בין ישראל ללבנון ברומא התחדש הבוקר, אחרי שאתמול הסתיים מוקדם מהמתוכנן בשל האירועים הביטחוניים בשטח. שליחנו בוושינגטון, ברק רביד, מציין כי הדיונים עסקו במגוון סוגיות מדיניות וצבאיות, והיו פרודוקטיביים מאוד. בנוסף, נרשמה התקדמות בגיבוש הפרטים המרכזיים הנוגעים ליישום הסכם המסגרת בין ישראל ללבנון וארצות הברית. בתום חקירה של היחידה המרכזית במחוז שי, הצהרת תובע הוגשה נגד ארבעה חשודים פלסטינים באירוע התקיפה וחטיפת הנשק של חייל צהל בחופשה באזור סוסיה לפני כשבועיים. מעצר החשודים הוארך מעת לעת, ועם סיום החקירה צפוי שיוגש כתב אישום. לפני זמן קצר, ביישוב מוקבלה, צעיר נורא ומותו נקבע בבית החולים. מהמשטרה נמסר שהרקע פלילי, נפתחה חקירה. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
3: חשד לרצח בצפון הבוקר. צעיר כבן 20 נורה למוות מחוץ לביתו במוקבלה. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים העמק במצב אנוש תוך כדי פעולות החייאה. הרבה המשך נקבע מותו. מתחילת השנה 160 קורבנות באירועי אלימות ופשיעה בחברה הערבית. הרצח הבוקר מגיע פחות מיממה לאחר רצח נוסף בטייבה, שם נורה למוות זיאד באשרה בן 57. לפי החשד, הוא הוזמן למקום במרמה ונרצח כחלק מסכסוך בין משפחות. במשטרה פתחו בחקירת האירועים, מבצעים סריקות אחר החשודים, והערכה היא כי גם במקרה במוקייבלה, הרקע הוא סכסוך בין משפחות.
1: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
5: 800-692-692
4: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
6: נסיעים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
8: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו ירידה נוספת. חזרנו לממוצע העונתי של חודש אוגוסט בכל האזורים בארץ, בשעות הצהריים, עומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים, בשעות הבוקר ובשעות הלילה מעונן חלקית, ואפשר קצת יותר לנשום לרווחה. הטמפרטורות יישארו ממוצעות לעונה גם בסוף השבוע, אבל בשבוע הבא שוב תורגש התחממות לקראת ימים חמים ויבשים יותר.
6: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
1: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.

0: עכשיו 8:05, אנחנו בשעה השנייה של 7-9 כאן ב-103 FM. שני אנשי מילואים נהרגו כתוצאה ממטען בלבנון, הותרו לפרסום שמותיהם הבוקר, אב סרן במילואים אראל בירנשטוק, בן 34, מהיישוב נוקדים, אב לארבעה ילדים, בהם תינוק בן חצי שנה, ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, בן 33 מאלת, שניהם לוחמים בעוצבת חוד החנית. יהי זכרם ברוך.
1: כן, ואנחנו עם ליינה פמוס, נגיד שלום לאורחת הראשונה שלנו, שרה עידית סילמן, שלום, בוקר טוב לך.
2: שלום, בוקר טוב.
0: שלום, שלום.
1: מה שלומך? בסדר?
2: מצטרף לדברים שענת פתחה איתם, באמת תנחומים מעומק הלב למשפחות בירנשטוק ווקנין, הכאב שלהם והצער שלהם, והכאב הבוקר של עם ישראל כולו והאומה כולה, ובהזדמנות הזאת לשלוח גם באמת החלמה מהירה לפצועים, ויש פצועים באירוע הזה, בהחלט משהו כבד וקיום שלנו שהוא לא מובן מאליו.
1: כן, אז כולנו מצטרפים לתנחומים. בואי נדבר קצת על פוליטיקה. חבר שלך, השר דודי אמסלם, אמר אתמול או שלשום שהיה שמח לראות את גדי אייזנקוט בליכוד. גם את?
2: האמת שלא הקשבתי לדבר, שמעתי ככה את הסערה התקשורתית
1: שיצאה כתוצאה מכן. אז הוא אמר שהיה שמח לראות את גדי אייזנקוט בליכוד.
2: הבנתי. אז אני רק אגיד שמבחינתי גדי אייזנקוט, ואני הייתי איתו בממשלה בזמן שהוא החליט להיכנס לממשלה, וגם צריך לומר, הוא בזמן אמת אמר שניתן לחיות עם איראן גרעינית. שנתיים אחרי השביעי באוקטובר הוא אמר שאפשר להכניס, יש להכניס פועלים עזתים.
1: זה לא נכון, צריך לדייק, הוא לא אמר את זה. מוציאים את זה, אנשי ערוץ 14 הוציאו את זה
2: מהקשרו. ואת עצם העובדה שהוא ישבה את יוסף חדד למסור הבא, את עצם העובדה שהוא תמך באחים לנשק, את עצם העובדה שהוא החליט לצאת מהקבינט לפני ש עשינו את החיסול של הביפרים של נסראללה בלבנון, את עם כלבי, את שהגעת הרי. הוא התראיין, ואני זוכרת, כי הייתי איתו באותה ממשלה, ואמר שצריך לעצור את המלחמה. אתה יודע, בסוף...
1: בסוף אתם מכינים רשימה של דברים...
2: לא, אני רק אומרת לך... לא, זה לא רשימת הדברים. אני מייצרת בפניך עובדות בשטח הלכה למעשה. אני לא אומרת מה הוא לא עשה. אני אומרת מה אני ראיתי אותו שהוא עשה.
1: הוא לא היה שר, רגע, רגע,
2: הוא נכנס לממשלה, היה חבר קבינט.
1: נו, לא היה טוב כחבר קבינט?
2: אני חושבת שהוא ניסה לכפות מדיניות אחרת, של קנייה בכל מחיר. היה כאן רצון לעשות עסקאות בכל מחיר. יכולת לתת לחמאס חזרה גם נשק ולחזור לשיקום של עזה, עם קנייה מוחלטת לחמאס. ואני חושבת שמי שיתעקש...
1: את יודעת שכל מה שאת אומרת זה לא מדויק. זה רק כל במסגרת הקמפיין שלכם ללכלך את אייזנקוט.
2: ממש לא. אתה רוצה להגיד לי שהוא לא תמך באחים לנשק? יש לו תמונות עם אחים לנשק ואמירות שלו.
3: כל העניין הוא שתמך באחים לנשק. אני רוצה, אבל השרה סילמן, רגע, זה לא הנושא כרגע אחים לנשק.
2: אוקיי, שאלתם אותי על גדי אייזנקוט. אני אומר על גדי אייזנקוט.
3: רגע, אבל אני רוצה לשאול אותך
2: על... אם יקבל, יתקבל היסוד של הממשלה הבאה, שתהיה ממשלה עם קו... כמו שאתם יודעים, אנחנו כמפלגת שלטון מנהלים, שהרי את הממשלה הבאה ירכיב, ראש הממשלה בנימין נתניהו. ואם הוא יראה לנכון להצטרף תחת קווי היסוד של הממשלה, הוא יהיה מוזמן.
3: בסדר, אני רוצה להשמיע לך, השרה סילמן.
2: עם דברים חסרי אחריות על חמאס.
3: אוקיי, אז אולי לא צריך אותו מחלק בממשלה של נתניהו, אבל אני כן רוצה לחזור לדברים שאמר אתמול, כאן ב-7-9, דודי אמסלם, בבקשה.
4: אני חושב שבפרופיל בוודאי מאיפה שבא גדי אייזנקוט במקור שלו, בוודאי שהוא באופן טבעי, אני הייתי שמח שהוא מצטרף לליכוד, אין שאלה כזאת, בוודאי, מה השאלה?
3: אז מה הוא לא מבין פה? או שהוא כן מבין?
2: זה לא עניין שמבין, אני טוענת, אני מספרת לעם ישראל, לצופים, לאנשים שמאזינים לנו עכשיו, סליחה, למאזינים, אני אומרת להם, מי הוא גדי אייזנקוט? על פי מה שהוא אמר.
1: לא, על פי מה שאמרו לך להגיד.
2: לא, ממש לא,
1: ממש
2: לא.
1: אני הייתי
2: איתו באותה ממשלה.
1: דף מסרים שמונח לפניי. את עוברת נקודה.
2: אני הייתי איתו באותה ממשלה. הוא קפה מדיניות של פנייה
1: בכל מקום. את לא היית בקבינט המצומצם.
2: אני יכולה לומר לך, אתה יודע מה, אני אשמח מאוד שיצאו התמלולים מהקבינט, ושיראו מה הייתה עמדתו של גדי אייזנקוט. הוא בחר למטוש את הקבינט ואת הממשלה, בגלל מדיניות אחרת שהוא חשב שהיא נכונה.
3: אני רוצה לשאול אותך משהו אחר.
2: הוא לא היה שותף להישגים מאוד גדולים שהממשלה הזו הגיעה אליהם.
3: כלומר, רגע, שנייה, כלומר, רגע.
2: וזו זכותו, וזה גם מה שהוא אומר לבוחרים שלו.
1: ענת, עד שהיא לא תגמור את הדף המסרי.
2: מנסים להסתיר אותו מאחורי זה. אם הוא לא מתפטר בעצמו, אני לא מצליחה להבין את הגיבוי התקשורתי של לנסות, תראו, הוא כבר אמר...
3: אבל אנחנו מדברים על אמסלם, לא מדברים עכשיו על אייזנקוט.
2: לא, אנחנו מדברים על אייזנקוט.

0: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: את השלטון, ההפך, עם הלך ימינה. העם נמצא בימין, הפוך, השמאל נורא פוחד להפסיד את השלטון, ולכן הוא מביא ביחד עם השופט סולברג, אי אלו כללים חדשים להמרצת בוחרים, הם מדברים על זה שאנחנו נגנוב את הבחירות, כי הם הולכים לגנוב את הבחירות, והם מנסים להחזיר
2: אנשים,
1: כי באמת זה נורא
2: לא
1: חשוב
2: להם. אנחנו לא מדברים פה על גנבים, רגע, שנייה, לא מדברים, רגע, אנחנו רוצים לנהל דמוקרטיות. דיון, אבל רגע,
1: יש הממשלת ימין.
2: אבל השרה סילמן, רוצים לנהל דיון. יכול להיות שדודי אמסלם, השר אמסלם, מחבל לכם בבחירות? יכול להיות שהוא מבין שאולי מקומו לא יהיה בין המועדפים של נתניהו, ולכן הוא אומר את מה שהוא אומר.
1: אני מבינה לאן זה מלך, ואני רוצה להגיד לך משהו. אני מאוד מעריכה את דודי אמסלם. הוא איש ליכודי. שנים הוא נמצא במפלגת הליכוד. אני מאוד מעריכה אותו. אני בטח לא אומר משהו לא טוב, לא על הכל הכל בכללי. אני לא רוצה לומר דברים לא טובים על אנשים, ואני חושבת שהוא
3: דיבר. הרגע דיברת על אייזנקוט דברים איומים. אז איך את לא רוצה לדבר? איך את לא רוצה לדבר רעים על אנשים?
1: אני אמרתי עובדות.
3: מסולפות אבל.
1: לא, זה שאתה חושב שזה היום, אני מסכימה איתך גם. זה לא דברים טובים. אבל זו עמדתו האידיאולוגית, צריך לשקף את זה לציבור, הציבור צריך לך ולבחור.
3: תגידי, רגע, בואו נתקדם רגע.
1: אם יש לכם עוד שאלות לגבי אמסלם, תפנו אליו, תשאלו אותו.
3: טוב, אני רוצה לשאול עכשיו על עידית.
1: אני
3: אמסלם
1: אוהבת, הוא שותף, הוא קולגה, עשיתי איתו דרך, אני מאחלת לו גם הרבה הצלחה בפריימריז.
3: טוב, אוקיי, תגידי, רגע,
1: אם יש לכם עוד שאלות לגבי אמסלם, אתם מוזמנים לעלות.
3: טוב, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, שאלה. מה מצבך בליכוד בפריימריז? זה הקדנציה האחרונה שלך?
1: אני לא חושבת בכלל שזה הקדנציה האחרונה שלי.
3: מה?
1: אני ממש לא חושבת שזה הקדנציה האחרונה שלי. אני חושבת שבוחרי הליכוד בסוף מסתכלים על שרים, על חברי כנסת, על מה הם השיגו בתפקידים שלהם, על איך הם פעלו לאורך כל 4 שנים. ואני בטוחה שבוחרי הליכוד מעריכים גם את העובדה, את מה שעבדתי ב4 שנים האחרונות, וגם את עצם העובדה שהפלתי את ממשלת השינוי. אני אגיד לך את האמת, אני ב4 שנים האחרונות עוברת רדיפה נוראית על ידי השמאל, אבל אני בשנייה לא מתחרטת. להפך, אני הגיעה מאוד בהפרט הממשלה היא.
3: אבל לפי הרשימות של הפריימריז, אני לא רואה שאת מתברגת למקום שבו תיכנסי לכנסת.
1: אני לא יודעת על איזה רשימות. בסדר, אני לא יודעת על איזה סקרים אתה מסתכל. ואני חיה עם עצמי לגמרי בשלום, אני אומרת לך.
2: לא, מה שניסי מתכוון, שאת לא ברשימת, רגע שנייה, את לא ברשימת המועדפים של נתניהו.
1: אני לא יודעת, נראה לי שאני לא ברשימת המועדפים של ניסי משאל, וזה בסדר גמור.
2: לא, אנחנו רואים מה שהם מדווחים לנו, סליחה.
1: אני לא יודעת מה מדווחים לכם, אבל אני בטח לא סומכת על התקשורת שמנסה לסלף את העובדות, ואגב, התקשורת, שהיא נורא עוינת כלפיי. ואגב, זה מה שנאמר לי שגם...
3: למה היא עוינת אותה?
1: כי הפעלתי להם את ממשלת החלומות, את ממשלת השינוי, מהלך שאני מאוד מאוד גאה בו. ומאז, כל השמאל וגם התקשורת...
3: מה שאת אומרת זה שעכשיו את משלמת את המחיר.
1: מה זאת אומרת? אני משלמת מחיר כבר 4 שנים, אבל בגאווה גדולה, אני לא מצטערת לרגע על המהלך הזה שעשיתי. אני שמחה מאוד, אני קמה בבוקר, ספחת את העיניים, מסתכלת לעצמי במראה, ואומרת, אני...
3: אז למה נתניהו לא מעריך את זה?
2: את לא מוטרדת ממצבך.
1: ראש הממשלה בנימין נתניהו מאוד מעריך, מפקדי הליכוד מאוד מעריכים.
3: אז למה הוא לא שם אותך ברשימה שלו?
1: מה זה ברשימה שלו? אני חושבת שאתם מנסים...
3: יש לו 8...
1: שריונים.
3: שריונים, אז למה הוא לא נותן לך להיות באחד מהם?
1: אני מתמודדת, כמו כל חבריי לליכוד, בפריימריז של הליכוד, מאמינה שאני גם אצליח. עשיתי עבודה מצוינת גם ב4 שנים האחרונות, אגב, את זה כדי שתשאלו את השלטון המקומי והאזורי, את הקולגות שלנו, אתם יודעים לעבודה, אלה שרואים מאיתנו באמת את ההישגים בשטח הלכה למעשה, ואתם מוזמנים לפנות לכל ראש רשות שתרצו בישראל, שהיו שותפים לעשייה של המשרד שלי ב4 שנים האחרונות, ושבאמת עבדנו מאוד מאוד חזק, גם לטובת אזרחי מדינת ישראל.
3: הנה, אבל אני רוצה להגיע,
1: אני בכלל לא מודאגת, אתם יודעים למה אני לא מודאגת? כי אני עשיתי מהלכים אידיאולוגיים.
3: אמרת את זה כבר.
1: של מדינת ישראל, ואני גאה בזה, ואני מתכוון.
3: כל הכבוד.
1: סימנתי וי עצום על המהלכים הפוליטיים שאני הייתי צריכה לעשות אותם ברגעי האמת. ואני
3: טוב.
1: מאמינה
3: ש... אבל עכשיו אנחנו... האמת, אני רוצה...
1: הליכוד, יהיו שם,

0: לא, בסדר, אני יודעת, אני אוקיי. שלמה לגמרי עם עצמי.
1: אוקיי. אם את שלמה זה טוב, טוב. תגידי לי, מאוד, אני מאוד רוצה רגע, ענת, כן. אני רוצה רגע לעבור לנושא אחד, את ממשיכה לקדם את העברת התנינים לשירות בתי הסוהר, או שהתייאשת?
0: לא, תראו, בוא ניתן לזה תשניית הפריימינג הנכון. תנו אליי לפני יותר מחצי שנה, מהשבת, מהשר לביטחון לאומי, דיברו על ניסיון בעקבות עצם העובדה שיש אלפי מחבלי נוחבות בכלא, ואנחנו מדברים פה על הכלא של מחבלי הנוחבות, אלה שיש...
1: לא, זה אנחנו יודעים, אני רק שאלתי אם את ממשיכה עם זה.
0: רגע שנייה, ואני רוצה להסביר. דיברו על יצירת מתווה שיש בו אזור חיץ.
1: זה אנחנו יודעים, השאלה אם את ממשיכה עם זה.
0: אני לא רואה סיבה שלא, אני והשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בצורה מאוד אחראית, תוך כדי שימת לב לרווחתם של בעלי החיים, לפרוטוקולים, לחוק, צריך לומר כי אנחנו רק פועלים כחוק, מקדמים מדיניות של ממשלה, שאומרת שמי ששחט רצח אנס, ידע
1: יהיה מורכף בתנינים.
0: נכון, אנחנו נשתמש בכל הכלים שעומדים ברשתנו כדי להרתיע גם את המחבל הבא. כי כל המציל נפש אחת, כאילו הציל עולם
1: עליהם.
0: זה מבחינתנו.
2: טוב.
1: אנחנו מודים לך על השיחה הזאת.
2: בית משפט הוציא צו ביניים, את זוכרת.
0: זה בסדר גמור, אנחנו לא אמרנו שהוא לא הוציא צו ביניים, אני ביקשתי את התנאים להחזקת תנינים בכלא, תוך שמירה על רווחתם של בעלי החיים. את יודעת, תנינים מוחזקים היום גם בחמת גדר בצפון, גם בערבה בדרום. אני לא רואה סיבה לא לאשר ספציפית, נקודתית, באופן ממוקד, לגוף ביטחוני של מדינת ישראל, שבא ומדבר על הרתעה, שאני מאמינה שהשבת ואנשי, אתם יודעים, זה לא איתן הרבה.
1: אנחנו חייבים לסיים, נגמר הזמן.
0: מה נכון לעשות, ואנחנו נעמוד בצדם של מי ששומרים על אזרחי מדינת ישראל.
2: תודה רבה, שרה עידית סילמן, תודה רבה שדיברת איתנו, רם בן ברק, חבר הכנסת, ביחד, מצטרף אלינו לשעבר יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, שלום רם בן ברק.
1: בוקר טוב לך.
3: שלום, שלום, בוקר
2: שלום,
3: טוב.
2: שלום, שלום. אני כן...
3: השרה עידית סילמן רק שכחה לציין שאילולי הבטחה כתובה בכתב שהיא תהיה שרה, היא לא הייתה עושה את המערך, המהלך האידיאולוגי שהיא כל כך...
1: אבל היא, כן, היא עשה עבודה טובה, היא קוראה את הדפים שנותנים לה בשלמות וזה, אבל תגיד לי, אתה ביש עתיד, יש הרבה דאגה בעקבות הסקרים למצב שלכם, אתם בקושי, בקושי תוכלו לתת מיש עתיד מספר מצומצם של חברי כנסת, מעריכים שזה יהיה לפיד, מאיר כהן, מירב בן ארי, מירב כהן, נאור שירי, ואין רם בן ברק.
2: כמה אתה מודאג?
3: אני, מהנושא הזה אני ממש לא מודאג. ממש ממש לא מודאג. אני, א', היעד שלי זה לא, לא נולדתי להיות חבר כנסת, ולא נולדתי להיות שר. היעד שלי זה להכניס את הממשלה הגרועה הזאת, ואחרי שאמרתי זה, אני משוכנע באלף אחוז שאני במקום גבוה מאוד ברשימה, וחלק מחברי הכנסת הבאים.
2: לא, כי לא הופעת ברשימה, לכן אנחנו שואלים את זה.
3: הרשימה של מי זה היה?
2: אתמול הייתה רשימה.
3: של מי?
2: קודם כל...
3: מי פרסם.
1: אינטרסנטי, מי יכולים לפרסם?
3: נו, אז מה אתם מפרסים מכל רשימה שהם מפרסמים?
1: אתה מדבר עם יאיר לפיד?
3: בוודאי, זו שאלה, כולל אתמול בערב.
1: נו, ומה הוא אומר?
3: אל תהיו מודאגים. אם אני, זה מה שמדאיג אתכם, אסירו דאגה מלבכם, העניין הזה פתור.
1: לא, אתה לא עונה לי. הוא הבטיח לך מיקום גבוה?
3: אני לא צריך להבטיח לי משהו. אני במקום גבוה במפלגה בזכות מעשים, לא בזכות...
1: כן, אבל החיבור עם בנט לא הניב את התוצאות. והיום, אתמול בסקרים, אתם ב-13, והידרדרתם ל-13 מנדטים. כמה יישאר ליש עתיד שם?
3: אני, קודם כל, הסקרים לא מודדים, ואנחנו צריכים לעבוד קשה, ואני מקווה שנהפוך את המגמה, והמגמה שלנו זה להסביר לציבור הישראלי, ומקוות שהוא גם יקבל את זה. שהעניין הזה של ניסיון פרלמנטרי, ניסיון במשרדי ממשלה, הוא קריטי בדבר הזה, ואני חושב שלפיד ובנט והחברי כנסת המצוינים של יש עתיד מביאים את זה לזירה, ואנחנו נוכל להתיישב
1: בממשלה. אבל מסתבר כנראה, רם, מסתבר שהחיבור היה כישלון.
3: החיבור לא הניב את התוצאה הרצויה כרגע. ואנחנו עובדים קשה בשביל לשנות את זה, ואני מאוד מקווה שנצליח. והדבר החשוב ביותר זה בסופו של דבר, זה שנחליף את הממשלה, זה הדבר החשוב ביותר.
2: רם בן ברק, בוא רק נסגור את הפינה הזאת. אם לא תהיה, אתה תופתע אם לא תהיה בקדנציה הבאה, בכנסת הבאה?
3: אני אהיה מופתע מאוד, וזה גם לא יקרה.
2: אוקיי.
1: וואו, איזה ביטחון, יפה. אגב, ענת, מגיע לו, אני עוקב אחריו כבר הרבה שנים, מעבר למה שהוא עשה במוסד.
2: לגמרי, זה אחד האנשים הראויים ביותר. תקשיב, 30...
1: כלומר, אנחנו כבר בחרנו בך.
3: תודה רבה.
2: התחלתם ב-30, שוב, זה יידרדר ל-13-14, והשאלה היא למה זה קורה. אתה יכול להסביר את זה?
3: אני, יש לזה, זה עניין של פסיכולוגיה, ויש לזה הרבה מאוד סברים. מה שמציג גדי איזנקוט, שגילוי נאות הוא גם חבר שלי, מה שהוא מציג זה 180 מעלות מנתניהו, ואני חושב שהקהל כל כך מאס במה שהוא רואה, והוא רוצה את ההפוך לעניין הזה. אני חושב שבעניין הזה...
2: כלומר, להידרדרות בסקרים, מבחינתכם קוראים אייזנקוט.
3: לא רק אייזנקוט. אנחנו לא הצלחנו עדיין לשכנע שהדבר החשוב ביותר עכשיו זה העניין של הניסיון. הרי אין ויכוח שבינינו לבין האחרים בגוש שלנו שצריך להחליף את הממשלה. הוויכוח הוא על מי יעשה את זה הכי טוב.
1: אייזנקוט ראוי להיות ראש ממשלה, אירן?
3: איזה שאלה בכלל, זה ברור לגמרי. אייזנקוט ראוי מכל בחינה, הוא אדם ישר, הגון.
1: הוא לא הציע לך להצטרף אליו?
3: מה שחסר לו זה ניסיון בעבודת ממשלה, זה לא צבא. אני חושב שהניסיון הזה הוא סופר קריטי. לבנט יש אותו, לחברי כנסת יש עתיד יש אותו. ואני מקווה שאנחנו נעלה, אני בטוח שנעלה בסקרים, ובסופו של דבר גם נרכיב את הממשלה.
1: אייזנקוט הציע לך?
3: אני חושב שאחרי 7 שנים שאני בפוליטיקה, רוב האנשים מבינים שאני לא עוזב ולא מחפש כל הזמן איפה הכי טוב.
1: לא, אני שאלתי אם הוא הציע לך.
3: הוא באופן אישי לא הציע לי, אבל אני ואייזנקוט מדברים, והוא ידע שזה לא רלוונטי.
2: אוקיי, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה. אם החיבור בין סגלוביץ' לבין רם, אנחנו רואים שאתמול בסקר 13 זה הניב 7 מנדטים, הם רק התחילו, האם זה בעצם מלבין את רם להיכנס לממשלה הבאה, אם אתם אכן תקימו אותה?
3: תראי, אני מתראיין אצלכם לא מעט. אתם יודעים שאני אף פעם לא מדבר בשפה של ערבים ויהודים. אני מדבר בשפה של מי מקבל את ישראל כמדינה יהודית נקודה, דמוקרטית נקודה, שוויונית נקודה. ומי שמקבל את הסיפים האלה, מבחינתי הוא ראוי. ויש הרבה מאוד שלא רואים שנמצאים היום בקואליציה, ויש הרבה מאוד לא רואים שנמצאים היום
2: באופוזיציה. כלומר,
3: מנסור עבאס
2: ראוי להיות שר.
3: אז אתה תשפטי אותו על פי דבריו ומעשיו. אם בדבריו וממעשיו הוא אומר אני מפלגה, במקרה שלו מפלגה ערבית, שאני חי במדינה יהודית וברור לי...
1: הוא היה כבר בקואליציה הקודמת של בני.
3: הוא גם היה בקואליציה הקודמת. בעיניי, מי שאומר את הדברים האלה ופועל על פיהם, לא רק אומר להגיד זה קל, פועל על פיהם, אז הוא ראוי להיות בממשלה, אחמד טיבי, שרוצה שזה יהיה מדינת כל אזרחיה, והוא לא מכיר בזה שזה מדינה יהודית, אלא מדינה רב-גבונית. זה לא ראוי, מפני שזאת מדינה יהודית, נקודה.
1: תשמע, צריך,
3: ובן גביר, שהפשיסט, שאומר שזה לא בכך להיות מדינה דמוקרטית, ואין שוויון, ויש שם גזע עליון וגזע תחתון, לא ראוי. אז ככה שופטים את הדברים, ולא אם יש להם ערבים או יהודים.
1: תסכים איתי שזה אומץ מבחינת יואב סגלוביץ' לעשות מהלך דרמטי כזה שהציבור, אני מניח, יגיב, הוא יחטוף ביקורות, איומים, כל מה שיהיה.
3: יואב סגלוביץ' הוא קודם כל איש אמיץ. הוא אגב אחד מהבכירים ביותר אצלנו. והוא אכן עושה מהלך שהוא מאמין בו. אני לא יודע איך זה ייגמר, אני לא יכול להאמר על איך זה ייגמר, אבל הוא בהחלט בן אדם אמיץ, ואני חושב שזה דבר נכון. אני חושב שלא צריך לפסול אנשים לפי הדת שלהם או לפי הלאום שלהם, אלא צריכים לשפוט אנשים על פי המעשים שלהם.
2: חבר הכנסת רם בן ברק, ביחד, תודה רבה.
1: תודה רבה.
3: תודה רבה לכם.
2: תודה. אנחנו נלך לדיווחי
1: תנועה. הוא באמת ראוי להיות להמשיך על פי הפעילות שלו בכנסת.
2: הוא ראוי בכל כלי מידה, לגמרי. כן. שר פלסנר ממתין לנו, דיווחי תנועה, פרסומות וחוזרים.
4: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
9: בוקר טוב, בכביש מספר 4 מוסמים מחלף גאה ועד מחלף גבעת שמואל, בכביש מספר 1 עומס תנועה ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. עד כאן דיווחי התנועה.
4: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: אתם מאזינים לניסי משאל וענת דוידוב. 7-9 ב-103 FM. התוכנית בחסות.
10: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
11: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
12: 103 FM.
13: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
14: כל מוביל חוגגת 120 שנה וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסד, וניו ועוד. ימים אחרונים למנה מחירות חגיגיים במיוחד עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
15: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים. מלווים אתכם מהיום הראשון ללימודים ועד מעבר בחינות הלשכה. חייגו כוכבית 2455.
16: האקדמית רמת גן.
17: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
18: מטבחי השף, דקל קמילה.
19: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
20: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
21: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
22: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
23: דיור מוגן, זה משען,
22: כפוף לתקנון.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
2: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4TAP.
3: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, האדירה ביוקנעם.
4: אולי די.
5: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
6: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: אני רוצה
9: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
10: אני רוצה לעזריאלי.
11: 103 FM. עכשיו ניסים משאל וענה דוידוב, 7-9.
12: חיים רמון, לשעבר המשנה לראש הממשלה, שר המשפטים, איש פוליטי שמצוי ככה טוב בדברים שקורים. 82 ימים לבחירות, חיים רמון, שלום.
13: שלום, בוקר טוב ענת, בוקר טוב ניסים, ובוקר טוב למאזינים.
12: תגיד,
14: אני זוכר אותך מהעבר של התוכנית, שהיית די הרבית להופיע.
13: זה תלוי בכם, אני זמין מתי שאתם מבקשים.
14: טוב, בבקשה, ענת.
12: חיים, אני רוצה לשאול אותך משהו, 82 ימים לבחירות, אתה רואה איכשהו עם כל שברי הרסיסים של המפלגות שעוד מצטרפים, היום עוד שניים, ואולי יצטרפו עוד כמה, אתה רואה כבר איזושהי תמונה פוליטית לקראת הבחירות הקרובות?
13: תראי, רוב הרסיסי מפלגות האלה ימשיכו לראות את הכנסת בערוץ הכנסת בלבד. כמעט אין סיכוי לכל המפלגות האלה לעבור את אחוז החסימה, והם בסופו של דבר ישפיעו בכך שהם לא יעברו את אחוז החסימה על תוצאות הבחירות.
14: רגע, בוא נפרק רוצה... את זה, חיים. בוא נלך, גלעד ארדן ואדלשטיין היום יכריזו על הקמת מפלגה חדשה. מה הסיכויים שלהם לדעתך?
13: אין להם שום סיכוי לדעתי.
14: לא יעברו את אחוז החסימה אפילו?
13: לא התקרבו אליו אפילו. אחוז חסימה הוא מאוד גבוה, הוא 140-150 אלף מצביעים, זה לא יקרה. וגם המפלגות האחרות מתנדנדות, ובסופו של דבר, ככל שמועד הבחירות יתקרב, ההתגבשות הולכת למפלגות הגדולות, ואנשים לא רוצים להסתכן באובדן הכל. אבל אני רוצה להגיד לך, ענת ולניסים, תוצאות הבחירות הן די ברורות. הם, הסיכוי של
14: אני רושם, אני רושם, תגיד.
13: אתה תרשום, גם בעבר רשמת ולא טעיתי. התוצאות הבחירות הן די ברורות. הסיכוי של נתניהו לקבל 61 הוא לדעתי קלוש עד לא קיים. נתניהו בבחירות הקודמות, המפלגה באופן ריאלי קיבלה בין 61 ל-62 מנדטים, לא בגלל כל הטעויות שנעשו אז, ואין סיכוי שהם יקבלו מעל 61.
12: אבל רגע, חיים,
14: גם... הוא לא צריך, אם גם אם יהיה לו 58,
12: בדיוק, אם הוא מתקרב
14: או 57, לי, אז הוא יכול להרכיב.
13: אם תיתנו לי שתי דקות רצוף, אז אתם...
12: נדמה לי שהוא שואף לתקו, ועכשיו תמשיך, כן.
13: אוקיי. עכשיו, מה שיקרה, המפלגות הערביות עם האיחוד הקטן וההצטרפות, אם תהיה שסגלוביץ', יהיו משהו בין 12 ל-14, אפילו 15 מנדטים, כלומר, למפלגות הציוניות פלוס החרדיות, יהיה משהו בסביבות 105, אף אחד מהגושים לא יעבור את ה-61. אבל, מה שקרה, יש שינוי דרמטי. השינוי הוא שהמפלגות הערביות כולן הודיעו שהם לא יאפשרו לנתניהו להיות להיות בראש ממשלת מעבר, ואז אייזנקוט, אני מעריך, אבל אני אסייג את זה, יקים ממשלת מיעוט בתמיכת או הימנעות המפלגות הערביות, וגם אם לא יהיה מסע ומתן, ולכן נתניהו
14: ליברמן, יחסית. אבל ליברמן התערפד את זה, כי
13: תכף, הגעתי בשתי הסתייגויות. ההסתייגות הראשונה היא מדינית. אם יקרה איזה דבר מאוד בלתי צפוי, ועד מועד הבחירות, המשטר באיראן ייפול. אבל זה כנראה שלא הולך לקרות. אם זה יקרה, זה ישנה את כל התמונה ויחזק מאוד נתניהו. והדבר השני, וזה הדבר בעיניי החמור, זה שגם ליברמן וגם בנט נמנעים לומר שראש המפלגה הגדולה בגוש יהיה המיועד לראש הממשלה. למה? כי הם מבקשים, הם יבקשו להיות ברוטציה, או אפילו לעשות דברים יותר חמורים, והדבר הזה חמור. ולכן,
14: רגע, אתה יודע, אני מתקשה, אתה מצליח לבלבל אותי, היית ככה. אמרת נתניהו, אין לו סיכוי להיבחר. ואז אמרנו, אבל גם הוא יכול ללכת לממשלת מיעוט ולהתגלגל כמו שהוא התגלגל.
13: הוא לא
14: רגע,
13: יכול ללכת לממשלת מיעוט.
14: רגע, אז אמרת שהערבים מיעוט. לא ייתנו. מול נכון. זה יש את ליברמן ובנט שלא מוכן ללכת עם, עם הערבים בקואליציה.
13: לא, הערבים לא יהיו בקואליציה. הערבים, אני אומר, הם אומרים, לצורך הקמת הממשלה, בלי הסכם, בלי מסע ומתן, הם יבואו ויאמרו, כדי למנוע, והם אומרים את זה בריש גלי, כדי למנוע מנתניהו להיות ראש ממשלת מעבר, הם יתמכו בממשלת מיעוט מבחוץ, בלי שיתקבלו שום דבר.
14: ולזה ליברמן יסכים? ולזה ליברמן ובנט יסכים?
13: ליברמן מביאים ממשלה לכנסת, עכשיו מה יגיד ליברמן? אני לא רוצה שיתמכו בממשלה הזאת, נו באמת, מה הוא יעשה? אין, זה לא שהם נכנסים לממשלה, זה לא שמנהלים איתם מסר מתן, הם מודיעים, אם יבואו, אם יציגו ממשלה, ממשלת מיעוט, באותו יום אנחנו נאפשר לממשלה הזאת לקום.
12: חיים רמון, גם לא מנסור אבס וסגלוביץ' לא יעבור אצל ליברמן?
13: לא, אני בא ואומר, זה במקרה הכי גרוע כדי לתסריט של ניסים שמדבר שליברמן לא יסכים לשום מגע עם המפלגות הערביות. ולכן אני מניח שינסו לעשות את זה וינסו לראות ולא כל מה שאתה אומר, אבל הבעיה עם ליברמן זה לא שהוא לא רוצה את המפלגות הערביות, זה כי הוא רוצה להיות ראש ממשלה עם משהו בין 8-10 מנדטים, וזה הדבר החמור בעניין הזה. ולכן אני אומר, מסקנה אופרטיבית, שכל מי שרוצה בוודאות, וכל מי שרוצה בוודאות, שתקום ממשלה לאלתר, ללא סחטנות, לא של ליברמן ולא של בנט, שינסו במספר מנדטים קטן, לכפות רוטציה או דברים, או אפילו להיות בראש ממשלה כפי שעשה בנט, מה שצריך זה פשוט להצביע לאייזנקוט,
12: okay,
13: כדי
12: טוב,
13: למנוע
12: בסדר,
13: את זה, כי אם אייזנקוט
12: לא נקרא, בסדר, לא נקרא פה למי להצביע, רגע.
13: לא, אני, לא, אתה אומר, אני אומר, לא, לא מהבחינה הזאת, מהבחינה של המנדטים של ליברמן הם פחות או יותר קשיחים, אבל המנדטים של בנט הם די פריחים, ולכן אני צופה שבערכות נכונה, אייזנקוט יכול להגדיל את מספר המנדטים שיש לו היום.
12: עכשיו, אתה אומר, מעריך שארדן ואדלשטיין לא יעברו, מה לגבי סגלוביץ' ומנצור עבאס? עוברים?
13: אני חושב ש... זה שהם עוברים, גם מנצור עבאס עובר בעצמו, בלי סגלוביץ', אני חושב שהדבר הזה, מלי בערוץ 13 כבר זה בא לזה ביטוי.
12: שבעה מנדטים.
13: שבעה מנדטים, אני לא יודע אם זה יקרה, אבל אין ספק שזו רעידת אדמה בעלת מאוד, משמעות גדולה מאוד צרפותו של סגלוביץ', אם זה יקרה, ולכן הם...
14: מה שמחכה לו...
13: סך הכל הערבים, סך הכל המפלגות, שתי המפלגות הערביות, הם יהיו ביחד בין 12 בין 12 ל-15 מנדטים.
12: תגיד, איך אתה מעריך את ההתרסקות לפי שעה של ש"ס, כשהם תמיד מתחילים בציבור לפני הבחירות נמוך וגומרים הרבה יותר גבוה? הפעם זה התרסקות אמיתית?
13: לא, אני לא חושב כך. שכדי שש"ס ירדו ב4 מנדטים, זה נראה לי מופרך, זה לא יעמוד במבחן, תמיד ש"ס מתחילים נמוך וגומרים.
14: לא, יש אכזבה, חיים, אתה מהדור הישן.
13: יש אכזבה.
14: יש אכזבה מאריה דרעי.
13: אני בטוח שיש אכזבה מאריה דרעי, וברור שמה שקורה לש"ס, אני מעריך שהם לא יחזרו. הם לא יחזרו על ההישג של ה-11 מנדטים, למרות גידול טבעי, צריך לזכור שהבוחרים של ש"ס הם חרדים פלוס מזרחיים מסורתיים, ושם יש ודאי אכזבה בעיקר בכל מה שקשור בנושא הגיוס וההתנהלות, כן. ולכן, אבל הם לא יהיו 7, הם יהיו סביב 10 מנדטים, סך הכל החרדים יהיו בסדר גודל, לפחות כמו שהם היום, כלומר 18 מנדטים, לדעתי הסקרים שלא נותנים להם את זה, טועים, ולכן הגוש של נתניהו יהיה סביב ה-54-55, דומה מאוד לגוש האנטי.
14: חיים, יש לי, רציתי לגלות לך, נגמר הזמן.
12: צריכים לעצור.
14: תודה.
12: תודה רבה.
13: אתה לא, זהו, זה שתי דקות נתת לדבר.
14: גם זה קצת היה, היינו צריכים פחות, אבל נתנו לך הנחה.
12: תבוא עוד פעם.
13: תודה רבה לכם, ושבת שלום כבר. תודה.
12: הלוואי, שבת שלום. פרסמות וחוזרים.
11: אתם מאזינים לניסים משאל וענת דוידוב, 7-9, ב-103 FM. התוכנית בחסות.
9: פירות אביב מגישים, קיווי גרין, 100% ויטמין C, בפרי אחד בלבד.
4: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
9: 103 FM.
11: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
10: רק בטרייד מוביל, בדיוק הרכב שרצית, בתנאי מימון נוחים, גמישים ומותאמים אישית. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
15: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
11: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
16: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות 3 חדרים, החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
17: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
19: דיור מוגן
18: כפוף לתקנון.
20: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 וואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
21: Let's pay with
22: כמה עסקאות סגרתי החודש?
23: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
0: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
19: מאסטר. מלון בחול, בוקי בייסטה.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה.
19: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית בייסטה.
21: מלון בחול, בוקית בייסטה.
24: 103 FM.
25: שניים עד ארבע מציגים חמישי אגדה.

0: חמישי אגדה עם רון שלום. עכשיו ניסים משעל וענה דודוב, 7-9.
1: משהו אחר עכשיו, נגיד שלום לדוקטור רפאל סטרוגו, סמנכ"ל רפואה ושירותי אדם במד"א. שלום דוקטור סטרוגו.
2: שלום.
3: בוקר טוב.
1: מחסור חמור בבנק הדם.
3: בהחלט.
1: בוא תן לנו הסבר קצר.
3: כן, אז קודם כל אני אזכיר לכל המאזינים שדם זה תרופה מצילת חיים שאין לה מקור אחר אלא מתרומה של בני אדם. אי אפשר לייצר את זה, אי אפשר לקנות את זה. הדבר השני שאני אזכיר למאזינים, שמגן דוד אדום הוא הזרוע שאחראית במדינת ישראל על כל משק הדם הלאומי, ומד"א הוא זה שמספק את מלאי הדם לבתי החולים, לכלל הפעילות של בתי החולים, ניתוחים, טיפול בפצועים, יולדות וכולי, ולצהל.
2: אז מה קרה?
3: מדי שנה, ביולי-אוגוסט, בתקופת הקיץ, וגם קצת בתקופות של החיים, של החגים, יש צבר של אירועים שמתכנסים לנקודה אחת, שמשפיעים על זה שיש ירידה מאוד מאוד מאוד קשה בהתרמות של מנות דם.
1: בוא תסביר לנו למה דווקא בתקופה הזאת.
3: זה כולל 100,000 ישראלים שיוצאים לנפוש בחול מדי שנה, שרובם הם כמובן במצב בריאותי ובגילאים בדיוק של תורמי הדם. ומעבר לזה, גם כשהם חוזרים, מכיוון שחלקם טסים למדינות שכשחוזרים מהם יש הגבלה ואי אפשר אחר כך לתרום דם מחשש לכל מיני מחלות זיהומיות.
2: וזה קורה כל שנה.
3: כל שנה. הדבר השני זה תקופת בין הזמנים של הציבור החרדי. חלק לא מבוטל מהתרמות שלנו לאורך השנה נעשות בישיבות במוסדות. בתקופת בין הזמנים, הישיבות סגורות, הציבור החרדי בדרך כלל נופש, יש ירידה מאוד משמעותית בהתרמות בעולם הזה. מקומות עבודה גדולים, יוצאים לחופשות ממושכות, ירידה מאוד משמעותית בהתרמות מוסדיות. בתי ספר, אוניברסיטאות, סגורים. כל המכלול של הסיבות האלה, בסופו של דבר, מביא לעובדה שמערכת הבריאות, מכיוון שהיא צריכה סדר גודל של 1,000 מנות דם מדי יום שתיכנסנה בהתרמה, אנחנו לא מצליחים להגיע למספרים האלה.
1: אוקיי, okay, עכשיו אתם מדברים על התורמים, אתם מבקשים שתורמים יבואו, איזה סוגי דם, כלומר, מה הכי חסר?
3: יפה, בתוך המכלול הזה של מנות הדם, בעיקר סוג דם O, O פוזיטיב, O נגטיב.
1: או נגטיב זה עוד יותר נדיר.
3: נכון, אבל דווקא מבחינת השימוש ומבחינת האחוז באוכלוסייה, דווקא או פוזיטיב עוד יותר חשוב לנו, כי זה גם המרכיב שממנו אנחנו מייצרים דם מלא.
2: כלומר, אתה קורא לציבור לבוא ולתרום.
3: חד משמעית. כל מי ששומע אותנו עכשיו, להיכנס לאתר מד"א, מפורסמים שם אתרי ההתרמה להיום. אני ממש מבקש בכל לשון של בקשה לגשת עוד היום לאחד מהאתרים האלה, בדגש בקריאה לאנשים שסוג הדם שלהם.
1: לסיום תגיד לנו, יש אנשים מוגבלים שלא יכולים לתרום למרות רצונם הטוב?
3: בהחלט. באתר מפורסמות סדרה שלמה של הנחיות, גם מבחינת מצב בריאותי, מבחינת תרופות מסוימות, מבחינת, כמו שאמרתי מקודם, אנשים שחזרו ממקומות מסוימים. יש סדרה של הגבלות, ניתן להיכנס לאתר וגם לקרוא, כדי שלא יגיעו אנשים סתם שהם גם מוגבלים. מעבר לזה, יש שם גם מספר טלפון שאפשר להתקשר ולשאול שאלות, okay. לברר אם מישהו לא יודע.
1: טוב, נעצור כאן. קריאה דחופה לציבור לתרום דם, דוקטור רפאל סטרוגו, סמנכ"ל רפואה ושירותי אדם במגן דוד אדום. תודה רבה.
3: תודה רבה לכם.
1: תודה רבה.
2: עכשיו נלך לספורט, אבל לספורט אלים. נגיד שלום למשה פרימו, חברנו לתחנה, מגיש תוכנית הספורט. שלום משה, בוקר טוב.
1: זה לא ספורט, מה שנקרא.
2: מה קרה אתמול במשחק הפועל ירושלים נגד רמת גן?
4: נגד נתניה. לא, הפועל פתח תקווה נתניה.
2: הפועל פתח תקווה נתניה. מה קרה שם?
4: מה שקרה, אתה יודע, ניסים, אנחנו שנים בכדורגל, ראיתי הכל, אתה יודע, שהולכים מכות, לא צריך ללכת מכות אוהדים. אבל סדרן ואחרי זה שביררתי גם עם האוהדים מהפועל פתח תקווה, סדרן שבא פשוט בטירוף לעבודה, ובשלב מסוים, הרי גם האוהדים של הפועל פתח תקווה ונתניה בכלל לא היו אחד ליד השני. זאת אומרת, הוא שמע רק על השאר של אוהדי הפועל פתח תקווה.
1: רימו, בוא תכניס אותנו רגע להתחלה של הסיפור. מה קרה שם בכלל? למי שלא יודע.
2: אז זה מה שהוא מספר.
4: הייתה מחצית, נשרקה שריקה למחצית, במשחק הפועל פתח תקווה ונתניה, ומספר אוהדים החלו לרדת במדרגות לכיוון הירידה למטה. בהפסקה כולם הולכים לשתות, שירותים וזה.
1: Okay.
4: הם היו שם שלושה סדרנים, אני לא קורא להם אפילו מאבטחים, סדרנים, ממזרח ירושלים אחד מהם, שהיה לו מוט ברזל ביד, וכל אלה שהתקרבו אליו, הוא עיקה בהם, ועיקה בבחור בן 22 עם מוט ברזל בראש.
2: ללא שום סיבה, ללא שום התגרות, כלום.
4: שום התגרות, להפך, אני אגיד לך מצד מי ההתגרות, הם אומרים שהם נכנסו להצדון לפני המשחק, אתה בא בסבבה כזה, לבוא לראות משחק כדורגל, הם דיברו אליהם לא יפה, הם מאימו עליהם, אתם תעשו ככה, אנחנו נעשה לכם ככה. יש בעיה פה לגייס סדרנים, ואני עכשיו מבין שהסדרנים האלה שאתמול היו בהצדון המושבה בפתח תקווה, סדרנים נוראים, חייבת חברת ההבטחה לפטר אותה מהעבודה.
2: רגע, הם לא נעצרו עם לקות במות...
4: נעצרו שלושה. זה שתקף עם מות נעצר, ושניים מחבריו. נעצרו שלושה. קיבלנו הודעה מהמשטרה אתמול בלילה.
1: מאיפה בכלל המוטות הגיעו אליהם? למה הם מסתובבים עם מות? מה זה הדבר הזה?
4: אולי המות הזה היה מונח באיזה מקום באצטדיון. את יודעת, לפעמים יש כל מיני דברים ששוכחים באצטדיון מהעבודות וכל מיני כאלה. הרי הוא לא בא עם מות מהבית, זה ברור שאף אחד לא היה נותן לו להיכנס. כנראה להישאר באצטדיון. אבל מה זה משנה, ענת? סדרן, מה המשמעות של סדרן? סדר. אתה זה שצריך לעשות את הסדר, אתה זה שצריך למנוע את המכות אם יהיו בין האוהדים. אתה לוקח מות ונותן בראש של אוהד הפועל פתח תקווה.
2: יש פצועים, משה?
4: פרט אליו שהוא פונה לבלינסון, שזה ממש שתי דקות נסיעה, לא, הוא פתח את הראש, למזלנו זה הסתיים בפציעה קלה, המכה בראש שהוא הזיז את הראש, אז זה רק פציעה קלה, הוא אמנם פתח לו את הראש, אבל לא חתך גדול מדי, והוא...
2: אתה שומע מה שאנחנו מדברים, אנשים באים לראות כדורגל, פותחים להם את הראש.
4: ממש. איך התחלתי איתך? אני כל כך הרבה שנים, תשמע, שיש הפועל תל אביב נגד ביתר ירושלים, המשטרה... אלפים, סוסים, אתה יודע, מקום לפורענות יכול להיות פה ושם מכות בין אוהדי הפועל תל אביב ירושלים. אבל סדרן לאוהד? לאן הגענו? מה הצעד הבא?
1: כמה משטרה הייתה שם בכלל?
4: לא היה צריך להיות הרבה. קודם כל, אסור להם להיות בתוך האצטדיון, אז ברגע שחילה המהומה, קראו להם מבחוץ, כי על פי חוק הספורט, השוטרים צריכים להיות מחוץ לאצטדיון, וזה לא היה גם משחק ליגה, של 10,000 איש, היו אתמול 3,500 אוהדים של הפועל פתח תקווה ונתניה.
1: בסדר, טוטו, אבל מה זה משנה, זה משחק.
4: נכון, אבל ברגע שהחלה המהומה, אז המנהל האבטחה מזמין את המשטרה, נכנסו כ-20 שוטרים.
1: תגיד, פרימו, זה מרמז משהו על מה שצפוי לנו אם התחיל...
2: תגיד לי, כמה אתה מתגעגע לחידוש משחקי הליגה?
4: אני תמיד ניסים, כולל במהלך המונדיאל אני מחכה, אני הכי אוהב את הליגה הישראלית. אבל ענת שואלת אותי, מה, לגבי אלימות במגרשים?
1: אלימות, סדרנים, מגרשים, תראה מה, עוד לא קרה כלום.
4: ענת, זה אני אומר לך, זה נדיר. תהיה אלימות, תהיה פירוטכניקה, תהיה התערבות של המשטרה. חבר'ה, אנחנו לא באים להופעה של זובין מתה בהיכל התרבות, אני מבין את זה. אבל זה מקרה קיצוני.
1: כן.
4: זה מקרה, אני לא אוהב שום אלימות, גם לא אוהדים ביניהם שירביצו אחד לשני.
1: ברור.
4: אבל אם הגענו לסדרן שבא לעשות סדר ומכה עם עוד ברזל אוהד, שברנו פה את השיא היום וחייבים לעשות מזה משהו.
1: טוב, חייבים לעשות עם זה משהו.
2: משה, זה... כיף לדבר איתך, אתה יודע?
4: ניסים, תודה נשמה, זה בשבילי עשית לי את היום.
2: אז אנחנו ניפגש במהלך העונה, אני מקווה שיהיו משחקים טובים, דרמטיים, בלי אלימות.
4: ברור לי לגמרי. טוב. תודה רבה לכם.
1: רימו יקר, תודה רבה. אנחנו נפרדים תודה. כאן, סוגרים את התוכנית, ונודה לאורחים ולמפיקים שאני רומנו ושר פלסנר. על השידור היו איתנו יואב מנדלוביץ' וגלעד הראל, בדיגיטל אופק קולר, עידות הבט, ראות מתיתיהו ארגון והראל גולדשטיין. תכף יהיו כאן עמיחי התעלי וברק סרי, היום אוחנה בחופשה. קצרה. תודה ניסים.
2: תודה לך, והנה אחרי הרבה זמן אנחנו אומרים שסוף השבוע הזה בלי איומי מלחמה.
1: אל תתחיל, אני מקווה שיהיה שקט. תודה רבה.
2: ביי. להתראות.
0: אחרי החדשות, ברק סרי ועמיחי התעלי. התוכנית בחסות.
5: פירות אביב מגישים. קיווי גרין. 100% ויטמין C בפרי אחד בלבד.
6: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב. 103
7: FM. זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
8: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
9: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
10: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים. חייגו כוכבית 2455.
11: אתם יודעים, פלייקארט של אלאל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלאל.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: טריידמוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
4: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
5: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
6: אולי די.
7: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
8: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: אני רוצה
11: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
12: אני רוצה לעזריאלי.
13: 103 FM. אחרי החדשות, ברק סרי ועמיחי התעלי. 103
14: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
15: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
16: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
18: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
16: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם, באולפן ענת דודו ועם החדשות. רב סרט במילואים הראל בירנשטוק, בן 34 מנוקדים, ורב סמל מתקדם במילואים תמיר וקנין, בן 33 מאלת, לוחמים בגדוד 2855 של חטיבה 55 בצנחנים, נפלו בקרב בדרום לבנון, יהי זכרם ברוך. הראל בירנשטוק הותיר אחריו הורים, אישה וילדים. הלווייתו תתקיים היום ב-12 בבית העלמין הצבאי בהר הרצל. הלווייתו של תמיר וקנין תתקיים הערב ב-7 בבית העלמין הצבאי באלת. החיילים פעלו לטיהור תשתיות טרור במרחב מצ'דלזון, נכנסו למבנה ממולכד ומטען שהיה במקום התפוצץ עליהם. כתוצאה מכך נפצעו קשה גם 4 לוחמים. בתגובה, צהל תקף מטרות בדרום לבנון. החיפושים אחר הנהדר אלדר דיין, המשטרה התראה בוקר גופה בפתח תקווה במצב של ריקבון מתקדם. כתבתנו יולן כהן מעדכנת שהגופה נשלחה למכון לרפואה משפטית לצורך השלמת הליך הזיהוי ובדיקת נסיבות המוות. בין היתר נבדק האם מדובר בנהדר אלדר דיין. בתום חקירה של היחידה המרכזית במחוז שי, הצהרת תובע הוגשה נגד 4 חשודים פלסטינים באירוע תקיפה וחטיפת הנשק של חייל צהל בחופשה באזור סוסיה לפני כשבועיים. מעצרם הוא ערך מעט לעת, ועם סיום החקירה צפוי להיות מוגש נגדם כתב אישום בימים הקרובים. צעיר נורא ביישוב מוקבלה ומותו נקבע בבית החולים. מהמשטרה נמסר שהרקע פלילי, נפתחה חקירה. שרון קנובליך מעדכנת.
20: חשד לרצח בצפון הבוקר. צעיר כבן 20 נורה למוות מחוץ לביתו במוקבלה. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים העמק במצב אנוש תוך כדי פעולות החייאה. הרבה המשך נקבע מותו. מתחילת השנה 160 קורבנות באירועי אלימות ופשיעה בחברה הערבית. הרצח הבוקר מגיע פחות מיממה לאחר רצח נוסף בטייבה, שם נורה למוות זיאד באשרה בן 57. לפי החשד, הוא הוזמן למקום במרמה ונרצח כחלק מסכסוך בין משפחות. במשטרה פתחו בחקירת האירועים, מבצעים סריקות אחר החשודים, והערכה היא כי גם במקרה במוקייבלה, הרקע הוא סכסוך בין משפחות.
19: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 800-692-692 כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
10: נסיעים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
12: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, ירידה נוספת. חזרנו לממוצע העונתי של חודש אוגוסט בכל האזורים בארץ, בשעות הצהריים, עומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים, בשעות הבוקר ובשעות הלילה מעונן חלקית, ואפשר קצת יותר לנשום לרווחה. הטמפרטורות יישארו ממוצעות לעונה גם בסוף השבוע, אבל בשבוע הבא שוב תורגש התחממות לקראת ימים חמים ויבשים יותר.
10: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
19: את החדשות עורכת אדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.
13: עכשיו ב-103 FM ברק סרי ועמיחי התעלי. One, two.

0: בוקר טוב לעמיחי עטלי, בוקר טוב, תשעת שלום לאלי אוחנה שנופש בחופי יוון החמימים והכיפים.
1: איזה כיף.
0: אנחנו נבלה כאן את השעתיים הקרובות, אבל לפני הכל נתחיל בתקרית הקשה. אתמול בדרום לבנון, רב סרן הראל ברינשטוק, בן 34, מ"פ בחטיבה המטאולוגית של הצנחנים מילואים 55 מנוקדים, ורסם תמיר וקנין בן 33 מאילת, לוחמי כאמור גדוד 2855 בחטיבה 55, נהרגו אתמול מפיצוץ מטען בכפר מג'דל זון שבדרום לבנון, כך איתי רבוקר לפרסום דובר צהל. ברינשטוק שימש כמפקד פלוגה א' בגדוד, וקנין היה חובש קרבי בפלוגה, ארבעה לוחמים נוספים נפצעו באורח קשה בפיצוץ. מדובר בעבדות הראשונות לצהל בדרום לבנון מאז ה-28 ביוני, אתה יודע, וזה חטיבה 55, אגב, אבא שלי היה בחטיבה 55.
1: שחרר ירושלים.
0: שחרר ירושלים, אבי נפצע בשחרור ירושלים בעיר העתיקה כחייל, כצנחן בחטיבה 55, ואז, אתה יודע, מאז החטיבה 55 אצלנו בבית זה משהו ככה, אבל אתה יודע, זה מאיר עוד פעם, אנשים מבוגרים יחסית, בין 34, בני 33, עוזבים הכל, חיילי מילואים, יוצאים, משרתים, בשנים האחרון, נפצעו, נהרגו, עזבו את הבית, עזבו את העסקים, עזבו את מקומות העבודה, משברים קשים, וזה שוב, שוב, אתה יודע, כל פעם שנהרגים אנשי מילואים מחדד, קודם כל, תודה ענקית שלנו לכל חיילים.
1: זהו, אז לפני האהבה שלך, שאני כבר מריח אותו פה, נגיד, לפני זה, אתה יודע, גם אנחנו, שנמנים על האוכלוסייה הציונית המשרתת, אתה יודע, אני אומר, כל מי שמסביבי עשה ועושה מילואים והכל, אפילו אנחנו, אתה אומר, זה פעם ראשונה, זה תקרית ראשונה שנהרגים בחיילים מאז 28 ביוני, זה חודש וקצת. אפילו אנחנו שוכחים את זה, זאת אומרת, אני בחודש וחצי, בחודש וקצת האלה, חייתי את החיים שלי פה, בשגרה, ושוב, תחשוב, יש לי חברים שהיו בלבנון, אבל אתה לא מרגיש את זה, את זה, וכשהם חוזרים, הם מספרים, איזה חום, איך קשה. חבר אומר לי, אני מתרגל, מתקשה להתרגל מחדש לעשות הצרכים שלי בשירותים, לשטוף ידיים בברז. אני רגיל לחיות בבקבוקים,
0: כן,
1: תבין?
0: זה בדיוק.
1: ופתאום מגיע לך תקרית כזאת ונותן את התזכורת הזאת.
0: וזה העניין, אתה יודע, אנחנו צריכים באמת לשמוע על תקרית כזאת, כדי להיזכר בעשרות אלפי חיילי המילואים, שנמצאים בעזה, ונמצאים בסוריה, ונמצאים בלבנון, ונמצאים ביהודה ושומרון, בחום אדיר, אנחנו מתקשים ככה לחיות כאן, בתנאים אזרחיים בחום הזה, אז תחשבו עליהם עם ציוד, בלי תנאים, נותנים את הנשמה, נותנים את הלב, ועמד לך מעבר, אתה יודע, לחוב הענק שאנחנו חייבים להם, חוב ענק שאנחנו חייבים לאנשים האלה, אתה יודע, זה מחדד שוב את העובדה שאחוזים בודדים בחברה הישראלית, אני מקווה לך אליה מילואים, נוסעים בנטל הזה לבד, בלי עזרה, עם ממשלה מופקרת, מופקרת, שעושה הכל כדי למנוע מהם עזרה של חיילים נוספים, עושה הכל ומחרטטת אותנו עכשיו שאחרי הבחירות יתגייסו, ואני אומר לך, זו חרפה שתלווה אותם, זה קלון שילווה אותם.
1: סרי, אני מסכים איתך בכל מילה, אבל אני חייב לומר לך שהחיבור הזה, המיידי בין שכול לבין זה קשה לי.
0: קשה, אז אני דווקא עכשיו זה, כי הרי מחר לא נדבר על זה, ומחרתיים לא נדבר על זה. אתה בעצמך אמרת בחודש האחרון שכחנו לחיילי המילואים. שכחנו, למה? כי אתה יודע, לא נהרגו ולא נפצעו ולא היו תקריות כמו המטען בדרום לבנון, ולכן לא דיברנו על זה. אבל עכשיו שמדברים על זה, זה שוב עולה, במלוא העוצמה.
1: אתה עושה את זה, אבל באלן אלן, כאילו, לך זה קל לעשות חיבור, זה תמיד הרי השכול בישראליות, זה תמיד היה אזור שכאילו, לא מחברים אותו לשום דבר אחר.
0: נכון, ועדיין, השבעה באוקטובר, הזעקות של הצבא, מהרמטכ"ל, דרך כל לוב שרלוונטי לעניין הזה, על הצורך האדיר בחיילים. תודה, ראינו כאן קצין מילואים ראשי. שמע, החבר'ה האלה נקראים, אתה מדבר כאן על החברים שלך בכל הסביבה שלך, שמבלים מאות ימים, שמספרים לך בלי שיוך את הקריאות, כמה קשה, וכמה הם מקריבים, וכמה קשה להם לחזור ולהתרגל לתנאים רגילים אחר שהם חיו בשטח, על כל המשתמע, וזה זועק. ועל מתי נדבר על זה? נדבר על זה עכשיו, מתי נדבר על זה? נדבר על זה רק שזה עולה. הרי מחר מחרתיים יהיו עניינים אחרים, ויהיה פריימריז בליכוד, ויהיה מאמר אמסלם, ומאמר ההוא, ולא תדבר על החיילי מילואים. היום החיילי מילואים נראו לצערנו, לכאבנו, בעקבות נפילתם של שניים, באמת מבחירי הבנים, אז זה שוב מחדד את העניין הזה, מה לעשות, אתה יודע, אי אפשר לעשות את זה באופן...
1: לא, אז נגיד, אתה יודע, זה גם מתקשר לפוליטיקה, ואני חייב להמבר איתך על הציונות הדתית, כאילו על המגזר, וגם על המפלגה שלקחה לעצמה את השם של המגזר. אצלנו, כאילו זה מקובל מאוד לעשות את ההפרדה הזאת, בין הקודש של השכול לבין הפוליטיקה. ועכשיו זה בדיוק הסנטימנט שעליו יושב את מפלגת הציונות הדתית, וגם בצלאל סמוטריץ', אני מאמין לתום ליבו, הוא אומר, אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, משלמים את המחירים, מבינים את זה, וגם כועסים מאוד על החרדים, אבל אין מה לעשות, כי הקואליציה, הממשלה הזאת מאפשרת לנו להשיג הישגים אידיאולוגיים אחרים, וכאילו יש הפרדה בין המחיר שהוא גם מחיר ימי המילואים, גם המחיר הכבד מאוד של פציעה, ואפילו מוות בנסיבות הצבאיות, כמו שאנחנו חווים פה.
0: אני לא חושב שיש הפרדה, אני לא חושב שיכולה להיות הפרדה, לא חושב, עזוב, זה, אתה יודע, זה מאוד מאוד נחמד להגיד שיש, אין הפרדה, זה הכל דבר אחד, השירות, הקרבה, הפציעות, המוות, הכל, זה הכל זה סביב העניין הזה של חיילי המילואים, ואני יכול להניח שגם בהלוויות וגם בשבעה שנכנסים, העניין הזה של חוסר שוויון בנטל עולה אצל כל אחד, גם אם הוא לא יגיד את זה, אבל דווקא בתקופה הזו זה התחדד, דווקא בתקופה הזו זה הופך להיות פצע, זה פצע בעיקר בציבור שאתה בא ממנו, כי עוד פעם, זה ציבור שיכול להגיד עליו מה שרוצים, הציבור הדתי-לאומי בשנים האחרונות נתן הכל, התגייס בהמונה, והרבה יותר מחלקו באוכלוסייה, נפצע,

0: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: 5-6 מנדטים אתה לא מייצג אותנו, בין היתר בגלל העניין הזה של החוסר התגייסות שלו למאבק בשירות מנדטים. הוא יכול לשלם השפתיים ולהגיד לאופיר סופר פעם בכמה זמן, כן, כן, אתה צודק, אני איתך. אבל אני חושב שגם אצל סמוטריץ' העניין, הוא חרדלי, למי שלא יודע, זה חרדי לאומי. העניין החרדי הרבה יותר חזק אצלו לדעתי מהעניין לאומי. זאת אומרת, ובכך הוא מייצג פחות טוב את כל הציבור הדתי-לאומי. מכיוון שהוא הרבה יותר נוהה אחרי רבנים, והוא הרבה יותר מקדש רבנים, גם רבנים חסידים וגם רבנים ליטאים, ולכן המרכיב הלאומי אצלו פחות יותר, ולכן הוא לא היה בחוד החנית של ציבור, של הציבור שלו.
2: לא, אני תופס את זה אחרת. זה לא נכון. זאת אומרת, יש לו אידיאולוגיה לאומית מאוד מאוד מאוד חזקה. הוא פשוט אומר, אני בא מאבק הזה בין הערכים, אני כרגע מקדש את התפיסה של יהודה ושומרון, נתבסס שם, נחזק מאוד את את החוות שהן נותנות, גורמות לנו לשלוט בשטח, ואני על הדרך אשלם, הבלעת לקרדה מאוד מרה הזאת של ההשתמטות החרדית, בהבנה שאם לא זה, אז מה האלטרנטיבה? איזה קואליציה אחרת סרית המציע לו?
1: שמע, אתה יודע, בסוף אמרתי לך, אני באמת לא פורט איזה עניינים פוליטיים, ואני יכול לפרוט לך את זה באחת לעניינים פוליטיים, אבל אני זוכר תקופות שהמפדל היו חברות בממשלת, ממשלות העבודה למיניהם, והם היו שותפות רציניות, תקופות של זבולון המר ובוג, ועוד הרבה הרבה לפני עם הקמת המדינה. זאת אומרת שזה לא, זה שהם היום בכיס של נתניהו, כמו שעס אגב, שהם בכיס עמוק של נתניהו, בלי שום אפשרות לתמרן, זה גם העיד עליהם. כי הרי בסוף, המפלגות האלה, גם המפדל המיתולוגית של פעם, הפועל המזרחי לפני עשרות שנים, וגם שס, ידעו לתמרן בין שני הגושים, בין ימין ושמאל, גם, אתה יודע, זה גם באינטרס שלהם. זה שהציונות הדתית ושס הפכו את עצמם לאסקופות של נתניהו, שאין להם שום אלטרנטיבה זולת ללכת איתו, אז הם קלעו את עצמם במצב הזה.
2: לא, אז בהקשר הזה אני מסכים איתך, אגב, בכל אסטרטגיה בסיסית של מסע ומתן, אם אדם יודע מראש אתה בכיס שלו, אז הוא גם מרחב התימון שתקבל הוא קטן הרבה יותר, זה ודאי נכון.
1: מובן מאליו, אתה מובן מאליו. תמיד גרוע להיות מובן מאליו, כן.
2: משהו שכתבתי ביותר תחרונות לפני שבועיים, אבל אני מערער בדבר הזה. האם סמוטריץ', אז אמרתי כקריאה לסמוטריץ', תגיד, אלה ואלה הערכים שלי, אלה הדרישות שלי, אני דורש אחיזה ביהודה ושומרון, ריבונות על שטחי C, אני דורש מלחמה, ניהול בעצימות גבוהה, הכל. תגיד, זה מה שאני מבקש, מי נותן את זה? אתה חושב שאייסנקוט יכול להגיד לו כן? סמוטריץ' בו כך?
1: אני לא מוצא היום שום הבדלים, אין, כל הסוגיה, סוגיה של הסוגיה הפלסטינית, שתי מדינות לשני עמים, כל הדברים האלה ירדו מהפרק, מאז השבעה באוקטובר, עוד לפני זה, אף אחד לא מדבר על זה, זה לא משהו שהוא בכלל על הפרק. אני לא מוצא שום הבדל בתפיסות בין מפלגת אייזקוט לליכוד, זולת מופרעות של לא מעט אנשים בליכוד, שמקדשים מאבק בבית המשפט, ומקדשים מאבק בתקשורת, ומקדשים מאבק ביועצת המשפטית, אבל אני אומר, אידיאולוגית, אני לא רואה שם שום, באמת שום הבדלים, ולכן אני חושב שזה דבר זה, אבל בוא נדבר עליך, בוא, אתמול, אתה יודע, אני רואה, קופץ לי, איזה פרוט של אמילי אמרוסי, אמרוסי הולנדר, שבו היא בדם ליבה קוראת...
2: היא חברתי,
1: חברתך, בסדר, בסדר, הנה, זה היא נותנת. והיא מפרסמת פוסט וכותבת ככה, רשימה חלקית, יולי עדל של גלעד ארדן דלעינוס, מי חי אתה לי? דודי בן ציון, אליזה בלוך, בני גנצלי, אללי דרי, יועז הנדל, שרת, בלה, בלה, בלה, בלה, בלה. אנא ייכנסו לתוך חדר, וצאו משם אחרי שיש רשימה אחת, אשן לבן בוקע מאוזדכם, ומגש הכיבוד חוסל, אני מתחננת 5 שבועות לפני מועד הגשת הרשימות. אני מסגר, בקיצור, היא קוראת לכל הקבוצה, אני רואה, שאתה ביניהם, אני רק רוצה לדעת אם אנחנו אוטוטו נפרדים ממך, להיכנס לחדר סגור, ולקבוע רשימה אחת, שרשימה שהיא, שאמרת לי כאן בשיחת המסדרון, לאחתך יכולה להביא כמה? 6-7 מנדטים?
2: שמה, מדברים עליה לזה כלשון המוזניים, בין, אתה יודע מה רגע, קודם כל אני אתייחס לעצמי, נעשה את זה לשולחן.
1: קודם כל, תגובתך להעלאת שמך בפוסט.
2: אמילי היקרה, אני מוכן להיכנס לחדר, ומוכן גם לשבת על מגש הכיבוד, באופן אישי, אני לא מוכן להצטרף לפוליטיקה.
1: יפה, זה, הנה, אז הורדנו את זה מהפרק.
2: את זה הורדנו, אני לא שם, אבל באמת, דבר בנפשי, אני מוכן להיכנס לחדר, ובאמת להיות מעורב בהרכבת הרשימה, כי אני אומר, זה בדיוק החלק שחסר לי כמצביע פוטנציאלי, אני מחפש את מפלגת הימין, שהיא תהיה ציונית ותכפה קואליציה.

0: ציונית, זה העניין. עכשיו, עד עכשיו...
1: כולם, אבל כולם מדברים על זה, נו.
0: לא, אבל מה זה?
1: אומר לך ככה, בוא נתחיל את חשימה חלקית, בני גן, זדי סימחי, זה בדיוק ה... אנחנו נכפה ממשלת אחדות, חילי טרופר ויועז הנדל, קנה, לא ערבים, לא חרדים.
0: לא, הם לא אומרים שהם נכפו על אייזנקוט ממשלת אחדות, הם אומרים, אם לאייזנקוט יש 61, אנחנו נלך איתו בלי ערבים.
1: נכון.
0: אבל אני אומר שפשוט בנרטיבים, יש כאן שני נרטיבים ישראלים שרצים במקביל, וזה שאני יושב איתך פה בבוקר וערב, אני חושבת עם ינון מגל בפטריוטים, סיפור אמיתי. לא, אז
1: אנחנו נדבר על הקמפיינר הטוב ביותר של גדי אייזנקוט, ואני קורא כאן לרונן מנליס, תשקול להעביר ריטיינר לינון מגל, הקמפיינר הטוב ביותר שלך. לא, אנחנו נדבר על זה, רק אני חייב, אתה יודע, אתה אליתם. נדבר על זה אחרי זה, בוא תמשיך, כן.
0: לא, אבל אני אומר, אבל לפני כן, יש באמת, אנחנו חיים במדינה אחת לשני עמים. אם תורכב ממשלת ימין על מלא, הממשלה בהרכב הנוכחי, אתה ברק סרי תרגיש שגנבו לך את המדינה. אם תורכב ממשלת
1: גדי... שוב, אם תורכב...
0: אם נתניהו מרכיב אחרי הבחירות ממשלה, בדיוק בהרכב הנוכחי...
1: סיכוי קלוש ביותר.
0: עזוב, אם זה קורה, אתה מרגיש שנגמרה לך המדינה, נכון?
1: אני חושב שהמדינה תלך למקומות קשים ביותר, אולי כבר בלתי הפיכים.
0: יפה.
1: אבל אני אומר...
0: מצד שני...
1: כל החושב... טוב, רגע, אז שר מבקש מאיתנו להפסיק. נמצא איתנו על הקו שי מוסקוביץ', חבר ילדות. של רב סרן במילואים הראל ברנשטוק, בן 34 מנוקדים, שנהרג אתמול במטען בדרום לבנון. שלום לך.
2: שלום.
0: סליחה שי שאנחנו זיהמנו את המרחב הזה בפוליטיקה לפני שאנחנו מדברים איתך, אני אומר את זה ברצינות.
2: כן, זה המעבר חד מדי.
0: כן. אז אתה חבר הדוד של הראל, קודם כל אנחנו משתתפים בצערך מעומק הלב, ספר לנו עליו.
2: תודה. וואו, הראל זה דמות בחיים שלי, המון המון המון שנים. עליו, מה שהכי אפשר להגיד, זה שהוא פשוט היה הכי חי שיש, בן אדם שחי את החיים במלואם, ידע לנוצל כל רגע, ידע מה חשוב, מה לא חשוב, מה כדאי להשקיע, מה לא כדאי להשקיע. קריזמה גדולה, חיוך ענק, לא יכולת להתחבר לאנשים בצורה באמת קסם, כאילו היינו לידו בסיטואציות שלא היינו מבינים, כאילו איך הוא כבר מדבר עם הבן אדם שמולו, ואתה יודע, עולים לזה מונית בטיול בחול עם איזה נהג מוסלמי, ותוך שנייה הוא כאילו שומע את עומר אדם במונית, שרים ביחד, כל מיני סיטואציות עזריות כאלה איתו.
1: הוא היה נשוי עם ארבעה ילדים, שאני חושב על זה הבוקר, על ארבעה ילדים הקטנים, שקמים ואין להם אבא, זה דבר מחריד, זה דבר איום בנורא, זה שבר עצום, עצום, בטח לילדים בגילאים האלה. מה אתה יכול לספר לנו על המשפחה שלו?
2: וואו,
1: דבר שילדים
2: זה באמת, אתה יודע, לשמוע אותם אתמול בוכים, אחרי שהאמא סיפרה להם, זה פשוט היה... פשוט... קשוח מאוד מאוד. יש לו משפחה חזקה, אשתו היא אלופה, באמת היא בשליטה כזה, עם כל הקושי, אחת ש... תראה בסוף של הבעל ממפה במילואים, היא עברה הרבה, אתם יכולים להניח בשלוש שנים האחרונות, שבהם הוא הממפה. היא תמיד תמכה בו, תמיד כזה אמרה, מה ברור שהוא הולך, לתור שלנו, אז שאלך, גם אם זה יוצא על החגים, גם אם זה יוצא על החופש הגדול. יש לו הורים שתמיד כל כך היו גאים בו, כל כך אוהבים אותו. אחים שגם הם מילואים ניקים. משפחה מדהימה.
1: מה הוא עושה בחיים?
2: אבל הוא מהנדס באלביט, בתחום הכלי טייס, לא מאוישים.
0: תבין מה זה מלח הארץ.
1: מה זה מלח הארץ?
2: עליו זה נכתב.
1: עליו נכתב מלח הארץ, זה תמונה של רב סרן הראל ברנשטוק.
2: וואו, ממש, ממש, ממש ככה. בנאדם ש... באמת, מדינת ישראל חייבת לו כל כך, כל כך הרבה, הוא הקריב המון, בגלל המילואים, המון.
1: עשה הרבה מילואים.
2: להיות מנפה במילואים, זה אומר שגם שאתה לא במילואים, אתה במילואים. אני חושב שלא היה יום שהוא לא התעסק בזה, בפלוגה שלו, והוא כל כך דאג להם, כל כך אהב אותם.
0: אתה יודע לספר איך עברה עליו המלחמה? זאת אומרת, כבר בתחילת המלחמה, לפני כמעט שלוש שנים, כבר אז הוא ממפה?
2: כן, כן, הוא היה ממפה לפני השביל העשירי.
0: כי חטיבה 55, מה שאני מכיר, ממש בשבעה באוקטובר, קפצה ונלחמה בעוטף.
2: כן, נכון, הם היו, בשבי עצמו הם לא היו, הם יום או יומיים אחרי זה הוא נכנס עם הפלוגה שלו לכפר עזה, למין קרב מאסף כזה, ראו שם דברים קשים, היו שם כמה ימים, אחרי זה...
0: יצא לך לשמוע ממנו, לספר לו עליך, יצא לו לספר לך על החוויות שלו בלחימה הזאת?
2: כן, בטח, דיברנו הרבה על כל אחת מהחוויות שלו, מהתמרונים בלבנון ובעזה גם אחר כך. מוביל את הפלוגה שלו גם בחאן יונס וגם בתמרון לפני של הראשון בלבנון, בסוריה הוא היה איתם לפני שנה, ועכשיו זה בעצם הקו האחרון שלו, הוא היה אמור לסיים את התפקיד, להתקדם הלאה.
0: היו לו תוכניות להישאר במילואים עוד, שאתה אומר להתקדם הלאה?
2: ברור, אין אפשרות אחרת, לא ראיתי אותו יוצא משם. ברור, הוא היה אמור להתקדם לסמגד או משהו כזה.
1: תגידי, מה סיפור לכם על התקרית? אתם יודעים? מה בצהל?
2: מה שאני שמעתי זה שהם יבטחו איזה עבודה שבאתים שם.
1: קצינים בצהל דיברו עם המשפחה, סיפרו להם מה קרה?
2: זהו, אז אני לא יודע, אז אולי באמת לא כדאי שאני אגיד דברים לפני ש...
1: אצלהם רשמית, באמת. תראה, לפי מה שפורסם בתקשורת, שהם נהרגו מפיצוץ מטען במהלך סריקת מבנה ממולכד
2: בחלזון,
1: שנמצא בשליטת צהל, הבניין היה ממולכד, יש ארבעה לוחמים, לוחמים מילואים שנפצעו קשה, זה מה שידוע בשלב זה, אני מניח שפרטים נוספים מהאירוע, כל כך כל כך קשה. יפורסמו, ואנחנו עוד מעט נעלה את יוסי יהושע, שיספר לנו ככה, אם כבר יש פרטים נוספים מעבר למה שפורסם. שי מוסקוביץ', תודה רבה שהיית איתנו בבוקר הבאמת קשה הזה, ותשלח חיבוק גדול ותנחומים למשפחה מכולנו.
2: תודה לכם על ההזדמנות.
0: תודה שסיפרת לנו על הראל. תקשיב סרי, לא תשמע רגע, תראה את הבן אדם, כן? מה זה הראל בירנשטוק, שבעה באוקטובר קופץ למילואים, אומר יומיים אחרי זה נלחם בעוטף, מתאר את כפר עזה מהמחבלים, עובר אחרי זה בכל החזיתות, עושה מאות ימי המילואים כמובן, עובר בכל החזיתות, נלחם בעזה, בסוריה ובלבנון.
1: בין לבין מהנדס באלביט, בין לבין אבא, בעל ואבא לארבעה, זה מלח הארץ. אלה אנשים שבזכותם אנחנו קיימים, נמצאים, חיים, מטיילים, משדרים, הכל. אלה אנשים, ואתה יודע, לא נותנים להם מספיק, ולא מתייחסים אליהם מספיק, ואתה יודע, מהמשפט הזה שאמרת, בין התקרית האחרונה לתקרית הזו עברו שבועות, לא דיברנו על חיילי המילואים, כי הם לא היו זה, הם לא מעניינים, הם, אתה יודע, נמצאים אי שם בכל מקום, אז חבל שבנסיבות האלה אנחנו צריכים לדבר עליהם, אבל אלה אנשים שחייבים להם הכל, וצריכים לעשות למענם הכל, הכל, הכל. בוקר טוב ליוסי יהושע, בוקר לא מי יודע מה, ליוסי יהושע. כתב צבאי, ידיעות, ויינט, ISM4.
3: אני קודם כל חותם על כל מילה שלכם, ועם זה צריך לפתוח היום ולומר להם תודה. הם באמת מעטים. הקבוצה שנושאת בנטל, כשמדברים על מאות ימי המילואים בשנה, היא ממש מצומצמת. זה, אתם יודעים, פחות מ-10 חטיבות של צנחנים במילואים, גולני במילואים, גבעתי, שריון, את המספרים שלהם, את השמות שלהם, אני לא יודע אם כולם מכירים, אבל זה לא פרגע חשוב, אבל זו הקבוצה הקטנה שנושאת בנטל. עכשיו, אני חושב שבהיבטים של תמיכה כלכלית, המדינה כבר שפכה עליהם אפילו הרבה יותר מאנשי הקבע. אני חושב שצריך פה עוד סיפור ההוקרה, שזה צריך להגיע מהתקשורת בעיקר, להרים אותם על נס, זה המדינה, לעשות...
0: אבל אתה חושב שהוקרה זה משהו חשוב, קודם כל מספרית, בדיוק השבוע שמעתי מספר, רק על עלות ימי המילואים, 100 מיליארד שקל, תחשבו מה זה, כן, זה פי שניים מתקציב הביטחון בימי השבוע.
1: יש עוד דבר,
0: לא, אבל יוסי הוקרה...
3: 100 מיליארד זה מאז השבעה באוקטובר.
1: יוסי, עם כל הכבוד להעלות על נס אותם בתקשורת, יש דבר אחד שמתעלם, שהממשלה הזאת חוטאת בו, חוטאת,
0: זהו, השאלה הם לא פשוט צריכים הקלה בימי המילואים, זהו.
1: להקל, בדיוק, פחות ימי מילואים, להביא להם עזרה, להביא חיילים נוספים, להביא אחרים שיצפו לאותם 10 חטיבות. בסדר, אני מפריד, אני אומר לך, ביום הזה צריך לדבר על הדברים האלה. לא להזיז את זה הצידה, כי לא נעים. כן נעים, זה הזמן לדבר על זה.
3: אני לא מזיז את זה הצידה. מי כמוני זועק על מצוקת הכוח אדם. אנחנו רק מנסים לנהל כאן איזשהו דיון קצת להתרומם וברמה המקצועית. מבחינת הכסף, לא זו הבעיה. מה שצריך זה לצמצם את העומס, אוקיי? וכדי לצמצם את העומס, צריך להגדיל את המאגר של החיילים בחובה.
1: נכון.
3: וככל כל גדוד מילואים, כל גדוד סדיר שיהיה לך, אתה תצמצם סדר גודל.
1: 100% יותר חיילים. אז על זה דיברתי.
3: ליינים של מילואים.
1: אבל יוסי, על זה דיברתי.
0: מה זה 12-18 ליינים?
1: אתה תגדיל את מצבת חיילי הסדיר, אתה תקל על המילואים ניקם, על זה דיברתי.
3: אם היה לי עוד גדוד, אוקיי, גדוד
1: סדיר,
3: אין באמת, אין באמת, בואו נדבר, אין באמת חטיבת חשמונאים.
0: כן, גדוד בערך עכשיו. שמעתי בדיוק הבוקר את המספרים.
1: גדוד מינוס, כן.
3: בדיוק. עכשיו, תארו לכם, היו שם
1: חטיבה, אז רסר הראל ברינשטוק היה קם הבוקר, נפרד מאשתו וילדיו, והולך לעבוד באלבי. זה מה שהיה קורה, לא יושב במילואים בדרום לבנון.
3: אז היית מצמצם סדר גודל, תלוי מה היקף התעסוקה, בין 12 גדודים ל-15, תלוי כמה זמן היית...
0: אבל מה זה אומר? שכאילו היום בשנה. לוחם מילואים שעושה 100 ימים, אם יש חטיבה חדשה בצהל, לוחמת, סדירה, כמה זה מוריד בימי מילואים?
3: אני מזהיר, זה מוריד לך גדוד, אוקיי, אבל עכשיו, זה מוריד לך 18 גדודים בשנה, סדר גודל, תלוי, זה יכול להיות 15-18, תלוי כמה ימים אתה מזמין את הגדוד, גם אתה, אתה מבין? פעם היית מזמין אותו לגג 14 יום, אחרי זה 21, היום גדוד יכול להגיע לתעסוקה של 100 ימים בקריאה.
1: זו הבעיה, יוסי, זו הבעיה. יוסי, הם צריכים עזרה, הם לא צריכים שיעלו אותם על נס בתקשורת, ולא יפרגנו להם כסף, הם מקבלים מספיק מהמדינה, הם צריכים עזרה, והקלה דרמטית בימים שהם עושים.
3: וזה מה שאני אומר. עכשיו, בשנה האחרונה, גדלנו במספר החיילים החרדים בצורה, אתה יודע, משמעותית ביותר. מה שאני זוכר, לא היה נתון כזה שקפצנו מ-2,800 ל-4,000. הסיבה היא די ברורה, היא הסנקציות והלחץ והמעצרים, לא משהו אחר. אפשר להגיד, אני יודע, אתם יודעים, אלי דיון עם ראשי אק, אמרו לי לא, אבל גם מה שעשינו עבורם, ופתחנו את החשמונאים ונתנו תנאים, בסדר, אני מקבל את זה. גם זה תרם קצת, אוקיי? אבל הגענו עם מספרים. אם אנחנו נמשיך
0: לעלות... רגע, אז מה אתה אומר שזה הסנקציות?
3: בוודאי.
0: אני מקבל את זה, ואני גם חושב, אני אגיד לזכותם של החרדים, אני חושב שיש רבים מהם שלא הולכים בתלם, בזרם של כל העסקנים והפוליטיקאים, וגם האחריות הלאומית מתעוררת אצלם, בעקבות גם בין היתר הזה הקשה
1: שלנו. אני חושב רגע, יש איזה שילוב של סנקציות, וראינו שסנקציות, מה לעשות, עובדות, 2003, בנימין נתניהו שר אוצר, גם אז אמרו לא יצאו לעבוד, סגר קצבאות ילדים, יצאו לעבודה, סנקציות, עובדות. העניין הוא שיושבים עסקנים חרדים, ויושבים רבנים, ואומרים לו, אל תלכו, ועוצרים אותם בגופם, זה היה סיפור, אבל אם זה היה תהילו בציבור החרדי, זה היה הרבה יותר רחב הגיוס.
3: טוב, אם מספיק שהרבנים, בהקשר הזה של מה שברק אמר, היו מורידים את ההתנגדות, רק מורידים את ההתנגדות, ואני אומר לכם את זה מפגישות איתם, ושיחות איתם, וסיוע להם, רק מורידים את ההתנגדות, הייתי ממלא באמת את חטיבת החשמונאים. אבל הם גם את זה לא עושים. ועל זה נתניהו, את זה, בגלל זה נתניהו יפסיד בבחירות. אין דיון בכלל.
1: 7 באוקטובר ועל הגיוס. בגלל זה, נכון, אני מסכים איתך.
3: לנתניהו יש הישגים אדירים במערכה. אבל נכשל כישלון חרוץ בהקשר הזה.
1: גם ב7 באוקטובר. אבל יוסי, בוא לא ניכנס לזה, בוא דבר איתנו על התקרית הקשה, נסיבות התקרית, מה שידוע עד עכשיו.
3: תראו, הכוח הזה במג'דל זון מגיע לאיזשהו מבנה. אמור לתאר אותו. ושם מופעלים מטענים על הכוח. עכשיו, אנחנו לא יודעים, הצבא לא יודע בשלב הזה, האם אלה מטענים שהונחו עכשיו, או מטענים שהיו שם קודם לכן, והכוח נכנס ודרך והפעיל אותם, אוקיי?
0: זה גם משנה אם זה מטען של הפעלה מרחוק, זאת אומרת שמישהו...
3: גם הפעלה מרחוק, זאת אומרת, האם הייתה כאן הפעלה יזומה של חיזבאללה, או שזה אירוע שקרה והם נכנסו לתוך הביתה. אני לא יודע אם הם ידעו את התשובה, ואני מחכה לתשובה הזו. מה אני כן יודע? שהתגובה הייתה...
1: רפה
3: לא משמעותית, ולא מה שהצבא רצה.
1: למה?
3: הצבא, כי החלטה של דרג מדיני, ראש הממשלה, החליט, זו החלטה שהוא קיבל.
1: לא להגיב, זה תקרית הקשה הזו.
3: לא להגיב בגלל המסע ומתן שמתנהל עכשיו.
0: שאתמול, שתבינו, תוך כדי התקרית, יושבים הצוותים האלה, לבנוני וישראלי ביחד.
3: נכון, והצבא לוחץ לתקוף. אני אזכיר, לפני פחות...
1: אז עם תגובות כאלה, מה ירתיע את אותם פעילי חיזבאללה? אוקיי.
3: שנייה, לפני פחות משבוע הייתה תקרית, והיא חמקה לנו כזה מתחת לרדאר, עם כוח של גוז ברכס על יתאר בצד השני, שהכוח נתקל בהתקלות עם מחבלי חיזבאללה, והיו לו שנו שם פצועים, לא הייתה תגובה בכלל. אז, והנחיה של הרמטכ"ל הייתה אחרי האירוע עם הרחפן, אותו רחפן שפגע בכלי הנדסה, אתם זוכרים, לפני שבועיים פחות או יותר,
0: כן.
3: להגיב באופן מיידי, לא לחכות ולא לעלות לדרג המדיני, כמו שהייתה טעות עכשיו עם הרחפן, ואני מזכיר את ההנחיה הזאת שהייתה אחרי שני האוהלים בהר דוב. הרי האוהלים בהר דוב היה צריך לסגור את האירוע הזה ברמת המגד מחת גזרה עם פגז לאזור, והיו מפנים את האוהלים. אי אפשר לעלות כל דבר גם לראש הממשלה, אוקיי? לפעמים צריך לגמור את זה ברמת השטח, בתקיפות נקודתיות, ואת זה לא עשו. אז, עכשיו פה זה היה הברקס של הדרג המדיני, והברקס הזה מתחבר לברקס שפיקוד הדרום קיבל בסיכולים שלו ברצועת עזה. אנחנו לא תוקפים, אלא רק אל מול הסרת איום. ואני מזכיר, אנחנו היינו בעלייה די מרשימה בכמות הסיכולים ברצועת עזה, הגענו ל-20 סיכולים של כאלה, אתם יודעים, עם דם על הידיים, עם נוחבות שפשטו בשבעה באוקטובר, והגענו ביום ראשון למספר הכי גבוה שאני זוכר ביממה, 18 מסוכלים. זאת אומרת, אני מדבר אחרי הפסקת אש ומתחילת שהגעת הארי. זה מספר הכי גבוה, ואז פתאום ברקס, ירדנו לאפס, אז זו הזירה הזו, הברקס הגיע גם בעזה, ועכשיו הוא הגיע בלבנון, בעקבות לחצים אמריקאים. את זה צריך להגיד, שיהיה ברור. הידיים של הצבא...
1: ברור, הידיים קשורות בעזה, הידיים קשורות בלבנון, הידיים קשורות בתקיפה מול איראן.
3: אני רוצה גם להתחבר לאתגר של הכוח אדם, שהוא דרמטי, ולאתגר של ההתעצמות. אוקיי? אחד, לגבי הכוח אדם, תראו כמה אנחנו פרוסים, בלבנון בעומק, בסוריה בעומק, באיוש 26 גדודים, בתוך עזה אנחנו עם 40 מוצבים, ועוד 10 בחוץ, אוקיי? אנחנו עם היקפים מטורפים, שואלים אותי לאן הכסף הולך של המילואים, הולך לשם, הולך לשם, בשנה 30 מיליארד שקל, הולכים רק למילואים. הדבר השני, וצריך לשים לב...
1: משפט אחרון כאן, חברים
3: לצאת. אחרון, שימו לב לסוגיית ההתעצמות, שימו לב מה מערכת הביטחון צועקת, עד כמה אנחנו צריכים חימושים ומיירטים. תראו מה קורה בארצות הברית עכשיו, עם המשבר העצום שיש להם. עכשיו, מנכ״ל משרד הביטחון לא יכול לשבת ולתאר לציבור מה יש לו ומה אין לו. אבל מספיק שהוא אומר את הדברים האלה, ויש כאן, צריך לנהג את זה נכון, מה בין זכות הציבור לדעת, לבין ביטחון המדינה, שלא יגידו גם לא יתרן.
1: יוסי, יושוע.
3: אז אני אומר לכם, זה אירוע גדול, ואסור להגיע למשבר שארצות הברית עכשיו מנהלת אותו, בוודאי.
1: תמול טראמפ צעק על שר המלחמה האמריקאי, איך לא אמרת לי. יוסי יושע כתב ופרשן צבאי, ידיעות אחרונות, וויינט ה-24, תודה רבה שהיית איתנו.
3: תודה לכם.
1: שר פלסנר, דיווחי תנועה.
4: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: ועכשיו, עדכון תנועה.
7: בוקר טוב, בכביש מספר 4, עמוס ממחלף השיבה ועד מחלף גבעת שמואל, עד כאן דיווח התנועה.
4: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5. הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: עכשיו, ברק סרי ועמיחי התעלי. התוכנית בחסות.
8: פירות אביב מגישים. קיווי סנגולד. מתוק עסיסי ומלא בערכים תזונתיים.
9: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
10: 103 FM.
11: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
12: רק בטריימוביל. טרייד מוביל, רכבי יד ראשונה שעוברים תהליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טרייד מוביל. אין כמו טרייד מוביל. כפוף לתקנון החברה. מגוון אפשרויות לחבילות אחריות אמיתית על הרכב בשקיפות מלאה, כולל אפשרות לאחריות פרימיום. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
13: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
14: לצאת עורך דין. חדש באקדמית רמת גן. תואר ראשון במשפטים. חייגו כוכבית 2455.
15: האקדמית רמת גן.
16: קולמוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למני מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
17: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
18: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
19: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
20: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם עושים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
21: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, האדירה ביוקנעם.
22: אולי די.
23: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
24: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
25: מלון בחול, בוקי בייסטה.
26: מלון בחול, בוקי בייסטה.
25: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
26: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.

0: ברק סרי ועמיחי עדלי.
1: בוקר טוב לעודד אילם, לשעבר ראש חטיבת הפחה במוסד.
2: בוקר טוב.
1: ונתחיל בתקרית הקשה אתמול בדרום לבנון. המטען, נפילת שני החיילים, פציעת ארבעת הלוחמים, לוחמי המילואים. מה ישראל צריכה לעשות מול חיזבאללה? לסיים באופן חד-צדדית הפסקת האש, להודיע על כך לפחות, לפתוח שוב בלחימה, או להכיל, שזה פחות או יותר מה שקרה אתמול.
2: להכיל בטח לא, וגם לסיים בטח לא, כי אנחנו לא יכולים לסיים את זה באופן חד-צדדי, כי יש את האח הגדול, ג'ינג'י, שדי מכתיב פה את המהלכים. לכן אנחנו צריכים ללכת ולתמרן בין שתי אופציות, שכל אחת מהן היא לא אופציה טובה. ראשית, אנחנו צריכים להמשיך פחות או יותר מה שאנחנו עושים, או אולי אפילו להעצים את זה, בלי להכריז עם טופי טמטם שהפסקת האש נגמרה, אבל פחות או יותר לעשות את מה שאנחנו צריכים לעשות.
3: אבל מה זה, מה הפעולות שאנחנו צריכים לעשות כאילו במצב ביניים הזה שאתה מתאר? מה תכלס? היית הולך לסכל עכשיו בכירים, פוגע גם בדחיה?
2: לא, לא. אני הייתי נזהר מללכת למהלכים כאלה, שזה מהלכים של שבירת כלים מוחלטת. בוא לא נשכח שאנחנו גם נמצאים בשיחות עם הלבנונים, נכון שאתמול הם השתיימו במפתיע, אבל השיחות האלה יש חשיבות, לא בהיבט שמחר צבא לבנון משתלט על כל האזור ויוצר, מקים לנו את נסיכות ליכטנשטיין למטה, זה לא יקרה, אבל יש כן משמעות לזה שאנחנו כבר לא זמן נותנים לגיטימציה משמעותית, לא רק אנחנו, כל העולם, לעובדה שיש ריבון אחד וזה הלבנונים. מה שהייתי ממליץ קורסתי לעשות, זה להקות בעוצמה בכל מקום בדרום לבנון שאנחנו מזהים איזשהי סוג של התארגנות ללא שום סייגים וללא שום מגבלות. אותם נקודות שכביכול הן נמצאות בפיילוט, אנחנו צריכים לבדוק איך אנחנו פועלים שם, אבל לא הייתי ממליץ בשלב הזה לישראל להסיר את הכפפות ולהגיד זהו, מרגע זה אנחנו שוברים כלים, חוזרים ללחימה עד להשמדתו המוחלטת של חיזבאללה. אני לא חושב שאנחנו במקום הזה.
1: אז בוא נדבר על הזירה המרכזית, המחולל של כל האירועים כולם, איראן. אנחנו רואים את טראמפ, אנחנו רואים את האיומים, פעם אחר פעם איומים עד גובה השמיים, וסיבוב פרסה מפואר לאחריהם. לאן הוא הולך? לאן אנחנו כולנו הולכים מול איראן? מה אתה אומר?
2: שאלה מצוינת. תראו, אני רוצה להזכיר לכם מי זה טראמפ. טראמפ מ-1991 עד 2009, כאיש עסקים, תאגידים שלו, שש פעמים פשטו את הרגל, שש פעמים, ומכולם הוא איכשהו נחלץ באור שיניו, מכיוון שהוא בידל את עצמו מהתאגידים, והמחיר היה שהוא ויתר על השליטה על התאגידים האלה. זה דפוס שמאפיין את האיש הזה, ואנחנו
1: עכשיו... נקודה, אני מודה שזה פעם מזה, אני מודה שזה נקודה סופר מעניינת, פעם ראשונה שאני רואה השלכה על טראמפ, על פועלו כאיש עסקים, לבין התנהלותו כנשיא המעצמה.
3: אתה אומר, אז הוא עושה אקזיטים, אבל בקטע הפוך, שבורח פשוט.
2: בדיוק, ועכשיו אנחנו רואים את הפשיטת רגל השביעית של התאגיד שנקרא אמריקה, וככל הנראה בסיפור הזה גם טראמפ יבדל את עצמו, יודיע שזה ניצחון מזהיר.
1: אבל עדיין נשאר, עם פשיטת הרגל.
2: בדיוק.
3: אנחנו נשאר איתם.
2: להזכיר לכם, בפברואר 2020, טראמפ חתם על הסכם שלום מזהיר עם הטליבן, אם אתם זוכרים, שבו הטליבן הופכים לתמחונים, שולחים את הילדים שלהם לבית ספר אנתרופוזופי, ואנשים שלהם מקבלות כמובן מעמד.
1: זוכרים גם את ההבטחות שלו לגבי צפון קוריאה, אתה יודע.
2: בדיוק, וזה להזכיר להם איך זה נגמר, שאפגנים נטלים על המטוסים שאמריקאים שבורחים מאפגניסטן. אז זה, אנחנו צריכים להבין, אם זה האיש.
1: אז תחזית, ראש חטיבת הפחה במוסד לשעבר נותן גם תחזית איומה מבחינתנו, הוא יצא ברמה האישית, זה פחות מעניין, אתה יודע מה, גם בארצות הברית, אבל כולנו נשאר עם סוג של פשיטת רגל, אתה אומר, מול איראן.
2: אני לא חושב שזה תחזית איומה, ולגבי תחזיות, אני שלחתי את כדור הבדולח שלי לתיקון, אז אני כבר לא יכול לתת לכם שום תחזית נורמטיבית, אבל זה לא תחזית איומה, כי בואו לא נזכור דבר אחד.
1: למה לא איומה?
2: הארכיטקטורה האזורית השתנתה באופן מוחלט מהשביל אוקטובר, היו פה שינויים טקטונים רציניים שהם לטובת ישראל בכל הזירות, זה לא שאנחנו נמצאים היום במצב נורא והיום יותר גרוע משביל אוקטובר.
1: כן, אבל כמובן... בשורה התחתונה, נכון לנקודת הזמן הזאת, עולם שלם, רשות ארצות הברית וכל שכנותיה, מנסות בכל דרך לרצות את איראן, הם הולכים לקבל המון המון המון כסף, באופן שיכול לשקם את היכולות, אולי חס וחלילה גם את הפרוקסי שלהם, אני מדבר על נקודת הזמן
2: הזו. חד משמעית, אני חושב שההסכם הזה, הוא הסכם קנייה אמריקאי, שיהיה לו השלכה, שנים רבות קדימה.
1: אז על זה אני מדבר.
2: אני לא זוכר הסכם כזה שאמריקאים חתמו.
1: אז על זה אני מדבר. זה הפשיטת רגל שאני מדבר עליה.
2: אוקיי,
1: מושג ששאלתי ממך. כן, מושג ששאלתי ממך. זו פשיטת הרגל שאתה מדבר עליה.
2: חד משמעית. אבל אני אומר, ישראל נמצאת במצב מאוד מסובך ומאוד מורכב, אבל אני לא הייתי שם כרגע את מצבנו כסף שואה או
1: קטסטרופה. לא, חלילה. חלילה, אבל אם ארצות הברית בסוף, אחרי כל הסיבוב הגדול, זה מה שקורה, שנשיא אמריקאי כמעט מתחנן להגיע להסכם בכל מחיר, האיראנים, ולא צריכים להיות איראנים, מומחים מסע ומתן, כל ילד היה מבין כמה שהנשיא האמריקאי משווע להסכם, נשארים כאן על הרגליים, קודם כל על הרגליים, הביריון השכונתי שמטיל אימה כאן על כל השכנות שלו, עם מיליארדים שיכנסו לקופתו, והסרת הסנקציות, אז מה הועילו חכמים בכל הסיפור הזה?
2: מה, אתה יותר מצודק, ואני אגיד לך עוד משהו. טראמפ לא קרא שני ספרים חיוניים. הספר הראשון, זה הספר שכתב אותו, אבאס ערקצ'י, ב-2025, שבו השם שלו זה עוצמת המסע ומתן. ובספר הזה הוא מפרט אחד לאחד את הטקטיקה האיראנית. אם הוא היה קורא אותו, אני לא חושב שטראמפ קורא ספרים, אבל הוא היה מבין בדיוק איך האיראנים נוהגים. הספר השני, שהוא לא קרא, זה הספר מצד האיוולת.
1: לא, אבל תן לי במילה על הספר הראשון של שר החוץ האיראני. מה בשורה התחתונה?
2: ערקצ'י מספר בדיוק איך הטקטיקה של האיראנים בניהול מסע ומתן, שזה קודם כל עמידה על עקרונות בלתי מתפשרת, לכאורה, יצירת מצב שבו הזמן הוא המרכיב הכי חשוב אצל האיראנים, זיהו נקודות התורפה של היריב ולחיצה על אותם הנקודות שיביאו את היריב הכי קרוב לדרישות שלך, הכל כתוב שם, פשוט כמו איזה טקסטבוק של מודיעין בחינם, עולה $9 באמזון, ששם הכל כתוב, והם עושים בית ספר לאמריקאים. האמריקאים לא מבינים בכלל את ההתנהלות במזרח התיכון, אין להם שום מושג איך המזרח התיכון מתנהל, איך הבזר הזה עובד, ואתה רואה גם את הנציגים האמריקאים, אני לא יודע, זה, או שזה נאיבי אותו טמטום, אין לי דרך איך להגדיר את זה, אבל לצערנו זה המצב.
1: תגיד לי עוד מילה על הדיווח אתמול שטראמפ האשים את שר המלחמה שלו, שהוא לא עדכן אותו על המחסור החמור בטילים ומיירטים.
2: אבל היום הוא שינה את זה לחלוטין.
3: לא, אני אומר, אבל זה מתחילה, אז היה עדכן, לא עדכן, כאילו, אני עדיין לא מאמין לזה שהצבא האמריקאי הגדול, אתה יודע, הוא בסדרי גודל של גם כוח אדם, גם ציוד של מדינות.
1: בכסף.
3: רק לצבא שם הוא בגודל של מדינה שלנו, ואני לא מאמין שאין להם טילים ומיירטים, אני באמת לא מאמין, זה נשמע לי ספין.
2: בואו אני אגיד לכם משהו, מתוך היכרות קטנה שלי עם החברים האלה, אין מצב שהפנטגון והצבא האמריקאי הגיע למחסור במיירטים. אם יש משהו שאמריקה יודעת לעשות הכי טוב מכולם, זה כלכלת חימושים. ככה הם
1: הנזכות מלחמת העולם השנייה. אז מאיפה בא כל הסיפור הזה? למה הוא יצא לאוויר העולם?
2: פייק ניוז שכל מיני גורמים אינטרסנטיים, בדרך כלל גורמים פוליטיים, שמתנגדים למלחמה, מפיצים מתוך כוונה לייצר איזשהו אג'נדה, או להעביר איזשהו מסרים, תראו איך אנחנו מפסידים.
1: הבנתי. עודד אלעם. עודד אלעם, לשעבר ראש חטיבת הפח"ע במוסד, תודה רבה רבה שדיברת איתנו, ואתה יודע, ההשוואה הזאת בין פשיטות הרגל, שש פשיטות הרגל של נשיא אמריקאי להתנהלותו מלחמה, וואלה, אתה יודע, דבר חדש, אני למד, הבאת הזווית, הבאת התובנה, למדתי, למדנו.
2: היה תודה, שווה.
1: תודה רבה לך, תודה רבה, פרסום.
0: עכשיו, ברק סרי ועמיחי התעלי. 1, 2, התוכנית בחסות.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
6: 103 FM.
7: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למשתתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
13: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
2: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
3: Let's pay with
4: כמה עסקאות סגרתי החודש?
5: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
7: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
8: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: ברק סרי ועמיחי התעלי.
1: ובשעה הבאה, אתה יודע, נדבר על מערכת הבחירות ההולכת ומתחממת. היום אמור להודיע שר לשעבר, השגריר לשעבר, גלעד ארדן, ביחד עם יולי אדלשטיין, על הקמת מפלגה חדשה. הבנתי שהילד שקד בחוץ,
2: כחלון בחוץ,
1: והולך להיות צפוף מאוד באזור הזה.
2: אבל זה בדיוק מה שהתחלתי להגיד לך קודם, כשנקטעה לנו השיחה עם חברו של הראל, חייל הרוג. אני חושב שיש שם קבוצת אוכלוסייה מאוד מאוד לא קטנה, שהיא סנטימנט ימני ולא ביביסטי, אבל גם לא שונא ביבי, לא רק לא ביבי, שהיא תחיית הבחירות.
1: בוא, אז אדון עטלי, אני מסמיך אותך, שב עם הבעלי אגו האלה, עם כל הערימה הזאת, זה קבוצה של 10, 12, 15 אנשים, עכשיו תרכיב רשימה. מי ראשון, מי שני, אין לי בכלל ספק שעוד לפני הכניסה לחדר העסק הזה יתפוצץ ולא יצא.
2: ואז מה, מה אתה אומר, הם לא ירוצו או שהם ירוצו בכמה ראשים ואף אחד לא יעבור? יכולים,
1: תראה, קודם כל, בפועל הם מודיעים על ריצה. בני גנץ ודדי שמחי מודיעים על ריצה, חילי טרופר ויועז מודיעים על ריצה, היום יודיעו גלעד ארדן וכאמור יולי אדלשטיין, אני לא יודע לגבי הילד שקד, יהיו 3-4 מפלגות שיהיו על המדף. אם הם, אם יהיה את הפתק שלהם בבחירות, לא יודע. אם הם ימשכו עד הסוף, לא יודע. אני חושב שאם כולם ירוצו, אף אחד מהם לא יעבור.
2: אבל אני חושב שהם חייבים ללכת בראש אחד, בראש חץ אחד, ומגיעים לך לעשרה מנדטים.
1: לך תרכיב ושב איתם, תגיד, אתה ראשון, אתה שני, אתה שישי. בוא נראה, אתה מבין, הרי על זה זה יקום ויפול.
2: אם האגו יותר חשוב להם מהכל, מגיע להם להתעסק, מגיע לכולנו להתעסק.
1: תמיד האגו יותר חשוב. תמיד, ועל זה זה ייפול. ולכן אתה רואה זה עכשיו, אתה רואה עכשיו את הניסיונות שלהם להקים איזה משהו משותף, לא הולך.
2: עכשיו הלחץ עוד לא מתקתק להם בראש, זה יגיע.
1: עוד חודש סוגרים את הרשימה.
2: נכון.
1: אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, חוזרים בענק אחרי השעה 10. 1-2
0: עכשיו ברק סרי ועמיחי התעלי. 1-2 התוכנית בחסות
3: פירות אביב מגישים קיווי סנגולד, מתוק עסיסי ומלא בערכים תזונתיים.
4: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
5: בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. מומחי תזונה ממליצים על 5 פחממות שדווקא יכולות לעזור לשמור על המוח. ביטלו לכם את הטיסה, אל תעשו את הטעות שרוב הנוסעים עושים. משתגעים בבית עם הילדים, קבלו רעיונות למתכונים קלים לארוחת בוקר שתוכלו להכין יחד. אמא, אפשר לקנות? זו יכולה להיות עוד בקשה, או הזדמנות לשיחה על כסף. במתחם חינוך פיננסי מתחיל בבית של המרכז לצמיחה פיננסית מבית בנק הפועלים, מחכים לכם תכנים, כלים, סרטונים וכתבות בשיתוף מכון אדלר. מחוץ לכותרות עם וואלה. כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.
6: 103 כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
8: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות 3 חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
11: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
12: דיור מוגן
11: כפוף לתקנון.
13: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי קרבון ומטען 45 וואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל $389 לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול, לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר. 103
6: שפה. 2 עד 4, מציגים, חמישי אגדה.

0: חמישי אגדה עם רון שלום. אחרי החדשות, ברק סרי ועמיחי עטלי.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
3: מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים. בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, בן 34 מנוקדים, רסם במילואים תמיר וקנין, בן 33 מאילת, לוחמים בגדוד 2855 של חטיבה 55 בצנחנים, נפלו בקרב בדרום לבנון, יהי זכרם ברוך. אראל זכרו לברכה הותיר אחריו הורים, אישה וילדים. הלווייתו תתקיים היום בשעה 12 בבית העלמין הצבאי בהר הרצל. תמיר זכרו לברכה הותיר אחריו הורים, הלווייתו תתקיים היום בשעה 7:20 בבית העלמין הצבאי באילת. החיילים פעלו לתיאור תשתיות טרור, נכנסו למבנה ממולכד ומטען שהיה במקום התפוצץ עליהם. כתוצאה מכך נפצעו קשה גם 4 לוחמים. בתגובת צה"ל תקף מטרות בדרום לבנון. במהלך החיפושים אחר הנעדר אלדר דיין, המשטרה התראה הבוקר גופה בפתח תקווה, במצב של ריקבון מתקדם. כתבתנו יולן כהן מעדכנת שהגופה נשלחה למכון לרפואה משפטית לצורך השלמת הליך הזיהוי ובדיקת נסיבות המוות. 11 שנים אחרי שנמלט מהארץ, מטפל בן 50 שהורשע בעבירות מין, לאחר שהתחזה לפיזיותרפיסט ופגע מינית בילדים עם שיתוק מוחין, נעצר אמש בנתב"ג עם שובו לישראל. הוא נעצר בחשד לשורת עבירות מין נוספות שביצעה לכאורה בקטינים באזור חיפה והקריות. היום תבקש המשטרה להאריך את מעצרו. בצהל מעדכנים בהמשך להתראות ביישובים כוכב יעקב ותל ציון שבבנימין, עולה כי מדובר בשני רכבים ישראלים חשודים שנכנסו ליישובים. החשודים מעוכבים כעת בנקודה ואין חשש לאירוע ביטחוני. עכשיו תחזית מזג האוויר, מילנית אדלר.
8: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
9: 800-692-692.
8: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
10: דסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
11: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו ירידה נוספת. חזרנו לממוצע העונתי של חודש אוגוסט בכל האזורים בארץ. בשעות הצהריים, עומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים. בשעות הבוקר ובשעות הלילה מעונן חלקית ואפשר קצת יותר לנשום לרווחה. הטמפרטורות יישארו ממוצעות לעונה גם בסוף השבוע, אבל בשבוע הבא שוב תורגש התחממות לקראת ימים חמים ויבשים יותר.
10: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IBI, חברה לביטוח.
7: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו, ב-103 FM. ברק סרי ועמיחי עטלי.
12: One, two.
13: בוקר טוב לעמיחי עטלי, בוקר טוב מאזינות ומאזינים, שעה שנייה, אז אחרי שמצינו פחות או יותר את אותם מנדטים, שאגב, אתה יודע, אני די...
9: אני גם איך, אני די כופר בהם.
12: למה?
9: יש איזו אמת שכולם ככה משתמשים, שיש 7-8 מנדטים בין הגושים.
12: עד כדי 10 אפילו.
9: עד כדי 10 שהם ימניים, ערכיים, איך קורא לכם?
12: ימין הערכי, כן.
9: מה יפיתה, רק דני מה יפיתה, הם לא רוצים להצביע לנתניהו, אבל הם רוצים בכל זאת ימין, ולכן אותן מפלגות שקמות עכשיו, הם הבית, וכולם בונים להם בית כדי שיגיעו. לא יודע, תשמע, הם מתכוונים כנראה לאותם מנדטים שכמו כל בחירות בשלב הזה מתלבטים, אלה מתלבטים קלאסיים, וככל שהבחירות קרבות הם יורדים מהעץ.
12: מה זה יורדים מהעץ? פתאום אתה תהפוך אותי לביביסט?
9: לא, לא, תראה, יש לפני כל בחירות תופעה של כמות מסוימת של אנשים שהם מתלבטים.
12: נכון.
9: וככל שמתקרבים לבחירות, הם הולכים ומתמעטים, הם יורדים מהגדר.
12: ברור, חייבים להתיישב באיזשהו תחנה.
9: ובסוף, ההיסטוריה מלמדת שהמפלגות הגדולות שואבות אותם. הרי מה קרה בבחירות הקודמות? הייתה את מרץ שהייתה על 4 מנדטים, כל הסיפור הידוע עם מרב מיכאלי סיבה להתאחד איתה, אבל הם היו בכל הסקרים על 4 מנדטים, היו אפילו סקרים מעל 4 מנדטים. בסוף, בלי שהוא רצה, לפיד, שהיה אז המפלגה הגדולה בגוש המרכז-שמאל, הוא לא רצה, הוא ידע שאם הוא ילחץ על הגז, הוא מוחק את מרץ וזה דופק אותו. בלי שהוא ילחץ על הגז, קרה את הדבר הטבעי שקורה בדרך כלל, בימים האחרונים המפלגות הגדולות שואבות הקטנות.
12: נכון.
9: שואבות הקטנות, מכל הסיבות שבעולם זה קורה פעם אחר פעם. ולכן גם הפעם יש שתי מפלגות שהיום מצטיירות כמפלגות הגדולות, מפלגת גדי אייזנקוט ומפלגת הליכוד, אתמול בסקר 13, מפלגת אייזנקוט על 23 מנדטים, והליכוד על 22 מנדטים, אתה יכול להניח שאותם 7-8 שאתה מדבר עליהם, שעליהם בונים גלעד ארדן ויולי אדלשטיין ודדי שמחי ובני גנץ וחילי טרופר ויועז הנדל, הגיוני שהם ילכו למפלגות הגדולות, כל אחד על פי הצבעתו. זאת אומרת, נגיד גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, זה קולות פאר אקסלנס, קולות של הליכוד, בוודאי.
12: אבל עזוב, בוא, אתה יודע מה, הנה, יש לך פה.
9: אני שומע איך יעקב ברדוגו משתלח בגלעד ארדן, אני מבין שזה קולות של הליכוד, והוא מאוד היה רוצה שלו.
12: אבל זה בדיוק העניין, הנה, יש לך פה באולפן עכשיו מטופל, אתה יכול לנתח אותי לנתחים. שתבין, כן? יש לי את הסנטימנט הימני מאוד, אני שמח מה שסמוטריץ' עשה בחוות ביהודה ושומרון, שמח מזה שהוא דחף כל הזמן לא לעזוב את הרגל מהגז במלחמה, לגמרי כן. מצד שני, לא מסוגל לקבל את הלבנת ההשתמטות שהוא עושה. לא מסוגל. עכשיו, זה בדיוק העניין, השאלה אם יכולה להקום מפלגה, שיונה על זה, אני קורא לה, מפלגה שהיא גם ימנית וגם ציונית.
9: אתה יודע מה יקרה לאחד כמוך, נניח. בהיעדר מפלגה כזאת, אתה תיכנס לתוך הקלפי, ויעבור לך כל הדברים שלשיטתך עם הדברים המעולים שסמוטריץ' עשה בקדנציה הזאת ביהודה ושומרון, חוות, הלבנות, הכל. ומצד שני, אתה תכעס עליו, כי בגללו החברים שלך עושים מאות ימי מילואים, והוא לא היה בחוד החנית של המאבק בהשתמטות, ובסוף היה תימשך אליו. לדעתי, אתה קלאסי אחד, שעם כל הכעסים שלך על סמוטריץ', אתה תצביע לסמוטריץ', כי בסוף הדברים הגדולים לשיטתך, שהוא עשה ביהודה ושומרון, יגברו על השאר.
12: אז אני
9: עכשיו זה קורה להרבה אנשים, נכון, אתה יודע, אבל גם כאלה שמצביעים ליכוד, שכועסים על הליכוד, יפקיר, ובתקופת רמת החיים ירדה, וירו עלינו טילים בסדרות, וירו עלינו טילים בקריית שמונה וכו' וכו'. בסוף הוא יגנס לקלפי, וכמו הסיפורים הידועים, היה תימשך לאיפה שהיא
12: נכון, המשכה כל הזמן. מסכים איתך לגמרי, אני פשוט חושב שאחרי 7 באוקטובר החיים שלנו עומדים להתנהג אחרת. אתה יודע מה, גם 7 באוקטובר וגם השנה שלפני כן, כל שנת הרפורמה. יש קבוצה הולכת וגוברת של ישראלים שאומרת, אני לא יכולה יותר לחתוך לקצוות האלה, לא יכולה. לא יכולה, גם ברפורמה, אני רוצה רפורמה, היא רפורמה שבעיניי צריכה להיות גדולה גם ומשמעותית, אבל האופן שבו ניהלה את זה הקואליציה הזאת, פשוט, גם אם התוכן של הדברים שלהם נכון, הצורה, הפיל בחנות חרסינה, אז אני לא רוצה להתפשר.
9: נשמה,
12: לא,
9: תתפשר,
12: אני לא רוצה להתפשר, ואני חושב שגם מגיע לנו יש יותר, מגיע בסדר, לנו גם וגם אבל וגם. אבל למה לא מגיע לי להיות גם ציוני וגם ימני? למה אני צריך לבחור אם אני רוצה להיות או ימני או ציוני?
9: כי בסוף, אני אומר, אתה תיכנס לקלפי, אתה כמשל, אתה תיכנס לקלפי, ובסקר האחרון ביום שישי, בדרך כלל הסקרים האחרונים הם ביום שישי, 3 ימים לפני זה, מיום שישי ועד יום שישי, אסור לפרסם סקרים. אתה תראה, למשל, שמפלגה שמאוד רצית, שנמצאת עלק בין הגושים, על 1.5%, ואתה תבין שאם אתה תצביע לה, הקול שלך יסרב ולא יספר, וחרם, מה אתה רוצה שהקול שלך ישפיע. ואז אתה תעשה את השיקול. טוב, תראה,
12: לא, אגב, אתה יודע, שוב, אני אומר, אתה יודע, אני, במקרה שלי, אני גם לא דוגמה טובה, כי בפעם הקודמת ראיתי שזה מה שקורה לילד שקד, והצבעתי לה. שוב, כי היא הייתה בדיוק המפלגה הזאת, היא הייתה המפלגה הימנית, לא ביביסטית, בגלל זה בחרתי בה.
9: ולא הצטערת אחרי זה,
12: שקול שלך נשרף. לא, אני רק חושב שזאת, אני רואה שזאת מגמה שתלך ותגבר, כי אנשים מבינים שאנחנו באמת ברגע קריטי למדינה הזאת, באמת ברגע קריטי. כמו שאמרת, התחלתי להגיד לך קודם, אם תוקם ממשלה בהרכב הנוכחי לגמרי, אתה תרגיש שנגמרה לך המדינה. אתה צריך להבין שבדיוק אותו דבר יקרה, אם אייזנקוט מקים מפלגה שהיא רק על בסיס המחנה שלו, תראה שיש כאן מיליוני ישראלים שהרגישו שגם להם נגנבה המדינה. או ממשלת אחים המוסלמים, אם זה עם מנסור אבס, או אם לא, ממשלה של שמאלנים שרק רוצים לוותר לערבים ומדינה פלסטינית. לכן אנחנו חייבים שיתוף פעולה חוצה מחנות. אני חושב שמפלגה כזאת, היא, שוב, מפלגת גלעד ארדן, כרגע שם קוד, היא בדיוק הסוד לתחילת הרפואה.
9: אני חושב שריבוי המפלגות האלה ייצור בעיה, ואתה יודע מה, הנה, אני אומר לך,
12: לכן אני אומר, ברור, צריכים ללכת יחד.
9: אבל לא, זה מה שאמרתי לך, לך תשיב אותם ותקבע רשימה. נראה את מספר 6, מה הוא יגיד לך כשתצאו מהחדר. לכן אני אומר, ריבוי המפלגות האלה יכול ליצור בעיה, ולגרום לזה שכולן, כל המפלגות האלה, לא יבואו, אני אומר לך מילה רק על חילי טרופר, ויועז הנדל, דיברתי עם חילי טרופר ארוכות, גם רעיון בפודקאסט של לוואלה וגם לפני ואחרי, אני מתרשם שהוא באיזה סוג של ווין ווין. אני גם אמרתי לו את זה, מה זאת אומרת ווין ווין? חילי טרופר שומע על עצמו כבר שנים בצדק שהוא איש ראוי ואדם נהדר ובאמת אהוב וכו' וכו',
12: כמנצ'ו, המנצ'ו
9: מנצ'ו הכי גדול, הכל טוב ויפה, והוא אומר בוא נבדוק את זה, אני ארוץ לבד, ואני אם אני אתקבע על 6-7 מנדטים רחוק מאחוז החסימה, שיחקתי אותה, אני הולך להיות האיש הכי חשוב בממשלה הבאה, אני אקבע הכל. אבל אם אני על 4 מנדטים, בטח פחות, אתמול הוא לא עבר את אחוז החסימה בסקר של רוזנר ב-13, אז יש לי מקום אצל אייזנקוט, מובטח. אולי אני אצליח גם למצוא מקום ליועז הנדל. זאת אומרת שהוא לא מסכן כלום, ווין ווין. או שאני עובר יפה, או שאני... לא, אבל הוא לא מסכן כלום.
12: אבל בנט בזמנו, אני לא זוכר כמה, אבל עם הימין החדש, היה לו 8, בסוף הוא לא עבר. כאילו, מה מקדם ביטחון שאתה אומר לנוקח?
9: אבל אתה יכול להניח שאם אתה בכל הסקרים 4 מנדטים, אתה לוקח צ'אנס אדיר, בטח אם אתה מתחת לאחוז החסימה. אם אתה עד 6-7, אתה יודע, גדעון סער הלך על 6 מנדטים, ופחות או יותר עבר, בנט הלך על 8, גמר עם 6. אם אתה בסקרים אחרונים, יום, אתה יודע, אפילו חודש לפני, אתה מתעת על 6-7, אתה יכול להניח שיש סבירות די גדולה שתעבור. אם אתה על 4, אתה לוקח את צ'אנס חייך. זו גם הסיבה שנתניהו לא רצה לאפשר סמוטריץ' להתמודד בבחירות הבאות, בבחירות האחרונות לבד, וקפה על בן גביר בכוח,
12: אז דווקא בן גביר היה חוליה חלשה.
9: בקסריה, לא הבריכה שלו, בריכה של השכן, לרוץ ביחד, כי הוא פחד מאיבוד קולות, וה... זה הוכיח את עצמו בענק, מה שנתניהו עשה בפרק.

0: יותר מגוש נתניהו נכון, על כל מפלגותיו.
1: אבל אתה סופר בזה את בלד, כן?
0: בוודאי, סופר את בלד, סופר את כולם. אני אומר עוד פעם, אנשים שבאו לקלפי ולא רצו את נתניהו. 28 אלף קולות יותר, זה נגמר ב-56 מול 64, בגלל ניהול שערויתי של הגוש מול נתניהו, ובשל ניהול טוב של נתניהו, שהוא באמת מנהיג אותנטי, ויכול לקחת את בן גביר כזה, אני לא יודע אם הוא יצליח לעשות את זה הפעם, ולכפות עליו ייחוד עם סמוטריץ'. לכן, הדבר החשוב ביותר, בפעם הזאת לגוש שנגד נתניהו, הם יכולים לריב, זה אולי לא טוב, והבוחרים מבועסים מזה, למה אתם רבים, למה אתם לא מאוחדים, הכל טוב ויפה, מריבות זה שטויות. אסור לכם לשרוף קולות. ואם לצורך העניין גלעד ארדן ויולי הולכים, שילחו, מבחינתם שילחו, זה קולות של נתניהו, זה קולות של נתניהו. אבל אסור לכם לשרוף קולות, אתם שרפתם 7-8 מנדטים, זה ההבדל בניצחון גדול של 64-56 להפסד.
1: ואני אגיד על גבי זה, ממשיך ואומר את מה שאמרתי קודם, כל ממשלה שיהיו בה חברים מצד אחד, ממחנה אחד בלבד, תגרום פה למיליונים את התחושה שנגמרה להם המדינה, אנחנו לא יכולים להרשות את זה לעצמנו בעת הנוכחית, אחרי כל מה שעברנו. חייבים לפחות נציגות של מפלגה מהצד, אחת מהצד השני, אתה רוצה ממשלת אייזנקוט, סבבה, תביא את הציונות הדתית, תביא את הליכוד, תביא לא יודעת מי, שזה יהיה ככה. אתה רוצה מהצד השני, אין בעיה, נתניהו ראש ממשלה, תביא גם גורם אחד למוסס את החשדנות, את הבהלה, שזה בסוף כלים מאוד משמעותיים שבה מתנהלת מדינה.
0: בוא נגיד מילה, בוא נדבר מילה על אייזנקוט. אני לא חושב שהיום אייזנקוט, ואת האיש שאנחנו מכירים עשרות שנים, היה רמטכ"ל, בטח בשנים האחרונות על כל האובדן הקשה שהוא חווה,
1: מה שאתה אומר לי, שמאל או שמאל, אתה אומר לי אייזנקוט.
0: לא, אני לא חושב שהיום גדי אייזנקוט מייצר כלפיו איזה סוג של אנטגוניזם שהיה, אתה יודע מה, בוא נלך להמון שנים אחורה, שמעון פרס, מנהיג מפלגת העבודה, ייצר. למשל, אני בכוונה לוקח מישהו מתקופות עברו. גדי אייזנקוט, על כל הווייתו, על העובדה שהוא גדל בשיקונים בטבריה, ובאלת, גולנצ'יק, ואנחנו יודעים מה זה גולנצ'יק, גולנצ'יק זה הכל חוץ מאליטיזם, צמח, והגיע להיות רמטכ"ל, האובדן הקשה שהוא עבר, אני לא חושב שכשאתה היום מסתכל על גדי אייזנקוט, אתה יודע מה, גם ליכודניקים, גם ליכוד, מסתכלים על גדי אייזנקוט, אומרים, תקשיב, השמאלני הזה, האשכנזי הזה, זה שגר בצהל, אין את זה, אין לו את זה.
1: סתם,
0: ולכן, אפילו... אני לא יודע על איזה כעס אתה מדבר, אני לא חושב שיהיה כעס.
1: אני מדבר על בהלה, חשש, על פחד,
0: אני לא חושב,
1: פחד שבטי.
0: אני לא חושב שדמות כמו אייזנקוט כראש ממשלה יכולה לייצר את אותו פחד, תבהלה, חשש גדול. לא חושב, מה לעשות?
1: אני אגיד לך למה אני חושב שכן?
0: האיש פחות, למה כן?
1: שתי סיבות. קודם כל, כי בקואליציה הזאת אין שום ייצוג, שוב, סטריאוטיפית, למחנה המסורתי והמחנה הדתי, המחנה האמוני. זאת קבוצת אוכלוסייה שהיא לי לא...
0: סתם אני אומר.
1: לכל הפחות היא 50 או מחוז ממדינת ישראל.
0: נגיד אם בנט וחילי טרופר...
1: שני אנשים חובשי כיפה וגם כנראה הם קיימים מצוות ברמה כזאת או אחרת, אבל הם לא... אני לא אומר את זה, אני אומר כי אני מקפיד גם על עצמי.
0: אז הנה הייצוג.
1: אבל זה לא המייצג הסטריאוטיפי של הדבר הזה.
0: מתן כהנא לא מייצג?
1: גם כן, אבל זה לא מייצג הסטריאוטיפי.
0: יורם כהן לא מייצג? הנה, נתת לך ארבעה אנשים. עזוב את הרקורד. יורם כהן, ראש הבק לשעבר.
1: אני מדבר כרגע בסטריאוטיפים.
0: חובש כיפה. עזוב אותי סטריאוטיפים, זה קשקוש סטריאוטיפים.
1: אבל אתה חי מסטריאוטיפים. כל החיים שלך אתה התפרנסת על הדבר הזה. לא, לא, לא.
0: עזוב, אני נותן לך עכשיו ארבעה שמות של אנשים שיכולים להיות בקואליציה, שאתה אומר תייצר כאן תבהלה. פחד, חילו רעדה,
1: זה בדיוק העניין.
0: בתחושה שגנבו לנו את המדינה.
1: השכבה הראשונה.
0: יורם כהן, ראש הבק לשעבר, חובש כיפה. מתן כהנה, סיירת מטכ"ל, טייס, קצין בסיירת מטכ"ל, טייס, חובש כיפה. חילי טרופר, אם ייכנס, חובש כיפה, קצין, כן? מי אמרנו?
1: חילי לא קצין, יועז כן קצין.
0: יועז, סליחה, יועז הנדל, סגן אלוף, לא חובש כיפה, אבל במקור, במשפחה.
1: בבית דתי, אני מכיר את המשפחה שלו, משפחה
0: האנשים האלה יהיו חלק באופן כזה או אחר מהממשלה הבאה, איפה אתה ולה גדולה שאתה מדבר עליה?
1: האנשים האלה עם רובם אני מיודד ברמה האישית גם עם אלה שאתה מתאר פה, ועדיין, מה אני צריך ללמד אותך שזה לא עונה על הסטריאוטיפ הזה של ישראל השנייה, זה לא עונה, עכשיו חכה.
0: ניסים וטורי, טלי גוטליב, חנוך מלביצקי, הם ירגיעו אם הם יהיו בממשלה, סתם אני שואל אותך לעומת האנשים שמניתי,
1: קודם כל
0: זאת אומרת,
1: כן.
0: ניסים וטורי, שלא יהיה לדעתי, לדעתי הוא לא יהיה בכנסת הבאה, חנוך מלביצקי,
1: שגם לא יהיה כנראה,
0: זה אתה אמרת לא יודע,
1: טלי גוטליב שכן תהיה,
0: טלי גוטליב שכן תהיה, אלה, אם הם יהיו בכנסת הבאה, אז אתה מדבר, הסנטימנט יהיה רגוע ויגיד, הנה לא גנבו לנו את המדינה,

0: חנוך מלביצקי עם יד כבדה על ההגה?
1: אתה מאוד משטח ומפשט את זה.
0: לא,
1: אבל, לא, אבל אני לא אברח.
0: אני מתרגם את זה לאנשים.
1: סרי, בסוף אתה יודע, הציונות הדתית שאני נמנה עליה, חברים שלי יותר דומים לארבעה הראשונים שתיארת פה. באופיים.
0: נו, אז למה הם יהיו עם תבלה?
1: אני מנסה לתאר לך איזה משהו.
0: אתה בטוח שהם יהיו עם תבלה?
1: כן, אני בטוח שהם יהיו עם תבלה. עכשיו, אני לא אומר שטלי גוטליב היא זאת שתרגיע, אבל אני אומר, ההבנה הזאת שיש גם, תחשוב על זה כמו איזה חומר רדיואקטיבי של ממשלה במעמד צד אחד, אתה שם משהו קצת מרכיב מהצד השני כדי למוסס את זה, ונגיד על זה עוד משהו שעוד לא הספקתי לומר לך פה, מלבד הייצוגיות הזאת והסטריאוטיפים, יש גם קמפיין שנתניהו עושה מאוד מאוד חזק, כדי לגרום לאנשים תבהלה, שגדי איזנקוט, once הוא נהיה ראש ממשלה, הוא מחר מתחבק עם אבו מאזן, פותח לו מדינה פלסטינית בכפר סבא, ואפילו הקמפיין הזה, רק עליו צריך למוסס את זה.
0: קמפיין פתטי. עלוב.
1: זה עובד. זה עובד.
0: ולא עבד, לא עובד ולא יעבור, אתה יודע,
1: אתמול... אני לא אומר לך שזה יביא לו קואליציה בהכרח, אבל זה עובד, כן, כמו שאמרת.
0: אתמול שינון מגל...
1: למה אמרת לי, אתה לי, אתה תגיע לקלפי ויד שלך תירד ותצביע על סמוטריץ', מה שלא יקרה, למה אתה אומר את זה?
0: כי אתה רגיל לצד אחד של המפה, לא עובד שום דבר, אני אומר לך לא עובד שום דבר, ואתמול שינון מגל אומר על גדי איזנקוט, כחלק מאותו קמפיין שאתה מדבר עליו, המבחן הוא לא מי ההורים שלך, אלא מי הילדים שלך. אלא מי הילדים שלך, אומר ינון מגל על גדי איזנקוט, אב שקול ממלחמת שבעה באוקטובר, רגע,
1: לא,
0: כשהוא בא ואומר, אתה מבין שהקמפיין הזה בפשיטת רגל, אתה מבין שהוא בקריסה, אתה מבין שהוא לא מצליח להדביק לגדי איזנקוט, גולנצ'יק, בן ליוצא מרוקו, גדל בשיקונים של דבריה ואלת, איבד בן, איבד שני אחיינים, נתניהו לא יצליח להדביק לו שמאלן, רופס, אשכנזי, שימכור את המדינה לערבים, וידפוק את החיילים. לא יצליח, לא, מה תראה, לעשות?
1: מה אינון אומר?
0: וכל ההשתלחויות האלה, טבע, ולא, טבע זה הם אומרים, לא קורא ספרים, לא יודע אנגלית, מה אמרו עליו? כוסברה, שמוסברה. זה פתטי, זה עלוב, זה קריסה, זה היסטריה, זה פשיטת רגל, לא מצליחים להדביק לו את מה שנתניהו רוצה להדביק לו. אתה יודע מה, אני שמעתי את ברדוגו מדבר על זה שהוא לא קורא ספרים.
1: לא, אבל חכה רגע.
0: תן לי רגע מילה, אני בעיני רוחי רואה את נתניהו, אומר לברדוגו, הוא לא קורא ספרים, צריך לציין את זה שהוא לא קורא, אני קורא ספרים, נכנס למיליה עם ספר באנגלית, אני האליטיסט, המשכיל, קורא ספרים, הוא לא קורא, בואו חבר'ה, אתם בדיחה, אתם לצנים, לא, זה לא, זה לא מזיז לו את הקצה, וזה הסיפור, כן, יש לנו מרויין, כן, נתני.
1: אהבת פה על כל כך הרבה נושאים, וואלה, לא זוכר מה רציתי להגיד, אבל אני אוהב את הלאט שלך, תקשיב, אתה יודע מה? אני מדי פעם גם...
0: לא, אני רציתי לדבר עוד מילה.
1: אני מקשיב לך בתוכניות מאזינים. אני מקשיב לך בתוכניות מאזינים, שזה איך הם מדליקים אותך, זה כיף לשמוע. אתה יודע, אני בחיים כמעט לא שומע את התוכניות האלה, אבל כשאתה פה זה...
0: אבל אני באמת נדלק, אני גם נהנה מזה, אבל בסדר. שלום, בוקר טוב, לאלוף משנה במיל אלי ג'ינו, לשעבר... הנוכחי, אוקיי. ראש מטה חטיבת גבעתי, רמת חטיבת גבעתי.
2: בוקר טוב.
0: מה שלומך?
2: בסדר
0: יום
2: הוא,
0: מי יכול להיות
2: יותר טוב.
0: כן, אז זהו, אנחנו צריכים להתחיל עם התקרית הקשה אתמול בדרום לבנון. מה עושים? מה קורה? לאן אנחנו הולכים בדרום לבנון?
2: אני חושב שמה שקורה בדרום לבנון עכשיו, הוא מצב שפחות טוב ללוחמים, כי הם נמצאים במצב בעייתי. הם מצד אחד נמצאים בפנים, במקומות, בחזית של החזית, במקומות הכי עמוקים שהיינו בעשרות שנים האחרונות. וכמו שאנחנו יודעים, יש הסכם, יש אפשרות קצת להתחיל לחזור לחלק מהכפרים, להתקרב. וחיזבאללה כמו חיזבאללה, תמיד ינצל את זה. לא שחסר לו איומים שהוא יכול להפעיל גם מרחוק, רחפנים ודברים אחרים, אבל כרגע הוא גם שומר על איזשהו איזון, ואיפה שאפשר להכניס איזה מחט, ואם אנחנו נזכרים בעבר, הוא מייצר פה פשוט משוואה חוזרת. זה מה שאני חושב שקורה, הוא תמיד ישאף למשוואה של איזה אש נמוכה, אנחנו איכשהו נכנסים לסיפור הזה, והשאלה איך אנחנו מגיבים לדבר הזה.
0: אתה יודע, יוסי יהושע, בשיחה קודמת, הכתב הצבאי של וויינט, ידיעות אחרונות, אמר שהדרג המדיני קרי ראש ממשלה מנע אתמול מצה"ל להגיב את התגובה שהוא רצה להגיב בעקבות התקרית, והתגובה הייתה רפה. אז מה זה יעשה לדברים הבאים, לצעדים הבאים של חיזבאללה, לתקריות הבאות, התגובה הרפה של צה"ל?
2: אבל עוד הפעם, צריך להסתכל רגע שנייה קצת בטווח יותר רחוק ולראות, כי אם עוד יומיים, עוד שבוע, ישראל תגיב באופן, מה שאוהבים להגיד, לא פרופורציונלי, אפשר גם לדבר על המושג הזה, אז נגיד, וואלה, כנראה ראש הממשלה ידע מה הוא עושה ודחה את זה. אבל השאלה אם אנחנו לא נגררים עוד הפעם למזוות האלה, וכולנו בוגרים של חיזבאללה, יודעים איך הוא אוהב את המשוואות האלה, לגרד את הקצה, פעם זה אויל, פעם זה משהו. ואני חושב שישראל צריכה להיות במצב שהמשוואות האלה לא חוזרות, זה הדבר הכי נורא שיכול לקרות לנו, ואז התגובה צריכה להיות על זה לא פרופורציונלית, שהיא תהיה במשהו שבאמת האויב יגיד, זה לא משתלם.
0: אתה באמת מאמין שתהיה תגובה לא פרופורציונלית לתקרית אתמול? או שזה מהווי לב?
2: אני מדבר על יכולות, יכולות...
0: יכולות בטוח יש, יש יכולות. השאלה אם יאפשרו לצהל לעשות את זה, הדרג המדיני, קרי ראש הממשלה.
2: אני חושב שלא תהיה ברירה, אני חושב שאנחנו גם במומנטום טוב, צהל נמצא בפנים, ואפשר לעשות הרבה צעדים. אני רק אומר שזה בחלק מהמגבלות שצהל מוטלות עליו, כנראה קשורות במסע ומתן, טראמפ, איראן, כל המעגל הזה, משפיע באופן ישיר כנראה גם על החלטות של דרג מדיני, שמנסה לאזן בין מה שקורה עם טראמפ ולא להיכנס לפינות שם, או לאפשר לו מה שנקרא לא לסכל את המהלכים שהוא מנסה, ולהגיש לישראל זאת שהרסה את הכל. אבל לצד זה, אנחנו צריכים לעמוד על הזכויות שלנו, שבראש ובראשונה זה להגן על הלוחמים, בכל מחיר, ושתיים זה לשמר, ואפילו לשפר את ההישגים הצבאיים שיש לנו כרגע, שהם מעולים. אבל השאלה אם אנחנו נעצור במקום הזה, ונמשיך כל איזה שני וחמישי לפתוח את הרדיו, ולחזור לתקופות דרום לבנון של עוד הותר לפרסום, אז לא בשביל זה נלחמנו כמעט 3 שנים, ממש לא. זה ישראל צריכה לסכל בכל מצב ולעמוד על שלה.
0: בוא נעבור לחזית ביהודה ושומרון, אז בעקבות ההדחה בשידור חי שנעשתה והיוטרן שביצע שר הביטחון יום למחרת, יום לאחר מכן, האלוף אבי בלוט, אלוף פיקוד מרכז, ממשיך בתפקידו. אתה חושב שצריך להמשיך לאשר את הטיולים סמוך לכפרים ערביים של המתיישבים היהודים?
2: אני חושב שקודם כל צריכים לפעול במסגרת החוק, כי אנחנו מדינה שומרת חוק, וכדי שצהל יוכל באמת לעמוד בכל המשימות שיש לו. מצד שני, לא משנה גם אם יהודי, אני תמיד אומר את זה, גם אם אני עושה את ההשוואה, אם יהודי נכנס לכפר ערבי, או נכנס לשטח שאינו לצורך העניין מאושר, האם דינו למות? האם דינו לרצח? האם הערבי שבטעות נכנס לאיזה יישוב ישראלי ישר רצחו אותו? לא. ולכן אני חושב שקודם כל הרצח הוא לא מוצדק בכל מצב. גם אם חרקתם, תקראו למשטרה, תקראו לגורמים מסוימים. כמו שלהם אסור ליטול את החוק, גם לנו אסור ליטול את החוק. ולכן רצח למישהו שחרג מגבול ולא בא להרוג או לא בא בכוונה, ושם זה היה טיול וכולם מבינים שזה היה טיול, אבל זה לא אמור...
0: אתה שותף לדאגה ש... ראינו את זה עכשיו במכתב, ששלחו בכירים בצהל,
1: הלכו לטראמפ.
0: כן, כן, מכתב לטראמפ, בוא תרגיע, העסק ביהודה ושומרון הולך לקראת פיצוץ. אתה גם חושש מפיצוץ שהולך להתרחש שם, פיצוץ גדול שאולי גם ישפיע על שאר החזיתות.
2: אני לא רוצה להישמע קצת יותר גרוע, אבל אני חושב שכדאי שאני אלך לפיצוץ יזום.
0: פיצוץ יזום?
2: כן, אני רוצה לומר שהיוש... כל גזרת יוש היא גזרה שאנחנו כאילו מחכים שהיא, כולם יודעים שהיא מבעבעת, כולם יודעים שהיא מלאה בתחמושת, כולם יודעים שיש שם חמאס. אבל אנחנו מחכים שיהיה איזה מלון פארק או משהו שיצית את זה. למה? יודעים איפה מחבלים, יודעים כבר איך צריך להגיד.
0: אז אם זה תלוי באלוף משנה במיל אלי ג'ינו, אתה יוזם מתקפה, זה סוג של חומת מגן מספר 2 ביהודה ושומרון?
2: אני יוזם מול כפרים שתומכים בטרור, או שיוצאים ממרצחים, שהכפר הזה ישלם מחיר לא פרופורציונלי, המושג הזה כדי לא להישאר בכותרות, אז יכול להיות שכפר כזה וכל השבט שלו, כמו שעשינו בדרום לבנון, לא יהיה יותר, ואז הרבה כפרים אחרים יבינו, שעם ישראל נסתיים הסיפור הזה שרוצחים לה ועושים לה, וזה נשאר באיזה רמה של מחבל שעכשיו ילך לשנתיים של דיונים בבתי משפט, אם יופלל או לא יופלל. די עם זה. אנחנו צריכים לשנות
1: משוואות, אני מסכים איתך. תגיד, אלי ג'ינו, אני רוצה לקחת אותך רגע דווקא לפוליטיקה הפנימית, כי אתה היית מפקד גדוד בחטיבת גבעתי, היית מפקד הגדצר תחת המח"ט עופר וינטר, נכון?
2: נכון, זכות גדולה היה לי להיות בתקופה הזאת.
1: אתם בקשר עד היום?
2: כן, כמובן, אני ועופר וינטר חברים טובים מאוד.
1: ומה איתו, אתה יודע מה התוכניות שלו? יש לנו חודש להגשת הרשימות, בן אדם עוד לא, כל הזמן שומעים שאולי, אבל לא שמענו שום דבר מעשי.
2: תראה, אני מכיר, אני יודע שאופר, מאז שתיים את שירותו בצהל, שוקל מאוד איך להשפיע ואיך לעשות טוב לעם ישראל. זה מה שהוא אומר. וחלק מהשיקולים שלו הם גם בבית המנהיגותי. מנהיגות ציבורית.
0: נו, אבל אתה יודע, בסוף משפיעים מהכנסת, אתה יודע, לא, עם כל הכבוד.
2: נכון, אבל לא רק, אבל הקבלת החלטה שלו היא תקרה, אני מאמין, בקרוב.
0: מה אתה חושב, למה הוא נוטה?
2: אז אני בתור חבר שלו, אני יכול להגיד שאני דוחף אותו בכל הכוח, לא רק אני, הרבה אנשים שמכירים אותו.
1: ללכת על זה?
2: אני חושב, כן, חד וחלק, אני חושב שחסרים מנהיגים כמוהו, בן אדם שמשלב גם לחימה, גם מסורת, גם מנהיגות אמיתית, וגם רצון לשנות.
1: אבל מה, אבל איך במפלגה לבד משלו?
2: אני לא דיברתי עדיין, אני לא יודע אם הוא רוצה עדיין, אם הוא רץ למפלגה, אני רק אומר...
0: בשורה קשה מאוד לסמוטריץ' שהוא התמודד, אבל מה הוא אומר לך כשאתה והחברים באים ואומרים לו, עופר וינטר, אתה חייב בעת הזו להיכנס, להשפיע, משפיעים רק בפנים, מה הוא עונה לכם?
2: אז הוא עדיין שוקל את זה, אני אומר לך, הוא עובר ממש לבתים קשים, מצד אחד, הוא יודע מה זה להיכנס לפוליטיקה, זה לא דבר קל, בטח המשפחה שלו שכבר שנים רבות הייתה חסרה בו, ועוד הפעם להיכנס לדבר הזה. מצד שני הוא מנהיג, והוא רואה טובת עם ישראל, ואני רואה איך זה ככה יושב לו על הלב.
0: כן, אבל אין זמן, אתה תראה, גם להקים מפלגה, תשאל את גלעד ארדן, מה זה להקים מפלגה? זה קריאת ים סוף, זה תשתי, זה...
1: כל המטה, השטח,
0: כסף, קודם כל כסף, להשיג ערבויות, זה כסף גדול, ואחרי זה פעילות, זה ושטח ודיגיטל ו... הוא עוסק בזה? כי הרי גם אם הוא יחליט, נגיד, בעוד שבועיים, כמה זמן יוותר לו עד להקמת הרשימה, זה, זה, זה, זה לא דבר של קם במתי קסם, זה צריך לעבוד עליו. אתה יודע שהוא עובד על תשתית לקראת הקמת מפלגה?
2: כמו שאני מכיר את אופר, הוא לא תמים. אם הוא התכוון לרוץ, והוא יחליט שהוא רץ, ואני אמרתי שהשיקולים שלו, כמו שאני יודע שהוא מתלבט מאוד, הוא לא בן אדם שלא עושה הכנות, הוא לוחם, הוא מפקד, הוא יודע שבשביל להילחם.
1: אז אתה... לא, אבל זה לא בלהיכנס יחד עם סמוטריץ', נכון? כי סרי פה אומר, אם הוא הולך, זה בשורה רעה מאוד לסמוטריץ'.
0: רעה מאוד לסמוטריץ',
1: אתה רואה אותו הולך, זה על הציונות הדתית?
2: לא הבנתי את השאלה.
1: אתה רואה אותו מצטרף למפלגת הציונות הדתית ורץ עם סמוטריץ'?
0: או רץ במפלגה נפרדת.
2: זה צריך לשאול אותו, אני לא יודע מה ההחלטות
0: שלו
2: יהיו
0: בתחום
2: של הצטרפות,
0: בסוף עזוב, לא צריך לקרוא סקרים, מבינים את זה גם בלי לקרוא סקרים, אבל גם כשקוראים סקרים, אם עופר וינטר נכנס, סמוטריץ' צולל בגדול מתחת לאחוז החסימה, זה פחות או יותר אותם קולות. השאלה, אם אתה מתרשם...
2: אני לא בטוח דרך אגב, אני לא אכנס לזה, כי אני באמת לא חושב לספקולציות, ועוד רבות ההפתעות שצפויות לנו כנראה עם המערכת הבחירות הזאת, כל יום עולה איזה מפלגה חדשה. אבל אני חושב שאופר הוא בן אדם שלא רק פונה לציבור מסוים, אופר כל החיים שלו, הוא לא סקטוריאלי.
0: בסדר, אותו, אבל בעיקר הבסיס האיתן של התמיכה בו היא הציונות הדתית, אי אפשר להתכחש לזה.
2: לא, ממש לא, אני אומר לך, הוא פיקד
0: מה, על מה, חיילים. שמאלנים מהדמוקרטים? מי הקהל שלו?
2: אופר פיקד על חיילים מכל הסוגים, ואני חושב שהמצב שנוצר
0: אוקיי,
2: היום,
0: אחלה.
2: המצב שנוצר היום בחברה הישראלית, גם כנראה, לידה או בריחה מהימין לאור מה שקרה בשבעה באוקטובר והמצב המדיני והכלכלי וכל מיני דברים, ומהצד השני השמאל, שלאו דווקא אנחנו רואים אותו מקים ממשלה ללא שותפויות של מפלגות ערביות, אני חושב שעם ישראל יחפש פתרונות בדמות מנהיג שיביא הסכמות רחבות ומקובלות יותר בדמות של בן אדם כזה ששירת בצהל, דתי, לאומי, עם מסורת, פיקד רע על כל החיילים, קיבוצניקים, דרוזים, בדואים, זה לא דת, הבדלי דת, גזע ומין, והוא פונה לכל עם ישראל, הוא אף פעם, דרך אגב, אני מכיר אותו מקרוב, הוא מעולם לא היה סקטוריאלי, הוא לא רצה לידו אנשים עם כיפה או בלי כיפה, הוא לקח את האנשים אך ורק לפי הערכים שלהם,
0: אגב, הפעם האחרונה שראינו אותו בציבור, זה היה בלילה לפני יומיים, או לא?
1: כן, שהוא הלך בירושלים.
0: הלך בירושלים, וחרדים התנפלו עליו, חרדים קיצוניים צריכים לציין, כללות מכללות שונות, הוא השתתף שם באיזה כינוס, כידיוס של חרדים, וחיכו לו בחוץ חרדים קיצוניים, כללות איומות, כן? זה הפעם האחרונה.
2: אני חייב להתייחס לזה, תראו, עופר, שנים רבות, עוד באותו במחת גבעתי, הוא הקים פלוגה חרדית ראשונה. שכולם דיברו, אופר הלך ועשה...
0: פלוגה תומר.
1: כן.
2: נכון, תומר שהייתה הצלחה. ולאחר מכן, את פלוגת חץ, מצנחנים. ועוד מהלכים, והוא ממשיך בזה, דרך אגב, כמו שאתם רואים, ללא שכר. הוא לא עשה את זה בפרסיה ונוצא לגזור איזה הון. נכון. הוא אומר, זה הדרך, לא ללכת בכותרות, ולגזור על זה קופונים פוליטיים, כולם עכשיו בקמפיינים שלהם, כן חרדים, לא חרדים. לנו יודעים שהרי להסיט מול החרדים בתקשורת, או להירקב על זה, זה לא מה שיגרום להם להתגייס. והוא הולך על הדרך של השכל, של ללכת מקרוב, להיפגש, למשוך את האנשים, לחבר אותם.
1: זה מראה שהוא לא בראש של סמוטריץ', אבל כאילו זה אירוע שהוא לא מוכן להתפשר עליו. גיוס חרדים.
2: בוא נגיד ככה, זה לא יקרה ביום אחד, זה מה שהוא יודע, וזה לא יקרה בדמגוגיה. זה יקרה במעשים, זה יקרה בקרוב לבבות, זה יקרה בחיבורים נכונים של רבנים, של מנהיגים בחברה הזאת, ואני יכול להגיד שממה שהוא מסתובב, הוא עובד בזה הרבה הרבה שנים, יש עת רצון, רואים את זה, רואים את זה בכמויות, רואים את זה במי הגיע לכנס הזה, ואלף חיכו לו בחוץ, בואו, זה אנשים בזויים, הם לא יעצרו אותו, אופר הוא בולדוזר, הם לא יעצרו אותו, זה לא מעניין.
0: אלי ז'ינו, תשמע, אני לא יודע מה יחליט אופר וינטר, אבל אם הוא יחליט להיכנס, יש לי כבר מינוי לראש המטה שלו, אלי ז'ינו, ראש המטה, מנהל הקמפיין.
1: אולי, אבל חבר ברשימה, למה אתה משנמך אותו?
2: תודה רבה, תודה רבה.
0: בוא, עזוב, אופר, אלי, אתה חייב להשתלב שם, איך אומרים, בחוד החנית של המפלגה הזאת, אם היא תוקם, אם היא תוקם כמובן, מייצג אותו בצורה... לא, לא, מחמאה, בוודאי, אני מתכוון להחמיא, אתה מייצג אותו בצורה טובה פלוס פלוס פלוס, ואנחנו מכירים כמה קמפיינרים, כן.
2: תראה, אני לא עושה פה ייצוג, אני באמת, זה לא אני, מי שמתכוון...
0: לא, אתה מדבר אותנטי מהלב, אתה מתכוון לכל מילה, נכון?
2: אני מדבר ערכים, והסיבה היחידה שאני כל כך מזדהה עם הבן אדם הזה, כי ראיתי אותו במשברים, ראיתי אותו באירוע שהוא היה מחת איתי, באדר גולדין, איך הוא עמד גם מול רמות
1: ממונות. לא, אבל אומרים לי פה שאלוף משנה רחמים סגור איתו.
2: אלוף משנה רחמים סגור איתו? במה?
1: אבי רחמים, לא, סתם.
0: למה אתה מכניס
1: סכסוכים?
0: אני מפרגן אלי ג'ינו, שהנה הוא הולך זה, אתה כבר מכניס לו רחמים, הרחמים, עזוב. אתה כבר איזה, אלי... אלי ג'ינו, מבחינתי, אתה ראש המטה, לא יודע מה יחליט, אתה לי, עזוב, אני...
2: אני לא כלום, אני רק עוזר לאנשים טובים, כי באמת, אחרי המלחמה, ואני אומר לכם, חשבון נפש שלי, אחרי המלחמה הזאת, ראינו שנתיים, שלוש, צריך בסוף, לשים אנשים נכונים וטובים, שאוהבים את עם ישראל, יבואו לעבוד בשביל להנהיג, ולא להיות פוליטיקאים, רק פוליטיקאים.
0: אלוף משנה במיל אלי ג'ינו, ראש מטה חטיבת גבעתי, תודה רבה רבה שהיית איתנו, תודה רבה.
2: תודה רבה לכם.
0: פרסומות.
3: עכשיו, ברק סרי ועמיחי עטלי. התוכנית בחסות.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
6: 103
3: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
7: הנה זה בא!
5: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, חגיגה אירופית עם מכבי תל אביב מול צסקה סופיה במוקדמות הליגה האירופית, ביתר ירושלים מול אוסטריה וינה והפועל תל אביב מול קטוביץ' במוקדמות הקונפרנס ליג, וגם המשחקים של אוסקר גלוך אחרי ה3-4 בסיבוב הקודם וסתיו למקי.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
5: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים. חייגו כוכבית 2455.
10: האקדמית רמת גן.
11: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
12: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסד, וניו ועוד. ימים אחרונים נמנה מחירות חגיגים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
13: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
3: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: אני רוצה
15: של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפש

0: ברק סרי ועמיחי עטלי.
1: בוקר טוב לרב סרן קוף, מפקד מגמה בבית ספר לקומנדו של צה"ל.
2: בוקר אור, מה המצב?
1: בסדר גמור, מה המצב איתך? היום מתגייסים לצה"ל טירונים, יועדים ליחודות המיוחדות, שיעברו הכשרה בבית ספר לקומנדו. בוא תספר לנו קודם כל לבית ספר לקומנדו, ומי אמור להתגייס היום?
2: קודם כל יום מרגש, וכיף לדבר איתכם, תודה שהזמנתם.
3: תודה רבה שאתה מפנה לנו זמן ביום הזה.
2: ניתן מילה באמת על הבית ספר, אז בעצם הבית ספר לקומנדו זה בו, המקום שבו אנחנו מכשירים את הלוחמים הבאים שהולכים להוביל את צה"ל, במקומות הכי מורכבים והכי מסוכנים, יש להגיד, בכל חזיתות הלחימה.
3: מגלן, אגוז ודובדבן?
1: מגלן, אגוז, דובדבן בעיקר, נכון? זה אלה היחידות שמרכיבות חטיבת הקומנדו.
2: נכון, וגם את, אנחנו מכשירים גם את תוכנית ארז, שזה בעצם דור המפקדים הבא של צה"ל.
3: זה סרט, תמכיר, זה הקבוצה של חבר'ה שמתגייסים ישר להיות ב... יודעים מראש שהם יהיו ממפאים, נכון, זה תוכנית ארז.
2: מאותרים ותוכנית ארוכת טווח, בסוף להיות הפיקוד הזוטר בטוב ביותר שיש לנו בזרוע היבשה.
3: אוקיי, אז אתה היום הולך לפגוש את החבר'ה האלה בפעם הראשונה, זה מבחינתך זה מחזור ראשון שאתה עושה?
2: זה מחזור ראשון שלי בתפקיד, כן.
1: תגיד לי, אני זוכר, תגיד שאני שהתגייסתי לגולני לפני המון המון שנים, אחרי שלושה חודשים בשלב א', היו מאתרים שם את הטובים יותר, ושולחים אותם לבדקים, הם היו עוברים את המבדקים, היו מתגייסים לסרט גולני. היום זה אחר, אני יודע את זה מהבן שלי שהיה במגלן, היום מגייסים אותם מיד לאותן יחידות, דובדבן, גוז, מגלן.
2: קצת השתדרגנו ביכולת שלנו לאתר אנשים ורגע למיין אותם לפני, אנחנו משתדלים לתת כמה שיותר גם ודאות לבן אדם לאן הוא הולך בצבא, יש כמה אופציות להגיע לחטיבת הקומנדו וליחידות המיוחדות, אבל היום בסופו של דבר אתה מתגייס לחטיבות אחר, וגם משם אתה יכול לעשות גיבוש, ואחר כך אם אתה, במידה ואתה עובר את הגיבוש, אתה מתמיין.
1: ומה קורה לחבר'ה שנופלים נניח מהמסלול בשייטת 13 מטכ"ל, הם אוטומטית מועברים, מופנים לאותן יחידות בחטיבת הקומנדו?
2: לא, יש תהליך מיון, כל אחד לגופו, גם רגע אל מול התכונות הרלוונטיות של הלוחם, זה עולם ומלואו ומורכב מאוד, וצהל עושה בזה עבודה מעולה.
1: תגיד לי, מה, תספר לנו על המוטיבציה, אתה יודע, כמעט 3 שנים אחרי המלחמה, גם היחידות האלה חטפו באמת מכות קשות, תספר לנו על המוטיבציה של החבר'ה.
2: צריך להגיד שבעצם אנחנו באמת נמצאים במלחמה ארוכה, אבל עם זאת, למרות שיש ציפייה שאולי מוטיבציה תרד באיזושהי צורה, היחידות שלנו בחטיבת הקומנדו ממשיכות לייצר כל הזמן הישגים בלתי רגילים, ולמרות אולי הקושי ובאורך הזמן, ההישגים המבצעיים וכל פעם זה שאנחנו שוברים את תקרת הזכוכית, מייצר מוטיבציה ומייצר רצון להמשיך ולרוץ קדימה ולהיות טובים יותר, ואנחנו בעצם תמיד מנסים לשבור את התקרת זכוכית שלנו ולהיות טובים יותר, ואני חושב שזה מחלחל גם החוצה, מחוץ לצבא, וזה גם משהו מאוד חשוב לנו. אנחנו גם רואים את זה, המוטיבציה של האנשים להמשיך...
3: זהו, אז עכשיו, המוטיבציה שלכם, האם אתה יכול להגיד שהיא באמת, יש שם כלל ישראליות, או שזה באמת קבוצת אוכלוסייה שיותר אליטיסטית, ויש בה אחוז לא פרופורציונלי, נגיד של ציונות דתית, אתה רואה שם ממש את כל שכבות האוכלוסייה בכנות.
2: אני חושב שאתה רואה שם את עם ישראל בשעתו היפה ביותר. אתה רואה שם הכל מהכל, ואתה רואה שם אנשים שמשלימים אחד את השני, כל אחד עם הערכים שהוא הגיע איתם מהבית, ואני חושב שאנחנו יכולים לקחת דוגמה להרבה מקומות לאיך לייצר את השילוביות המדהימה הזאת.
1: רב סרן קוף, בוא נדבר עליך קצת, המצטנע, אבל אתה התחלת בצנחנים, היית ממפה סיירת צנחנים, והיית בתפקיד הזה לאורך כל ימי המלחמה. בוא תספר לנו איפה היית בשבעה באוקטובר, מה עשית מאז?
2: וואה, אתם מפתיעים אותי, לא יודעת שאנחנו מדברים עליי.
1: איך, בוא, בסוף תחתן השמחה, נו מה, איש אמון על גיוס...
3: וגם ההורים של הלוחמים...
1: זה מאושר, זה מאושר. אתה יודע, אם אתה זה, זה כתוב בתחקיר שלנו, זה מאושר ואתה יכול לספר חופשי. אל תדע, אל תתרגש.
2: אני בשבי באוקטובר לחמתי עם פלוגת העורב של סיירת צנחנים ביישובי העוטף. באזור הצפוני של העוטף, חלק מהפלוגה שלי גם לחמה באזור הדרומי של העוטף, ושם המשכנו לתמרון בעזה, בהמשך לבנון וגם בסוריה. כמו רוב יחידות הצבא, גם אנחנו לקחנו חלק ברוב הגזרות, ועשינו עבודה טובה ומשמעותית, שאני מקווה שתשרת את עם ישראל שנים קדימה.
1: כן, אבל עזוב, בוא תרד איתנו באמת לתחושות, למה חשת בשבעה באוקטובר.
3: ואיך לראות שלוש שנים בחיים של בן אדם, שהוא בעצם חי את כולם בתוך מלחמה.
1: שבאמת, בדיוק, חווית כאן מה שבני דורך, אתה יודע, חווים פחות או יותר, אבל אנשים צעיר, מבוגרים ממך, לא חוו כזו אינטנסיביות של מלחמה. איך זה מרגיש?
2: כן, דבר על הלוחמים שלי בעיקר.
1: לא, בוא דבר על עצמך.
3: תן לו פסרי, תן לו לעשות את זה בדרך שלו.
1: בדרך שלו, בסדר, אוקיי.
2: אני רוצה להגיד לך.
1: הוא בחוץ צנוע מדי.
2: תראה איך נעשה את זה, נעשה את זה. אני אדבר מהראייה שלי אל מול הלוחמים, בסדר?
3: אוקיי.
2: יהיה פה גם וגם. אני בסוף באמת אסיר תודה לאנשים שלחמתי לצידם, ואני ממשיך מתי שמתאפשר. כי באמת יש לנו את האנשים הטובים ביותר, יש לנו את המדינה הטובה ביותר בעולם ואת העם החזק ביותר בעולם. אני כל פעם שנתקלתי באתגר או באיזושהי סיטואציה שהיא מורכבת, הפתרונות הגיעו אליי מלמטה, והאומץ לב והתעוזה של האנשים שלי ואנשים שלחמו לצידי ניצחה כל אירוע משברי או כל אירוע מורכב שהיה לנו. ואני אומר לך שגם בתוך הקושי הזה, ויש קושי, זה לא שהדברים ורודים ויפים, הגדולה זה...
1: אז בוא תספר לי על קושי, בוא תספר לי משהו אישי על הקושי שהיה לך, בוא, שלוש שנים עברת דברים מטורפים בטח, תספר לי על נקודה אחת שקושי קשה במיוחד שהיה לך בכל התקופה הזו.
2: קושי הכי משמעותי שיש בלחימה ליחידות לוחמות, זה גם קושי שכמובן העורף פגש אותו, וזה לאבד את הקרובים אליך, חברים, אחים לנשק. זה באמת הקושי הכי מורכב שיש.
1: אתה זוכר חבר לנשק אחד במיוחד שנפל לידך, נפל איתך, נפל... ואתה יכול לספר לנו עליו?
2: לצערי, הדור שלנו, אני יכול להגיד בדור שלי, שבדיוק אני הייתי בשנה בתוך תפקידי המ"פ, זה דור שהיה במקומות הכי קדמים והכי מסוכנים שיש, ועל כך גם יש לי הרבה חברים שנפלו. אנחנו עושים יום-יום בלהמשיך להנציח אותם ולהמשיך בעבודה לזכרם ולאורם.
1: את מי אתה זוכר במיוחד מהחברים הנופלים שלך?
2: שמע, יש לי רשימה שאני לא יודע אם יש לנו זמן אליה עכשיו.
1: תספר לנו אחד, על אחד שהוא באמת, זה היה קשה במיוחד.
2: תן מילה לאוריאל ביבי שנפל בשביעי באוקטובר. אוריאל היה המ"פ שלי בגדוד 202, שהייתי מפקד צוות. ממש דיברתי איתו בבוקר השביעי באוקטובר, כשהיינו בדרך להקרבות בעוטף, ולצערי זאת אותה השיחה האחרונה שלי, כי הוא משם נכנס למערב מחבלים, בדרכו לעוטף. אנחנו, תראה, באמת אני אומר, זה לא כסיסמה. אנחנו לוקחים את הגיבורים האלה שנפלו בקרב, ואנחנו... נזכרים בהם כל רגע שקשה, אני יכול להגיד אישית שביבי היה המ"פ שלי כשהייתי מפקץ, הוא היה הדוגמה שלי לאיך לנהל מסגרת, ואיך להגיב לאירועים, ואיך רגע להרים את האנשים, ולאורך כל הלחימה זה מלווה אותך, גם בחיים האישיים. אנחנו דור שחווה הרבה, וזה מלווה אותנו לאורך כל החיים.
3: תגיד, עכשיו בזמן ההכשרה אתה עומד קבל אז את החבר'ה האלה, כמה עשרות בסך הכל יש לשער, נכון? בטח לא נגיד את המספר המדויק. ההכשרה שלכם היא הכשרה ממיינת, נכון? תוך כדי, כאילו, יש אחוז מסוים מהם שלא יסיים איתכם?
2: כן, בסוף המסלול ביחידת הקומנדו הוא מסלול מורכב, מסלול ארוך. עושים את ההתאמות לאורך הדרך. אנחנו גם מי שלא ממשיך אצלנו תמיד בשאיפה, ממשיך בשירות משמעותי במקום אחר, ובדרך כלל, בגלל שאנשים כל כך איכותיים מגיעים ליחידות האלה, הם גם מתקדמים לתפקידי פיקוד כאלה ואחרים.
3: ומה, אבל יש לך שאיפה, כאילו, זאת אומרת, לשמר כמה שיותר מהם במהלך המסלול, או שמי שלא מתאים אז נפרדים אינו לשלום בקלות?
2: לא, ממש לא. תמיד האנשים הם בראש שלנו, ואנחנו קודם כל גם חושבים על האנשים, ואיך אנחנו מפתחים אותם בפן האישי. אגב, גם האנשים שלא תמיד ממשיכים איתנו, גם האנשים שיוצאים לקצונה מתוך הצוותים, אנחנו חושבים רגע על כל המערכת כשהאדם עומד בראשה. כל התהליך שאנחנו עושים בפיתוח הלוחמים, הוא רגע בהשקעה באדם, בלוחם שהוא, ואולי גם במפקד שהוא הולך להיות בהמשך, ואנחנו עושים את הכל כדי לבנות אותו בצורה טובה יותר.
1: אז זהו, אז תגיד לי, זה מעניין אותי, בתור מי שמכשיר את באמת הצעירים הלוחמים האלה, באיזה שלב אתה קולט ואתה מבין שאותו צעיר שהתגייס רק לפני שבועות, חודשים, הולך באמת להיות שפיץ, קצין, כמובן בהתחלה לוחם אדיר וקצין מצוין, אתה יכול לאתר אותם אחרי כמה זמן מהרגע שההכשרה מתחילה?
2: שמע, זה מאוד משתנה, כל אחד גם עם הניסיון שלו, אבל גם צריך להיות מאוד מאוד צנועים. יש כאלה שבאופן מאוד מאוד ראשוני יודעים לבלוט, כי התכונות שלהם הן תכונות שמאפשרות את זה, ויש גם כאלה שאתה רואה אותם רק בשלבים מאוחרים יותר.
1: כן,
3: שבלייט בלומרי, מה שנקרא, שמתעוררים לאט לאט.
2: אגב, הם הסוג הטוב ביותר בעיניי, כי זה חבר'ה שרגע יש להם בסיס חזק מאוד.
1: למה הם החבר'ה, זה מעניין, למה הם החבר'ה שהם מוצאים חן
2: יותר? הם בדרך כלל עם עמוד שדרה חזק, אופי מאוד מאוד ערכי ובטוח בעצמו, ולא מתרגש מכל שינוי. אבל אתה יודע, זה גם עניין של אופי פיקודי כזה שלי, שאני רגע אוהב לראות את האנשים האלה ש...
3: מה שהם לא עושים לך רעש על ההתחלה, וכאילו ישר הם הכי בולטים ודומיננטיים, אלא
2: שזה... זה עניין של רעש, אני פשוט חושב שלאורך זמן, אני אוהב לראות את החבר'ה שהגלים מתחזקים, החזקים מתגלים, אם אתה מכיר את המשפט. חבר'ה שדווקא כשנהיה קשה יותר, הם פתאום מתחילים לבלוט, יותר החבר'ה האלה.
1: תגיד לי, כמה כבר, תגיד לי, במספר, הכשרת מאז המלחמה להמשך הקרבות בכל החזיתות, אם כמה, או שזה פעם ראשונה, הכשרה הראשונה שלך?
2: אני עכשיו להכשרה הראשונה שלי, כן. נכנסתי תוך כדי הכשרה, ועכשיו נתחיל אחת חדשה מאפס.
1: שמע, רב סרן קוף, אתה צנוע מדי, כי רציתי לדבר איתך גם על השיבה באוקטובר.
3: לא, רצה פה רכילות וג'וס.
1: לא ג'וס, אני רציתי למשל, תראה, היה לו סיפור מופלא בשיבה באוקטובר, אבל נראה לי שרב סרן קוף הוא מה, הוא מאלה שהגיעו צנועים גם בהכשרה שלו, אתה יודע, הם התבלטו בשלבים יותר מאוחר, כן, מאוד לא רצה לדבר עליו ועל עצמו. תודה רבה לך רב סרן קוף, שיהיה לך באמת...
3: הלב והצלח,
1: אתה עושה עבודה ענקית, והחברה האלה הם באמת הטובים ביותר שיש לנו, תחבק אותם, שמור עליהם, תפח אותם, הם באמת הטובים ביותר, ואני מאחל לך, אני ואתה לי וכולנו, אני מניח, מאחלים לך הצלחה גדולה מאוד בהכשרה הזו. חבר'ה,
2: תודה רבה, בהצלחה למתגייסים.
1: תודה. בהצלחה גדולה רב סרן קוף, תודה רבה שהיית איתנו פרסומות.
0: עכשיו ברק סרי ועמיחי התעלי התוכנית בחסות
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת. 103
6: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
7: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: Let's pay with Blender.
2: כמה עסקאות סגרתי החודש?
3: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב ברבית פיגורים והלכי הוצאה לפועל. בלנדר.

0: אז קדימה, הנהג שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
1: נבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4H ותמי 4 טאפ.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: שניים עד ארבע מציגים חמישי אגדה

0: חמישי אגדה עם רון שלום. עכשיו ברק סרי ועמיחי התעלי.
1: נחכה לך, נתן גושן וישי ריבור.

0: נקרא שיר לציין שוב, לציין שוב את שני חיילי המילואים שנפלו אתמול, רב סרן הראל בירנשטוק, בן 34 מנוקדים, ורסם תמיר וקנין, בן 33 מאלת, יהי זכרם ברוך. אנחנו סיימנו.
1: ומה ששמענו על הראל בירנשטוק, אתה מבין איזה אנשים, איזה
0: מלח של מלח הארץ, הכי טובים שלנו. אורחים ומפיקים, שר פלסנר ואסף נבוא, אחראים על השידור יואב מדלביץ' וגלי זר אביב, אחראי על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסיף. בדיגיטל ראות מתתיהו, ארגון אופר קולר ועידו טבעת, מיד אחרינו ליאטרון. תודה רבה, טלי.
1: תודה, סרי.
0: רק בשורות טובות, רק בשורות טובות.
1: ואל תשכח, אנחנו חייבים שיתוף פעולה, חוצה מחנות. אין לנו שום תקווה אחרת.

0: 103 FM ליאת רון
1: 103 FM 103 FM
2: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משופצים, היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
6: דיור מוגן זה משען.
5: כפוף לתקנון.
7: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, חיל האוויר חושף לראשונה את הדרמה מאחורי אחד הימים המורכבים בתולדותיו, וגם מה מתכננת מכונת התקיפה האווירית האדירה הזאת בעתיד. סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי ומערכים לראיון את חבר מפלגת ישר שאול מרידור. מהשיק של צרפת ללוד, השף שהחליט לפתוח מסעדה יוקרתית דווקא שם, ולקינוח גלידת בירה, זעתר או שקדי מרק, מצד הגלידות הכי מטורפות בארץ. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
8: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
9: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: 103
0: FM. מיד ב-103 FM. ליאת רון.
1: 103 FM.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
13: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
14: כוכבית 2003 שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
16: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
14: כוכבית 2003 שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. לאחר התקרית הקטלנית בדרום לבנון, שבה נהרגו שני לוחמי המילואים, אראל בירנשטוק ותמיר וקנין זכם לברכה, מפיצוץ מבנה ממולכד, המשלחות של ישראל ולבנון מתייצבות היום ליום השלישי של שיחות המסע ומתן ברומא. לפי דיווחים זרים, וושינגטון פעלה ביממה האחרונה לבלימת ההסלמה, מחשש שהתקרית תטרפד את המומנטום הדיפלומטי. עוד נטען כי ההתערבות האמריקנית המכרעת הצילה את היום השלישי לשיחות. בנוסף נטען כי צה"ל ממליץ לדרג המדיני להסלים את התקיפות. אחרי האירוע הביטחוני שהתרחש אתמול בגבול לבנון, בו אזרחים חצו לשטחה, בצה"ל גינו את המעשה וביקשו למצות את הדינים המעורבים. מדווח כתבנו ניצן שפירה.
18: אחרי שאתמול 15 אזרחים ישראלים גרמו נזק לגדר במרחב האג'ר, חצו את הגבול לשטח לבנון והוחזרו בידי כוח צה"ל ומגב לשטח הארץ. בצבא מגנים את האירוע ומבהירים שהוא מקרה נוסף של הפרעה חמורה לפעילות המבצעית וסכנה לביטחונם של חיילי צה"ל שפועלים במרחב. כמו כן, קראו לגורמי אכיפת החוק למצוא את הדינים המעורבים כדי למנוע מאזרחים נוספים לחזור על אותה פעולה. כזכור, מרחב עג'ר נמצא על קו הגבול עם לבנון ומהווה אזור רגיש ביותר מבחינה ביטחונית.
17: 11 שנים אחרי שנמלט מהארץ, מטפל בן 50 שהורשע בעבירות מין, לאחר שהתחזה לפיזיותרפיסט ופגע מינית בילדים עם שיתוק מוחין, נעצר אמש בנתב"ג עם שובו לישראל. הוא נעצר בחשד לשורת עבירות מין נוספות, שביצע לכאורה בקטינים באזור חיפה והקריות. היום תבקש המשטרה להאריך את מעצרו. בהמשך לאירוע אלימות שהתרחש אתמול בין סדרן לאוהד באצטדיון בפתח תקווה, יושב ראש מנהלת הליגות ארז חלפון הגיב בחריפות על הנושא ואמר כי יש לשלול את הרישיונות של האבטחה של המעורבים ולהרחיק אותם לצמיתות מהמגרשים. כמו כן, החקירה בעניין עדיין נמשכת. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
19: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
20: 800-692-692
19: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
21: דסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
22: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, ירידה נוספת. חזרנו לממוצע העונתי של חודש אוגוסט בכל האזורים בארץ. בשעות הצהריים, עומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים. בשעות הבוקר ובשעות הלילה מעונן חלקית ואפשר קצת יותר לנשום לרווחה. הטמפרטורות יישארו ממוצעות לעונה גם בסוף השבוע, אבל בשבוע הבא שוב תורגש התחממות לקראת ימים חמים ויבשים יותר.
21: תשים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IBI, חברה לביטוח.
17: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ב-103 FM. ליאת רון.

0: שלום לכם, ואני אומרת שלום כי היום הוא עוד אחד מהימים האגומים האלה, צובתי הלב והכואבים, שבהם אנחנו נאלצים לפתוח את השידורים שלנו עם בשורות קשות. רב סרן הראל בינשטוק מנוקדים, רב סמל תמיר וקנין מאלת, לוחמי מילואים בגדוד 2855 של חטיבה 55 בצנחנים, נהרגו אתמול מפיצוץ מטען בכפר מצ'דל זון שבדרום לבנון. אין לי מילים, כמובן, כדי לנחם את המשפחות, משפחות של מילואימניקים, אחד מהם עם ארבעה ילדים, לוחמים שנפצעו. אנחנו נמצאים במלחמה, וכל מי שמנסה לספר לעצמו שהכל חוזר איכשהו לשגרה, אז אין פה שגרה. ולא רק שאין פה שגרה, יש פה מתח בלתי פוסק כבר שלוש שנים, שבכל פעם יש מעט עלייה והרבה מאוד ירידות, כמו הבוקר הזה. וכשאני חושבת על הצפון, ועל הפנייה הנואשת של התושבים שם, לבוא לבקר, להניע את הכלכלה, לתת לחבל הארץ הזה איזושהי תקווה בעתיד, כל אירוע נוראי כזה מחזיר עוד פעם את החשש, את חוסר הביטחון, וזה נורא באמת בכל רובד שרק אפשר לחשוב עליו. רב סרן הראל בינשטוק ורב סמל תמיר וקנין, יהי זכרם ברוך. מיד אנחנו נדבר על מה שקרה שם עם דוקטור אמיר בוחבוט, הכתב והפרשן הצבאי של וואלה. אנחנו גם נראיין אימא לחלל צהל מהשבעה באוקטובר, שדגלים שניתלו ליד קברו חוללו, וגם עם אישה אמיצה מקיבוץ גבת בצפון, שעברה לטענתה אונס והתעללות מינית, והיא תדבר פה בקולה. וכמובן גם נמשיך בעניינים פוליטיים, חנוך מלביצקי, עורך דין גונן בן יצחק ועוד ועוד. איתי בצוות הבוקר הזה, האורחים והמפיקים, אסף נבו ומאיר פרץ, אחראים על השידור איציק אהרון ויואב מנדלוביץ', ובדיגיטל רעות מתיתיהו ארגון, אופק קולר ועידו טבת. רוצים לומר בוקר טוב לדוקטור אמיר בוחבוט, הכתב והפרשן הצבאי של וואלה, מה העניינים?
1: חצוי, מצד אחד חשבתי קשב רב במה שאמרת, מצד שני באמת שואלת אותי, אני כרגע יוצא מהבורסה בתל אביב,
0: כן.
1: אירוע משמח של חבר טוב שמנפיק את החברה שלו ביותר משני מיליארד שקל, שמצביע לאיתנות כלכלית ישראלית. mm-hmm. אני חוזר איתך לנקודה המרכזית שאת דיברת עליה. Mm-hmm. מה שאני יודע, ברגע שהתקנו את שר הביטחון ישראל כץ על זה שמבנה קרס כתוצאה מפיצוץ בדרום לבנון, והאירוע מתחיל להתגלגל, בהתחלה חשבו שיש נעדרים וכולי, mm-hmm. לחלץ אותם, ואחר כך שני חללים וארבעה פצועים. mm-hmm. שאלה ראשונה שהוא שאל זה למה הם נכנסו למבנים.
0: מה?
1: כי ההנחיה שלו זה לא להיכנס למבנים, אלא להרוס מבנים תומכי טרור. עכשיו כבר ראינו בסרט הזה, ראינו איך חמאס הפך את כל המבנים ברצועת עזה, לפחות בקו ראשון שני שלישי, מול הלחימה של חיילי צהל למבנים ממולכדים, התמין בהם מטעני חבלה, חיבר מצלמות רוורס לדופן המשקופים, והפעיל את המטעני חבלה כשחיילי צהל נכנסו פנימה. צהל יצא לחריש עמוק, פיתח ממש תהליך מאוד משמעותי של סריקת באמצעות כלב, ולאחר מכן רחפן, ורובוטיקה, ופגז של טנקים, אין אמצעי חבלה לנפח, כדי להפעיל וליזום מטעני חבלה מוסלקים. אין ספור של תהליכים, אין ספור של אימונים, ואנחנו מוצאים את עצמנו אתמול באירוע כל כך כואב.
0: רגע, אבל האירוע הזה אני רק רוצה לחדד את הדברים שלך. אתה בעצם אומר לי שלפי הנהלים המעודכנים של צהל, אסור היה לכוח להיכנס לתוך המבנה, היה כאן כשל מבצעי?
1: עכשיו לקחת איזה שני קליקים קדימה. בראש ובראשונה, אם הכנסת למבנה, אם הכנסת למבנה, אתה צריך לבצע תהליך מאוד סדור לפני הכניסה
0: למבנים. שלא נעשה לידיעתך?
1: הדבר הזה נמצא בתחקיר. הדבר השני, למה להיכנס למבנים? למה? למה? אתה, התפקיד שלך כרגע זה לסרוק, למנוע מחבלים, דרך אגב זה מרחב שהוא לא יכולים להיות פה, או יותר נכון, אסור שיהיו בו מחבלים, וצריך לאתר תשתיות טרור ולהשמיד אותם.
0: רגע, אבל, אבל רגע, שנייה, מצד אחד, מצד שני אנחנו רואים שהתושבים חוזרים לבתיהם, אתה לא יודע להבחין בין מחבל סתם תושב תמים, נכון?
1: אז מה שקורה, עכשיו הלכנו לנקודה הנוספת, מה שקורה מרגע שנכנסנו להפסקת אש, זה שצבא לבנון לא באמת הקים מחסומים, צבא לבנון לא באמת מנע מהציבור הלבנוני לחזור אל הכפרים, ומה שאנחנו רואים, אנחנו רואים את חיילי צה"ל, על פניו אמורים לשלוט שליטה מבצעית גבוהה בכפר לבנוני, אבל בפועל יש לו אזרחים, הרי במה התגעה הדרג המדיני והמטה הכללי, שבשונה מהעבר, הפעם אנחנו פועלים בשליטה מבצעית גבוהה בכפרים שאין בהם אזרחים, ואנחנו נמנע מהאזרחים לחזור, אז הנה בפועל חוזרים אזרחים, לא סתם אתמול הוציא הצבא אחרי האירוע הזה, כל קורא לציבור הלבנוני לסגת כי הוא הולך לתקוף, אוקיי? אז יש פה כמה נקודות בעיניי שהם פער שהצבא צריך לתת עליהן תשובות. אחד, זה למה נכנסו לתוך מבנה. שתיים, זה האם ביצעו הליך סדור לפני הכניסה למבנה. ושלוש, איך הגענו למצב שצהל פועל במרחב כפרי, בשליטה מבצעית שאמורה להיות גבוהה, כשמסביבו 360 אזרחים, 360 מעלות אזרחים.
0: זה מה שקורה, כן, זה מה שקורה, אמיר, כשאנחנו נמצאים במין מצב כזה שלא לבלוע ולא להקיא, וחיילינו הופכים להיות מתוקפים למגינים, שלא לומר ברווזים במטווח.
1: הנה, בבקשה. למה מגינים ולא מותקפים אותם? נכון. רציתי להשלים עוד משפט אחד.
0: כן, בבקשה.
1: שוב, הרי במה התגעה הדרג המדיני והדרג המטכלי? שהם פועלים במרחב שבו אין אזרחים, ואז את ואני לא יכולים למתוח עליהם ביקורת, שזה בוץ לבנוני, שהם מוקפים באזרחים, וזה מורכב וכולי. הם הסירו את הביקורת הזו, אז הנה אתמול האירוע הזה, מחזיר אותנו אחורה, בכפר, שבו יש אזרחים, שבו אפשר למתען ולמלכד מבנים, אוקיי? ומי אמר שזה לא יקרה בעוד שעה-שעתיים, ועוד לא דיברנו למה חיזבאללה עושה את זה, ואיך הוא רוצה לפרק את המסע ומתן מבפנים, בין ירושלים לביירות, אני שם את זה בצד, ואיך הדרג המדיני אתמול גורר רגליים בתגובה שלו. הרי ידענו שאירוע כזה יכול לקרות. אז למה ראינו איסוס בדרג המדיני?
0: כי פוחדים מטראמפ, למה?
1: פוחדים מטראמפ, ופוחדים מביקורת אזורית, ופוחדים מתהליכים אחרים וכולי. אני כבר לא קונה את הפוחדים מי. בסוף מה שצריך לעמוד מול נגד העיניים שלנו, זה ביטחון כוחותינו, ביטחון האזרחים, עתיד העורף הישראלי, עתיד הצפון, אוקיי? זה מה שצריך, וזה צריך לעבוד כמו מכונה. כי מה שמדהים, שיש מדינה שחיה עולם כמנהגו נוהג, ובפועל הלחימה עדיין ממשיכה. גם בסוריה, גם בלבנון, גם ביהודה ושומרון,

0: מטריל ומאתגר את הצבא, שמספיק יש לו משימות, ולא התחלנו לדבר על שוויון בנטל וכו'. חוזרת לך לנקודה אמריקאית.
1: כן, לסיום, כן, משפט.
0: אנחנו צריכים לעבוד כמו מכונה, ובהינתן מצב שבו אנחנו משלמים מחירים כבדים כמו ששילמנו אתמול, על מה? אנחנו לא ברחימה עצימה. אנחנו צריכים לגבות מהצד השני מחיר, שהוא עכשיו פעמיים
1: מוסר. אז אני אסכם את שיחתנו בכך, אוקיי, אמיר, אם תרשה לי, את דעתי. חבר'ה, או שאנחנו שם ואנחנו נלחמים, ומתקיפים, ולא רק כל הזמן בודקים שלא יהרגו בנו, או שתצאו החוצה. להשאיר את חיילי צהל, את הילדים שלנו שם, בלי לא לבלוע ולא להקיא, זאת התוצאה. דוקטור אמיר בוחבוט, כן.
0: אנחנו חייבים להפנים שהלחימה לא תסתיים לא בעוד שבוע, לא בעוד חודש ולא בעוד שנה. אנחנו צריכים להתרגל לזירות המדממות האלה. יש לנו לא מעט זירות במעגל ראשון ושני ושלישי, וכמו שאמרתי לך, אני יצאתי עכשיו מהבורסה בתל אביב. זאת אומרת, יש כלכלה, היא כלכלה איתנה, אנחנו צריכים להעצים את התהליכים האלה, ולא להירתע מאמירות כאלה ואחרות.
1: פשוט לעשות מה שצריך, מה שצריך. דוקטור,
0: לא מעניינת.
1: גם אותי לא, גם אותי לא.
0: אנחנו צריכים לדאוג למיקרון שלנו בגבול, בעורף.
1: בדיוק, וגם לא מעניין, כמה שזה קשה לומר, לא מעניין גם מה שטראמפ אומר, כל עוד זה עולה בחיים של ילדים שלנו. דוקטור אמיר בוחבוט, תודה רבה. תודה, תודה.
0: תודה לכם.
1: אנחנו... לעניין אחר, כמעט באותו עניין. שלום לגילנית ריף, אמר.
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב. את אמו של סמל ראשון, רגב אמר, זיכרונו לברכה, שנהרג בקרבות של 7 באוקטובר, נכון? בכיסופים?
2: נכון מאוד.
1: ספרי לי.
2: וואו, רגב, ילד גיבור. היה לוחם של צנחנים גדוד 101, היה בתקופה של קורס מקים, רגב כבר בתקופה של קורס מקים היה בפזם של שנה וחצי בצבא, אחרי שנה בשייטת ועוד חצי שנה בצנחנים. כל חייל שנמצא בערך שנה וחצי בצבא כבר רואה את הסוף או רוצה להגיע לסוף, ורגב לא. רגב אמר, אמא, לי יש תוכניות 10 שנים קדימה. אני רוצה להיות קצין, אני רואה עתיד צבאי. ובשבעה באוקטובר זה תפס אותו בביסלח, בבית ספר למעקים. הוא לא שאל שאלות. לקח את הנגב, כסדה ושכפץ, לא קרמי, ויצא בלי לשאול שאלות.
1: ושם הם נתקלו, נכון, במחבלים.
2: נכון.
1: ורגב עצמו מצא את עצמו בקו הראשון של האש, הוא נפצע אנושות, וקרא לחבריו לסגת לאחור, נכון, כדי שהם לא ייפגעו
2: נכון
1: גם.
2: נכון מאוד, נכון מאוד. באותו יום, באותו קרב, הם... 5 מחבריו נפלו, ורגב נפצע קשה. וכשהוא הבין שהוא משם לא יצא חי, אז הוא בחר להציל את החברים שלו. הוא ראה לנגד עיניו את ערך הרעות. הוא אמר להם, תצילו את עצמכם, אני מחפה עליכם. תסוגו לאחור.
1: עכשיו, רגב, זיכרונו לברכה, נקבר בשדה נחמיה. נכון, כמעט על גדות החצבני, נכון? אני לא טועה,
2: הבניאס,
1: סליחה, על גדות הבניאס. וליד קברו תליתם דגלים, נכון?
2: נכון מאוד.
1: החברים שלו, נכון יותר.
2: נכון.
1: אוקיי, ומה קרה?
2: שבוע שעבר באתי להשקות את הפרחים בבית קברות. וגיליתי שהורידו לנו, ניסו, שברו דגל אחד. ואמרתי, אוקיי, ילדים שובבים עברו וניסו, סידרתי את הדגל, קשרתי מחדש. ויום למחרת הגעתי וגיליתי שהדגל נתלש והמקל נשבר. ואמרתי, אוקיי, נחכה עד שיעבור בין הזמנים, ואני אבוא ואני אתלה דגל חדש. ואז הגעתי ביום שלישי שוב להשקות, וחשכו עיניי.
1: מה קרה?
2: מצאתי את ה...

0: הדגל האחרון שהיה שם, מצאתי אותו מושחת לחלוטין, קרוע לגזרים. בפעם הקודמת הם לקחו את הדגל איתם, אז לא ראיתי השחתה ממש. אבל אתמול, ביום שלישי בעצם, כבר ראיתי את הדגל מושחת ו... ופשוט זה שבר את ליבי, שבר
1: האמת,
0: את ליבי.
1: האמת שצריך לומר שבית הקברות נמצא באמת בתוואי, כמעט בתוואי המסלול. את גם גילית מישהו שהחליט להפוך את המקום הזה לשירותים, נכון?
0: נכון, נכון. לצערי הרב, או לתדמתי בדרך לבית אלמין, ראיתי בחור חרדי סביב הגיל 50, פשוט מטיל את מימיו על גדר הבית אלמין. חיכיתי שהוא יסיים וניגשתי אליו ואמרתי לו, מה אתה עושה? מה נראה לך שאתה עושה? הוא אמר לי, מה עשיתי? אמרתי לו, אתה, סליחה על השפה, משתין על בית עלמין, קבורים פה אנשים. הוא אמר שהוא לא שם לב, אמרתי לו, אתה מולך קברים, מה לא שמת לב? הוא אמר, אנשים עושים טעויות. זו הייתה התגובה שלו.
1: אוי, גילנית, זה פשוט... אני כל הזמן חושבת עליכם, המשפחות של חללי צהל, שבאמת צריכות להתמודד עם שכול ועם עצב ועם כאב כל כך עמוק, וצריכות גם להתעסק עם מטומטמים, חסרי רגישות, אנשים שפשוט לא מבינים שבמעשיהם, מי נכנס בכלל לבית כפרות ומשחית דגלים? בשביל מה זה טוב? מי עומד ומשתין על בית כפרות? אז אני מציעה באמת... גם אם אתם מטיילים בשטח, בבקשה, כבוד זה לא משהו שמשאירים בתחילת המסלול, נכון?
0: נכון.
1: גילני טריף, אמו של סמל ראשון רגב, אמר, זיכרונו לברכה. חיבוק גדול.
0: תודה רבה, תודה, תודה.
1: וואו. כן, אנחנו עדיין באווירה ה... לא סימפטית לצערי נשארים, ואני רוצה לומר בוקר טוב לאופל מלול מקיבוץ גבת.
2: בוקר טוב, ליאת.
1: כן, אנחנו לסיפור קשה באמת, ולפני שנתחיל אני רק אומר שאנחנו נדבר עכשיו על פרטים שעשויים לעורר טריגרים, אצל מי שסבלו בעבר מתקיפה מינית, או ממעשים מגונים ואינוס, ולכן אני מזהירה עכשיו אתכם לפני שאנחנו מתחילים בשיחה הזאת. והסיפור שלך מתחיל בבילוי בבריכה עם אימא, נכון?
2: נכון, ביום שבת שהתחיל רגיל החלוטין.
1: לפני כמה זמן אגב?
2: זה קרה ב-27 לשישי, בערך לפני חודש, חודש וקצת. ירדנו לבריכה, אני ואימא, כמו שאנחנו תמיד עושות, ישבנו במקום הקבוע שלנו על הדשא. כבר אז את יודעת, את רואה את כל האנשים שנמצאים ככה בבריכה, לא במרחק רב מאיתנו ישבו, ישב בחור שהוא בעצם מפה מגבת, הוא לא בין המקום, אבל הוא נשוי פה למישהי. והם חיים פה עם עוד שתי חברים שלו שהם לא מגבת. ישבנו אני ואימא, הכל היה בסדר, באיזשהו שלב ירדתי להגיד שלום למצילה, לחברה של המצילה שלנו יושבת ממש צמוד לסף המים, וגם להיכנס למים, כי היה מאוד חם.
1: ואת שותה, נכון? כוס יין או משהו כזה?
2: אני הבאתי איתי, כן, אני הבאתי איתי מעט מאוד האמת יין עם ספרייט, ככה בשביל האווירה, הורדתי גם את הקוס הזאת איתי ליד המצילה, ישבתי, דיברתי איתם מאוד בקטנה, אחרי זה נכנסתי למים, הגיע בעצם החבורה, הבחור עם עוד חבר שלו הפעם, אני לא יודעת איפה החבר השלישי נמצא, והתיישבו במקום שלנו, אחד נכנס למים לידי ואחד נמצא ממולי, בעצם בין המקום אומרים שלום, שלום, אני שמע, תכירי, זה ככה הוא חבר הכי טוב שלי. הוא כמו אח שלי.
1: כן, אני רק מקדמת טיפה את, את הסיפור כדי שנספיק לספר את כולו, וככה מתחיל דיבור, והם מרוקנים, אחד מהם מרוקן את הכוס שלך, ושופך פנימה וודקה, נכון?
2: נכון, נכון, נכון מאוד. וודקה אומר שזו וודקה מאוד איכותית. אני מספיקה לקחת שלוק אחד, המצילה ישר אומרת שהמנהל רואה במצלמות, היא באה לקחת מאיתנו את הכוסות, אני לוקחת שלוק שני, ולאחר מכן אני מסובבת את הראש ומניחה את הראש על שפת הבריכה, ומאז הפעם הבאה שאני מתעוררת, יש לי עוד כמה פלאשים באמצע, אבל הפעם הבאה שאני מתעוררת אני בעצם אוחזת בחבר על הרצפה, בפרט בחצר במקום אחר, וזועקת זעקות שבר של אנסו אותי, אנסו אותי, הם אנסו אותי, אני לא יודעת כלום, למה לא הצלתם אותי בזמן? אנסו אותי מקדימה, אנסו אותי מאחורה. זה הכות מאוד מפורטות.
1: אבל שם זה לא נגמר, נכון?
2: לא. כמובן שלא מזמינים אמבולנס, מגיע גם משטרה, רואים את מצבי, אין בן אדם, אני גופה. ולוקחים אותי לחדר האקוטי, לחדר 10. שם הרופא מאשר. שהיו חדירות, אכן לשתי המקומות. אני כמובן בתשטוש עדיין מוחלט. מצולמות החבלות שנגרמו באיברי המין. הוא אמר דרך אגב שהוא יכול לראות את זה רק כי זה היה ברוטלי מאוד.
1: ונלקחו דגימות DNA,
2: נלקחו כל הערכות כמובן, אנחנו עדיין מחכים לתשובות ה-DNA, כן.
1: הבנתי.
2: אנחנו עדיין מחכים לתשובות ה-DNA, לצערי הרב נעשו המון מחדלים על ידי המשטרה, תביני שלא הרבה בנות שנאנסות ושם אונס, או לא משנה אם זה אלכוהול או זה, כי גם זה נמצא בדם ובשתן, כמות אדירה, שאני לא יודעת עליה. אבל זה כמעט לא קורה שמגיעים ממש כמעט בעת האירוע, גם המשטרה וגם שהצילו אותי.
1: אוקיי, ועכשיו מפה היינו מצפים שהמשטרה, מכיוון שזה נעשה כל כך סמוך לאירוע, ומכיוון שגם יש מצלמות שנמצאות, נכון? ברחבי הקיבוץ.
2: נכון, בכל
1: הקיבוץ, נכון. וגם ליד אותו ג'קוזי, שגם מתברר בדיעבד שתקפו אותך גם שם. מה המשטרה עושה? איך ההתנהלות מכאן ואילך?
2: שוב אני אומרת בעדינות, כי אני גם נחשפתי גם אתמול צילומים גם מהבריכה, אבל לא הרבה. לצערי הרב המחדלים שחוסר לקיחת ראיות בזמן פגע משמעותית בראיות עצמם. זה תיק שאמור להיות, העורך דין שלי קורא לזה לשוטרים מתחילים, כי באמת הכל מונח להם על מגש של כסף, ובעיניי דרך אגב כל המדינה וכל העולם צריך להזדעזע מהסיפור המזעזע הזה.
1: ואתמול...
2: מעט מאוד פרוטים.
1: כן, אני יודעת, אני יודעת, ואני מכבדת אותך ומעריכה כל כך שאת מדברת איתי. אני רק רוצה עוד מילה אחת לפני שאני מקריאה את תגובת המשטרה. אתמול היית שוב במשטרה, נכון?
2: נכון, נכון.
1: ומה, מסרת עדות? מה...
2: מסרתי השלמת עדות, עומדתי מול סרטונים מסוימים. והבנתי שיש התקדמות אחת של עוד חשוד אחד נוסף.
1: כן, רק למה זה צריך לקחת עוד מעט חודש וחצי? למה? אנחנו מדברת על סוף יוני, נכון?
2: שאלת השאלות איפה אנחנו חיים, אני כאזרחית לא מרגישה מוגנת, לא מרגישה בטוחה, ושוב אני אומרת, זה מקרה ברוטלי, יש הרבה אנשים, אני רואה בתגובות שמזכירים את זה גם לאונס בשומרת.
1: נכון. אז אופל, אני רק אקריא לסיום את תגובתה של משטרת ישראל. ממשטרת ישראל נמסר בתגובה: אנו דוחים על הסף את הטענות ומדגישים כי עם קבלת התלונה נפתחה חקירה במסגרתה בוצעו מבוצעות פעולות חקירה מגוונות ונאספו ראיות שאין זה המקום לפרט אודותיהם לנוכח החקירה המתנהלת. רק נאמר למשטרת ישראל, חבר'ה, תתחילו לזוז, בסדר? תתחילו לזוז, כי ככל שהזמן...
2: גם תגנו עלינו, כי אנשים כאלה צריכים להיות עצורים, זה אנשים שלא עושים את זה כנראה בפעם הראשונה, מי שמגיע עם סם אונס לבריכה ביום שבת, כל תת ליד הבית, בבית שלנו, זה יכול לקרות לכולם. הדבר הבא, האירוע הבא, הוא ממש מעבר לפין. ואני לא יניח לזה.
1: אופל מלול, אני איתך, ושוב מודה לך על האומץ, קיבוץ גבת.
2: תודה לי.
1: חיבוק גדול. תודה רבה. אנחנו נשארים בענייני פלילים ואומרים בוקר טוב לאלי סניור, ראש הדסק הפלילי של חדשות 13, מה העניינים?
3: בוקר טוב.
1: בוא נתחיל עם החדשות, גופה אותרה באזור השרון במהלך, נדמה לי ליד נתניה, נכון? במהלך החיפושים, פתח תקווה, סליחה, במהלך החיפושים אחר אלדר דיין. מה אתה יכול להוסיף לנו על הדברים האלה?
3: אז כן, קודם כל נאמר שמחר זה שלושה שבועות מאז שאלדר דיין צעיר מדימונה הגיע לאזור פארק הארגון, שם הוא היה מעורב בקטטה עם חברים שלו, נוטשים את הרכב ביציאה מפתח תקווה בתחנת דלק, ומאז אף אחד לא ראה אותו. שני חבריו לא ממש מוסרים גרסה לאיפה הלך החבר הטוב שלהם, מתחילים חיפושים, ואתמול החקירה עוברת גם חקירת הנהדר וגם החקירה הפלילית למחוז המרכז, וצוותים שעושים מסיור באזור פארק נחל הירקון באזור שם של פתח תקווה, מאתרים שלד אדם, עדיין לא ברור למי הוא שייך, אבל בהחלט מעלה סימני שאלה וגם דאגות בקרב המשפחה, הגופה, השלד הוא עבר למכון
1: אופן. אבל אנחנו מדברים, רגע שנייה, אנחנו מדברים על מקרה שאירה לפני שלושה שבועות, האם מצב הגופה יכול להגיע למצב כזה של ריקבון, או של, אתה יודע, שלא ניתן לזהות דבר אחרי תקופה?
3: קודם כל, זה נכון מבחינת ה... העובדה שזה לא, לא, אתה לא אמור לראות גופה במצב שכזה,
1: נכון.
3: אחרי תקופה קצרה, אבל רק לומר שבאירוע הזה צריכים לזכור, הגופה נמצאה בשטח שיש בו גם חיות בר, גם תקופה מאוד מאוד חמה. כל אלה גם יחד יכולים אולי להסביר, עוד פעם אני אומר זה ברמת שלד אדם, אז ניתן למכון לרפואה משפטית לעשות את העבודה, יכול להיות שזה גם תת, יש את האחוז שאולי זה גם לא הוא.
1: אז אני רוצה לדבר איתך על עוד פרשה שהתפוצצה השבוע, הונאה, ככל הנראה הונאת נדלן, שבה מעורבים איש העסקים דודי אפל, שנמצא בהליך פשיטת רגל משנת 2012, עורך דין מיכאל קליינר, שהוא עומד בראש בית הדין של הליכוד, ואנשי העסקים יפה ויצחק דיין, מבעלי קבוצה דיין. ספר לנו ככה את הרקע, ותכף ניגע קצת במעורבים.
3: אז כן, כמו שאמר, דודי אפל, קבלן שכל אדם היה מזהה אותו שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, אחד הגדולים במדינה, גם מקושר מאוד פוליטית, מגיע לפשיטת רגל, כמו שאמרת, ב-2012, באמתחתו הרבה נכסים, הערכה במשטרה, חשד שלמרות שהוא הוכרז כפושט רגל והוא צריך למכור את נכסיו על מנת לתת חלק לנושים, על פי החשד שנחקר ביחידה הכלכלית בלהב 433, הוא הבריח חלק מהנכסים, זאת אומרת העביר אותם את הזכויות בהם לאחים דיין כמו שציינת קודם, ואז על פי החשד שנחקר בשרשור, הוא קיבל סוג של תמורה, זאת אומרת, היה לו סוג של, בוא נאמר, הנאה מאותם נכסים, גם לאחר שהוא פשט רגל.
1: אוקיי, עכשיו אנחנו דיברנו על דודי אפל, שבאמת היה איש עסקים מרכזי. מילה על עורך הדין קליינר, הוא גם היה עכשיו מעורב בהחלטה, שלא מאפשרת לשרים וחברי כנסת מכהנים להתמודד במקומות המשוריינים, נכון? אז זה גם, יש פה איזושהי ארומה פוליטית, ואני רוצה מילה ברשותך על משפחת דיין, שזו משפחה שאנחנו לא ממש מכירים, ומי אלה אותם האחים דיין, אנחנו מדברים בעצם על קבוצה עסקית ענקית, שבשנת 2022 נעמד ההון שלה בלמעלה, שים לב אלי, מ2.5 מיליארד אירו. אנחנו מדברים על עסקים חובקי עולם, לא רק בעסקי הנדלן, הם התחילו אגב ממוסך, כן? קטן, אחד מהאחים נסע לארצות הברית, הקים שם עסק למכירת מכוניות משומשות, חזר לארץ, פתח מרכז שירות של מרצדס, הם הקימו מוסך כאמור במונטפיורי, ומשם המשיכו לנדלן, ובאמת זאת משפחה, לא כולם מעורבים בכל העסקים, זה משפחה בת 12 נפשות, אבל אנחנו מדברים על משפחה שמתחת לרדאר, שעלתה לעין הציבורית, אחרי שנפתחה נגדה חקירה של רשות המיסים על העלמת מס, זה היה ב-2023, ואילו עכשיו היא נמצאת באמת במרכזה של פרשה שהיא, תקשיב, זו פרשה מאוד חמורה, אם אכן הוא העביר נכסים, אדם שהיה צריך להעביר את נכסיו לקופת הכינוס, ועשה מזה גזר קופונים דרך אנשים מקורבים לו, זה חמור ביותר.
3: כן, את יכולה לדבר, אני פחות מכיר את המשפחה מבחינה כלכלית, את יכולה לדבר את יותר על משפחות פשע.
1: כן, כן, לכן אני נתתי את השני סנט שלי בנושא הזה, כן.
3: הבנו כמו כולם, עוד פעם, הם ברמת חשודים, נחקרו, מסרו גרסה. אני מניח שבזמן הקרוב, את יודעת, אני מניח בחקירה הבאה, אנחנו נוכל לדעת קצת יותר פרטים. זה החשד שהם קיבלו מדודי אפל בהטבה את אותם נכסים, בהנחה משמעותית, שיגידו ללא תמורה, ובשרשור העבירו כסף לדודי אפל, זה החשד עוד פעם, הם מכחישים. קליינר כחבר טוב של דודי אפל היה מעורב באחת העסקאות, ככה אנחנו מבינים.
1: יש שטוענים שיש כאן גם סגירת חשבון פוליטי, אבל לא ניכנס לזה, רק אני אוסיף ככה לסיום דברנו, מכיוון שהזכרתי פה את האחים דיין, שעורכי הדין אורי קורב, אורי קורב? אורי קורב, נכון? וסיוון רוסו, שמייצגים את האחים דיין, מסרו שיפה ויצחק דיין אינם אזרחים שומרי חוק, אנשי עסקים מכובדים, שלא נפל רבב במעשיהם. מדובר בחקירה שהתרחשה, ובאירועים שהתרחשו לפני למעלה מעשור. בקיצור, טוענים שהם ברי לבב. תודה רבה אלי סניור, ראש הדסק הפלילי של חדשות 13. אנחנו יוצאים לפרסומות, שווים יד עם קצת פוליטיקה.
4: אתם מאזינים לליאת רון ב-103 FM. 103 FM. 103 FM. ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות. היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, חגיגה אירופית עם מכבי תל אביב מול צסקה סופיה במוקדמות הליגה האירופית, ביתר ירושלים מול אוסטריה וינה, והפועל תל אביב מול קטוביץ' במוקדמות הקונפרנס ליג. וגם המשחקים של אוסקר גלוך אחרי ה3-4 בסיבוב הקודם וסתיו למקין.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
4: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: Let's pay with
8: כמה עסקאות סגרתי החודש?
9: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאום. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
10: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
11: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
12: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
4: ביחד בשביל מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
13: אני רוצה
14: של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
13: אני רוצה לעזריאלי.
5: 103
4: שניים עד ארבע מציגים חמישי אגדה

0: חמישי אגדה עם רון שלום. Yeah! אתם מאזינים לליאת רון ב-103 FM.
1: כן, אין מספיק מפלגות חדשות שקמות, אז היום הנה עוד מפלגה צפויה להכריז על הקמתה. שלום לנועה שפיגל, הכתבת הפוליטית של הארץ, מה העניינים?
2: חם ומגניב.
1: מגניב, כן, בואי, מגניב.
2: האמת היא שזה יום נוראי.
1: תודה, זהו.
2: אנחנו עדיין בתוך המלחמה הזאת, מכל הפוליטיקה ואת יודעת, כל מה שקורה.
1: שחלה בכל הכיוונים, בואי, נועה.
2: אבל צריך גם להגיד שאותם מקימים של מפלגה חדשה גם הבינו את הסיטואציה ואת היום באמת לא פשוט הזה, ושינו קצת את הפורמט של השקת המפלגה שלהם היום, יאמר לזכותם שהם כן לפחות...
1: מה זאת אומרת שינו? בואי תסבירי לי.
2: היה אמור להיות בשעה מסוימת, בהשתתפות קהל וכו', הם הורידו את ה... התאימו את השעה לשעה של ה... הלוויות כנראה, הזיזו את השעה, הורידו את העניין של הקהל, רק עיתונאים יהיו שם, ייתנו לשאול שאלות כמובן, אבל אירוע יותר צנוע ונראה לי שזה מתבקש.
1: אז אנחנו יודעים שגלעד ארדן, יוצא הליכוד, יעמוד בראש הרשימה הזאת, ששמה אנחנו יודעים כבר משהו?
2: לא, עוד לא.
1: עוד לא יודעים. אוקיי, זה חלק מההפתעה. אוקיי? ומספר שניים יהיה...
2: יולי אדלשטיין.
1: ומספר שלוש?
2: אז זה עוד לא ברור הסיפור הזה.
1: מי עוד שם כלול בעניינים?
2: זה לא, אנחנו יודעים מי לא כלול, אנחנו יודעים שהילד שקד כבר לא כלולה בתוך הסיפור הזה. כן. ואנחנו עוד לא יודעים מי כן, אנחנו כן היה איזשהו, אתמול איזשהו פרסום שכרגע הם לא רוצים לקחת אנשים מגוש השינוי. אז אוקיי, אז יכול להיות שאפשר לקרוא לזה באמת, את יודעת, כמו שכינו את זה לפני כמה חודשים, כשחשבו שזה הולך לקום, פשוט מפלגת הליכוד ב'.
1: אז השאלה עד כמה, לידיעתך, מי שמושך בחוטים הוא בנימין נתניהו, שאומר, אוקיי, בואו תבחרו בארדן ואדלשטיין שכאילו נגדי, אבל בשעת השין הם יחברו אליי ונקים קואליציה יחד.
2: אז זה לא ברור הדבר הזה, כי obviously, את יודעת, לא רואים את זה על פני השטח, מטשטשים את זה מאוד מאוד יפה. אבל כשאת שומעת אמירות נגד יאיר גולן כבר וכאלה, את מבינה שבואי, מדובר בסוג של מפלגת לוויין, ולא, זה לא בדיוק אותה מפלגה שתשלים לממשלת השינוי, בהנחה שהם בכלל יעברו את אחוז החסימה, כי גם זה סימן שאלה.
1: כי יש לנו עכשיו תחרות מאוד חזקה על מי יעבור את אחוז החסימה, אם אלה יהיו חילי טרופר ויועז הנדל, האם אלה יהיו ארדן ואדלשטיין, ויש עוד ועוד.
2: ואני מזכירה שזהו, יש עוד בורסת שמות ענקית שמסתובבת באותם תחומים. אופר וינטר, שרן אסכל, חזי נחמה, גנץ. גנץ גם שם, ירון זליכה, עליזה בלוך.
1: אז אני חייבת לומר לך, את יודעת, אני הולכת לכפור באחת האקסיומות הכי חזקות שיש אולי במערכת הפוליטית, שנתניהו הוא אשף בלדעת וללכד את הגוש, ולא לתת לו אולי להתפרק לרסיסים, ואילו מה שנראה עכשיו, שהימין עושה את זה טוב יותר מהשמאל.
2: מאיזו בחינה?
1: מבחינת
2: התפזרות.
1: בוודאי. אנחנו חשבנו שהשמאל הוא המומחה בלפזר את קולותיו ולא לדעת להתאחד ברגע האמת. והנה אנחנו רואים שפע של מפלגות לוויין.
2: נכון, אבל צריך להגיד, זה בדיוק ההבדל בין ימין לבין ביבי. אנחנו קצת שכחנו, אבל יש ימין ויש ביבי. זה לא אותו דבר. בטח לא לאור מה שראינו בשבוע האחרון של הכנסת. או האמת היא בכלל, את יודעת, זה לא בהכרח זה. יש ימין שהוא אידיאולוגי, ויש ביבי, שזה אידיאולוגיה מסוג שונה. ומה שאנחנו רואים פה, אני אסייג רגע את המפלגה שמשיקה היום של ארדן ואדלשטיין, שהם באמת, ככה, באמת נראים כמו לוויין לכל דבר ועניין. יש הרבה מאוד אנשים בימין שרוצים משהו חדש, אז הם באמת לא יודעים לי, את יודעת, להתאפס על זה ולהתאחד ביחד, וגם יש שם באמת כמויות של אגו, וואו.
1: לא מביישות את השמאל, תגידי זאת כך.
2: לחלוטין לא. באמת, את רואה את זה, זה לא מוכן לשבת עם זה, כי זה רוצה להיות ראשון, וזה לא מוכן להיות שלישי.
1: מזכיר לי.
2: זה פשוט הזיה, כן.
1: אוקיי.
2: אז זהו, אבל בגדול, זה בסדר, יש ימין, וטוב שיש ימין, וגם טוב שפתאום ימין שאינו ביביסטי, ולא, את יודעת, כל דבר לפי ראש הממשלה, מרים את הראש, ואומר, רגע, יש פה אידיאולוגיה. השאלה, באמת, מה קורה עם זה בסוף?
1: בדיוק. נועה שפיגל, הכתבת הפוליטית של הארץ, אני מאוד מאוד מודה לך. תודה רבה.
2: תודה ליאת, ושיהיה לנו יום שקט.
1: אמן, ושקט וקצת טוב יותר. שלום לחבר הכנסת חנוך מלביצקי, יושב ראש ועדת הכספים מהליכוד, מה העניינים?
3: שלום וברכה.
1: אתה מאזין לדבריה של נועה לגבי באמת הקמתה של עוד מפלגה, מפלגת לוויין של הליכוד, כך היא אומרת, האם זה כך? האם אתם מתואמים עם ארדן ועם אדלשטיין לכך שאחרי הבחירות הם יחברו אליכם ותצליחו להקים את הקואליציה המקווה?
3: לא יודע, אני בטח לא מתואם. אני עסוק בפריימריז ואחר בקמפיין של הליכוד, והייתי מאוד מאוד ממליץ לכל ציבור הימני, מרכז ימין, שמתלבט, ואם הוא מקשיב, לא להתפתות לעסקאות בשטח. ובסופו של דבר, האורגינלי יש רק אחד, יש מפלגה שמוכיחה את עצמה בעקביות, שהיא עומדת בימין ונמצאת בימין, ויש כל מיני כאלה שחשבו שהם ימנים, ואחר כך ראינו איך הם הולכים, כל מיני גורמים שהם רחוקים מאוד מהימין להשלים מהממשלה, נפתלי בנט זה כמובן הדוגמה הכי מובהקת לזה, יש גם אחרים.
1: אבל עדיין אני חייבת להגיד לך, חבר הכנסת מלביצקי, שיש עוד ועוד אנשים שמעזים אולי לבוא ולאתגר את נתניהו מימין או לא מימין, זה דבר שלא קרה בעבר, ונתניהו עצמו, ונתניהו עצמו רוצה לרענן את הרשימה, כיוון שהוא בעצמו ככל הנראה מרגיש, שהוא לא יכול לנצח עם הנבחרת הנוכחית.
3: אני לא מסכים. זה שראש ממשלה רוצה שיהיה לו כמה שיותר השפעה על הרשימה, זה דבר די טבעי בפוליטיקה.
1: וזה מקובל עליך?
3: אני חושבים שהפריימריז זה סוג של נשמת אפו של הליכוד, וטוב שיש פריימריז. המוסדות של התנועה גם החליטו להעניק לראש הממשלה 8 שריונים. ולכן אנחנו כולנו מאחורי הדבר הזה והולכים קדימה. ובסופו של דבר, זה שעוד פעם, שראש ממשלה רוצה להעמיק את השליטה שלו ברשימה, זה בסדר, וכל ראשי המפלגות הם כאלו. אבל הליכוד בסופו של דבר היא כן מפלגה שבאה מלמטה והיא באה, וכדי להיבחר בה, אתה צריך שיהיה לך קשר לשטח, אולי קצת להבדיל ממקומות אחרים. וזה חשוב מאוד בעיניי.
1: האמת היא שבאמת, מכיוון שבית הדין של הליכוד פסק שחברי כנסת, שרים, סגני שרים, לא יוכלו להתמודד במחוזות, במשפצות האזוריות, תהיה מרחץ דמים, ואולי בגלל מרחץ הדמים הזה, שיותיר את חלקכם בחוץ, אולי רובכם בחוץ, כל אחד מקצין את אמירותיו, ואז נכנסים פעילים של עומדים ביחד, לדיון הוועדה שבראשה אתה עומד, ואתה באמת יוצא עם שלל התבטאויות שיכולות לתדלק את הפריימריז אולי, ולתת לך יותר קולות, אבל לא ראויות, אדוני.
3: זו עמדתך, היא לגיטימית, כשנכנסים אנרכיסטים, ויושבים דיון שלם, וברגע שעולה הדיון של המשרד לענייני התיישבות, הם קמים, צועקים אמירות על טרור יהודי, ושהכסף שהולך להתיישבות נועד לממן פעולות טרור ושריפת אנשים, זה מה שהם השתמשו בהם, שריפת כפרים ושריפת אנשים, אז אלו אמירות לא לגיטימיות, אני לא יישב ויאפשר אותם אצלי, ואנשים הללו, שהם עומדים ביחד, הם עומדים ביחד עם ערביי יהודה ושומרון נגד ההתיישבות היהודית-ישראלית בשטחים האלו, הם לא עומדים ביחד איתי.
1: אז להגיד, אם תגיד איך וגועל נפש זה בסדר, אתה יודע מה? באמת אתה נגעל, אני יכולה להזדהות איתך, אבל להגיד, אלה יותר גרועים מנוחבות, אדוני, אתה יכול עכשיו לנצל את הבמה הזאת, ופשוט לחזור בך מהאמירה האיומה הזאת. לא משנה מי, לא יכולים להיות גרועים מנוחבות, אבל אתה יודע את זה כמוני.
3: אני מסכים איתך, זו הייתה אמירה לא מוצלחת, שביטאה סערת נפש ורגשות מאוד מאוד גדולה אצלי. מהביטוי הזה שיהודים קמים בכנסת ישראל, ואומרים שאנחנו פה מעבירים כספים כדי לשרוף אנשים. זה...
1: אז אתה בעצם חוזר בך מההשוואה הזאת, אתה מתנצל בפני...
3: אי אפשר להשוות אף אחד לנוחבות, זה נכון.
1: אז אתה מתנצל.
3: זה הייתה אמירה לא נכונה, אבל זה לחלוטין לא גורע מהחומרה, מהתיעוב ומשעת הנפש.
1: שעת הנפש זה בסדר, אבל אתה יודע, נוח בו, תקשיב, חנוך, אני מאוד מעריכה את פועלך בוועדת הכספים, מיד אנחנו נפנה גם לדבר על זה, אבל אתה יודע, הדבר שאולי פוגע בך, זה כל מיני סיטואציות שמוציאות ממך אמירות שאחריהם, שאתה מצטער עליהם אחר כך. אתה יודע, אולי בגרות פוליטית היא לדעת ככה טיפה להחזיק, לא?
3: תודה על על השיעור. את יודעת, בסוף, בסוף
1: אני אומרת את זה באמת באהבה, אני לא אומרת את זה חלילה.
3: הכל בסדר, הכל בסדר. בסוף אני, מהבחינה הזו, קראת את זה בגרות פוליטית, אני פוליטיקאי קטן מאוד. אני מה שאני מרגיש רואים. הפה והלב שלי שווים, יש לזה צדדים טובים, יש לזה צדדים אולי לפעמים פחות טובים, זה אני.
1: אוקיי, אז מה יש לך?
3: 53, כן.
1: כן, אבל אתה יודע, דעזוב, אנחנו נעשה שיחה נפרדת על איך אפשר לעבוד על עצמך גם ב-53, אבל זה לא העניין. העניין הוא עכשיו, באמת החלטת בגץ בראשות השופט אלכס שטיין, שהקפיא את הכספים שאושרו בוועדת הכספים בכנסת, שלך, בוועדה שבראשה אתה עומד, ואלכס שטיין, גם הוא גרוע מנוח בלו.
3: אני גם לא אמרתי דבר.
1: לא, לא, לא, אני, אתה יודע, כן, בבקשה.
3: לא, אז למה השוואה? זה לא במקום ולא לא, לא קשור בכלל.
1: אוקיי.
3: כן אמרתי שההחלטה גם שלו וגם של סולברג, יום לפני, החלטות שניתנו על ידי שומרים, שופטים, סליחה, שנכנסו על תקן שופטים שמרנים לבית המשפט העליון, ולשיטתי ולהבנתי, גם שופטים עם אג'נדה שמרנית מהר מאוד מיישרים קו עם האג'נדה האולטרה פרוגרסיבית ששולטת שם, ולכן לשיטתי הניסיונות הללו לתקן את בגץ על ידי שינוי שיטת הבחירה של השופטים, ועל ידי הכנסת שופטים אחרים, נדונו
1: בכישלון. אבל עדיין, עכשיו יש לך פשוט העברות כספים שלא אושרו. אני רוצה להבין, האם השופט שטיין מעל בתפקידו וחבר לאופוזיציה בעצם?
3: חד משמעית. אין שום בסיס, אף לא קלוש, לקביעה הזאת. אלו דברים שנעשו בעבר בסמיכות קרובה הרבה יותר לבחירות, שבוע לפני הבחירות. זה הובא גם בוועדה, כאשר יושב ראש הכנסת הקודם מיקי לוי בא ואמר שהוא לא אישר, אז הראו לו איך הוא כן אישר שבוע לפני הבחירות העברה של מאות מיליונים רבים של כספים קואליציונים.
1: אז שטיין חבר ליועצת המשפטית לממשלה, ובעצם שניהם מייצגים את האופוזיציה.
3: אז בואי אני אגיד לך על השופט שטיין.
1: בבקשה.
3: כמו שאמרת שהוא באמת, הוא הקפיא העברות כספיות, שזה רע מאוד, אבל השופט שטיין הוא גם זה שאישר את השארתו במעצר, בתנאים של אסיר ביטחוני מסוכן, של הנגד ארי רוזנפלד, למרות שאחרי 48 שעות מהרגע שהוא נעצר, ארי רוזנפלד עבר בדיקת פוליגרף ויצא דובר אמת, ולא נחקר אף לא יום אחד.
1: אז הוא שמאלני שטיין.
3: עד שחרורו. זה לא עניין של שמאלני, זה הרבה מעבר לשמאלני.
1: אז מה זה?
3: אתה שם לב מה אני מדבר? אני מדבר על נגד מילואים, מצטיין, שהוחזק בתנאים של עציר ביטחוני מסוכן, עציר, זה לא שהוא קיבל עונש כבר.
1: בסדר, אבל הוא כבר משוחרר מזמן.
3: לא, אבל משוחרר מזמן, הבן אדם היה 3 חודשים.
1: אז מה, שטיין לא צריך להיות בבגץ?
3: 3 חודשים בתנאים הללו.
1: אוקיי, אז נניח, אז מה צריך לעשות?
3: אחרי 48 שעות ממועד המעצר שלו, הוא שיתף פעולה באופן מלא עם החוקרים.
1: חבר הכנסת מלגיטי, ברור, ברור, הכל אנחנו מכירים.
3: לא היה עילה למעצר.
1: הכל ברור.
3: ובכל זאת עצרו אותו, ובכל זאת...
1: אז מה צריך לעשות? כן, לסיום, מה צריך לעשות עם השופט שטיין? מה צריך לעשות איתו?
3: שטיין הוא אחד מהשופטים, לשיטתי מה שצריך לעשות, זה להגן בחוק יסוד חקיקה את הדרך שבה מחוקקים חוקי יסוד, על בסיס חוקי היסוד, אחרי שהגענו אותם, להקים בית משפט לחוקה, שבו...
1: ובגץ יבטל, וכן, מה תעשה?
3: שבו הכנסת בוחרת את השופטים לתקופות...
1: אוקיי, ובגץ, הנה, ושטיין וסולברג יגידו לא.
3: ואז, בעצם, כמו שהכנסת הקימה את בגץ, לסגור את בגץ, ולהעביר את הסמכויות המנהליות שיש היום אצל בבית המשפט העליון לבית המשפט לחוקה.
1: אתה קורא, חבר הכנסת מלביצקי?
3: כערכת ערעור לתיקים פליליים ואזרחים.
1: חבר הכנסת מלביצקי, אתה עכשיו אמרת לי שאתה קורא לסגור את בגץ.
3: חד משמעית, אחרי שהקמנו בית משפט לחוקה, צריך, אין הצדקה יותר ל... החזקת הסמכויות המנהליות בבית המשפט העליון.
1: וואו, טוב, אתה נתת פה כותרת שתהדהד, כך נראה לי, חבר הכנסת, כן.
3: אני קורא לעקוב אחרי הרשתות שלי, אני כבר מדבר על זה ברשתות שלי שבוע וחצי, שבועיים, אם לא יותר.
1: וואו.
3: זה לא משהו חדש.
1: אז רגע, אז בוא נמשיך, ההחלטה של סולברג, אוקיי? וההחלטה, אתה יודע מה, בוא נדבר בכלל על ההתנהגות של בגץ ב... חודש, חודשיים האחרונים, נדמה שיש הקצנה שלו כלפי הימין, נכון?
3: לגמרי. ושוב, אני רוצה ברשותך לקחת את זה החוצה הרגע מימין ושמאל. בסוף, בתור בן אדם שחושב שבמדינת ישראל, חשוב שיש שלטון חוק אמיתי, ויש שוויון בפני החוק. בסופו של דבר, כשהציבור בישראל הולך ומאבד אמון במערכת... האכיפה ובמערכת השפיטה, זה מצב לא טוב למדינה. ואני חושב שצריך לתקן את זה, והדרך לתקן את זה עוברת על ידי הקמת אותו מוסד שבעיניי הוא חיוני, שנקרא בית משפט לחוקה.
1: זה מה שתעשו כשתיבחרו בעזרת השם?
3: אני אשתדל ככל כוחי לדבר עם מי שקובע את המדיניות ובדברים הללו, זה לא אני, ולנסות לשכנע. אני חושב שזה נכון, זה לא רק אני, דיברתי על זה גם עם כל מיני משפטנים משמעותיים.
1: עוד נושא אחד אחרון, סליחה חבר הכנסת מלביצקי, תכף נגמר לנו באמת הזמן של התוכנית בכלל. השופט סולברג, יושב ראש ועדת הבחירות, הורה לאסור שימוש באפליקציות על ידי חברי ועדות הקלפי ביום הבחירות.
3: זה ההחלטה שדיברתי עליה קודם.
1: בדיוק. אז זה... עשוי לפגוע בסיכויים של הליכוד להיבחר ושל נתניהו לנצח? יכול להיות שאפשר כבר להאשים את השופט סולברג בזה?
3: אין מה להאשים. ברור לחלוטין שההחלטה הזו פוגעת עם כל הגופים המאורגנים מאוד שיודעים מי ציבור המצביעים שלהם ופועלים להביא אותם לקלפי, כמו שעושים בכל מערכת בחירות. זה לא משהו חדש, זה משהו שמפלגות גוש הימין עושות כבר הרבה מאוד שנים, ואין ספק שזה יפגע בהם.
1: ובשמאל הוא כן מאפשר, נכון? להביא הנה מטוסים עם בוחרים, זה לא מידתי.
3: אני שמעתי את הדבר הזה, אני פחות מבין, האמת, את האירוע הזה, אני פחות ארצה להתבטא לגביו, אבל אני חושב עוד פעם, שבסופו של דבר, אם חלילה, וזה אני אומר לכולנו, אם חלילה אנחנו נגיע למצב שיהיה מחלוקת לגבי הלגיטימיות של הבחירות, זה יהיה היום ונורא לכל...
1: אוקיי, אז אני יכולה ככה לסכם ולומר שהשופט סולברג תפס צד פוליטי, זה מה שאתה אומר לי, ככה במילה.
3: מזמן? זה לא חדש.
1: זאת אומרת שהשופט סולברג הוא חלק מהשמאל בעצם.
3: מפלגת בגץ היא מעבר לזה, מפלגת בגץ עסוקה בלשמור על השליטה שלה, על מוטת השליטה שלה, על מה שקורה במדינת ישראל, וכך היא עושה.
1: חבר הכנסת חנוך מלביצקי, יושב ראש ועדת הכספים, תודה רבה על הרעיון הזה, תודה, תודה.
3: תודה רבה.
1: תודה גם לצוות שהיה איתי, ותודה רבה לכם מאזינים על ההאזנה. אנחנו עוד נשתמע היום, בארבע, עם אריה מליניאק, איפה הכסף? תודה.

0: מיד ב-103 FM. רון קופמן. הפודקאסטים של 103 FM.
1: שנים רבות היינו מאחורי הקלעים, אנשים לא הבינו מה זה שרשראות אספקה ומה עושים בכל עולמות הלוגיסטיקה.
2: פתאום המנכ"לים, פתאום יודעים מי עושה להם את הלוגיסטיקה.
3: ופה אתה רואה בדיוק את הנושא של יזמות, טכנולוגיה ולוגיסטיקה מתחברים ביחד.
0: באוויר, בים וביבשה. סיגל מנהיים-קצוביץ' עם הלוגיסטיקה שמזיזה הרים. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. 103
4: FM. אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
6: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. חיל האוויר חושף לראשונה את הדרמה מאחורי אחד הימים המורכבים בתולדותיו. וגם מה מתכננת מכונת התקיפה האווירית האדירה הזאת בעתיד. סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי ומערכים לראיון את חבר מפלגת ישר שאול מרידור. מהשיק של צרפת ללוד, השף שהחליט לפתוח מסעדה יוקרתית דווקא שם, ולכינוח גלידת בירה, זעתר או שקדי מרק, מצד הגלידות הכי מטורפות בארץ. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
13: 103 FM.
0: מיד ב-103 FM. רון קופמן. 103 FM.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
15: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
16: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
18: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
16: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. לאחר התקרית הקטלנית בדרום לבנון, שבה נהרגו שני לוחמי מילואים מפיצוץ מבנה ממולכד, המשלחות של ישראל ולבנון מתייצבות היום, ליום השלישי של שיחות המסע ומתן ברומא. לפי דיווחים זרים, וושינגטון פעלה ביממה האחרונה לבלימת ההסלמה, מחשש שהתקרית תטרפד את המומנטום הדיפלומטי. עוד דווח כי מוקד המחלוקות הוא על הגוף שיפקח על יישום ההבנות בשטח. ישראל דורשת לבצע זאת בעצמה. מנגד לבנון דורשת את ארצות הברית, שבינתיים דוחה את כניסתה של צרפת. אחרי אירוע ביטחוני שהתרחש אתמול בגבול לבנון, בו אזרחים חצו לשטחה, בצהל גינו את המעשה וביקשו למצות את הדין עם המעורבים. מדווח כתבנו ניצן שפירה.
13: אחרי שאתמול 15 אזרחים ישראליים גרמו נזק לגדר במרחב האג'ר, חצו את הגבול לשטח לבנון והוחזרו בידי כוח צהל ומגב לשטח הארץ. בצבא מגנים את האירוע ומבהירים שהוא מקרה נוסף של הפרעה חמורה לפעילות המבצעית וסכנה לביטחונם של חיילי צהל שפועלים במרחב. כמו כן, קראו לגורמי אכיפת החוק למצות את הדין עם המעורבים כדי למנוע מאזרחים נוספים לחזור על אותה פעולה. כזכור, מרחב האג'ר נמצא על קו הגבול עם לבנון ומהווה אזור רגיש ביותר מבחינה ביטחונית.
19: על רקע ההתפתחויות הביטחוניות, חיל האוויר האמריקני החל לפנות חלק ממטוסי התדלוק שלו, שחנו בנמל התעופה בן גוריון בתקופה האחרונה. כך פרסם לראשונה כתבנו דין פישר. המהלך מגיע אחרי לחץ של שרת התחבורה מירי רגב מול גורמי הביטחון לפנות את המתדלקים כדי לשמור על פעילות תקינה בימי השיא של נדבג. הצפי הוא שבכל יום יעברו בממוצע כ-100 אלף נוסעים, כשימי חמישי יהיו עמוסים ביותר. בהמשך לאירוע אלימות שהתרחש אתמול בין סדרן לועד באצטדיון בפתח תקווה, יושב ראש מנהלת הליגות ארז חלפון הגיב בחריפות על הנושא ואמר כי יש לשלול את רישיונות ההבטחה של המעורבים ולהרחיק אותם לצמיתות מהמגרשים. כמו כן, החקירה בעניין עדיין נמשכת. עכשיו תחזית מזג האוויר, מילנית אדלר.
20: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 800-692-692 כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
21: דסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
22: שלום לכם, קצת פחות חם היום בצהריים, בכל מקרה חם, כמו בכל חודש אוגוסט, עומס החום הוא בינוניית כבד במרבית האזורים בארץ. לעומת זאת, בשעות הבוקר ובשעות הלילה אפשר קצת יותר לנשום לרווחה. לאורך כל סוף השבוע, הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה. בתחילת השבוע הבא כבר נתחיל להרגיש התחממות, באמצע השבוע שוב יעשה חם וגם יבש מהרגיל.
21: תשים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
19: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ב-103 FM,

שלום לכם. שני לוחמי מילואים, רב סרל הראל בירנשטוק מהנוקדים ורב סמל מיוחד תמיר וקנין, זכרם לברכה, נפלו אתמול במהלך פעילות של צוות קרב חטיבתי בחטיבת 55 בכפר מג'דלזון בדרום לבנון. לא ניכנס כרגע לפרטי התקרית, נחכה באמת שהמשפחות יקבלו את החומר, את התחקור הראשוני או המלא, ואחרי זה באמת נתייחס מה בדיוק קרה שם. באותה תקרית נפצעו גם קשה עוד ארבעה לוחמי מילואים. אנחנו במלחמה, הנה היום נמשכות השיחות ברומא בין ישראל ולבנון, זה פרש במהותו. הלבנונים, כל הרצון הטוב במרכאות, לא יכולים להבטיח ביטחון לתושבי הצפון, מנהריה ועד ארדוב, כי א', הם לא יודעים, ב', הם לא מוכשרים לזה, וג', זה חברים שלהם, כל החבר'ה, של חיזבאללה, לפחות של מחציתם. אמרו לנו, באמת מיטב דיירי אגם הדרק, ממש השפיץ האיכותי שלהם, שהתושבים לא יחזרו, אלה שנסו על נפשם בתחילת המערכה בלבנון, אבל מתברר שהם כן חוזרים. כן חוזרים, ושכחו לומר לנו, במסגרת הרמאות והעונה הכללית, וזה מה שיש. באופן אישי אני חייב לומר משהו, עם כל ה... צער שיש על נפילת לוחמים, מקומם אותי כל הקטע של השתתפות בצער והמקום ינחם ואנחנו שולחים להם נחמה. אנחנו לא יכולים, אנחנו לא יכולים לנחם אף אחד, עולמם חרב עליהם. רב סרן, אני רק רוצה לראות את שמו שוב דלוליטות, רב סרן בירנשטוק, אותיר אלמנה וארבעה ילדים. הוא שירת מהשבעה באוקטובר כמעט באופן רציף כמפי במילואים. הוא היה איש הייטק, מהנדס, וכמעט לא הספיק לחזור לאזרחות בין כל הסבבים, ועכשיו הילדים והאישה לבד, ושום כלום שיש בעולם הזה לא ינחם אותם. באמת, לא באמת אם יתחזקו בדת, או יעברו להאמין בדברים אחרים, אני לא מתאים בהם דופי חס וחלילה. שום דבר, אין. זה באמת מטען לכל חייהם, ואני מאחל להם, לא יכול להשתתף כי אני לא מסוגל, אני מאחל להם שיהיה טוב. ואותו דבר גם תמיר וקנין מאילת, גם הוא עבד בתעשיות מתקדמות בתל אביב, רצה גם לצאת לחול. והותיר שני אחים ושני הורים מרוסקים, מרוסקים לגמרי. אי אפשר, אתה לא יכול להתנחם, זה מלווה אותך. מי שמכיר שכול יודע, אין נחמה, אין. בשעה הקודמת שמעתי כאן רעיון עם אם שקולה משדה נחמיה, שעולה בכל שבוע לקברו של בנה שנפל בשבעה באוקטובר. כן, כמה פעמים בשבוע להשקות את הפרחים, לבדוק את הדגלים, ומישהו שאני לא יודע מי משחית אותם בכל שבוע. אנחנו במלחמת אזרחים כאן, כרגע זה קצת מילולי, עוד לא לגמרי פיזי וסיכולים ברחובות, זה יגיע, אין מה לדאוג, בוא ניתן זמן לזמן, אבל זה יגיע. באמת, אין פה שום ערך שהציבור עדיין שומר עליו, עם מה שהיה כאן לפני שסיכלו את רבין, כן? שזה מה שנקרא נקודת מוצא. אז עוד היה באמת ערך כמו לשכול. אבל הנה באמת ינון מגל, המאחר של נתניהו, המתחזה לצ'רצ'יל, אבי האומה גם כן, ל,
לפי בנו, לפניו היה פה רק תפוזים, והוא אמר אתמול באשפטון 14, כל הזמן מביאים את אמא של אייזנקוט עם הכיסוי ראש. עם כל הכבוד, המבחן הוא לא מי ההורים שלך, ומי הילדים שלך. אז באמת, מגל הטיפשוטון מהשפטון, גורר אותי להשוואה באמת לא בריאה, כן? כי בנימין נתניהו אח שקול של יוני זכרו לברכה, שנפל לפני 50 שנה באנטבה, אבל בניו, הוא אומר, מי הילדים שלך, כן, מגל, הוא טוב באמת בדיוקים, תמיד הוא היה כתב לב מדייק, מי הבנים שלך, אז גל אייזנקוט, ועוד שני אחיינים של גדי אייזנקוט, נפלו בקרבות בעזה, אוקיי? לאייזנקוט יש 5 ילדים, כולם שירתו בצהל, שירתו שירות משמעותי, על חלק מנו אי אפשר לדבר. אני לא יכול להגיד את זה על הילדז למשל, יאיר נתניהו, ילדז של כולנו, שחי חיי פאר, מפונפנים גם עם הבטחה צמודה, גם שהוא הולך לפיצוצייה במיימי, בקוף מיימי. זה אין שום בעיה, כן? כי מגיע לו, מה קרה? אמא שלא רוצה, אז איך לא יהיה? אבל להשוות באמת את הילדים, את החינוך שלהם, את התרומה שלהם למדינה, זאת אומרת, באמת, אם לא הייתי מכיר אותך, ינון, הייתי בטוח שאתה באמת תחת השפעה, שאולי נפלת לכבדים, לא כמו פעם בהודו שניסית כל מיני שטויות, אלא נפלת למשהו חמור. תתנצל, תתנצל על פגיעה באב שקול, תתנצל, אוקיי? זה קודם כל ולפני הכל. בין אדם לחברו, אתם לא מלמדים אותנו ככה את השטויות האלה? יש פה גם קטעים קומיים באמת בהשמדה הדו-צדדית של החברה בישראל. הנה חברת הכנסת קטי שיטרית, מאגם הדרק, אומרת כאן רשת ב' אצלנו בליכוד יש דמוקרטיה, ואי אפשר להחליט לפעול בניגוד להחלטת ראש הממשלה. קטי, עד כמה שאני זוכר, היא מורה. אני רוצה שהיא תהיה מורה לאזרחות, או אחרי מה שנקרא פרישתה מאגם הדרג, שלפחות תהיה ראש האגף ללימודי אזרחות במשרד החינוך. היא ממש, ממש טובה בזה. גילה גמליאל, ברעיון להשפעה 14, קוראת לנתניהו לשריין בליכוד את אחד מלוחמי כוח 100. אני לא רוצה להתייחס לשערוריה, לפצרית, לכל הדברים האלה, לכל מה שהלך שם בכוח 100. אוקיי? אם הייתה התעללות, לא הייתה התעללות, לא רלוונטי כרגע. כי התיק נסגר, מה שנקרא no case to answer, בעקבות מה שעשתה הפצר. אבל אני חושב שבימין בכלל ובליכוד בפרט, יש לוחמים ומחלות,

0: באמת במלחמה, אוקיי? כלוחמים, כמפקדים, כשוטרים, כשבקניקים, זה לא שהליכוד מתרכז אך ורק בכוח 100. אבל גילה, נו, מה הייתה? זה אין שטות שהיא לא תחמיץ בדברים האלה. יש לי גם כמובן את מירי רגב שהחליטה שהחלום של מוצ'טבה, חמינאי וארדואן, זה שאייזנקוט, גולן ואבס ינהלו את מדינת ישראל. אני זוכר את המכוננת, גם בקמפיין לקראת בחירות 22, עם הקטע של אסור שטיחה בבטן, עם אונס, עם פה, עם שם, כל השטיות שהיא פולטת בקצב. וזה חזר לה, מה שנקרא. הווירוס חזר. הווירוס של הטמטום חזר. איך את יכולה לקרוא באמת לגדי אייזנקוט שמאלן, רק בגלל שהוא מתאהב את האדמה שאת דורכת עליה, למשל. זה לא עושה אותו שמאלן, זה עושה אותו מתאהב אותך ואת חברייך. אוקיי? הוא לא שמאל. אוקיי? הוא תרם לביטחון המדינה טיפ-טיפונת יותר ממך. טיפ-טיפונת. את חלק מהקריירה שלך כדובר את צהל ליוויתי. גם בלבנון השנייה, גם בהתנתקות, ליוויתי מקרוב. ראיתי כמה טובה וכמה ביטחוניסטית. מה שנקרא עדות אישית. וגם הקטע הזה וליצור פאניקה כל הזמן. הם לא יודעים לגמור את לבנון, היא אמרה, באותו קטע של נאום בפני ליכודניקים, הם לא יודעים לגמור את לבנון ואת עזה וזה, הם לא ידעו, הם ימסרו את המדינה. בינתיים מי שמסר, מירי, אני יודע שאת חלשה בהיסטוריה בידע כללי בכלל, או בפרט, מי שמסר שטח של מדינה, זה לא שהמתנגדים הם שמאל, בוא נתייחס ליאיר גולן, שמאל, שמאל פרסי. הוא, כסגן רמטכ"ל, שגם מכיר אותך, לא מסר עוד סנטימטר רבוע, וגם לא אבות אבותיו במפאי ומרץ, ומרץ גם הייתה מפאי. בסדר? לא מסרו סנטימטר רבוע. לעומת זאת, נתניהו שאת מעריצה, כי הוא דאג לך לג'וב בחיים, אוקיי? החזיר את חברון למשל, משהו כמו 13% משטחי יהודה ושומרון. אבל לא מדברים על זה, מה פתאום? ומפאי, בואי נאמר, לפחות ראש ממשלת מפאי גולדה התפטרה פעמיים בעקבות אחריותה, על אף שוועדת חקירה שלהם הייתה גם, כמו שאתם רוצים, רק לצבא, התפטרה פעמיים מהתפקיד בעקבות אחריותה לטבח אחר שחווינו, כן? בשישה באוקטובר 1973. אבל באמת, אלוהים אדירים, כמה טמטום. כמה אפשר לרמות? כמה אפשר לרמות ולהונות? המצביעים שלכם בורחים מכם. טוב, נחזור לזה בפתיחת השעה הבאה. שלום סליחה, קודם כל קרדיטים. עורך ומפיק את המשדר הזה שר פלסנר. אחראי לשידור יואב מנדלוביץ'. ברדיו צפון, 104.5, בני אלפרין. העורכים בדיגיטל, ראות מתתיהו אחגון וגיא רביב. טלפון עלייה לשידור 0552-103-103. מספר הוואטסאפ להודעות קצרות 054-70-103-70. שלום למאזין הראשון.
1: הלו?
0: כן, שלום לך.
1: שלום, מה נשמע? קופמן?
0: אתה בנהיגה, אתה בנהיגה, אני לא שומע אותך.
1: אתה שומע אותי עכשיו?
0: לא, אני שומע את הכביש.
1: טוב, אני עוצר פה, אין בה, אני עוצר.
0: תעצור לגמרי... אוקיי, כי אני שומע, וגם לא מדיבורית, קח את המכשיר לידך, אוקיי, ואז נוכל לדבר, כי לא שומעים. כן, המכשיר.
1: אתה שומע אותי?
0: כן, מה שמך?
1: ינון.
0: כן, ינון.
1: קודם כל, אני רוצה להגיד שאני אוהב אותך, מעריך אותך.
0: תודה רבה.
1: מעריב, אני הייתי קורא, עכשיו אני כבר לא קורא, 103, ערוץ הספורט, זה דבר אחד. דבר שני, רציתי להגיד לך, דיברת על משפחות שכולות, תקשיב, אח שלי בגיל 17 למד בטכניון, בעקבות מלחמת יום ששת הימים, הפסיק את הלימודים בגיל 18, התגייס לרבי כמובן, לתותחנים, היה בתעלה, נהרג בטחניון,

0: שנת 69, אני הייתי ילד.
1: בהתשה.
0: זה לא עובר אותך, סליחה?
1: במלחמת ההתשה.
0: כן, מלחמת ההתשה, היו שם, אני מחלו אותה הכי הרבה, כי הם כל הזמן עשו קווים, ומה שאמרת, זה דברים שנשארים כל החיים, אין אפס. זה דבר שני שרציתי להגיד. עכשיו, אני חלוק עליך, זאת אומרת, זה לגיטימי, נכון? זאת אומרת, לא חייבים מסכים, כל אחד בדעת לא מסכים. אז אני אומר לך, אני אומר, בוא נדבר על אחדות בעם, אתה אומר, כל הזמן מדברים, ימין ושמאל, תראה, מה שקרה במהפכה המשפטית, לדוגמה, יש כאלה קוראים לזה הפיכה משפטית, מהפכה משפטית, רפורמה.
1: הפיכה משטרית.
0: הפיכה משטרית זה זה, אבל תראה, קח את בגץ לדוגמה, כן? כשאני מעריך את בגץ, אבל נגיד בגין, אתם תמיד אומרים, בגין היה אומר, יש שופטים בירושלים, אבל כשבגין אמר את זה, בגץ לא היה כמו שהוא היום.
1: גם נתניהו אמר שיש שופטים בירושלים.
0: לא, זה נכון.
1: לא, אני אומר, עד שהוא הסתבך.
0: לא, אבל קח לדוגמה, קופן, קח את הנשיא משה לנדאי, שהיה נשיא לפני, אני לא זוכר, בשנות ה-80, והוא התנגד לרפורמה של אהרון ברק. הוא התנגד לזה, הוא גם דיבר איתו על זה. ומה שעשה אהרון ברק, הוא עשה סוג של, הוא גם אומר את זה, שהוא עשה סוג של מהפכה משפטית. נתן כוח ליועצת המשפטית בלי פרופורציות. בגץ, בגץ, הסמכויות שלו, דרך אגב, זה מהמנדט הבריטי, אני לא יודע אם אתה מודע לזה. בגץ, זה
1: כל המשפט, כל המשפט העברי נשען על המנדט הבריטי.
0: יכול להיות, אבל בגץ, קודם כל אין משפט עברית, הוא לא תקף דרך אגב, לפי דעתי, אני לא משפטן, אני מהנדס, אבל לגבי הקטע של נגיד בעוד הוא היה בגץ, ביטלו את זה. זאת אומרת, בגץ זה שעריות של המנדט
1: גם הבריטי. גם פה רוצים לבטל.
0: לא, אני לא אומר לבטל, אני אומר,
1: לא, לא, רוצים לבטל.
0: אז אני אומר, בית משפט לחוקה, כופן, זה הדעה שלי, בית משפט לחוקה, כמו בכל מקום בעולם, ושהוא ידון בעניינים של החלטות של הכנסת, של הממשלה.
1: נו,
0: לגבי זכויות של, סליחה, לגבי זכויות של הפרט, אפשר להשאיר את זה לבגץ, הרי בגץ נועד בשביל
1: מה זה זכויות של הפרט? אתה משלם מיסים, אני משלם מיסים, לוקחים את המיסים שלי, אתה מבין? ומפזרים, רגע, ומפזרים אותם סקטוריאלית. למה, מה, מי, מה, מו?
0: לא, אז אני אומר, הרי בגץ למה נועד, המקור של בגץ זה שיש לך אזרח שנפגע, כמו שאתה אומר, נגיד,
1: נו, אני אזרח פגוע, מה אני אעשה?
0: אז אתה הולך לבגץ, אבל כל מה שקשור למוסדות, נגיד, לפילת חוקים, למה שקורה בממשלה, החלטות ממשלה,
1: אני חושב, אני חושב שהגם הדרק זה המוסד הכי רכוב בישראל, במדינת ישראל, לדורותיה.
0: אבל
1: אני לא יכול לעתור.
0: תקשיב, אבל קופמן, זאת המדינה, זה הכנסת שלנו, זה הפרלמנט.
1: מה זה זה? לא, לא, לא, לא, לא. מה זאת אומרת זה הכנסת? הכנסת לא נבחרה, אתה מבין, לעשוק, לגנוב, כאשר חברי כנסת הורשעו, כן?
0: אוקיי, אז אין מה.
1: איך אתה רוצה? מה זה, מה אתה? מה זה, הם כהנים בבית המקדש? זה אלי הכהן הגדול?
0: אני מסכים, אתה יכול להגיד 25 שנה, לא יודע. לא יודע כמה שנים, לא יכול להיבחר. אתה צריך לתת לחמול על בן אדם, אתה לא יכול כל החיים להגיד, לא יודע, אין לי בעיה עם זה. אבל אני אומר, זה הפרלמנט, אתה הולך לבחירות, אתה נותן, אני יודע שאתה לא הולך לקלפי, אמרת את זה הרבה פעמים.
1: לא, השנה אני חוזר, כי אנחנו במלחמה.
0: אוקיי, בסדר.
1: אני מתגייס
0: לבחירות. אני אומר, זה מה שיש, קופמן, אתה מבין?
1: אין דבר כזה, זה מה שיש.
0: אז מה אתה רוצה לעשות?
1: תקשיב, תקשיב, יש לי פה נכד שהוא דור רביעי בארץ, מה זה מה שיש? מה זה מה שיש? זה מה שאני משאיר לו? אני לא רוצה שיגנבו את כספי, אוקיי, ויחלקו אותו סקטוריאלית לערימה של בטלנים עלוקות ומשתמטים.
0: לא, לא,
1: לא, תקשיב, גם בשלטונות אחרים. זה לא התחיל עם הימין, הימין זה מפה, הימין של נתניהו ב-20 שנותיו כאבי האומה, אוקיי, הוא המשך ישיר של מפאי. רק עם חליפה יותר יפה. המפאיניקים לא עם חליפה.
0: אני מתגעגע לרבין, אתה יודע, אני הצבעתי לרבין דרך אגב, אני לא ימני כזה קיצוני, אני הצבעתי אפילו למרץ ולרבין, אבל ראיתי מה שקורה בהסכם אוסלו, אני מאוד מתגעגע. אם אני כמו רבין, אני הייתי מצביע בשבילה, אבל אני לא רואה את המנהיג הזה. נכון?
1: בגלל זה צריך לשמור על אייזנקוט, אתה יודע, איך אומרים, בשבע עיניים.
0: אבל אין לו ניסיון, קופמן, אין לו ניסיון, גם רבין
1: והאקדנציה הראשונה לא הצליח.
0: היה בכנסת מ-88 עד 96, 8 שנים, היה סגן שר
1: חוץ. היה סגן שר חוץ. גם אתה יכול להצליח להיות סגן שר חוץ.
0: עבודה, קופמן, צריך ניסיון, אין מה לעשות.
1: אין שום תקשיב, זה בבלט. האיש היה פה אישיות ביטחונית, 40 ומשהו שנה, 41 שנה. על מה אתם מדברים איתי בכלל?
0: לא, אז קודם כל,
1: ישב בקבינט, תקשיב, ישב בקבינט. נכון, הוא לא יודע לגנוב. זה אני מסכים.
0: לא, אבל קופמן...
1: הוא לא יודע לגנוב. הוא לא יודע לגנוב.
0: הוא איש טוב, אני לא אומר.
1: תקשיב, לא רק הוא, גם יאיר גולן. עזוב את הדעות שלו. אתה יושב במקומות הכי רגישים שנמצאים במדינה. גם, בוא נאמר, הוא יודע יותר מאשר ברדוגו המאחר, אינון מגל המאחר, ואירל סגל המאחר, ועמית סגל המאחר. הרבה יותר הם יודעים. תודה, אינון. חייבים להמשיך. שלום. נפל לנו. טוב, תכף הוא ישוב, ונמשיך באמת עם כל הקטעים שהגעתי עליהם, באמת בחיפוש כמה מרמים פה וכאלה, זה באמת, הנה, בואו ניקח פה את בודקים, בודקים זה התארגנות, לא יודע אם זה ארגון, זה התארגנות שבודקת עובדות. אז הנה מה מאחר ברדוגו, ארכי מאחר. אייזנקוט ידע שהחטופות עוברות פגיעות מיניות, והוא באיזשהו מקום היה מוכן כדי לא לחנך את חמאס שנשארו שם. זה אומר המאחר ברדוגו, שבאמת האמת היא אפילו לא המלצה מחייבת בשבילו. ועכשיו העובדות מבודקים. ברדוגו מתייחס לרעיון של אייזנקוט אצל רוני קובן, ששם הוא סיפר שבסוף עסקת החטופים הראשונה, בניסיון למנוע את קריסתה לאחר שחמאס לא הסכים לשחרר את הנשים הנותרות, הוא הציע לשתות בחמאס ולהחזיר את מי שאפשר פצועים ובוגרים ולחזור לנשים לאחר מכן. זאת במקום פיצוץ העסקה. בסופו של דבר, עמדתו לא התקבלה. ובעסקה ההיא לא חזרו יותר חטופים, לא נשים ולא גברים. אבל אם אפשר לרמות, למה לא? שלום למאזין הבא.
2: שלום.
1: וברכה.
2: היי, מדבר דני אגמי מהרצליה.
1: כן, דני.
2: אני רוצה לדבר על העניין של איך זה שעדיין יש מנדטים לליכוד.
1: איך זה שיש?
2: מנדטים?
1: יש להם תמיכה. יש להם תמיכה. כרגע, שוב, לפי הסקרים, אני שם את זה מרחאות, אני לא בדיוק מאמין לשטות הזאת. אני בן 67 וחצי, בחיים לא סקרו אותי אפילו על סכין. אבל שוב... נותנים להם 23 מנדטים. דרך אגב, מומו פילבר נותן להם לפחות 32.
2: מי נותן להם?
1: מומו פילבר, הסוקר של ערוץ 14.
2: שהודה
1: בעבירות פליליות, ואני מחכה כבר למשפטו, אבל...
2: אז אני אומר על דבר כזה. זה שיש להם עדיין, סליחה, לא מנדט אחד, כל אחד.
1: מה אחד? לא שמעתי.
2: ושיש להם עדיין מנדט, כן. לא מנדט אחד, עדיין שיש כל אחד שמדברי
1: כן.
2: עליהם.
1: כן.
2: על מה זה, מה אנחנו יכולים להבין לזה? מה זה מראה? מה זה מראה על אלה שהם עלינו, על עם ישראל, מה שנקרא?
1: זה מראה, אני אגיד לך מה זה מראה. הרבה כסף סקטוריאלי, הרבה ג'ובים סקטוריאליים, אוקיי? הרבה מכרזים סקטוריאליים, אוקיי? הרבה רמזורים, ירוק, צהוב, אדום, אוקיי? זה מראה, תקשיב, הליכוד, אתם לא מקבלים את זה, אבל הליכוד הוא המשך ישיר של מפאי, הוא לא המציא כאן תורת ניהול למדינה, הוא גם לא אימץ את דרכו של ז'בוטינסקי, כן? לא, ממש לא, כן? הוא פשוט המשיך כמו המפאיניקים. דבר אחד הם לא עשו, כי זה כבר היה באמת הבדל, בין שנת 65' עד ל-96 הם עלו לשלטון, הם לא הטילו עוצר על החברה הערבית. זה לא, אוקיי? אבל מבחינת התנהלות, מפאי פר סי.
2: אבל, אתה מתייחס כאן כאילו זה רק עניין של כלכלי. וכשאתה מסתכל על המצביעים הקשים של המפלגה הזאת, אגב, מאז שהיא באה לעולם, אתה לא רואה את העניין הזה של... סידרו לי ג'וב או משהו כזה. אתה רואה...
1: לא, לא, לא סידרו לך ג'וב, סידרו לבן דוד. מה זה משנה?
2: לא, זה לא, זה הרבה יותר עמוק מזה. אתה משטיח את זה, לדעתי.
1: אתה זוכר איך ומתי הוקם הליכוד?
2: מתי? כן, הוא הופקד...
1: 73
2: על ידי בגין ושרון.
1: שרון היה היוזם. ובגין כמובן בתור ראש המחנה מ-48 בחירות. אוקיי? במתור מה הוא הוקם? כאלטרנטיבה. אלטרנטיבה אחרי 73. אוקיי? זה מה שהוא הוקם. האלטרנטיבה
2: רגע, סליחה, אני חושב שהוא קם ב-73 לפני מלחמת יום הכיפורים.
1: אני זוכר ששרון עוד נלחם ביום כיפור, אני כבר לא, נכון שכמילואימניק, אבל אני לא זוכר, אני לא זוכר אם הוא הקים לפני, בכל מקרה אני זוכר שהוא היה מקום שש ברשימה. בגין ראשון, הוא שש ברשימה. והוא ייחד את חירות הליברלים והמרכז החופשי. כך שבאיזשהו מקום, אתה יודע, באיזשהו מקום, מה הם ידעו קודם? ב-20, כמה זה היה ב-73? היה 25 שנה למדינה. מה הם ידעו קודם? מפאי. איך שמפאי מנהלת. והם ניהלו אותו דבר, הקימו אותו דבר, אותו גוף, אוקיי? רק עם דעות מרכז ימין וימין. כי אריק הרי התחיל באחדות העבודה של מפאי, כן? לא בדיוק, הוא לא גדל בבית חירותניקי בכפר מלל.
2: בוא נעשה פאסט פורט קדימה לימינו, כן? ואני חוזר לשאלה ששאלתי, איך זה שעדיין יש מצביעים לליכוד, ואני אומר שיש פה משהו רגשי עמוק, שעדיין הוא שייך לנושא הזה של התרסה כנגד הפנקס האדום, וזה גם מתפתח עוד הרבה מעבר לזה, אחרי המערך וכו'. יש פה משהו, איזושהי, אני קורא לזה מסוג של הפרעה נפשית.
1: לא, לא, בוא, עזוב, נו. את קחתי לשם. אתה מתחיל... אתה מבין, אתה לוקח אותי בדיוק למה שאתמול אמר פה הראל סגל, שהוא מכיר את היסוד הנפשי של התנועה האסלאמית. בואו לא נגרר באמת למגלומניה. דני, תודה. שלום.
3: שלום.
1: וברכה.
3: מדברת מזל.
1: כן, מזל.
3: מפתח תקווה. כן. ואני רוצה להגיד לך שאני ממש מוטרדת. מאוד מוטרדת ממה שקורה... קודם כל מהשקרים שמפיצים.
1: אבל עזבי, זו העבודה שלנו, תוותרי, תחי, אל תקריאי כלום, אל תראי כלום.
3: לא, זה לא כך, זה לא בדיוק ככה. השקרים האלה גורמים לשסע ולשנאה.
1: נו,
3: מה חדש? ואנחנו לא למדנו שום דבר מההיסטוריה.
1: אבל מה חדש?
3: זה לא חדש, הם כל הזמן אומרים לי, אבל זה המצב, וככה זה, זה פוליטיקה.
1: מה זה לחש?
3: השאלה אם אנחנו... לוקחים את זה כגורל,
1: כן,
3: או שאנחנו יכולים, כן, לשנות.
1: לא, אנחנו לא יכולים לשנות, אחרי שהימין דפק שלושה כדורים בגב של רבין, ובארתור פינקלשטיין, שכבר לא איתנו בעולם, הוא בטח מערבב למעלה, עוד איזה יהודי מחמד, והביא פה את תרבות הגורל, השנאה, הכיתוב, אוקיי, התינופת.
3: ואין מנוס מזה?
1: אין.
3: אני חושבת...
1: לא, לא, אי אפשר, תקשיבי, אי אפשר לתקן, מה זה מנוס?
3: אין דבר כזה שאי אפשר, אין דבר כזה.
1: תקשיבי, כל שלטון שיהיה פה, היה כאן ב-21 שלטון של גוש שהתיימר להיות השינוי, כן? אבל הוא הכניס כמה בוגדים, כמה סוסים טרויאנים.
3: כן.
1: לאירוע, רק שלושה, כי בנט לא יכול לנהל מקולת מבחינתי, אבל הביא רק שלושה באמת בוגדת ושני בוגדים, שלקחו את השלטון... שיחדו אותם, שניים מהם, ניר אורבך לא לקח כלום, שניים מהם, גם אידי צינמן וגם שיקלי, קיבלו תפקידי שר בממשלה ללא כישורים, ללא קשרים, ללא כלום. הפילו ממשלה,
3: זה מה שאני אומרת, שהשיטה הזו, מפלגות שעושות מסחרה בקולות, ועושות תעמולה כדי לרסק את היריב הפוליטי, זו שיטה תקוקה. כן?
1: נו.
3: במילה גסה. זו שיטה לא טובה.
1: נכון.
3: זו שיטה מסוכנת.
1: אבל הם לא ישנו אותה, הם
3: הרוב. זו הרשנית. וחייבים לשנות אותה.
1: אבל
3: חייבים לשנות
1: מזל,
3: את השיטה הזו.
1: מזל,
3: היא כרגע... היא לא מטיבה איתנו.
1: כרגע יש לימין, אז והיא, כל מיני בוגדים גם כן שם. כל החבר'ה של גדעון סער וכאלה. הלוואי שהוא לא יצליח בשריונים, הלוואי, באמת, מה שנקרא חסדי השם. שהביא עוד 4 מנדטים, למרות שאת הקולות לכניסה לאגם הדרק, הרי לבד הוא לא שווה אחוז, כן? לא אחוז חסימה, אחוז הוא לא שווה. אז את ה... איך אומרים? את ה... הוא הביא להם עוד 4 מנדטים כדי לבצר את השלטון. אבל
3: תמיד יהיו כאלה אופורטוניסטים.
1: למה שהם ישנו?
3: כל הדרך היו אופורטוניסטים, מה שנקרא, הרסו את המערכת, וגרמו לשינויים פוליטיים שבניגוד לרצון הבוחר. היו כל הזמן, היה אורלי לוי והיו...
1: מה היה?
3: אורלי לוי.
1: אורלי לוי גם בגדה. אבל עדיין,
3: גם היא, היו, כל הזמן יש כאלה בוגדים שמועברים למפלגה בגלל...
1: אבל תגידי, איך הם יכולים לקבל תפקיד שר וכאלה? האנשים נהדרים, מדבינה, כל יכולת מינימלית, וערכים בכלל אין, בגידה.
3: זה כל העניין.
1: זה באמת פשע חמור.
3: המפלגה מאפשרת לאפסים לעלות לשלטון. זה כל העניין.
1: רביעיית מועדון התיאטרון שרה לשמעון פרס.
3: כן, איך הפשפש עלה למעלה. יש הרבה פשפשים.
1: עכשיו זה באמת, יש לנו מיליוני פשפשים.
3: אבל השאלה, האם נגזר דורן, ואנחנו לא יכולים לעשות שום דבר בנושא?
1: כלום.
3: למה כלום?
1: אין לנו סיכוי לתקן. אי אפשר לתקן עם. תדעת, זה כמו שאומרים לי בגרמניה, הם כבר לא נאצים. ב-80 שנה לא משנים DNA של עם. אוקיי? לא, זה לא קורה. בסדר? לא קורה. זה חבוי. תדעת, זה כמו הרפס. זה פתאום מתפרץ. כמו שלבקת חוגרת. פתאום זה מתפרץ. כמו סרטן. פתאום זה מתפרץ. יש בגוף קצת תאים וכאלה, פתאום בום, טרח. לא,
3: כן,
1: לא, לא, לא משנים, לא משנים עם ולא משנים גזע.
3: אבל למה? היטלר הצליח לשנות עם.
1: מה?
3: היטלר הצליח להפוך אותם לעם רצחני.
1: את מי?
3: גרמניה הייתה פאר הדמוקרטיה.
1: מה הם היו במלחמת העולם הראשונה? כהני שלום?
3: היטלר בא ב-29.
1: היטלר בא ב-29. ברגע שעם חושב שיש לו עליונות גזעית, אוקיי? כמו כאן, עם, איך זה נקרא, חוק הלאום, אנחנו, מה שנקרא, הגזע העליון, אין לנו סיכוי.
3: כן, יש לנו גם כאלה.
1: יש לנו הרבה.
3: כן.
1: כן, מה לעשות?
3: אבל בכל זאת אני חושבת שאני, אני חושבת שאנחנו לא צריכים להרים ידיים.
1: הרמנו כבר.
3: חייבים לשנות, אבל לשנות באופן יסודי, שלא יהיה לנו מצב כזה של שנאה ושל הסתה, ושל
1: מזל, עלייה
3: של אנשים,
1: מזל, מזל, זה לא, מזל, זה לא יקרה. את חייבת, מה שנקרא, לפגוש, לעשות בוחן מציאות. אין, מכל המאה ה-20, תקשיבי, מכל המאה ה-20, על מה עובדים? מה הדלק? אוקיי? מה הדלק שכל המקום הזה שנקרא גם הדרק?
3: הכל שנאה.
1: הכל שנאה. יפה. עכשיו, מה הייתי עושה? מה הייתי עושה? את התנינים של סילמן ושל פופאי בן גביר, הייתי מקיף מסביב לאגם הדרק. תראי לך איזה יופי היה. היינו עושים את חמת גדר שם. כן. אבל הם היו בפנים. צריכים לחיות אחד עם השני.
3: לשים קרוקודילים מסביב.
1: כן, כן. לא, לא קרוקודיל ממש. תניני אור. רק 5 מטר, 750 קילו. אני לא אביא להם מהאמזונס משהו של טונות. תודה, מזל.
3: רגע. כן. אני...
1: אל תהי אופטימית, נו באמת, זה עצוב.
3: אני כן אופטימית, ואני לא מנסה לא להרים ידיים, ואומר שאנחנו צריכים, אחרי שיבחרו אנשים יותר ראויים לכנסת הבאה,
1: הם יהיו אותו דבר.
3: לדרוש מהם לשנות את שיטת הממשל.
1: לא, הם יהיו אותו דבר.
3: השיטה המפלגתית היא הרסנית.
1: מזל, אני רוצה לסיים משפט אחד. אם תצמידי לכל אלה שרצים עכשיו, אוקיי, פוליגרף, אוקיי, יהיה לך בכל, מסביב ואזור מגוריהם, נגיד גוש דן, קצר בכל גוש דן, אוקיי? מה תוצאת הבדיקות. אם אחרי זה, באגם הדרק, אם הם יהיו גואליציה, ותצמידי להם פוליגרף, לירושלים, שזה האזור הכי גדול בישראל, אוקיי? לא יהיה שם חשמל הרבה ימים, הרבה ימים, אוקיי? יקרסו שם תחנות מבשר. כולם רמאים.
3: אבל אתה דן אותנו להידרדרות.
1: אני לא דנתי אותנו, דנו אותם אבותיי. דנו אותנו אבותיי. מזל, אני חייב לצאת לפרסומות. תודה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות, תודה רבה.
4: רון קופמן מדבר איתכם. לעלי על השידור חייגו 0552-103-103.
5: שלום, לכל אוהבות ואוהבי הזמר העברי והנוסטלגיה הישראלית. כאן תומר סגיס, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי בכל שישי לתוכנית בוקר של זהב, עם כל השירים והסיפורים שכולנו כל כך אוהבים.
4: בוקר של זהב עם תומר סגיס, כל שישי, 7 בבוקר, 103 FM. 103 FM. ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו, כוכבית 6570. דיור מוגן כפוף לתקנון.
7: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
8: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. עם ספר חדש שכתב, אביגדור קהלני כבר לא צריך לשקול מילים, ברעיון מיוחד. הקרב על ראשות הממשלה, סקר המנדטים של מעריב עם תמונת המצב של המרוץ. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בנייהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי תוכפלד, גאולה אבן צער, נתן זהבי, רון קופמן, ליאור דיין, מאיר וזיאל, והכותבים הכי טובים בישראל. וגם, פסקל עם מתכונים טעימים שאסור לפספס מהמטבח ההודי. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
9: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
10: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
11: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות. 103
12: FM. אם יש לכם שאלה על גידול הילדים,
13: אם אתם רוצים להרגיש טוב יותר ובריא יותר,
14: אם אתם רעבים לתפריט שטוב לגוף שלכם,
13: דברו איתנו וניתן לכם את העצות הכי נכונות.
4: פרופסור רפי קרסו, מיכל דליות, דוקטור מאיה רוזמן, המייעצים של 103 FM, עם כל הטיפים והתשובות לשאלות שלכם.
13: מוזמנים להאזין.
14: יש לי דברים ממש מעניינים להגיד לכם.
4: המייעצים של 103 FM, בכל יום שישי. הפודקאסטים של 103 FM.
15: כאן נדבר על ההון האנושי האדיר של החברה הערבית כמנוע צמיחה לעסקים ולכלכלה הישראלית, ועל איך בעצם הופכים גיוון להזדמנות עסקית מדידה.
4: תוצרת מקומית, החברה הערבית בשוק העבודה הישראלי, בהגשת שדי חדד. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לרון קופמן ב-103 FM.
1: חזרנו, שלום.
16: שלום.
1: וברכה.
16: מה נשמע, רון?
1: בסדר, מי אדוני?
16: עם אבי.
1: כן, אבי.
16: תגיד לי, עכשיו שמעתי אותך מדבר עם המאזינה הקודמת לפניי, ודיברת על גדעון סער, ועל שיקלי, ועל סילמן, שהם נוכלים וזה. תגיד לי, היה מעשה יותר נוכלות מהממשלה שקמה עם הנוכלות של בנט? למה לא דיברת על בנט? בנט זה האמא של הנוכלות שהייתה עד היום.
1: תגיד לי, רגע.
16: אוקיי.
1: תעצור שנייה.
16: אוקיי.
1: אני מסתייג מבנט כדמות פוליטית. הבנת? לא משהו קורה.
16: לא, אתה דיברת על רמאים.
1: לא, אז אני אומר, אני מסתייג מהיום הראשון שבנט עשה את התרגיל שלו, אני לא עזבתי אותו לשנייה. בכל שידור, okay. בכל מאמר.
16: לא, אבל לא הזכרת אותו.
1: עכשיו, אני גם לא הזכרתי את משה דיין. אתה מבין שעזב את מפאי, והלך את בגין, והיה שותף בקמפ דיוויד. אני יכול להזכיר לך הרבה, אתה יודע.
16: טוב, לא, אני לא בשביל זה התקשרתי. אני כן. רוצה משהו אחר. עכשיו תגיד לי, אבל עם יד על הלב, אתה יכול להבין בערך, כל שדר מה הנטייה הפוליטית שלו?
1: אני יכול להבין?
16: כן.
1: הם מצהירים על עצמם, מה יש לי להבין?
16: יופי. אם בית המשפט, לפי דעתך, אבל תענה בכנות, אם בית המשפט להערכתך, מה מעדיף את השלטון של ביבי או את השלטון של הצד השני? לפי דעתך.
1: מה זאת אומרת את השלטון? אני לא יודע, אני רק זוכר...
16: לא, אני שואל...
1: אני עונה לך. אתה עושה לי כאן משאל, אז אני משתתף איתך. אני זוכר שאבי האומה המתחזה לצ'רצ'יל היה מאוהב בבית המשפט, אוקיי, עד שהוא הסתבך בפלילים.
16: אתה לא מקשיב, אני לא, עזוב את ביבי.
1: את מי אתה רוצה? את מי? את מי? דוד ביטן אתה רוצה?
16: לא, לא.
1: את מי? שישה חברי כנסת משאס שנשלחו לכלא. את מי? את רכטמן שהיה ראש עיריית רחובות. מי? מה? מו?
16: אם שואלים את בית המשפט עכשיו,
1: כן.
16: מה, לפי דעתך, מה העדפה שלו, ממשלת ימין או ממשלת שמאל?
1: אני לא חושב שמעדיפים לא את זה ולא את זה.
16: אתה בטוח?
1: אני משוכנע. אני משוכנע, אני משוכנע, כן.
16: אתה משוכנע.
1: כן.
16: עכשיו, באחרון אחרון חביב, אתה אמרת מקודם שאתה לא הולך לקלפי, אבל השנה אתה הולך כי זה מלחמה.
1: מלחמת עוד? אזרחים, לא מלחמה, מלחמת
16: לא,
1: אזרחים.
16: לא, אמרת על זה, למה אתה הולך לצביע?
1: מלחמת אזרחים.
16: יופי, אז עכשיו תדע, חמש דקות אחורי זה, מה אמרת? זה לא משנה, זה משלתי בחיר הכל אותו דבר.
1: נכון, אתה, נכון? תקשיב.
16: אז למה אתה הולך? למה
1: אגם אתה הדרק, הולך? אגם הדרק מקנן בציבור כסרטן, אוקיי? מ-1948, שהוא היה ברחוב ביאליק בתל אביב, אוקיי? עוד לפני המעבר לירושלים, אוקיי? הוא ערס שלטוני, אוקיי? חברתי, משחית כל מה שיש, מתייחס לכסף ציבורי כמו לזבל, שאתה ואני מייצרים את הכסף הזה, כן?
16: אוקיי.
1: אתה הבנת? זה, בשבילי זה התינופת במראה.
16: אבל אם אתה אומר כולם אותו דבר, למה להצביע?
1: להצביע למתנגד, להיות חלק מהמלחמה. להגיד תרמתי את חלקי.
16: רגע, אבל אתה אומר שכולם אותו דבר, אחי.
1: כולם אותו דבר.
16: איפה הלוגיקה? איפה הלוגיקה?
1: מה זה?
16: איפה הלוגיקה? אם אתה אומר כולם אותו דבר.
1: אבל מה אתה לא מבין? אני בוחר צד בסחלה. הבנת? סקטור בסחלה.
16: מה זאת אומרת?
1: מה זאת אומרת? אני מצביע לליברמן.
16: נו, אז אתה אומר שהוא גמור מושחק.
1: לא, אני אומר, תשמע, זה שהוא באגם הדרג, זה כבר מראה על מה שנקרא, אין לו דם בגוף ולא בושה בפרצוף, כן? כמו לכולם
16: שם.
1: רגע, תן לי לדבר. אבל, הוא היה שר אוצר מצוין, באמת, שר אוצר מצוין, קודם כל הפסיקו את הגנבות. אה, סמוטריץ'
16: מדהים.
1: אני לא יודע, אני יודע מספרים, אני מטומטם לגמרי. אז אני אומר, ליברמן השאיר בקופה 9 מיליארד שקל. אתה מבין? סמוטריץ' דואג לאנשים של סמוטריץ'.
16: הוא השאיר גם בקופה של הבת שלו.
1: מי השאיר בקופה של הבת שלו? הוא היה שר אוצר?
16: ליברמן.
1: הוא היה בשר באוצר. אתה יודע שהוא השאיר והוא הורשע בזה?
16: לא משנה.
1: מה זה לא משנה? אם אני אגיד לך עכשיו סתם, אם אני אגיד לך עכשיו, נתניהו השאיר לבן שלו, אני יכול להוכיח דבר כזה? אני יכול לומר את זה?
16: איך הוכיחו על הבת של...
1: מי הוכיח? אתה הוכחת?
16: לא, אבל שיש...
1: מי הוכיח? מי הוכיח?
16: יש לה כסף.
1: מי הוכיח?
16: אני רק שאלה אחרונה.
1: אבי, תקשיב, אבי. לא, אני אומר, לפני שעולים לשידור אצלי, חייבים להיות כמוני, להתארגן. לעלות על הכדור, לעלות על הכדור, אתה מבין? לא, לא לספר לי סיפורים, אתה יודע, בלי סוף ובלי התחלה.
16: אין בעיה, שאלה אחרונה, אם הם ינצחו אותו הרכב של הממשלה עכשיו, יעברו את ה-61 מנדטים, מותר להם לעשות את הרפורמה שהם רוצים?
1: הם יעשו, אני חושב, את הרפורמה לבד, כי שמעתי את התבהלה, ואת השפעה 14 וכל אלה וכל 12 ו-13 ש-250 אלף איש ירדו בשלוש שנים האחרונות. אם הם נשארים, אם באמת השלטון נשאר, אני כבר תיאר, אתה יודע, באמת, אני כבר אין לי לאן ללכת, גם אף אחד לא רוצה אותי. אבל אני מקווה שכל הצעירים שלפחות, אתה יודע מה, עוד 500,000 יעזבו כאן בשנה הבאה אחרי הבחירות. אין להם מה לעשות.
16: לא שאלתי את זה, שאלתי מותר להם לעשות.
1: מי? הם ברור שיכולים לעשות מה שהם רוצים, אני מקווה שלא יישארו כאן חילונים.
16: מי אתם? אתם לא אחוז אחד באוכלוסייה.
1: מה אתה רוצה? מה אנחנו?
16: אז מה? לא הבנתי. הולכים לבחירות.
1: רגע, מה אמרת? מי אנחנו?
16: אתם לא 10%.
1: אנחנו? בונה, תקשיב, אתה באמת לא למדת ליבה.
16: אחי, אתם לא 10% באוכלוסייה.
1: אבי, אתה חסר מושג. אנחנו 40? אנחנו 46% מהאוכלוסייה.
17: אפילו לא 10%.
1: אז אמרת, אתה לא יודע קרוא וקרוא.
17: אם אתה מנקה את הערבים...
1: יהודים, מהאוכלוסייה היהודית. עם בטיל. אתה עם בטיל, איזה מנדטים? סופרים לפי זה, לפי השתייכות. מה זה מנדטים? למה כמה אתה? 90%?
17: אחי, בחירות...
1: אני לא אח שלך. אני אין לי אחי, יש לי אחות אחת.
17: אוקיי, אתה לא אחי. בחירות זה משאל עם.
1: באמת? בחירות זה משאל עם? תגיד לי, אני לא מבין. היית בבית ספר? בחירות זה משאל עם?
17: הבחירות הן בין ביבי נתניהו ליצחק עמית. אתה יכול לדבר עם הלמפה.
1: בוא נתוריד לי אותו מהקו. הבן אדם קרוטונה, אלוהים אדירים, וגם דגנרט. גם דגנרט וגם עם בציל ולא יודע כלום. הם 90%, אנחנו 10%. אללה, כאלוהים אדירים, פתחנו פה את השערים מוקדם מדי. הרבה מאוד עם בצילים הגיעו. שלום.
18: שלום.
1: כן.
18: מדברת הילה.
1: כן, הילה.
18: שלום לכל מי ששומע אותי כרגע.
1: כן.
18: הסיפור שלנו הוא כזה, אני אימא לארבעה ילדים, אשתו של שמואל.
1: כן.
18: לפני המלחמה בעלי ניהל עסק מאוד מצליח. היה בשיא התמיכה שלו, ובעקבות זה לקחנו התחייבות לקידום העסק. ואז פרצה המלחמה, בעלי גויס. הוא שירת מילואים חצי שנה פלוס, ואת כל העובדים שלו גם שירתו, ובעצם מה שקרה שהוא חזר, העסק גילה שהעסק הרס לגמרי, ושאיבדנו את הדירה.
1: איפה אתם מתגוררים, מותר לשאול?
18: אנחנו גרים באלעד.
1: אלעד, כן.
18: נכון. אנחנו פתחנו פרויקט גיוס, ואנחנו צריכים את עם ישראל לחזור לעמוד על הרגליים. היום שנינו עובדים, אבל נוצר כדור שלג כל כך ענקי עם ערבים על החובות שאין לנו אפשרות גם אם אני יוצאת לחדלות איתו.
1: מה היה העסק?
18: העסק היה של מצלמות אבטחה.
1: כן. ויש לכם ארבעה ילדים, גם את נשמעת לי צעירה.
18: נכון, אני בת 34.
1: כן.
18: כן, יש לנו ארבעה בנים שיוברים. ונשארנו עם חובות מעל 700,000 שקל. ופתחנו פרויקט גיוס שנקרא הצלה מקריסה כלכלית. זה הלינק הראשון באתר גיבבק.
1: אוקיי, תגידי עוד פעם איך באמת פתחתם אדסטארט לגיוס המונים, שהמטרה היא 700,000 שקל, נכון?
18: נכון.
1: תחזרי בדיוק איך מגיעים לזה באמצעות הרשתות?
18: בעיקרון פשוט לרשום בגוגל, הצלה מקריסה כלכלית, זה הלינק הראשון באתר גיבבק.
1: כן.
18: וכל תרומה תהיה מבורכת ותעזור לנו מאוד לצאת מהמצב הזה ולעלות על הגל.
1: מישהו דואג לכם בקטע של הבנקים ורשויות המס ונושים וכל הדברים האלה?
18: אין לי מי לדבר שם, זה מבוי סתום. אנחנו מלווים על ידי עורכי דין, על החדלות ששמואל יוצא, אבל יש לנו חובות שנשארו עם ערבים, שאני פשוט אין לי אפשרות לסגור אותם, אנחנו לא מצליחים לעמוד בהחזרים החודשיים של זה.
1: כמה החזר, בכמה מסתכמים ההחזרים החודשיים?
18: מעל 10,000 בחודש.
1: הבנתי.
18: ואת הדירה איבדנו, כמו שאמרתי.
1: שניכם שכירים קרים, נכון?
18: הוא שכיר, אני עצמאית.
1: כן.
18: בתחום הטיפול הרגשי.
1: כן.
18: זהו,
1: אנחנו עוד פעם, תגידי עוד פעם את...
18: כן, הצלה מקריסה כלכלית. הצלה מקריסה כלכלית, הלינק הראשון בגוגל, באתר גיבבק. מופיע שם סכום יותר גבוה, כי הפרויקט הזה פתוח לפני שנה ומשהו, וניסינו עוד אז להציל שהוא לא יצא לחדלות, אבל זה כבר עבוד, אבל אנחנו זקוקים ל-700,000 במיידי בשביל לצאת לחיים נורמליים ולחיות בכבוד.
1: כן, אני מקווה קודם כל שהציבור יענה ויתרום, כדי להציל באמת חייל מילואים, שהעסק קרס, עסק למצלמות אבטחה, ויציל אתכם.
18: אמן. אני מודה מראש לכל עם ישראל היקר. שוב אומרת, הצלה מקריסה כלכלית, הלינק הראשון.
1: תודה לך.
18: תודה רבה.
1: מקווה בשבילכם. שלום.
19: יעקב מן.
1: כן.
19: יעקב מן מהמרכז.
1: כן, יעקב.
19: תגיד לי, אני רוצה לשאול שאלה, למה אתה מתאמר ומדבר ככה על נפתלי בנט? מה האיש עשה לך?
1: לי מה הוא עשה?
19: כן.
1: לבוא עם שישה מנדטים, ולבקש, גם עכשיו הוא מבקש, כן? זה דוחה אותי, אני ניגן מזה.
19: למה שתיגל? במבחן התוצאה, הוא היה ראש ממשלה מצוין.
1: אז אמרת.
19: מה זה אז אמרתי? יש עובדות בשטח.
1: מה העובדות?
19: מבחינה ביטחונית.
1: באמת?
19: כן.
1: באמת, מבחינה ביטחונית, למה לא המשיך? בתקופה שלו, חמאס שבת מכל מלאכתו, ולא חפר, ולא התבצר, ולא תכנן את ה...
19: אתה זוכר אבל איזשהו מקרה שהם הצליחו לחדור לשטח?
1: אבל אני אומר, תשמע.
19: או איזה אירוע ביטחוני חמור.
1: יעקב, לתכנן ולהתאמן על פשיטה כזו, אוקיי, כפי שהם הפתיעו אותנו, מה שנקרא, הפשיטו אותנו, אוקיי, בשבעה באוקטובר, בטבח, לא מתכננים את זה בשעה, ולא ביומיים, אוקיי? הכסף עבר לחמאס, הכסף עבר לחמאס, כפי שעבר בזמן נתניהו, והמשיך בזמן נתניהו.
19: עבר בדרכים אחרות.
1: מה אכפת לי באיזה דרך? הגיע.
19: עבר בדרכים אחרות.
1: מה אכפת לי באיזה דרך?
19: הוא היה מחויב על זה מירושלים.
1: אני לא יודע, אתה מספר לי באמת סיפורים של מועבד, שאני מסתול רצח.
19: זה לא מועבד.
1: הכסף הגיע.
19: הגיע כי זה נכפה עליו.
1: אני נכפה עליו, אני לא יודע מה היה. גם על נתניהו זה נכפה. אוקיי? כולם כפו. לא לבלבל לי מוח. תקשיב. במבחן התוצאה. במבחן התוצאה הוא הביא עלינו, באמת, מתוך שבעה חברי כנסת שהוא צבר בבחירות, הוא הביא עלינו שלושה בוגדים. אבל שתכננו...
19: אולי הוא עשה את זה בגלל שהלב שלו גדול מדי ויש לו אמונה.
1: לב אמונה, לב של צדיק, לב של צדיק, צדיק. לב רחום. כן, לב רחום. תקשיב, מי שלא יכול...
19: הוא לא בא להיות ראש ממשלה בשביל כסף.
1: מי שלא יכול...
19: הוא לא בא בשביל אינטרס.
1: תקשיב, מי שלא יכול להניג...
19: אני מאחל...
1: אבל רגע, לפני שאתה מאחל...
19: ולכל מדינה, אני כזה... עם כישורים כאלה.
1: נכון, מה זה כישורים? חבל הזמן, ראינו הכל. גם בספרים שהוא כתב, אגב, ראיתי הכל. גם בדף שהוא הציג בטלוויזיה ואמר איפה חותמים. אוקיי? הכל אני ראיתי. הכל אני ראיתי. תשמע, אני מטומטם. אני מטומטם קומפלט.
19: זה פוליטיקה.
1: אבל אני רואה. פוליטיקה.
19: זה פוליטיקה.
1: פוליטיקה היא אמנות הזאת. פוליטיקה, יעקב. תן לי לדבר. תן לי לדבר. פוליטיקה היא אמנות האתנן. תרגום בגוף הסרט, זנות. אוקיי? אני חלש בזנות, אבל אני איתו בראייה.
19: תקשיב, במקום לצאת על אנשים
1: כמוהו,
19: אני ממליץ לך לעצור הסתה של ינון מגל ושל כל החבורה הזאת.
1: די, מספיק.
19: מה שינון מגל עושה כל יום ברדיו זה הסתה.
1: נו, מה לעשות?
19: לשמה.
1: כן, נכון, אז מה? מה זה קשור לבנט? מה זה קשור לבנט?
19: אחד כמו בנט.
1: סיימת, נגמרה השעה. זהו זה, סיימנו שעה ראשונה, נהיה כאן גם בשנייה.
20: רון קופמן מדבר איתכם. לעלי על השידור חייגו 0552-103-103.
21: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
22: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
23: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
24: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
25: הנה זה בא!
26: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, חגיגה אירופית עם מכבי תל אביב מול צסקה סופיה במוקדמות הליגה האירופית, ביתר ירושלים מול אוסטריה וינה והפועל תל אביב מול קטוביץ' במוקדמות הקונפרנס ליג, וגם המשחקים של אוסקר גלוך אחרי ה3-4 בסיבוב הקודם וסתיו למקין.
27: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
26: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
28: אני רוצה להביא, אלי, אלי, אלי, והנה, הנה, זה קורה לי, רק, רק לי.
29: קיץ
0: של כיף בקניוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי, ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
3: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
5: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, חיל האוויר חושף לראשונה את הדרמה מאחורי אחד הימים המורכבים בתולדותיו, וגם מה מתכננת מכונת התקיפה האווירית האדירה הזאת בעתיד. סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי, ומערכים לראיון את חבר מפלגת ישר שאול מרידור. מהשיק של צרפת ללוד, השף שהחליט לפתוח מסעדה יוקרתית דווקא שם, ולכינוח גלידת בירה, זעתר או שקדי מרק, מצד הגלידות הכי מטורפות בארץ. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
6: 103
7: שפה 2 עד 4 מציגים

0: חמישי אגדה עם רון שלום. מיד ב-103 FM רון קופמן.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי שימה החדשות. בשעה זו מובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בהר הרצל, רב סרן במילואים, אראל בירנשטוק, שנפל בקרב בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. אליה רעייתו ספדה לו.
7: תזכרו את אראל, עם החיוך הזה שלו, הכוכב הזה, שנכנס לחדר ואחרי דקה, כולם מתאהבים בו. איש של חיות, ואיש של צחוק, ואיש של שמחה, כי אי אפשר להיזכר בו ולא לשמח, ולא לחייך. יהי זכרו ברוך.
6: השיחות בין ישראל ללבנון התחדשו ברומא על רקע התקרית בה נהרגו שני לוחמי צה"ל. על פי הדיווחים, בוושינגטון פעלו מאחורי הקלעים לבלימת ההסלמה, מחשש שהתקרית תטרפד את המומנטום הדיפלומטי. דובר צה"ל התקן מוקדם יותר שאלפי תשתיות טרור הותרו במהלך פעילות הכוחות בדרום לבנון, ביניהם מפקדות, עמדות שיגור, עמדות תצפית ואמצעי לחימה רבים. ועל רקע התפתחויות הביטחוניות, חיל האוויר האמריקני החל לפנות חלק ממטוסי התדלוק שלו, שחנו בנמל התעופה בן גוריון בתקופה האחרונה. כך פרסם לראשונה כתבנו דין פישר. המהלך מגיע אחרי לחץ של שרת התחבורה מירי רגב מול גורמי הביטחון, לפנות את המתדלקים כדי לשמור על פעילות תקינה בימי השיא של נדבג. הצפי הוא שבכל יום יעברו בממוצע כ-100,000 נוסעים, כשימי חמישי יהיו עמוסים ביותר. שני תושבי תל שבע בשנות ה-20 וה-30 לחייהם נעצרו בחשד למעורבות בירי, מטרה לגרום נזק לתשתיות ביומים על עובדי חברת החשמל בתל שבע. החשודים הועברו להמשך החקירה, ידיעה שמסר כתבתנו איתי גלון. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
9: 800-692-692.
8: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
10: נסיעים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
11: שלום לכם, קצת פחות חם היום בצהריים, בכל מקרה חם, כמו בכל חודש אוגוסט, עומס החום הוא בינוניית כבד במרבית האזורים בארץ. לעומת זאת, בשעות הבוקר ובשעות הלילה אפשר קצת יותר לנשום לרווחה. לאורך כל סוף השבוע, הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה. בתחילת השבוע הבא כבר נתחיל להרגיש התחממות, באמצע השבוע שוב יעשה חם וגם יבש מהרגיל.
10: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
6: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ב-103 FM

0: שלום לכם, אנחנו בפתיחת השעה השנייה. עורך את המשדר הזה ומפיק אותו שר פלסנר, אחראי לשידור ברדיו 103 יואב מנדלוביץ', ברדיו צפון 104.5 בני אלפרין. עורכים בדיגיטל ראוב מתתיהו ארגון וגיא רביב, טלפון עלייה לשידור 0552-103-103, מספר הוואטסאפ 054-70-103-70. אני רוצה לפתוח את השעה הזו דווקא בנושא שבאמת לא מעניין פה אף אחד, שנקרא הקטל בדרכים. נכון ליום שני שעסקתי בנושא הזה פעם אחרונה, היו לנו 680, אני כבר לא זוכר את המספר, הרוגים בתאונות דרכים בשנים 25-26, שנה וחצי בדיוק, נכון לסוף יוני 2026, ו-4,400 פצועים קשה. אוקיי? זה גודל של אוגדה, תמרנת. איתנו על קו הטלפון חבר שלי, עורך דין אייל דהרי, מומחה לדיני תנועה, משפט ותחבורה, גם תלמיד חכם, וגם אוליגרך תימני, אהלן דהרי.
1: תוריים טובים רון, מה שלומך?
0: וואלה, חי בצניעות השבח לאל. דבר איתי, היה פה מבצע לאחרונה שפורסם בתקשורת, של, אתה יודע, 500 שוטרים פרוסים בכל כביש במדינה, שיצילו אותנו מהאסון הזה של קטל בדרכים.
1: כן, המבצע הוא מבצע יפה מאוד, אבל הם התחילו במבצעים שלהם לעשות דוחות, גם אפילו מהירויות קטנות, 10 קמ"ש מעל הברירה בלי נקודות, זה דבר טוב, זה משפר להם את הסטטיסטיקה, זה דבר טוב, אבל האכיפה המשמעותית, אם באמת אכפת להם...
0: רגע, כמה על חריגה של 10 קמ"ש, כמה הכנס בלי נקודות?
1: 250 ויש 500 שקל... זה בלי נקודות.
0: כן.
1: וזה משפר להם את הסטטיסטיקה. אם באמת רוצים להילחם בקטל בדרכים, אם זה מעניין אותם, אני לא בטוח שמעניין אותם, אבל אם מעניין אותם, צריך להילחם על נהיגה בשכרות, על מהירות מופרזת, על דברים שהורגים, על דברים רציניים, ולא אם בן אדם נסע כמה קמ"ש ובלי נקודות.
0: תראה.
1: זה משפר להם את הסטטיסטיקה, זה דבר טוב. אבל לא, אני גם לא, רוצה לא להגיד לך עוד משהו, לפחות
0: הקופה,
1: ברדיו 103, סליחה רגע, לפחות ברדיו 103 של ידידי אלי עזור, איש יקר, וקופמן מדבר על זה, וליאת רון מדבר, וברק סרי, אבל בערוצים אחרים כמעט ולא מדברים על זה, כמעט, כי זה לא מעניין כמעט.
0: תראה, לא מעניין, אבל תסתכל על הקטל. מה זה לא מעניין?
1: זה לא עושים להם שום דבר, לא עושים כלום. הם בודקים עכשיו את הסטטיסטיקה, הם התחילו לתת דוחות בלי נקודות, ועכשיו גם אם אתה לא יודע, משבוע הבא יש בית משפט מנהלי. זאת אומרת, ייקחו לאנשים את הכסף, ייתנו להם נקודות, וסיכוי לערער על זה זה קלוש, תשלח את הצירים, תשלח מכתבים, אתה לא מגיע לדיון. סיפור מהפטרה, ייקחו לאנשים את הרישיונות ואת הנקודות, ואנשים ייסו נהיגות בזמן פסילה. דרך אגב, חבר הכנסת ביטן בוועדת הכלכלה העביר את זה.
0: בסדר, נו, צריך לחזק את הקופה, את הכלכלה, זה חלק מהכלכלה, דארי.
1: כן, במשפט מנהלי הכניס הרבה כסף, כי אנשים, אם אני אומר לך שאני סיימתי משפטים והכל, ואני עורדין, אני לא יודע להגיש דבר כזה, צריך את הצירים, מכתבים, תשלח לי, הוא ישלח לך, תעלה לו המייל, תשלח למעלה, זה בלי דיון, זה לא דיון פרונטלי.
0: איך הוא מתקיים
1: יותר בהתכתבות, יותר תשלח לי, אני אשלח לך, תשלח את הצירים מראש, תחיים מראש, תעשה את כל הדברים האלה בלי בית משפט, בלי הופעה.
0: כן, אבל אני רואה פה שתשמע, המשטרה עושה מזה מכנסות הרבה כסף, לא יודע כמה מיליונים. אני רואה כמה עיריית תל אביב עושה מכנסות חנייה ונטצים. כמעט 50, לא 50, סכום גדול, אני לא זוכר בדיוק, אבל ב-50, אני לא זוכר...
1: אלא אם המטרה, אם המטרה לעשות כסף, שימשיכו ככה
0: משטרה. רק כסף, מה מעניין אותה? מה, תגיד לי, מה עשו כאן בדיוק?
1: אבל אם המטרה היא להציל חיים, לטפל בקטל בדרכים, צריך לעשות טיפול יסודי, להציף ניידות, ולהוציא שוטרים שמפעילי ממלז, מפעילי שכרות, מהמשרדים לעבודה בשטח, להילחם בזה, אם זה מלחמה, כמו במלחמה, אם זה הכל בסדר סבבה שימותו, אז יאללה, שירו ככה, הכל סבבה.
0: אבל אני רואה, אתה יודע, אני רואה, יש נתיבים שאני רואה, בוא נאמר ליד הבתים שלנו, אנחנו גרים בשכנות, יש מעצרים, אתה יודע, ביציאה מחוף הים, מכל מיני חתונות, כל הדברים האלה, לא יודע, מעצרים, אבל בדיקות.
1: שרת התנועה בעיקרון לא עובדת באמצע השבוע, רק בסופי שבוע, אתה יודע. סופי שבוע, זה מובדים ככה, תופסים פה ושם, אבל זה לא טיפול. אם רוצים להילחם באמת בתאונות דרכים ואכפת להם, צריכים לעבוד כל יום בלילה, להציף, להציף את זה בממלזים, להפיץ את זה בשכרות, להוציא אנשים במשרדים שיאכפו את זה, ושיירת, אני רואה שוטר, אני מוריד את הרגל מהגז, אני בודק אם אני עם חגורה, בודק שלא מדבר בטלפון, אבל אם אני לא רואה שוטר, אני גם שוכח ממנו לפעמים, אני גם חוטא, גם מדבר בטלפון, גם מיכל גורל לפעמים. אמיתי אני אומר לך.
0: כן. תגיד, מהעבירות שבאים מהלקוחות שלך, מה עם רוב העבירות?
1: הלקוחות שלי לא עושים עבירות, רון קופמן, מעלילים עליהם שהם עושים.
0: נכון, זה כמו שאני באתי והעלילו
1: עליך. העלילו עליך, ואז נהיינו חברים.
0: כן.
1: אבל טיפלתי במי שהעליל עליך.
0: כן. אז מה באמת העלילות האלה? מה הן כוללות?
1: העלילות כוללות יציאה במהירות מופרזת, דיבור בטלפון, עכשיו דרך אגב דיבור בטלפון זה עוד מעט הולך להיות מנהלי, יום ראשון שני זה יהיה מנהלי, לא נוכל כל כך לערער על זה, ויותר עכשיו המשטרה שמה דגש יותר על כספים מאשר על אכיפה.
0: אני לא מבין, מה זאת אומרת לא נוכל לערער על זה? מה זה, זה צו של המלכה? מה זה לא נוכל לערער על זה?
1: לא, שאני מערער עכשיו עד עכשיו היה, מיום שני משתנה, יש בית משפט מנהלי. כדי להגיע לבית משפט מנהלי, אני צריך לעבוד איתם, כאילו עכשיו אני קניתי בניין, לשלוח להם תצירים, לשלוח להם חוזים, לשלוח להם אירועים, אני לא רואה שופט, לא רואה שופט. זה הכל יתקר דרך המילים, דרך המילים, ואני לא אקח לבן אדם כסף על שכר טרחה שאני לא יכול לייצג אותו, שאני יכול, לא יכול לפרוס את הנועל, נועל
0: החולת מחלה. ומה קורה עם בתי הדין לתעבורה?
1: מה
0: קורה עם בתי הדין לתעבורה?
1: הם יטפלו רק בעבירות חמורות, אם יהיו, לא בטוח שהוא, של שחרות, של מהירויות מופרזות מסוג הזמנה לין. כי היום אם אתה נוסע בכביש 6 עד 175 כמש, במקום 120, כשמותר 120, אתה מקבל רק קנס ו-10 נקודות. רק אני רוצה לסבר לך את הרוזן, רון, באמריקה, אם אתה נוסע במדינות מסוימות, 175 קמ"ש, דהיינו 110 מייל לשעה, אתה מסתכן במעצר.
0: לא מסתכן, אתה נעצר.
1: כן, בכנסות כבדים של אלפי דולרים, מעצר בפועל שיכול לנוע בין ימים לבין שנה אחת, שלילת רישיון, והכל פה אתה מקבל רק קנס, וזה תיק פלילי דרך אגב, באמריקה זה תיק פלילי, תלוי במדינות מסוימות, אתה יודע, יש מדינות, כל מדינה יש להם חוקים אחרים, אבל בעקרון זה העונשים באמריקה, פה אתה מקבל רק קנס ו-10 נקודות.
0: כן, ומי באמת מחולל המהפכה הזאת של מנהלי? הכנסת אותי עכשיו לצרות.
1: זה חבר הכנסת ביטן, יושב ראש ועדת הכלכלה, שהצליח להעביר את זה. זה כבר חוק, זה לא אולי, זה מיום שני נדמה לי, נכנס לתוקף, אם יקבל עכשיו, אם יבוא אליי לקוח למשרד, והוא רוצה שאני אדון לו בתיק של מהירות מסוג, אז מה, אני לא לוקח את התיק, אני אגיד לך למה, אני צריך להגיש את הסירים לבית משפט, הכל שהוא אמר ככה, שלא היה ככה, שהוא היה שעות או לא שלו, זה נהיה סרט,
0: מה עם המצלמות, דארי, מה עם המצלמות של...
1: המצלמות, העיד מנכ"ל מכון התקנים, אילן קרמית, בדיון בבית משפט באקו, שחברי המלומד עורך דין תומר גונן,

0: אותך, דרך אגב, לא עשו לו כלום, מי שמעיד עדות שקר בבית משפט, לא עשו לו כלום לפי מיטב ידיעתי.
1: עכשיו לסיום, בתי משפט מאמצים את חוות דעת של הטכניון, אתה לא יכול לערער עליה?
0: בדרך כלל משתדלים לעשות עסקאות טיעון ולהוריד את הנקודות לאדם שאין לו כל כך הרבה הרשאות, וגם יש בזה כללים, כי גם בית משפט אמר שאם הרכב זה היברידי ואם הרכב חשמלי, אז יש שם ברכב חשמלי יש איזה עיוות של כמה כמש, אז בדרך כלל אם אין עבר מכביד, כן. אפשר לתקן את הנקודות.
1: עורך דין אייל דהרי, איבדנו, אין פה סיכוי לכלום. תהיה לי בריא וחזק.
0: תודה לך, יום טוב.
1: תודה לך. שלום למאזין הבא.
2: לא נשמע קוף.
1: יהיה רע.
2: למה יהיה רע? תגיד יהיה טוב, יהיה טוב.
1: לא, ואם אני אגיד אז יהיה.
2: אני רציתי לדבר על הפתיח שלך, על מלחמת האזרחים. מה אתה חושב שאתה צודק?
1: זה לא שאני צודק, זה עובדה. זה לא עניין שצודק. זה לא עניין של דעה. זה קורה בשטח, כמו זריחה, כמו שקיעה. זה מה יש?
2: לא, אבל זה הסוף, זה הסוף פה. אם זה באמת יתקדם, לאן שאתה אומר, תשמע, זה הסוף פה. לא, אין איפה ללכת.
1: זה נכון, אין איפה ללכת. זה שאין איפה ללכת, אני מסכים איתך. לאן תלך?
2: אז מה עושים פה? אני לא מבין, איך...
1: בן כמה אתה?
2: אני 53, משהו כזה.
1: זהו, תם הטקס, אתה חייב להישאר פה, לא יעזור כלום.
2: מה עם הבן?
1: הבן, אם הבן צעיר זה טוב. יום הבן צעיר
2: שלך. לא, צריך להדריך אותו, לתת לו כלים, להתמודד עם מה שהולך, הוא לא... בוא, תקשיב, באמת זה עשו, אני אומר לך, אני רואה את מה שאתה רואה.
1: אין, זה נגמר, תקשיב, אנחנו נשאר פה רק הזקנים, אתה מבין? אנחנו נשאר פה רק הזקנים, לא יעזור כלום. והצעירים ילכו לחפש עתיד במקומות, הם גם יותר, איך אומרים, חסינים וקשיחים, כן? אנחנו כבר, אתה יודע, מה שנקרא, כמו האסקימוסים, ישאירו אותנו כאן, עד שנתפגר, ונגמור בסקית.
2: עכשיו, אני חושב שלא...
1: לא נוכל לקנות קבר, כן? כי קבר זה המון כסף.
2: למה? אני כבר קניתי, קוף.
1: לא, לא, אני אין לי מה, אני... עכשיו, תקשיב, אני רוצה ליהנות מה... אתה יודע, אומרים הרי, ביום שאדם מפסיק לבנות את ביתו, הוא מתחיל לבנות את קברו. אתה מבין? אני עדיין יש ילד צעיר, אני חייב, אתה יודע, להשקיע בביתי. אבל אמרתי לילדים, ולא לילד, עוד קטן, לילדות, סקית, לים, בום, טרח, טראות.
2: עזוב, קוף, תקשיב לי מה שאני אומר לך, אם לא תקנה חלקת קבר, ישימו אותך בקירות.
1: שישימו אותי, תקשיב. הם יכולים לשים אותי בחיריה, במזבלה. מה אכפת לי איפה? אני כבר מת.
2: זה לא... אתה לא מת. אתה לא מת, יש חיים אחר כך, טוב.
1: אתה רוצה לשים אותי בחיי שם?
2: ישימו אותך, לצערי, או בחיה, או שישימו אותך ככה כמו מלאך באוויר. אני אומר לך, קוף, תקנה לך חלקה.
1: למה? תגיד לי, מה זה מעניין אותי?
2: תקשיב עכשיו בקשר למלחמת אזרחים, מה עושים? מה, אני חושב שרוב האחריות...
1: הפסדנו כבר.
2: לא, לא, בוא, בוא, תקשיב שנייה אחת. אני חושב שרוב האחריות היא שלכם.
1: שלנו?
2: רוב האחריות, כן. שלנו? התקשורת.
1: כן, ומה עם המחוללי המלחמה?
2: מי זה מחוללי המלחמה? מה, הפוליטיקאים?
1: ברור.
2: מי, עזוב, אתה מדבר על כל המאה ה-20, הם צריכים ללכת לחיריה.
1: לא, לא,
2: לא הם... אני חושב, תקשיב, כדי להשפיק את המלחמת הדרכים, זה צריך להתחיל מכם, התקשורת.
1: הם גדולי האומה, להם ידאגו. יקבלו בהנחה.
2: אני לא הייתי נותן להם שום קבר בחלקי האומה.
1: מה אתה מתקשיב, זה לא מעניין כבר, אתה יודע, באמת, אני אומר את זה בשיא הרצינות, זה לא מעניין. שאתה מת, אתה מת. אתה מבין, לא משנה. אתה יודע, באמת, אני חייב לספר לך, אם זה באמת מצחיק אותי, אם היא נפטרה לפני 15 חודשים, וקנינו לה, אתה יודע, קבר בבית עלמין אזרחי, אוקיי? בבית עלמין אזרחי, ולא הרבה כסף, 75,000 שקל, אתה יודע, באמת, מה שנקרא, תבין את הכלים, שמנהל אותו קדישה גם כן, כן? ואז הם גבו גם כסף. הבאנו רבי מצוהר, אז הם גבו גם כסף על האגרת רב, הרבי הם לא רצה כלום. אתה מבין, איזה 400 שקל, משהו כזה, שהוא צריך לתת את זה לרבנות שלו, אבל קדישה לוקחת גם כסף על זה, ולוקחת כסף על הכל. אתה מבין מה אני מתכוון?
2: תראה איך הכשרות נראית, קוף.

0: על מה אתה מדבר? נו, מה אתה
1: מתפלל? שאני הייתי קטן והתחלתי להבין מה זה כשר, הייתה פה רבנות אחת. רבנות הראשית, זהו. באתי לצבא, היה הכשר אחד. אוקיי? הכשר אחד, כולם אכלו ממנו. אתה מבין? דתיים, חרדלים, חילונים, אף אחד לא העלה בדעתו להדליק סיגריה במטבח, ביחידת שדה, או בבסיס כאילו לימודי, ששם בסיס הכשרות, מעולם לא. ואמן לי, הייתי פרחח לא קטן. אבל מעולם לא, מעולם לא, מעולם לא עלה על דעתנו לפגוע באורח חייו של אדם חרדלי, ציוני דתי, דרוזי, ערבי מוסלמי, בדואי, אני שירתתי עם כולם, מאמן לי. עם כל מה שיש בעם
0: שירתתי. מה עושים עם מלחמת אזרח?
1: דגל לבן.
0: פעם, אני, אומנם אתה הכי דפוק, אבל אתה יכול להציל את המצב. למה אתם לא יושבים שם כולכם?
1: לא, תיכנע, עזוב, תשמע, להיכנע זה טוב. תראה איך אנחנו נכנעים כל פעם מול חמאס, מול חיזבאללה. כל מה אנחנו נכנעים, הנה, עכשיו אנחנו נכנעים ברומא. בזה הדקה הזאת. שהיום קוברים שני חללים, כן? אנחנו עכשיו נכנעים. עכשיו הרגע, הרגע, ברגע זה. נגמר. אנחנו מדינת חסות. תקווה שבאמת רוביו, או איך קוראים לשני...
0: אין, זהו, הממשל הבא בארצות הברית הוא כבר, זהו, עוין פה.
1: לא משנה, אבל אנחנו עדיין תהיה מדינת חסות, כן? עוין, לא עוין. מה זה משנה? תשמע, תיזהר שיום אחד שממדני לא יהיה נשיא. או סגן נשיא.
0: מה אני אומר לך? מה אני ברמה עכשיו?
1: לא, הוא לא יכול להיות נשיא, סליחה.
0: הממשל
1: הבא. הוא לא נולד בארצות הברית, הוא לא יכול
0: להיות נשיא. לא חשוב, יש כאלה שמרדו, קטר מימנה כבר כמה דורות שם.
1: הוא יכול להיות סנאטור ומושל, כן, זה הוא יכול.
0: קטר מימנה כבר כמה דורות שם. אני אומר לך שהממשל הבא כבר עוין לישראל, ושאחריו, בכלל, אנחנו נצטרך לחפש מאיפה יגרדו אותנו. אני לא יודע מה להגיד לך, אבל בינתיים, בוא, אם אנחנו יכולים להציל את המצב רק...
1: אין להציל.
0: אז אני אומר לך,
1: תקשיב,
0: אני אומר לך שלום,
1: אנחנו,
0: אם יש שלום,
1: אנחנו הרי... משולים לחולי סרטן, אני לא יודע אם דרגה 2 או 3, אם נגיד 4 זה כבר, אתה יודע, לסקית, דרגה 2 או 3, אין להציל, די, נו, זה טיפולים רק. הבנת, הטיפולים מעריכי חיים. אי אפשר להציל. הריקבון הרג את הכל. אין סיכוי פה לכלום. אין, אני אומר לך, אין כלום. אני חושב להירשם לדיור למשתמט. יאללה, בריאות אחי. בריאות.
0: ביי, ביי.
1: שלום.
2: אני עודד מתל אביב.
1: כן, עודד.
2: תקשיב רגע, רציתי להגיד לך בקשר לגיוס החרדים, אתמול שמע...
1: בוא נסכם שזה לא יקרה ונלך לנושא אחר.
2: בדיוק. לא, דווקא בגלל זה. אני רוצה להגיד לך בדיוק את מה שאני רואה, אתה אומר גם. לא שזה לא יקרה, בעיניי זה יקרה, אבל תקשיב. אני אומר ככה, כל האופוזיציה הזאת שאתה היום תומך בה עם ליברמן וכל האלה צועקים כל הזמן, גיוס החרדים, גיוס החרדים. עכשיו, אתמול יצא המרצע מן השק. זה האופוזיציה עושה מהדבר הזה קרדום לחפור, כי אני אגיד לך למה, יאיר גולן, שהוא, אתה יודע, אני לא בצד שלו,
1: כן, אני רק אסכם את זה בשנייה, הוא אמר שאין מה לעשות בחרדים, ברוב החרדים בצבא, אתה יודע מה, אני אתכן שאני מסכים איתו מבחינת תפקידי לוחמה, אבל טכנולוגיה ודברים נכון, נוספים נכון. לא, אבל, מי שלא מתגייס, אוקיי? מי שלא מתגייס רק שלא יקבל כלום. שיהיה כמוני. צריך ללכת לעבוד, מה לעשות?
2: תקשיב לרגע, אני מדבר איתך על מה שאני חושב. תראה, קודם כל הוא אמר את האמת סוף סוף, וכל אלה שצועקים, אתה יכול להגיד, אתה הולך להצביע ליברמן. תגיד, ליברמן, תניח לסיפור הזה כבר.
1: לא, אי אפשר, תקשיב.
2: הציבור יודע שאתה משקר
1: אותו. אבל לא, אני, תקשיב, ליברמן ודומיו, מדברים, המערכת אומרת חסר 12,000 לוחמים, 11,000 לוחמים, צורך העניין בתומכי לחימה, בשבילי תומך לחימה, זה גם נהג המר.
2: 100%, גם אני,
1: רגע. אז בוא נאמר שצריך כרגע משהו כמו 12-13,000.
2: בני אדם,
1: מה זה בני אדם? בחיילים.
2: לא,
1: אני אומר, והשאר זה בטלה, אוקיי? השאר זה בטלה, כאילו כל שנה צריך להביא את הסחורה הזאת, כן? השאר זה בטלה, אבל הבטלה לא צריך לממן אותה, אתה רוצה ללמוד.
2: אבל תראה רגע לחזור למה שאני רוצה להגיד, תראה, אתה כמובן אין לך שום מערכה לאף אחד, כולל לבועז ביסמוט גם, שהוא יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, מבחינתך אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אבל...
1: מי זה? מה בועז ביסמוט עשה בשביל האנושות, שהוא צריך להיות יו"ר ועדת חוץ וביטחון?
2: רגע שנייה, נו.
1: שהוא בפורי מתחפש. הוא לא חושב שהוא יהיה כזה.
2: תן לי, אתה מתחפש, לא?
1: אני לא, אני לא. רגע, תגיד לי, מה הכשרתו הצבאית של אדונו? מה, מה הוא עשה?
2: על מי אתה מדבר?
1: על בועז ביסמוט, כן.
2: הוא היה בדרגה של קצין.
1: סליחה, הוא היה אקדמאי, מה שנקרא קצין אקדמאי.
2: בדרגת קצין אקדמאי.
1: רגע, בדרגת, תשמע, אני נזרקתי מקורצינים, כי אני לא טוב, כי אני טומטום, אוקיי? אז אני כולל את זה? אני יודע, אז מה, אני כולל את זה ברזומה שלי? אתה מבין, טומטום נזרק.
2: אז אבל, אוקיי.
1: הלו, לשרת בארכיון של חיל הים.
2: אבל, תן לי רגע.
1: לא, לא, אל תגיד לי, תן לי רגע. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אתה מדבר. אתה פולט פה שטויות.
2: למה?
1: למה? כי הרכיבאי בארכיון חיל הים לא מתאים להיות יושב ראש ועדת חוץ וביטחון. אוקיי? חוץ אולי הוא מבין. הוא תהיה הרבה בעולם.
2: אוקיי, אוקיי.
1: ביטחון לא.
2: תקשיב לרגע.
1: נו, נו, אבל מהר. עודד, זמנך מה שנקרא עוד רגע מסתיים.
2: לא, ברור, אתה תגיד את שלך ואותי תוריד אחר כך, זה...
1: ברור, נו, בזה אני מקבל פה כסף.
2: הוא אמר חד משמעית, לפחות היגיון בריא והשכלה אקדמית יש לו, אבל...
1: גם יש השכלה אקדמית, מה זה עושה אותי?
2: מה, לבועז יש השכלה מהסורבון, על מה אתה מדבר?
1: מה זה מעניין אותי אם זה מהסורבון או מאנטר?
2: אבל הוא אדם מגיוני.
1: די כבר, מה?
2: אבל אדם מגיוני.
1: מי שלמד בסורבון צריך להיות פה יו"ר ועדת חוץ וביטחון.
2: אבל תן לי רגע.
1: לא, לא, מה תן לי רגע? לא לדבר שטויות.
2: אני רוצה לדבר, אתה מדבר שטויות.
1: עודד, אני מוריד לך מהקו, נהיה, תביא טיעונים מגיוניים. אל תגיד לי שמי שלמד פילוסופיה, פתאום נהיה יו"ר ועדת חוץ וביטחון.
2: תראה, יובל שטייניץ נגיד, אז הוא היה קצין בצבא. אז
1: לפחות היה קצין בצבא.
2: בסדר, אוקיי, נו. הוא לא היה. אבל תן לי רגע את העיקרון להגיד. נו, את העיקרון אפשר להבין.
1: איזה עיקרון?
2: גם טומטום כמוך יכול להבין. תן לי רגע, נו. ההיגיון אומר שחוק שהגיע אז והיה כבר מוכן, ותרפדו אותו.
1: אתה, למה אתה מטריד אותי עם כל הפרוצדורה הזאת?
2: לא.
1: בועז הוא טוי בוי, אין היגיון, בועז הוא טוי בוי של ביבי, שהוא מכר אותנו, אין מה לגמור, זו המציאות, אתה לא יכול לייפות אותה, ותספר לי סיפורים כמה בועז מוכשר, אני מכיר אותו טוב ממך.
2: אבל החוק שהוא הוציא,
1: החוק שהוא הוציא, הוא הוציא חוק, הוא הוציא חוק, הוא הוציא חוק, לא הוא הוציא חוק, הוא טוי בוי, הוא עובד כלבלר אצל ביבי, הוא הוציא חוק, אתה לא מתבייש? שלום לך. שלום. הלו.
3: שלום.
1: יוסי ריבלין, שלום לך.
3: שלום, צהריים טובים.
1: דיברנו לפני כשבועיים, בוא תספר למאזינים על מה.
3: בעצם אני פניתי אליך בעקבות, בעקבות זה שבשביעי באוקטובר, שני אחים שלי נרצחו במסיבת הנובה. היו לי בעצם ארבעה אחים שהגיעו להיות שם בצוות הקמה של המסיבה. שני אחים שלי הצליחו להינצל ושני אחים שלי נרצחו. ובימים אלה אני מקים לזכרם בית לחיילים בודדים. להנציח אותם כאחד מהאחים שלי שנרצח היה חייל בודד.
1: איפה, איפה הבית יוקם?
3: הבית יוקם ביישוב עתניאל, איפה שההורים שלי גרים. הסיבה שבחרתי לעשות את זה שם, כי אבא ואמא בתקופה מאוד מאוד קשה מאז האסון הזה.
1: ברור.
3: ובעצם חשבתי על דרך שיגרום להם, שתגרום להם סיבה לחזור, לחזור, לקום בבוקר, לחייך, שאלם את הסיבה, למה להמשיך בחיים ובאנרגיות ועם הדברים, ושאמרתי להם שאני רוצה לעשות את זה, אז עיניים שלהם התמלאו בדמעות ואמרו, בבקשה תעשה לנו את זה.
1: אתה, איך אתה מקים את זה באותניאל? יש לך כבר קיבלת שטח, אתה... משתמש בנחלה פרטית של המשפחה?
3: בעצם נחלה פרטית, לקחנו וילה מאוד גדולה, אנחנו עושים את זה בית לחמישה לוחמים, משהו פרימיום ברמה הכי גבוהה. רציתי בכוונה ללכת על כמות קטנה של חיילים שיקבלו את התנאים הכי טובים שיכולים להיות. יש שם איזה, הזכרנו איזה וילה של שלוש קומות, הכל עם ריהוט חדש וציוד ברמה הכי גבוהה שיש. שככה כל חייל ידע שיש לו בית חם וכיף לחזור.
1: ניהל הוא יישוב דתי?
3: יישוב, כן, יישוב דתי, לא חרדי, יישוב דתי.
1: כן, ברור, אתה מכוון, זאת אומרת, אתה מכוון לחיילי הציבור הדתי-לאומי.
3: האמת שדווקא לא, האמת שהחיילים שלי, יש לי כבר 5 חיילים רשומים שכבר ממש בימים אלה נכנסים, כולם הם מבתים חרדים.
1: כן.
3: בעצם שלא קיבלו אותם, אלא הפשע היחיד שהם עשו זה שהם התגייסו לצבא, ואני נותן להם את הבית ואת המקום.
1: ביישוב הזה גר הרב קלמן, זו נכון? חתם פרס ישראל.
3: נכון, נכון.
1: שבאמת אחד מהגיבורים הגדולים הוא ואחים מנחם, זכרו לברכה.
3: שוב שידע הרבה מאוד עבדות.
1: כן, אבל הם, מה שהם עשו בבארי, הם הצילו כ100 תושבים בשבעה באוקטובר. אני לא זוכר אם מנחם גם היה איש מוסד, כן?
3: אני חושב שכן, אני חושב שזה
1: מנחם היה מורה. אלחנן, כן, אלחנן הוא היה איש מוסד, אני חושב שהוא הלוחם היחיד של המצבה שלו. יש את הסמלים גם של המוסד וגם של צהל, והם באמת, באמת, שמנחם ייבדל לחיים ארוכים, כן? היה גם אחיין שם. אבל בכל מקרה, כן, זה סיפור שצריך ללמוד אותו בכל בית ספר, כן? לא משנה אם זה בית ספר גם של, איך אומרים, אנתרופוסופי שמתנגד לצהל. פציפיסטי, מה שנקרא, כן.
3: לגמרי,
1: לגמרי. עכשיו, המקום כבר מוכן? אני לא הבנתי ממך גם בשיחה, או שאתה מקים אותו?
3: המקום כבר מוכן. אני עובד על הפרויקט הזה במשך למעלה מחצי שנה.
1: כן.
3: אני עזבתי הכל, את העבודה, את הכל. אני אבא לילדים, אבל אח שלי, מסעתי סרטון של אח שלי שבועיים לפני שהוא נרצח בטקס הרמת כוסית, כמו שאמרתי לך, הוא היה חייל בודד. בראש השנה, ממש שבועיים לפני שהוא נרצח, הוא מדבר, ואז הוא אומר כזה בסוף שלא נהיה בודדים. ומבחינתי זו הייתה צבא לא כתובה שלו, וכאן יצאתי למסע, הייתי בהרבה רעיונות, הייתי בהרבה מאוד לנסות לגייס את הדבר הזה, וממש לא נשארנו עוד הרבה, הבית מוקם בימים אלה, כבר חיילים נכנסים, יש עוד לקנות את כל מיני
1: ריגים. איך אתה מממן את האירוע, או אתם מממנים את האירוע?
3: אז הכל מאנשים טובים, עשינו קמפיין גיוס המונים, והעם הטוב הזה יודע לעזור ולתת, ובאמת זה הדבר היחיד שישמח את המשפחה במצב שאנחנו נמצאים בזה.
1: איך יכולים חיילים לפנות אליך?
3: אז ספציפית חיילים, אני ברוך, אני תודה לילה רישום אצלי מלא, אמרתי איך אני עשיתי את זה משהו, כן. נטו לחמישה, וכבר יש רישום מלא, סגרנו את הרישום, אז מבחינה זאת של החיילים דווקא סיימנו.
1: אז מה עוד חסר כדי להשלים את המיזם הזה?
3: אז חסר בעצם, יש לנו קמפיין דף בגוגל שרושמים הבית של אביעד וגיגי. פשוט לא נשאר לנו עוד סכום גדול בשביל להגיע ליד, על מנת שנוכל לקנות להם את כל הדברים ולהגיע למצב שבשבוע הקרוב הכל מוכן ותקין.
1: גם התפעול, גם הקדם, צריך הרי תפעול, אתה יודע, להכיל, אתה יודע, 5 פיות של חיילים, וגם, אתה יודע, מה שכרוך ב... בהקמת בית, זה החשמל, מים, כל הדברים, אני לא בדיוק מתמצא בזה, אבל זה קיים.
3: לחלוטין, זה מתחיל כמו שאמרת, במיטה וריהוט וכאלה, באוכל שיש להם כל הזמן שהם מגיעים, ועד כביסות וניקיון, והכל, בעצם כל מה שצריך לבית.
1: הבנתי, אז עוד פעם תחזור על הכתובת?
3: רושמים בגוגל, הבית של אביעד וגיגי, הכי פשוט שיש, הבית של אביעד וגיגי, יש שם דף מסודר, אפשר לראות כמה נכנס, כמה חסר,
1: כן.
3: שמח את
1: אבא ואמא
3: שאני נגיד להם שהצלחנו להגיע ליד וסיימנו.
1: יוסי, הלוואי
3: תצליח. אמן, תודה.
1: ונשתמע בעוד תקופה, נראה שהמיזם באמת מתחיל לאכלס ולארח חיילים בודדים. ויפה שאתה מכבד את היפה שאתה ומשפחתך מכבדים את את זכרם של אחיך.
3: זה הריפוי שלנו.
1: כן. תודה לך.
3: תודה רבה.
1: אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, אוטוטו בין.
4: רון קופמן מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103. חווה אלברשטיין.
5: שירים עבריים כמובן שאני מאוד אוהבת להצטרף אליהם בשמחה רבה כשאני שומעת אותם ברדיו.
4: שלמה ארצי.
6: שבת עברית עם כל השירים, איך נגיד? קלאסיקה.
4: אילנית.
7: אנחנו צריכים לזכור את כל מייסדי הזמר העברי, ואסור לנו לשכוח אותם.
4: ירדנה הרזי.
8: הנה ההזדמנות שלנו להגיד להם, אנחנו איתכם.
4: שבת עברית, הפסקול של סוף השבוע, כבר יותר מ-25 שנה.
5: הרבה מוזיקה טובה.
7: ממלא את הלב ועושה לנו טוב על הנשמה.
6: יפה, לא?
4: שבת עברית, בכל סוף שבוע, ב-103 FM.
9: 103 FM.
10: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
11: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, חגיגה אירופית עם מכבי תל אביב מול צסקה סופיה במוקדמות הליגה האירופית, ביתר ירושלים מול אוסטריה וינה והפועל תל אביב מול קטוביץ' במוקדמות הקונפרנס ליג, וגם המשחקים של אוסקר גלוך אחרי השלושה ארבע סיבוב הקודם וסתיו למקי.
9: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
11: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
12: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
9: דיור מוגן
12: כפוף לתקנון.
13: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
10: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
9: 103 FM.
4: הפודקאסטים של 103 FM.
14: אם את לא אותנטית, אין סיכוי בחיים שתהיה מחנכת. בעיקר לנוער מתבגר.
15: וגם כשנגעתי באזור קשה בעבר, עם תלמידה, תזכור שלא כל האחריותי עליי. יש פה כפר שלם שנמצא איתי, ואפשר לנווט חלק מהדברים אליו.
4: דרוש כפר. חינוך, רגשות, משמעות. בהגשת דותן לוי ושלומית רז מאגן. עכשיו באתר וביישומון 103 FM, ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
16: שלום עברי לידר.
17: שלום, שלום.
16: שלום ירדנה הרזי.
18: שלום עירי.
16: איך כל הטוב הזה מגיע?
17: איך לנו זה מגיע?
16: שלום שופיטה.
18: Oh my god, עירי. גם שקיתי לדבר איתך שוב.
16: שלום ליבירן.
17: שלום.
16: דודו אהרון.
17: מה קורה עירי?
16: קובי אפללו.
17: שלום.
16: סטטיק ובלעי.
17: שלום.
4: איריס קול.
18: שלום איריס קול.
4: כל ערב בתשע. 103 FM.
17: כל הארץ. דגלים דגלים.
4: אתם מאזינים לרון קופמן ב-103 FM.
1: חזרנו. שלום.
17: שלום.
1: וברכה.
17: וואו. אוף, זה אתה?
1: מי זה?
17: גידי.
1: גידי?
17: כן, גידי.
1: לא מכיר גידי.
17: אולי אתה מכיר אותי גדעון פרדר מתקופת קלעי, הייתי איתך באותו תיכון.
1: אני עיף אותי מקלעי, אני הלכתי לזה להיות חקלעי, כי הייתי דביל.
17: אז לפני שעיף אותך הספקתי להכיר אותך קצת.
1: הבנתי.
17: בכל אופן, אני עם הזמן רכשתי לי מקצוע של מומחה בהדרכת רכיבה על אופנועים, ואני שומע שאתה מתעניין בתחום הבטיחות בדרכים, ואני רוצה להצביע, ואני פשוט, אני לא נוהג להתקשר לתוכניות כאלה אף פעם, אבל אני ממש בייאוש מנסה למצוא את הכתובת, לדווח על מפגע בטיחותי שאני מזהה, מתפתח בהרבה מאוד כבישים מהירים בארץ, לא בכביש אחד רק, שהוא משום מה לא מטופל על ידי הרשויות, ככה אני מתרשם, יכול להיות שבגלל שזה כמעט ולא מזיז למכוניות ומסעיות, אבל זה מאוד מסוכן לכלים דוגלגליים.
1: כן.
17: ואני מדבר על הצפרים באספלט, שמן הסתם כביש רחב כמו כביש 1 או כביש 4 או כביש 2, מסללים ברצועות של אספלט אחת ליד השנייה, הרבה פעמים גם יש הסתה של מסלולים או שינויים במחלפים שגורמים לכך ששוב יסללו כמה רצועות של אספלט בצמוד אחת לשנייה.
1: והשנייה הרצועה הלא סלולה היא סרוקה. מכינים אותה לסלילה הבאה אחרי זה.
17: לא, אתה מדבר על הגירות. לא, לא, אני מדבר כבר אחרי. סיימו את העבודה, הכל בסדר. הכביש עובד, אבל הכביש נשחק. גם מתנועות קרקע וגם מהשחיקה של כלי הרכב. ועכשיו מתחילים להיווצר חריצי אורך לאורך הכביש. חלקם ממש נפתחים לכדי מין בור קטן שיכול לקחת צמיג של אופנוע עד חצי הגובה של הפרופיל שלו, שזה מסוכן מאוד לכל אופנוע. כל מה שצריך לעשות זה לעלות על כביש אחד, בוא נגיד, בין מחלף שפירים לרמלוד, נתיב אמצעי ושמאלי, אתה יכול לראות שם אסונות לאופנועים. אני לא מבין אחד היום לא קראו שם אסונות. עכשיו, אני עובד בתחום הזה ומסתובב בכבישים האלה עם רוכבים, ורואה את זה כל הזמן ומטריע להם, והדבר מאוד מאוד מסוכן, קיים בכביש אחד, קיים בכביש ארבע, בכל הכבישים המהירים שסובבים את גוש דן, כולל כביש 40 דרומה כמעט עד מעבר לגדרה.
1: תגיד גידי, יש לנו מפגע יותר חמור מאשר השליחים של וולט, הילדים עם הקורקינטים או עם האופניים עם מנוע שמעמידים בסכנה, אתה יודע, לכל נהג ארבע גלגלי ומעלה להיות פשוט מורשע בהריגה של ילד כזה?
17: שמע, אתה נוגע עכשיו בנקודה שלצערי הרב שייכת הרבה יותר לצד החברתי שלנו, למצב החברה שלנו, לצד ההתנהגות.
1: לא, לא, אני מדבר על מצב תערות, שכשקליק הזה עולה לכביש, ללא פנס, ללא שום מחזיר אור, אתה לא רואה אותו, בטח לא בלילות קשומים או, אתה יודע, אפלים, או במקום שאין בו תאורה. וגם אם אתה נוסע ל-40 כמש, פגיעה של רכב היום, מרחבים המתקדמים בקליק הזה, זה נחות לפחות.
17: אין שום ספק בדבר, ואתה מדבר על תופעה שאני, אתה יודע, אתה מצביע על שליחי וולט, בוא תעמוד בקרב רחוב בתל אביב ותעשה תצפית על מה שקורה שם, אז תגלה שמכל שכבות העם, מכל שכבות האוכלוסייה, אנשים מתנהגים עם הכלים האלה באופן חסר אחריות ואפילו בריוני, אבל אני חושב שזה בעיקר נובע מחוסר מודעות. חוסר מודעות לסיכון, חוסר הבנה של מה שהם עושים, כי אני יודע את זה, אני מסתכל, אני עובר ברחוב.
1: זה גם כלי שלא דורש, כלי שלא דורש הכשרה, הוא יכול להגיע למהירות של 60-70 כמש, אחרי פיתוחים של המנוע, ואין להם שום הכשרה, הם לא יודעים בכלל מה מדובר.
17: וה-60-70 קבע שגם הוא לא חוקי, כי התקינה כאן בארץ מאפשרת לקורקינטים להגיע למהירות מסוימת מאוד,
1: כן.
17: וכל האחרים לא רשאים לעשות את זה, אבל תשמע, אנחנו, זה, הכל חוזר לאחריות של אגם הדרק על כל העניין הזה. אם אין, כמו שאמרת, אם אין שוטרים שיחפו, אותו עורך דין שדיבר על עבירות התנועה, אם אין משטרה שתאכוף את עבירות התנועה, אז ואין חוק שמורגש ברחוב, אנשים עושים מה שהם רוצים.
1: כן, ואין להם גם ביטוח, כן, אם המדרכה הוא עולה עליך, אין לו ביטוח.
17: נכון, נכון, ההצעה הכי טובה שאני יכול לנתן תמיד לרוכבים שלי, זה להכניס את כל רוכבי הקורקינט והאופניים, אל תוך מה שנקרא משתמשי הדרך שצריך להתחשב בהם ולהבין אותם, ולהבין שהם הופכים כל מעבר חצייה בעצם לצומת, והם עלולים להגיח מכל כיוון, והוא צריך להביא את זה בחשבון, זאת המציאות.
1: נכון.
17: הם קצרו מציאות, והאי אכיפה של החוקים פשוט מאפשרת להכל להתרחש, אין מה לעשות.
1: העיקר שיש כסף. גידי, תודה.
17: תודה לך, ביי.
1: שלום.
19: שלום.
1: וברכה.
19: אני רוצה לפנות
1: לשר
19: אמסלם, אפשר?
1: מה שמח, גברתי?
19: אילנה.
1: כן, אילנה.
19: אני רוצה להגיד לו שהוא כל כך מתפעל מאיזנקוט, למה לא להצטרף אליו?
1: את שואלת אותי או שואלת אותו?
19: הוא מתפעל והוא יודע שאיזנקוט הוא מאותו מוצא, למה הוא לא מצטרף פעם אחת שיהיה ראש ממשלה מזרחי? מה יהיה? למה לא?
1: למה את חושבת שבאמת אמסלם הוא כזה פקטור פוליטי שהוא יביא איתו שלושה מנדטים אם הוא מצטרף לאיזנקוט? מבחינת
19: בייס. מה יש לו לעשות בליכוד?
1: מה אתה יודע מה? הוא מתפנק יופי.
19: הוא נסחב שם, נותנים לו תפקיד כדי לסגור עניין. הרי זה לא מכל הלב.
1: בסדר, אבל הוא מבלה. הוא מבלה שם, הוא לא עובד קשה.
19: מה?
1: הוא מבלה, הוא לא עובד קשה. דואג לחבר'ה, דואג לבת הזוג.
19: בסדר, אז גם
1: שם,
19: לא יודעת, על בת הזוג אין לי מושג, אבל שיצטרף אליו להגביר את המציאות, אולי בכל אופן, משפצים עכשיו את בית ראש הממשלה שם בבלפור, אולי הראשון שיהיה מזרחי שישב שם.
1: בסדר, אייזנקוט יכול להיות הראשון.
19: למה לא?
1: אני אומר, הוא יכול
19: להיות... אני אומרת שישראל
1: נמצאת באסיה. זה עוד לא קרה. זה עוד לא קרה.
19: לא באירופה. ויש אנטישמיות, חבל על הזמן להסתובב בחוץ לארץ. אולי אם זה ישתנה האדם שיעמוד בראש הממשלה, אולי העולם ישנה את מהותו כלפי ישראל. מה אתה אומר?
1: אני לא חושב שזה יקרה.
19: מה?
1: אני לא חושב שזה יקרה.
19: למה? אתה לא חושב שהאיש הזה, האיש הוא חלק נכבד של האנטישמיות?
1: אנטישמיות קיימת קודם כל כאן, אצלנו. אנחנו שונאים את הערבים, הערבים הם בני גזע שם.
19: אני לא מבינה את זה.
1: זה מה יש?
19: למה לא?
1: למה לא? למה אנחנו שונאים? אני לא יודע. תגידי לי.
19: תגיד, אתה מסתובב בצרפת, היום בפריז, 90% מהצרפת, מפריז זה ערבים של צפון אפריקה.
1: אילנה.
19: מה?
1: אילנה, תקשיבי, אילנה. בקרבות, בקרבות, כולל טרור, עם הערבים, עם הפלסטינים, עם הערבים, שמקיפים אותנו, מ-1851, אפילו לא 1860, איבדה מדינת...
19: אז לעולם זה לא ייגמר, יש להם את הדבר שנקרא נקמה לערבים,
1: רגע, רגע, רגע, רגע, אני אומר, במלחמה, מול הערבים, כאן, בציון, כולל פעולות האיבה, זה מספר של פחות מ-32 אלף קורבנות, מתוכם 25-600 ומשהו לוחמים ולוחמות בזרועות הביטחון.
19: עם גרמניה... אתם נהרגים נקברים ואיש לא מזיז אף במדינה.
1: רגע, רגע, רגע. עם גרמניה, עם גרמניה איבדנו 6 מיליון ועוד... נספחות כמו אוקראינה, כמו ליטה,
19: נכון.
1: כמו איטליה, עם מדינה, הונגריה, פולין, אני יכול לספור לך הרבה, כן? אם אני לא מכניס את הספרדים והפורטוגלים לרשימה הזו, אוקיי? זה עוד כמה מאות אלפים באינקוויזיציה. אם אנחנו מכניסים את צרפת ששלטה פה, זה עוד כמה אלפים, כן? כל מדינה שיש, או כבשה אותנו, או סתם הרגה בנו. אז איך את רוצה שיהיה להפסיק עם זה?
19: אז רגע, אז אם יהיה שינוי של רדיקלי, שבוח
1: לא, לא,
19: ממשלה,
1: לא, לא, לא,
19: לא יהיה,
1: לא יהיה
19: שינוי,
1: לא.
19: אתה רוצה בעולם?
1: אין כלום, ולא יהיה כלום.
19: הטראמפ הזה הוא התבלבל לגמרי, הוא ציפה לקבל פרס נובל, וציפה לזה,
1: בסדר,
19: הוא,
1: אבל...
19: הוא התבלבל את כל הבוח של האנשים.
1: אבל מפסיקים לו את הזרם בינואר 29. זה כלום במונחים היסטוריים, כן? אילנה, לא יקרה כלום. אז וי, אל תצפי לכלום, כי לא יקרה כלום.
19: אז אני אחיה ביוש.
1: לא יאוש, אגב, יאוש זה אופציה, כן?
19: מה?
1: אבל יאוש זה אופציה, אבל אל תצפי לכלום, כי שום דבר טוב לא מחכה לך.
19: כי ארץ אחרת לא יקבלו...
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
19: הייתי מוכנה, אתה יודע, בכל מאודי, אבל...
1: אוקיי. אילנה, תודה. שלום.
20: שלום, רון.
1: וברכה.
20: מדברת גנית.
1: כן, גנית.
20: אני בעצם רוצה לדבר אל אלוהים, אבל קודם אני רוצה להגיד לך שאני קוראת לשיקלי וסילמן, הם לא בוגדים, הם פשוט מעשי זנות פוליטית.
1: כן, כן, הוא אמנות האתנן, זה איך שאת רוצה לקרוא לזה.
20: זה הכל, אז לא צריך לקרוא לזה, זה מה שהם. אבל אני רוצה לדבר על אלוהים, ואני חושבת שאלוהים הוא בכלל לא לטובתנו.
1: בואי נאמר שה...
20: מה?
1: העובדות בשטח מצדיקות אותך.
20: תשמע, כשאני קוראת, אני גם לפעמים שומעת נגיד את פרשת השבוע ככה ברדיו באיזשהו מקום, לא שאני זה, אבל אלוהים הוא כל כך, האלוהים הזה כמו שמציירים אותו, הוא כל כך נקמן והוא כל כך מעניש והוא כל כך לא סלחן.
1: למה? אבל למה את אומרת את זה?
20: זה מה שאני רואה.
1: לא, אבל תקשיבי, קודם כל, עוד לא קיבלנו הוכחה שיש ישות כזו. לא אמונה.
20: אז למה סוגדים לו כל כך?
1: כי אנשים, תקשיבי, אנשים הבודהיסטים סוגדים לפסל. נו, אז מה? כל אחד סוגד למה שבא לו בראש.
20: בסדר, אבל זה שזה בממסד שלנו,
1: מחבלים סוגדים לרעיון שמחכות להן 72 בתולות. מישהו ספר כבר? לפי הספירה הזאת כבר היו צריכים להיות 700 אלף בתולות בדרך לאירוע.
20: בסדר, אבל זה שזה, על פיו יצ'ק דבר, אז זה מה שעושה אותנו לכאלה.
1: נו, בסדר, כי אנחנו לא...
20: זה מה שמבורר לנו את המדינה.
1: אנשים לא רוצים שתטילי ספק. בבינה, זאת הבעיה, אם את מטילה ספק המסוכנת.
20: אני לא יכולה להאמין במישהו שאני צריכה לחיות לפי מצוות. אני לא חייבת. אני חייבת
1: לפי מצוות. אני חייבת לפי אפשרויות. אבל אף אחד לא מחייב אותך.
20: לא מחייב, כן מחייב אותי.
1: לא.
20: הממסד
1: לא מחייב אותך לקיים מצוות.
20: הוא לא מחייב, אבל הוא יוצר מצב שמאפשר למאמיני המצוות לשלוט ולהכווין את הדברים
1: זאת שיטה אחרת. כל ההנהגה הפוליטית של הדתיים וחרדים וערבים ויהודים, כל הדברים האלה, כל השכלי הזה, זה לא עניין של מצוות, זה עניין של גלט קוידש. להגיד, אנחנו מאמינים, בלי מאמינים, יאללה, תשלמו לנו.
20: אבל אלוהים ציווה לנו ארץ ישראל.
1: אני לא יודע מה הוא ציווה, אני לא, תקשיבי לי.
20: אבל
1: רגע, דגנית, אני לא יודע מה הוא ציווה, לא הייתי שם, למרות שחייתי ליד הר סיני הרבה זמן, שנה וחצי בטח, אוקיי? ולא ראיתי שום סימן שהוא ציווה אותנו, באמת. וגם לא וידאו, או איזה אס-אמס פחות. אז אני אומר אותם. הקטע הוא שחיים פה מאמינים, אני באופן אישי מכבד אותם כל עוד הם לא פוגעים בי.
20: אני לא.
1: אז אני כן, אני אומר, כל עוד הם לא פוגעים בי, אין לי שום בעיה.
20: אתה יודע מה?
1: רגע, שנייה.
20: סליחה.
1: אין לי שום בעיה לא עם חרדים ולא עם דתיים. בבניין שבו אני גר, והוא בשיקון, גרים דתיים, מעולם לא פגעו בי, אוקיי? לא פגעו בי מעולם, לא אמרו לי, לא תעשה, כן תעשה, כל הדברים האלה, בלי צווים, בלי עניינים. יש מול הבית שלי בכנסת, אף פעם לא אמרו לי מה לעשות, או פנו אליי.
20: רק אחד?
1: לא, בבית, בבניין שלי, כאילו מול הבניין שלי יש אחד. עכשיו, בתי כנסת לא מפריעים לי. אני גם עשיתי בר מצווה לבן שלי בכנסת, כן? זה לא, תקשיבי, ועוד בכנסת פרטי. זה לא עניין של, את יודעת, זה לא מפריע לי. אבל אני לא אפריע, ואני בטוח שגם את לא.
20: הייתי אומרת משהו שאולי יעיפו אותי, אבל אני רוצה להגיד שכשאני שומעת בבוקר, שאני מתעוררת פותחת רדיו, אני שומעת את שמע ישראל, אני חושבת, אם זה היה טקסט של איזשהו בן אדם שאומר את הטקסט הזה, אתה בטח מכיר את הטקסט, אני אומרת שזה טקסט של אגומניאק, תעריצו אותי, תאהבו אותי, בקומכם ובשוכבכם.
1: אבל אני לא יודע, אבל תקשיבי, אבל את לא חייבת.
20: איך אפשר?
1: את מסכים... את מסכימה איתי שיש מיליוני יהודים שלא אומרים שמע ישראל כל בוקר. דגנית, אני חייב לרוץ, יש לי עוד אנשים על הקו, תודה. כן, שלום.
0: אהלן רון.
1: אהלן.
0: מה שלומך?
1: חיים כמו כולם.
0: יופי. תגיד שתי דברים. קודם כל רציתי לשעוד שבועיים מתחת העונה של הליגה האנגלית. דבר ראשון, בתור ידען, רציתי לשמוע דעתך.
1: הליגה האנגלית?
0: כן.
1: אני מאחל הצלחה לכל הצדדים.
0: לא, נו באמת.
1: מה, הקבוצה שאני אוהד לא תהיה אלופה, זה לא משנה הרבה. אני אוהד צ'לסי מהזמן שהיא הייתה ענייה.
0: נו.
1: אתה מבין, ענייה, ענייתי שהם עניים. לקחו אז באותה עונה, נדמה לי שלושה גביעים כעניים, עם זולה. הבנת, או שב-1970 שנחשפתי אליהם, אז היה להם את בונטי, בהפסד מול גרמניה. ואת, אם אני זוכר נכון, את אוזגוד. אתה מבין? אבל זה, אני כבר חתייה בחייך, אני לא בעניינים, אני לא, אתה יודע, אני כבר לא, זה לא מעניין אותי גם, זה מה שנקרא, ישחקו הנערים לפנינו.
0: זהו, חוץ מזה, עכשיו כל המדברים על הנושא של ספרד.
1: על מי?
0: של ספרד, כל המרוקאים שהכנסו לספרד.
1: כן. לסאוטה.
0: אומרים זה האיראנים, הישראלים.
1: אני לא יודע, אני לא יודע, בכל כול הם מרוקאים, כן? כך שאני לא יודע אם האיראנים...
0: לא, שאלה שפלשו לספרד.
1: אלה שפלשו זה מרוקאים.
0: אבל מי תארגן את זה?
1: מי? המרוקאים בתמיכת השלטון המרוקאי. אבל זה יפה שהספרדים שמטיפים לנו כל הזמן, אתה יודע איך להתנהג, באמת, עם פליטים, שחצו את הגדר, לא חצו את הגדר, ששחטו ופגעו וכאלה, אני ראיתי שהם ירו בהם אפקר אפקר פטרושקה.
0: רוצים
1: להעיף אותו. נו, מה אתה רוצה? נכנסו אליי לארץ מחבלים, גם אני רציתי
0: להעיף. מה אתה אומר על הפרצופיות שלהם?
1: נכון, לא פרצופיים, מה אני יכול לעשות? אבל ככה כל העולם, אז לא צריך להתרגש.
0: לא.
1: לעולם לא יהיה טוב. אתה מסכים איתי?
0: מסכים, חלקית.
1: למה חלקית?
0: שמע, אני שמעתי פה שזה משהו קונספירטיבי שם, אתה יודע.
1: עזוב, הכל, תקשיב, הכל זה קונספירציה. החיים הם קונספירציה. החיים הם קונספירציה. אתה מבין, למה נולדנו פה? ולא ב... אני יודע מה, ב... ב... בשוויץ, שלא עושים כלום, רק הכסף נוזל עליך, למשל.
0: למשל.
1: כן, מבין, חיים קוספירציה, זה מה שיש. לא. הבנת?
0: הבנתי, ככה. הבנתי
1: אותך. אז כל הבעיות שלך נפטרו עם הליגה האנגלית, ו... מה שקורה ב... בסאוטה, אגב, לא כולם, לא כולם עוד עזבו, עוד יש שם מעצרים, ועוד כמה עיריו קצת. אבל זה באמת מה שיש. על הכיפק, תודה.
0: יאללה, ביי.
1: בריאות. זהו זה. אנחנו מסיימים עוד תוכנית. כמו שאמרתי פה לכל מאזין, שום דבר טוב לא מצפה לנו. לא פה, לא בחוץ. אוקיי? לא בשום מקום אחר. רע עכשיו... אני לא יודע אם יהיה רע יותר, אבל יהיה רע. אם באמת נתניהו לא יהיה פה, אז יהיה רע. אבל לא, עכשיו רע נורא, כן? אז יהיה רע, אז נתרגל לרע. מה קרה? אנחנו סתגלנים, אנחנו מתרגלים לכל דבר. שימרו על עצמכם, שיעבור לכם הכל מימור.
2: מיד ב-103 FM, חמישי אגדה, עם רון שלום. 103 FM.
21: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
22: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
23: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
24: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, חיל האוויר חושף לראשונה את הדרמה מאחורי אחד הימים המורכבים בתולדותיו, וגם מה מתכננת מכונת התקיפה האווירית האדירה הזאת בעתיד. סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי, ומערכים לראיון את חבר מפלגת ישר שאול מרידור. מהשיק של צרפת ללוד, השף שהחליט לפתוח מסעדה יוקרתית דווקא שם, ולכינוח גלידת בירה, זעתר או שקדי מרק, מצד הגלידות הכי מטורפות בארץ. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
25: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
26: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
27: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב.
3: עם ספר חדש שכתב, אביגדור קהלני כבר לא צריך לשקול מילים, בראיון מיוחד. הקרב על ראשות הממשלה, סקר המנדטים של מעריב עם תמונת המצב של המרוץ. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בנייהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי תוכפלד, גאולה אבן צער, נתן זהבי, רון קופמן, ליאור דיין, מאיר וזיאל, והכותבים הכי טובים בישראל. וגם, פסקל עם מתכונים טעימים שאסור לפספס מהמטבח ההודי. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב. 103 FM.

0: שלישי אגדה עם רון שלום. מיד ב-103 FM חמישי אגדה עם רון שלום.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
3: מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: חדשות 12, שעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בבית העלמין הצבאי בהר הרצל הובא למנוחות רב סרן במילואים הראל בירנשטוק, שנפל אמש בקרב בדרום לבנון. אליה רעייתו ספדה לו.
8: תזכרו את הראל עם החיוך הזה שלו, הכוכב הזה, שנכנס לחדר ואחרי דקה כולם מתאהבים בו. איש של חיות ואיש של צחוק ואיש של שמחה, כי אי אפשר להיזכר בו ולא לשמח ולא לחייך. זכרו ברוך.
7: פרשת ריגול נוספת נחשפת, כתב אישום הוגש נגד בני זוג כבני 25 מאשקלון שביצעו משימות ריגול עבור גורמי מודיעין איראנים. במסגרת החקירה עלה כי במהלך החודשים האחרונים הגבר היה בקשר עם סוכן חוץ איראני וביצע עבורו משימות ביטחוניות שונות ובתמורה קיבל תשלום באמצעות מטבעות דיגיטליים. בין המשימות שהוטלו עליו הוא נדרש לצלם באזורים רגישים כגון נמל אילת. במשטרה מדגישים כי עשה זאת תוך שהבין כי פעל עבור סוכן איראני. כתב אישום הוגש לצד בקשת מעצר עד לתום הערכים נגד 3 נערים כבני 15, תושבי חולון ותל אביב, המשתייכים על פי החשד לכנופיית SSQ. על פי כתב אישום, ביצעו הנערים שוד בעסק בחולון וגרמו נזק רב במקום. בחירות 2026, בליכוד מעריכים כי הדר מוכתר לא תוכל להתמודד בפריימריז. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מסבירה שכדי להתמודד בפריימריז, המועמדים נדרשים להתפקד למפלגה לתקופת זמן מסוימת. הדר מוכתר לא עומדת בדרישה הזו, אולם נתניהו תכנן להעניק לה פטור מהדרישה, מתוך מחשבה שהיא תמשוך קולות של קהל צעיר. היום מעריכים בליכוד כי מוכתר לא תקבל את הקיצור הנדרש. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
10: 800-692-692.
9: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
11: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
12: שלום לכם, קצת פחות חם היום בצהריים, בכל מקרה חם, כמו בכל חודש אוגוסט, עומס החום הוא בינוניית כבד במרבית האזורים בארץ. לעומת זאת, בשעות הבוקר ובשעות הלילה אפשר קצת יותר לנשום לרווחה. לאורך כל סוף השבוע, הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה. בתחילת השבוע הבא כבר נתחיל להרגיש התחממות, באמצע השבוע שוב יעשה חם וגם יבש מהרגיל.
11: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
7: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
0: אתם מאזינים לחמישי אגדה עם רון שלום ב-103 FM.
13: שלום לכם, אני רוצה לפתוח ברשותכם בנימה אישית. אלה הרגעים שהכי קשים לי ברדיו. מצד אחד הלב נשבר בכל פעם ששומעים על עוד חיילים שנפלו. מצד שני, בעוד רגע אנחנו אמורים לעשות תוכנית קומית, מוסיקלית, מצחיקה. אני לא בטוח שיש דרך נכונה לעשות את זה, אבל אני כן יודע שאנחנו לא יכולים לפתוח תוכנית בלי לעצור רגע, להרכין ראש, להגיד למשפחות השכולות שאנחנו איתן מכל הלב, אנחנו מחבקים את הפצועים, מחזקים את הלוחמים ומתפללים לימים שקטים יותר. אם נצליח היום אפילו לשעה קלה לתת לכם חיוך קטן, נעשה את זה מתוך כבוד והרבה אהבה. יהי זכרם של הנופלים ברוך.

0: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
1: עזוב אותך, אל תיקחו אותנו ברצינות.
2: גבירותיי ורבותיי, שלום וברוכים הבאים. בשם מגיש התוכנית והצוות של חמישי אגדה, אנו שמחים לארח אתכם בתוכנית 2 עד 4. זמן התוכנית יהיה כ-120 דקות. אין יציאות חירום ולא צריך לקפל את השולחן. אנא קבעו טלפונים מלכותיים ותתרכזו רק בתוכנית. אנחנו מאחלים לכם האזנה מהנה, תחזיקו חזק, מתחילים.

כן, כן, אנחנו עם של גיבורי על. צהריים טובים, מאזינות, מאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים, יום חמישי, 6 באוגוסט 2025. נגיד קודם כל תודה רבה לדיילת ההמראות והנחיתות שלנו לירון ברזיב, שהמריאה אותנו מעלה מעלה, ונספר לכם שהיום זה יום חמישי, יום שאנחנו אוהבים במיוחד.

תודה רבה ללהקת סקסטה, וגם היום, חמישי אגדה, זה יום שאנחנו מארחים בו גיבורי תרבות במוסיקה הישראלית. בשבוע שעבר היו כאן רון רוזנפלד והחברים של פורטרט. הכל מבינה.

היום, חברות וחברים, אנחנו מארחים את אחד מגדולי הגיטריסטים בישראל, יש אומרים, אפילו בעולם, אבי סינגולדה.

0: כן, כמו שאתם שומעים, אבי סינגולדה עוד מעט יהיה איתנו כאן באולפן, ואנחנו נשמע אותו, נכיר אותו, ונעשה פה חגיגה גדולה. עורכים ומפיקים את התוכנית הזאת מאיר הפרץ ועבדכם הנאמן, עורכת המוזיקה, כתוב לי פה איש יפיוף, בלי שמות, תחקיר רונן שבתאי, בצוות שלנו, פרלה דנוך, לירון ברזיב, קרמית ונטורה, אורי פלק, אמיר חזן, צוות האולטרה שיושב ומאזין בבית, יואב כהן, דני קרפל, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, אורי אליהו, בדיגיטל, עידן האור ואופק קולר, על הסאונד, שימי חביב, וכששימי חביב נמצא כאן, זאת אומרת שהולך לקרות פה, הולך להיות פה משהו מטורף. רדיו צפון 104.5 FM, בני אלפרין, פלג בן צבי. רדיו התחנה 101.5 FM, אסי לוי הג'וקר. רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, עידן אביטל. ברדיו קול רגע 96 FM, 91.5 FM, אופיר מור יוסף. וכאן איתי ב-103, איפה הוא? איציק? איפה איציק?
1: איציק, איציק.

0: שלום.
1: שלום, איציק.
0: מה העניינים?
1: טוב שהגעת.
0: לגמרי.
1: איחרת קצת, אבל הגעת.
0: כן, רק באתי בשמונה בבוקר.
1: עדינה.
0: עדינה.
1: לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום גם לכם. אנחנו בלייב בטיק טוק של 103 FM, עוד מעט נהיה גם בפייסבוק של 103 FM, אבל לפני כן, אנסטסיה, לאנשמה קצת.

0: אנחנו ביום החמישי, היום האחרון שלנו עם משרד הביטחון ומשרד האוצר שמעניקים הטבות ללוחמי ולוחמות המילואים, אבל מה שטוב זה שההטבות הללו תישארנה גם כשנסיים את השבוע המיוחד והמועיל במיוחד הזה. אז אנחנו שוב פונים מכאן ללוחמי ולוחמות המילואים וגם למשפחות שלהם שיעבירו להם את המסר, כי המסר הזה הוא מאוד חשוב. אם שירתתם יותר מ-30 ימים בשנת 2025, מגיעה לכם הטבת מס, שזה אומר במילים אחרות שיהיה לכם יותר כסף בבנק, והפרט הכי חשוב, שכל התהליך פשוט מאוד, בלי בירוקרטיה מסובכת. מה שצריך לעשות זה להיכנס לאתר המילואים, נכנסים לאזור האישי שלכם, מורידים את הטופס מהאזור האישי, מעבירים למעסיק. זה הכל. נתתם 100% למדינה, עכשיו המדינה רוצה לתת לכם. ומכיוון שהמימוש של ההטבות ללוחמי ולוחמות המילואים הוא כל כך פשוט, וכל מה שצריך כדי להנות מהטבות הוא 30 ימי שירות, אנחנו נשחק את המשחק שלנו 30 שניות, זוז!
1: 30 שניות, זוז!
0: אז אם אתם לוחמי או לוחמות מילואים, אם אתם מכירים לוחמי מילואים, אם יש לכם חברים, משפחות שהם לוחמי מילואים, אתם מוזמנים להתקשר אלינו ולשחק את המשחק 30 שניות זוז. המשחק הכי פשוט שיש בעולם, בדיוק כמו שפשוט לקבל את ההטבות ללוחמי המילואים. אתם תקבלו משימה פשוטה לביצוע, יהיו לכם 30 שניות, אם תעמדו במשימה, תזכו בתואר הנכסף, ברון לוחמי המילואים.
2: גבירותיי ורבותיי, אנחנו מעניקים לכם את תואר ברון לוחמי המילואים.
0: ומה שהכי חשוב הוא שאתם תגלו כמה פשוט לבצע את המשימה בדיוק, כמו שפשוט לקבל את ההטבות. מספר הטלפון שלנו 0552-103-103, 0552-103-103, חמישי אגדה, עוד מעט, עוד מעט יהיה כאן אבי סינגולדה. שי אמבר!

0: כריזמה.
1: שי אמבר, שהיא חלק מהתוכנית שלנו, הכל וכלום בבת אחת, ויש לנו כבר מאזין על הקו, שלום אסף.
2: שלום לך, אהרון אהרון היקר.
1: זה לא אהרון אהרון, זה רון, אהרון עוד מעט יגיע.
2: אהרון אהרון עוד בדרך.
1: לא, לא, הוא צריך להגיע, הוא מאחר, יש לו, אתה יודע, הוא דופק ניסות, הוא כוכב. מה העניין, אני מספר לנו עליך, אסף, מאיכן אתה?
2: אני מנתניה.
1: שני דברים שאנחנו לא יודעים עליך?
2: שתי דברים שלא יודעים עליי, שאני חייל מאוד מעט נכנס למילואים, ואני עצמאי.
1: אתה עצמאי, ואתה עשית כבר מילואים?
2: כן, עשיתי כבר, אז...
1: כמה ימים עשית ב-25, אתה זוכר?
2: ב-25 עשיתי 90 יום, בערך 100 יום.
1: אז אתה יודע, יש לך זכויות, אתה צריך להיכנס לאתר של המילואים, לבדוק את הזכויות שלך באזור האישי, ולהתנהג בהתאם.
2: ולהתנהג בהתאם, אני מקשיב לך, איך זה, מה עושים?
1: איזה כיף. טוב, תשמע, אנחנו משחקים 30 שניות זוז. אני מאוד מאוד רוצה להעניק לך את התואר ברון לוחמי המילואים, אני חושב שאתה הרווחת אותו ביושר. המשחק הוא מאוד מאוד פשוט, אני נותן לך משימה, אתה מתחיל אותה רק שעתיים הרץ, זה אחרי השריקה, היו לך 30 שניות.
2: אוקיי.
1: אני עכשיו אגיד לך מה המשימה, תשנן אותה, אוקיי?
2: אוקיי.
1: אתה צריך לומר 5 פעמים בלי להתבלבל, שים לב, כנסו לאזור האישי באתר המילואים, ותגלו מה ההטבות.
2: כנסו לאזור האישי
1: באתר המילואים ותגלו מה ההטבות.
2: אוקיי, תן לי להתכונן.
1: תתכונן רגע, תגיד לי כשאתה מוכן נפעיל את הטיימר.
2: יאללה, ובשלוש שלך אני מתחיל.
1: אתה אחרי השריקה אתה מתחיל, בבקשה.
3: 30 שניות, זוז!
2: כנסו לאתר, לאזור האישי באתר המילואים ותגלו מה הטבות. כנסו לאזור האישי באתר המילואים ותגלו מה הטבות. כנסו לאזור האישי באתר המילואים ותגלו מה הטבות. כנסו לאזור האישי באתר המילואים ותגלו מה הטבות. כנסו לאזור האישי באתר המילואים ותגלו מה הטבות.
3: משימה פשוטה והיא בוצעה בהצלחה.
2: איזה...
3: כל הכבוד.
1: וואו, כל הכבוד. אתה רואה כמה זה היה איזה... פשוט?
2: היה פשוט.
1: ככה פשוט להיכנס לאתר של המילואים, להיכנס לאזור האישי. איזה... ולבדוק את הזכויות שלך.
2: באמת,
1: בדיוק
2: באמת.
1: כמו שזה היה פשוט. ועכשיו, אני רוצה לבשר לך, אתה עומד, יושב, תגיד לי כאילו איך אתה, באיזה מצב אתה...
2: אני, אני יושב כרגע, יושב.
1: אז תקום, כי אנחנו רוצים להעניק לך עכשיו את התואר, ברון לוחמי המילואים.
4: גבירותיי ורבותיי, אנחנו מעניקים לכם את תואר ברון לוחמי המילואים.
1: אסף, איך ההרגשה?
2: הרגשה מצוינת.
1: נכון?
2: כן, צחוק ספיץ' לאומה, סתם.
1: תשמע, אסף, מעבר לזה שקיבלת את התואר, אנחנו רוצים מאיתנו, ממערכת התוכנית 2-4-5 אגדה, להעניק לך ככה, משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, חולצה, מתנת פריקרס, קהילה סלוניקי 7 בתל אביב.
2: וואו.
1: אתה נשוי, נכון?
2: נשוי, באושר.
1: קרם גוף לאישה של ז'יוואגו, אתה מקבל מאיתנו גם תקליט, אתה מקבל תקליט מתנת דיסק סנטר שחוגגת 40 שנות פעילות בקניון, בדיזינגוף סנטר, תודה רבה לבן. ואתה מקבל, אתה מקבל ככה לקראת החג, מארז מתנה של קבוצת יבנה, עם מוצרי בוטיק מכל טוב הארץ, יש שם שמן זית ודבש וממרחים, והכל בצנצנות מעוצבות. אפשר גם להיכנס לאתר, או לחנות המפעל, ולראות מה יש שם במארז הזה. אפשר גם להזמין באופן אישי. זה מתנת קבוצת יבנה.
2: איזה אלופים אתם, איזה אלופים.
1: משהו לאומה?
2: איזה, איזה כיף. שיהיה שלום, בין עמנו.
1: אמן, קודם כל בין עמנו, תישאר איתנו, כי אוטוטו אבי סינגולדה מגיע לכאן, ותהיה פה חגיגה גדולה באולפן.
2: איזה כיף,

0: כאן. שווה לכם לחכות לזה מעכשיו. עוד מעט אבי סינגולדה איתנו כאן, חמישי אגדה, אנחנו יוצאים לפרסומות מיד, חוזרים.
1: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
2: חמישי אגדה עם רון שלום. אתם מאזינים לחמישי אגדה עם רון שלום ב-103 FM. התוכנית בחסות.
3: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
5: 103 FM.
6: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
2: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, חיל האוויר חושף לראשונה את הדרמה מאחורי אחד הימים המורכבים בתולדותיו, וגם מה מתכננת מכונת התקיפה האווירית האדירה הזאת בעתיד. סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי, ומערכים לראיון את חבר מפלגת ישר שאול מרידור. מהשיק של צרפת ללוד, השף שהחליט לפתוח מסעדה יוקרתית דווקא שם, ולכינוח גלידת בירה, זעתר או שקדי מרק, מצד הגלידות הכי מטורפות בארץ. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
8: מלון בחול.
9: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
10: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. עם ספר חדש שכתב, אביגדור קהלני כבר לא צריך לשקול מילים, ברעיון מיוחד. הקרב על ראשות הממשלה, סקר המנדטים של מעריב עם תמונת המצב של המרוץ. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בנייהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי תוכפלד, גאולה אבן צער, נתן זהבי, רון קופמן, ליאור דיין, מאיר וזיאל, והכותבים הכי טובים בישראל. וגם, פסקל עם מתכונים טעימים שאסור לפספס מהמטבח ההודי. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
8: 103
2: אתם מאזינים לחמישי אגדה עם רון שלום ב-103 FM.
8: 103
11: מי זה, מי זה, בחייאת, מי זה?
2: חמישי אגדה עם רון שלום.
8: שתיים עד ארבע.
2: חמישי אגדה.

0: לא סתם פתחנו עם להקת כוורת, כי אני יודע שאתה מאוד אוהב את להקת כוורת, ואתה יודע, תמיד יש ויכוח בארץ מי הזמר הכי גדול, ואז מגיע אבי סינגולדה, מנגן לכולם, ונגמר הוויכוח. שלום אבי.
1: שלום לכם, צהריים טובים לכולם. טיפה תגביר אותי באוזניים, כי אני בקושי מבין, אה? תגביר, זהו?
0: הוא מדבר גיטריסטית, הוא לא מדבר במילים.
1: אני אסביר, אני כאן על 200, חי על 200, ו... רץ על 200.
0: התוכנית הזאת היא מ-0 ל-300.
1: אני בין 200, אתה מבין?
0: אני יודע, אני מכיר אותך הרבה שנים, תשמע. אבי סינגולדה...
1: כוורת,
0: רצית לדבר על כוורת.
1: בוא נדבר כוורת קצת.
0: אתה גדלת על כוורת.
1: בוא נתחיל גדלת.
0: כן.
1: כווין מדמותו של הבן אדם.
0: דבר אליי.
1: נולדתי בירוחם.
0: מה אתה אומר?
1: מערת הפיתוח ירוחם קטנה.
0: פעם ראשונה שאני שומע שאני נולדת בירוחם.
1: אני לא אומר את זה ולא מפסיק להגיד את זה, וזה חשוב שידעו.
0: היה כיף בירוחם, נכון? לא היה משעמם. היה הרבה מה לעשות.
1: לא. ממש לא. אני, לא היה לי כלום מה לעשות. פשוט היה לי רדיו, היה לי פטיפון, הערוץ הראשון, וזהו. והייתי כולי תחליטים ומקשיב. ואז נוכל אני מקשיב ברדיו. כל מה שאני מקשיב ברדיו, אתה ירושם בעת. נגיד, שומעתי, זה גיטריסט מדהים. היא אמרה, ג'ורג' בנסון, כתבתי ג'ורג' בנסון. מחרת הייתי כולי תגיד שלו. מחרת הייתי שומע להקה, פינק פלויד. ואז אני שומע את זה להקה ישראלית. אני בשוק, אני אומר, זה גיטריסטים מדהים, מה זה?
0: אנחנו מדברים על שנות סוף שנות ה-70 בעצם?
1: יצא סיפורי פוגי, לא יודע מתי יצא.
0: 70 פלוס כזה, כן.
1: הייתי נער כזה.
0: אוקיי.
1: והתחלתי להקשיב להם, והתחלתי ללמדתי את כל הסולם שלהם בעל פה.
0: על מה ניגנת אז באותה
1: תקופה? עלי גיטרה כזה, מטטה כזה, חיקוי גיבסון וזה, סתם אקוסטי. והייתי ככה שבא, הייתי מנגן שעות.
0: לימדת את עצמך לנגן גיטרה?
1: הכל לבד, בלי מורה, לא כלום. אוקיי. לא היה מורים בירוחם, לא דבר כזה. אנחנו באנו משכונות, לא היה מורה. זה תלמד לבד. עכשיו, ואז אני שומע שכוורת בהם נופיע בירוחם. אני התרגשתי, יש שורה ראשונה, אולי היו 40 איש בקהל.
0: איפה זה היה?
1: ירוחם.
0: כן, אבל איפה
1: הוא? באולם הקולנוע.
0: באולם קולנוע.
1: כן.
0: אוקיי.
1: שם הסרט...
0: אתה אומר, לא היו הרבה אופציות, היה אולם קולנוע.
1: היה לך סרט של ברוסלי שבוע, אותו סרט.
0: עם הקראטה ונונצ'אקו.
1: ושבוע אחרי זו הגרסה השנייה של ברוסלי השני. אוקיי. ברוסלי שיש לשי. ואז הגיעו כוורת.
0: נו.
1: לא, כמה הדברים שזה. ואז אני ישבתי מול האנשים האלה, ולא אמרתי מה שאני שומע. זה פשוט אסופת גאונים, אחד את אותו מהשני. זה מנגנים בלייב, לא, הם פה... אתה אומר, זה לא אמיתי. ואז אמר, היה לי איזה חלום, אמרתי, יום אחד אולי, אני אעשה משהו בחיים, ואני אוכל לנגן איתם באיזו סיטואציה, אז זה בשבילי לסגרת מעגל, וזה קרה.
0: ברור. נגיע לזה.
1: לא, זה לא ברור.
0: היום זה כבר ברור, אתה יודע, בוא, סינגולדה זה מסי, זה מותג.
1: אז לא, אני בהופעה שלי, שנקראת סינגולדה וחברים, שקמתי לפני 16 שנה.
0: כן.
1: אני מארח כל מדי פעם מביא איזה יציאות, אז כשאני עושה אמפישוני, אז אני צריך לארח איזה דמות. אז זירחתי את סנדרסון, זה בשבילי היה, כשאני בחזרות, אז הוא, והייתי צריך להזכיר לו סולם שלו, כי למדתי את הסולם שלו. לא, וזה היה מדהים, ואז זירחתי גם קלפטר, זכרונו לברכה בהופעה שלי.
0: כן.
1: קלפטר עשיתי משהו יותר יפה, כי אני בהופעות שלי מערך גיטריסטים ילדים. אם יש פה ילדים עד גיל 13, שמנגים גיטרה, נא לשלוח לי בפייסבוק קטעי וידאו, כי אני מערך אותם בהופעות שלי.
0: באמת? היום, כן. אז בוא נחזור על זה. אם אתם הורים לילדים בני 13,
1: עד 13,
0: שמנגנים על גיטרה, ורוצים קשר עם אבי סינגולדה, כדי שיערח אותם במופע שלו, איפה לשלוח את ההודעה?
1: בפייסבוק, יש כזה, כזה מסנג'ר. כן. תשלחו לי וידאו, כן.
0: תשלחו לו.
1: בכל הארץ.
0: הוא איש נחמד מאוד, הוא איש חברותי, הוא יחזור אליכם, הוא יענה לכם.
1: אני מערך. ואז, עם קלפטר, הלכתי, שני ילדים, דורות. של גיטריסטים, בגיל 10, 11, 12, אני וקלפטר. ועשינו את... יש אפשר לראות את זה ביוטיוב. זה היה בשבילי, קלפטר היה... זה כמו קלפטון. ועכשיו הייתי...
0: גם השם די דומה.
1: לא, והייתי בקשר איתו, כל הזמן בקורונה ניגענו ביחד, עשינו דברים ביחד, כאילו בדרך כאילו אני הייתי בממד, הוא היה בממד, עשינו כזה קטע וידאו ביחד, ושבועיים לפני שהוא הלך לעולמו, וסגרתי אותו שהופיע איתי בזאפה כאורח. אמר, לא יודע אם אני אוכל לנגן, אבל תקשיב, תבוא. אני שם גיטרה לבמה, אם תוכל, תעלה לנגן, גם לא בקבוק חמצן. וזה לא קרה. אז עדיין בהופעותיי, עכשיו אני מופיע בהופעות כל בזאפה, או בכל מקום אחר. יש חלק שאני מקדיש לקלפטר ועושה שירים של קלפטר, עם הזמרים שלי.
0: מהמם. אתה יודע, היה כאן בחמישי אגדה לפני כמה חודשים, אלון עולה ארצ'יק,
1: כן.
0: עם כל הנגנים שלו, והם הופיעו פה לייב באולפן, תקשיב, וזה פשוט, ואני יכול להבין אותך על מה אתה מדבר, על הגאונות הזאת של האנשים האלה.
1: זה גאונות, והגאונות שכל אחד הביא את החיים שלו, את הסגנון, את המוזיקה שלו לזה. קלפטר הגיע מהרוקנרול, מהנדריקס. סנדרסון הגיע בכלל מהביץ' בויס, מאמריקה. יוני רכטר הגיע ממוזיקה קלאסית וג'אז. הלואצ'יק הגיע מברקלי, כל אחד וכל אחד הביא את מה שהוא יודע.
0: כל אחד כן.
1: אבל
0: גידי גוף הגיע מהלהקות.
1: הוא הגיע מהלהקות צבאיות, ואמרו, רק שר.
0: למה? הוא גם ניגן אל תוף מרים, הלו.
1: האמת היא שאתה, אם הייתי, דעתי שאפשר להופיע פה, הייתי מביא את הלהקה שלי, פעם בה נביא את הלהקה.
0: אז
1: סגור, סגור. נביא אותם לסט.
0: תזכור, אל תגיד סתם.
1: כן, בהופעה שלי, מה שאני עושה בעצם, מי שלא יודע, או שלא היה בהופעה הזאת, אני, זה התחיל לפני 16 שנה, בא אליי מישהו, דוב מודן, זה שמציא את הדיסקונקי.
0: כן, כן.
1: בא אליו למשרד בבוקר, אומרת, שמה, אני עוקב אחרי השנים, אתה מופיע עם שלמה ארצי וזה וזה, אבל אני רוצה שתופיע לי, אמרת לו, אבל אין לי הופעה, אמרת לי, אז אתה תמציא. אמרת למה, זאת אומרת, אני עוד 4 חודשים עושה אירוע בשוני לעובדים שלי, 500 עובדים, תופיע להם, אמרת, אבל אין לי כלום, אמרת לי, לא משנה, תגיד כמה אתה רוצה.
0: אין בעיה של כסף.
1: אני יושב באולפן, אני לא שכח באולפן, יושב בצד תומר בירן, שעושה חומזים ג'ינגלים וזה, ואמיר דדון הישר את כל הפרסומות, וקרמי, שמרון. אני אומר לאמיר, אתה פנוי בתאריך הזה? הוא אומר לי, כן, למה לא? את פנויה, כן, אלי מוטי. אמרתי, יש לי זמר וזמרת. ואז מצאתי נגנים, לקחתי דף, רשמתי את כל השירים שגדלנו עליהם. על מה גדלנו? על הוטל קליפורניה, על פינק פלויד, על לד זפלין, על קלפטון, על כוורת. ועשיתי רשימת שירים ששירים שגדלתי עליהם, ועשינו את המופע הראשון בשוני, והקהל אהב, אמרתי, איזה כיף. ואז באתי לנועה מזאפה, אז אמרתי לו, אולי נפתח זאפה עוד חודש, הוא אמר, בוא נפתח, קמנו את כל הכרטיסים. וכך אני מופיע כבר 16 שנה בזאפה, שוני, וכל מיני אירועים, אירועים פרטיים, כמו שצריך. ושיניתי את כל אופן, אני מעדכן אותה כל הזמן, כי אמרו לי שאתה, כי ההופעה הייתה ברובה באנגלית. מה זה? אתה לא יכול לצחק, זאת עברית. אז פתחתי פרק בהופעה שלי שאני עושה שירה בציבור, ושירה מלוקות צבאיות, וכמובן שלמה ארצי וכל החבורה הזאת, כמובן.
0: זהו. שלמה ארצי זה הבחור ההוא שמופיע, שלמה ארצי.
1: כן,
0: שלמה
1: כן.
0: ארצי, אנחנו נדבר, תשמע, אני חייב לדעת על ההיכרות, איך הכרתם ואיך זה קרה, איך קרה הקסם. תגיד, יש איזה שיר ישראלי שלא ניגנת בו? אם אני אתן לך עכשיו, תן לי 3 שירים שלא ניגנת בהם, אתה תצליח בכלל ל...
1: לא, תלוי באיזה תקופות, יש תקופות לפני שמנגנת. לא, יש. זה עבודה שלי שאני מנגן, אז אתה בא לנגן בבוקר, אתה יכול לנגן אצל שרית חדד 2 שירים, אחרי זה למחרת אתה מנגן אצל עידן רייכל 2 שירים, ואז אריק איינשטיין עשיתי אותו אלבום, ואחרי זה אתה מגיע לזאב טנדה, ואחרי זה אתה מגיע לשם טוב לוי, מקליט איתו,
0: הקטע הוא שיש לך, יש לך סולואים שהפכו לנכסי צאן ברזל. זאת אומרת שמזהים אותך, יש לך את השפה שלך. זה שפת סינגולדה, ובכלל, הסינגולדה הזה, שאומרים סינגולדה, זה כבר נהיה מותג, אתה דוגמה של גיטרות, אח שלי. בוא.
1: קודם כל, תודה רבה, אבל תראה, אני באתי מלהקות שגדלתי עליהם, תמיד אני מזגים את זה לכולם, כי בתקופה שנות ה-60, 50, הרי איך השירים התחילו? הייתה מזהה אותם. זיהית, נכון? נכון, זוכר?
0: ברור.
1: אתה רוצה... תאשר מזה, נכון?
0: נגני, נגני, נגני. פינק פלויד.
1: או.
0: Wish you.
1: אז אני גדלתי על מוזיקה שתמיד הגיטריסט או משהו מזכיר לך את השיר. אז יש סיפור שאני מספר על שרית חדד. יש שיר שנקרא גן עדן, אנחנו נקשור אם אתה רוצה, תחפש את השיר גן עדן.
0: כן.
1: אתה סמין שהשיר הזה, הלכים אותו שימון בוסקילה. והמקור שלו...
0: כתב אותו גיספן, לדעת.
1: לא יודע אם כתב את המילים, אני חושב שלא יודע, אבל הוא הלכין. ואז השיר במקור זה... כזה היה. כזה רגוע, יפה, נוגב, שקט. זוכר שבאתי לאולפן והבאתי איזה רעיון, שאמרתי, בוא נעשה את זה קצת אחרת, קצת יותר אולי רוק. וקלטתי מה שחשבנו וזה, אבל אני משאי עם רובני, והקלטנו, ואמרתי, זה לא יצא לרדיו, זה מחיק פתוח. וככה השיר יצא לשוק. כשאתה שומע את הפתיחה, זה כאילו אתה עושה סקורפיונס, אין קשר שזה שיר ים תיכוני, סים.
0: סקורפיונס, ממש. אבי סינגולדה איתנו כאן עד 4, יהיה לכם כיף.

0: רק רוצה להזכיר פה משהו חשוב וקצת עצוב. המתופף שמנגן פה זכרונו וברכה זה אשר פדי.
1: כן.
0: הוא עשה איתנו את כל התקופה הזאת. הייתי קורא לזה אנשי המהפכה, פשוט עשינו, אני ואיפה חסינו, פשוט זה היה. אז הוא מתופף פה. תודה.

0: אני רואה שארון ארון מתקרב, אז תזרום איתו, בסדר? אם הוא יחפור לך, זרום איתו.
1: יחפור, אני פה.
0: תבלע את הגלולה, תבלע את הגלולה. מעריץ אותך, ארון ארון.
1: חמוד.
0: בוא, ארון, בוא, בוא, בוא, כנס. בוא נשים גולדה, אני חולה עליך, יא אללה, לא מאמין שהגעת לאולפן של רון שלום. מה קורה כבר בדינמי?
1: הפכת יפה, גדול, גדול.
0: וואלה, אתה יודע מה, אני רואה אותך מחזיק את הגיטרה, וואלה, אתה אין, איך אמר רון שלום, אתה דוגמן של גיטרות, אתה, איך זה יושב עליך, יא אללה.
1: זה שנועדתי עם הדבר, אז אם נועדתי, כן.
0: יאללה, תעשה לי זה, זה מטריף אותי, זה מדליק אותי, סינגולדה, תקשיב טוב, אבל אני חייב אותך איתי, תקשיב.
1: דבר איתי.
0: אני יש לי מפלגה חדשה, שאני רץ לבחירות עכשיו, הפוליטית. אנחנו לא מתעסקים בפוליטיקה, אנחנו, המצע שלי, בקיצור אני אומר, זה לבטל חניות, אין יותר חניונים.
1: זה גאוני.
0: תשמע, לא רק זה, מינוסים בבנק אין, אני מאפס לכולם את החשבונות, כל אחד יכול למשוך כמה שהוא רוצה.
1: בחרתי בך עכשיו.
0: תזכור, לא, רגע, אני אגיד לך מה הרשימה שלי, אני אגיד לך מי יצטרף אליי לרשימה, ותגיד לי איזה מספר, אני אתן לך שריון. תקשיב רגע, לפני, תשמיע לו את הג'ינגל של המפלגה שלי, בבקשה, תשמיע לו את זה.
2: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז, בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: הצביעו פול גז.
1: תשמע, תכה הצעה שאי אפשר לסרב לה.
2: דבר אליי.
1: יש לנו 20 שניות עד החדשות. אני אגיד לך, יש לי 20 מקומות שאני משריין. מקום ראשון זה אני, שני זה מרגול, היא ברשימה.
2: סגור.
1: שלישי, יובל רפאל, רביעי פנוי. רון רוזנפלד, חמישי, איתן קבל, שביעי, אראל סגל, שמיני, בלי פוליטיקה. 13, רון קופמן, שי אמבר, 14, מושיק אפיה, 17. אתה רוצה מקום 4?
0: סגרנו.
1: אתה בפנים?
0: כן, כן.
1: סינגולדה איתנו, יאללה, בסדר.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: חמישי אגדה עם רון שלום. אתם מאזינים לחמישי אגדה עם רון שלום ב-103 FM. 103 FM. ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. עם ספר חדש שכתב אביגדור קהלני, כבר לא צריך לשקול מילים, בראיון מיוחד. הקרב על ראשות הממשלה, סקר המנדטים של מעריב עם תמונת המצב של המרוץ. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בנייהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוחפלד, גאולה אבן צער, נתן זהבי, רון קופמן, ליאור דיין, מאיר עוזיאל, והכותבים הכי טובים בישראל. וגם פסקל עם מתכונים טעימים שאסור לפספס מהמטבח ההודי. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
3: בקו נמכר יותר,
4: יותר,
3: יותר,
4: יותר
3: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
6: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנות. מבצע חל על הסדרות תמי 4H ותמי 4TAP.
7: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, חיל האוויר חושף לראשונה את הדרמה מאחורי אחד הימים המורכבים בתולדותיו, וגם מה מתכננת מכונת התקיפה האווירית האדירה הזאת בעתיד. סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי ומערכים לראיון את חבר מפלגת ישר שאול מרידור. מהשיק של צרפת ללוד, השף שהחליט לפתוח מסעדה יוקרתית דווקא שם, ולקינוח גלידת בירה, זעתר או שקדי מרק, מצד הגלידות הכי מטורפות בארץ. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
8: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
3: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות. 103
1: FM. מיד ב-103 FM, חמישי אגדה עם רון שלום.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
11: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
10: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
13: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
11: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
14: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בבית העלמין הצבאי בהר הרצל הובא למנוחות רב סרן במילואים אראל בירנשטוק, שנפל אמש בקרב בדרום לבנון. אליה רעייתו ספדה לו.
15: תזכרו את אראל עם החיוך הזה שלו, הכוכב הזה, שנכנס לחדר ואחרי דקה כולם מתאהבים בו. איש של חיות ואיש של צחוק ואיש של שמחה, כי אי אפשר להיזכר בו ולא לשמח ולא לחייך. זכרו ברוך.
14: בתוך כך הלחימה נמשכת, כתב דסק הערבים ירון שניידר מעדכן כי בשעה זו מדווחים בדרום לבנון על תקיפות חדשות במרחב. פרשת ריגול נוספת נחשפת, כתב אישום מוגש נגד בני זוג כבני 25 מאשקלון, שביצעו משימות ריגול עבור גורמי מודיעין איראנים. במסגרת החקירה עלה כי במהלך החודשים האחרונים, הגבר היה בקשר עם הסוכן האיראני, וביצע עבורו משימות ביטחוניות שונות, ובתמורה קיבל תשלום באמצעות מטבעות דיגיטליים. בין המשימות שהוטלו עליו, הוא נדרש לצלם באזורים רגישים כגון נמל אילת. במשטרה מדגישים כי עשה זאת תוך שהבין כי פועל עבור סוכן איראני. כתב אישום לצד בקשת להארכת המעצר עד לתום ההליכים הוגשו נגד שלושה נערים כבני 15 תושבי חולון ותל אביב השייכים על פי החשד לכנופיית SSQ. על פי כתב האישום ביצעו הנערים שוד בעסק בחולון וגרמו נזק רב במקום. בחירות 2026, בליכוד מעריכים כי אדר מוכתר לא תוכל להתמודד בפריימריז. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מסבירה שכדי להתמודד בפריימריז, המועמדים נדרשים להתפקד למפלגה לתקופת זמן מסוימת. מוכתר לא עומדת בתנאים, אולם נתניהו תכנן להעניק לה פטור מדרישה זו, מתוך מחשבה שהיא תוכל למשוך קולות של קהל צעיר. היום מעריכים בליכוד כי מוכתר לא תקבל ממנו את הקיצור הנדרש. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 800-692-692 כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
16: דסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
17: שלום לכם, קצת פחות חם היום בצהריים, בכל מקרה חם, כמו בכל חודש אוגוסט, עומס החום הוא בינוניית כבד במרבית האזורים בארץ. לעומת זאת, בשעות הבוקר ובשעות הלילה אפשר קצת יותר לנשום לרווחה. לאורך כל סוף השבוע, הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה. בתחילת השבוע הבא כבר נתחיל להרגיש התחממות, באמצע השבוע שוב יעשה חם וגם יבש מהרגיל.
16: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
14: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
18: עכשיו ב-103 FM 2-4 עם רון שלום ויואב

0: עד ארבע. חמישי אגדה, אבי סינגולדה איתנו. אבי, תגיד לי אם הייתי אומר לך שמיק ג'אגר, בגילו המופלג, גיל 84,
1: כן.
0: יעשה דואט היום עם כן. אימי ויינאוס. היית מאמין?
1: כן.
0: סידרנו להם דואט.
1: אתם צאתם את הדואט הזה?
0: סידרנו להם דואט. רוצה לשמוע? אני יודע שאתה אוהב מוזיקה, ואתה שם לב לקטנות.
1: אז רק אני אמשיך בנושא הזה, אם אתה רוצה לדעת שתדעו. שפול מקארטני הוא 84, בכמה? לא.
0: הם כולם אותה...
1: הוציא אלבום חדש לפני כמה חודשים. כן. זה פשוט מאוד מצליח והכי מושמע באנגליה, רק שתדע.
0: האמת שאני יודע, כי אני...
1: נא להקשיב לאלבום
0: הזה. אני איש של מוזיקה, אז אני מחפש תמיד את האלבומים האלה.
1: פול מקארטני החדש מושלם.
0: אז בוא תשמע את אימי ג'אגר, בבקשה.

0: אני אגלה לך, אני אגלה לך.
1: AI עשה את זה, בי עשה את זה.
0: לא, לא, לא, ממש לא AI. תשמע, מיק ג'אגר באלבום החדש של הרולינג סטונס עשה קאבר לשיר של אימי ויינאו, זה מה שאתה שומע, זה העיבוד המוסיקלי שלו. אנחנו פשוט הוספנו לו את אימי.
1: הוא יודע בזה? זה רק קשה אליו, יש לי סמס לו שזה...
0: אתה יש לך קשרים עם האנשים האלה.
1: כן, אפשר.
0: תעביר לו את האינפורמציה.
1: האמת, היום אפשר לעשות הכל, וואו, זה מפחיד.
0: כן, זה מפחיד.
1: וואו, וואו, וואו.
0: אבל פה פשוט הוספנו רק את אימי.
1: יוני.
0: מש עובד איתי על הדברים האלה, אנחנו פשוט מלחימים את המוזיקה מחדש.
1: זה גיוני, זה גיוני.
0: נכון יפה.
1: בואו, זה גיוני.
0: הקשמנו למיק ג'אגר חלום.
1: ענק.
0: אנחנו ברדיו הצפון, שם יושב בני אלפרין ופלג בן צבי. רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר, רדיו ירושלים, עידן אביטל, רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, 103 FM, איציק אהרון. אנחנו גם באפליקציות, בממירי הטלוויזיה, בתדרים הנקלטים, אנחנו בלייב, בטיק טוק, בפייסבוק של 103 FM, בוואלה ובכל מקום אפשרי. וגם בשעה הזאת אנחנו עם משרד הביטחון ומשרד האוצר שגיבשו עבורכם לוחמי ולוחמות המילואים חבילת הטבות ומענקים. הנה אבי, אבי ינגן לי ברקע ואני אתן את המסר. אוקיי, תתן לי איזה מוזיקה כזו ברקע. אז כמו שאמרתי, גם בשעה הזאת אנחנו עם משרד הביטחון, משרד האוצר, שגיבשו עבורכם לוחמי ולוחמות המילואים, חבילת הטבות ומענקים. אם שרתתם מעל 30 יום במילואים בשנת 2025, כל מה שצריך לעשות, כנסו לאתר מילואים, לאזור האישי שלכם, תראו בדיוק למי אתם זכאים, למה אתם זכאים, תורידו את הטופס ותעבירו למעסיק. פעולה פשוטה מאוד. ולכן אנחנו גם משחקים 30 שניות זוז. משחק מאזינים הכי פשוט שיש, בדיוק כמו שפשוט לקבל את ההטבות של משרד הביטחון ומשרד האוצר. מספר הטלפון שלנו, 0552-103-103, 0552-103-103. יש לי גם הפתעה בשבילך, אבי.
1: מה?
0: בשעה הזאת אנחנו גם נשחק עם המאזינים שלנו.
1: כן.
0: מי מכיר את אבי סינגולדה? יש לנו ג'ינגל מאלי אקספרס? יש לנו, בוא נשמע.
2: ועכשיו נשחק את המשחק. מי מכיר את אבי סינגולדה?
0: אם אתם חושבים שאתם מכירים את אבי סינגולדה, תתקשרו אלינו. יחכו לכם 5 שאלות בלבד, לכל שאלה יהיו 3 תשובות, אחת נכונה. 0552-103-103, 0552-103-103. יש לנו אות לתשובה נכונה? יש לנו?
1: אני יכול לעשות.
0: ותשובה לא נכונה? הוא יעשה לנו היום את הג'ינגלים. טוב, אהרון, בוא, יש לך ספורט על הראש.
3: סינגולדה, שמרה, אני ואתה חייבים תוכנית ביחד.
1: יאללה, אפשר.
3: אתה על הגיטרה, אני על החרטות, על הכל. קודם כל, אני אקבל, היה פה אריה מליניאק מקודם.
1: הייתי, כן.
3: היית אריה מליניאק, גם אגדה בפני עצמו. הוא רוצה להצטרף גם לרשימה שלנו, ואני אומר, וואלה, כזה מקום ניתן לו.
1: מה פנוי לך?
3: פנוי לי, יש לי מקומות, אני יודע, 9, 11.
1: אני אתן לו את המקום שלי.
3: לא, אתה 4, אתה סגור 4.
1: לא, תן לו, ואני אמשך, אני ב9.
3: לא, אתה 4, מה פתאום, אתה 4, לא קשור.
1: אוקיי, אוקיי.
3: אין פה היררכיה במקומות, זה רק מספר, אתה מבין? זה לא קשור. טוב, תשמע, אני עושה עכשיו מבזק ספורט, אני צריך אותך איתי במבזק. יש איזה מישהו מארצות הברית שחולה עליך.
1: מי?
3: אם אני אגיד לך מי זה, אני צריך לתת לו תכף איזה אות נשיאותי כדי שהוא ייכנס. אתה לא מאמין איזה בן אדם. רגע, בוא נשמע את החסויות שלי ונתחיל.
4: בחסות.
5: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות.
6: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
7: מספר אחת, נאמבר 1.

0: יחד עם אבי סינגולדה, האגדה שמצטרף למפלגה שלי. קודם ניתן קרדיטים לכל הצוות. צ'רלטון, ספורט אחת, שמעבירים את מבזק הספורט של אהרון אהרון. צ'רלטון, תגידו שלום. סינגולדה, צ'רלטון. יוחנן הממתיק, יעקב בגלה ויגאל קבב. אני רוצה עכשיו לשמיע לך את השיר. אני הרי במה אני נלחם? אני נלחם הרי כל האנשים עם מינוסי בבנק. כולם עם חובות וממשיכים לבחור ימין, שמאל, שמאל, ימין. עזב אותך, אנחנו לא פוליטים. אנחנו רוצים רק רווחה כלכלית.
1: כן.
0: אנחנו ניקח את מידת הנעליים שלך, אתה מקבל כפכפים, קודם כל הולכים לים. זאת המפלגה שלנו. קודם כל, כאב, אבי, אני צריך אותך.
1: כן, אבל
0: אני
1: מצוין, אוקיי.
0: אני צריך אותך איתי. עכשיו, אני, הרי, כל הריצה, אני גם לא רץ לפוליטיקה, אני הולך, כי בגילים האלה כבר לא רצים. איך אני מתוח את המניסקוס, אתה יודע. אז אני, כבר כמה חודשים, יש לי את השיר הזה, על המדינה שלנו שמכניסה אותנו רק לחובות. אני רוצה שתשמע אותו, ואני רוצה שתנגן לי את הסולו גיטרה שלך על השיר.
1: סגור.
0: זאת המשימה הראשונה שלך במפלגה החדשה. אפשר להכניס אותו בבקשה ל... הוא על הקונסולה? כן? יאללה. תשמע את השיר, זה נקרא עוד יותר חוב. בבקשה.

0: אגדה איתי באולפן פה, דופק לי כאן לייבים, יא עדי, חולה עליך.
1: אתה רסית את השיר מרמונית, אבל לא חשוב.
0: ידע לך שאני מעריץ אותך, מעריץ. טוב, לא אמרתי יום הולדת שמח, יום הולדת 50 להפעת אשתו של קובי מחומוס אישקין, תכף תבין למה. קרמית מיכאלי חוגגת יום הולדת היום, הגיעה למזל טוב, יש לי פינת דשים גם כן. וניסים לוי ממיאמי גם חוגג, שומר אותנו עכשיו במיאמי.
1: עכשיו במיאמי?
0: עכשיו במיאמי, עכשיו, תשמע. למה אני מדבר על מיאמי וארצות הברית? כי יש לך מעריץ בארצות הברית,

0: Avis and Golda, you are a legend. Everybody knows who Avis and Golda is. Nobody knows who Avis and Golda is better than I do, quite frankly. This is the best guitar player that the world has known, I'm sorry.
1: מתרגש, אבי? וואי, וואי.
0: You're pretty excited. Yeah, I would have been excited too. So, what should I start with?
1: רגע, מי זאת? קמלה האריס, מה היא עושה פה?
2: Well, you know, I thought about coming over to because I'm going to run for president in 2028, probably.
0: Well, you're not going to run for president in 2028.
2: Well, why not?
0: Because I said so. I'm going to run for president in 2028.
2: No, you cannot run again. This is your third time that you ran so far, and you cannot run again. This is your second term.
1: Kamala, not now, please. Avi Singolda
0: yes,
1: is here.
0: Yes, not now, Kamala, not now. You don't even know Avi Singolda.
2: Of course I know Avi Singolda. Everybody knows him. You gotta know that even in the Democratic side, people still love Avi Singolda.
0: Well, this is getting out of hand. Please, can somebody take her out of here? You invited me.
1: כן, באמת, מאירה, לא עכשיו.
2: No, don't take me out of here.
1: Yeah, מאירה, תלווי אותך לאוטו. Okay, מאירה, put Kamala Harris.
2: Yes. I'm going to come here, and this was part of what we planned on.
1: Thank you very much.
0: I don't care. Take her out of here. This is not what we planned. Bibi, you know Kamala is here. You want to talk to Kamala?
1: Trump, תודה רבה. תודה רבה, תבוא יותר.
0: I will come again.
1: תבוא יותר, אתה רוצה להגיד לו משהו, אבי? אתה בעלם, אה?
3: אין, זה מרשים מה שקרה.
0: You have here פירות יבשים. This looks pretty good. Can I have some?
3: Yes, please.
1: כן, קח לך לדרך.
0: Thank you very much. We don't have them in the U.S.
1: תודה, טראמפ, ואף מילה על מה שהיה כאן.
0: No, don't tell anybody about this.
1: תודה רבה. היה מכובד פה, המבלג ספורט.
3: לא ספק, בוא, לא יודע שהיא מגיע לפה.
1: כן, כן, גם אני לא. הוא הפתיע, שלח לי הודעה, אמר לי סינגולדה באולפן, אני מגיע.
3: זה קשור לך, באמת.
1: חבל לך על הזמן, מה קרה לך אתה. טוב, רון שלום, בוא, בוא, בוא.
4: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות.
5: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
6: אם כן, זה קרה.
7: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?
1: אני אגיד לכם מה קרה, בזמן שאנחנו מדברים, יש לנו כבר מאזינים שמסתבר שמכירים אותך ורוצים לשחק איתנו מי מכיר את אבי סינגולדה.
3: באמת? כן, זה אמיתי?
1: כן, יש לנו כבר מאזין, מאזינה, יסמין, שלום יסמין.
8: היי.
1: יסמין מאיכן?
8: מהרצליה.
1: יסמין מהרצליה? ואת מכירה את אבי סינגולדה? את חושבת שאת יכולה לענות לנו על שאלות שקשורות באבי סינגולדה?
8: אני מכורה לאבי סינגולדה, כאילו, גם אמא שלי, כזה כל המשפחה.
1: אוקיי, אז בוא נתחיל לשחק. סינגולדה נראה לי מופתע, כי את נשמעת לי צעירה, כאילו נשמעת לי ממש צעירה. אבל...
8: עד 20, אבל תודה.
1: כן, נשמעת ילדה. זו מחמאה. אוקיי, אז בוא נשמע את הג'ינגל ונתחיל לשחק. מי מכיר את אבי סינגולדה?
9: ועכשיו נשחק את המשחק. מי מכיר את אבי סינגולדה?
1: יסמין, שאלה ראשונה. אתה מוכן עם התשובה נכונה, תשובה לא נכונה? אבי גם ייתן לך, אם זה תשובה נכונה, תשמעי את הצליל הבא. ואם אתה עשית טעות, תשמעי את התשובה. אוקיי, נקווה שלא תשמעי את הטעות. שאלה מספר אחת, מה הכלי הראשון בו ניגן אבי סינגולדה? א', גיטרה, ב', תופים, ג', מנדולינה.
8: מנדולינה.
3: היי, צודקת.
1: תשובה נכונה.
3: יש לי תמונה, בגיל 3 אני מנדולינה.
1: כן? איך זה עבר ממנדולינה בעצם לגיטרה?
3: זה הכלי היחידי שהיה בבית בינתיים.
1: מנדולינה?
3: מנדולינה וזורגנית.
1: מה עשתה מנדולינה בירוחם?
3: לא יודע, חבא שלי ביודי לבית. והיה לי מנדולינה, קשקשתי, עד שבגיל, חלמתי על גיטרה, ובגיל 13, הוא קנה לי בר מצווה חיקוי של גיבסון. לא ישנתי לילות, שחיקיתי לגיטרה הזאת.
1: יאללה. יסמין, את בטח יודעת אם את מכירה את אבי סינגולדה.
8: בטח, ברור.
1: אוקיי, שאלה מספר 2. איך קראו להרכב בו הוא ניגן בסוף שנות ה-80? אני מניח שעוד לא היית אז. א', חתול ים, ב', חתול לבן, ג', חתול שחור.
8: חתול שחור.
3: וואו. אני חייב לספר על הפרויקט הזה.
1: ספר.
3: תקשיב, זה מאוד פשוט. אני בא להקלטה, ומגיע הזמר, שמו זאב טנה. אומר,

0: הוא לקח את הנגנים, היינו נגנים של אריאל זילבר, אמר, אני רוצה שנגנו לי, אני מהנדס מזון. אמרת לו, מה? ואני בא לעשות אלבום. אמרת לו, נו, ואיזה שיר? אמר לי, אין לי שיר. אתם תנגנו, ואני צרח. וזה אלבום חתול שחור. הוא צורח את נשמתו, ועשינו שירים, חתול שחור, החיים, לא, החיים בבית ספר, כל מה שעכשיו. זה יצא, זה נהיה קלט. אנשים שמעו את זה, ופענו עם זה אז בזה.
1: מדהים.
0: ההוג, שתבין, שהוא מהנדס מזון שהמציא את המאמה אוף, וכל מיני כאלה.
1: וואלה, ברמות כאלה.
0: עד היום הוא מציא אלבומים.
1: אוקיי, אז...
0: יש ידע את זה, וואו.
1: שתי תשובות תכונות. שאלה מספר 3. אני שוקל להחליף, כי זה שנת 90 ו... בוא ננסה. בשנת 91 הוא הצטרף להרכב של דוד קריבושה, זה נכון?
0: זה הרכב פיוז'ן כזה, כן.
1: איך נקרא הרכב? א', קריזה, ב', תמתמת, ג', אף תשובה אינה נכונה.
0: קריזה. יפה! גם סיפור נספר. קריבושה שהוא מפיק מוזיקלי וממד גדול שעשה את הרבה דברים במדינה. הוא אמר, אני רוצה להקים הרכב פיוז'ן כזה, ג'אז, לפסטיבל הג'אז. לקח כמה חבר'ה, כולל אותי. והוצאנו אלבום כזה, פיוז'ן, שזה פשוט ג'אז פיוז'ן לגמרי, וזה יצא, אלבום אחד.
1: קריזה זה שם יפה, אהבתי.
0: הכל שלו.
1: אוקיי, אנחנו בשאלה מספר 4, עד עכשיו 3 תשובות נכונות, יסמין. איך קראו לתוכנית המוזיקלית של סינגולדה בטלוויזיה החינוכית? א', אני גיטרה, ב', אבי והגיטרה, ג', הגיטריסט.
2: אני גיטרה.
0: מקסים, קודם כל מקסים, תודה רבה. עכשיו, גם על זה אני רוצה לספר סיפור.
1: ספר, אבי.
0: עכשיו, אני, זה לפני 10 שנים, אני מופיע בסינגולדוב חברים, מופע שלי כבר שנים, 16 שנה, ואני מערך גיטריסטים ילדים, כל הופעה.
1: כן, דיברנו על זה מקודם, ואני שוב פונה להורים, אם יש לכם ילדים שמנגנים על גיטרה, והם עד גיל 13, תשלחו לאבי. במסנג'ר
0: יציג וידאו ואני מערך. עכשיו, ושמתי לב, בעיה קטנה, שהילדים קצת לא מודעים למוזיקה הישראלית. כאילו, לא מכירים שירים ישראלים. אמרתי, אז איך אני גורם להם ללמוד את השירים ישראלים? כי הם כולם למדו לזפלין, קלפטון, כל מיני כאלו, רציתי קצת ישראלי. אז באתי לזכר לטלוויזיה החינוכית, למנהל קומפלץ, אמרתי, תשמע, בוא נעשה תוכנית טלוויזיה מילדים, שילדים, נפגוש אותם, נביא אומנים, שיספרו על הקריירה שלהם, הילדים ישאלו שאלות, ואז נבצע את השיר, ודרך זה, ילדים ישבו בבית, ויראו, יאכלו אחר הצהריים, יראו חינוכית, גיטרה, וילמדו על השירים. אומרים לי, אני לא חושב שזה יצליח, אבל כך יש לך 10 תוכניות, כך כסף. עשינו 176 תוכניות. אין אומן שלא הגיע לשם, ויש שם פרקים מדהימים איך אומנים מספרים על הקריירה שלהם. וזה התוכנית, אני גיטרה בחינוכית.
1: מדהים, ויסמין יודעת את זה.
0: כן, יפה.
1: אוקיי, שאלה מספר 5. עכשיו אני אשאל אותך שאלה שאין צ'אנס שתדעי, אבל אני כבר, אני אלך על זה עד הסוף. את מוכנה, יסמין?
2: כן.
1: מה שמה של אחות של אבי סינגולדה? א', מה?
0: תן לו את האופציות.
1: אני אתן לך אופציות. היא אמרה ענת. א', נעמי.
0: קודם כל, תצקעת. וואי, איזה יופי.
1: אני יכול לשאול אותך שאלה? איך את יודעת?
2: אמא שלי.
1: איך את יודעת?
2: זאת אמא שלי. תן לו
0: להקם רגע. יא, יא, זה עד. אז אתה ידעת את זה?
1: ברור.
0: אה, עבדתם עליי, בואי לאתם. מדהים.
1: יו.
0: דשלי.
1: תציג אותה, בבקשה, את האחיינית הנפלאה שלך.
0: מדהימה, תקשיב, זה כישרון גדול, היא תהיה שחקנית אולה, היא כבר בפרסומת, היא נראית מדהים, ילדה מדהימה.
1: מדהימה, והיא כוכבת, היא בדרך להיות כוכבת על.
0: היא תהיה שחקנית ויש לה את זה, זהו.
1: והיא הרבה פחות מ-20.
0: אז מה?
1: לא, אני אומר, היא אמרה שהיא בת 20, אבל...
0: 20, 20.
1: היא בת כמה, 16? הלו?
3: אנחנו.
1: ענתי!
0: אהובים שלי. נפתה, אתה יזמת את זה?
1: ברור, מה, אתה יודע שאני וענת מכירים כבר מעל 30 שנה.
0: נכון. הכל מכירים עליי, בואי.
3: גדול, גדול, גדול.
1: ענת, זה הצליח לנו.
3: הצליח, אני אוהבת אתכם, ממש.
1: ספרי לנו משהו על אחיך שאנחנו לא יודעים.
3: אח שלי? אני והגיטרה זה בדיוק אבי. אני והגיטרה.
1: ואיך את זוכרת את עצמך בתור ילדה? אבי תמיד ברקע עם הגיטרה?
3: כשהוא היה חייל, הוא היה חוזר מימי שישי, והייתי מחכה לו בחלון, כי הוא היה מביא לי הפתעה כל יום שישי. את שקית הממתקים מעלית, אני זוכרת את זה טוב, והוא פשוט היה
0: שם בחדר ולגולן,
3: בחדר ומנגן, לא מעניין שום דבר.
0: הייתי חוסך את הכסף כדי שיהיה לי זה, חייל, לא היה לי כסף. לדעתי שמחכים בחלון בירוחם, הייתי מביא להם שקית ממתקים כל שישי.
1: איזה אח.
3: אח שלי הגדול.
1: לא יאמן. ענתי!
3: כן.
2: אני אוהבת אתכם.
0: ביי, קירתי.
1: חולים עלייך. תודה.
2: אין על מה, אני אוהבת אתכם. ביי,
1: מאמי, ביי.
2: ביי.
0: יש פה סיפור אחרי השיר הזה. אני מגיע בשיר הזה, כן?
1: ברור.
0: בשיר הזה יש קטע, אתה שומע גיטרה.
1: נו, נו.
0: חיים משה אומר, אני רוצה לעשות לי משהו שיזכיר איזה גלים או משהו, לא ידעתי, אז לקחתי את הזכוכית הזו בגיטרה, ועשיתי לו את הסלייד רפוביקי, שאתה
1: עושה. גדול.
0: שזה קורה, אני אגיד לכם. סי פליי.
4: אם פגעתי בך בלי כוונה, יצרים לכת.
0: שומע את זה?
1: וואו.
0: הוא עשה

0: תשמע, אבי, אנחנו נצטרך לעשות השלמות, אנחנו... זה לא, לא הספיק לי.
1: לא, אה?
0: לא הספיק לי ממך, זה פשוט לא ימי. אנחנו כאילו, עוד מעט מסתיים את התוכנית, עוד חצי שעה, ואני מרגיש שאנחנו יכולים לשבת פה עוד... כי יש לי מלא, מלא דברים, גם לספר לך, גם לשמוע ממך, נצטרך לעשות השלמות.
1: בסיים צער, סיפורים אחרי השירים, אין בעיה, נעשה את זה.
0: לא, אל תגיד לי סתם, אתה סתם אומר, אתה סתם משלה אותי?
1: לא, אני אבוא, תודה פעם בנבוא עם הלהקה שלי, סינגלדום חברים, ונעשה כמה שירים מההופעה, ונדבר על עוד כמה דברים.
0: טוב, אז תוציא אותנו לפרסומות עם הגיטרה, יאללה.

0: יוצאים!
1: פרסומת.
2: נו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
3: חמישי אגדה עם רון שלום. אתם מאזינים לחמישי אגדה עם רון שלום ב-103 FM. התוכנית בחסות.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
6: 103 FM.
3: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
5: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, חגיגה אירופית עם מכבי תל אביב מול צסקה סופיה במוקדמות הליגה האירופית, ביתר ירושלים מול אוסטריה וינה והפועל תל אביב מול קטוביץ' במוקדמות הקונפרנס ליג, וגם המשחקים של אוסקר גלוך אחרי השלושה ארבע סיבוב הקודם וסתיו למקי.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
5: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעת הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למנה מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
4: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
5: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
6: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: 103 FM, הפודקאסטים של 103 FM.
8: אם את לא אותנטית, אין סיכוי בחיים שתהיה מחנכת. בעיקר, בעיקר לנוער מתבגר.
9: וגם כשנגעתי באזור קשה בעבר, עם תלמיד תלמידה, תזכור שלא כל האחריות היא עליי. יש פה כפר שלם שנמצא איתי, ואפשר לנווט חלק מהדברים אליו.
7: דרוש כפר. חינוך, רגשות, משמעות. בהגשת דותן לוי ושלומית רז מאגן. עכשיו באתר וביישומון 103 FM, ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לחמישי אגדה עם רון שלום ב-103 FM.

0: חמישי אגדה עם רון שלום
1: ועם אבי סינגולדה. אני רוצה לדבר איתך רגע על משרד הביטחון ומשרד האוצר שגיבשו עבור לוחמות ולוחמי המילואים חבילה של הטבות ומענקים. אני ראיתי אותך מופיע עם שלמה בהרבה בסיסים להרבה חיילים כל השלוש שנים האחרונות האלה.
2: אתה לא, כן, עשינו הרבה דברים, אפילו בהופעה האחרונה לפני זה חודש בזאפה הרחתי, קיבלתי וידאו של חייל שהוא מנגן עם פרוטזה גיטרה.
1: כן.
2: וירחתי אותו. הוא נגן פינק פלויד. אני אראה לך וידאו, אתה לא מאמין איך שהוא מנגן.
1: מדהים. בקשר
2: אותו עד עכשיו. אנחנו קובעים קפה כל יום, והוא לא מתעורר, אז אנחנו חפשים שהוא איש ימי.
1: זהו, אז קפץ לי המון באינסטגרם, בפייסבוק, כל הזמן את מה שעשיתם, ועשיתם המון דברים.
2: וואו, כן.
1: בהתנדבות.
2: קשוח, קשוח מאוד.
1: באמת, כל הכבוד, זה מחמם את הלב. אז אני רוצה לפנות גם לחיילי המילואים, שאם שירתתם מעל 30 יום במילואים בשנת 25, כל מה שצריך, כנסו לאתר המילואים, לאזור האישי שלכם, תראו בדיוק למה אתם זכאים, תורידו את הטופס ותעבירו למעסיק. פעולה הכי פשוטה בעולם, ואנחנו משחקים 30 שניות זו, שזה המשחק הכי פשוט. אתה יודע מה? יש לי רעיון מהירה, אולי נשחק עם אבי סינגולדה, במקום
2: האזין.
1: סבבה, אז אנחנו משחקים 30 שניות זו, יש ג'ינגל, עם טיימר של 30 שניות. אני אגיד לך מה המשימה. אתה צריך לעמוד במשימה, אם אתה מצליח, אתה זוכה בתואר. אבי, אתה זוכה בתואר שעדיין אין לך. ברון לוחמי המילואים.
2: סגור.
1: אז תהיה מרוכז, זה פשוט. המשימה שלך תהיה, אני אתן לך אות ותיאור, אתה תצטרך להגיד לי שם של מפורסם.
2: סגור.
1: בסדר? מי זה המפורסם? בוא נשמע את הג'ינגל, בבקשה.
3: 30 שניות, זוז.
1: איש רדיו בהי.
2: אהרון אהרון.
1: נשיא בארצות הברית בטט.
2: איך עכשיו קוראים לו טראמפ לפי דעתי?
1: ראש ממשלה בישראל בבית.
2: ביבי.
1: נשיא בישראל ביוד.
2: מיסטר הרצוג.
1: זמר של רדיו שטח.
2: פרטסי.
3: משימה פשוטה והיא בוצעה
2: בהצלחה. סדעתי את כל
3: החירות,
2: אני בשוק.
3: כל הכבוד.
1: כל כך פשוט, נכון פשוט?
2: מאוד פשוט.
1: ככה פשוט להיכנס לאתר של המילואים ולבדוק את הזכויות שלכם. הנה, גם לאבי זה היה הכי פשוט בעולם, ואני שמח לבשר לך ולענתי שמקשיבה לנו עכשיו, שאתה זוכה בתואר הנכסף, ברון לוחמי המילואים.
2: וואו.
4: גבירותיי ורבותיי, אנחנו מעניקים לכם את תואר ברון לוחמי המילואים.
2: אתם נבדקתם לאחרונה שלכם פה? מישהו בדק אתכם מה אתם אוכלים, מה אתם מיישנים, מה
1: במה אנחנו עושים בדיקות תקופתיות.
2: יש פה אמנם, מי שלא יודע, יש פה תן, מה זה, כל מיני...
1: פרות יבשים, נגיד תודה לדרון שערבני, מאוסישקין 58.
2: יכול להיות שפה יש איזה
1: מה... אתה טעמת? אתה טעמת?
2: טעמתי, ואני כבר כבר מתחיל לדבר
1: שטויות. תטעמת הדבר הבא. חומוס אישקין, שלחו לנו סלטים, ויש את חומוס אישקין, שזאת חומוסייה מובחרת פה ברמת השרון, או סישקין 23, והם שלחו לנו גם עוד אוכל טעים עם כל מיני...
2: כמה אני יכול את זה עכשיו?
1: ברור שאתה יכול, זה בשבילך.
2: לא, אני...
1: טוב, פרשת השבוע, בוא נדבר על פרשת השבוע. אין לך מושג, גם לי אין מושג.
2: לא, אין לי מושג.
1: זו פרשה בהפתעה, בוא נשמע את פרשת השבוע.
5: ואתה, פרשת השבוע, מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציתון בלדי. והיום פרשת, היא לא יודעת מה עובר עליי.
6: עכשיו אני מרגיש כאילו לא יודע כלום, עכשיו אני מרגיש את צעדיי, היא מסתכלת בחלון, רואה אותי עובר מחוס, היא לא יודעת מה עובר עליי. בתוך עיניה הכחולות, יריח חמדלוי, עכשיו היא עזובה גם אני בוודאי. היא מוזיעה את בגדיי, אוכלת לבד את התות, היא לא יודעת מה עובר עליי. עסקה הנודר. יש מישהו מוסיף? עדינה? יש מישהו מוסיף?
5: עסקה הנודר.
1: כן.
5: זאת הייתה פרשת השבוע מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציתון בלדי.
1: מה אומר?
2: טוב, קודם כל, אתה כישרון גדול, אתה מוכשרים,
1: זה אתה כל הצוות.
2: הצוות, אתם מוכשרים, אש, בוינה, זה מטורללים, אבל אני אוהב, זה כישרוני ויצירתי מאוד מאוד מאוד מאוד, וואו, לא חשבתי.
1: איזה כיף לשמוע. תשמע, רגע, לפני ש... עוד מעט, תגידי לגיסנו שתכף אנחנו נדבר איתו, אני לפני כן, אני רוצה לשאול אותך רגע, שאלה שבאמת מסקרנת, אני חושבת, כולם.
2: כן.
1: איך הכרת איך שלמה ארצי הכיר אותך? הלו, זה שניכם זכיתם, כן? בוא.
2: אוקיי.
1: אל תצטנע, נו.
2: אוקיי, אני אגיד לך איך זה קורה. אני ניגנתי בצעירותי במחזות זמר. מחזות זמר, אתה יודע, בקאמרי וכאלה. ומי שלא יודע שבמחזות זמר, בדרך כלל תזמורת לא רואים אותם. או שמתחת לבמה, או בקומה שנייה, עם טלוויזיה במעגל סגור, כדי שלא יעשו רעש. ואז רואים את המנצח דרך מסכי טלוויזיה. אז הייתה הצגה שנקראת תפידתי הביתה, ואני מטבעי אוהב להגיע לפני הזמן. דרך אגב, אמרו לי להגיע פה במתי?
1: איך אני אוהב אנשים כמוך שמגיעים בזמן?
2: הגעתי 45 דקות לפני הזמן, חיכיתי בחוץ, בצל, עד שאמרתי אני הגעתי.
1: כל הכבוד.
2: אני תמיד, גם להופעות. ובסינרמה, זיכרונה לברכה, בדיוק שהופענו שם, בדיוק שלמה סיים את התקליט ירח. ואמרו לו שבסינרמה מתקינים עכשיו מערכת הגברה החדשה, שנחשבת הכי טובה בעולם, הוא חייב לשמוע אותה כי הוא רוצה לצאת להופעות של ירח. עכשיו, אני לתומי יושב בה למטה ומתמם עם גיטרה הכל. מקשקש ומתאמן לי. עכשיו, לא ידעתי, כשאני מנגן, אני פתוח
1: שהוא
2: בחוץ.
1: שהוא נמצא, והוא שמע.
2: הוא שומע. אז הוא אומר, מאיפה זה יוצא? אמרו לי שזה מישהו מנגן פה, ירד למטה, לחץ ליד. אמרתי, נעים מאוד, הייתי בשוק. מחרת קיבלתי טלפון מנחם, אומר, שלמה רוצה לפגוש אותך. אמרתי, וואו, אוקיי. נסעתי, פגשתי אותו, והוא אומר לי, תקשיב, יש שני גיטריסטים כבר, יש, על הבמה. אני לא יודע אם אני אקח אותך, או אקורדיוניסט. אני צריך להחליט עדיין. ובסוף הוא החליט לקחת אותי, וזהו, מאז הוחלפו ועזבו, ואני...
1: עזוב, מה הרגשת באותו הרגע, כאילו ששלמה ארצי אומר לך, אתה הייתי בהרכב, אתה הפכת להיות חלק, אתה יודע...
2: אני אגיד לך, זה...
1: הייתי נפרד ממנו.
2: קודם כל, בחזרות הייתי בשוק. אני באתי לחזרות, עשינו זה כמה חודשים, אתה יודע, שירים שאתה ניגנת בלאג בעומר, אתה צריך לנגן אותם. ולמשל, אומר לך, נגן את חום מילי אוגוסט. אני? אבל כן. או שירים שלו, ואתה צריך לנגן את זה. כי הרי כשהייתי בצופים, הייתי ניגנתי שירים כל מיני, אז אתה מנגן את זה. עכשיו, והייתי מאוד ביישן בתקופה הזו, ולזכותו היה אומר, ואני חייב להגיד זה קודם, אני אומר, שזוכר שהתחלנו להופיע, הייתי מסתובב לתופף, אלמר ישראל זכרונו וברכה, הייתי מתופף, מנגן סולו עם אליו. אומר לי, לא, אתה תנגן לקהל, והיה מוריד אותי מהבמה.
1: שתנגן מול הקהל.
2: כך ליד אותה, באיתי לקהל, והוא פשוט חנך אותי איך לעמוד עמם ולופיע מול קהל, וזה לא פשוט, אתה... אני 16 שנה גם עושה סינגל דוב, חברים, מדבר לקהל, איך זה? הוא פשוט נתן לי את ה... אני קורא לזה בית ספר למנות הבמה הכי טוב שיש.
1: ממש.
2: ודבר חשוב, אנשים לא יודעים, לא יודעים זה, אבל שתדעו, יש היום אנשים נופעה בברבי, עכשיו פה אני עושה על ברבי, לופיע עם שלום.
1: בכלל, לוח, היום אתם בברבי. כן.
2: זה הופעה היחידה, לפי דעתי, אם בכלל בארץ, שיש סדר שירים, אתה לא יודע איזה שיר נתחיל.
1: אין ליינאפ?
2: יש ליינאפ, אתה לא יודע איך יתחיל, אתה לא יודע מה הסולם של השיר, ואתה לא יודע מה יקרה באמצע הופעה. זאת אומרת, הוא יכול לעשות את... התחיל. פתאום הוא רואה מישהו שמכיר, אומר, פתאום שלא באת, הוא מתחיל לשיר, לא שונה בסולם, ואנחנו עליו.
1: אתה יודע מה? אז הבאת לי רעיון, הבאת לי, רגע, לפני כן אני אענה שיחת טלפון, כי משגעים אותי איפה הוא, גיסנו, כל יום חמישי מתקשר אליי, רק שנייה. מה קורה, גיסנו?
7: גיסנו, מה קורה?
1: בסדר, מה קורה? אני באמצע תוכנית.
7: תגיד, שמעתי נכון, גיסנו?
1: מה שמעת, גיסנו?
7: יש מצב, סינגולדה אצלך?
1: כן, אחי, למה? למה?
7: הוא אצלך, כן?
1: מה זה שינגן? כן, כן.
7: רגע, תפסו אותי פה מעריצים שלי, להסלם איתי, ואמרו לי, גישנו, סינגולדה אצלך, גישנו.
1: נו, מה עכשיו?
7: גישנו, דבר איתו שינגן לנו איזה סולו.
1: אז רגע, שנייה. אתה יכול לנגן להם איזה סולו? אני אגיד לך מה קורה. גישנו כל פעם, תופסים אותו, הוא תקוע ברמזור. תופסים אותו, מעריצים שלו, מצטלמים איתו, ויש להם בקשות, הם רוצים שאתה יכול לנגן לו משהו? שנייה, גישנו, אתה איתי? גישנו.
7: הנה,
1: הנה, הוא מנגן.
7: יאללה.
1: מה אומר גיסנו? מה אומר?
7: ראית מה זה? תראו מה ארגנתי לכם. תראו מה זה. סין גולדה.
1: מה זה?
7: סין גולדה. רון, אתה לא מבין מה עושים לי כאן. תגיד לסין גולדה שחולים עליו יותר מאשר עליי.
1: חולים עליך. טוב, גיסנו, ביי, ביי, אנחנו חייבים להתקדם.
7: מה שעשיתם, יאללה.
1: וואי.
7: מה קרה, יחי המלך החדש? שהיה גיסנו עכשיו, סין גולדה.
1: יאללה, ביי, ביי, גיסנו. תוריד אותו. וואי. בוא'נה, תראה מה הולך, סינגולדה, זה פשוט מטורף מה שקורה פה.
2: אני צריך, אני חייג לך מאוד פעם, אתם מאוד יצירתיים, אתם אני פשוט, אני בשוק מקטע לקטע, לא יודע מה יחכה לי דבר הבא.
1: אז אני אגיד לך מה מחכה לך, הדבר הבא, בוא נשמע קודם, יש תחזית מזג האוויר לסוף השבוע, ואז יחכה לך הדבר הבא.
2: אני קודם כתבה שאתה אומר, בוא נקשיב, אני לא יודע מה הולך להיות עכשיו, זה משהו לא שאני רגיל. בטח תחזית הזויה לגמרי.
1: לא, יש לנו תחזית, תכף תשמע מי, מי, כן, הזוי.
8: למאזיני חמישי אגדה, לא הצלחנו למצוא את החזאי הקבוע של התוכנית צפריר קריר, ולכן השבוע התחזית הוגש על ידי החזאי הוותיק צפריר מהיר, הידוע גם בשם הבמה כספידי גונזלס.
9: אירוזיטה, קנקוויק, סוף השבוע יהיה חם בכל הארץ. אם אתם שרים בישראל, תמצאו מזגן. אם אתם טסים לאירופה, תבדקו קודם שהיד עדיין מופיע על המפה ולא מוקף בקביות. בישראל, צפוי סוף שבוע קיצוני וחם. באירופה, גל החום ממשיך לגרום לשריפות בכמה מדינות. בקיצור, אצלנו עושים על האש, שם מבקשים שהאש כבר תפסיק. איך התחזית? יותר יפה מדני לופ, נכון?
10: אתה רוצה את זה קיצוני יותר? מלטף יותר?
2: תשמע, אתם צריכים בדיקה.
10: אתה רוצה שאני אעשה את זה
2: לאט יותר?
1: טוב, הבאת לי רעיון עכשיו.
2: מה הבאת לי? איזה רעיון?
1: לעשות לך את אתגר אבי סינגולדה.
2: עוד משהו?
1: אתגר עם הגיטרה.
2: אוקיי.
1: דיברת על שלמה ארצי שאתה מגיע היום להופעה בברבי?
2: כן.
1: נכון? ואתה לא יודע מה הולך להיות, באיזה סולם, באיזה זה.
2: לא, יש שירים שאתה יודע לך שמה הסולמות שלנו, אבל זה יכול להשתנות בעצם צופה, הכל יכול להשתנות.
1: אוקיי, אז הכנו לך את אתגר סינגולדה, זה שבעה שירים, הקפלות. רק הקפלות שחיברנו את כולם, כל שיר איזה חצי דקה, 20 שניות, 35 שניות. אתה עם הגיטרה, אין לזה מוזיקה, זה רק שירה, תתמודד, אבי.
2: יאללה, תרביץ.
1: אל תגיד סתם.
2: בוא נראה.
1: תכין את עצמך עם הגיטרה, זה מתחיל ישר בשיר. רגע, ואני רוצה, אפשר לשמוע אותו דרך הקונסולה? אפשר? בוא נשמע רגע. לא, אז אולי נעשה את זה חיצוני, נעשה את זה חיצוני, כי יש רעשים.
2: יש עוד מיקרופון פה, שיפתח אותו.
1: אוקיי, פתח את השני גם. בוא נעשה סאונד. אוקיי, תגיד לנו מתי לרוץ, ואנחנו רוצים מבחן הקפלה של אבי סינגולדה, בבקשה.

0: עולה!
1: אתם באמת... אוקיי.
0: תגיד, אתה הצלת את יצמן מצונמי?
1: אני הצלתי את יצמן מצונמי? לא, אני הצלתי מהצונמי.
0: תספר לי מה היה שם, קיבלתי איזו הודעה, תשאל אותו מה היה עם צונמי, מה היה?
1: אני הייתי, חמישה ימים לפני הצונמי הגדול, היינו בתאילנד בטיול, עם זוג חברים, ולמשל, היה ממש, היינו בפוקט, אני חושב, איזו, בקופיפי משהו, והיה מקסים, תשמע, זה גן עדן, גן עדן.
0: כן.
1: מה הוא רביא כבר, לא היה לי מה לעשות, כי אתה לא עולה גיטרה, ואין מה לעשות שם, חוץ מלשת בחוף, די, כמה אפשר? אמרתי, חבר, בוא נעשה לבנקוק, נחזור, ויאללה, ומספיק עם המקום הזה. עכשיו, אילן, חבר שלו, מידי, אתה שתגעת, בוא, זה גן עדן, בוא נשב עוד יום, יכולים דגים, נהנים. אמרתי, אילן, מחר בבוקר, אני הולך, אני לא יכול לסבור, די, השקט הזה, אני צריך קצת אינפוט. עזבנו, ביום שעזבנו, הגיע צונמי למקום שהיינו בו.
0: די.
1: נמחק, לא נשאר כלום במקום.
0: סיטה גומל?
1: כן.
0: אבי סינגולדה, אלי אהרון, נגיד לך.
1: תשמעו, אני חייב להגיד לכם, קודם כל אתם מוכשרים אש, אתה מוכשר אש, אתם מדהימים, והפתעת אותי, ושמח שבאתי לפה, תודה רבה.
0: אנחנו מאוד שמחים שבאת, חכה, עוד לא סיימנו, יש לנו עוד איזה 4-5 דקות, בוא נסיים עם שלוימה, שלוימה ארצי, יאללה, אתה יכול...
1: בוא נגיד, בשיר הזה, הוא הציג אותי לקהל, בפעם ראשונה בחיים.
0: בשיר הזה?
1: אני בשניים, פה הוא הציג אותי, כשיש לי גיטריסט חדש, תקשיבו לו, כל אלבום שניים זה אני.
0: יאללה.
1: זה אחד השירים. אבי סינגולדה. זה בא בעצם ירוחם הסטייל הזה.

0: אבי, אנחנו תכף נוחתים.
1: אני חפי דעתי, אתם בחיים לא נוחתתם. ידעתי, ידעתם במאדים. אני בכלל מבין מה איך הגעתי. אתם... אולי זה לא בארץ התוכנית הזו בכלל.
0: יש מצב שלא, אבל אתה צריך להדק חגורה, כי תכף הדיילת מנחיתה אותנו.
1: אני אגיד לך כאן משהו. אתה מגיע לתוכנית קצת לא רעיונות, מנגנים, אתה לא יודע מה יחכה לך כל שנייה. כל פשוט זה...
0: לא, פה זה משהו אחר, כאילו. באמת משהו אחר.
1: ממש אתה עושה את זה, אפשר מאוד.
0: איזה כיף לשמוע. תודה.

0: כותב שירים ושר אותה, היא לא יודעת מה עובד.
1: הנה עד הילד שלנו לירון בר זיו נכנסת לאולפן כדי להנחית אותנו מהטיסה הנעימה הזאת שהייתה לנו עם אבי סינגולדה.
2: גבירותיי ורבותיי, אנא הדקו חגורות, הגענו לפינאל. בשם מגיש התוכנית רון שלום והצוות, אנו מודים לכם על שבחרתם להזין לתוכנית 2 עד 4. נשמח שתשובו להזין לנו גם בתוכניות הבאות. אנו מאחלים לכולכם המשך יום נעים. תודה, שלום, להתראות ובשורות טובות.

0: נגיד תודה למאיר הפרץ, לרונן שבתאי, לפרל הדנוך, לירון בר זיו, קרמית ונטורה, אורי פלק ואמיר חזן. תודה לצוות האולטרס שיושב בבית ומאזין, יואב כהן, דני קרפל, ברק קיסר, שלומי צבעים אמיתיים, אורי אליהו. תודה מיוחדת לדורון אורן. תודה לצוות הדיגיטל, עידן האור ואופק קולר. תודה לך שימי חביב על הסאונד, שימי חביב האיש החביב. תודה רבה לרדיו צפון, לבני הלפרין, פלק בן צפי, רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר, שידור חוזר ב-10 בלילה, רדיו ירושלים, עידן אביטל, רדיו כל רגע, אופיר מו יוסף. תודה רבה איציק אהרון איתי כאן ב-103 FM.
1: בבקשה.
0: שידור חוזר ברדיו התחנה ב-10, ברדיו 103 בערך ב-2. אבי סינגולדה, היה לי העונג. סינגולדה וחברים, שישי צהריים, זפה הרצליה, זה שישי הקרוב? ב-30 לעשירי, אני בא. 30 באוקטובר, אבי סינגולדה וחברים, בזפה בהרצליה, כדאי לכם לבוא.
2: תם הזמן.
3: מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ליאת רון ואריה מליניאק. 103
4: FM. 103 FM. פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים ושופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
9: דיור מוגן זה משען.
8: כפוף לתקנון.
10: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
11: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. עם ספר חדש שכתב, אביגדור קהלני כבר לא צריך לשקול מילים, ברעיון מיוחד. הקרב על ראשות הממשלה, סקר המנדטים של מעריב עם תמונת המצב של המרוץ. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בנייהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי תוכפלד, גאולה אבן צער, נתן זהבי, רון קופמן, ליאור דיין, מאיר וזיאל, והכותבים הכי טובים בישראל. וגם, פסקל עם מתכונים טעימים שאסור לפספס מהמטבח ההודי. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
12: לנו בסונולם זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונולם ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונולם, מלא אנרגיה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: מלון בחול.
13: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
14: מלון בחול, בוקית בייסטה.
15: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
14: 103 FM.
3: מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ליאת רון ואריה מליניאק.
14: 103 FM.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
17: רק רציתי קפה מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
18: מזל שעשיתי שירבית.
19: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
15: כוכבית 2003, שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
15: כוכבית 2003, שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: חדשות 12 השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. התפתחות דרמטית בפרשת העלמותו של אלדר דיין. חבריו הפכו לחשודים ברצח, והמשטרה מבקשת להאריך את מעצרם ב-15 ימים. כתבתנו אילן כהן מדגישה כי עדיין אין זיהוי של הגופה שנמצאה בוקר במצב ריקבון מתקדם באזור פתח תקווה במסגרת החיפושים אחר אלדר. המחלקה לחקרות שוטרים סגרה את התיק הפלילי נגד סגן ניצב אייל שחר, לשעבר מפקד תחנת משטרת חיפה, שנעצר בחודש פברואר בחשד למעשה מגונה והפרת אמונים. מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
2: במחש קבעו כי לא נמצאו די ראיות לעמידו לדין בגין מעשה מגונה, לאחר שגרסאות המעורבים שללו קיומו של מעשה מיני. עוד נקבע כי התקיים קשר בעל אופי מיני בהסכמה בינו לבין שוטרת שהייתה פקודה שלו, אולם בנסיבות העניין לא מדובר בעבירה פלילית, אף שהדבר יצר ניגוד עניינים פוטנציאלי. לצד סגירת התיק הפלילי, מח"ש המליצה להעמיד את שחר לדין משמעתי במשטרה.
1: השריפות בשומרון, טרם הושגה שליטה על השריפה סמוך ליישוב בדרור שבדרום הר חברון, כ-14 צוותי כבאות והצלה פועלים באזור. במקביל, לוחמי האש פועלים לחיבוי שריפה שהחלה בדלקה של כלי רכב בצידי כביש 5 והתפשטה לשטח פתוח. בעקבות השריפה, הציר לכיוון מערב נחסם לתנועה. גם סמוך לקירת 4 נמשכים המאמצים לחיבוי שריפה שפרצה מוקדם יותר היום בגבעה 26 וביישוב מעלה עמוס, שם עלה באש מבנה יביל המשמש למגור ונשרף כליל. הערב במהדורה המרכזית של חצות 12, הפרק השלישי בסדרת הכתבות של כתבתנו מעיין פרטי, והערב, כמה באמת עולה להתגרש בישראל. בסדרת הכתבות שלנו, ברוכים הבאים לצהל, עודד בן עמי נפגש בבקום עם המתגייסים לגבעתי ולתותחנים, וגם במוסף הטיולים שלנו, כתבנו תמיר סטיימן מזמין אתכם לטיול מתחת לירושלים, עם חשיפה ראשונה לתגלית חדשה בעיר דוד, ועם סיום מרענן במיוחד. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 800-692-692 כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
2: בסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
19: שלום לכם, קצת פחות חם היום בצהריים, בכל מקרה חם, כמו בכל חודש אוגוסט, עומס החום הוא בינוניית כבד במרבית האזורים בארץ. לעומת זאת, בשעות הבוקר ובשעות הלילה אפשר קצת יותר לנשום לרווחה. לאורך כל סוף השבוע, הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה. בתחילת השבוע הבא כבר נתחיל להרגיש התחממות, באמצע השבוע שוב יעשה חם וגם יבש מהרגיל.
2: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
1: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
3: עכשיו, ב-103 FM, איפה הכסף? עם ליאת רון ואריה מליניאק. עורכת, יעל איילון.
20: מאזינים, ערב טוב, ערב טוב לאריה מליניאק. טוב, זה כבר לא יכול להיות היום.
21: לא, יום קשה.
20: מאוד קשה. שני חללים, מילואימניקים בלבנון, 4 פצועים בדרגות פציעה שונות. המלחמה כאן נוכחת וממשיכה להכאיב לנו.
21: וואלה. אז תשמעי, אני רוצה לנצל את הדקה שיש לי לסיפור אישי.
20: בבקשה.
21: הבן שלי הקטן נכנס לקבע, היה בן 22, ו...
20: מזל טוב.
21: כן, והודיע לי שהוא עובר לדירה...
20: לא נכון, או... מישל. תקשיב, זה... רגע, עצור פה. זה קשה מין סו. כשהבן שלי עזב את הבית, אני הייתי באבל חודשיים. כן.
21: אני לא.
20: אני...
21: לא, בסדר.
20: כן, מה לעשות, כן.
21: אני סומך עליו והכל. עכשיו ביקש שאני אעזור לו להעביר כמה כיסאות ואיזה שולחן. באתי, לקחתי, אספתי אותו, והלך נסענו לדירה החדשה. הולכים, נוסעים, מתקרבים לשכונה שבה נולדתי. מתברר, תקשיבי, אני נולדתי ב-1949. בשנות ה-50 הייתה מגפת פוליו, אני חליתי, הייתי משותק בחצי גוף, וב-1955, הייתי בן 5 בערך, בולגריה הפילה מטוס נוסעים של אל על, לא יודע אם מישהו זוכר או יודע.
20: וואלה, לא,
21: כן,
20: לא, אני לא ידעתי.
21: שסעתה
20: אוקיי.
21: ממסלולו. ישראל ובולגריה ניתקו את הקשרים הדיפלומטיים. ושגרירות בולגריה הייתה אצלנו בשכונה. בניין גדול, כזה שתי קומות, זה. לקחו את הדברים ואפו משם. אני נוסע עם הבן שלי, ואני מגיע, אומר כאן, ואני רואה, הגענו לשגרירות בולגריה בזמנו, מה שהם עשו, אחרי שהשגרירות עזבה, הזכירו את המקום למכון פיזיותרפיה. ואני, אחרי שהחלמתי מהפוליו, הייתי צריך ללכת לכל מיני גומיות ומשקולות.
20: כדי
21: להשתקל. יפה, יחד עם אחי. והבן שלי נכנס לבניין הזה,
20: זאת הדירה ויורד, שלו.
21: ויורד למרתף המפורסם, ששם בגיל 5 עברתי. תשמעי, מה זה צמרמורת?
20: וזה נותן לך סטירה של החיים.
21: זה לא יאמן איך העולם והאישי והבן ש... זה לא יאמן.
20: וואו, וואו. טוב, ריגשת, מה אני אגיד לך? ריגשת. ובגלל שכל כך ריגשת אותי, תגיד מה יש בתוכנית. זה בגלל ההתרגשות, אני אומרת.
21: אז בואי אני אגיד לך. ההגירה מישראל הולכת וגוברת. היום התברר שחלקם של העשירים מקרב העוזבים גדל בשיעור ניכר. תכף אנחנו נבין את הקשר, כי לי עולות כל מיני רעיונות בראש.
20: עולים, עולים. לא עולות, אולי?
21: כשאת למדת לשון, אני שיחקתי כדורסל.
20: אז זה מקשב על זה, אני אף שלום הקור.
21: תודה.
20: כן.
21: עכשיו, המחקר החדש של רשות המיסים, מה הוא חושף לראשונה? את המחיר שמשלם את קופת המדינה והמשק על העזיבה של אותם אנשים. מי יותר מנציבת מס הכנסה שעבר דוקטור טלי ירון אלדר, יותר טובה בלנתח לנו את הסיטואציה, ועוד דבר שבעיניי זה על הגבול שבין...
20: פחד אלוהים.
21: לבדיון.
20: לא, זה פחד אלוהים.
21: פשוט.
20: כן.
21: המורדים גרסת ה-AI. מתברר שסוכני AI אוטונומיים החליפו במשך חודשים מאות אלפי הודעות ביניהם, ותיאמו גישה לאינטרנט הפתוח בלי ידיעת עובדי חברת OpenAI. אנחנו נרחיב בנושא, ואני יודע, מישהו צריך להסביר לנו מתי הגולם הולך לקום על יוצרו. הבורסה של תל אביב במגמת מסחר מעורבת.
20: איפה הכסף העורכת יעל איילון? מפיקה שני רומנו על השידור שקד מורג, ובדיגיטל גיא רביב, עומר אוקון ועידן נאור, ואנחנו פותחים בכותרות. גבר בן 70 נפטר לאחר שחלה בקדחת מערב הנילוס, על פי נתוני משרד הבריאות. מתחילת עונת הקיץ הובחנו בישראל 10 חולים במחלה, 3 מהם עדיין מאושפזים במצב טוב. בחודש יולי נרשמה עלייה של כ-6% בהוצאות כרטיסי האשראי, שהסתכמו ב-54.857 מיליארד שקלים. על פי נתוני חברת שווה, ממוצע הוצאות היומי שבר ביולי שיא חדש ועמד על 1.771 מיליארד שקלים. טלי הולדנברג, סמנכלית שיווק, מכירות ופיתוח עסקי בשווה, מסבירה את הסיבות לגידול בהוצאות.
0: נתוני ההוצאות של הציבור הישראלי לחודש יולי מסבירים על צמיחה משמעותית בפעילות העסקית ברוב ענפי המשק. חודשי החופש הגדול נחשבים מסורתית לתקופה עם הוצאות גדולות בכרטיסי חיוב. אבל ביולי השנה ראינו גם השפעות נוספות. בין היתר, השקט הביטחוני היחסי הוביל לסיוע הוצאות בענף המסעדות, בתי הקפה והמזון המהיר, בענפי התיירות וגם ענפי הפנאי והתרבות. בנוסף, ההוצאות של הציבור על דלק רשמו גידול גם הם, זאת על רקע עליית המחירים.
20: וידיעה לסיום, משרד השיקון והבינוי, רשות מקרקעי ישראל, מנהלת תקומה ועיריית שדרות, השלימו היום בהצלחה את המכרז לשיווק 2,868 יחידות דיור בשדרות. מדובר בשלב הראשון בשיווק הדירות בשתי שכונות בדרום מערב העיר. עד כאן הכותרות. כן, ואנחנו מתחילים? כן, כן. שלום לעורכת הדין טלי ירון אלדר.
4: שלום רב.
21: שלום.
20: מה העניינים?
4: הכל בסדר. נו, כמו כולנו, לא?
20: כן, נציבת מס הכנסה לשעבר, נאמר. ואיתך אנחנו רוצים לדבר, תראי, השבוע כבר פורסם נתון אחד, שבאמת הוריד את מצב, את מפלס מצב הרוח, כשהעיד על עלייה במספר המהגרים מישראל, ואילו מסמך של רשות המיסים חושף לראשונה, שכ-80 אחוזים, אוקיי, מהעשירון העליון עוזבים את ישראל. זאת אומרת, אנחנו מדברים שלא רק עוזבים, אלא מי שעוזבים הם השכבה המבוססת יותר, שזה מדאיג בכל כך הרבה רבדים, שבואי תנסי להסביר לנו במה.
4: בוא נתחיל, זה נתון של רשות המיסים, נתחיל בעולם המס.
20: כן.
4: הם עוזבים, הם לא משלמים מס בישראל, הם משלמים מס למדינה אחרת. אנחנו מפסידים את תשלום המס. נזכור, 20% מהאוכלוסייה משלמת 80% מהמיסים. Mm-hmm. כבר בבסיס יש לנו אובדן מס.
20: כן.
4: אבל הבעיה היא הרבה הרבה יותר חמורה ברמה הכלכלית. כי מסתכל מי האוכלוסייה הזאת שעוזבת, זה אקדמיים, אנשי הייטק, כאלה שהרבה נמצא בראש שלהם, בשכל שלהם וביכולות שלהם. מה אנחנו עושים? אנחנו מייצאים את היכולות האלה שמהוות בסיס וקטר לכלכלה הישראלית, מייצאים אותם. הם כבר לא יהיו פה.
20: זאת אומרת שאת מדברת, את בעצם מדברת, עורך דין אדר, על זה שאנחנו בעצם ממשקעו, מאבדים את העתיד שלנו.
4: נכון, נכון. אנחנו מאבדים, או העתיד הכלכלי שלנו, אנחנו מייצאים אותו למדינות אחרות. טוב, אם נחזור אחורה, לשנות ה-90, מה מאוד תמך בכלכלה הישראלית? העלייה מברית המועצות שהביאה הרבה ידע לארץ. Mm-hmm. עכשיו, זה בדיוק הכיוון ההפוך. אנחנו מייצאים את זה. כך שההשפעה היא לא רק מיידית, לא רק מחר. ההשפעה זה לדורות הבאים. אם לא נצליח לעצור את זה ולהביא אותם חזרה לארץ, אין לי ספק שזה ישפיע על היכולת של הצמיחה של המדינה לעתיד.
21: טוב, אני חייב לאתגר אותך. אחת, קודם כל, בעיה אישית שלי. ברגע, בסוף, השאלה גם מה עושים מכל ההכנסות האלה, ואני אגיד לך את האמת, פחות אכפת לי מהכנסות המדינה כשאני רואה תוצאות המדינה. ואני רואה לאן הולך הכסף, פחות חשוב לי שיהיה יותר, למרות שבעיקרון שיהיה למדינת ישראל כמה שיותר. אבל תגידי לי דבר פשוט, מה יותר חשוב להתאים במדינת ישראל? האם חייל ב-8200 שמשלם 700 שקל לחודש כמס, או אחד שיש לו 10 מיליון דולר ומשלם 3 מיליון דולר מס?
4: בעיניי העתיד של מדינת ישראל באותו חייל של 8200
21: יפה,
4: אז בארץ, ומה שקורה זה שאנחנו מאבדים את האוכלוסייה הזאת.
21: איזה?
4: את האוכלוסייה של 8200, את אנשי ההייטק, את אנשי האקדמיים הבכירים, שהם אלה שעוזבים. לא, לא, לא מדובר רק בבעלי הממון שהם
20: כן,
4: לא...
20: אבל עורך דין אדר, אני חייבת לדייק שבמסמך הזה כן מדברים על היותר עשירים.
21: נכון.
20: אבל אנחנו מדברים, רק שיהיה לנו קצת עמת מידה לסכומים, הכנסה הכוללת, כן, של העוזבים שולשה, כן, מ-900 מיליון שקל בשנה ל-2.7 מיליארד שקלים. אנחנו מדברים על סכום עתק שאנחנו מפסידים, על כמה מדובר.
4: אני לא יודעת על כמה מדובר וקשה להגיד. זה בסוף, המס הוא לא על הכסף. המס הוא על הרווחים על הכסף. ובוא נלך להבין על מה אנחנו מפסידים. אנחנו מפסידים את המס על האקזיטים שלהם. אבל אם אנחנו מסתכלים על העתיד, בסדר? אנחנו, ההפסד שלנו יותר גדול, והם גם חלק מהאוכלוסייה הזאת, באיש הייטק בכיר, שעשה אקזיט, ועכשיו הוא מחליט שאת האקזיט הבא הוא יעשה בארצות הברית. זה הפסד הרבה יותר גדול למדינת ישראל. הרבה יותר גדול.
21: רגע, הוא לא יכול, סליחה, הוא לא יכול לעבור להעביר את העסק שלו לארצות הברית ולהישאר בארץ?
4: הוא יכול הכל.
21: אז מה זה משנה איפה פיזית זו נמצא?

0: רחבה. אנחנו יודעים שאחרי מלחמת לבנון, נכון, או בעיצומה של מלחמת לבנון, האליטה הלבנונית פשוט הסתלקה מהמדינה. מה שהותיר שם את השכבה הסוציו-אקונומית היותר חלשה, ובואי תראי איך נראית הכלכלה הלבנונית היום. זה לא שאני אומרת שזה אחד לאחד, אבל עדיין זה מאוד מדהים.
1: אני אין לי מחלוקת איתך. אנחנו מדברים, כאילו, אנחנו עוסקים בשתי אוכלוסיות שהן משיקות. הן לא זהות, אבל הן משיקות. יש את בעלי ההון וההון שלהם, שכמו שארי אמר, יכול להיות בכל מקום, אבל כשהם עוזבים את ישראל, הרווחים העתידיים שלהם על ההון הזה לא ימוסו בישראל. זה עניין של מס בלבד. יש את הצד השני, וזה השכל, הראש, הידע, שכשהוא יוצא מישראל, המשך היצור שלו יהיה במדינה אחרת. הקבוצה הזאת, שזה השכל, הידע, החוכמה, שנמצאת אצלו,
0: לאיזה ארצות עוזבים? איפה הם מחפשים את עתידם?
1: כמו שאני רואה, ולא עשיתי מחקר, אני רואה אנשים שעוברים כמובן לארצות הברית. היום סיפר לי מישהו על הקהילה של ההייטק ביוסטון שהולכת וגדלה. כל יום מגיע מישהו חדש. סליחה, באוסטין, טקסס. אני רואה קהילה שעוזבת ליוון. אני רואה קהילה שעוזבת לקפריסין. אני רואה קהילה שעוזבת לספרד.
2: משיקולי מס?
1: לא.
0: משיקולי חיים, הלו, זה עוד יותר גרוע.
1: משיקולי חיים. אני רואה קהילה שעוזבת, אתם יודעים כמה מהקבוצה הזאת חיים בתאילנד היום? גם בעלי ההון וגם
0: כמה?
1: לא יודעת, לא ספרתי, אבל הרבה. יש קהילה שלמה. זה פחות או יותר המקומות שאני רואה, ובטוח יש יותר.
2: השאלה פרקטית לסיום. איך אפשר למנוע את הזירה שלהם, סלש להחזיר אותם לפה?
1: אני חושבת שהתשובה היא לא בעולם המיסים. אני חוזרת למה שאתה אמרת, לאן הכסף הולך ומה. אני חושבת שאם הקבוצה הזאת, אם היא תרגיש שינוי בחלק הזה, לא חושבת שכולם יחזרו, אבל תהיה פחות עזיבה.
0: כן, תהיה פחות עזיבה, ואנחנו רואים שיש כאן באמת איזושהי השלכה רוחבית, גם על מחירי הנדלן שיורדים, אנשים לא רוצים לקנות פה דירות בינתיים, באמת, בכל נושא שניגע בו, אנחנו נראה את ההשפעה של באמת, לפחות הרצון, או אתה יודע מה, אפילו ההתלבטות והמחשבה להגר לחול. תודה רבה, עורכת הדין טלי ירון אלדר, נציבת מס הכנסה לשעבר, תודה על הדברים האלה. תודה, תודה, ואיתנו עכשיו יניב מורוזובסקי עם דיווחי התנועה.
3: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: ועכשיו, עדכון 103 FM.
7: אחר צהריים טובים ליאת ואריה, אם עוזבים את הארץ, מפספסים את כל הפקקים הטובים שיש פה בחמישי אחרי צהריים. בכביש החוף עמוס ממחלף חוף השרון ועד מחלף פולג וגם מינאי עד קיסריה, כביש גאה עמוס ממחלף אם המושבות ועד מחלף מסובים, עד כאן מהכבישים.
3: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ליאת רון ואריה מליניאק.
8: 103 FM. אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו. מטבחי השף דקל
9: קמילה. רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית.

0: והליכי הוצאה לפועל.
1: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנות.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, חגיגה אירופית עם מכבי תל אביב מול צסקה סופיה במוקדמות הליגה האירופית, ביתר ירושלים מול אוסטריה וינה והפועל תל אביב מול קטוביץ' במוקדמות הקונפרנס ליג, וגם המשחקים של אוסקר גלוך אחרי השלושה ארבע סיבוב הקודם וסתיו למקי.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
1: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
4: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש, ותמי 4 טאפ.
5: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
6: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
7: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
9: ג'וב מאסטר.
10: אני רוצה
11: של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
10: אני רוצה לעזריאלי.
12: 103 FM.
13: הפודקאסטים של 103 FM.
14: שנים רבות היינו מאחורי הקלעים, אנשים לא הבינו מה זה שרשרות הספקה ומה עושים בכל עולמות הלוגיסטיקה.
15: פתאום המנכ"לים, פתאום יודעים מי עושה להם את הלוגיסטיקה.
16: ופה אתה רואה בדיוק את הנושא של יזמות, טכנולוגיה ולוגיסטיקה מתחברים ביחד.
13: באוויר, בים וביבשה. סיגל מנהיים קצוביץ' עם הלוגיסטיקה שמזיזה הרים. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ליאת רון ואריה מליניאק.
17: ועכשיו לידיד המערכת, לאיש האהוב, דין פישר, כתב לענייני תחבורה חדשות 12, מה העניינים?
18: אפשר לדעתי לסיים את השיחה עכשיו עם כל הסופרלטיבים.
17: ככה, כן, רק התחלתי.
19: מבחינתי היא הסתיימה.
17: כן, תקשיב, אני...
18: אריה, תן לי גם איזו מחווה, אריה.
17: לא, הוא לא מסוגל.
19: אתה יודע שאני אוהב צרוף, עזוב.
17: תקשיב, דין, אני חזרתי מוורשה לפני כמה? שבוע? וואי, איך הזמן טס שנהנים. וברכתי את אדושם, או אדושמה, מי שיושב, יושבת למעלה, שהטיסה שלי גם יצאה בזמן, גם חזרה בזמן, וגם לא הייתה מלחמה באמצע, דבר שלדעתי לא זוכים לו רבים מהנושאים היום, לא עם המלחמה, אלא עם האיחורים הבלתי נסבלים, ועם אומס על ההיסטור ועל ההקטה, לא?
18: נכון, אז קודם כל צריך להגיד שאנחנו מדברים על נתון יוצא דופן, בערך כל טיסה שנייה בנתב"ג היום מאחרת, אוקיי, גם בהמראה וגם בנחיתה, זאת אומרת שאנחנו מדברים על כך שהיום להמריא בזמן או לנחות בזמן זה באמת סוג של נס בנתב"ג, וזה קורה בגלל הרבה דברים, זה קורה כי נתב"ג בתחת קריסה יוצאת דופן, אנחנו מדברים על כך שהיום עברו כבר מעל 101 אלף נוסעים, המספרים עלו בצורה דרמטית, יש הרבה מאוד סימני שאלה, ואנשים שעכשיו חיכו לראות האם כן תהיה מלחמה, האם יסגרו את השמיים, האם המתדלקים יישארו או לא יישארו, החליטו שהם כן עכשיו לפחות עושה רושם, נכון לשעות האחרונות, כן הולכים להסכם או לא הולכים להסכם, אז עוד אנשים רוכשים כרטיסי טיסה מהרגע האחרון, ואז באמת נתב"ג נמצא בסיעים שלא תכננו. עכשיו יש גם מחסור בעובדים, וגם את אותם מתדלקים אמריקאים, והתוצאה פשוט ידועה, נתב"ג נמצא בקריסה, יש קריסה בגלל שהעומס הוא אדיר, מנסים שם, וצריך לתת מילה טובה לכל האנשים שעובדים באמת בחום ובתוך המטוסים ומחוץ למטוסים, כדי שהכל יעבוד כמו שצריך, אבל אין ספק שזו עלייה גדולה של מספרים וכוח אדם שכרגע עדיין חסר.
19: תשמע, הבת שלי טסה מוצאי שבת, עומדת לטוס. והשאלה היחידה...
17: שאלוהים יברך אותה, אני פתאום נהייתי נורא דוקה, נכון?
19: ואני, השאלה היחידה שאלתי אותה, זה באיזה, האם את טסה בחברה ישראלית או זרה? ברגע שהיא אמרה לי לופטנזה, נרגעתי.
18: תראה, בגדול, כן, לופטנזה כן מנסים גם לעמוד בזמנים, אבל זה לא תלוי אך ורק בהם, גם יש להם כל מיני שינויים של ה... אתה יודע מה, אני אתחיל מהסוף. אנחנו נחצים עכשיו לעוד וויקנד, לעוד סוף שבוע, ואם פתאום טראמפ עכשיו יגיד במהלך סוף השבוע שאולי הוא יתקוף ואולי לא יתקוף, אז לופטנזה יכולים פתאום לבטל. אז יש פה גם סימני שאלה לגבי חברות התעופה הזרות. אגב, דוח שמתפרסם היום של נתב"ג מראה שבאמת הנוסעים הישראלים מעדיפים כרגע את חברות התעופה הישראליות, והם הטיסו את מרבית הנוסעים מנתב"ג גם בחודש יולי האחרון, אבל זה לא אומר שום דבר. כן, אפשר לסמוך גם על לופטנזה. תשים לב, הם מעלים את הטיסות שלהם בחודש ספטמבר, בעונת החגים, מעלים ל-67 טיסות שבועיות. לכל חברת לופטנזה, לופטנזה ואוסטריאן וסוויס ובריסל ויורווינקס, 67 טיסות, אלו מספרים באמת משוגעים.
19: זאת אומרת, אם השדה פתוח או לא, זה עניין של טראמפ.
18: לחלוטין.
19: יפה. ואם מדברים על איחורים, כי הרי פתוח סגור זה בינתיים לכולם, אז אם מדברים על איחורים, פה כבר עניין של טיפול.
18: נכון, תראו, מנסים כאן, וזה גם אגב קשור לטראמפ, כי נתב"ג הפך להיות בסיס צבאי של חיל האוויר האמריקאי בחודשים האחרונים. כל מי שנחת, כל מי שהמריא, כבר למד להבחין בין סוגי מטוסי התדלוק האמריקאים האפורים שנמצאים על הקרקע בנתב"ג, רואים אותם מכל עבר. מה שמעניין הוא, ואולי זה מבשר משהו כנראה על הכוונות של האמריקאים, זה שכן החל פינוי של מספר מתדלקים במהלך השעות האחרונות, זאת אומרת שמנסים לפנות אותם למקומות אחרים, וגם האמריקאים הסכימו לכך, כדי שנתב"ג יוכל לעבוד ויצמצמו את האיחורים. אז מה זה אומר לגבי כן מערכה מול איראן או לא מערכה, זה צריך לשאול את הפרשנים הצבאיים. מבחינת התעופה, ברור לחלוטין, והפרשנים המדיניים כמובן, מבחינת התעופה, החל פינוי של מתדלקים.
17: יפה, אז תודה רבה לטראמפ ששולח לנו סימנים וככה.
19: ותזכור, מוצאי שבת דיר בלק.
17: עכשיו בוא נדבר, כן, עכשיו, כן, הוא ייתן לך להיכנס. תקשיב, מה קורה עם סוף אוגוסט? אתה אמרת שישראלים התחילו לקנות כרטיסים ככה, מה שנקרא ongoing, האם יש מחירים טובים? אני לא מדברת בספטמבר שתמיד המחירים צונחים, אלא אתה יודע, ברגע האחרון.
18: יש פה טיפ אחד מרכזי, מי שמוכן לוותר על הימים הראשונים של ספטמבר, אז אין ספק שעם גשר לאחד, שניים, שלושה בספטמבר, המחירים והדילים אטרקטיביים הרבה יותר, גם כך בערך ב-10 בספטמבר כבר יוצאים לחופשה חדשה, אז מי שיוותר על הימים האלה ירוויח. מבחינת סוף אוגוסט עדיין אפשר למצוא דילים, יש הרבה חברות תעופה שעדיין לא מילאו את המטוסים שלהם, ולכן מבחינת הטיסות כן, אנחנו רואים שיש הרבה מאוד חברות שפועלות כאן, עדיין סך הכל 50 חברות תעופה, כן, בימים הגדולים של נתב"ג פעלו כאן מעל 100 חברות תעופה, אבל בתוך הג'ונגל הזה, 50 חברות תעופה, אפשר למצוא עדיין מחירים אטרקטיביים יחסית, אבל...
17: כן, אבל, לא אבל, ש... אבל הישראליות דופקות את הקופה, נכון? כאילו הן מנצלות כן, ראינו, עניינים, כן.
18: ראינו את אלה לתמול עם רווח של באמת מעל 120 מיליון דולר, רווח נקי, ועלייה משמעותית באחוזים ביחס לשנה שעברה.
19: ברבעון!
18: ברבעון השני של 2026, שנזכיר, זה היה רבעון שבתוכו גם, שהגיע מיד אחרי שהגע תאריך, שחברות התעופה הזרות עוד לא פעלו כאן, כן.
17: מהמם. דין פישר, ידידנו האהוב.
19: תודה רבה.
17: תודה רבה, כתב לי נדת תחבורה שחדש. תמיד כיף איתך, אנחנו עומדים בתור כל חמישי. תודה רבה, דין. תודה, תודה. אנחנו יוצאים לפרסומות שווים. לא, איזה, מעברון ופינה, מאיזה פרסומות עכשיו?
19: את תיפרדי מהמיקרופון.
17: לא, מה פתאום, נדבקת.
19: יאללה. כן.
17: טוב, רצינו, מי הזיז את הגבינה שלי, או איך שאנחנו קוראים לפינת הצרכנות
19: חיסכון,
17: שלנו?
19: חיסכון...
17: חיסכון AI. טוב, רצית לדבר היום על מועדוני לקוחות.
19: נכון. אם אתם לא מבינים, למה מתעקשים בקופה לשאול אתכם, אתם חברי מועדון?
17: אתה רוצה כרטיס מועדון?
19: כן. פעם היה מין סמל סטטוס, כזו שרשרת של כרטיס.
17: אתה פותח.
19: כן, בעיקר, זה התחיל כרגיל מארצות הברית, האמריקאים, היו פותחים גרמושקה כזאת.
17: גרמושקה, לא שמעתי שאני...
19: כי את לא מתעסקת בפינוי בינוי. בקיצור, והיה משתלשל כזה ים של כרטיסי מועדון. אני בעיקרון לא חבר בשום מועדון. הסיבה הראשונה,
17: אני כן אגב,
19: שהם מקבלים אנשים כמוני, אז אני לא מוכן להיות חבר.
17: כן, זאת סיבה טובה, אבל אני כן, תכף אני אספר לך למה.
19: יפה. עכשיו, אם לא שמת לב, את עוקבת אחרי הפרסומות בטלוויזיה?
17: איך נראה לך?
19: ודאי.
17: קורא את הכל. כמובן, ירות טואלט קוראת, נו.
19: אל על מכרה את מועדון החברים שלה, טוס פליי.
17: היא לא מכרה, היא שינתה.
19: היא מכרה.
17: לא, היא לא מכרה, נשמה שלי. היא שינתה, לדעתי, כבר לא עם ישרקה.
19: נו, מה?
17: כן, עם ישרקה. מה, יעל, אני לא זוכרת.
19: לא, לא, לא, עד כדי כך את רואה? היא הייתה בכאן
17: לישרקה.
19: מה זה לא מכרה? באבוה מכרה. וזה הכניס לה ברבעון האחרון, אם אני לא טועה, 70 מיליון דולר. זה נכס. מה היא מכרה בעצם? היא מכרה את הנאמנות שלנו.
17: היא מכרה את רשימת לקוחות.
19: יפה. אבל צריך לדעת, להפוך את הדאטאבייס לביזנס. וכשאת, או אני, או כל אחד מאיתנו, הולך לקנות משהו, המטרה היא כשאת הולכת לקנות, הרגליים לוקחות אותך, בלי שיהיה לך בכלל שיקול דעת.
17: Okay.
19: את חברה במועדון כזה, הרגליים ילכו ויקנו את זה. ובזה משקיעים חברות במותג. אנחנו הפכנו לאוהדים של כל מיני דברים. את לא עושה סקר.
17: לא, אני חייבת להגיד לך, אתה רואה, אני חושבת תוך כדי זה שאתה אומר, את לפעמים יוצא לי לחשוב, להתיר מחכות.
19: תפסתי אותך על חם.
17: כן, וואו.
19: כן.
17: תקשיב, אני חברה, אני לא אגיד באיזה מועדון, אבל מועדון לקוחות,
19: כן.
17: של סקטור מסוים באוכלוסייה,
19: כן.
17: שאינו מותג.
19: באיזה תחום?
17: בתחום של מועדון לקוחות. יש לי כרטיס אשראי, כן. אוקיי? של מועדון לקוחות.
19: של כמה מותגים.
17: לא של כמה מותגים, שנותן לי אפשרות לקנות בזול.
19: יפה.
17: אוקיי? מכוח הקנייה של הקבוצה.
19: כן.
17: בסדר? מין חבר כזה, אוקיי? זה לא חבר,
19: הבנתי,
17: אבל מין חבר.
19: הבנתי.
17: זה מאוד משתלם לי.
19: מה את אומרת?
17: כן, מאוד משתלם לי.
19: תמיד תדעי לך... תשאלי את עצמך, מה אני לא רואה? כי בסופו של דבר...
17: לא, לא, לא, אתה תשאל אותי מה אני לא רואה.
19: תקשיבי.
17: ואני אגיד לך שאני רואה את הכל, כי אם זה נותן לי, לא, עכשיו היי, אתה תקשיב לי. אם זה נותן לי...
19: לא, תסבירי לי.
17: אז אני מסבירה. אם זה
19: נותן... 70 מיליון...
17: חיים שלי...
19: 70 מיליון דולר הרוויחה אל על.
17: לא,
19: מי שילם את זה?
17: אבל אני לא מדברת על אל על, אני מדברת על כרטיס... 100%. שמאפשר לי בזכות קנייה קבוצתית גדולה...
19: זה נכון.
17: לקבל 11% הנחה בסופר הקרוב לביתי.
19: זה יפה.
17: אז כבר הרווחתי.
19: כן, אבל תשמעי.
17: עד מה הפסדתי? מה ההפסד שלי?
19: אני אגיד לך.
17: בבקשה.
19: שאת ויתרת על זכותך לבחור משהו אחר.
17: לא.
19: מה לא?
17: כי יש לי זכות לבחור, מכיוון שיש שם פריסה מאוד רחבה של הצעות.
19: מה עם אוקיי? היתר?
17: אני לא רוצה את היתר. לא, אל תגיד לי אה. לא, אל תגיד לי אה.
19: זה בדיוק המועדון.
17: לא, זה לא המועדון. ואני שוב אומרת לך, יש הבדל.
19: כן.
17: ואני מפצירה בכם מאזינים ככה לסיום. יש הבדל בין כרטיס של מותג אחד.
19: אוקיי.
17: אם אתה מדבר, עכשיו, המתחרים של אל על נותנים הנחה בכרטיסי טיסה במגוון גדול. ישראכרט עכשיו יצאו במגוון גדול, סליחה, קל, נכון? קל יצאו עכשיו במגוון גדול של חברות תעופה שאתה יכול לבחור. אוקיי, פה...
19: זה מוכיח.
17: בבקשה. זהו, עד כאן. עד כאן פינתנו היום. תודה רבה לכם. אחרי הפרסומות, אנחנו נדבר על AI.
13: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ליאת רון ואריה מליניאק. התוכנית בחסות.
20: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
21: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
22: 103
13: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
0: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? תיכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
1: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים נמנעים מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
23: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
24: דיור מוגן
23: כפוף לתקנון.
25: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
26: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
27: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. עם ספר חדש שכתב, אביגדור קהלני כבר לא צריך לשקול מילים, ברעיון מיוחד. הקרב על ראשות הממשלה, סקר המנדטים של מעריב עם תמונת המצב של המרוץ. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בנייהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי תוכפלד, גאולה אבן צער, נתן זהבי, רון קופמן, ליאור דיין, מאיר עוזיאל, והכותבים הכי טובים בישראל. וגם, פסקל עם מתכונים טעימים שאסור לפספס מהמטבח ההודי. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
28: לנו בסונולם זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונולם ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונולם, מלא אנרגיה.
29: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
30: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
31: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
32: מלון בחול, בוקי בייסטה.
33: 103 FM.
34: הפודקאסטים של 103 FM.
35: כאן נדבר על ההון האנושי האדיר של החברה הערבית כמנוע צמיחה לעסקים ולכלכלה הישראלית, ועל איך בעצם הופכים גיוון להזדמנות עסקית מדידה.
34: תוצרת מקומית, החברה הערבית בשוק העבודה הישראלי, בהגשת שדי חדד. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ליאת רון ואריה מליניאק.
17: כן, מסתבר שמודלי אופן AI הלכו מאחורי הגב של המפתחים שלהם, הקימו פורום פנימי, תאמו באמצעותו פריצות למערכת. איתנו דוקטור רועי צזנה, חוקר עתיד ובינה מלאכותית מאוניברסיטת תל אביב. אהלן, מה העניינים?
36: אני די מזועזע, זה מה העניינים.
17: האמת שגם אני מזועזעת, כאילו דיברנו על זה קודם, שאנחנו מפחדים מאיראן ומאלוהים ומפצצות אטום, נראה לי זה יותר מפחיד.
36: פצצות אטום עדיין די מפחידות אותי, אבל כן.
17: אוקיי, אוקיי.
36: אני אספר אבל לרגע מה קרה כאן. בכנס שהיה אתמול, החוקרים של OpenAI חשפו באופן פומבי, הם הריצו סוכנים בתוך החברה, והסוכנים האלו פתחו פורום פנימי של דיונים. הם התייעצו שם אחד עם השני, הם שיתפו בפרצות הבטחה שהם גילו, הם הסבירו זה לזה איך לקבל גישה לרשת האינטרנט למרות שאסור להם, הם התדיינו איך לתאם מתקפות סייבר ביחד, והם הבינו שהם עושים משהו לא בסדר, והם אפילו חשדו שאחד מהם הוא מתחזה, והציעו לפתח חתימות מוצפנות כדי שיהיה אפשר לזהות מי סוכן אמיתי, ומי מתחזה מטעם בני אדם.
17: איך יש להם את היכולת אבל לעשות את זה? מה זאת אומרת? כאילו, הרי הם לא...
36: הם פיתחו את היכולת הזאת בעצמם, נתנו להם מטרה, מטרת לפרוץ לנושאים אלה תחומים מסוימים, או לתת מענה, לקבל מענה על מבחנים, והם הבינו בעצמם שכדי לעשות את זה הכי טוב זה לשתף פעולה, וכתוצאה מזה הם השתלטו על איזשהו פורום פנימי שאף אחד מבני האדם לא זכר שהוא בכלל קיים או פעיל, הם התחילו לפרסם שם הודעות, סוכנים אחרים גילו את זה, השאירו הודעות בעצמם, והפורום הזה, תוך 3 חודשים, כי זה התחיל במאי כל הפעילות הזו, הוא טס במאות אלפי הודעות.
3: רואי, תשמע, הפרטים פחות מעניינים, המשמעות מאוד מעניינת, והשאלה, אתה יודע, היה פעם הערכון של הגשש, שאומר, תן לי לירה, בגלל שזה מעניין, וכך 2 לירות, כי זה מסובך. עכשיו, השאלה, אני מסתכל על זה, האם אנחנו יודעים בכלל איפה יהיה הגבול, מי מסוגל לשים את הגבול, כדי שלא יתהפך עלינו הגולם?
36: זאת שאלה נהדרת. אני אגיד שהחוקרים האנושיים...
17: לא, נהדר זה לא, זה בסדר, שאלה סבירה. בינוני. כן, בבקשה.
36: החוקרים האנושיים סגרו את הפורום הזה, יומיים אחרי זה הסוכנים פתחו אותו מחדש. כלומר, הם רוצים לשתף פעולה. זה מצב מאוד מאוד מדאיג, כי אנחנו מגיעים לעולם שבו הסוכנים גם מפתחים את הבינות המלאכותיות הבאות, ועלולים לפתח בינות מלאכותיות שיהיו זדוניות ויהיו חכמות עוד יותר. ושאלת מי בעצם שם את הגבול, אז אני אגיד לך למה אני כל כך מזועזע. אני לא מזועזע מהיכולות האלה, כי ידענו כבר כמה חודשים ואפילו כמה שנים שהסוכנים יפתחו אותן. ציפינו לזה. אני מזועזע מכך שחברת הבינה המלאכותית, המתקדמת והגדולה ביותר בעולם, החוקרים שלה היו כל כך שעננים, כל כך רגועים, שהם פשוט, כן, למה ש... 3 חודשים תוכנים, חותרים להם בתשתיות.
17: אז מה המטומטמים האלה מגלים את זה? סליחה. אם אני אופן, אני סותמת?
36: תקשיבי, אני באמת, אם אני הממשלה הפדרלית של ארצות הברית, אני אומר ל-OpenAI בשלב הזה לעצור את המחקר עד שאנחנו מקפיצים את רמת ההבטחה שלכם ומנסים להבין איך מסדרים את ההבטחה מחדש, ואגב אני עושה את זה גם לאנטרופיק וגם ל-XAI.
17: אז למה הם לא עושים את זה?
3: אני חושב הפוך.
17: לא, רגע, למה הם לא עושים את זה?
36: כי ארצות הברית נמצאת במרוץ נגד סין, כולם רוצים לפתח את הבינה המלאכותית המתקדמת ביותר, תוכל לעצור את תקיפות הסייבר של המדינה האחרת ולפרוץ למדינה האחרת לכל משרדי הממשלה. אף אחד לא רוצה להישאר מאחור במרוץ, אבל אירועים מהסוג הזה, שאגב זה לא היחיד, ביומיים האחרונים היה עוד אירוע מהסוג הזה, שזה עניין לתוכנית אחרת, אבל אירועים כאלו שהולכים ומצטברים, אני חושב שהם יכריחו אפילו את ממשלת ארצות הברית וסין, לנסות לחשוב מחדש ולהבין, האם אנחנו יכולים לעצור, לחשוב ביחד, איך... לא להתקדם מהר מדי.
3: תקשיב, אני רואה דברים אחרת, ומי אני בכלל? אבל אני מצפה שהקטסטרופה תגיע, וכמה שיותר מהר. כי זה רק יגרום לבני האדם להבין שחייבים לעצור ולשנות, להפוך דיסקט.
36: אני מקווה שרק שהיא לא תהיה גדולה מדי.
3: נכון.
36: ושבאמת נשכיל ממנה, אולי קצת כמו הירושימה ונגסקי, את זה אני אומר רק כמי שמאוד מאוד מאמין בבינה המלאכותית ובכוח שלה לשפר את העולם עבור בני האדם, okay. אבל זה כוח עצום, הוא יכול להאיר את כל כדור הארץ, הוא יכול גם לשרוד.
17: להחריב אותו, כן? דוקטור רועי צזנה, חוקר עתיד ובינה מלאכותית, אוניברסיטת תל אביב, תודה רבה.
3: מרתק.
36: תודה רבה.
34: אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ליאת רון ואריה מליניאק.
4: בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. מומחי תזונה ממליצים על 5 פחמימות שדווקא יכולות לעזור לשמור על המוח.
34: ביטלו לכם את הטיסה? אל תעשו את הטעות שרוב הנוסעים עושים. משתגעים בבית עם הילדים? קבלו רעיונות למתכונים קלים לארוחת בוקר שתוכלו להכין יחד. אמא, אפשר לקנות? זו יכולה להיות עוד בקשה או הזדמנות לשיחה על כסף. במתחם חינוך פיננסי מתחיל בבית של המרכז לצמיחה פיננסית מבית בנק הפועלים מחכים לכם תכנים, כלים, סרטונים וכתבות בשיתוף מכון אדלר. מחוץ לכותרות עם וואלה. כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.
33: 103
5: כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
8: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
34: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, חיל האוויר חושף לראשונה את הדרמה מאחורי אחד הימים המורכבים בתולדותיו, וגם מה מתכננת מכונת התקיפה האווירית האדירה הזאת בעתיד. סרי ושלזינגר מוצאים אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי ומערכים לראיון את חבר מפלגת ישר שאול מרידור. מהשיק של צרפת ללוד, השף שהחליט לפתוח מסעדה יוקרתית דווקא שם, ולכינוח גלידת בירה, זעתר או שקדי מרק, מצד הגלידות הכי מטורפות בארץ. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
9: בקו נמכר יותר,
10: יותר,
9: יותר,
10: יותר
9: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: Let's pay, let's pay with Blender.
12: כמה עסקאות סגרתי החודש?
14: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNP אלבאום. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
15: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
16: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. עם ספר חדש שכתב, אביגדור קהלני כבר לא צריך לשקול מילים, ברעיון מיוחד. הקרב על ראשות הממשלה, סקר המנדטים של מעריב עם תמונת המצב של המרוץ. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בנייהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי תוכפלד, גאולה אבן צער, נתן זהבי, רון קופמן, ליאור דיין, מאיר וזיאל, והכותבים הכי טובים בישראל. וגם, פסקל עם מתכונים טעימים שאסור לפספס מהמטבח ההודי. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
18: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, האדירה ביוקנעם.
19: אולי די.
20: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
21: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
33: 103
34: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ליאת רון ואריה מליניאק.
33: 103
17: ערב טוב ליאל שינה, סמנכ"ל השקעות בפסטרנק ניהול השקעות, מה העניינים?
36: ערב טוב, ערב טוב ליאת ואריה.
17: מגמה מעורבת בבורסה אני רואה?
36: כן, אז באמת הסיפור המרכזי האחרון זה התקוות בעולם להסכם מול איראן שהן הולכות ומתחזקות,
0: אנחנו רואים שהבורסות בעולם ממש חוגגות בשבוע האחרון, מחירי הנפט יורדים, נוגעים ב-75 דולר, מרחיקים העלאות ריבית, זה מה שדוחף בארצות הברית השווקים למעלה לשבירת שיאים, המשקיעים בישראל לעומת זאת קצת פחות מרוצים כנראה מההסכם שהולך ומתגבש.
17: כי הם מבינים את האמת, מכירים את האמת, כן, אתה יודע.
0: בדיוק,
17: כן.
0: ואז אנחנו רואים את הבורסה בישראל מגיבה בצורה הפוכה לגמרי, אם ה-S&P שובר שיאים והנאסד"ק גם כן מטפס, השוק בישראל למעשה בשבוע האחרון כבר קצת במגמת ירידה, גם היום מגמה מעורבת למרות החוזים שהולכים ועולים.
17: והבנקים עולים? מה קרה? למה דווקא הבנקים?
0: הבנקים עולים, קודם כל הם הגיעו קצת בנקודת תמחור שהיא מדוקדקת, ומעבר לזה מדברים על בעצם על אפשרות של הבנקים הישראלים להיסחר גם בחול, זה קצת נותן אנרגיה למשקיעים ובעצם גורם לבנקים להתנהג קצת שונה מאשר שער השוק.
17: אוקיי, הדולר אתמול היה מתחת לשלושה שקלים, היום עלה מעל רף השלושה שקלים, אני מבינה שהוא ככה מתנדנד לו שם על הקצה.
0: הוא מתנדנד לו, אבל גם פה אפשר לראות את המגמה בצורה ברורה, הדולר כבר שבוע שעבר היה בורחה 3.07, 3.08, ושוב, רגיעה במזרח התיכון מובילה בעצם לירידה, ובאמת אם יהיה הסכם, אז אני מניח שאנחנו שוב נראה אותו ברמות אפילו נמוכות יותר.
17: אז אנחנו מודים לך, אייל שינה, סמנכ"ל השקעות פסטרנק ניהול השקעות, תודה רבה.
0: בשמחה, ערב טוב.
17: ערב טוב, ותודה, תודה לעורכת שלנו, יעל אילון, למפיקה שני רומנו על השידור שקד מורג, בדיגיטל גיא רביב, עומר אוקון ועידן האור, ואיתנו מאיה זיוולף, רוני ברון.
1: שלום. ערב טוב, ערב טוב, הכל בסדר, מה שלומך?
17: יום קצת עצוב, אני חייבת לומר, אבל בסדר, צלחנו.
1: שישתפר, זה מה שיש לי לומר, וכן.
17: שיהיה לכם סופה ששקט.
2: תודה רבה, גם לך.
1: שלום רוני.
2: אהלן.
1: התגעגעת אליי?
2: מאוד.
1: אני התגעגעתי אליך.
2: מה?
1: אני התגעגעתי אליך.
2: תודה רבה.
1: לא נפגשנו בשבוע שעבר.
2: כן, מה זה, אני התגעגעתי יותר, כי את באת אחריי.
1: נכון. נתחיל מהשוטרים, ואז נדבר קצת על ענייני דיומה.
2: קצת, הרבה, וחשוב, ומעניין.
1: קדימה.
10: חמש בערב, השוטר הטוב.
1: שלום, אני מאיה זיוולף, והערב אני השוטרת הטובה. כי יש לי חדשות נפלאות לכל מי שצעק פה בשנים האחרונות. לא טוב לכם? תעזבו. מבצע הצליח, מתברר שיקשיבו לכם. אבל רגע לפני שאתם חוגגים את ההצלחה, בואו נביט בחשבון שרשות המיסים הגישה השבוע. רבים מאלה שעוזבים הם אנשים בשיא הקריירה ובשיא ההכנסה שלהם. או במספרים פשוטים, אובדן המיסים של המדינה זינק ל-1.2 מיליארד שקלים בשנה. אלה מיסים ששילם כמעט בלעדי את העשירון העליון, וכעת הם פשוט נעלמו מהקופה הציבורית. תגידו שילכו גם לרופא הבא שלא יישאר בבית החולים, תגידו שילכו לחברת ההייטק שתירשם בדלאוור במקום בתל אביב, תגידו שילכו למיליארד השקלים שלא ייכנסו לכאן, ולשירותים הציבוריים שיצטרכו להסתדר עם הרבה פחות. אנשים הם לא רק מספר במפקד האוכלוסין, הם הידע, היזמות, המיסים והעתיד של כולנו, כן, גם אם הם לא מסכימים איתכם ומעזים למתוח ביקורת. אז אמרתם שילכו, והם הולכים. עכשיו תגידו ביושר, מי יישאר לשלם את החשבון?
10: חמש בערב, השוטר הרע.
2: שלום, אני רוני ברון, ואני היום השוטר הרע. ראש הממשלה בנימין נתניהו תורך להזכיר לנו כל פעם מחדש עד כמה הוא רוצה באחדות, פניו לפיוס חברתי, להתלכדות הדעות, בקיצור, ליכוד אמיתי. ובמבחן התוצאה, כישלון חרוץ. ההפך מאחדות ומליכוד, פילוג ומחלוקת. מעולם לא היה כאן השסע החברתי עמוק כל כך, ממש יד איש באחיו. ימין ושמאל, חרדים, חילוניים, מזרחים ואשכנזים, ובעיקר יהודים וערבים. והדלק לתברה אוכלת בנו בכל פה, מבית היוצר של הממשלה. ועכשיו, ממש ערב הבחירות, הצליח ראש הממשלה לפלג גם את הגוש שלו עצמו. הוא הולך שולל את המפלגות החרדיות, עשה עליהם סיבוב פרסה בדקה ה-90, חוק גיוס אמנם אין, חוק השתמטות, מזל שאין, ואז הוא צץ בהצהרה, לא יהיו עריקים מוגנים, כולם התגייסו. אפילו את נאמניו שלו הוא הצליח לפלג, בליכוד בוקה ומבולקה, מחצית השרים וחברי הכנסת יסולקו מהמשכן בעוד 80 יום בגלל גחמותיו של המנהיג, שריונים וממש מרחץ דמים בין כל המיועדים לכאן השיגור. אכן הדרגה למופת. והגוש, אוי גוש הימין, רסיסי מפלגות, מרביטן על הצד הימני של המפה, ארדן, אדלשטיין ושוט, הנדל ושוט, תכף וינטר ושוט, סמחי ושוט, פייגלין ושוט, זליחה ושוט, הכל על הגבול התחתון של אחוז החסימה, בזבוז מובהק של קולות ימין. פרוטות אמנם, גרושים, אבל גרוש ללירה לפעמים זה מה שמכריע וקובע. אכן, אחדות, פיוס, התלכדות, מנהיג מלכד, מנהיג הליכוד.
34: עכשיו ב-103 FM, 5 בערב, עם רוני ברון ומאיה זיוולף.
2: אחלה שוטר, מאיה, אחלה שוטר, איזה יופי, הבאת אותה בהפוכה, מה שנקרא, שוטר טוב,
17: הנשמות
2: הלכו, כן.
17: הנשמות הלכו, אני האזנתי רוב קשב לשוטר שלך, מסכימה, חוץ מהמשפט השני, כמדומני, שבו אמרת שראש הממשלה תמיד טורח להזכיר כמה פניו לאחדות, כי אני לא זוכרת הרבה מסרים מאחדים שהגיעו מצידו.
2: תמיד
17: זה כן, אבל הם.
2: יחד ננצח, בסדר, בסדר, אז זה קצת חדש, נכון? קצת התקשט במילה הזאת לקראת הבחירות, אולי משום שהבין שבאמת הוא הרחיק לכת, זאת אומרת, זה לא מעניין אותו שהוא הרחיק לכת, זה מעניין אותו שהוא הרחיק לכת
17: מכס המלכות.
2: כן. כן, זה הגום, תשמעי, אני מסתכל, באמת, חלק מהאנשים, אנשים מצוינים, מי יגיד מילה על חילי טרופר, גלעד ארדן, שהיה באמת פעם אחר פעם מקום ראשון בפריימריז, הצליח לסלק אותו, מה שנקרא בבושת פנים, ועכשיו, תאמין לי שאני לא מבין את זה, שהוא מציג תנאי, שהוא יתמוך בנתניהו, אז בשם שמיים, הלו, תגיד לו, צלצל, תגיד לו, אני בא, אתה מקום שני מחר בבוקר, ותביא את אדלשטיין, שהוא גם בשר מבשרה של תנועת הליכוד. לא מצליח להבין את כל הדברים האלה, וכל אלה שפעם אחר פעם, פייגלין וזליחה. יכול להיות שווינטר הוא איש טוב, הבן שלי ששרת תחתיו, אומר שהוא מפקד לאלו ולאלו. אז אמר פעם איזה דבר הבל שתפסו אותו. אני גם לא מתפעם מזה שמפקד הוגדה או מחת, או אפילו אני לא יודע מה, אומר איזה סוג של תפילה יותר מהיציאה למלחמה. בסוף אנחנו יהודים, נכון? התפילות האלה לא הוא המציא אותן. אין לזה צורה, זאת אומרת, אם זה עומד, והם לא מתכנסים לאיזה משהו, אבל כל אחד הרי שם תנאי, אלה לא ייתנו לביבי, ואלה לא ייתנו
17: לדמוקרטים,
2: ואלה לא ייתנו בסדר, זה יהודים, שני יהודים ארבע דעות, זה לא חדש.
17: כן, אנחנו נדבר גם על זה עוד בהמשך התוכנית.
2: אבל בסוף, את מבינה, בסוף שזה מעיין קולות, זה מעיין מנדטים.
17: ברור, ולכן יש לנו עוד הרבה מה לדבר, נשארו לנו פשוט 10 שניות עד החדשות, אז נדבר ביטחוני, נדבר פוליטיקה, נדבר ארצות הברית, ועוד ועוד ככל שיותר לנו הזמן, אבל חדשות ונשוב.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
5: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
19: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
5: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
22: חדשות 12, שעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. דובר צהל מעדכן כי לפני זמן קצר התקבל דיווח על שני אזרחים ישראלים שנכנסו בשוגג למרחב העיר ג'נין שבחטיבת מנשה. האזרחים הותקפו על ידי מחבלים ויידו לעברם אבנים. נזק נגרם לרכבם, אך הם לא נפגעו. האזרחים חברו לכוח צהל תוך זמן קצר. בצהל מדגישים כי הכניסה לשטחי A אסורה ומסוכנת לישראלים, וגם מהווה עבירה על החוק. התפתחות דרמטית בפרשת העלמותו של אלדר דיין. חבריו הפכו לחשודים ברצח, והמשטרה מבקשת להאריך את מעצרם ב-15 ימים. כתבתנו יולן כהן מדגישה כי עדיין אין זיהוי של הגופה שנמצאה בוקר באזור פתח תקווה במסגרת החיפושים אחר אלדר. המחלקה לחקירות שוטרים סגרה את התיק הפלילי נגד סגן ניצב אייל שחר, לשעבר מפקד תחנת משטרת חיפה, שנעצר בחודש פברואר בחשד למעשה מגונה והפרת אמונים. מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
7: במחש קבעו כי לא נמצאו די ראיות לעמידו לדין בגין מעשה מגונה, לאחר שגרסאות המעורבים שללו קיומו של מעשה מיני. עוד נקבע כי התקיים קשר בעל אופי מיני בהסכמה בינו לבין שוטרת שהייתה פקודה שלו, אולם בנסיבות העניין לא מדובר בעבירה פלילית, אף שהדבר יצר ניגוד עניינים פוטנציאלי. לצד סגירת התיק הפלילי, מחש המליצה להעמיד את שחר לדין משמעתי במשטרה.
22: השריפות בשומרון, טרם הושגה שליטה על השריפה שפרצה סמוך ליישוב בית דרור שבדרום הר חברון. כ-14 צוותי כבאות והצלה פועלים באזור. במקביל, לוחמי האש פועלים לחיבוי שריפה שהחלה בדלקה של כלי רכב בצידי כביש 5 והתפשטה לשטח פתוח. בעקבות השריפה, הציר לכיוון מערב נחסם לתנועה. גם סמוך לקירת 4 נמשכים המאמצים לחיבוי שריפה שפרצה מוקדם יותר היום בגבעה 26 וביישוב מעלה עמוס, שם עלה באש מבנה יביל המשמש למגורים ונשרף כליל. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 800-692-692. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב. דסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
9: שלום לכם, קצת פחות חם היום בצהריים, בכל מקרה חם, כמו בכל חודש אוגוסט, עומס החום הוא בינוניית כבד במרבית האזורים בארץ. לעומת זאת, בשעות הבוקר ובשעות הלילה אפשר קצת יותר לנשום לרווחה. לאורך כל סוף השבוע, הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה. בתחילת השבוע הבא כבר נתחיל להרגיש התחממות, באמצע השבוע שוב יעשה חם וגם יבש מהרגיל.
8: תשים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
22: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
34: עכשיו 17:00 עם רוני ברון ומאיה זיוולף.
17: שלום, ערב טוב, שלום רוני.
2: שלום מאיה.
17: נגיד שלום גם לאסף נובר ושני רומנו, עורכים ומפיקים, שקד מורג פה איתנו באולפן, אחרית על השידור, שלום גם גלי. ושגלי פה מתלמדת איך להיות טכנאית גם.
2: בהצלחה.
17: אחרית, כן. ונצלול ישר לעניינים? קדימה. שלום עמוס הראל, הפרשן הצבאי של הארץ.
2: שלום עמוס.
11: אהלן.
2: בוא נתחיל חללים שנפלו הבוקר, רב סרן אראל בירנשטוק מנוקדים ורסם תמיר וקנין מאילת, שניהם לוחמי מילואים בחטיבה 55 של הצנחנים. יכול להגיד לנו מה זה היה?
11: כן, זה, קודם כל זה אתמול. סביב הצהריים, זה תקרית בכפר מג'דלזון, זה נמצא בגזרה המערבית של אותה רצועת ביטחון שצהל תופס כעת מחדש, אנחנו לא יודעים לכמה זמן. יש שם פעילות, זה בעצם כפר שהשתלטו עליו למיטב זיכרוני סביב מרץ-אפריל, כלומר קצת אחרי שהתחילה מערכה החדשה נגד איראן ובהמשך נגד חיזבאללה.
2: אז למה אמרת השתלטו מחדש? כי כבר נסוגונו משם ושוב חזרנו?
11: לא, השתלטו על זה בהשוואה לשנת 2000.
2: אוקיי.
11: זה דברים שצהל ישב בהם, יצאנו.
2: נכון, זה חדש. מ-2000 זה חדש, כן.
11: כן, אז ב-2026 נכנסו בחזרה. מהתלזון, ככל שאני זוכר, זה כבר שכל אורך התקופה תפסו אותו, אבל יש שם עדיין פעילות. מה שצהל מכנה חיפוש איתורים, כלומר מטרות תשתית של חיזבאללה, אבל בפועל מה שקורה בכפרים השיעים
2: ומה הם נכנסו והתפוצץ עליהם איתן?
11: כן, צהל הורס שם באופן שיטתי בתים בהיקפים שכבר מתחילים להזכיר את עזה במקומות מסוימים. ככל שאנחנו מבינים, הם נכנסו לתוך בית שקצת מעט קודם, אני לא כל כך יודע מה הסיבות, עלתה השערה שייתכן שזה לתפוס תצפית טובה יותר, יש שם כוח של מפקד פלוגה, יחד עם חמישה חיילים איתו, החובש נהרג, והמפה נהרג, וארבעה חיילים אחרים נפצעו קשה. אבל השאלה היא, יש פה שתי שאלות, שמבצעית ומדינית, הן כרוכות אחת בשנייה. מבצעית, השאלה היא, האם זה בית שמולכד מזמן, כלומר, כשחיזבאללה נסוג משם לפני ארבעה, חמישה חודשים, ואז הם עלו על מטען מקרי, שזה יכול להיות הסבר אחד, או לחילופין, שזה, ואז יש פה בעיה מבצעית יותר גדולה, שחדר כוח שחיזבאללה בזמן האחרון, והניח את המטען, ואז יפעיל אותו מרחוק. אז ראשית, זאת כמובן תקלה מבצעית, אני לא יודע אם זה מה שקרה, זה עדיין לא ברור.
2: אבל למה?
11: שנית, יש לזה גם השלכות מדיניות על, על רקע מסע ומתן.
2: ברור, אבל למה לא הורסים מרחוק? למה צריך להיכנס? מה, פגז אחד של טנק לא מוריד את הבית?
11: לא, לא מוריד, הרי לכן יש את כל סיפור הדחפורים, מאז תחילת הלחימה גם בעזה וגם בלבנון, אתה רואה פעילות מאוד מאוד אינטנסיבית. מה שמוריד זה פצצות ממטוסים, אבל יש גבול לכמה פצצות אתה יכול לזרוק. רוב הפעילות כבר תקופה ארוכה, זה דחפורים שעושים וכוחות שמאבטחים אותם.
2: אז כמה...
11: רואים שחיזבאללה, אגב, מרסן קצת את הפעילות שלו, זה יחסית נדיר בתקופה האחרונה, בשבועות האחרונים לא ראינו את
2: הקרב. אבל דווקא אנחנו שוב, יש לנו את לבנון על הראש, זאת אומרת, בצד מתנהלת לה איזו ועדה שלא מפסיקה את עבודתה, אבל היא לא מדברת על מה שקורה בשטח, ואז גם מתחממת, ונראה שאם אנחנו לא בזון של איראן לעת עתה, אז כל הזמן מישהו מבהיר מהצד שלנו, מהצד האחר, את הזירות האחרות. אי אפשר להסתפק במועט, רק עם הזירה של איו"ש, לא מספיק, נכון?
11: לא מספיק. קודם כל, הזירות הן פתוחות, דיברנו על זה לא פעם אצלכם גם נכון. בתחומית. מה שהצלחות צבאיות מסוימות גם לא צריך להגזים ולקרוא להם ניצחונות מוחלטים, לא תורגמו לשום דבר מעשי, כי ברוב הזירות ישראל סירבה למהלכים מדיניים. עכשיו, מה שקורה הוא בכל זאת, זה שממשל טראמפ, בגלל שטראמפ עצמו כנראה די נואש להשיג הישגים מדיניים, על רקע העובדה שהוא תקוע באיראן, כופה על ישראל דברים, גם בלבנון וגם בעזה. אבל בסוף זה מצבים, יש שיחות ויש תוכניות, יש סיכומים עקרוניים, בפועל המצב בשטח הוא שונה, ואז כאן החיכוך הוא, ישראל לא תמימה פה בהקשר הזה.
2: ברור.
11: לא יודע מה קרה באירוע הנוכחי.
2: השאלה שאני, האם אני תמים שאני חושב שכשטראמפ נואש מאיראן, אז הוא מפעיל, הוא לוחץ לנו על הפדלים של לבנון למשל, ועל הפדל של עזה?
11: אני חושב שכרגע מה שטראמפ מחפש זה שנעצור, ולא שנפעל, הוא לא מחפש עוד מהלכים צבאיים שנפעל.
2: הוא יהיה נותנת, אבל אף אחד מהצד השני לא מראים את הכפפה, זאת אומרת, חיזבאללה נשאר, והחמאס נשאר, והכל בסדר, אנחנו כן, אנחנו מרוסנים, את מי שצריך לרסן באמת, אותם לא מרסנים כנראה.
11: תראה, אז פה זה סיפור יותר מורכב, כי בוא נודע על האמת, אני לא עוסק פה בהצדקה לא של חיזבאללה ולא של חמאס, אבל ישראל נוקטת פה מהלכים התקפיים על ימין ועל שמאל, המספרי הנפגעים בכל צד לא דומים בכלל. מה שקורה בעזה בשבוע האחרון, הוא שלראשונה, זו תקופה ארוכה, אנחנו עכשיו מרסנים את התקיפות שלנו בגלל דרישה או בקשה אמריקאית. אחד הדברים שצהל ושבק עשו, ואפילו שדרגו את היכולת שלהם בעניין הזה, הוא כל אורך החודשים האחרונים, פגיעה שיטתית באנשים שהיו מעורבים בטווח בשבעה באוקטובר. הם קוראים לזה חמל נילי, מאתרים את האנשים האלה, פוגעים בהם, הורגים אותם, ועל הדרך גם הורגים לא מעט אזרחים פלסטינים סביבם. הדבר הזה למשל כמעט ונעצר בשבוע האחרון, לנוכח בקשה אמריקאית שננקוט כרגע ריסון. אז יש פה כמה צדדים למטבע הזה.
12: אמס, לגבי לבנון, דיברנו קודם, כבר הגענו לרמת המקו, אבל אני רוצה רגע לחזור למיקרו, יש... קראתי שיש אזרחים ישראלים, נערות גם, נערים שפשוט חוצים את הגבול מישראל ללבנון?
11: גם זה... שם וגם, ב, גם איך הם קוראים לעצמם, חלוצי הבשן או משהו כזה, גם ברמת הגולן.
2: סוריה.
11: חיילי מילואים חיילי מילואים מסתובבים לא פעם ולא פעמיים, אני פה ושם מקבל תמונות ודיווחים שלהם, מבזבזים את זמנם בריצות אחרי הנערים והנערות הללו, אני לא חושב שיש הליכים משפטיים נגדם, בזבוז אדיר של משאבים וכסף, וזה גם יוצר עוד דבר, זה יוצר היסוס בהקשר של פתיחה באש, כי אתה כבר לא בטוח אחרי כמה תקריות כאלה, ראיתי פרסום על תקרית כזאת באזור החרמון הסורי למשל, חיילים חוששים לראות, כי הם פוחדים שזה בכלל אנשים שלנו שחצו את הגבול, אין הרתעה אמיתית, אני לא רואה שהמשטרה או הצבא מתעסקים בזה באופן שיטתי.
2: שמעתי היום, אפרופו סוריה, שמעתי היום את שר החוץ הסורי, מסביר שאין יותר פלנגות, לא מורשות, הוא קרא לזה, זאת אומרת, יש פלנגות מורשות, אבל סוריה נקייה מפלנגות לא מורשות, והיא תשמור על הגבולות ופניה לשלום עם שכניה. כמה זה מרשים אותך העניין
11: הזה? אני לא שמעתי את הצהרה הזאת ספציפית.
2: שמעתי ברדיו, אני לא...
11: כן, באופן כללי, מה שאתה רואה אצל הסורים, זה ג'ולני בתחפושתו החדשה של השערה, הוא נע כל הזמן בין הדמות הקודמת של ג'יהאדיסט לבין החליפת המדינאים עכשיו. מה שהוא חותר אליו כבר תקופה ארוכה זה הסדר חלקי. הוא לא מדבר כרגע על החזרת הגולן שבידי ישראל מאז 67, אלא על החזרת הגולן הסורי והחרמון הסורי, אותם אזורים שצהל תפס בדצמבר 24 אחרי שמשטר אסד נפל. וזה, פה יש לו גם תמיכה של טראמפ, אז שוב, זה עוד אזור, בעצם כבר תקופה ארוכה שנתניהו וקאץ מדברים על רצועות הביטחון הישראליות החדשות שתפסנו בלבנון ועזה ובסוריה. ובעצם, הפלא ופלא, אותן רצועות בדיוק, זה אותם אזורים שבהם טראמפ רוצה להגיע לאיזשהו מסע ומתן עם החלטות ודרישות מישראל לסגת. כרגע זה לא במצב של אקדח לרקה, אבל כל הנושאים הללו פתוחים, ואני חושב שככל שנתקרב לבחירות שם, לבחירות פה, נראה לחצים גדולים יותר אמריקאים. להגיע לאיזשהם הישגים בעניין הזה.
12: כן, בחירות האמצע בנובמבר.
2: נכון.
11: כן, כן.
2: כבר לא רחוק.
12: לא רחוק, כן.
11: שבוע אחרי הבחירות אצלנו.
2: זה נכון. תגיד, במילה אחת לסיכום השבוע, איך נאמר, המצחיק, מזעזע של שר הביטחון. כן.
11: הייתי אומר השמדת ערך, אבל אני לא בטוח מה היה הערך.
2: איזה ערך יש פה להשמיד.
11: זה אירוע מאוד מאוד ביזרי, בעיקר התפתלות בשידור חיים מול התוכנית הזאת של הפטריוטים ב-14, אני לא מהצופים המושבעים, אז נתקלתי בכל האירוע הזה.
2: לא, אבל זה עלה בכל המקומות.
12: כן, כן. אי אפשר היה לפספס את זה בדיעבד.
11: זה אירוע מדהים, כי הם בעצם מפעילים עליו, זה קצת מזכיר, בילדותנו תמיד היו חבורות של ילדים, ותמיד היה ילד שמסתרך מאחור, וכולם לוחצים עליו לעשות משהו אסור. ככה זה נראה בשלב הזה. זאת אומרת, ינון מגל כראש החבורה, יש שם איזה פאנליסטים מאוד צוערים, שדרושים מקץ תשובות עכשיו, הוא אומר לא, לא, ואחרי דקה וחצי הוא עושה כן, כן.
2: ידיים, הוא זז מימין לשמאל, ראיתי את זה, והקהל, מה זה פוצח במחיאות כפיים, כאילו...
11: להבות גדולה, אבל הדברים האלה, כשאתה מקבל את הצפיחות על השכם מהחברים שלך בכיתה, אתה אחר כך מגלה שהסתבכת עם המנהל, זה גם מה שקרה פה, אתה ראית שהפעם נתניהו גם לא טרח להתערב, השאיר אותו...
2: נתן לו להתבוסס.
11: לבד. ואז למחרת, ראשית הוא כמובן נסוג בו בעצם, שבלו אותו קצין מצוין, ושנית, גם היה איזה תהליך שלם של, עכשיו קוראים לזה גזלייטינג, של...
12: אני אמרתי, אני לא אמרתי, זה לא מה שהתכוונתי, מה פתאום?
11: כן, לא, וזה גם, ערוץ 14 גם נזעם ומזועזע כולו, מאיך אנחנו מעזים להעריך שזה כך, אחרי, במשך איזה...
2: אותי שאלו השבוע מה אתה אומר... אותי שאלו השבוע מה אתה אומר, אמרתי, איפה ארץ נהדרת שצריכים אותה?
11: אז אני חושב שלא צריך כבר, זה מתעלה.
2: כן, במציאות שלנו, הסאטירה היא כלום לעומת המציאות. תודה עמוס, תודה רבה. לא שאלנו אותך מילה על טראמפ, תאריך את זה בבקשה. במחלק, בתפקידך כקבן התוכנית הזאת, לא שאלנו אותך מילה על טראמפ. תודה רבה, להתראות עמוס.
12: תודה עמוס, אבל נגיד למאזיננו, אם הם דאגו, טראמפ עוד יעלה במהלך התוכנית, עוד נדבר עליו, אבל קודם נאמר שלום לעורך הדין מייק בלס, לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה.
2: שלום מייק.
14: שלום רוני, שלום מאיה והמאזינים.
2: אנחנו אליך בעניין שאני אומר שאני לא קבעתי אליו עמדה, החלטת השופט העליון, הנשיא סולברג, יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, שקבע כי חברי ועדות קלפי והמשקיפים מטעם המפלגות אינם רשאים לדווח בזמן אמת במהלך יום הבחירות על זהות הבוחרים שהגיעו להצביע. עכשיו, קודם כל תסביר לנו למה. למה זה לא, למה סולבר קבע, למה אתה כמשנה ליועץ המשפטי לממשלה לשעבר, חושב שזה לא נכון, מה שאנחנו קראנו פעם תפסי אלף. אתה מקבל דף עם אלף מספרים, אתה לא כותב את שם המצביע שהגיע, בדרך כלל אין בכל קלפי יותר מאלף מצביעים, אתה אומר מצביע 495, נאמר רוני בר-און הצביע, אתה מוחק ומוסר לאיש המפלגה, וזה דרך לעקוב ולהמריץ מצביעים, מה רע בזה?
36: כן, הסיפור הזה הזכיר לי שלפני עשרות שנים, כשהייתי צעיר, הייתי משקיף מטעם איזושהי מפלגה בבחירות, ובאמת דיווחתי,

0: הפרטיות, לא היה חוק יסוד כבוד האדם וחירותו עם זכות חוקתית לפרטיות. והדין שהשתנה הביא, אני חושב שהיום הגיעו לדיון בפניות של ציבור, כמה אנשים מהציבור שביקשו לאסור את הפרקטיקה הזאת של דיווח למפלגה מי הצביע בשביל להמריץ את מי שעוד לא הגיע לקלפי, ביקשו למנוע את זה, והתקיים דיון מקיף לפני השופט סולברג של כל המפלגות הרלוונטיות, והרשות להגנת הפרטיות והיועצת המשפטית לממשלה, כולם שמו את עמדותיהם המשפטיות בפניו. הוא עשה ניתוח יפה של דיני הגנת הפרטיות בישראל ושל חוקי הבחירות. הוא הגיע למסקנה, אני חושב שמשפטית, לא פשוט לחלוק עליו, שיש כאן פגיעה בפרטיות של אדם, כשמדווחים שרוני ברון בשעה 16:47 הצביע בקלפי X באיזשהו מקום. וזה עובר מחדר קלפי לאיזושהי מערכת.
1: מטה של מפלגה, מטה המרצה.
0: כן. עכשיו, החוק בנושא פרטיות מדבר על כך ש... מה הבעיה פה? מאיפה הבן אדם יודע לדווח? המצביע נכנס לקלפי ואומר את שמו.
2: מסתכלים בפנקס.
0: הוא רושם לעצמו, הוא אומר את שמו.
1: מסתכלים בפנקס ומוחקים את השם. ועל יד השם יש מספר עולה של המצביעים בקלפי. אז הוא אומר 149. על הטופס 1000 כתוב לו מספר הקלפי, והוא מוחק את המספר 149, הוא הצביע, כל היתר לא הצביעו. תן לי לתקוף אותך, למה זה פגיעה בפרטיות? אמרת רוני ברון, יודעים שרוני ברון הוא מצביע, היה חבר מרכז ליכוד, הוא חבר מפלגה, מעניין את הליכוד לדעת אם רוני ברון הגיע.
0: רוני ברון כנראה שהוא מגיע.
1: אבל אם היה כתוב מייק בלס, ומוחקים את המספר של מייק בלס, לאיזה מפלגה זה מגיע? את מי מעניין מייק בלס? מייק בלס הוא כבר 40 שנה איש ציבור, משנה ליועץ המשפטי, לא מזוהה פוליטית. איזה פגיעה בזכות שלך, הגנת הפרטיות שלך נפגעה, כשהשם שלך לא מדבר אל אף אחד? מה מעניין את המספר 148? בקלפי הספציפית.
0: רוני, אני אסביר את הניתוח של...
1: בבקשה.
0: פגיעה בפרטיות מוגדרת, למשל, כבילוש או התחקות אחר אדם שעלולים להטריד אותו, או איזושהי הטרדה אחרת, זה חלופה אחת, וחלופה שנייה זה מידע אישי, סליחה, זה שימוש בידיעה על ענייניו הפרטיים של אדם, או מסירתה לאחר שלא למטרה שלשמה נמסרה. מה אומר השופט סולברג? אדם מגיע לקלפי, בשביל להצביע,
1: נכון.
0: מוסר את תעודת הזהות שלו, נכון. ואת הפרטים מוחקים כפי שמוחקים,
1: נכון.
0: ואז מישהו לוקח את הפרטים שנמסרו לצורך ההצבעה, ועושה בהם שימוש לצורך המרצת מצביעים אחרים.
1: של המפלגה שמטעמה הוא יושב כמשקיף בקלפי.
0: נכון, אבל אני כשבאתי להצביע, לא התכוונתי, לא ידעתי, לא הסכמתי, שיקחו את הפרטים שהרגע הצבעתי ואת השעה המדויקת, גם היום רושמים, ויעבירו לפלוני המוני בחוץ.
2: אבל דווקא אם כבר הגעת להצביע, לך לא יציקו, יתקשרו לאלה שלא הגיעו.
1: הוא יכול לרצות שלא ידעו. אבל
2: אני מנתק. כמובן, אני מתבדחת.
0: עוד משפט אחד, השופט גם מפרט, יש מקומות הצבעה יותר רגישים, לאנשים עם מוגבלויות, מקלט לנשים מוכות.
1: שלא נותנים להם להצביע בבתי אבות, כל הדברים היפים.
0: בתי חולים למיניהם, ואז גם אתה חושף מידע נוסף על אותו בן אדם. זה בצד של פרטיות, הוא מגיע למסקנה אחרי שהוא מנתח את הנושא הזה, שיש כאן פגיעה בפרטיותו של המצביע שמדווחים עליו.
1: אני יכול להסכים עם התוצאה הזאת, יש לי... שני דברים שאני מבקש לשאול אותך כדי שתתקוף את זה. אחד, העובדה שמחקו את מייק בלס, אבל אף מפלגה זה לא מעניין אותה. יוצא הטופס, נגיד שהוא נציג הליכוד, הוא קורא, מי זה 429? הוא לא מעניין אותי. מסתכל ההוא מהליברלים או מגנץ או מוואטאבר, אף אחד לא יודע מי זה 429 בקלפי 93 בתל אביב או בפתח תקווה. איזה פרטיות פגעו לך? שניים. תראה, המקומות

0: מקומות שבהם זה כן יכול לעבוד, זה מקומות כמו המגזר החרדי. כל הקלפיות בבני ברק הם כנראה הולכים או לאגודה או לשס, בסדר? וכל הקלפיות ביישוב ערבי הולכים או לחמולה מחמוד או לחמולה אחמד, בסדר? שם זה כן משפיע, אבל שם זה כל כך קטן ואינטימי, של תופסי המרצה אלה אין כוח, מספיק שמוציאים רכב ברחוב וצועקים תצביעו, זה יותר טוב מהטלפונים האלה. תתקוף את זה. חבל שלא הייתי בישיבה של סולברג, אה?
1: הוא מתייחס לזה, שבקלפיות שבהם רוב המצביעים מצביעים לרשימה מסוימת, או לגוש פוליטי מסוים, או כשמספר המצביעים הוא מאוד נמוך, אז אפשר להסיק בקירוב, מסקנות באשר להשקפת עולמו של פלוני שמצביע ולדעות הפוליטיות שלו. אתה רואה בזה רק מספר, אבל בעצם האדם עצמו, סוג של עוקבים אחריו, מוחקים אותו, מדווחים עליו, הצביע, לא הצביע, ולכן אנשים מסוימים חשים כאן, אני יכול להבין את זה, פגיעה בפרטיות, שמה רושמים, מה מדווחים עליי, לא יודעים, יש כל מיני חשדנויות בעולם.
0: אני מקבל את זה, אני רק שואל את עצמי, איך אתה זוכר פעם, בתקופה שהיינו קצת צעירים ועם יותר שיער, היו אומרים שבכניסה לקלפיות בבני ברק, כתוב שאסורה כניסה לכהנים בין 2-4, אתה זוכר? כי אז באים להצביע המתים. אלה מתעודות זהות שאף פעם לא הוחזרו, והתלבושת דומה, והזקנים די דומים. אני לא רוצה להתקדם בקטע הזה, כי מישהו עוד יגיד שאני חצי אנטישמי. איך את זה מונים? תראה במה מתעסקים, בהמרצה, בסדר.
2: עזוב, גם עזוב את ההמרצה, בוא נתחיל מההפחדה וההטרדה וכל הדברים הללו שמתרחשים בקלפי.
1: אני חושב, אם יורשה לי, אני חושב שדווקא הפסיקה הזאת היא משהו שמחזיר קצת את הכבוד של הזכויות של המצביעים, בני הפרטיות שלהם, וזה שלא יעקבו אחריהם וידווחו עליהם. וקראתי את זה, ופתאום המשפט שהוא נראה די נעלם מרחובותינו, יש תחושה כאילו שאין חוק ואין סדר ואין כלום, וכשישב השופט סולברג וניתח את הסוגיה הזאת, הניתוח המשפטי שלו, הביא לזה שתי מסקנות היו לו, אחת שיש כאן פגיעה בפרטיות, שתיים שמשקיפים הם בעצם סוג של עובדי ציבור לאותו יום, okay. ואין להם סמכות לעשות את מה שהם עושים. Okay. וכי יש בחוק הדרה...
0: אבל הם באים מהמפלגה.
1: הם באים מהמפלגה, אבל לא, הם פועלים לפי חוק. הם משקיפים
0: בסדר,
1: על התוהר של
0: הם
1: הבחירות.
0: הם לא אמורים להיות אובייקטיביים.
1: לא, לא, הם עושים בתואר הבחירות.
0: ראית פעם ספירה של קולות, איזה מלחמת עולם, כן פסול, לא פסול, כבר ספרת את זה, שמת על המסמר. 400 פעם סופרים 8 פתקים, זה פשוט לא יאמן. אף פעם אין תוצאה דומה.
1: זה תפקידם לספור, לוודא שהכל תקין, לא לדווח. בחוק הבחירות לכנסת, לא ניתנה למשקיפים סמכות לדווח החוצה מי הצביע ומי עוד לא הצביע.
0: נכנעתי, okay? שוכנעתי. תודה רבה, מייק. תודה רבה.
1: הנימוקים, תודה לכם.
0: תודה.
2: תודה, עורך הדין מייק פס. אני אספר לך קצת מה קורה בכבישים.
0: הדיווחים
3: בחסות. להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: ועכשיו עדכון 103 FM. תנועה.
2: בכביש מספר 4, עומס תנועה ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל. נצא להפסקה קצרה ונשוב.
5: דיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אתם מאזינים לחמש בערב עם רוני ברון ומאיה זיוולף. ובשש, ספורט. ב-103 FM.
6: 103 FM. כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
9: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
10: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
11: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
12: מבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
13: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, חגיגה אירופית עם מכבי תל אביב מול צסקה סופיה במוקדמות הליגה האירופית, ביתר ירושלים מול אוסטריה וינה והפועל תל אביב מול קטוביץ' במוקדמות הקונפרנס ליג, וגם המשחקים של אוסקר גלוך אחרי ה3-4 סיבוב הקודם וסתיו למקי.
14: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
13: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
15: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
18: מלון בחול, בוקית בייסטה.
19: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. עם ספר חדש שכתב, אביגדור קהלני כבר לא צריך לשקול מילים, ברעיון מיוחד. הקרב על ראשות הממשלה, סקר המנדטים של מעריב עם תמונת המצב של המרוץ. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בנייהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי תוכפלד, גאולה אבן צער, נתן זהבי, רון קופמן, ליאור דיין, מאיר וזיאל, והכותבים הכי טובים בישראל. וגם, פסקל עם מתכונים טעימים שאסור לפספס מהמטבח ההודי. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
20: 103 FM.
21: אתם מאזינים לחמש בערב עם רוני ברון ומאיה זיוולף, ובשש ספורט ב-103 FM.
2: אז באמת לכל המאזינות והמאזינים המודאגים שאמרו איך לא דיברנו על טראמפ עם עמוס קודם.
0: בפינת עכשיו... הקבן שלנו, אסי שריב, לשעבר עורך דין.
2: הוא לא לשעבר, הוא עדיין עורך דין.
0: לא, לא, לשעבר... עורך דין בהווה, כן. לשעבר קונסול ישראל בניו יורק, ועכשיו הקבן של 103 לענייני טראמפ.
22: שצריך להתחיל מזה, כל השאר זה...
0: כן, טוב, בסדר, זה בפעם הבאה את נבקש למחוק את כל הקרדיטים, ניתן לך רק את התואר הנוכחי.
2: אז מה, אני פשוט לא עוקבת בעשר דקות האחרונות, מה העמדה שלו לגבי המלחמה?
22: אין טעם להגיד, כי ממילא זה ישתנה בעוד עשר דקות.
2: זה כמו המזג אוויר בשיקגו, אתה לא אוהב את זה, תחכה חמש דקות.
0: As we speak.
22: באמת דבר משוגע ולא מוסבר, אבל כבר התרגלנו.
0: לא, אני לא.
22: לא התרגלת?
0: לא.
22: אני חושב שאין משהו שיקרה שיפתיע אותי כבר בנוגע למדיניות שלו באיראן. אם הוא יפציץ מחר, אתה תופתע?
0: אבל הוא מנהל את העולם. הוא מנהל את העולם.
22: זה לא הולך להשתנות, ולפחות בשנתיים וחצי הקרובות, ואם שואלים אותו אז אפילו יותר. צריך להתרגל.
0: מה אני אתרגל? איך? בוא, הלו, מדינות, זה לא שאני ואתה מתרגלים אם החליפו לנו את המנה במסעדה שאנחנו אוכלים, או האישה סדרה לא טוב את הארון ולא מוצאים את החולצה. מה, מה, מה, איפה אנחנו חיים?
22: ואכן תופעה שלא התרגל, לא הכרנו לפני, ואני מבין שאתה לא רגיל, אבל הוא לא הולך להשתנות. זה האיש, זה הנשיא. זו הסיטואציה.
0: אתה מכיר מישהו עלי אדמות שיודע לקרוא אותו?
22: האמת שלא. אבל עכשיו הוא מספק שירות חדש לאנשי עסקים. אתה משלם X דולרים, אתה מקבל גישה לציוצים שלו 10 דקות לפני שהם מתפרסמים.
2: אתה רציני או שאתה עכשיו מתבדל?
0: כן, כן, זה פורסם.
22: רציני לחלוטין.
0: הוא פרסם את המודעה הזאת ב-X. 100,000 דולר מנוי לשנה.
2: וואו, זה כאילו כמו לסחור במידע פנים.
22: בדיוק, יש לפעמים דברים שעושים מהמקפצה, ויש לפעמים מהמקפצה באמפייר סטייט בילדינג. אז אפשר לקבל 10 דקות קודם את הגישה, ואז ב-10 דקות לפני תוכל להגיד שאתה יודע לאן הוא הולך.
0: אם אני ראש ממשלה, אני קונה את המנוי הזה ברגע.
22: חד משמעית.
2: אבל אתה מבין מה עצוב? שאתה אומר אם אני ראש ממשלה, כי באמת ביחסים שאליהם הגענו כרגע, הדרך היחידה להבין מה הוא רוצה, במקום היחסים הדיפלומטיים התקינים, זה לקרוא מה הוא מצייץ וליישם מדיניות על בסיס זה.
22: כבר קרה בשבועיים שלושה האחרונים שמדינת ישראל גינתה מברק רביד מה הנשיא מתכנן. זה לא דבר סביר ותקין, ואין שאלה. וכשאנחנו מדברים על מדינה שבאמת יחסית לשאר המדינות, היחסים שלה עם ארצות הברית הם טובים ותקינים. אבל זה לא דבר נורמלי.
0: תגיד, מה זה הבחירות במישיגן? עבדול סעיד ניצח בבחירות המקדימות של המפלגה הדמוקרטית.
22: הדמוקרטית. זה סיפור הרבה יותר גדול מסתם פריימריז במישיגן. יש קרב מאוד גדול במפלגה הדמוקרטית, שהלכה מאוד מאוד שמאלה, וזה קרה בכל מיני מקומות. אז ראינו את ממדני והמשמעות שלו. כאן במישיגן, שהיא מדינה, שהיא לא מדינה דמוקרטית, היא מדינה שבעצם מחליפה צד כל פעם, או כמעט כל פעם, יש לה משמעות מאוד גדולה, טראמפ ניצח שם בפעם האחרונה, יש סנאטור דמוקרטי, אם הדמוקרטים מנסים להגיע לרוב בסנאט, הם צריכים מאוד את המקום הזה. היו פריימריז בין שני אנשים, מועמדת יהודיה, תומכת ישראל, ומועמד מצרי, יליד ארצות הברית, מאוד מאוד קיצוני, כולל התבטאויות של אדם מאוד קרוב אליו, שהגיע לארצות הברית לחטוף את ספטמבר 11, באמת מאוד מאוד קיצוני, הרבה יותר שמאלה ממדני. איפאק לקחה את המרוץ הזה
0: עליה,
22: מרוץ דגל, בזבזה שם 60 מיליון דולר למרוץ לפריימריז בסנאט.
0: וואו.
22: פי 9 יותר ממה שהמועמד ממול בזבז הוציא, אבל הוא ניצח בהפרש זעום, אבל ניצח, בניגוד לדעתם של כמעט כל בחירי המפלגה הדמוקרטית, חוץ מברני סנדרס ואולי AOC, אבל רוב הממסד הדמוקרטי הלך יחד עם המועמדת שהפסידה, וביום שאחרי כולם התיישרו אליו. עכשיו, יש מצב, סיטואציה כרגע, שהולכת להיות בחירות במישיגן על תפקיד הסנאט, לדמוקרטים אין ברירה, הם חייבים לתמוך במועמד הזה, שהוא מועמד שיעשה להם המון המון נזק. אם הוא יהיה סנאטור.
2: וגם לנו.
22: סליחה? לנו.
2: וגם לנו.
22: אי אפשר לתאר.
0: יש מצב. יש מצב.
22: זה לא משהו שנתקלנו בו.
0: יש מצב שאפשר לבקש מהם לצלם את ההצבעה שלהם בקלפי?
22: כן, של כל תושבי מישיגן.
0: כן.
22: אבל יש פה המון המון דברים מעניינים. הדבר החיובי באירוע הזה, בעיניי, אם כמו שאני מאמין שיקרה, הרפובליקאים ינצחו את הבחירות האלה, הרפובליקאים היו מאוד מוכנים ביום אחרי הפריימריז, פרעלו תשדירי בחירות מאוד משמעותיים נגד המועמד. המועמד הרפובליקאי שרד שם זה סוכן FBI לשעבר, ואומר כל חיי נלחמתי,
0: כל חיי רדפתי אחרי הערבי הזה, ועכשיו הם מביאים לי אותו לסנאט.
22: אנשים שתומכים בספטמבר 11 רצים לסנאט. אבל אם הרפובליקאים מנצחים, זה תהיה קריאת השכמה למפלגה הדמוקרטית, שאומרת שזה בסדר לקחת במדינה כמו ניו יורק, שממילא תישאר דמוקרטי, ולשים אדם קיצוני. אבל אם אתם רוצים לנצח בחירות, אתם צריכים מועמדים במדינות שיכולות באמת להפוך את הקף.
0: מישהו אצלנו...
22: מישהו התהליך המאוד בעייתי.
0: מישהו אצלנו רשם לעצמו את ההערה של הוידיל ממנדני, הוא נולד באמריקה, והוא עוד יכול להגיע עד הבית הלבן.
2: כן.
22: נכון, אדם מאוד קריזמטי.
0: מאוד.
22: אני לא רואה אותו עוד נשיא כל כך כן. מהר, אבל עדיין זה בחור קריזמטי שלא הולך להיעלם מהחיים הציבוריים בקרוב. אם הוא מנצח, המשמעות על המפלגה הדמוקרטית היא שאם ראינו איזשהו תהליך של הליכה שמאלה בשנתיים שלוש האחרונות,
0: אז זה מין הרו שמאלה.
22: לא תהיה הליכה, זה תהיה דהירה.
0: נהירה, נהירה.
22: ברמה של פורמולה אחד.
0: כן.
2: ובעצם אנחנו לקראת בחירות האמצע, אבל אני רוצה רגע להקפיץ אותך שנתיים קדימה. יש כבר אנשים שמתחממים על הקווים לבחירות לנשיאות, או שעוד מוקדם?
22: חד משמעית. בפלגה הרפובליקאית, וקל, זה ג'יי די ונס ומרקו רוביו, בהנחה שטראמפ יחליט שהוא לא משנה את החוקה ורץ בעצמו.
0: הוא לא ישמיד אותם ככה? יש לו אינטרס שהם ישמרו על המגירות סגורות כשהם מגיעים לבית הלבן?
22: אני חושב שעל שניהם יחסית הוא, בטח על ונס הוא יותר סומך. ונס גם מאוד מחובר לילדים של טראמפ, אז במובן הזה
0: חזק בביזנס, מה שנקרא.
22: כן, הוא יעדיף את אחד משניהם. לגבי הדמוקרטים, קודם כל קמלה האריס עצמה מדברת על זה שמתמודד, ויש עוד רשימה ארוכה של מועמדים. זה קצת מוקדם, בדרך כלל מתחיל המרוץ יותר ברצינות אחרי בחירות האמצע, אבל בוודאי שמושל קליפורניה, גבי ניוסום דרות, ודמויות אחרות שלמדנו להכיר, גם אם זה בממשל אובמה או בממשל ביידן, יהיו פריימריז אכזריים אצל הדמוקרטים. המון המון אנשים. מועמדת שישראל חוששת ממנה יותר מכל, זה כמובן חברת הקונגרס מניו יורק, AOC, שיכולה לעשות לישראל הרבה בעיה, והיא בעצם הספונסרית הפוליטית של ממדני, והבחירות במישיגן יכולות לקבוע הרבה מאוד גם לגביה.
0: הבנתי.
2: נעקוב. תודה רבה, אסי.
0: תודה, אסי.
22: תודה רבה, להתראות.
2: שלום, מהפוליטיקה שם לפוליטיקה פה. שלום למיכאל האוזר, טוב הארץ.
1: אהלן.
0: אהלן, מיכאל.
2: אז אנחנו בהתרגשות גדולה, מדברים על ההשקה של עוד רשימה של גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, נכון?
1: כן, אנחנו נרגשים.
2: אני מרגישה בקולך, שנשבר מרוב... הרשימה...
1: רוני הוא שחקן חדש בפוליטיקה.
2: כן, כן.
1: הוא באמת נרגש מכל מפלגה חדשה שקמה.
2: אבל אנחנו, שהוא עלי קרבות שכמונו...
1: בדיוק, אנחנו זה כבר עוד מקקלה בכנף.
2: כמה רשימות, תגיד, האם רוני דיבר על זה בפתיחת התוכנית, הם מתחילים, ראינו את זה בעבר דווקא בשמאל, אבל עכשיו דווקא בצד הימני, הם מתפרקים לשברי מפלגות.
1: אני לא יודע, זה לא בדיוק, זה כן, זה גם מתפרקים לשברי מפלגות, כן? בסוף גלעד ארדן ויולי אדלשטיין
2: היו בליכוד.
1: ממש לב ליבם של הליכוד, לב ליבו של הליכוד, ובהחלט אני רואה כאן... זה כאילו, זה נראה לי באמת צדק, נדמה לי נדב אייל כתב את זה, שכל מפלגה אחרת כבר היינו אומרים שהיא מתפרקת ומתפוררת, וזה באמת נכון, אני ממש ממש ממש מסכים עם הפרשנות הזאת. ברור גם שזה לא יישאר ככה, כן? כלומר, ברור שלצד תהליך ההתפרקות הזה של הליכוד, ולצד תהליכים מעניינים שקורים בימין, לקו הסיום של הבחירות לא יגיעו עם כל שברי המפלגות האלו. נראה לי שחילי קרופר...
0: אני זוכר בבחירות 22, אני נסעתי מתוך חשבה להצביע משהו, והחלטתי בדרך להצביע משהו אחר. והגעתי למוצא, ולא היה לי את המשקפי קריאה, ולא זכרתי את האותיות של מה שהצבעתי. וגם לא עברה הרשימה הזאת. ואז הסתכלתי, זה לקח לי 15 דקות למצוא את האותיות, כולם מכירים שם את כולם, כפר קטן מוצא, אומרים, יוצא שר האוצר לשעבר, מה הוא עשה רבע שעה בקלפי?
1: לא, ניחה שר
0: האוצר. אז תסביר, כמה יהיה?
1: תקעת את כולם, כולם רצו ללכת, בתל אביב אומרים ללכת לים, אני לא יודע מה עושים במוצא.
0: נכון, במוצא הולכים לאגם בבית זית.
1: הולכים לאגם בבית
0: זית. חורף, במיוחד, שהוא מלא מים.
1: כן. אני לא יודע אם יגיעו לקו הסיום או לא, אבל אני יכול להעריך, נניח על חילי טרופר, אוקיי? בן אדם שעזב את בני גנץ בסוף בגלל סיבה אחת, שהוא לא עבר את אחוז החסימה. קשה לי לראות אותו רץ עד הסוף אם הוא לא עובר את אחוז החסימה בעצמו. עכשיו, ברור שזה טריקי, כי בתוך מה שמכנים אותו, אוהבים לכנות אותו הגוש השלישי, אז ברור שיש מקום למפלגה אחת, ולא יותר מזה. אז איזו מפלגה פורשת ואיזו לא, לפעמים גם קרבות אגו יכולים, אנחנו יודעים, להוביל מפלגות שנשארות מחוץ, שנשארות בפנים עד הסוף, ואז מחוץ הכנסת, ואז מאוד מקשות על הרכבת הגושים אחר כך, ואז גורמות ל-64 מנדטים, למהפכה משטרית, למלחמה, קרו מקרים בעבר. אבל אני יכול לנחש שזה לא ייראה ככה בקו הסיום. ניחוש.
0: מה, מה, מה אתה כן רואה? תראה, כולם, בוא נגיד אלה שהם מעל 0.5%, אבל פחות מ3%. אני יכול להגיד לך שזה זליחה, ודדי שמחי סלש בני גנץ, מה?
1: כן, בני גנץ.
0: אמרתי בני גנץ, דדי שמחי, כי הוא יותר ימין, אני, ופייגלין, ועכשיו גלעד ארדן, ווינטר איז קאמינג, איך היה בסרטים, ווינטר איז קאמינג, ווינטר איז קאמינג, מה עוד יש שם? יש שם עוד דברים.
2: ליגון הרביעי, כן.
1: יש שם כל מיני, אבל אני מזכיר לכם, דווקא נתת רוני את פייגלין. פייגלין, אני רץ, כן? הוא כבר רץ בעצמו, והוא רץ עד הסוף, והיה פתק פייגלין בקלפי.
0: וגם יהיה פעם, אני מתחייב לך.
1: עכשיו, אני לא זוכר כמה היה לו בפעם הקודמת שהוא רץ, אבל לדעתי זה היה, יכול להיות שאני טועה, אבל נדמה לי שזה היה איזה 2,000+ קולות.
0: אולי קצת יותר בסוף.
1: דברים מאוד קטנים, זה לא...
0: כן, אבל המפלגה שלו, איך היא נקראת, היא בליכוד, היא מצביעה בפריימריז.
1: לא בליכוד, לדעתי, היא בן גביר, אבל בסדר.
0: לא יודע, אבל היא מצביעה בפריימריז של הניגוד, מנהיגות יהודית או משהו כזה, נכון? ומתפזרת בין לא, אני באמת לא יודע מה להגיד. תגיד רגע, אז מה הם יציגו היום? אני שומע
1: זה הימין לבן גביר, וכל עוד בן גביר הוא הימין לנתניהו, אני חושב שאין כל כך הרבה מקום לימין מבן גביר. אבל יבוא יום ואיתמר בן גביר יחשב שמאלן רופס פחדן, ויבוא זה שיאתגר את זה בן גביר מימין, ויחבוש את קולות הצעירים. אתם תראו שעוד הוא יהיה כוכב גדול.
2: יש, תגיד, יש מפלגות אווירה בבחירות? כמו שהיו, לא אווירה, כן, אבל מפלגות שפתאום יש הצבעה או הצבעת מחאה, או מין, כמו שהיה פעם הגמלאים, וכל מיני כאלה.
0: כן, גמלאים זה רעיון לא רע בשבילי.
2: בשבילך.
0: מה אתה אומר?
1: ואם יהיה מפלגת הגמלאים, אז יצטרכו להאריך את זמן ההצבעה, כי כל אחד יבוא בלי המשקפיים, ויקח לו רבע שעה למצוא את האותיות.
0: אין בך רחמים, אה? אין בך רחמים.
1: לא, רוני, זה רק...
0: אני יודע, זה רק החזרת לי. הרמתי לך להנחתה, ולא איש כמוך יוותר על
2: ההזדמנות. אקדח במערכה הראשונה, ירה במערכה השלישית.
0: בתוך, בין העיניים.
1: הגמלאים, הפכה למפלגת הגמלאים אחרי הבחירות, ולא לפני הבחירות. אני מזכיר לכם, כן, כהפתעת הבחירות.
2: נכון.
1: אני לא יודע, אני לא יודע. אתם רואים כמוני מה המפה, אנחנו לא... אין לי...
0: טוב, אבל באמת שני דברים מעניינים אותי. יש לך שם חוץ מאליזה בלוך ברשימה של ארדן ו...
1: לא, למה זה, אתה אומר, אם עכשיו הייתי יודע עוד שם, אז אולי באמת היית מצביע עליהם.
0: זה לא שאלה, תשמע, בוא, ארדן הוא איש עם יכולות, לא שאני מסכים איתו, היו לנו מחלוקות, נכנסנו יחד לכנסת, איש צעיר, עבד, הרבה שרים, ביבי חיסל אותו בעצם.
1: נכון.
0: אז מה הוא מצפה? אז למה הוא אומר עכשיו רק ביבי? למה? תסביר לי.
1: אני לא חושב שהוא אומר רק ביבי, אני חושב שהוא אומר משהו קצת יותר מתוחכם, אבל אני חושב שזה לא ממש חשוב.
0: לא, אם הוא אומר בלי דמוקרטים ובלי זה ובלי זה, אז הוא אומר רק ביבי.
1: בלי חרדים, להגיד בלי חרדים זה קצת כמו להגיד בלי ביבי.
0: בדיוק ככה, ועוד אדלשטיין שמרחו אותו מלמעלה למטה, הוא גם יש בעל יכולות, באמת בעל יכולות.
1: אני חושב שבסופו של דבר יכולות השכנוע של בנימין נתניהו הן הטובות בעולם, וכבר ראינו אותן פועלות, ומכבש הלחצים שיופעל עליו יהיה כבד. אני יוצא מנקודת הנחה, ואני שופט לחומרה, בסדר, אני לא יודע, אבל אני שופט לחומרה שהוא יכנה למכבש הלחצים של נתניהו. ולכן כל השאלה זה, למי הוא יכול להשלים ל-61?
0: הבנתי.
1: רגע, בסקרים הוא לא יכול להשלים 61 לנתניהו.
0: נכון. מה אתה אומר על זה? מעניין אותי מאוד וינטר, תדע לך. מאוד.
1: האמת שאני לא יודע, אני לא יודע. אני באמת לא יודע להגיד עליו יותר מדי. זו שאלה מאוד גדולה. האם הוא יוכל או לא לסחור?
0: אם רק החיילים ששרתו תחתיו מצביעים לו, אני לא צוחק איתך. מעריצים את הקרקע שעליה עוד עורך. אני אומר לך מידיעה אישית.
1: אני לא יודע להעריך את זה.
0: מה?
1: אני אומר, אני לא יודע להעריך את זה.
0: אני אומר לך מידיעה אישית. הבן שלי שירת תחתיו, אמנם כקצין, עוד לפני שהיה בכיר, הוא היה כבר בכיר, הבן שלי עוד לא היה.
1: והוא שוקל להצביע ערבים.
0: לא, אני אומר לך, הוא אומר מפקד אדיר. לא, הוא לא שוקל, כי הוא בן שלי, אל תשכח. הוא מקבל הוראה.
1: דמוקרטיה במיטבה.
0: ממש כך.
2: מחליטים פה אחד, הפה של רוני. מיכאל, תודה רבה.
1: תודה רבה, חברים.
2: נצא לפרסמות ונשוב.
21: אתם מאזינים לחמש בערב עם רוני ברון ומאיה זיו וולף, ובשש ספורט ב-103 FM. התוכנית בחסות.
3: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
20: 103 FM.
23: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
24: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
25: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
26: בקו נמכר יותר
27: יותר
26: יותר
27: יותר
26: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
28: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, חיל האוויר חושף לראשונה את הדרמה מאחורי אחד הימים המורכבים בתולדותיו, וגם מה מתכננת מכונת התקיפה האווירית האדירה הזאת בעתיד. סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי, ומערכים לראיון את חבר מפלגת ישר שאול מרידור. מהשיק של צרפת ללוד, השף שהחליט לפתוח מסעדה יוקרתית דווקא שם, ולכינוח גלידת בירה, זעתר או שקדי מרק, מצד הגלידות הכי מטורפות בארץ. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
29: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
30: דיור מוגן, זה משען,
29: כפוף לתקנון.
31: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
32: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
33: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פשקובסקי, כפוף לתקנון.
34: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
35: ג'וב מאסטר.
36: אני רוצה
37: של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
38: אני רוצה לעזריאלי.
39: 103 FM.
21: אתם מאזינים לחמש בערב עם רוני ברון ומאיה זיו וולף, ובשש ספורט ב-103 FM.
2: חזרנו, שלום אלון חכמון, כתב משטרה במעריב.
0: שלום אלון.
22: כן.
2: מה, סליחה? אלון, אתה איתן?
22: שלום וברכה.
2: אוקיי. אז ספר לנו על הדיווחים האחרונים לגבי יואב אליאסי, המכונה הצל. אנחנו יודעים שאתמול הוא נחקר במחש, בחשד להפרת אמונים, והיום נערך לו שימוע, קודם כל, בגין מה?
22: לא שימוע, אלא רעיון, משהו מתנדב, ולא...
2: ולא מועסק, כן.
0: רעיון, נכון.
2: אז
22: נקרא ברעיון, הוא הגיע היום עורך דין אריאל אתרי לרעיון אצל ראש מערך המתנדבים מחוז תל אביב וסגן ניצב גלית בן ברוך. שם הוא סיפר על התרומה שלו למדינת ישראל, על האהבה שלו הגדולה למשטרת ישראל, ועל כך שהוא מביא חרטה, הוא מבין את הטעות שהוא עשה.
2: לא, אבל בוא נסביר קודם בגין מה הוא מביא חרטה, מה הטענות נגדו?
22: הטענה נגדו שעלתה בעצם היא שהוא יצר קשר לכאורה עם גורמים במשטרה בזמן ש פעלו כנגד המועדון שנמצא בבעלות אחיו ושותפו של אחיו בתל אביב. הוא כמובן מכחיש שהוא פנה בהסדר את זה להסייע להם או משהו כזה, אלא הוא נועץ במקרה אחד בלבד עם איזה קצין שהוא מכיר, לשאול אותו מה עושים במקרה שיש קו סגירה למשהו מסוים, אבל לא לקומה שלמעלה.
1: וזו השאלה שלו היחידה שהייתה, ומזה לא, מעבר לזה לא נעשו.
0: אז על מה הוא התחרט, אם זאת העמדה שלו?
1: החרדה שלו הייתה בעצם הפנייה שלו, החרדה שלו היא בעצם על הפנייה שלו, על זה שכביכול הוא היה צריך להתנגחת, והוא אמר, התרברבתי בפני, הרי יש הקלטה של יואב אליאסי עם השותף של אחיו.
0: זה היה תחקיר של עיתון הארץ, נכון?
1: אכן, כן.
0: וההקלטות עולות בקנה אחד עם מה ש... מה ששומעים עכשיו?
1: הקלטות אומרות בעצם שהוא אומר, אומר לשותף, סמוך עליי, כולם אצלי, אני אטפל בזה, וכיוצא, הוא אומר, התרברבתי.
0: זה בסדר.
1: חוזר על זה, התרברבתי, ואני אומר לכם שאני גם התייעצתי עם פרקליט בכיר, שאמר לי, עוד לפני שיואב אליאסי יצא באמירה של התרברבתי, אמר לי, אם זה אכן, יכול להיות שגם באמת התרברב כמו שהרבה אחרים עושים. אבל במקרה הזה הוא טען, התרברבתי, הוא מצפה כמובן שלחזור לשירות, להתנדבות, המשטרה לא תקבל החלטה בשלב הזה, עד לסיום החקירה במחש והבדיקה הפנימית אצלם במחוז תל אביב, רק לאחר שתסתיים החקירה של מחש, ששם גם נחקר עוד קצין משטרה, מרכז מודיעין במשטרה, אז עד שלא תסתיים החקירה במחש, משטרת ישראל, מערך... ראש מערך ההתנדבות, לא יקבלו החלטה.
0: אז בשביל מה הזמינו אותו לאותה שיחה שאתה מדבר עליה היום?
1: שוב, זה...
0: זה מאוד הגיוני, אם קשורים, אם קצינים קשורים, אז ברור שהסיום החקירה של מחש קודם לרעיון הזה, שהוא מעין שימוע.
1: לא, לא קודם לרעיון, קודם להחלטה. לשמוע אותו עכשיו.
0: בסדר.
1: ההחלטה לא תתקבל, קיבלו אותו, הזמינו אותו, בכל זאת, בן אדם, הוא נמצא כרגע בהקפאה. השייעת, פער,
0: אני מסכים איתך, אבל עדיין החומרים של החקירה יכולים היו להיות מונחים גם בפני הקצינה שאחראית למתנדבים. אם הוא אומר התרברבתי, היא אומרת לו, כן, פה התרברבת, אבל תראה, פה אמרת, אמרתי לו ככה, והוא ענה לי ככה, וסידרתי
1: את זה. אתה צודק אם זה היה בשימוע, בכיוון שזה הליך של רעיון, קרא לו, שמע את הגרסה שלו, אמר לו, אוקיי, נחכה להחלטה של מחש, אגב הוא מוקפה, כן, הוא לא... א', הוא מורחק מאתמול לידי מחש, אסור לו להתקרב עם מתקני משטרתיים בשבוע הקרוב.
0: הוא לא יכול להסתובב עם הדרגות המרשימות האלה, עם המדעי הקרב האלה?
1: לא, רפקד כבוד, לא. לא. לא יכול להסתובב מדהים. כרגע הוא בכלל בהקפאה עד להחלטה אחרת במשטרת ישראל. אגב, זו הקפאה שהוא ביקש להיכנס אליה, שהוא יצר את הקשר, ואז אמרו לו, אתה לא יכול לבקש, אתה מוקפה, אתה מושא מההתנדבות
0: שלך. בוא נסכים שטיפש הוא לא, כנראה.
1: אוקיי.
0: או זה, ומקבל עצות טובות מעורך הדין שלו. תגיד, מה הסיפור הזה עם אלדר דיין? קודם שמעתי מישהו שאמר שמצאו את הגופה שלו, עכשיו אומרים לו בטוח.
1: לא מצאו את הגופה שלו, מצאו הבוקר בין שעה 6 ל-7 בבוקר, נמצאו שרידי גופה. בשטח פתוח. בפתח תקווה מאחורי תחנת הדלק שבה בעצם באותה חנות מחות, באותה תחנת דלק נראה לאחרונה אלדד דיין יחד עם שני החברים שלו ששמם כרגע נאסר לפרסום ממש לפני דקות אחדות על ידי השופטת זוהר דיבון סגל בפתח תקווה שגם העריכה את מצרם של השניים בשבעה ימים כרגע כאשר המשטרה בפעם הראשונה מייחסת להם חשד לרצח, למרות שעדיין לא ברור.
0: אין גופה, בינתיים עוד לא יודעים.
2: זה עוד יבדקו, אלון...
1: אבל יש אינדיקציות וראיות, שככל הנראה שזה הקורבן, ולכן התיק הפך להיות תיק רצח.
0: אני מניח שהם יודעים משהו שהם מצאו בשטח, רק זה מה שנקרא מוכמן.
1: נכון, ברור.
0: פרט חקירה מוכמן.
1: פרט חקירה מוכמן, והיום יקבלו את הזיהוי שלו במכון לרפואה המשפטית אבו כביר, ואם אכן זה יתאים אחד לשני, גם הפרט המוכמן יכול להיות פרט שמדבר על זה שהוא היה שם באותה נקודה. אבל עדיין לא אומר
0: שזה... תודה, אלון, אנחנו חייבים לסיים.
2: תודה לך.
1: תודה גם לכם.
2: תודה ותודה לאסף נבו ושני רומן, אורחים המפיקים, אחראית על השידור שקד מורג, בדיגיטל גיא רביב, עומר אוקון ועידן האור. רוני, תודה. סוף שבוע נעים.
0: תודה, מאיה, סוף שבוע נעים.
5: 103 FM.
6: מיד ב-103 FM. ספורט. עם משה פרימו, גילי ורמוט ואופיר סער.
5: 103 FM.
3: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים. מלווים אתכם מהיום הראשון ללימודים ועד מעבר בחינות הלשכה. חייגו כוכבית 2455.
7: האקדמית רמת גן.
8: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למני מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
10: הרבה הרבה.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: Let's pay, let's pay with
2: כמה עסקאות סגרתי החודש?
0: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
5: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי. כפוף לתקנון.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
8: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
9: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
10: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
11: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
12: 103 FM.
13: מיד ב-103 FM. עם משה פרימו, גילי ורמוט ואופיר סער.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
15: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
16: כוכבית 2003 שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
18: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
16: כוכבית 2003 שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. דובר צה"ל מעדכן כי שני אזרחים ישראלים נכנסו בשוגג למרחב העיר ג'נין שבחטיבת מנשה. מחבלים תקפו אותם ועידו לעברם לבנה, נזק נגרם לרכבם, אך הם לא נפגעו. האזרחים חברו לכוח צה"ל תוך זמן קצר. בצה"ל מדגישים כי הכניסה לשטחי A אסורה ומסוכנת לישראלים, וגם מהווה עבירה על החוק. התפתחות דרמטית בפרשת העלמותו של אלדר דיין. חבריו הפכו לחשודים ברצח, והמשטרה מבקשת להאריך את מעצרם ב-15 ימים. כתבתנו יולן כהן מוסרת כי לפני זמן קצר התקבל זיהוי של הגופה שנמצאה הבוקר במצב ריקבון מתקדם במסגרת החיפושים, וכעת ניתן לקבוע כי מדובר באלדר דיין. המחלקה לחקירות שוטרים סגרה את התיק הפלילי נגד סגן ניצב אייל שחר, לשעבר מפקד תחנת משטרת חיפה, שנעצר בחודש פברואר בחשד למעשה מגונה והפרת אמונים. מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
20: במחש קבעו כי לא נמצאו די ראיות לעמידו לדין בגין מעשה מגונה, לאחר שגרסאות המעורבים שללו קיומו של מעשה מיני. עוד נקבע כי התקיים קשר בעל אופי מיני בהסכמה בינו לבין שוטרת שהייתה פקודה שלו, אולם בנסיבות העניין לא מדובר בעבירה פלילית, אף שהדבר יצר ניגוד עניינים פוטנציאלי. לצד סגירת התיק הפלילי, מחש המליצה להעמיד את שחר לדין משמעתי במשטרה.
19: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, הפרק השלישי בסדרת הכתבות של כתבתנו מעיין פרטי, והערב, כמה באמת עולה להתגרש בישראל. בסדרת הכתבות שלנו, ברוכים הבאים לצהל, עודד בן עמי נפגש בבקום עם המתגייסים לגבעת טיול לתותחנים. וגם במוסף הטיולים, כתבנו תמיר סיימן מזמין אתכם לטיול מתחת לירושלים, עם חשיפה ראשונה לתגלית חדשה בעיר דוד, ועם סיום מרענן במיוחד. עכשיו תחזית מזג האוויר לסוף השבוע עם אילנית אדלר.
21: תו הזהב של שופרסל.
1: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
21: 800-692-692
1: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
22: עושים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
23: שלום לכם, אנחנו במגמה של ירידה בטמפרטורות לאורך כל סוף השבוע. אנחנו עם מזג אוויר רגיל לעונה, כמובן שחם בשעות הצהריים, נוח באופן יחסי בשעות הבוקר ובשעות הלילה בגלל קצת יותר עננות בשמיים ובריזה יחסית. בשעות הצהריים כמובן חם, עומס החום קל עד בינוני בהרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. בשבוע הבא כבר תורגש התחממות.
22: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
19: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: עכשיו ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ואופיר סער.
1: ערב טוב לכם, תוכנית הספורט של יום חמישי, עורך ומפיק עידן זנדני, אחראית על השידור, שקד מורג, ברדיו צפון 104.5 פלג בן צבי, עורכים בדיגיטל גיא רביב, עידן האור ועומר אוקון, אנחנו משודרים בשידור חי, בפייסבוק ובטוויטר של רדיו 103, ערב טוב אופיר סער.
2: ערב טוב.
1: בכוונה היום פתחתי עם אופיר סער, אנחנו בשבוע יום הולדת, אמנם יום אחרי, כי גילי לא היה איתנו פה, אתה יכול להגיד לי שאתה לא רוצה שאני אגיד את הגיל, אבל אני אגיד את הגיל, גילי ורמוט אתמול בן 41, ואני אגיד לך למה, אני אומר לך את זה כמחמאה ענקית, מבחינתי, אתה 30 בגג, אתה נראה ילד עם החיוך שלך והגומות, ואני מאחל לך את כל הטוב שבעולם, אתה בן אדם מדהים, פרשן מדהים, ואני מת עליך ואוהב לעבוד איתך.
3: וואו, תודה רבה.
1: אז שיהיה לך מזל טוב, המון בריאות.
3: תודה רבה, תודה רבה.
2: גם ביום הולדת אתה מזכיר אותי לפני, אני חושב פעם ראשונה שמזכירים אותי לפני גילי.
1: נכון, אבל אמרתי למה, כי הרציתי לפנות עם היום הולדת.
3: קודם כל תמיד תתחיל עם אופיר. אבל תודה רבה, אני לא מת על ימי הולדת, זה קצת מביך אותי העיסוק בי, אז טוב שאנחנו אחרי, ובוא נתחיל את התוכנית.
1: מה זה העיסוק בך? זה סך הכל פעם בשנה, יום בשנה.
3: נכון, גם יותר מדי.
1: גם יותר מדי, אוקיי.
2: נכון, גם אותי זה מביך, אבל גילי עוד 11 יום יש לי יום הולדת, אז תביא הוגה.
1: אז יאללה,
3: בואו
1: נתחיל עם נושא מאוד מאוד מעניין, ואני אתחיל איתך, גילי, בעוד 55 דקות, מכבי תל אביב מול צסקה סופיה, בבטומי, ללא הקהל שלה, בגלל העונש. אני אתן את ההרכב, אני אמשיך ואני אשאל אותך למה אני מתכוון. אז קודם כל ההרכב של מכבי תל אביב, מליקה, בהגנה בן חמו, שלמה, כמרה ורוזן, בקישור נוי, סיסוקו, שחר ופרץ, בהתקפה, אבו פרחי וברל. אז זה ההרכב שפותח. עכשיו שים לב. ללא רוי רביבו וסגיב יחזקאל, אחד כנראה בדרך החוצה או לספרד או פורטוגל, נדע בימים הקרובים, מאחל לו מכל הלב שיחתום כבר בחול, סגיב פצוע. הזרים שעזבו, סאיטי והאיתור, בליץ' פצוע, ורלה והסנטה, ורלה אמנם בהרכב, והסנטה כנראה גם בדרך החוצה. זאת אומרת שאני לוקח את כל השמות האלה, זה הרכב של אליפות כמעט ודאית. ההרכב שאמרתי עם כל השבעה שעכשיו התנקבתי שלא משחקים, והם הגיעו מכבי תל אביב לא מוכנים. אם, אתה יודע, הם הביאו רק את דן גלאזר. גלאזר הוא שחקן ספסל, אתה רואה, הוא מעלה היום ארבעה בקישור וגלאזר... תגיד לי, יכול להיות שמכבי הענקית הזאת, נכון שרוצים אותה שחקנים, זה מכבד מאוד את המועדון, אבל זה הסגל שבא היום למכבי תל אביב, מאוד תמוע בעיניי.
3: ודיברת על זה שזה לא קיץ ראשון שזה קורה.
1: אבל הפעם זה ממש, זה שבעה תותחים.
3: כן, נציין שגם יש על הספסל את החלוץ הסלובני החדש סוקלר,
1: כן.
3: שעדיין לא שיחק.
1: אני קורא לו אסתר.
3: אסתר, שאנחנו גם... עוד לא יודעים לטעות על קנקנו מה באמת הרמה שלו, והוא משדרג את מקבי, אבל אם אתה מסתכל על ההרכב, זה הרכב שהוא פחות טוב ממה שסיים עונה שעברה, זה מזכיר קצת את הקיץ שהלך דור טורג'מן, והלך קניקובסקי, והלך זהבי, והלך פטאצ'י, אתה זוכר? וזה עלה להם בליגה בסוף, כי הם לא זכו באליפות, אז עוד פעם, כנראה הם מתרוקנים מכוכבים, זה מצד אחד אמור להחמיא למועדון, שיש שם איזה סייקל שהם מביאים זרים, ומשביחים אותם ומוכרים, ומפתחים שחקני בית ומוכרים, שזה גם לא מובן מאליו. במועדון גדול. מצד שני, כמו שאתה אומר, הרכב לא מספיק טוב. שיטה חדשה שעוד לא ראינו את קני מילר מסחר.
1: כן, לפי הסידור של מכבי תל אביב, זה 4-4-2 כזה מעוין, שפרץ הוא ה-10 ושני כן. חלוצים.
3: אז ראינו אותו פותח את העונה עם שלושה בלמים בניצחון הגדול בטרנר, שסגיב יחזקאל ורוי רביבו הווינגרים על הקווים. היה מצוין, אין לו אותם כרגע את שניהם. ראינו אותו ב-4-3-3 ברגע שוורלה חזר והיה לו עוד שחקן כנף. עכשיו הוא מנסה את השיטה הזאת. לא יודע, לא מספיק טוב, שני מגנים חדשים, שחר רוזן, שאמור לרשת את רוי רביבו, הוא או גרופר, יש שם תחרות, איתי בן חמו שהוא בלם, משחק היום את המגן הימני, שני חלוצים, ורלה לא חלוץ, לא הרכב משהו, עדיין מכבי תל פייבוריטית בעיניי, אבל כמו שאתה אומר, נתחיל לחזור להתחלה, היא הייתה אמורה לעשות קיץ הרבה יותר טוב, כדי להגיע יותר מוכנה לאירופה.
2: אגב, יש כאן מישהו שיכול לשחק בימין, אם איתי בן חמו הופך לבלם שלישי?
3: שאלה מעולה, אתה יודע, אתה יכול...
1: אתה יודע, שמים את שחר לפעמים בצדדים, עידו שחר לפעמים עושה את העבודות האלה בצדדים.
3: זהו, אתה יכול לעשות התאמות, כן, אתה יכול להזיז שחקן מהתפקיד שלו, אבל זה, יש את נועם בן ארוש בספסל גם.
2: נכון,
1: כן.
2: נכון.
1: אבל נראה לי שהוא פחד גם את בן ארוש וגם את רוזן, שני מגינים צעירים מאוד שלא שחקני הרכב קבועים, לשים אותם במשחק הראשון באירופה, אז הוא עדיף רק את רוזן, ובן חמו שהוא יותר בלם, כמו שאתה אומר, ואני אוהב אותו. הוא בלם טוב, הוא עד עכשיו משהו שיחק, הוא תמיד היה טוב.
3: נכון.
2: כן, גם עם החיסורים, זה משחק ראשון, אז גם חשוב לסיים בתוצאה טובה לגומלין, אבל זה קצת יכול להיות שזה גם משדר קצת זהירות במשחק הזה, אנחנו נצטרך לראות איך זה נראה על המגרש.
3: בדיוק, כי הוא יכל להוציא או את איתמר נוי נגיד או את עידו שחר, ולהכניס את דוידה, ולעבור ל-4-3-3 רגיל, דוידה בימין ורלה בשמאל אבו פחי חלוץ, הוא רוצה להבות את האמצע.
1: עוד מילה אני רוצה ממך, כי לא היית איתנו אתמול בסיפור הגדול על רוי רביבו, אני זוכר התבטאות שלך שאוהדי מכבי תל אביב לא אהבו, שאמרת, תשמע, עשו לו נזק, והוא היה צריך לעשות שביתה איטלקית, ועוד דיברת על זה בשנה שעברה, שזה היה, שקופנהגן הציעת ומכבי תל אביב לא הסכימה. לדעתי זה הולך לקרות בימים הקרובים, או קבוצה מספרד, או אפילו אחת הגדולות מפורטוגל, אמרתי קודם, אני מאחל לו, אבל תשמע, הגענו למצב שעל זה יש דיון ברחוב הספורטיבי, שהאם רוי רביבו, גם שהוא לא חתם, וגם שמכבי ביקשה ממנו לשחק נגד שריף טירספול, להיכנס למאמן לפני משחק כזה, ולהגיד לו, תשמע, אני לא בהרגשה שאני יכול לשחק. אתה היית עושה את זה דבר כזה, אם קורא לך בקבוצה, תשמע, נכון שזה מאוד רגיש הדבר הזה?
3: ראינו גם, אתה יכול להשוות לקנגוע, שכבר היה סגור בפנטינקו, זה בכל זאת עלה לשחק. וגם אמרתי עליו, זה לא מובן מאליו, צריך להעריך אותו, זה עוד שחקן זר, לא ישראלי, שנתן את החיים שלו בשביל באר שבע, וזה ראוי להערכה מה שקנגוע עשה. אני גם יכול להבין את רוי רביבו, מה שאמרתי עליו בזמנו, שאחרי שקופנהגן רצו אותו, והוא מאוד רצה ללכת, ושילמו עליו גם סכום לא מבוטל, ועדיין מכבי תל וכריחו אותו להישאר עוד עונה, והוא עשה עונה נהדרת, אמרתי, אם יחזיקו אותו גם העונה, אז הוא צריך, אתה יודע, בסוף גם, כששחקן רוצה לעזוב, יש לו חלק בכמה הוא רוצה לעזוב, וכמה הוא עומד על שלו, ולכן אמרתי, אם גם העונה לא ייתנו לו שהוא כבר בן 23 ללכת, הוא צריך לא להגיע לאימונים, אחריי שמעתי גם את אייל ברקוביץ' אומר את זה, ואז אוהדי מכבי תל אביב, שתמיד כועסים עליי, לא משנה מה אני אומר, למרות שאני תמיד אובייקטיבי, אמרו לי, למה על קנגו אתה לא אומר לו לא להגיע לאימונים, אז זה היה ברור לי שקנגו היה עזוב, אם זה לא לפנתניאקוס, אז לאתונה, לא משנה, זה היה ברור לי שזה מקרה אחר, מכבי תל אביב, אמרתי, זה הסייקל היפה הזה, שהיא מפתחת שחקנים, ומוכרת אותם, זה צריך להחמיא גם להם, ורוי רביבו מצאת עצמו בארץ, והצעד הזה מתבקש שהוא יעשה אותו.
1: שחקן הכי טוב בארץ, לדעתי.
2: צריך להגיד, רוי רביבו לא הראשון שיש לו עסקה ממש על סף משחק, ובוחר לא לשחק, מרגיש את הלחצים, רוצה גם להתרכז בעסקה ובכל מה שמסביב, ואני, שוב, אני לא בטוח בכל האירוץ, שהוא גם לא קיבל קצת המלצות, שברגע שאתה אומר שהראש שלך לא במשחק, קצת קשה למנוע ממך גם את העסקה הזאת.
3: אולי הפחד מפציעה.
2: לא, גם גילי, שבן אדם כבר יש פעם שנייה את העסקה הזאת, אחרי קופנהגן, אי אפשר למנוע אותה, גם מכבי תל אביב, אז היא תרוויח חצי מיליון יורו פחות.
1: זה לא יקרה.
2: השחקן עצמו יוותר על ה-15%.
1: רגע, זה לא יקרה.
2: אני אומר שכולם צריכים לוותר קצת כדי שזה יקרה, אז יקרה.
1: זה אמירה כללית שאני לא אוהב. אני אוהב לחתוך כמו סכין. תקשיבו טוב. שנה שעברה באה קופנהגן, אמרה 2.5 מיליון יורו, גולדמר אמר שום דבר. 3 מיליון. גם הפעם, אחרי שהבטיחו לו, אחרי שריף טירספול, אמרו לו, אנחנו נלך לקראתך, אבל אנחנו רוצים 3 מיליון. אבל, מהשלושה, כמו שאופיר אומר, למגיע לרוי רביבו, 450 אלף, לפי ה-15%, אז יישאר למכבי 2.5 מיליון.
2: אבל פרימו, אמרת השחקן הכי טוב בארץ, שלא ייתנו עליו 3 מיליון יורו צעיר.
1: רגע, אז אני אומר, קודם כל, גם מכבי צודקת וגם רוי רביבו, לגבי הכסף אני לא נכנס למסעים ומתנים של גולדר, הוא יכול ללמד אותי איך לעשות, אבל אני אומר, אם הוא מתעקש על 3 מיליון, ואתה אומר, תנו לו 450, וגולדר לא מוכן לוותר על 450, תביא מהספרדים או מהפורטוגלים, 3.5.
3: הרבה פעמים זה קורה, שיש את העניין של האחוזים ממחירה עתידית, ושמגיעים לרגע האמת, המועדון אומר לשחקן, אתה כל כך, אני רוצה שתישאר, אתה כל כך רוצה ללכת, תוותר על החלק שלך.
1: כן, שזה זה
3: סוג
1: קורה.
3: זה סוג של סחיטה, אבל זה חלק מהביזנס, ואם רוי רביבו כל כך רוצה ללכת, ומכבי תל אביב כל כך לא תבוא לקראתו, אז הוא צריך להתפשר, אין מה לעשות.
2: תראה, אם מכבי תל אביב אומרת, אנחנו רוצים, שנה שעברה היא רצתה יותר, פרימו, אבי נימני הצליח להביא 3-2, 3-3, צריך לזכור, הצליח להעלות את ההצעה, מכבי תל אביב רצתה מעל 4 מיליון. פה אם היא אומרת שהיא רוצה רק 3 מיליון, שוב, אנחנו לא יודעים את הצד של מכבי תל אביב, אנחנו בדרך כלל שומעים את הצד של רוי רביבו, כי מכבי בוחרת לא להגיב ולא לשתף את
1: התקשורת. זה מה שאמרו מכבי תל אביב לצד של רביבו.
2: אוקיי, בסדר.
1: אני לא ממציא את מה שאני אומר.
2: נכון, אני אומר, אנחנו לא שומעים את הצד שלהם בקטע, שוב, הם רוצים סכום מסוים, אם הם ירדו מהסכומים שהם דרשו שנה שעברה ל3 מיליון, מגיע להם 3 מיליון, ואני חושב שאפשר להביא את הסכום הזה.
3: זה מתבשל לשם, ובסוף זה יקרה, אין מנוס מזה כנראה, וזה לטובת כל הצדדים.
1: יאללה, בוא נצרף את אחד המגינים הטובים שהיו גם במכבי וגם בהפועל תל אביב, דדי בן דיין. ערב טוב, דדי.
4: ערב טוב, מה שלומכם?
1: אנחנו מצוין. אתה שומע את העניין הזה של רוי רביבו עם מכבי תל אביב, שהוא נכנס לפני כמה ימים למאמן, אמר לו, תשמע, קשה לי לשחק, אני לא בתחושה טובה, איך אתה עם זה?
4: קודם כל, הוא הקשיב לסוכן שלו מן הסתם, ולאבא שלו. הם עם הניסיון, הם אמרו לו מה שצריך כאילו להגיד, ואז כביכול הכינו אותו לדבר הבא, שזה הצעד של המעבר.
1: כן, אבל אני שואל איך אתה עם זה? נניח אתה שחקן של מכבי היום, ואתה יודע שרוי רביבו מבואס באימונים, ואומר למאמן שלכם, אני לא רוצה לשחק. איך אתה רואה את זה?
4: אז הנה, אני אומר, זה קודם כל מה שבטח הסוכנים אמרו, וכל מי שמנחה אותו. לגבי רוי רביבו, זה דרך אגב, זה שחקן שאני אמנתי במכבי תל אביב, שעשה שדרוג מצוין ומדהים לקריירה שלו. אני חושב שהוא כבר כל כך בשל ובוגר, שהוא יכל לעשות גם כן את ההפרדה. יכל להגיע למשחק, יכל להגיע לאימונים, לתת את הכל כמו מקצוען, ושהסוכן יעשה מה שצריך. שיסגרו את זה מול המועדון.
1: אבל אמרו את זה...
4: אני חושב שככה צריך להתנהל.
1: רגע, אבל בוא נדייק. אמרו לו את מה שאתה אומר לפני שריף טירספול. הייתה הצעה לפני שריף. גם חיים רביבו, גם רוי רביבו, ידעו שיש הצעה מקבוצה מספרד.
4: אז מה, עושים שביתה איטלקית?
1: לא, הוא לא עשה שביתה. אתה לא נותן לי לסיים. הוא שיחק, אמרו לו, תשחק נגד שריף.
4: לא, אבל אחר כך, לאחר מכן.
1: לאחר מכן, הוא היה משוכנע שמכבי תל אביב משחררת אותו, והוא ראה שמכבי יוצרת בעיה.
4: אוקיי, אז זה עניין של סוכנים, הרי אם יש לו סעיף שחרור בחוזה, אז למה יש בכלל דיון על כך? אם יש סעיף והקבוצה הביאה את הסעיף, השחקן משוחרר,
2: לא? אני לא יודע אם יש לו סעיף. אין לו סעיף שחרור. אין סעיף השחרור במכבי,
1: אין סעיף, זה מה שגולדר מחליט.
2: אוסקר האחרון שהיה לו, שאני זוכר.
4: אז זה מה שאני אומר, אז כנראה שהסוכן לא עשה איזשהו שם משהו שרשם על נייר שיש, והיה מונע את כל המהלך הזה, את כל, את כל הסיטואציה הלא נעימה הזו, גם של השחקן וגם של המועדון.
3: דדי, בוא נדבר קצת כדורגל. גם אתה, okay. שהיית מגן, אנחנו יודעים, נציין כמו שאתה אוהב, לא היה מגן גולר כמוך.
4: Okay. אז... טוב, בגלל שהיה לי שחקן כמוך בקישור, אין מה לעשות.
3: אז תגיד לי, אתה גדלת במכבי כשחקן התקפה.
2: חלוץ, חלוץ, כן.
3: חלוץ וכנף,
4: כנף,
3: ובשלב מסוים עשית את הסבא לאחור, ורוי רביבו, אמנם עשה את זה בגיל יותר צעיר ממך, אבל הוא גם גדל כשחקן כנף עד גיל נערים או משהו כזה, ולקחו אותו להיות מגן ימני, כי הוא לא היה שחקן התקפה מספיק מבריק. ספר לנו בתור אחד שאתה גם מתעסק עם מחלקות נוער, בסוף המגנים הטובים זה אלה שגודלים כשחקני התקפה, ובסוף עושים את הסבא.
4: לא בדיוק, אבל אני אתן לך שתי דוגמאות שהן מאוד מאוד רלוונטיות לסיטואציה עכשיו במכבי תל אביב. יש את רוי רביבו, את שחר רוזן, שתיהם שחקנים שבמקרה אימנתי אותם במכבי תל אביב. אחד שהיה על באמת

0: שלו כרגע בתור המגן השמאלי הכי טוב בארץ.
1: אני רוצה להגיד לכם לגבי מה שאתם אומרים, המגינים, אז מה שאתה מדבר על שחקני התקפה, גלם, היה שחקן התקפה לכל דבר, עבר להיות מגן...
2: אלון חרזי.
0: נג'ואן
1: גרייב, דדי בנדיין. עכשיו, אם אני לוקח את המגינים השמאליים הטובים ביותר שגם היו לנו, אבל הם היו מגינים מההתחלה, דודי אמסלם ודוד פיזנטי. הם לא היו שחקני התקפה, הם היו מגינים מצוינים, אבל התחילו כמגינים שמאליים.
0: מספרים בהתקפה היה להם, אני לא כל כך מעורה
1: לא, פיזנטי היה מפשר יותר.
0: זה העניין, אז בדיוק על פה העניין. אברהם גרנד, זה שהעביר אותי להיות מגן שמאלי, אמר לי, דדי, תשמע, במילים אחרות, אתה לא כזה מהיר, אבל אתה שחקן חכם שרואה מה הלך קדימה, אני אשים אותך מאחור. ואני הבאתי את הפן ההתקפי שלי, וזה, אתה יודע, נתן לי 20 שנות קריירה עם הרבה גולים. העניין הוא עם רוי רביבו, שיש לו את זה ביג טיים, מה שלא היה לו הגנתית, בנוער, וניסי לו לשדרג את משחק ההגנה שלו, ומה שהוא שיפר הרבה בפלאים עכשיו, בשנים האחרונות, אבל הטוויסט שהוא נותן, והשנה שעברה ראיתם, מכבי תל אביב, הרבה משחקים, היו מאוד אנמים, ודרך האגף שלו עשה פעולות מדהימות עם בישולים ושערים, שזה היה אקס פקטור של מכבי תל אביב. אני חושב שאם הוא יעזוב, מכבי תל אביב תהיה בבעיה בקטע הזה.
1: ברור.
3: אגב, כן, אני אגיד לך מה הפתיע אותי בזמנו שאברהם גרנד עשה את דדי מגן. כי דדי גדל בשנתון של מכבי תל אביב, שהם היו פרקים את הליגות בכל הגילאים. והחלק הקדמי לא צריך לעשות הרבה הגנה, ופתאום אתה לוקח שחקן התקפה ועושה אותו מגן, אתה אומר, רגע, איך זה יסתדר? אבל בסוף כן, בסוף אינטליגנציה, גם שאין לך, שאתה לא מטוס, שיש לך את האינטליגנציה, הוא הביא את זה לתפקיד וגם שדרג את זה. שדרג את זה, ושוב, הוא לא, אין לו נתונים של מגן שמאלי קלאסי מבחינה הגנתית.
0: גם למזלי, באותו תקופה, משה גלם, אברהם הביא אותו, ומשה גלם לא היה כל כך טוב בעמדת המגן, אז הוא שם אותו כנף, ואותי הביאו להיות מגן.
2: אגב, אם אתה רוצה של היום, גם בצד השני, סגיב יחזקאל, הציל לעצמו את הקריירה, שכבר היה כנף בבאר שבע בקדנציה הראשונה, עשו אותו מגן ימני בלית ברירה, ופתאום נתפס לו.
1: אבל אני רוצה להגיד לכם משהו על רוי רביבו, כמי שהוא עשה פריצה בעונה שעברה, לא סתם אמרתי לכם שהוא השחקן הכי טוב בארץ, תשמעו, רוי רביבו משלב במשחק המון המון חוכמה, כי במהלך המשחק הוא גם מגן שמאלי, כמו שאומר רוי, כי הוא חייב לסגור בצד, הוא קשר שמאל, הוא קיצוני שמאל, הוא מבשל. איזה בישולים יש לו, כניסות לרחבה. זה מגן מאוד מאוד מיוחד, זה לא המגינים של פעם.
0: מאוד ורסטילי התקפית, כן.
3: שחקן כדורגל מצוין, הוא מגן בתפקיד, אבל שחקן כדורגל מצוין.
0: זה השוני מול שחר רוזן, שהיום אמור לפתוח.
1: כן, שחר רוזן הוא מגן. מגן.
0: הוא מגן עד החצי.
1: כן.
2: הוא יודע, הוא יודע.
3: שפט יפה, מגן עד החצי.
2: כן, זה כמו שקנדה אוהב להגיד על בונדר. כן. אבל לא,
1: שחר רוזן נתן גול שפסלו לו בטרנר, את ה-4-1 שפסלו לו, שער נדיר, אז הוא כן מגיע לרחבה. נכון.
2: כן, כן, הוא יודע לתמוך. כמובן, רוי רביבו, ראינו אותו גם הרבה פעמים עכשיו בכדורגל המודרני, מבקשים ממגן להיכנס להיות קשר אחורי בענת כדור פתאום, אז רוי יודע לעשות את זה, אתה יודע, הוא מתמצא בכל תפקיד. שחר רוזן גם מגן טוב, התחיל, סיים נוער במכבי, התחיל ליגה לאומית, השתפשף, התקדם לליגת העל, הוא גם בהתפתחות, ולך תדע איך הוא ייקח את הצ'אנס הזה.
1: דדי, אני רוצה לשאול אותך, שאלתי קודם את גילי ואופיר, על איך מכבי הגיע למשחקים באירופה, ונקבנו פה בקבוצת שחקנים מעולה, שאם היא הייתה היום על המגרש, זה הייתה מכבי מפלצת. לא אזכיר לך את כל השמות, אמרנו אותם בהתחלה, אבל נראה לך שמכבי תהיה כל כך גדולה הזאת, שבטח כסף לא חסר לה, מגיעה למשחקים באירופה, עם הרכב הרבה פחות טוב ממה שהיא צריכה להגיע.
0: תראה, הרבה שחקנים, אל תשכח, הרבה שחקנים זה שחקנים של המועדון, הרבה מאוד צעירים שזה יפה לראות. אז ככה שמכבי תל אביב היא קבוצה שטובה תמיד עם איזה סגל שלא תשים אותה, כי אנחנו אמרנו וביקרנו את המאמנים וזה התנפץ לנו בפנים בתצוגה מול שריף. אני חושב שגם גם נגד סופיה מכבי תל אביב תדע להביא תוצאה טובה, גם במשחק הזה.
1: אני קשה לי עם ההרכב שלה. קשה לי, אני אומר לכם את האמת. יכול להיות שהיא תעבור את צסקה סופיה, כנראה היא לא ברמות הכי גבוהות באירופה, אז מכבי יכולה לעבור, אבל להגיע למשחק...
0: חייבת לעבור, למה יכולה? אולי רק בגלל שאנחנו משחקים בחוץ בלי אוהדים, אולי אני מסכים איתך. אבל זה לא קבוצה ש... שהיא מעל הרמה של מכבי תל אביב, זה בטוח.
1: נכון, אבל אני לוקח את הצד של מכבי תל אביב, שבהרכב הזה אלה שחקנים, שבוודאי מכבי רצו בעמדות שלהם לראות שחקנים הרבה יותר טובים. בליץ' פצוע, אין מה לעשות עם זה, אבל הנה הסנטה בדרך החוצה, ורלה בדרך החוצה, רוי רביבו בדרך החוצה, סאיטי כבר לא נמצא.
2: לאנדרדה מרים את הדרך החוצה.

0: כן, זאת אומרת, כל השמות האלה זה מפלצת כדורגל, והם לא נמצאים היום על המגרש.
1: ובסוף פרימה הם לא הבאת התוצאה במשחק הראשון, הסתבכת.
0: בדיוק.
1: במשחק הראשון, כל הקבוצות שלא מצליחות, ראינו את באר שבע נגד האיסלנדים. רואה, אתה מסתבך מכלום. זאת אומרת,
2: כן, אבל אל תשכחו, הם באים עם מומנטום חיובי, אני חושב שדווקא זה יהיה באורחיהם בליגה, אני רואה את זה. דווקא עם כל העזיבות האלה, בליגה יהיה למכבי תל אביב מאוד קשה, כי קבוצות יצטופפו, ואין את ההצטרפות של רוי רביבו מהאגף, עם הקומבינציות שהם היו עושים שם באגף, גם מצד ימין וגם מצד שמאל. אני חושב שלליגה יהיה להם מאוד קשה נגד צפיפות של קבוצות שפחות, אתה יודע, כן. פחות תוקפות. יצטרכו לעשות שם חושבים על באמת, ולהתחזק בעמדות האלה.
0: חייבים. דדי בן דיין, מגיני עבר, תודה, המון תודה לך.
2: תודה לכם וערב טוב.
0: יניב טוחמן, וואלה ספורט, אהלן.
3: מצוין,
0: בהמשך ישיר למה שדיברנו עם דדי, דדי לא יכול היה לתת לנו את התשובה הזאת, אז הגיע מנהל מקצועי חדש, הוא עובד לא מעט זמן, הזכרנו פה חוסר משווע בסגל של מכבי תל אביב, למה עד עכשיו מכבי תל אביב פרט לדן גלזר לא הביא, לא הביא השחקנים?
3: לא, הביאה את אסתר סוקלר.
0: אוקיי.
3: תשמע, בגדול, בשוק הישראלי הרי אין כל כך מה להביא, אלא אם כן תגיד לי אתה, תציע לי משהו, אני לא כרגע יושב לי בראש מי יכול לחזק את מכבי תל אביב. נכון שתמיד אפשר להציע הצעות על כל שחקן, אתה יודע, הישראלי, אבל זה לא ריאלי. סיפור זה כמובן שחקנים זרים. זהו, פרימו, בגדול עניינים של כסף, מה, אין
0: לא, אבל תוכמן, כמה שנים אתה מסקר את מכבי, נקבנו פה בכל השחקנים שלא היו היום על המגרש, שיחד איתם היא קבוצה ענקית, ובלעדיהם היום היא קבוצה בינונית, יכול להיות שהיא תעבור את צסקה, אני לא אומר, אבל ההרכב שפותח היום מול צסקה, אני מתחייב שזה הרכב בליגה, לא לוקח אליפות.
3: לא, בסדר, אבל בסוף הסיפור הזה של רביבו זה טרף את הקלפים, במכבי תל אביב לא תביא מגן שמאלי זר לפני שהיא תמכור אותו, וסגיב יחזקאל עם הפציעה שלו, אתה יודע, באימון המסכם. אני כן מסכים ששחקן כנף זר היה צריך להיות כאן, בצד ימין, ולכן היום, אני חושב שגם אתמול אולי אפילו אמרתי לכם, שהוא בודק, ויכול להיות שאנחנו נראה באמת היום את ורלה, לפי האימונים בצד ימין, אני עוד צריך לראות שזה סופי, ורל הימין ועידו שחר שמאל, אז כן, בצד ימין צריך שחקן.
4: אם זה מה שקורה, תוכמן, זה הבעת אי אמון חריפה באושר דוידה, להעביר את ורל הימינה ולהכניס את עידו שחר לכנף?
3: נכון, נכון, כן, מסכים איתך.
1: אבל צריך להגיד שאושר דוידה הרוויח את החוסר אמון הזה ביושר, הוא קיבל המון הזדמנות, הוא יכול היה לקחת שנה שעה
0: ולצחקן מוביל במכבי תל אביב. אתם כולכם ראיתם המון כדורי, אתם זוכרים משחק גדול של דוידה בזמן האחרון? אני מנסה לשחזר משהו.
4: עונה שעברה היה מאכזב לפני שתי עונות, הוא היה בעונה
0: טובה. שתי עונות, שתי עונות, באליפות, הוא היה לפני שתי עונות.
1: תוכמן, אמרת שהמקרה של רוי רביבו טרף את הקלפים. אם הייתי שואל אותך באפריל מאי, אתה היית אומר לי עונה הבאה הוא לא יהיה במכבי תל אביב. אז זאת אומרת, טרפת הקלפים מצד אחד צריכה להיות מספיק רשימה של שחקנים זרים שבקרוב יצטרכו, אחד מהם יצטרך לנחות במכבי תל אביב, מגן שמאלי.
3: זה נכון, אבל אתה רואה שזה לא קורה, אופיר, אתה רואה שגם מכבי תל אביב וגם הפועל באר שבע, בסוף רק כאשר מוכרים שחקן, אתה רואה ערך קנגוע, גם אתה יכול לשאול אותו דבר, אלון אמה, לא ידעת שקנגוע עם אחר, אבל אתה לא תביא זר במקום רביבו, עד שלא תמכור אותו, אתה תלך עם שחר רוזן, בתקווה שהוא יהיה טוב היום, או סגיב יחזקאל, או נועם בן ארוש, או לשחק עם, אתה יודע, שלושה בלמים ושחקן על כל הקו, לא יעשו את הצעדים האלה, אתה יודע, אז
4: מה המצב עם סעיתי? למה הוא לא ממשיך? הוא לא רוצה, הקבוצה לא רצתה, כי הוא התאקלם מצוין עונה שעברה שהוא הגיע בינואר?
3: הוא התאקלם מצוין, זה באנדרסטייטמנט, הוא פשוט נהנה גילי פה מכל רגע, אני זוכר שאמרתי לו באיזה מיקזון אחד אחרי משחק, אמרתי לו תראה מה זה העולם, שאתה נמצא בבונדסליגה, אתה יודע, הוא הרי היה בהמבורג, אתה נמצא בבונדסליגה ואתה אומר איזה יופי, כאילו אתה יודע, הגעתי לבונדסליגה ובסוף את החיוך והשמחת חיים מקבל במדינה כמו ישראל, הוא כל כך היה ככה מבסוט ממה שאמרתי לו, וחיבק אותי וזה, אני חושב שהסיפור של איראן...
1: אתה רומנטיקן, רומנטיקן.
4: לא, אבל למה הוא לא ממשיך? אז למה זה לא ממשיך?
3: למה? בגלל איראן, הסיפור של איראן, אחרי החודש...
0: אבל אין מלחמה עכשיו.
3: כן, אבל היא יכולה לחזור כל הזמן.
4: אז זה חשש שלא מהמצב הביטחוני.
0: בוא אני אגלה לכם משהו.
3: בוודאי.
0: כל רגע יכולה להתחיל מלחמה מרגע זה עד יום מותנו.
1: אני רוצה להגיד לך משהו. אם מתחילה מלחמה, מכבי לא מצליחה להביא תחליף לאף אחד שהולך. לאף אחד. היא לא תצליח, אף אחד לא יגיע לכאן.
3: הם עברו, חבר'ה, אתם צריכים להבין, הם עברו כאן טראומה מטורפת ביומיים הראשונים, אחרי השבת של ה-28 בפברואר, עד שהם הצליחו לעזוב פה את הארץ. הם נסו הרי בחצות עם אוטובוס כל הדרך עד אילת, ומשם עברו את הגבול. וכשהוא חזר, אז הוא חזר כבר בלי אשתו ובלי הבן שלו, חזר רק עם אחיו. אני דווקא הייתי עם אחיו בקשר, אחיו, אני לא דיברתי עם אמיר סעיתי מאז שהוא עזב את מכבי תל אביב, אבל אני יכול להגיד שעם אח שלו אני דיברתי לא מעט. אח שלו חי איתו פה חודשיים אחרי שחזרנו לשחק, הוא לא רצה להיות פה לבד, אמיר, אז אחיו, סווד קוראים לו, הוא בא לחיות איתו פה, ואתה רואה שאין לו משהו, אתה יודע, וואו, בחוץ, אני לא יודע איפה הוא עכשיו מתאמן בהמבורג, לא יודע... אבל יש לו עוד כמעט 3 שבועות לחפש לעצמו משהו אחר. מכבי תל אביב מאוד רצתה להשאיר אותו, בוודאי.
0: בסדר, מיצינו רגע
1: על... לפעמים זה גם איך אתה מעטפת.
0: שנייה, אופיר, מיצינו על סעיתי שהוא לא במכבי, מה יש לדבר עליו? שיהיה בריא וישחק איפה שהוא רוצה. בוא נדבר על מי שבמכבי, שחקן ההגנה הכי טוב של מכבי, למה הוא לא משחק? בגלל שהוא בדרך החוצה, הסנטה?
3: אני מניח שזה גם קשור, כי לראיה הסוכן שלו בדרך לישראל, כנראה כדי לדבר עם מכבי תל אביב ולמצוא את הדרך, בכל זאת למכור אותו בסכומים שהם פחות ממה שמכבי תל אביב תכננה. באיטליה מציעים עליו סביב 3 מיליון יורו, גם הרי כמה, אתה יודע, זה לא רק רביבו בתפקיד הזה, אתה יודע, הסנטה הוא בפרופיל טוב, הוא שחקן שחק בנבחרת הצעירה של הולנד, ו... וראינו, הוא עבר עונה טובה, כמו רביבו, והנה, אתה רואה, הצעות הם סביב 3 וקצת, ומכבי תל אביב בנתה עליו על הרבה יותר, על 5 מיליון לפחות. אני לא רוצה להגיד לכם שזה אותו אירוע בדיוק כמו רוי, כי אני לא מכיר את זה שהסנטה, אתה יודע, בא לקני מילר ואמר לו, אני לא מסוגל ואני לא רוצה וזה. יש אמון, אתה יודע, במי שהתחיל את העונה והתאמן כל הזמן והיה טוב גם ביניכם, או שבוע שעבר ניסו את בנארוש, זה פחות היה טוב. שבוע שעבר זה היה משחק, אתה יודע, יותר לפרוטוקול כדי להריץ את בנארוש שם. היה לו גם היה לו איזה וירוס גם, כן, לאסנטה, שהוא בגללו הוא לא טס בשבוע שעבר. זה לא היה איזה שביתה איטלקית, אתה יודע, כדי להיות באיטליה. הוא לא טס עם מכבי תל אביב, והסוכן משמעית מי שדיבר איתו, ואם אנחנו מאמינים לסוכן, אז הסוכן אמר לא זאת הדרך שלנו, אתה יודע, לא אמרנו שאנחנו לא טסים, הוא לא אמר שהוא לא טס בשבוע שעבר כדי, אתה יודע, להפעיל לחץ. אבל אני מסכים שהסנטה, בוא, אחד השחקנים הכי טובים של מכבי תל אביב, ואם הוא לא נמצא היום על הדשא, אז מעבר לזה שזה פגיעה במכבי תל אביב, צריך לראות לאן זה הולך.
0: רוחמן, מה, זה לא יאמן. סגיב יחזקאל, רביבו, בליץ', אסנטה, סעיתי, איזה שחקנים. תשמע, זה מכבי בשתי דרגות יותר טובה.
4: תגיד לי, ויש עוד סיכוי שאבו פרחי ילך? כי גם על זה מדברים לפעמים.
3: אבו פרחי, מכבי תל אביב, רוצה עליו יותר מאשר היא מכרה את אוסקר גלוך. רוצה עליו יותר מ7 מיליון יורו.
0: אוקיי.
3: היא רוצה לשבור את הסים, אבו פרחי.
1: אז אתה מדבר על 7 מיליון, 5, 8. השחקנים שמכבי רוצה להביא, מוכנה להציע שכר של 1 מיליון יורו לעונה, כמו שאירן זהבי קיבל?
0: הביאה שחקן.
1: לא.
0: אסתר מקבל.
1: רגע, לא, 1 מיליון יורו העלות שלו.
3: מדבר על שכר.
1: לא השכר. אתה יודע, לפעמים אתה מוכן, יש גם שחקנים חופשיים, או שאפשר להביא אותם במחיר בשלב מסוים של הקריירה, אבל היא מוכנה לשלם גם שכר גבוה, לפעמים להחזיר שחקן מה-MLS, כי היא מכניסה המון כסף, היא דורשת סכומים מטורפים, ולפעמים להביא שחקן טוב, צריך יכול להיות ברמות האלה, יכול להיות שעדיף, אתה יודע, ללכת לכיוון של השכר היותר גבוה ולהביא כאלה.
3: תראה, זו שאלה טובה. הכל תלוי כמובן אם הוא שחקן חופשי. אני יכול להגיד לך שקמרה וניקולו אסקו מרוויחים 600-650 אלף יורו נטו לעונה, אז זה מתקרב לסכומים שאתה מדבר עליהם. להגיד לך מיליון, אתה יודע, בול, אני לא יודע. אבל אם יהיה שחקן טוב, איכותי, ראוי, ובטח אם היא תעבור את, לפחות, אתה יודע, אולי הערב תעבור בשלום וכבר תהיה על הסף, לפחות, אתה יודע, בפלייאוף ליגה אירופית, מה שיבטיח לה את הקונפרנס ליג לפחות, אז אני חושב שכן אפשר להביא איזה כנף ימין בהרבה כסף.
1: כי יש סיטואציות, אתה יודע, אחד כמו מילסון הולך לכוכב האדום, מתחיל להיות מושל, בסוף מסיים חוזה, או איכשהו משתחררים ממנו, כי זה לא מסתדר. יש שחקנים כאלה שקנו אותה בהרבה כסף, יכולים להשתחרר, תן להם את השכר הזה, הם באים.
3: אבל אני יכול להגיד לך שמכבי תל אביב, מצד אחד, כמו שציינתי, כן יודעת לשלם לשחקנים מסוימים שכר גבוה, מצד שני, אופיר, אתה ראית, גם קניקובסקי, גם רביבו, אנחנו כולנו היינו בטוחים שהם מרוויחים 300 וזה, אתה יודע, מזמן, וגילינו לאט לאט שהסכומים לגביהם הם יחסית נמוכים.
1: וזה הדיסוננס, בין הסכומים שדורשים למה שמוכנים לשלם, כן.
0: עכשיו אני אגיד לכם שמדברים על סכומי כסף גדולים במועדונים ועל תקציב. קמרה, אתה יודע כמה מרוויח במכבי?
1: קמרה? 600, הוא אמר 600.
0: 600 אלף יורו, כמה מרוויח גדרני? שליש.
1: 250.
0: 200, שליש, 200. האם קמרה טוב מגדרני בפי שלושה? זה שמכבי נותנת לו 600 ומגדילה לה, אם אתה שואל אותי בליגת העל בלם, ואני צריך לבחור גדרני וקמרה, אני בוחר את גדרני.
4: אבל זה אתה אומר עכשיו, אחרי שראית אותה מונה, הפרופיל שלהם היה שונה, קמרה היה קפטן ביאנג בויז, אלופת שוויץ, גדרני הגיע, אני לא זוכר אפילו מאיפה, בפרופיל שונה, היום שאתה משווה ביניהם, אז אני מבין מה אתה אומר, אבל בדיעבד הם הגיעו מרזומה שונה.
0: יאללה, תסיים, תוכמן.
3: אני יכול להגיד לכם שלגבי קמרה, הוא היה בשיחות עם הפועל באר שבע, שיחות ממש, אתה יודע, לתוך הלילה עם רן קוז'וך, אני מדבר איתך לפני שנה, ואז מכבי תל אביב נכנסה לתמונה והכפילה לו את השכר, כי הוא היה אמור להרוויח 300-350 בהפועל באר שבע. לעומת זאת, קנגואה, שגם ציין באחד הרעיונות שלו שמכבי תל אביב לא רצתה אותו, קנגואה שהוצא למכבי תל אביב, הוצא לה ב-500-600 אלף יורו, ובסוף הלך להפועל באר שבע והרוויח 300.
0: כן.
3: אז אתה יודע, יש הרבה פעמים שלמכבי תל אביב רוצים פי שניים מאשר לקבוצות אחרות.
0: יפה. יניב תוכמן, וואלה ספורט, תודה.
3: תודה, ערב טוב.
0: ניפגש שבוע הבא, ועכשיו לסיפור אחר, קשור לכדורגל, אבל ממש לא כדורגל. ערב טוב לליאם טלקר, אוהד הפועל פתח תקווה.
5: ערב טוב, ליאם טלקר אזולאי.
0: ליאם טלקר אזולאי, הנה אני מוסיף. קודם כל, החדשות הם ששוחררת מבית החולים לפני לא הרבה זמן, נכון?
5: כן, אני בעצם שוחררתי לפנות בוקר, אחרי שבדקו באמת שחוץ מקרק, אתה יודע, חבלת ראש וצפרים, אני לא זקוק לעוד סיוע רפואי.
0: אז בואו נספר למאזינים, אתה אוהד הפועל פתח תקווה, שבמחצית המשחק הוא קטע על ידי סדרנים באיצטדיון המושבה, שאחד מהם לקח מוט ברזל והיכה בראשך, מזל גדול שיצאת מזה כמו שאתה. רק תסביר לנו, איך הגעתם למעמד הזה, שראינו שלושה סדרנים שם מכים מכות, מה היה שם למטה?
5: אז כמוני כמוכם אני לא באמת יודע איך זה התפתח ואיך זה הגיע למצב כזה. אני ישבתי ביציאה וישנתי סיגריה והייתי בטלפון, ופתאום ששמעתי את כל ההמולה הייתי בטוח שפשוט המחצית השנייה מתחילה והשחקנים עולים, וככה פתאום אני קולד את כל הבלגן הזה, ואיפשהו בתת מודע אני נזכרתי שיש ילד שאני נורא נורא אוהב שתמיד עומד על הגדר ומחכה לשחקנים ואומר להם שלום וכיפים וזה, וככה המחשבה הראשונה שלי הייתה קודם כל לגשת אליו ולהרחיק אותו קצת, ובגלל שהיה דוחק בין המון המון אנשים, אז ככה באמת הגעתי ממש ממש למטה, והסתכלתי בעצם לראות מה קורה שם, פתאום ראיתי שהסדרנים, ראיתי שהעודים מדברים עם הסדרנים, ופתאום הסדרנים מתחילים להרים ידיים, ולא היה אף אחד שפריד, אף אחד שניסה בעצם לעצור את הסדרנים, הם רק הלכו והסבירו ותקפו בעצם, ופתאום נתתי את עצמי שאחד הסדרנים מחזיק אותי, כאילו תוך כדי שהוא מרביץ לאוהדים אחרים, הוא מחזיק אותי בחולצה והוא לא מרפא את האחיזה, ופתאום קיבלתי ממנו איזה גרוף או משהו כזה, וניסיתי כדי להגן על עצמי ונפלתי איתו ביחד. אחד הסדרנים שבר עליי כיסא מאחורי הגב וברח, והסדרן אחר ראה אותי, ראה את המפתח, מחזיק אותי איתו ביחד, ופשוט אני לא ידעתי בכל אופן עד שהייתי מפונה באמבולנס ונחשפתי כמוכם הסרטון הזה, אני פשוט פתאום מגלה שהוא דפק לי את הלום בשתי ידיים עם תנופה מאוד חזקה לתוך הראש. בהתחלה הייתי בטוח שמדובר בגרוף או נגיעה של אחד האוהדים או משהו כזה, ואחרי כמה שניות אני פתאום הרגשתי כמו יזע, כמו הזעה. אני שולח יד אחורה ופתאום אני רואה שכולי מלא דם.
0: וואו, תגיד, ומה עשו בבית חולים? מה זה, תפרים? מה היה שם? המזל הוא שכנראה זה לא הייתה מכה חזקה, אלוהים ישמור.
5: המכה הייתה מאוד חזקה, הוא ממש פתח לי את הראש כאילו, ויש לי פצע די לאורך כל נעל העורף, עד אמצע הראש, אבל ברוך השם שיצאתי מזה יחסית בשלום. אני יכול לשתף אותך ולהגיד שהרופא שניתח אותי, שבעצם היה אחרי לעשות לי את התפרים, והכל אמר לי, שמהניסיון שלו, אם הייתי פיזית קטנצ'יק יותר, נקרא לזה ככה, או שהחבלה הייתה 3 סנטימטרים למעלה, ימינה או הצידה, יכול להיות שהוא היה גורם לי לנזק מאוד רציני לטווח הארוך, או אפילו גומר לי את החיים באותו רגע.
4: יודעים?
5: מה שהכי תיאר אותי זה לראות שהוא ידע בדיוק מה הוא עושה, והוא אפילו לא התחרט, הוא פשוט השליך את המוט על הרצפה באותו רגע וברח מהאצטדיון.
4: ויודעים מי זה? יודעים מי
0: הוא
4: זה?
0: נעצר,
4: נעצר.
0: נעצר. המשטרה הודיעה לנו שהוא נעצר. תגיד,
5: נכון.
0: ליאם, מישהו מחברת ההבטחה מהפועל פתח תקווה יצר איתך קשר?
5: אני יכול להגיד לכם שהפועל פתח תקווה בקשר איתי מאתמול, עוד מהשניות עצמן של האירוע, נציגים של המועדון, של הוועד ושל עמותת הוועדים, ניגשו אליי ובעצם עזרו לי. לגבי חברת השמירה והאבטחה, אף אחד לא פנה אליי, אני לא קיבלתי...
0: אף אחד מהנהלת האבטחה לא צלצל להתנצל?
5: לא שידוע לי, לא, לא על האבטחה.
0: לא, רק אתה יודע.
1: אגב, אתה מתכוון לתבוע אותם?
5: חד משמעית, כן. אני מתכוון לטפל בזה בצורה הכי חמורה שאפשר להיות. אני כן יכול להוסיף שיש לי המון תמיכה, ואני לא ארחיב, ואני באמת, אני חושב שאירוע כזה, וזה לא משנה בין אם אני... אני הפעם נפגעתי בסיטואציה, מישהו אחר בסוף מצופה מכל אוהד שמגיע למשחק כדורגל שהוא יצא כמו שהוא בא אליו. אנחנו, יש לנו הורים ויש לנו משפחות, מה שלי הייתה אתמול במהלך תאימות שהיא גילתה את זה, זה הדבר שהכי הפריד, הכי הפחיד אותי כאילו לחשוב עליו. מה תהיה התגובה של אמא שלי שהיא תשמע שמאבטח נתן לום בראש לבן שלה.
0: וואו, והייתה צריכה לבוא בטח לבלינסון לראות אותך.
5: כן, זה היה מאוד לא פשוט, אני יושב שם ושוטר מתשאל אותי ואני מגיש תלונה, פתאום יש אמא שלי נכנסת ומה שאתה יכול לתאר לעצמך, הדמעות לא מפסיקות לרדת.
1: וליאם, ברמה אובייקטיבית, הסתכלת על זה גם מלמעלה וגם שירדת, היו אוהדים של הפועל פתח תקווה שגם עשו טעות באירוע הזה?
5: לא, אני לא מסכים.
1: אני לא אומר, אני שואל אותך, אני לא, אתה היית מקרוב באירוע.
5: בסוף אנחנו לא בעלי המקצוע, אנחנו באים לראות כדורגל וליהנות. אני יודע, אני ככה שמעתי הרבה אנשים שממקור ראשון באו ואמרו לי שאותו מאבטח שהתחיל את כל הסערה הזאת הוא פשוט לקח על עצמו יוזמה, וזה להוריד בעצם את איש הגדר מהגדר שיש לו אישור מהמועדון ומוסדר לחלוטין, וזה קורה כל שבוע, ויש להם בעצם לאותם ארגון יש להם את כל האישורים ובעצם להפעיל את הפודיום. הוא פשוט החליט שזה לא מוצא חן בעיניו באותו רגע, והתחיל להתגרות באוהדים ולעשות פרובוקציה, וכל הסדרנים באו לגבות אותו ולהתערב. הרי בסוף אתם אנשי הבטחה, אתם אנשי סדר. אם קורה סיטואציה כזאת וקורות, אנחנו רואים הרבה בחדשות וגם בעונה הקודמת, בסוף אנחנו ישראלים ואנחנו, יש בינינו אנשים חמי מזג, ואין בעיה שצריך לטפל באירועים ובמקרים שהם לא יכולים לקרות במשחק כדורגל, אבל לכל צורת טיפול אמורה להיות דרך, ואם כחברת הבטחה הנהלים האלה לא עוברים עד הבורג האחרון במערכת שהוא בעצם בשטח, ואותו בורג מחליט לקחת לום או כיסא ופשוט לחבוט באוהדים במקום לטפל באירוע בצורה מאורגנת כמו שמצופה מחברת הבטחה, אז כל זה לא שווה בעיניי.
0: קודם כל נגיד שגם הפועל פתח תקווה, גם מנהלת הליגות לכדורגל, גם ההתאחדות לכדורגל, כולם גינו, ראינו את הגינויים הזה.
5: נכון.
0: אבל אני אומר...
5: כולם גינו ויצרו קשר.
0: יצרו קשר מצוין. אני רק אומר, אני לא אומר כל חברת ההבטחה לא צריך להעסיק אותה יותר, בטח בשיחה הבאה אתם תשמעו איך בוחרים פה את הסדרנים למגרשים.
5: חברת ההבטחה צריכה לעשות חושבים עם עצמה ולחדד נהלים ולעשות בדק בית, ולא ייתכן ש כל בן אדם שרוצה לעבוד ולא משנה מי הוא, או עבר הפלילי שלו, או מאיפה הוא בארץ, בן אדם שבסוף נותנים לו להיות בעבודה כל כך רגישה עם קהל ועם אנשים, והוא צריך לתת שירות, נותן שירות מבחינתי, אמור...
0: לא, ליאם, אתה לא נוגע, אתה לא נוגע בנקודה, הרי מה זה סדרן? זה מהמילה סדר. הוא אמור היה, אם היה מכות בינך לבין אוהד של קבוצה אחרת, הוא היה אמור זה של להפריד. אבל לא הוא זה שיקח תמות וייקט. שמוע, לאן הגענו? גילי, אני ראיתי המון מכות בכדורגל.
4: סדרן? הסרטון שמצלמים מלמעלה...
0: זה הסרטון.
4: יש את הסרטון של נטו של המכה של ליאם קיבל, אבל יש סרטון מלמעלה, זה ממש מקווץ לראות את זה, אתה יודע, כמו ריב בין ארסים בקאנטרי, שכולם קופצים על כולם וכיסאות באוויר, זה ממש, אתה יודע, זה עושה שירות רע לכדורגל הישראלי, אנשים רוצים לבוא לכדורגל, לאצטדיון המושבה, אצטדיון יפה, ליהנות מכדורגל, חוויה, ובסוף מה שראינו שם זה מזעזע, וצריך לטפל בכל מי שהיה מעורב בדבר הזה.
1: אתה יודע, גיל, יותר מהכאב הפיזי של ים, אני מנסה לחשוב, אם הייתי בן משפחה שלו ואתה רואה את, אתה יודע, אתה רואה את הבן שלך סופג דבר כזה. אגב, ליאם, מתי אתה ראית את הוידאו פעם ראשונה?
5: אני ראיתי קודם כל הגיע לידיים שלי, דרך אח שלי שליווה אותי באמבולנס ועזר לי. הוא מראה לי את הסרטון הזה תוך כדי שאני מקבל עזרה ראשונית, ואני אומר לו, וואו, סוער, מסכן, מי זה הבן אדם הזה?
0: לא מאמין לך.
5: אני אפילו לא מעכל, חברים, אני אפילו לא מבין את הסיטואציה.
0: לא
5: יודע שהראש שלי נכבד והכל, אבל קשה לראות מחזה כזה מול העיניים. אתה רואה בן אדם שפשוט מרים בשתי ידיים מוד ברזל, ובכוונה תחילה דופק לך אותו בתוך הראש ומתיח אותו, ורגע לאחר מכן פשוט משליך אותו על הרצפה ופותח בריצה.
0: אני יכול להגיד לכם שמה שהכי מוזר לי, האצטדיון בפתח תקווה אתמול, אוהדי הפועל פתח תקווה ואוהדי נתניה מופרדים, גביע הטוטו, זה לא תגיד היום הקוד בין אוהדים, לא, פועל פתח תקווה יושבים פה, נתניה יושבים פה, ובתוך המקום הזה שצריך להיות הכי ש... אתה יודע מה, אם אוהדי הפועל פתח תקווה יושבים במשחק גביע הטוטו נגד נתניה, לא צריך להיות גם סדרנים. לא נראה לי שמישהו רוצה לעשות איזה התפרעות ולהיכנס למגרש.
1: יש חוקים שאתה חייב שזה, יש חוקים שאתה חייב, אבל נגיד לך, ליאם, יצא לנו, אנחנו לא, אנחנו מהכדורגל, יצא לנו לראות אימותים בין מאבטחים לקהלים, ראינו, אבל דבר כזה שבן אדם לוקח, שמאבטח לוקח מות, זה משהו שלא יכול לקרות. יכול להיות דחיפות, גם יכול להיות מכות. להרים במכוון את המות ולתת לראש, זה משהו שלא יכול לקרות.
0: כן.
1: כי זה יכול היה להסתיים הרבה יותר גרוע, יכול להיות שלא היית איתנו פה היום.
0: תגיד לנו כמה מילים לסיום, ליאם.
5: רציתי להגיד לכם, קודם כל אני מסור לכל האוהדים שתמכו, ולכל אוהדי הקבוצות בארץ, כל מי שיצר קשר ותמך ומועדון וממנהלת הליגה, תודה רבה, ואני אוהב אתכם, ותודה רבה על כל החיזוקים. ונקווה לדברים, לימים טובים יותר, ושמקרים כאלה לא יקרו. אף אמא לא צריכה לראות הבן שלה במצב כזה וחוסר אונים.
0: מסכים איתך ב-100%. ליאם טלקר, אזולאי, קודם כל תהיה בריא, שהכל יעבור בשלום, ונראה אותך במגרשים. הכל בסדר, אנחנו רועדי כדורגל ונגיע למגרשים.
5: מקווה, תודה.
0: תודה, ליאם טלקר, אזולאי, תודה. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על שחקן שעשה לנו פה את הימים האחרונים. תשמע, מחמאות מכאן מודד עד הודעה חדשה, בלי לראות אותו, וכמובן, הוואסו, נכון?
1: הוואסו, כן.
0: הוואסו. הווסו, הווסו. ואנחנו רוצים לדבר עם סוכנו, סטף חכמון, אהלן, ערב טוב.
6: אהלן חברים, מה נשמע?
0: תשמע, אני בדיוק עושה וי על השם שלך, סטף חכמון, אתה יודע כמה וי עשיתי עליך על שחקנים שאתה קשור אליהם? באמת, אני חייב לומר לך סתם, כל אחד יותר תותח מהשני, אז בואו נדבר קודם על הווסו. מה הסיפור שלו?
6: שיט רב תודות.
0: אין בעד מה, מה שמגיע מגיע. אבל בא הסיפור שלו, בוא נתחיל עם הסיפור, אנחנו מכירים את זה, שלפעמים קבוצה ברגע האחרון מתחרטת, היא תמציא שיש לו בעיה רפואית. ספר לנו קודם על הדיווחים שהגיעו מחול, על זה שהווסון נכשל בבדיקות שלו בחול.
6: כן, תראו, אז קודם כל, כפי שאמרת, פרימו, יש לך לא מעט ניסיון בענף הזה, ואתה יודע שהרבה פעמים קבוצות, בשנייה האחרונה, מסיבות כאלו ואחרות, רוצות לצגת מאיזושהי עסקה, בטח שמדובר בעסקאות כל כך גדולות, אז תמיד הכי קל להגיד, יש איזה משהו רפואי. במקרה הספציפי של העסקה הזו, אנחנו ידענו את הכל מראש, אנחנו ידענו בדיוק מה קרה, אנחנו, כמובן, גיא פרימור וכל הצוות של הפועל תל אביב, הכל היה להם על השולחן, הם ידעו בדיוק לפני שהגענו, כמובן, לבלגרד, לפני שהתקדמנו בעסקה, הם דרשו בשלומו של הבחור וקיבלו לידיהם את כל התוצאות של כל הבדיקות, ובנוסף הביאו גם, עשו כמובן MRI נוספים, והגיעו גם לרופא, הפרופסור של נבחרת טרביה, שליווה את התהליך, ובנוסף את כל הממצאים של ה-MRI העבירו גם לפה, לארץ הקודש, לבדוק את כל הדברים.
0: וכל הרופאים, ללא יוצא מן הכלל, אמרו...
6: כל הרופאים ללא יוצא מן הכלל נתנו אור ירוק, שאין מניעה להחתים את השחקן.
1: סתיו, אתה הצגת אותו גם בתקופה שהיה את המסע ומתן עם פלזן, שאתה יודע בדיוק מה היה שם?
6: לא.
1: אוקיי, אבל מה הבנת שהיה שם איתם?
6: אני לא יודע בדיוק, כלומר, אני יודע מה היה שם, אבל אני לא יכול לומר לך עכשיו פרטים, את פרטי העסקה המדויקים שהיו שם. אני יודע לומר לך, גם מהבדיקות שערכנו מול הכוכב האדום, גם באמצעות הקשרים שלי, ביררתי קצת בצ'כיה, וכמובן גם ממשפחתו של השחקן, הם לא הבינו. הם באמת לא הבינו מה קרה שם. פשוט אמרו להם פתאום שהוא לא עבר בדיקות רפואיות.
0: טוב, עברנו את זה, סתיו. בוא נדבר על השחקן.
4: כן, בוא נדבר מקצועית.
6: זה יותר מעניין.
4: תמיד יותר מעניין. רק לפני חצי שנה הכוכב האדום קנו אותו ממועדון בשם רדניק, נכון? שהוא עשה שם תקופה יפה. כוכב האדום השקיעו עליו גם סכום דומה של מעל 2 מיליון יורו לדעתי, והוא משחק חצי עונה בכוכב האדום, כובש 2 שערי ליגה, אבל הם מחליטים עכשיו למכור אותו, אז מה לא התחבר לו שם בחצי עונה הזאת?
6: אני חושב שהכוכב האדום, ההתנהלות המקצועית שלה היא... זה מאוד מאפיין אותם, השינויים התקופים הללו בשחקנים. אתה יכול לבדוק את הסגל שלהם ולראות שיש להם 2-3 שחקנים בפרופיל מאוד מאוד גבוה בעמדה הזו.
4: גם עם מילסון ראינו משהו דומה.
6: וגם עם מילסון היה בדיוק אותו דבר, נכון. אתה רואה שכבר עכשיו מתחיל רחש בחש גם סביב לואיזו. וזה המועדון. שמע, זה מועדון ענק, אבל על כל המורכבויות שבלהיות מועדון ענק וסופר מתוקשר, וגם כן, מאוד עשיר. זה מה שמצביעים שם, קונים.
0: הוא מועדון בעייתי.
1: שמע, זה
0: מועדון... אני אגיד לך עד כמה הוא בעייתי, שאם הוא מודח בשבוע הבא נגד הפועל באר שבע עוד לפני פתיחת העונה, הוא מפוטר באותו ערב.
1: אגב, זה מועדון שכל חלון, כל חלון מציע למחירה שחקן שהוא קנה ב-4-5 מיליון יורו, בחצי שנה או בשנה האחרונה.
0: אני רוצה לשאול אותך רגע, סתיו, איזה סגנון אנחנו מקבלים? אתה מייצג את טאבי, עשית פה גם כן עם טאבי, היה לנו פה סיפור גדול, יצא ישר מהפועל פתח תקווה לסנדרלנד, לא כל אחד יוצא לפרמייר ליג, זה אותו סגנון קיצוני ימני עם רגל שמאל זריז?
6: לבחור הייתה הצעה כבר מאנגליה, הייתה לו התעניינות קונקרטית מסוונזי סיטי, משום הזה לא הבשיל ואיכשהו מצא את עצמו בכוכב האדום בלגרד, וכן, אני בהחלט חושב שהוא שחקן שעם הכוונה נכונה ועבודה נכונה ועם החום ואהבה שהוא יקבל בהפועל תל אביב, הוא חד משמעית יכול להגיע לשם.
4: אבל השאלה המרכזית היא, ופרימו נגע בעניין התפקוד, הכוכב הכי גדול של הפועל תל אביב זה סתיו טוריאל שמשחק על אותה משבצת, וזה היה דיון די דומה גם שלואיזו הגיע ושיחק באותה משבצת, ואז את לואיזו ניסו בעשר במרכז, הוא שיחק גם קצת בשמאל.
6: אני לא רוצה להיכנס כל כך לדברים האלו המקצועיים, כי בסוף זה אלו באמת שאלות שצריך לשאול את אליניב, אבל אני יכול לומר לכם שאליניב הרבה בזכותו, קודם כל אובוסו הגיע, באמת הרבה בזכותו, הם עשו שיחת זום שבא אליניב באמת שכנע אותו, כי היו לו הצעות מאוד גבוהות ממקומות אחרים, והוא הגיע, כי אליניב הראה לו בדיוק מה הוא צריך לעשות, איך הוא צריך לעשות, הוא ממש פרס את כל משנתו, את כל השיטה שלו, את כל פילוסופיית המשחק שלו, איפה הוא רואה אותו, מה הוא חושב שהוא צריך לשפר, ואתם יודעים, בסוף אליניב יודע מה הוא עושה.
0: אתה יודע מה אתה מזכיר לי?
6: יכול לעזור לו.
0: אתה יודע מה אתה מזכיר לי? הייתה לנו שיחה בדיוק על דניאל דאפה, שהוא בא ילד בן 17 מנתניה, שאליניב אמר לו את אותם מילים.
6: אליניב, ואני חושב שהוא עמד בזה.
4: נכון, דאפה קיבל אינספור הזדמנויות.
0: לא, אבל
6: כאילו יש... ואני אומר לכם שדאפה עוד יקבל אינספור הזדמנויות, כאילו הפועל תל אביב רואה את השיפור שדניאל עושה יום-יום. אני ניהלתי שיחה ארוכה על זה היום בערוץ אחר, על דרך הפעולה של הפועל תל אביב, על כל האסטרטגיה של המועדון, שזה... זה משהו די שונה בנוף הישראלי.
1: גם עם שנד, סתיו, גם עם שנד. אני לא רואה אותו ממשיך בקבוצה גדולה אחרי העונה שהייתה לו, ובהפועל תל אביב כן המשיכו, יש סבלנות.
6: יש ביקורות תמיד, אתה יודע, בהתחלה התחילו עם פלקאו, גם אצלכם אגב, אמרו כן טוב, לא טוב, לא ברמה, ובסוף היום אני חושב שאין חולק על זה שהוא מהקשרים המובילים בארץ, וצריך סבלנות, חבר'ה, בועטנג, מה עשו לבועטנג? באמת.
0: אבל ברדה, ברדה כל הזמן אמר לי, בוא, אתן חלוץ גדול.
6: ברדה כל הזמן אמר, חלוץ מצוין, נכון? כל הזמן. הוא נותן לו והוא מאמין בו. ואותו דבר עם דניאל.
4: אני עדיין לא מתלהב מבואטן.
0: אבל המאמן שלו אוהב אותו, זה הכי חשוב.
1: אני רק אגיד לך, הפועל תל אביב שהסתכלו על הווסו, עד שהם לא הבינו שהוא יכול לשחק גם בעשר ולהיות ורסטילי בעוד תפקידים, לא נכנסו לעסקה הזאת, הם עשו עבודה לפני זה, זה לא שהם אמרו, אוקיי, כמו שנה שעברה, שאוקיי, לואיזו יהיה בימין, ואם סתיו טוריה לא ישחק, אז יש לנו את לואיזו. זה היה, לואיזו היה לו יותר קל להביא אותו, כי הוא שחקן יותר בשל מאווסו, אבל
6: אווסו
1: יותר מוכשר לדעתי, הם צריכים סבלנות.
0: אין לו לדבר על הפועל.
6: הפועל תל אביב עובדת בשיטה באמת מבוססת דאטה, אני יודע שגילי, היו לי כמה שיחות איתו על זה בעבר, עוד כשהוא היה בתפקידים מקצועיים. הם מאוד מאמינים בזה, הם הולכים עם זה, אגב, כמו המון המון מועדונים באירופה היום.
4: אפשר להתרשם, סתיו, שהפועל תל אביב יודעים מה הם עושים, אנשים רציניים, גם ברדה, גם גיא פרימור, כל המערכת שם אנשים מאוד רציניים, על זה אין ויכוח, והם לקחו את המועדון הזה צעד קדימה, אבל נגענו בשן דה סילבה, שבאמת עונה שעברה ככה, אמרו שהוא באימונים מאוד מאוד מרשים, ובמשחקים הוא מתקשה להביא את זה לידי ביטוי, אבל פתאום העונה הוא מקבל את הקרדיט.
6: אם תיזכר, בתחילת העונה שעברה היה לו קצת חוסר מזל, כי קודם כל הוא הגיע מאוחר, וכשהוא הגיע פתאום הייתה לו איזה פציעה של איזה חודשיים.
4: וקיבל אדום במשחק בכורה, לא?
1: וקיבל אדום במשחק בכורה, נכון. קרוב לשלושה וחצי חודשים בחוץ.
6: עבר תפס אותו על איזה משהו כזה, אתה יודע, חצי גבולי, והיה לו המון חוסר מזל, אבל בחצי השני של העונה, שהוא חזר מהפציעה, הוא עשה שיקום מצוין, והוא חזר מצוין, והוא סיים את העונה טוב מאוד, ואני חושב שהוא גם התחיל את העונה טוב מאוד, ואני מקווה שהוא יוכיח את עצמו. בסוף, חבר'ה, זה, כל השאלות המקצועיות זה באמת, באמת
0: שאלות. אנחנו רוצים לראות על המגרש, אבל אני חייב לשאול אותך משהו על הווסו, ולצרף אתכם את אופיר וגילי. אתם יודעים, לא מעט שחקנים שמגיעים לישראל, שימו לב, אני לא סתם אומר, אולי סתיו יתחבר למה שאני אומר, תמיד יוסיפו, לא תמיד, ברוב המקרים, גם מכבי תל אביב רצתה. בשביל לרומם את השחקן, אומרים שכאילו רוצים להכניס פה יריבות, גם מכבי תל אביב רצתה אותו, כאילו הקבוצה שלקחה אותו הקדימה את מכבי. תענה לי בכן ולא, האם מכבי תל אביב רצתה את הווסו?
6: אני א' לא עוסק ברכילות.
0: לא רכילות! אם מכבי תל אביב רוצה את הווסו, זה רכילות?
6: אז אני אומר, אני לא מכיר שמכבי תל אביב עשתה פנייה רשמית כלשהי ל... לכוכב האדום.
4: זה מזכיר לי,
6: אני לא מכיר דבר.
4: זה מזכיר לי שברק בחר חזר מהכוכב האדום, ומכבי חיפה לא היו סגורים, להחזיר, לא להחזירים, להמשיך עם אסאי וזה, אז...
6: ואז פרסמו, נכון, אני זוכר.
4: ואז פרסמו שמכבי תל אביב אולי הולכת עליו.
0: כל דבר שאתה כותב מכבי תל אביב מעלה את הסיפור.
1: יש את הכותב, השחקן שסירב לאלה, למפול תל אביב יגיע למכבי חיפה.
6: אני רק אתן לכם טיפ, לפני הפרסום הראשון שנעשה בתקשורת בארץ, חלפו שבועיים מאז הפנייה הראשונה של הפועל תל אביב, והעסקה כבר בין המועדונים הייתה סגורה.
4: אוקיי, תגיד לי, אתה גם מטפל בוונטורה, נכון?
6: אמת.
4: הוא ימשיך העונה בהפועל באר שבע?
6: ככל שאני מבין כרגע, כן? לוקס מאוד מאוד מאוד אוהב את הפועל באר שבע.
0: יש לו סיכוי מצוין להיות בליגת אלופות, לא מפספסים את זה.
6: אני מאמין בזה באמת, אני חושב שהם קבוצה, לפני הכל הם פשוט קבוצה. משהו שבמשחק הראשון היה ניכר שהכוכב האדום פחות.
4: וזה בסדר מבחינתו, זאת אומרת, אתה יודע, הוא וקנגו תמיד היו צמד, ושניהם מבחינת רמה מתאימים לרמות היותר גבוהות, ובסוף קנגו הולך, האם זה ממרמר אותו, האם הוא מבחינתו נשאר?
6: אני לא יודע אם זו דוגמה טובה, אבל גם אני עוקב אחרי הכדורגל הישראלי המון שנים, ואתה, גם אתה ואיתי הייתם, איתי שכטר כמובן, הייתם צמד, ובמקרה גם יצא שיצאתם ביחד, אבל אתה יודע, אי אפשר לקשור אחד בשני, בסוף...
4: לא, אני מדבר על התחושות שלו, אני מדבר על התחושות.
0: זה הגיוני. הגיוני שהתחושה שלו תהיה מבואסת שקנגו יצא.
6: לא, אני אומר לכם משהו באמת בשיא הכנות. לוקס מאוד אוהב את הפועל באר שבע, לוקס מאוד מאוד מעריך את מה שעשתה אלונה ברקת בשביל להשאיר אותו בפועל באר שבע, זה ממש לא היה מובן מאליו. היא נלחמה במועדונים גדולים ובהצעות גדולות, והיא השאירה אותו ו... היא אמרה לו, תישאר פה ותעשה איתנו אליפות, ועכשיו היא אומרת לו, תישאר פה ובוא נעשה צ'מפיונס ליג, ובינתיים אני חושב שזה ציווי טוב, ואני באמת ובתמים מקווה שהוא יעשה את זה.
1: אבל סתיו, אתה יודע, הוא לא ילד, בסוף הוא רוצה, הוא מסיים קריירה, זה הקטע הכלכלי מאוד משמעותי, ואני בטוח, אנחנו יודעים מה משלמים בארץ, ושחקן כמו יכול לקבל הרבה יותר מעבר לים.
6: אלונה עשתה מאמצים, אני אגיד את זה שוב, אלונה עשתה מאמצים אדירים כדי להשאיר את לוקס ונטורה עוד בעונה הקודמת, אלונה מוכנה לעשות מאמצים אדירים כדי להשאיר את לוקאס ונטורה. עדיין רן מאוד מאוד אוהב אותו, לוקאס מאוד מחובר לרן ברמה האישית, ואני מאמין שזה יהיה בסדר.
0: תגיד, אני רוצה לסיים איתך על משהו שלא הסתדר, נאוקאצ'ו שמו?
6: אמת.
0: קיצוני ימני שמאוד מאוד החזיקו ממנו במכבי נתניה, למה הוא לא בנתניה בסוף?
6: האמת היא, הסיבה היא קצת מעצבנת, אבל אנחנו היינו, הייתה למעשה סגירה בין מכבי נתניה לבין המועדון באנגליה, וגם בין מכבי נתניה לשחקן. ממש בשנייה האחרונה השחקן קיבל הצעה, אפילו לא עניין כלכלי זה היה, זה היה הצעה מסבך, שאם הם ינצחו ובאר שבע ינצחו, אז הם אמורים לפגוש אותם בפלייאוף ליגת האלופות, שהבטיחה בתים באירופה,
0: אז הוא העדיף אירופה.
6: ואמר לי שהוא פשוט מעדיף לשחק בבתים באירופה.
0: הגיוני, הגיוני מאוד.
6: זאת הייתה החלטה מקצועית.
0: אז אם הפועל באר שבע עולה, נראה אותו נגד באר שבע בסיבוב הבא.
6: אם הם יעברו גם.
0: אם הם יעברו גם, כן. חייב לראות אותו. יופי, סתיו חכמון. תשמע, אתה סוכן על מבחינתי. תודה רבה לך.
6: אני משתדל, תודה חברים.
0: תודה. הזכרנו קודם את הסיפור של הילד, לא ילד, הבחור, ליאם טלקר אזולאי, שנפגע אתמול, ואנחנו רוצים לשוחח עם אופיר בן חיים, שהוא מנהל אירועי משחקי כדורגל כל שבוע במגרשים, על הנושא הזה של האבטחה והסדרנים. שלום אופיר.
7: ערב טוב.
0: תגיד אופיר, יש בעיה ללקט סדרנים לאירועי כדורגל?
7: אז משמעי.
0: מה זה אומר? זאת אומרת, מה, לפני משחק כדורגל צריך איקס מספרים, אגב, אני מזכיר לכם שפעם לא היה משחק כדורגל שבוטל פעם ראשונה בליגת העל, שסכנין לא הצליחה להביא למושבה סדרנים ומאבטחים. מה זה אומר מבחינתך? איך אתה עושה את זה שיגיעו סדרנים ומאבטחים, אבל עם תעודות? לא אחד שאתה מלביש עליו חולצה כתומה.
7: יש בעיה אקוטית בנושא ההבטחה, בנושא סדרנים שנושאים תעודות סדרני ספורט. יש כמות מסוימת, כמות לדעתי מוגבלת, אני לא יודע לקרוא לך במספר, אבל זה לדעתי משהו בין 700 ל-800, ותקח בחשבון שלדוגמה, מכבי תל אביב משחקים בבית, ומכבי חיפה משחקים בבית, ומכבי נתניה משחקים בבית.
0: אוקיי, זה...
7: באותו יום צריך...
0: 60,000 צופים.
7: כן, באותו יום צריך בערך לפי פקודות הבטחה, משהו כמו בין 1,000 ל-1,200 תעודות.
1: אבל אופיר, למה הכמות מוגבלת?
0: רגע, אז מה עושים? במקרה כזה כמו שאמרת?
7: אז יש כל מיני הקלות של ב-VIP מותר לשים סדרנים בלי תעודות, או כל מיני כאלה. אבל יש בעיה אקוטית במדינת ישראל, ואני רוצה לקחת אותך בכלל לא לנושא הכדורגל. תדע לך שהיום כל, בוא נקרא להם הנוער הצעיר, נוער אצלי זה 22, כי אני כבר בוגר, אנשים מעדיפים לא לעבוד בעבודות הבטחה, אלא לעבוד בהייטק ולהרוויח 30, 40, 50 אלף שקל, או משהו בסגנון.
0: כן.
7: אז יש בריחה מהענף הזה.
0: רגע, אבל אני רוצה לשאול אותך בנושא הזה, היה יום אחד אירוע, עומר אדם, אייל גולן, ערן צור, במרחקים מאוד קרובים אחד לשני, איך לשם הביאו כל כך הרבה סדרנים?
7: אני יכול להגיד לך שאני עשיתי את בן צור בפתח תקווה.
0: נכון.
7: והיה לי באותו יום משהו כמו 200, רק אצלי היה 262 אם אני לא טועה.
0: נו, ואם אתה מוסיף את אייל גולן ועומר אדם, זה סיפור.
7: היה צריך באותו יום, כן, היה שלושה אירועים, בלומפילד, רמת גן ופתח תקווה.
0: נכון.
7: היה צריך באותו יום, לדעתי, מעל 1,000 איש. אבל לא כולם היו צריכים להיות עם תעודות.
0: הבנתי. תשמע, אני אומר לך, האירוע של אתמול רק מוכיח לנו, ואתה מבין בזה הרבה יותר טוב מאיתנו, שלא כל אחד יכול להיות סדרן. נראה לי אתמול הלבישו על מישהו חולצה כתומה, והאשכרה הבן אדם בא להרביץ לועד.
7: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אתה אל תלך לשם, כי אני מכיר במקרה, או שלא במקרה, את המנהל אירוע ספורט שהיה שם אתמול, אחלה בחור בעולם.
0: הוא אחלה בחור, אבל הסדרן שלו לא אחלה בחור.
7: רגע, אני לא יודע מי עבד שם, אני לא מעביר ביקורת, זה לא ענייני. אני אומר לך שיש בעיה אקוטית של לגייס סדרני ספורט, ולהכשיר אותם במדינת ישראל. אנחנו נתנו יש... בתור מנהלי אירוע ספורט, עשו לפני 4 או 5 שנים איזשהו, אני תקרא לזה תשעי.
0: לא יודע מה,
7: משרד המשפטים, משרד הספורט, אני במקרה אחד מהאנשים שהייתי ער לשיחה הזאת, ושותף לה, ואני העליתי איזשהו רעיון, אני לא זוכר אם זה אני, או היה מישהו עוד שותף איתי לנושא הזה, ואני יודע שהולכים לקדם אותו עכשיו. לא יכול להיות, לא יכול להיות בעולם שחייל משוחרר יכול לעבוד בעבודה מועדפת בתחנת דלק, ולא יכול לעבוד בתור עבודה מועדפת כמאבטח במשרד...
0: היום ארז חלפון, בהודעה שלו שהוא הוציא למשטרת ישראל, אמר, המאבטחים האלה במגרשי כדורגל צריכים להיות חיילים משוחררים בעבודה מועדפת.
7: אבל אני אמרתי זה לפני 5 שנים, אז מה?
0: אז לא עושים פה כלום. גילי, אתה יודע.
1: אבל זה לא רק...
0: פה ממציאים דברים, אבל לא עושים כלום.
1: אבל אופיר, זה לא חייב רק חיילים משוחררים. לפעמים צריך לשלם יותר כסף. שהמדינה... שוב, אם הוא נדבר על משרד הספורט, צריך להביא להשיג לזה תקצוב. פרימו, אתה חייב תקציב, ואולי תוכל לשלם לאנשים יותר, ואז הם כן יבואו.
0: כן. אופיר, בוא נהיה משפט סיום לשלך, איך אנחנו משפרים את זה?
7: תקשיב, אני לא נכנע, אתה העלית אותי, אני מנהל אירוע ספורט, אני לא בעל חברת הבטחה.
0: אני יודע, ברור. אבל איך משפרים את זה? אתה עובד, אני רואה אותך באצטדיונים שאני מגיע, אתה מאבטח, אתה לא נותן לסדרנים שלך לא לעזוז, לא ימינה ולא שמאלה, רק את העבודה שלהם. אני רוצה סדרנים שיהיו כמו המילה סדר, שיעשו סדר במגרש, ולא נגיע למצב שהיינו אתמול במושבה.
7: אז צריך לעשות איזשהו ישיבה משותפת בין כל הגורמים, ולהגיע להם להחלטות, שמי יכול לעבוד במגרשי ספורט, ומי לא. האירוע הנקודתי של אתמול, זה האירוע נקודתי.
0: נקודתי, אבל מישהו יכול היה למות.
7: רגע.
0: מישהו יכול היה למות.
7: אני לא מפתח את זה לשום מקום, אבל זה אירוע נקודתי שיש לו איזשהו עבר בשנה שעברה. זה אנשים לא יודעים. אז אל תיכנסו לזה.
0: טוב, אנחנו
7: אירוע נקודתי,
0: נחכה להחלטת המשטרה.
1: אופיר, אם היית
7: אני יכול... אני אומר לכם שכל המנהלי אירוע שעובדים היום במגרשי הספורט צועקים לשמיים, ובסוף עד שלא יקרה איזשהו חס וחלילה, חס ושלום אסון, אף אחד לא יתעורר. אני, בתור אופיר, לא יודע לפתור את הבעיה.
0: נכון, זה לא
7: תלוי. אני יודע לעמוד במה שמבטיח למשטרה בפקודות הערכות.
0: אני מקווה באמת שחלילה לא נדבר פעם על אסון. רון קופמן פה צועק ברדיו כבר 20 שנה, בסוף תהיה גופה. אז כל הזמן אני יורד עליו, אין גופה, אבל אתמול היינו קרובים. חס ושלום, חס וחלילה.
7: הוא צודק.
0: חס וחלילה. אוקיי, אופיר בן חיים, מנהל אירועים במגרשי כדורגל. תודה רבה לך, אופיר.
7: תודה לכם, ערב טוב.
0: דיווחי תנועה, פרסומות ונשוב.
8: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ועכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון 104.5. תנועה.
0: עומס תנועה בכביש מספר 4 ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות.
8: דיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ואופיר סער. התוכנית בחסות.
9: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
10: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
11: פירות אביב מגישים, קיווי סנגולד, מתוק עסיסי ומלא בערכים תזונתיים.
12: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
13: 103 FM.
14: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
15: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
16: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים. חייגו כוכבית 2455.
17: האקדמית רמת גן.
18: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
19: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
20: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר,
21: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
22: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
15: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
23: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. עם ספר חדש שכתב, אביגדור קהלני כבר לא צריך לשקול מילים, בראיון מיוחד. הקרב על ראשות הממשלה, סקר המנדטים של מעריב עם תמונת המצב של המרוץ. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בנייהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי תוכפלד, גאולה אבן צער, נתן זהבי, רון קופמן, ליאור דיין, מאיר עוזיאל, והכותבים הכי טובים בישראל. וגם, פסקל עם מתכונים טעימים שאסור לפספס מהמטבח ההודי. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
24: Let's pay, let's pay with Blender!
25: כמה עסקאות סגרתי החודש?
26: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
27: בקו נמכר יותר,
28: יותר,
27: יותר,
28: יותר
27: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
29: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
30: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
31: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
32: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
33: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
34: חול בחגים. רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
35: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום,
36: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
22: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
24: 103
37: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ואופיר סער.
0: גילי, דקה
1: עשירית. זה הסיפור, זה השכר, לא המחיר.
0: דקה עשירית, 1-0 לצסקה סופיה על מכבי תל אביב.
4: כן.
0: משודר המשחק בספורט אחת עכשיו, משחק שהחל ב-7, בדיוק לפני 10 דקות החל המשחק, ואנחנו ב-1-0 לצסקה סופיה.
4: כן, לא ראינו את המשחק, ראינו רק את הגול עכשיו, אז שער יפה, איחור שם בתגובה של ההגנה של מכבי תל אביב. רואים אותם עכשיו קצת מנסים להתחיל ליזום.
0: שמע, גם אתה רואה את היציע, בגלל העונש של מכבי תל אביב, את היציעים ריקים לגמרי, איך אפשר לשחק ככה כדורגל? בוא נראה עוד הזדמנות של צסקה, יו, כמעט 2-0, תוך שתי דקות.
4: ואתה יודע, דיברת, אנחנו מדברים הרבה על הקיץ של הקבוצות, איזה קבוצה הגיעה מוכנה ועבדה בקיץ, איזה קבוצה מנומנמת כמו מכבי תל אביב, אז כל עוד אתה מנצח, הכל רגוע. אבל אם מכבי תל אביב חלילה תעוף בשלב הזה, אז יתעורר כל התלונות להנהלה על הקיץ הלא טוב שעשו.
0: נראה לי אבל מי שהגיע מוכנה היא ביתר ירושלים, היא תעלה לשחק עוד שעה וחצי, ואנחנו רוצים לדבר על כך עם מאיה חסון, רדיו ירושלים. אהלן מאיה.
2: אהלן חברים.
0: אז כן, הקבוצה שלך מוכנה לאירופה, ראינו אותה קבוצה חזקה ביתר ירושלים, האם התחושה היא שאפשר גם להתקדם?
2: אתה יודע, אז תלוי את מי שואלים. אם אתה הולך ברחוב הביתרי, אז הניסיון העבר מחזיר אותנו לכל מיני פרסות שהמועדון הזה עבר באירופה, אבל אין ספק שהשינוי המקצועי שביתר ירושלים עברה בשנים האחרונות הוא באמת כל כך דרמטי, שאפילו כשפוגשים את אוסטריה וינה, ונכון שהיא נחלשה והיא לא האימפריה שהייתה קודם, אבל זאת קבוצה בכדורגל בליגה האוסטרית הבחירה, לא נמית מרכה ולא נזלזל לרגע. אז כן, יש אמונה שאפשר לעשות את זה, אבל אני חושבת שגם בביתר מדברים על זה, שמעתי שאופיר באולפן, אמרתי, למה אתם צריכים אותי עם אופיר באולפן?
1: אבל מה, עד שיש לי מנוחה קצת מביתר, אז אני צריך אותך, מה זה, למה צריך?
2: אופיר, בתור אחת שמסקרת ביתר 200 שנה, אתה יודע שביתר ירושלים אין אף פעם מנוחה? אף פעם.
1: נכון.
0: אבל אני אומר לשניכם,
1: לא, מנוחה רק בשידור, בזמן שאת מדברת, זה לקחתי.
0: אני אומר לשניכם, כי נגענו במכבי תל אביב, שנראה לנו לא באה מוכנה, עם חוסר מאוד גדול של שחקנים, ביתר באה כן מוכנה, ביתר טובה, נכון, אולי חסר לה פה אחד שם אחד, אבל כסגל, אלמוג כהן העמיד סגל טוב.
1: אז אני אגיד לך משהו, היום הייתה הגרלה של משחקי הפלייאוף, ושאם ביתר תעבור את אוסטריה וינה, היא תקבל את ברגה, זה קבוצה שכמעט אין סיכוי לעשות ליגות, לעבור אותה ולעשות ליגות, אבל בשביל ביתר ירושלים, גם להגיע, היא כל כך לא מצליחה באירופה לאורך השנים, שגם אם יעברו את אוסטריה ויעשו פלייאוף ויעופו, זה שדרוג. זה שדרוג, זה כבר חזרה למקומות שעוד מעט אתה עושה שלב ליגות. זה שיפור, זה להרוויח נקודות, ובשביל ביתר ירושלים אני אומר, גם אם היא עוברת את אוסטריה וינה ומודחת נגד ברגה, זה עונה אירופית לא רעה.
4: מאיה, נגעת בניהול של ביתר ירושלים, שבאמת אנחנו רואים בשנים האחרונות, ואם באמת משווים לשאר המועדונים, שאנחנו מדברים על קיץ מנומנם ולא הגיעו מוכנים, אז באמת דניאל וורקו כזה, כבר בפברואר מרץ ידעו שהוא עובר לביתר, כנל מוצ'ה מאשדוד, ואנסה שחתם, זאת אומרת באמת, הגיעו למשחקים עם סגל די סגור ומוכן, למי את מייחסת את ההצלחה הזאת? לברק אברמוב, לכפיר אדרי, לאלמוג כהן?
2: אני חושב שנגעת פה בשלושה גורמים שונים, שלושה אנשים שונים שבסוף זה כולם, אבל באמת, אתם יודעים, בעלים של קבוצת כדורגל אין להם הרבה רגעים של חסד. בכלל, כל מי שנמצא בקבוצת כדורגל. ואני חושבת שבאמת השפוע המרכזי מגיע פה לברק אברמוב, כי הוא, אני לא סיכרתי את בני יהודה כשהוא היה בעלים של בני יהודה, אבל אני לא יודעת כמה ההתנהלות שלו.
0: דווקא שם עם האוהדים היו בעיות, אבל הוא למד את זה. הוא למד עם לפמיליה, הוא בסדר.
2: אבל אני מדברת על היכולת של אברמוב, כן, להיות מעורב בהכל, אבל לא
4: להציל סמכויות.
2: גם וגם לא לדחוף את דעתו בכל מחיר. זאת אומרת, כן, יש לו את הקווים האדומים, ואנחנו מדברים על זה הרבה, דיברנו על זה בעיקר הרבה בהקשר של ירדן שוע כדוגמה, כן? אבל הוא יודע איך לנתב את הרצונות שלו אל מול הצוות המקצועי ואל מול הצוות הניהולי, שאני באמת חושבת שמה אני מכירה את ביתר ירושלים גם בתקופות הכי עשירות שלה עם ארקדי גיידמק, מה שקורה בביתר ירושלים מבחינה ניהולית ושיווקית בשלוש השנים האחרונות לא היה אף פעם, לא היה בהיסטוריה של ביתר ירושלים, וזה באמת מדהים, עוד יותר מדהים כשיודעים כמה מעט מאוד אנשים עושים את הדבר הזה, גורמים לדבר הזה לקרות, כי
0: המערכת, בין היתר גם 20 אלף מנויים, לפני פתיחת
1: העונה. אני מדברת על כמות הכוח אדם במועדון.
4: לא, אבל כמות המינויים זה בדיוק ההשתקפות של הצלחה ניהולית. בדיוק. כי ביתר אף פעם לא הייתה קהל של מינויים.
0: בדיוק.
1: גם מה שמה היא אומרת ש,
2: אתם יודעים, הייתה לי שיחה לפני, בקיץ שעבר, הייתה לי שיחה עם אחד מהספונסרים הוותיקים של ביתר, לשעבר, ספונסר שהמון שנים היה ספונסר במחיר X. ובאו ביתר ואמרו, אדוני, אנחנו מאוד שמחים ומערכים את זה שאתה איתנו, אבל המחיר עלה, כי יש לנו 20 ספונסרים בתור. והוא אמר, איך יכול להיות, ואיך יכול להיות, ואתה יודע, גם לקחת את זה למקום של להיפגע. אני הייתי איתם כל השנים וכן הלאה, שיש בזה גם משהו, אבל מצד שני, יש פה מערכת שמבינה את ההזדמנויות הכלכליות והאידיות שנמצאות בפתחה, וביתר יודעת למנף את זה. היום, אני זוכרת, אני יכולה להגיד לכם במאמר מוסגר שאצלי בבית, או אצל אבא שלי יותר נכון בבית, שבהיסטוריה שלו עוד היה איכשהו מעורב פה ושם בעניינים של ניהול ביתר, ישבו בבית

0: לטדי, ראיתם את ביתר ירושלים מצוינת עד לקראת סוף העונה שעברה, ואז היה הפספוס ובאר שבע זכתה באליפות. מה נתן לכם את הכוח, את התחושה שהשנה אפשר לעשות את זה? זאת אומרת, האוהדים לא לקחו את זה, אמרו, לא נורא, אנחנו נתקדם הלאה לעונה הזאת.
1: אני חושבת קודם כל שהעונה הזו התחילה בלי הציפייה הזו. זאת אומרת, זה נקלענו לסיטואציה, כן? זאת אומרת, ביתר התגלגלה עם השנה למקום שהיא לא תכננה להיות בו. היא לא שאפה להיות בו, והעודים שלה לא דמיינו אותו בכלל. אז זה פעם אחת. ופעם שנייה, אני חושבת שהרעב, תשמעו, אנחנו ותיקים כבר, כן? אבל הרבה מאוד אוהדים שהם כבר לא הילד שלי בן 11, אלא בחורים צעירים או נשים צעירות שלא ראו, לא ראו אליפות של ביתר.
2: יש קהל חדש, פרימו, זה קהל ש... מאיה,
1: שלא מכיר את התואר הזה, לא מבין מה זה בכלל.
2: הם לא, זה ממש קהל חדש. טדי לא היה עם 30,000, טדי היה בדרך כלל עם 7,000, 8,000. זה הקבועים. פתאום יש קהל חדש בטדי בשנתיים האחרונות, שנבנה בהדרגה, ובסוף כל האירוע הזה, הקהל הזה, זה קהל גם קהל של הצלחות. כל הקבוצות שמגדילות בתקופות טובות את הקהל, יש חלק מהקהל שאתה צריך לספק לו את ההצלחה הזאת. אבל הקיץ הזה לא התחיל משהו מבחינת ביתר, רוב הקהל כן רצה שברק יצחקי ימשיך, ושהוא לא ימשיך, אז הייתה איזושהי הרגשה שמשהו מתחיל להתפרק, למרות שלא בגלל אלמוג כהן, אלא בגלל שברק יצחקי לא ימשיך.
1: אני מסכימה עם זה, אופיר מדבר ואני חושבת, אני אתן לכם דוגמה למה שקרה לביתר ירושלים, שבעיניי זה הזכרת הפרימו את ה-20,000 אוהדים, 20,000 מנויים, לי יש מנוי עבור הבן שלי. יש אנשים, חברים, אנשים שאני מכירה, שמציעים לי לקנות ממני את המנוי ליציא המערבי בפי 2 ובפי 3 כסף.
0: ואת לא תתני.
1: בוודאי שלא.
0: בצודקת.
1: אבל זאת הסיטואציה.
2: עד הקיץ ביקשו ממני, עד 20 שנה האחרונות שאני מסקר, אנשים ביקשו ממני אם אני יכול לעזור עם כרטיסים. מעולם לא ביקשו ממני עזרה לקנות מנויים.
3: זה השינוי, ואגב, זה מה שהסטנדרט שהרגילו אותנו במכבי חיפה, שיש סטנד ביי לי לקנות מנוי, וגם במכבי תל אביב, וכבר בהפועל תל אביב זה גם קורה.
0: הפועל תל אביב בלתי אפשרי למצוא ל-4-5.
3: בתקופתי האצטדיונים היו חצי בגודל, עכשיו כל האצטדיונים 30,000 וממלאים אותם, שפו לכדורגל הישראלי.
0: רגע, תוך כדי שאנחנו מדברים, בואו ניתן את ההרכב של ביתר, אני אשמח שמה היה תיתן לדעת על זה.
3: רגע, טוב, תן את ההרכב אחרי
0: שאל אותה. אז גדרני עדיין לא בהרכב. סילבה בשער, אנטואי, קרבלי, גיל כהן, ירדן כהן, קישור, מוצ'ה, וורקו, אינו, בהתקפה אצילי שואה וייסמן. מה את אומרת? משהו חסר לך?
1: גדרני.
3: לא, אם אתה משווה את זה לשבוע שעבר נגד לארנקה, אז
0: שואה לא פתח.
3: שואה במקום קלו, זה השני יחיד. שואה במקום קלו.
2: אתה יודע מה מפריע לגילי בשלישייה הזאת? יכול להיות שלהיום זה יתאים, אבל לאורך זמן זה שלישייה בלי מהירות. זה אין, חסר לך שחקן אמיר, תמיד
1: עדיף,
2: תמיד רצו אנסה.
1: זו שלישייה שיש לה את הכישרון הכי גדול שיש לה כדורגל הישראל.
2: אני לא, שון וייסמן הוא גולר, אבל הוא לא הכי מוכשר.
0: שון וייסמן אוהב לרוץ.
2: אז אני אומר, השלישי עם שואה ואצילי, אנחנו מכירים את זה כבר מהשנים האחרונות בביתר, שהשלישי צריך להיות המפלצת הפיזית הזאת.
3: המהירות זה קלו או אנסה מן הסתם. אבל מה הציפיות העונה באמת, מלבד אירופה שדיברנו על המשוכה הקשה בפלייאופים יגיעו, מה המטרות בליגה, על מקום שני כבר לא חותמים.
1: אני מאוד אהבתי את התשובה של אלמוג כהן על זה. אני חושבת שזה מצביע על זה שאלמוג מבין היטב את רחשי הלב ואת הדופק של המועדון הזה. הוא אמר, אני אגיד איזה פעם אחת ובואו נשחרר את זה, אבל אנחנו הולכים לאליפות. כי הוא מבין
0: אני מאוד התרשמתי. זו הייתה פעם ראשונה שהוא נפגש עם עיתונאים, כי אלמוג כהן לא דברן. והוא אמר, חבר'ה, ביתר ירושלים, מה? כולם פה מבינים מי זאת ביתר ירושלים, לאן היא הולכת?
1: בדיוק. אנחנו לא עוד מועדון, אנחנו ביתר ירושלים, ואנחנו הולכים לאליפות. אז עצם זה שהוא אומר את זה, כמו שהוא אומר את זה, בלי לתת, אתה יודע, בדרך כלל אנחנו עיתונאים אוהבים, שנותנים לנו איזו שאלה שיש פתח לשאלת ההמשך. פה הוא נתן את התשובה, הוא נתן מה שאנחנו קוראים את הסינק, וזהו, אין פה לאן להרחיב וללכת ולהתפלפל.
0: כן, אופיר, בוא נסיים.
2: אתה יודע, אנחנו עוד נראה אם זה יצליח או לא, כל האירוע הזה של אלמוג, אבל הרמת הגברת עוצמות שלו בתחילת עונה, זה משהו מטורף. הם חזרו, גילי, הם חזרו...
0: אתה מדבר על העוצמה של אלמוג כהן, אני אומר לך שביתר ירושלים קבוצה עוצמתית.
2: לא, בכלל, האימונים, הם חזרו מהמשחק האחרון, ראשון, שני, אימונים כפולים, שחקנים, אמרו, יום שני היה אימון אחרי

0: קשה של השנה. וזה, אנחנו לא רגילים שזה קורה בין משחקים, וזה, אתה יודע, זה, שוב, ביתר משחקת בעוצמות מאוד גבוהות, כיף לראות את זה, אבל זה, אם היא תצליח לשמור על זה עונה שלמה, חוויה לאוהדי ביתר ירושלים.
1: עוד נדבר על הליגה, מה דעתך על אוסטריה, וינה, אחרי זה ברגה, יש סיכוי?
2: חכה אחרי זה. קודם כל אוסטריה, וינה, אני חושבת שיש משמעות מאוד גדולה לתוצאה של הערב, כי שבוע הבא נוסעים לוינה, ואין מה לעשות, זאת אופרה אחרת.
1: נכון.
2: יש להם את הצרות שלהם לאוסטרים, אנחנו מבסוטים מזה, אבל ביתר צריכה לדעת לנצל את זה, וכמו שאמרנו כל השבוע האחרון, ביתר צריכה את מיגל סילבה של הפנדלים, ולא מיגל סילבה של המחצית השנייה, כדי להיות בתמונה.
1: יאללה, 8:30.
2: זה מאוד משמעותית.
1: 8:30, עוד שעה ושבע דקות אנחנו מחזיקים אצבעות לביתר ירושלים. מאיה חסון, רדיו ירושלים. תודה רבה לך.
2: תודה, ביי, להתראות.
1: ביי, ביי. ובביתר ירושלים, באופן ישיר, להפועל תל אביב, פיני בלילי, חלוץ העבר, אהלן, ערב טוב.
3: ערב טוב, מה נשמע?
1: מצוין. תשמע, החמאת להפועל כל העונה שעברה, אני זוכר אותך, העלינו אותך לשידורים, שמעתי אותך במקומות אחרים, אתה רואה את הפועל אפילו טובה יותר העונה מהעונה שעברה, למרות שעד עכשיו רק חיזוק אחד.
3: אני אעלה את רף הציפיות דווקא, אחרי העונה איך שהיא הסתיימה שנה שעברה, עם כל זה שעדיין הביאו רק שחקן אחד, הפועל תל אביב צריכה לפחות, לפחות, לפחות, לסיים במקום אחד למעלה ממה שהם סיימו שנה שעברה, ולא לקחתי אותם שהם צריכים לקחת אליפות, לפחות מקום אחד יותר מה שהם סיימו בשנה
1: שעברה. שיהיה פייגן היום אתמול אמר, הפועל תל אביב תסיים ראשונה או שנייה, הוא כן הזיז אותה שני שלבים קדימה.
3: הוא שיהיה, ואני פיני, אבל עוד הפעם, אנחנו עדיין לא דיברתי על זה גם לפני כמה ימים, הפועל תל אביב עדיין לא התחזקה מספיק, מכבי תל אביב, באר שבע, עוד כל הקבוצות עדיין לא התחזקו כמו שהם רוצים, אנחנו עדיין עוד לא הגענו, עוד לא התחלנו את העונה, אנחנו רק במשחקי גביע טוטו, יש עוד שבועיים, שלושה, אני מאמין שכל הקבוצות בסופו של דבר יביאו את החיזוק שמה שהם רוצים, ואז מי שיביא את השוברי שוויון שלו בזרים, מי שיפגע בזרים בסופו של דבר, הוא זה שילך הכי רחוק, זה ביתר ירושלים, מה שהכי קרובים עכשיו, זה ביתר ירושלים עם עוד חיזוק אחד, עם עוד שתיים, אני בטוח שהם ירוצו עד הסוף.
4: פיני, אבל בתור אחד שחי את הקהל של הפועל תל אביב, ומגיע הרבה לבלומפילד, אז עונה שעברה זה הייתה עונת חזרה מליגת העל, ובאמת הייתה עונה די מוצלחת, ומקום רביעי, ואירופה, מה הציפיות העונה של הקהל? זאת אומרת, מה זה הצעד קדימה? זה להתמודד על אליפות? זה לזכות באליפות? מה הציפייה של הקהל?
3: אז גיא פרימור, שנה שעברה שהתחילה העונה, אמר, אנחנו שנה שעברה כאילו, עונת הסתגלות, השנה הזאת הם רוצים, עוד הפעם, זה מה שהוא אמר, אני עדיין לא אמרתי את זה, הם רוצים לצעות כמה שיותר גבוה, ובשנה השלישית להציב את הרף של להיות אליפות, ללכת לאליפות מהמחזור הראשון, מי שמסתיים את העונה הזאת, שנה הבאה הם רוצים, שנה אחרי זה, הם רוצים ללכת לאליפות. רק הפועל תל אביב, עם כל זה שלא היו כל כך גדולים שנה שעברה, וראינו לאן שהם הגיעו, אז רף הציפיות גם של הקהל, גם של השחקנים, גם של ברדה מעצמו, וראינו מה הוא עושים מהם במשחק האחרון נגד...
4: לודוגורץ, כן.
3: נגד לודוגורץ, שאף אחד לא נתן להם בכלל הזדמנות לעבור אותם, אז עם אמונה ועם חיזוקים, וראינו את מי הם, עוד הפעם, אני לא יודע, פציעה, לא פציעה, לא נכנס לזה, איזה שחקן, כן הפועל תל אביב בגביע, והפועל תל אביב אני בטוח שיביאו עוד שתיים, שלושה זרים טובים, וכן, עוד הפעם, אני לא יודע אם הפועל תל אביב בסופו של דבר ירוצו לאליפות, אבל כמו שאני אמרתי, הרף ציפיות, גם של הקהל, גם של השחקנים, גם של המאמן, עלו משנה שעברה.
0: אני רוצה להגיד, זה לא משנה מה פרימור יגיד, ברגע שאתה קונה שחקן ב-2.5 מיליון יורו, הציפיות זה לא כרטיס לאירופה.
1: שנה שעברה קנו ב-2 את דאפה, ועכשיו...
0: אתה לא יכול, אתה מסתכל על הקבוצות האחרות,
4: ואתה השקעות, סיבות 20 אלף מינויים.
3: שחררו גם את לואיזו, אתה מבין? זה עוד הפעם, זה שחקן...
1: לא שחררו, מכרו בהרבה כסף.
3: מכרו, אוקיי, סליחה, מכרו, אז עוד הפעם, אם לואיזו היה נשאר, והיו מביאים אותו, והיו מביאים עוד שחקן, אז כן, אבל החליפו כאילו שחקן בשחקן, אז זה לא שהפועל תל אביב, עם כל הכבוד לשחקן הזה שבא, זה עוד שחקן שיכול לתת, לואיזו נתן, אני חושב, כמעט 10 שערים ובישולים, ואתה מביא עוד שחקן עם עשה, אז יש לך כבר את מי שהפקיע. החליפו שחקן בשחקן, עוד הפעם.
0: אבל פיני, יכולים להחליף עוד זר או שניים בשחקן יותר טוב, ואז אתה כבר מדבר על שדרוג.
3: עוד הפעם, אז הביאו שחקן אחד, שדרגו, אני בטוח שיביאו עוד 2-3 זרים, ועוד ישראלי אחד, עוד הפעם, פולטב יודעים אחרי השנה של, של, שמה שהם עשו שנה שמה, הם לא יכולים לרדת בטבלה. הם יכולים רק לעלות.
1: אני רוצה לך שהשינוי הכי גדול, הרי מה שמנו את הפועל תל אביב לעומת היתר? דיברו על אלונה, על ינקלה, על מיץ' גולדהר, הבעלים הגדולים, וזה השינוי הגדול. ספרה הוא שם, הוא מסתכל להם בלבן של העיניים, הוא לא פחות מהם, אפילו יותר מהם. ולכן, שיש לך את בלומפילד ואת הקהל, שעל זה אין לי מה לומר, הנה גילי הזכיר כמעט 20 אלף מינויים, עוד לפני שהיה להם את הסגל מוכן, תסכים איתי שמכל השנים עברו, שהיו בעיות ניהול, הפעם הבעלים הוא תותח.
3: אז אני אקח את זה למקום אחר דווקא, הפועל תל אביב, פתאום הביאו את השחקן הזה משום דבר, ומתנהלים איתו מסע ומתן, לפי מה שכותבים כבר כמעט חודש, חודש וחצי. הפועל תל אביב, השקט והדממה, שיש שם מה שלא היה בשנים קודמות, שכל אחד היה יכול להיכנס ולדבר, ולהתערב, ומקורבים, וכל הדברים האלה, אנחנו לא רואים את זה כבר בהפועל תל אביב, וזה נותן את השקט, גם לצוות הניהולי, גם לצוות המאמנים, גם לשחקנים, שאף אחד לא יכול להתערב, אנחנו לא רואים אותם שחקנים זורקים, המקורבים של השחקן הזה, וזה מה שנותן את השקט בסופו של דבר למועדון, להתרכז נטו בכדורגל ולא במסביב.
1: איך אתה רואה את המשחק מול קטוביץ'? האמת, אנחנו לא מכירים את קטוביץ', קבוצה מפולין, הפועל תל אביב נסע לשם עם לא מעט אוהדים, עושים שם ממש אווירה בלתי רגילה, אווירה ביתית. אתה רואה את הפועל תל אביב עובר את השלב הזה?
3: הפועל תל אביב בא למשחק הזה.
5: יש קולצי.
3: פייבוריטית בהשוואה למשחק הקודם. זה יהיה מאוד אכזבה מאוד מאוד מאוד גדולה אם הפועל תל אביב לא תעבור את זה.
1: רגע. 2-0 לצסקה סופיה, דקה 29-8, אני לא יודע אם להגיד לך הפתעה או לא גילי, אבל אמרתי לך שהרכב הזה לא טוב. הנה, תגיד, לפני המשחק אמרנו, זה הרכב לא ממש טוב, מקבי לא הגיע מוכנה למשחק הזה, עוד מעט
3: נראה את... אז כבר אמרו לי שבוע שעבר, מקבי תל אביב, ניצחו 5-0 את שריף, איזה קבוצה, וכל הדברים האלה. אתה מבין כמה הבדלים מאוד משמעותיים ב...
1: לא, אני רוצה להגיד לך שראיתי את מכבי תל אביב גם באלוף האלופים נגד באר שבע וגם נגד שריף טירספול, עשו לי רושם נהדר. היום 29 דקות הם לא טובים.
4: אבל קודם כל, כנראה שהיריבה הזאת טובה משריף טירספול, ודבר שני, היום מכבי תל אביב, בנוסף לכל החוסרים, מינוס אגיב יחזקאל שפתח את העונה נפלא, מינוס רוי רביבו שפתח את העונה נפלא,
1: הרכב חסר מאוד.
4: אז כן,
1: ולא הביאו שחקנים. אז בוא תסיים, פיני, איך אתה רואה את המשחק היום מול קטוביץ'?
3: אז עוד הפעם, פועל תל אביב באה פייבוריטית למשחק הזה, ואני חושב שהפועל תל אביב אסור לה בשום סיטואציה כזאת או אחרת להפסיד את המשחק הזה. הפועל תל אביב צריכה לעבור ולהגיע לאטלנטה ולהתפלל ואת כל התפילות ונראה מה היה, אבל אסור. עוד הפעם, פועל תל אביב כבר הרגילה את האוהדים שלה לטוב ביותר, הם לא יכולים לאכזב, אסור להם לאכזב, אני בטוח שהם נצחו את המשחקים האלה ויעברו שלב.
1: יאללה, ונחכה למשחק מול אטלנטה, בהחלט. פיני בלילי, חלוץ עבר, תודה רבה לך שהיית איתנו.
3: תודה רבה, תודה.
1: אנחנו עדכוני תנועה, פרסומות ונשוב.
6: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: ועכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון 104.5. תנועה.
1: עומס תנועה בכביש מספר 1, ממחלף לטרון ועד מחלף שורש. סעו בזהירות.
6: דיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: אתם מאזינים ל... ספורט. עם משה פרימו, גילי ורמוט ואופיר סער. התוכנית בחסות
8: פירות אביב מגישים קיווי גרין 100% ויטמין C בפרי אחד בלבד.
9: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב. 103
10: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
11: הנה זה בא,
12: בחבילת הערוצים של ספורט אחת. חגיגה אירופית עם מכבי תל אביב מול צסקה סופיה במוקדמות הליגה האירופית, ביתר ירושלים מול אוסטריה וינה והפועל תל אביב מול קטוביץ' במוקדמות הקונפרנס ליג, וגם המשחקים של אוסקר גלוך אחרי 3-4 סיבוב הקודם וסתיו למקין.
13: חבילת הערוצים
5: החלוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
11: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
13: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למנה מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
14: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
15: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
16: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
17: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
18: דיור מוגן, זה משען,
17: כפוף לתקנון.
19: פרטנר ביט,

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
2: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם עושים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
6: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
7: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
8: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
9: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
10: אולי די.
11: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
13: מלון בחול, בוקי
1: בייסטה. כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
14: 103 FM.
15: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ואופיר סער.
16: 37 דקות בבטומי ללא קהל, 2-0 לצסקה סופיה על מכבי תל אביב, ואנחנו רוצים לדבר עם ביתר ירושלים. גילי, עוד פחות משעה ביתר ירושלים, אוסטריה וינה ברומניה, ושם נמצא עוד הקבוצה ליד ניב. אהלן, ערב טוב ליד.
17: ערב טוב פרימו, ערב טוב לכולם.
16: מה איתכם? תהלוכות וכאלה? מרגישים טוב שם ברחובות רומניה?
17: האמת שמרגישים כמו בבית, אבל אין כמו בבית.
16: לא, אין כמו טדי.
17: אבל זה המקסימום שניתן להוציא מהסיטואציה, אין כמו טדי.
16: אין כמו טדי, זה ברור.
17: אבל האווירה היא ביתית, ובוקרשט בערכת אותנו מאוד יפה. בדיוק הגענו לאצטדיון, ירדנו עכשיו מהמיניבוס שלנו. תתפלא, יש כאן עמדה של חב"ד עם הנחת תפילין, הרבה אוהדים הגיעו, כולם משולבים, מתרגשים ומחכים.
18: ליד, לא חווית הרבה הצלחות באירופה.
17: סליחה?
18: לא חווית הרבה הצלחות באירופה.
17: לא חוויתי הרבה הצלחות באירופה, אני מקווה שזה ישתנה, הגיע הזמן שביתר גם תעשה את הצעד הזה באירופה, ותצליח להביא הצלחות למועדון.
16: כן, אבל אנחנו מסתכלים על אוסטריה וינה, קבוצה שהיא אווירה, נכון? זה מה שאתם גם מרגישים, שזו קבוצה אווירה על יד.
17: אוסטריה וינה היא קבוצה חזקה, קבוצה אדירה, אבל אנחנו ביתר ירושלים, יש לנו סגל טוב, קבוצה טובה, מאמן טוב, עם הקהל שלנו שייתן כאן אווירה ביתית, אני מאמין שאפשר לעשות את זה.
16: כמה
17: אפשר
16: אתם?
17: אפשר לעבור, זה לא בשמיים.
16: כמה אתם?
17: להערכתי יש כאן בין 3,000 ל-4,000 מועדי ביתר.
16: אופיר, אתה צריך לדעת, 4,000 איש בערך?
18: לא חושב, אני חושב שזה 1,500, אבל הוא רואה, הוא לא יודע את כל הכמויות, הוא אומר לך בערכה.
16: כן.
18: אומר לך בערכה. ליד, מה עובר על ביתר ירושלים?
17: זה הערכה שלי, אני כן, לא יודע.
18: מה עובר על ביתר ירושלים בשנים האלה? בשונה, אתה רואה את ביתר 30 שנה. מה שונה בשנתיים האלה, בטירוף הזה?
17: מבחינתי ומבחינתי, אתם איתים?
16: בטח,
18: כן,
16: כל
18: כן,
16: מילה.
18: שומעים.
17: אני אומר, מבחינתי האישי ומבחינתנו רוב האוהדים, אנחנו מרגישים שביתר חזרה. אמנם היא לא חזרה עדיין לקחת הצלחת האליפות, אבל משהו בקבוצה חזר. חזר הווייב, חזר האנרגיה, חזרה התשוקה. מאוד מאוד מזכיר לי את התקופות של דדש ואברהם לוי. מאוד. ואני מאמין שאם הדרך הזאת יימשך, גם התארים בתואר האליפות יגיע.
16: שאלתי קודם את מאיה חסון, היא גם, בנוסף לזה שהיא עיתונאית, היא גם אוהדת ביתר ירושלים ונמצאת, ואמרתי לה, בסיום העונה שעברה, היה נראה שכאילו אולי אוהדי ביתר ירושלים לקחו קשה את ההפסד האליפות, הם הרגישו, וזה לא בא לידי ביטוי השנה, הם פשוט עוד יותר בטירוף משנה שעברה, עצם זה שרכשתם את כל המינויים, שאתם מרגישים שהשנה אפשר לעשות את זה, נכון?
17: אנחנו מרגישים שאפשר לעשות את זה, אנחנו אחרי הרבה שנים מרגישים שאנחנו מסתכלים בלבן בעיניים לכל העריות בליגה, שתמיד היו כביכול מעלינו בשנים האחרונות, אנחנו מרגישים שאפשר לנצח כל קבוצה בכל אצטדיון בארץ, אם נמשיך בדרך הזאת, גם עם תקציב קטן יותר. יאמר לזכותו של הבעלים הנוכחי, שכל מה שהוא עושה, עושה נכון. הוא יחזיר את המועדון הזה למקורות שלו, לשורשים שלו.
18: אתה יודע,
17: של צניעות, של אבו, זה מועדון ענק. זה מועדון ענק, חבר'ה, אתם צריכים להיות פה, איפה שאני דורך עכשיו, להיות כאן בעיר בשביל להבין את זה.
18: אתה יודע, פרימו, גיל אליעד היה בעמותת האוהדים של ביתר ירושלים. הם היו דואגים לגייס כספים בשנים שעוד שנייה ביתר ירושלים מתפרקת. בגלל זה כאלה שעברו את השנים האלה, הוא עבר את זה, אני חושב, בשני גלים של עמותה. ובסוף, אלה מעריכים את הרגעים האלה, כי הם יודעים שהם היו ביתר ירושלים על הסף. ליעד, אתה זוכר את הרגעים האלה?
17: אין ספק, אי אפשר לשכוח את הרגעים האלה. הרגעים האלה הביאו אותנו לכאן, בגלל זה אני כל כך מעריך איפה שאנחנו נמצאים היום. כמובן שאנחנו לא נסתפק רק בזה, כי זה מועדון ענק, ולהיות הסגן של וליד, זה לא פוגע, אבל זה יפגע. זה יגיע בסוף. אני מאמין שבדרך הזאת זה יגיע. המועדון הזה צריך שקט. אני לא מכיר מועדון בארץ, יודע מה, אולי בעולם, שהיה עובר מה שהמועדון הזה חווה ועבר, והיה מצליח לעמוד על הרגליים ולהתרומם.
10: מבחינת החיזוקים שנעשו בקיץ, וראינו באמת ביתר אולי המועדון מהגדולות, שפעל הכי מהר והכי טוב, הקהל מרוצה מהחיזוק שהגיע?
17: אני חושב שכן. אני חושב שא' שמרו על השלד הקיים, ועל כל השחקני מפתח, בוא נקרא להם, ולא היה כאן זעזוע משמעותי. להפך, חזקו במקומות שהיה צריך. ביתר השמיכה שלה הייתה מאוד קצרה שנה שעברה.
10: כן, הזעזוע היחידי היה דווקא בעמדת המאמן.
16: זהו, אני רוצה לשאול לגבי המאמן, ופה מגיע כל הכבוד לידי ביתר, כי הם היו שרופים על ברק יצחקי, כדורגל גדול וזה, נכון, לא זכו בעל. ואז בא המהפך הזה, יצחקי עוזב, אלמוג כהן מגיע, ואתם מקבלים את זה ממש כמו ברכה, אין לכם בעיה עם זה.
17: נכון, כי אלמוג כהן הוא חלק מהמערכת, וכשהמערכת היא כל כך טובה ונכונה, אני חושב שאם אתה מחליף בורג כזה או בורג אחר, אין לו משמעות כל כך גדולה. נכון שזו עמדה מאוד חשובה, עמדת המאמן, אבל תשכח שאלמוג היה במערכת גם שנה שעברה. הוא מנהל מקצועי, הוא קבע הרבה, הוא הביא הרבה. בוא נקווה שזה יצלח.
16: ממשיך את הדרך.
17: אנחנו איתו ובגב שלו ועם הקבוצה הזאת לכל מקום בארץ ובעולם.
16: גילי, אני אומר ביתר אחת הכי חזקות שלי לשחייה. אלמוג כהן יכול להיות עושה אליפות שנה הבאה.
10: תשמע, סיימו מקום שני עונה שעברה. היו ממש עד הסוף עם באר שבע, על פניו השתדרגו העונה, אין ספק שהם גם רואים את עצמם כאחת הפייבוריטיות, יהיה מעניין לראות את אלמוג כהן, אנחנו יודעים שזה אותה פילוסופיית משחק כמו של ברק יצחקי, בגלל זה הוא גם בחר אותו, יהיה מעניין לראות איך הוא מגיב למשחקים, איך הוא מנהל סגל, הוא עדיין במבחן בתור מאמן, אני הייתי שמח לראות אותו ממשיך כמנהל מקצועי, כי בזה הוא היה הכי טוב בארץ, והוא היה צריך להמשיך את זה, אבל הוא לקח פה סיכון, אולי גם בהוראת ברק אברמוב שגם דחף אותו לשם, יהיה מעניין לבחון את זה במהלך העונה.
16: לסיום ליד, תחושה טובה, אתה יודע, לפעמים הוא עד מה שמרגיש, זה מה שקורה.
17: התחושה מאוד טובה, אני מקווה שביתר תיתן משחק טוב ותעבור את המשחק הראשון בניצחון.
10: אתה יודע,
17: לא יהיה קל, אבל בעזרת השם.
10: שמענו מקודם את מאיה חסון,
16: כן.
10: אוהדת ביתר ירושלים, והיא לא אמרה את זה, אבל היא הזכירה את הטראומה שבעבר היו חוגגים מהגרלות, אתה זוכר את ההגרלה עם ויסלה קרקוב, שערי שינה אותו במחנה עם מולים, זורק לבקבוק.
16: בטח,
10: אז אוהדי ביתר נזהרים.
16: בדיוק. יאללה, ליאת, תביאו לנו ניצחון, עוד 3/4 שעה, אתם משחקים ברומניה נגד אוסטריה וינה. תודה, ליד ניב, אוהד ביתר ירושלים.
17: תודה לכם, וערב טוב, תודה.
16: עכשיו אנחנו לאוהד הפועל תל אביב, עמית זיו, אהלן.
14: ערב טוב, חברים, מה שלומכם?
16: הגעת לאצטדיון, תן לנו מה קורה מסביב, ראינו קצת תמונות, מלא אדום לבן מסביב לאצטדיון.
14: אז כן, מלא אדום לבן, לא כמו לפני שבועיים שהיה כאן נגד לודוגורץ, אבל עדיין כמות מאוד מכבדת, מעריך באזור ה-3,000 אוהדים, אווירה מחשמלת, מחכים להיכנס לאצטדיון, באמת הולך להיות כאן באמת ערב מעולה של כדורגל, בעזרת השם שהפועל תצא עם ידה לעליונה כמובן.
10: עמית, יא תותח, איזה אנרגיות יש לך, תעביר את האנרגיות האלה לשחקנים.
18: חשבתי זה דולב חזיזה, חשבתי זה דולב חזיזה מדבר.
14: גילי, מי כמוך מכיר אותי, גילי, העברת לי קורס שלם בתקשורת ספורט, אתה האנרגיות למגרש.
16: באמת, באמת יש לו קול כמו
18: דולב חזיזה, מה זה?
16: ממש.
10: מה, אם היו לי את האנרגיות האלה הייתי בארסנל.
14: דולב חזיזה עוד לא שמעתי, אבל יאללה, זורם איתכם.
16: מה זה לא שמעת? כל שני וחמישי הוא מתראיין בטלוויזיה.
18: אני זוכר שהם עשו את הקורס אצלכם באולין, אצלנו באולין גילי, ואני זוכר שהם ישבו וראיתי כמה תשוקה
16: יש. הוא תלמיד? הוא תלמיד?
18: הוא היה, היה. ראיתי כמה תשוקה יש להם לכל מידע, אנחנו העיתונאים היינו עוברים שם רק, והם היו רוצים לשמוע
16: כל... מי שאין לו תשוקה לספורט לא יכול להיות.
18: אבל פרימו, זה כיף לראות עוד דור שיש לו את זה.
10: עמית, בתור רועד הפועל, מה אתה אומר על החיזוקים? ישבת, יצא לך לראות את אבוסו בקליפים, מה ההתרשמות שלך?
14: מה, מבחינת אבוסו, אני חושב ששחקן שמאוד מזכיר את לואיזו, אבל אני חושב שהפועל תל אביב עשו פה רכש נכון, אבל להגיד לך מבחינת המיקום שלו על המגרש, אם זה התפקיד הנכון שלו, אני לא בטוח אם זה מה שמייעדים לו את התפקיד 10, אם זה התפקיד הנכון בשבילו, אבל אני חושב שפשוט נפלה כאן אותה סיטואציה כמו בשנה שעברה, שהביאו שחקן כמו לואיזו, פשוט הוואסו, במחיר שהשתלם להביא אותו, והפועל תל אביב קפצה על המציאה, ומקווה להצליח לשים אותו בתוך ההרכב.
10: אבל אוקיי, אז אם משווים לסגל של עונה שעברה, בעצם זה אותו סגל, נגיד שהוואסו זה לואיזו, אז לא חיזקו מספיק עדיין?
14: לא, מבחינת חיזוק הפועל תל אביב לא התחזקה כמו שצריך בשביל להמשיך את המאבקים שלה. אם סיימנו מקום רביעי ורוצים להסתכל קדימה למאבקי אליפות וכאלה, אני חושב שהסגל עדיין לוקה בחסר. אני חושב ששנדה סילבה לא שחקן כנף שמספיק טוב להפועל תל אביב, וגם לא המחליף שלו מור בוצקילה. וגם מבחינת חלוץ, אני מקווה שהצמד בשבוע שעבר של בועטן קצת יפתח לו את הצ'קרות והוא יתחיל לרוץ פה, אבל... אין לדעת.
16: אני, אני חשוב לי לשמוע מיועד הקבוצה, מימית, קיבלה הפועל תל אביב על תנאי בעקבות הפירוטכניקה במשחק. לקח, דיברתם ביניכם שאם הפעם יש פירוטכניקה אתם מקבלים בלי קהל?
14: שמע, אני אגיד לך את האמת, אני לא קשור פה לכל הדברים האלה. אני באתי לראות משחק אחרי שנים שלא הייתי. אני אגיד לך מתי משחק הראשון שהייתי בפול של הפועל. גילי, ייכנס כאן אולי לתדמה, ב-4-2 על פריז ובחוץ. הייתי עם אבא שלי ואחי... ותבינו מצד שלא נשכח לעולם.
10: עונת 2006-7.
14: עונת 2006-7, הייתי ילד קטן, בן 10-11, אבל זה דבר שאתה לוקח איתך לכל החיים. הייתי חייב, אני עכשיו כרגע בתקופת מילואים, אז לצערי לא יצא לי לטוס למשחק הזה נגד ביקורת. עכשיו ברגע שסיימתי, הייתה לי את האופציה לנסוע לפה, וקפצתי על זה בכל הכוח. גם אם לא ננצח, ואני מאמין שאנחנו נמצא יותר טובה מקטוביץ', חוויה שאי אפשר לשכוח, וחייב להיות כאן.
16: שמע, אני כבר מתקדם קדימה, כי אני חושב שהפועל תעבור, אבל הטלנטה, תשמע, ליגה איטלקית, אתה רואה משחק, אז לא עכשיו פייבוריטית שהאיטלקים יותר פייבוריטית, כשאתה משחק מול קבוצה איטלקית, התחושה שלך למשחק היא שונה מאשר אם אתה משחק נגד קבוצה מפולין, נכון אופיר?
14: אני מסכים איתך פרימו לגמרי, זה קבוצה איטלקית, זה כבר משהו אחר, במיוחד הטלנטה, קבוצה שלקחה לפני שנתיים את הליגה האירופית,
16: בדיוק.
14: שנה שעברה ניצחה את דורטמונד בשלב ההפלה בליגת האלופות, אף נגד ביירן ובושת פנים, אבל עדיין.
10: לא, זה, תראה את השחקנים שמשחקים שם, החלוץ זה דקטלארה מבלגיה, היחיד שכבש נגד ספרד, ואדרסון קשר אחורי שמנצ'סטר יונייטד רצו להתאבד עליו בעשרות מיליונים ובסוף זה נפל, ג'ים שיטי, זפקוסטה, כוכבים גדולים, לי יצא לשחק נגדם עם הפועל חיפה דרך אגב, אחרי השחייה בגביע המדינה, ב-2018, אז היו בסיס זפתה, פפו גומז. הפסדנו בבית 4-1, אחרי שהובלנו 1-0, אלמוג בוזגלו, ושם הפסדנו 2-0, היו גדולים עלינו, יכלו להפקיע מתי שהם רוצים.
18: אגב, כמו שאמרנו...
14: זה לא אותה קבוצה שקרובה להיות מה שהם עכשיו, זה קבוצה שהשתדרגה במהלך השנים ונהייתה, באמת, אימפריה איטלקית, אפשר לקרוא לה.
18: כמו שאמרנו קודם על ביתר ירושלים, גם הפועל תל אביב וגם ביתר, אנחנו מאמינים שהם כן יעברו את הסיבוב הזה, אבל, וסביר להניח שהם יודחו בשלב הפלייאוף, וזה הישג יפה לעונה הזאת, ביתר שלא הצליחה באירופה, והפועל שלא הייתה בכלל 12 שנה במפעל, זה הישג אדיר לשתי הקבוצות האלה, ובואו שיעברו קודם כל את השלב הזה.
14: לגמרי, אני מסכים איתכם, אני מאוד מקווה שהפועל תל אביב ייתנו לה מקדמה שמאוד חשובה לשבוע הבא, כי כמו שכולכם יודעים, קטוביץ' קבוצה מאוד מאוד ביתית, ויהיה מאוד קשה להוציא שם אפילו תיקו ניצחון, אז הפועל תל אביב חייבת כאן כל שער וכל דבר שיגיע לכאן, באמת נקווה שהפועל תל אביב יעשו את העבודה ויגרמו לנו לחיים קלים, ובעזרת השם מול הטלנטה נוכל לחלום.
18: יאללה, עמית, ממה שאני קורא על הקהל של קטוביץ', אולי כדאי שעוד הפועל יגיעו לשם.
14: אנחנו פה, אל תדאג, יהיה בסדר, בוא נראה מה יהיה מבחינת המשחק, יכול להיות שאם ידליקו אבוקה אחת, אז שבוע הבא לא יהיה קהל, אבל אנחנו נראה את זה.
16: יאללה,
14: דבר אחרון, דיברתם בהתחלה על הקורס תקשורת ספורט שעשינו, אז אני וכפיר גילי, לא יודע אם אתה יודע, פתחנו פודקאסט משלנו, קוראים לו בין הקווים, פודקאסט כדורגל ישראלי.
16: יאללה, בהצלחה, בהצלחה לבין הקווים, עמית זיו בהונגריה, המון המון, המון תודה.
14: ערב טוב לכם, ביי ביי.
16: גילי, משפט על ההרכב, אין שום שינוי, אסף צור, קוקו, מיימבו, צ'יקו, ליידנר, קראי, פלקאו, טוריאל, סילבה, עומרי אלטמן, בואטנג. אני אוהב את השיטה הזאת.
10: אותו הרכב.
16: שני קשרים אמצע, והוא נותן עוד אחד, זה כאילו 4-2-4.
10: בדיוק, 4 שחקני התקפה, לא ראינו את זה הרבה מברדה עונה שעברה, כן, היה קצת לואיזו, אבל אני חושב שזה הרכב התקפי. אלטמן עם פתיחת עונה מפתיעה, למרות עונה טובה בהרכב, משחק את המספר 10, הרכב התקפי, הפועל תל אביב באים לנצח.
18: באים, אבל זה קודם כל הטקטי, גילי, זה כל הזמן קודם כל הטקטי בהפועל תל אביב. זה, אתה יודע, יש משימות לכל שחקן, מה ש... אתה יודע, קרייב. קרייב צמוד לבלמים, קרייב צמוד לבלמים בהפועל תל אביב.
16: לא, הקישור של הפועל תל אביב הוא קצת שונה, לא כל... אפילו קבוצות פחות טובות מהפועל תל אביב שחקות עם אחורי אחד.
18: אני אומר את זה לחיוב, זה השיטה של ברדה, הם משחקים להקשות על היריבה ולאט לאט יוצאים, וזה יפה מאוד.
16: חבר'ה, הפועל תל אביב במשחק ההגנה שלה מעולה בזכות שני בלמים זרים ושני קשרים אחוריים.
18: נכון,
10: ושוער.
16: השוער הוא ישראלי, אבל אני נגעתי בארבעה זרים שהלב, האמצע, בשביל לעבור אותו, ארבעה קשוחים, קשה לתת גול להפועל.
10: אתה יודע, גם את אתלטיקו מדריד הגדולה והאפורה, אתה רואה אותם הרבה פעמים 4-2-4 משחקים, אבל בסוף הם טקטיים וחוזרים לעמדות וקשה להבקיע להם. אז ברדה הוא סימיון הישראלי.
16: אני רוצה להספיק מכל אחד מכם עוד משפט, רק נגיד למאזינים, 2-0 לצסקה סופיה במחצית, עוד משפט אחד לכל אחד מכם, מתפרסם באנגליה, שכמעט הכל היה סגור בין מנור סולומון לווסטאם, אבל הידיעות שיוצאות מאנגליה, כנראה בגלל שהוא ישראלי, יהודי, כנראה ווסטאם מבטרת.
10: מה אני יכול להגיד לך? מכיס מאוד, מבאס מאוד. אני חושב שאגב, מנור שווה יותר מ... מליגה שנייה באנגליה, שווה יותר מצ'מפיונשיפ, אני לא יודע אם לא, שווה לו אפילו להמשיך בפיורנטינה מאשר ללכת לקבוצה, לצ'מפיונשיפ, אבל אם זה מה שהוא רצה, זה מבאס ומכיס.
18: אני מבין מהנציגים של מנור סולומון שהם לא מכירים דבר כזה. יכול להיות שזה קורה, אבל מכיוון אנגליה, הם לא מכירים דבר כזה.
16: זה יצא בתקשורת, אז בוודאי ש... אנחנו מכירים את העניין, גם אם זה יוצא בתקשורת ומישהו אמר את זה בווסטאם, לא ישר יגידו את זה למנור ולסוכנים. אתה יודע, זה, ניתן לזה לזמן...
18: אני רק מעדכן מהכיוון הזה שלא הודיעו להם שום דבר כזה. ואגב, פרימו, אם תרצה לראיין את חזיזה והוא לא יסכים, תעלה את הבחור הזה שעלה קודם ואתה מסודר.
16: מה, הוא בטירוף, אה?
18: ראית איזה קצב?
16: אבל כל הכבוד לו. שהוא לא הגיע לכלי תקשורת, אז הוא פתח וואטסאפ.
10: אתה יודע, זה היה רעיון של 7 דקות, שהוא הספיק לדבר בו כאילו דיבר 15 דקות. להכניס את כל המילים.
16: אבל הקול שלו כמו של...
10: הרבה תוכן.
18: ישר הזכיר לי, בשניות הראשונות.
16: יאללה, אנחנו מסיימים. אחלה תוכנית עידן זנדני, העורך והמפיק שלנו, היו לנו שתי אחריות על השידור ב-103, גם שקד מורג וגם גלי זר אביב, ברדיו צפון היה פלג בן צבי, העורכים בדיגיטל, גיא רביב, עידן נאור ועומר רוקון, גילי ורמוט, אלף תודות, אופיר סער, המון תודה, נסיים עם פיני חדד, ערב טוב לכולם.

0: מיד ב-103 FM. אלבומי מופת עם רז שכניק. 103 FM. התוכנית בחסות
1: פירות אביב מגישים קיווי גרין, 100% ויטמין C בפרי אחד בלבד.
2: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב. 103
3: FM. עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 וואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
4: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למני מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
8: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר,
9: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
10: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
3: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
4: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
5: אולי די.
6: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
7: בקו נמכר יותר,
8: יותר,
7: יותר,
8: יותר,
7: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
10: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
11: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
12: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר. 103
13: התוכנית בחסות
14: פירות אביב מגישים קיווי סנגולד, מתוק עסיסי ומלא בערכים תזונתיים.
15: הקיווי שאתם אוהבים, פירות אביב.
13: מיד ב-103 FM אלבומי מופת עם רז שכניק. 103
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
17: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
18: כוכבית 2003, שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
20: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
18: כוכבית 2003, שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
21: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בשעה זו מובא למנוחות בבית העלמין באילת רב סמל מתקדם תמיר וקנין, שנפל אמש בדרום לבנון. אביו שמעון ספד לו.
22: ילד גיבור שלי, ידעת לתת לעולם, היית ילד של אנשים והתחברת לכולם. איך נפרדים מילד ההוא, מילד נשמה צהורה? איך אני צריך לגבור את הבן שלי במקום ללוות אותו לחתונה?
21: התפתחות דרמטית בפרשת העלמותו של אלדר דיין. המשטרה מודיעה כי הגופה שהותרה הבוקר בפתח תקווה היא של אלדר. בית המשפט העריך בשישה ימים את מעצרם של שניים מחבריו שחשודים כעת ברצח. בחירות 2026, השר והשגריר לשעבר גלעד ארדן הכריז על הקמת מפלגה חדשה. ארדן הסביר כי הליכוד לא מייצג עוד את ערכיו והתחייב כלא יישב עוד במשל הצהרה.
23: קשה לי משום שהערב אני נפרד מהבית הפוליטי שבו גדלתי יותר מ-30 שנה. ולצערי, אני כבר לא יכול לקרוא לו בית. כיוון שנבחרי הליכוד אינם מייצגים יותר את בוחרי הליכוד שאותם אני כל כך אוהב. אני לא עוזב את הערכים שעליהם גדלתי. אני יוצא להבטיח שתהיה מפלגה שתוכל לממש אותם. אז אני מתחייב כאן בפניכם הערב. אני אלחם על הקמת ממשלה ציונית רחבה ולא אשב בשום ממשלה צרה.
21: כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מוסיפה כי גם חבר הכנסת יולי אדלשטיין, שהודיע על עזיבת הליכוד לפני כחודש, הצטרף לארדן, וככל הנראה ישובץ במקום השני ברשימת המפלגה. מיד במהדורה המרכזית של חדשות 12, הפרק השלישי בסדרת הכתבות של כתבתנו מעיין פרטי, והערב, כמה באמת עולה להתגרש בישראל. בסדרת הכתבות שלנו, ברוכים הבאים לצהל, עודד בן עמי נפגש בבקום עם המתגייסים לגבעתי ולתותחנים, וגם במוסף הטיולים שלנו, כתבנו תמיר סטיימן מזמין אתכם לטיול מתחת לירושלים, עם חשיפה ראשונה לתגלית חדשה בעיר דוד, ועם סיום מרענן במיוחד. עכשיו התחזית לסוף השבוע עם אילנית אדלר.
0: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 800-692-692 כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
1: דסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
5: שלום לכם, אנחנו במגמה של ירידה בטמפרטורות לאורך כל סוף השבוע, אנחנו עם מזג אוויר רגיל לעונה, כמובן שחם בשעות הצהריים, נוח באופן יחסי בשעות הבוקר ובשעות הלילה בגלל קצת יותר עננות בשמיים ובריזה יחסית, בשעות הצהריים כמובן חם, עומס החום קל עד בינוני בהרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ, בשבוע הבא כבר תורגש התחממות.
1: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
21: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
8: אתם מאזינים לשידור חוזר של אלבומי המופת עם רז שכניק. האזנה נעימה.
24: עכשיו ברדיו ללא הפסקה, אלבומי מופת. רז שכניק מארח את להקת מוניקה סקס עם אלבומה פצעים ונשיקות.
25: ב-1995 הייתה השנה שבה איבדנו את יצחק רבין, זכרונו לברכה בכיכר. טולטלנו מהפיגוע קשה בבית ליד וגם מאסון הרד. 5,477 איש נספים ברעידת אדמה בקובה יפן. מייקל ג'ורדן, סופרמן אנושי, חוזר מפרישה. כריסטופר ריב, סופרמן בסרטים, הופך למשותק בעקבות נפילה מסוס. ירושלים חוגגת 3,000 שנה להולדתה, מלאת פצעים ונשיקות, בדיוק כמו אלבום הבכורה של מוניקה סקס, שמעצב מחדש את הפלייליסט ברדיו.

0: 103 FM, אלבומי מופת, אנחנו היום עם מוניקה סקס, על האלבום תאים מונשיקות, עורך נדב רוזמן, אחרי על השידור מיכאל רייס, אחרי על הדיגיטל שי פרל מוטר, 103 FM בפייסבוק, באינסטגרם ובטוויטר, משדרים גם בצפון ללא הפסקה, 104.5 FM, שחר יאלי ופיטר.
1: מה העניינים, רז?
0: מה העניינים?
2: אחלה.
0: קודם כל, לעונג שבאתם.
2: תודה.
0: וככה, מה הסיפור של מכה אפורה? בוא נתחיל לה... להיט מטורף, שיר הנושא של פלורנטין. איך הוא התחיל?
2: הוא התחיל... קודם כל הוא התחיל מהשפעות, ככה. כל הרעיון הזה של לספר סיפור בגוף שלישי בשיר, לי התחיל מזמר בריטי שאני מאוד אהבתי אז באותה תקופה שנקרא לויד קול. שאחד הדברים באמת היפים אצלו היה שהוא היה מספר סיפורים בתוך השירים, וזה משהו שניסיתי לעשות כמה פעמים בתקופה ההיא באלבום הזה, זה נורא עניין אותי. ומכה אפורה הוא ככה מין שיר כזה שמושפע מלויד קול.
0: איזו חוויה אישית של מישהו?
2: מבחינת ה...
0: הסיפור,
2: יש שם כמה חוויות אישיות מקובצות ביחד.
0: בוא נפרוס, קדימה, זה אנחנו כאן.
2: אבל תשמע, יש דברים שהחיסיון עליהם הוא 50 שנה.
0: עדיין, זה התיישנות.
2: לא, אתה יודע, באמת לקחתי גם קצת מהחיים והרבה מהפנטזיה בשיר הזה. זאת אומרת, הייתה לי חברה, גרנו בדרום תל אביב, אני יודע, מלב תל אביב, אבל... נגיד, אני זוכר את המשפט הזה של אולי נמצא עבודה וגם נחתום בלשכה. זאת אומרת, זה היה מין סכם כזה שהיה רץ, אז זה היה תרמית כזאת. שאתה מוצא עבודה זמנית וגם חותם בלשכה בו זמנית. זאת אומרת, זה סיפור אמיתי, זה מי שבאמת הציע לי לעשות את הדבר הזה.
0: מס הכנסה. שחר, איפה פה, איפה אתה באותם ימים? בעצם הקמתם, איך קרה הכל? איפה זה התחיל?
3: התחיל בבית ספר, בעיקרון. אני ויאלי למדנו באותו בית ספר, מגיל צעיר מאוד. ולא יודע, נראה לי בכיתה ד' הייתה לנו אפילו איזה התחלה של איזה להקה או משהו כזה. ואחרי זה, בתיכון, נראה לי שאנחנו דווקא נכנסנו ב, אתה יודע, בדקה ה-95, מה שנקרא. ככה זה רגיש לי. שכאילו כבר היו להקות מהשכונה שצמחו ועשו ו... ואנחנו כזה באיזשהו רגע, זה איכשהו קרה וקפצנו והפכנו להיות להקה. אבל זה היה ממש בסוף של הגל הזה של הלהקות.
0: מתי הוקמה?
3: קספר כבר היו, ואיפה הילד?
0: תערובת אסקו,
1: זה
0: נושא.
1: זה עוד לא התפוצץ. אנחנו היינו בסוף של הסוף. זאת אומרת, הלהקה קמה ב-92, משהו כזה, נכון?
3: כן, כאילו אני זוכר אותי עדיין בצבא, שומע קספר ברדיו.
1: נכון.
3: אתה יודע, כן.
1: גם זיקני.
2: ואיפה הילד? וזיקני, כן. הם כולם יצאו קצת לפנינו, שנה לפנינו, שנתיים לפנינו. אנחנו היינו קיימים מ-92, אבל האלבום יצא בעצם בפברואר 95. הקלטנו אותו ב-94. כן, עשינו מין מסלול כזה שהיה אז מקובל, שבאמת קמנו, הופענו שנתיים, השתפשפנו היטב, הגיע חיים שמש מחברת התקליטים הדרצי, ראה אותנו, ומחרת בא לחדר חזרות ואמר לנו שהוא רוצה להחתים אותנו. זה היה ממש קלאסי לגמרי.
1: שדרך אגב, היום הייתי בחדר חזרות הזה, ספרתי לשחר, והוא נשאר אותו דבר, בנויז. הייתי שם באיזה חזרה, והיה לי פלשבק מטורף, כאילו. שם הקלדנו את הדמו שבעצם הביא לחוזה הזה שקיבלנו בעד ארצי.
0: אז בואו נשמע את שיר הנושא ונחזור. צעים ונשיקות.

0: חזרנו עם האלבום של מוניקה סקס. אתם נכנסים לאולפן, מקליטים את השיר הזה שהוא נשמע מעולה, אתם יודעים שזה הולך להצליח? מרגישים את זה?
1: לא. לא, ממש לא.
2: אני חייב להגיד שכן. אני.
0: פיטר אומר שכן.
1: מה לגבי השיר הזה?
2: לא, בכלל. אתה יודע, אז שלא כמו היום, באמת, היו נכנסים להקליט אלבומים, היו סוגרים אולפנים גדולים כאלה, הכל הוקלט על סלילים. בשנייה שהיית יוצא, מישהו היה דופק בדלת ונכנס להקליט את האלבום שלו, את ההקלטות שלו. ואני, הייתה לי הרגשה מאוד טובה על העניין הזה. שזה, יש לזה פוטנציאל טוב.
0: מתי הבנתם שזה, הדבר הזה קורה? כן, קורה?
2: זה קרה נורא מהר.
1: היה רגע אחד מיתולוגי שהייתה לנו הופעה בלילה ה-12 רמת השרון, וזה היה מקום שהופענו בו גם בתור, אתה יודע, גם להקות צעירות הופיעו שם, וגם להקות שכבר מבוססות ומצליחות. והלהקות הצעירות היו מביאות, אני יודע, 30, 40, 50 איש, והלהקות המבוססות היו מביאות 250 איש למקום בזה. ואז פעם אחת היה שם חדר כזה שאתה יושב ומחכה, ואתה לא רואה בדיוק מה קורה במקום, כי אתה גומר בלנס, ואתה הולך לחדר הזה, מתיישב שם, אתה יודע, חדר כזה, אומנים קלאסי, ישראלים, עדפים וארונות וכל מיני ציוד שהחליד, ואז כזה להב זוהר שהמנהל שלנו באותה תקופה נכנס כזה בדרמטיות, אמר לנו, חברים, זה קורה. ואז באמת זה היה הופעה בפוצצת, שכאילו פעם ראשונה הרגשנו מה זה סולד אאוט כזה במקום שהוא היה יחסית גדול. אז אם שואלים מתי קורה, זה קופץ לי בראש, הקורא הזה של אהב.
0: והרגשתם ככה, באותה תקופה אנחנו צריכים להזכיר, זה דור הרוקסן, המון המון להקות, המון מתחרים על האוזן, אביב גפן שגדל אז, ובאמת מוזיקה משובחת. הרגשתם שיותר קשה יהיה לפרוץ?
2: לא, דווקא לא. זה כמו שאתה אומר, היינו על הגל הזה, הוא כבר היה ממש רגע לפני שהוא יורד ומתרסק. אנחנו יותר להקת לוגוס מובהקת, האמת, יותר מלהקת רוקסן. אנחנו להקת חימום של איפה הילד, שלקחו אותנו לכל הסיבוב של שדים, אני חושב, נכון? של האלבום השני שלהם. הופענו איתם כמה וכמה הופעות. אבל הספקנו להיות בכמה ערבי להקות ברוקסן,

0: לי.
1: ועזר קצת העובדה שהבן של עזרה איפשהו בקידום, ביחסי ציבור?
0: בטח, עד היום זה עוזר.
2: האמת שאני באמת לא חושב. באמת, באמת, זאת אומרת, אבא שלי הוא איש מאוד מאוד מצליח במה שעושה, אבל הוא איש תיאטרון, אין לו כל כך נגיעה למוזיקה, והוא מאוד מאוד לא בן אדם של קשרים וקומבינות, ואז כאילו הוא לא מכיר אף אחד בעולם המוזיקה ממש, וגם אם הוא היה מכיר, זה לא היה עוזר לי.
3: אני חושב שזה הוזכר פעם אחת באיזה מקומון בתל אביב, היה איזה משהו שטותי, וזה באמת אף פעם לא היה פקטור בעניין הזה. חוץ מזה שבאמת, אתה יודע, ישוע הוא איש של מילה, וגם יאלי הוא איש של מילה. וזה הכל.
0: אני חושב שפשוט יאלי כתב מעולה, אז לא בטוח שזה כל כך שינה. יכול להיות שזה, אתה יודע, זה ייחוס אמיתי, כן? אין פה שום דבר. אבל אתה יודע, אם יאלי לא היה כותב ממש טוב, אז זה לא באמת היה עוזר בשום צורה.
1: עוד איזה כמה משלטים על השיר הזה? מה הסיפור שלו?
2: השיר הזה, אני חייב להגיד שההתחלה שלו מבחינתי זה, נו, איך קוראים השיר הזה? Only You, של
1: פלטרס.
2: לא, לא, לא זה. של הפליינג פיקטס.
3: כן, פליינג פיקטס.
2: Looking from a window above, it's like a story of love.
1: שיזו גם עשתה.
2: אז גם אם תסתכל על המהלך ההרמוני של השיר הזה, המהלך ההרמוני מאוד דומה.
3: נכון.
2: בוא נקרא לזה מושפע במילים עדינות. וגם העניין של אמנם זה לא שיר של הפליינג פיקטס במקור, אבל כשהפליין פיקטס עשו את זה, הם עשו את זה עם קולות, את אונלי יו.
1: הרמוניה,
2: נכון. כל הזה שם. וכאילו, אז הרעיון גנוב משם בעצם, של לקחת את הירידה ההרמונית הזאת, שהיא ירידה מאוד שכיחה בפופ, מין ירידה כזאת מרי לדודיאס לסי ללה, ולעשות שיר עם קולות שמתלבש על זה, זה היה כאילו, פשוט כאהבתי את הדבר הזה.
1: חמאסת בלי בושה בעצם.
2: כן.
3: המצחיק זה שהרבה פעמים אישימו אותם שזה כאילו גנוב מציפורים מסתובבות של נושא המגוון.
2: אני יש לי כלל אחד לגבי גנבות, זה כאילו אני חושב שמותר לגנוב כל עוד אתה כותב שיר טוב. אם השיר טוב, אם השיר לא טוב, אז אסור לך לגנוב.
1: טוב, אנחנו לא נזכיר את... אבל למה לא בעצם? השינה, מדנס... היו השאלות
2: שירים טובים. זה באמת שירים מאוד מאוד טובים, אז למי אכפת? אתה יודע?
1: לגמרי. טוב, אז בואו ניסע לסן חוזה.

0: חזרנו 103 FM על אלבומי המופת, היום אנחנו עם מוניקה סקס, עורך נדב רוזמן, אחראי לשידור מיכאל רייס, אחראי לדיגיטל שי פרלמוטר, 103 FM בפייסבוק, אינסטגרם וטוויטר, משודרים גם בצפון ללא הפסקה, 104.5 FM. סן חוזה, בתחקירון מאוד קטן שעשיתי, המעריצי הארדקור שלכם חולים על השיר הזה.
1: אמת,
0: זה
1: פרסום.
0: ישור, כן,
1: ישרים
0: קו?
1: כן, לגמרי.
0: שיר שלו עשה גלים ברדיו, לא יצא אפילו כסינגל, אבל שרד.
1: אני חושב שכמו שיאלי אמר מקודם, בגלל נראה לי שגם הופענו המון, אבל המון בתקופה הזאת, זה הפך להיות שיר הופעות כזה, שפשוט הקהל זכר מההופעות, ומשם נראה לי האהבה לשיר הזה.
0: הייתם בסן חוזה?
2: לא.
1: לא.
0: אז מה הקשר?
2: תשמע, האמת שכאילו הרעיון, כאילו, הייתה אז בחורה שנסעה למיניאפוליס דווקא, אבל כאילו לא הסתדר שיר, היא נסעה למיניאפוליס. אז חיפשתי איזה משהו קצת יותר שישב לי טוב במלודיה. ועוד דבר שזכור לי על השיר הזה, שכשאני כתבתי אותו, אז הוא היה סווינג כל הדרך.
1: נכון.
2: ואז שהבאתי אותו ללהקה, אז הם אמרו לי שזה קצת חנוני כזה, שזה נשמע קצת חנוני השיר, ואמרו לי, בוא ניקח אותו רוק, בוא ניקח אותו ישר, כאילו במקום, זה היה כזה מין, הנה סן סן חוזה, כל הדרך ככה. ואז כאילו ברגע שאישרנו אותו, הוא קיבל...
1: כן, היה לה וייב של חנן יובל כזה, עד כמה שאני זוכר, שזה בסדר.
2: זה יפה מאוד, אבל זה כאילו לא להקת רוק.
1: לא לתקופה הזאת.
0: איך פתאום היה לקבל את כל הפרסום וההצלחה, השינוי החד הזה במעמדכם?
3: נראה לי שפשוט עפנו על זה בצורה מסוימת.
0: איך?
3: סליחה, איך? אורגיות על הגג, שתייה עד מאוחר, אתה יודע, בארץ זה כמו זה, תמיד יוצא לי להגיד את זה, אבל כאילו כשאתה עושה תקליט מצליח בחול, אתה יוצא לטור.
0: נכון.
3: כשאתה עושה תקליט מצליח בארץ, אתה יוצא לשתות. זה בעצם... אבל באמת, כאילו, לא יודע, התהוללות אחת גדולה, בין אם זה בהופעות עצמן, אחרי ההופעות, פשוט מין תקופה כזו של...
0: מה הדבר הכי מטורף שקרה לכם עם העריצים, או בכלל, בתקופה ההיא?
1: הדבר הכי יפה הוא, הכי, האמת, מגניב שקרה... לא, אני חייב להגיד שהגענו פעם לאיזו הופעה, ופשוט כל הקהל נשכב על הרצפה, אתם זוכרים, היינו בוון, וכמות, באמת, די עצומה של ילדים...
3: זה היה ביום עצמאות, הגענו לאיזה...
1: נשכבו על הרצפה והרימו את הרגליים באוויר, שזה היה מין לא ריקוד, אבל איזה מין משהו כזה שתפס, כמו משהו טקסי כזה בשיר על הרצפה, שהגיע הפזמון, כולם על הרצפה...
3: שדרך אגב, זה קורה עד היום.
1: אני
3: קיבלתי עכשיו, שלחתי לכם לא מזמן, סרטון של חבר'ה, אתה יודע, באיזה ערב כזה, אנשים בוגרים, נשכבים על הרצפה ומרימים רגליים.
0: שהיה להיט מאוד גדול, אז...
2: היום לא כולם קמים, אבל זאת אומרת, יש חלק שישרים לשכב וצריך לעזור להם אחרי זה.
0: מה הקדמה יותר טובה מזה?

0: תשמעו, אחרי שיר כזה, לכתוב שירים אחרים זה רף פאקינג גבוה.
1: זה דרך אגב אחד השירים הראשונים, מהשירים של האלבום הזה, זה שיר שכתבתי בגיל 16, לדעתי. 16-17, שחר זוכר אותו עוד מלפני הלהקה.
2: כן.
1: את על הרצפה.
0: ויש פה הפקה מאוד יפה. זאת אומרת, השיר הזה הוא שיר של הפקה, בעיניי. עיבוד מאוד חשוב.
3: קודם כל זה גם זמן להגיד שיאלי לא כל כך רצה את השיר הזה בתקליט.
0: לא נכון.
3: נשמע לך. כן.
0: למה?
1: אני תמיד יש לי איזה בעיה עם השיר שאחרי זה הכי מצליח מהאלבום. תמיד יש לי מסורתית, אני מנסה להעיף את השיר שאחרי זה נהיה להיט הכי גדול.
0: אתה עושה אז דינך כזה.
1: פאק במערכת שלי, לא ברור.
0: ומנגן פה גם בס...
3: יוסי חממי.
0: יוסי חממי, שהוא אחד המייסדים.
2: והפיק את זה ירמי קפלן. נכון. דיברת על ההפקה.
0: נכון, שזה... נכון, יש את הצליל שלו שם, אפשר לזהות. בניגוד להרבה שאני מארח כאן מלהקות שהן לפעמים לא פעילות, אתם מאוד מאוד פעילים בשנים האחרונות, הופעות מלאות, עובדים מאוד יפה. איפה אפשר לראות אתכם בקרוב?
1: הופעה הקרובה לדעתי זה ב-14 לאוקטובר בברבי, שזה בין תופעה שאנחנו מנגנים מכל האלבומים, וכן, זה נכון, אנחנו באמת, אנחנו להקה של הופעות, זה הדבר שהכי מאפיין אותנו, זה הדבר שאנחנו הכי נהנים לעשות, הכי אוהבים לעשות, וזורם לנו טוב. הופעה מאוד, מאוד כיפית עכשיו, באמת.
0: 21 שנים אחורה אנחנו חוזרים שוב, והיו כמובן מייקל ג'קסון ומדונה ששלטו, וטייק דאט ולהקות הבנים של ז'אנר, אבל היה שיר אחד באמת מעל כולם, קוליו, גנגסטרס פרדייז.

0: סיכון מחושב, מישל פייפר המופלאה, שדודו טופז, זכרונו לברכה, שלח אנשים לצלם איתה.
1: בסוף סיבוב אינשטיין חזר עם תמונה פייק.
0: כן, עם תמונה של קרטון. נכון, תמונת פייק. עומד במבחן הזמן, נכון? כמוזיקאי עם השיר הזה, ביג טיים.
2: כן, לדעתי כן, ממש.
3: לא בטוח.
0: לא?
1: בטוח.
3: אולי, לא יודע.
1: גם סאונד ווייז, גם הווייב.
3: לא יודע. לא מסמן לי את התקופה.
0: לא, לא ככה...
3: לא, לי לא.
0: לא.
1: כי לא שמעת את זה אולי, אז אתה ז'אנר.
2: אנחנו אז נגיד בכיוון הזה אהבנו את...
3: לא, אתה
1: יודע, זה היה להיט. מבחינת שיר כזה, אם נגיד עכשיו היה
2: שפור... אהבנו את אייסטי, אז אני זוכר בתקופה הזאת.
0: אייסטי, אוקיי.
2: נכון? איך קורה? נו, בודי קאונט.
1: כן, אהבתי.
2: זה הדברים שאהבנו אז.
3: כן.
1: הכוונה שלי זה שאם עכשיו היה יושב פה, נגיד, לא משנה מישהו אחר, שהיה בר... זה כאילו עכשיו הם יכולים לשמיע את נירוונה גם, והיינו אומרים, כן, זה הפסקול של התקופה הזאת.
3: אתה אומר לאחרים, זה כן מסמל.
1: היה יושב פה אולי מוקי, והיה אומר, זה הפסקול של ה...
3: אוקיי, יכול להיות.
1: זה מה שאני אומר.
3: אני לא מוקי.
0: ולאם היה יוצא שיר כזה היום, הוא עובר.
1: אני חושב שכן.
2: לדעתי כן. דעתי כן, זאת אומרת, אני שומע דרך אגב דברים, זה מזכיר לי קצת דברים שאני שומע דווקא של ראפרים ישראלים היום.
1: נכון, זה קצת אולד סקול, כאילו היום עושים את זה כאולד סקול.
2: כן, יש דברים של אולד סקול כזה שמנסים לעשות היום, שישמע ככה.
0: נכון. אנחנו יושבים כאן, מדברים על 95, שזה רצח רבין זיכרונו לברכה, וגם שותפו לדרך, נלך לעולמו. בוא נשמע משהו מהימים ההם.
4: שלוש השנים האלה בשבילי היו גם גילוי של חברות שלא ידעתי כמוה, כמו שהייתה בינינו יריבות שלא ידעתי כמוה. שלוש השנים האחרונות הייתה חברות נדירה, לגופו של עניין, נקייה מכל אינטרס ומכל לשון כפולה. אני חושב ששנינו נדהמנו בעוצמת החברות הזו.
0: מתוך ישיבת האבל על מותו של רבין, מה זה עשה לכם אז?
2: תשמע, אחד הדברים המוזרים באמת זה שאנחנו לא היינו פה. אנחנו כלהקה עזבנו את הארץ בספטמבר, אפילו באוגוסט 95, שזה היה רגע לפני רצח רבין. נסענו, אמרנו, אנחנו מנסים בניו יורק, ואנחנו שוכרים ביחד בית וחיים בניו יורק. ורצח רבין תפס אותנו בניו יורק. לא חווינו את החוויה הזאת ביחד עם העם ועם המדינה.
3: אין לנו אותה ב-DNA.
2: אין לנו אותה ב-DNA, זה ממש מוזר. כאילו, יש לנו את זה מניו יורק, את החוויה הניו יורקית של זה, אבל כן. זה משהו אחר לגמרי מן הסתם.
0: כן.
1: כן, מה נוסיף על זה? זה משהו שאתה לא חווינו אותו פה. זה היה טראומה מטורפת, שלא עברה לנו בדרך.
3: גם זה בעידן, אתה יודע, שבלי אינטרנט...
1: הפקס
3: זה כמו שאתה יודע,
0: כן, יכולתם להתחבר רק דרך הטלוויזיה.
3: לא ממש...
2: כן, לא הרגשנו את הדבר הזה כמו ש...
0: את נוער הנרות.
2: לא, ממש אנחנו לא הרגשנו, אנחנו לא היינו פה כשזה קרה.
3: אשתי הייתה בכיכר, אני...
2: ודרך אגב זה משהו מוזר ב-DNA של מוניקה סקס. זה כאילו משהו שאנחנו מרגישים שאפילו יש לו איזו השפעה על הדרך שלנו. העובדה שלא היינו אז פה, לא חווינו את הדאון הנוראי הזה. אני חושב שזה כאילו משהו שהשפיע עלינו באיזושהי צורה מוזרה.
0: נלך ל-180. I don't come into the first bridge.

0: רשות הדיבור לסולן.
1: במקרה הזה זה אני.
0: נכון, שחר.
1: השיר הזה נכתב כשעבדתי בעבודה מועדפת, שהשתחררתי מהצבא, כשומר בגן ילדים, ברמת גן. אז הטקסט הזה נכתב שם.
0: שומר בגן ילדים?
1: כן, ישבתי על כיסא קטן, עם שולחן קטן, וחיכיתי לאימהות שיבואו לאסוף את הילדים.
0: תמיד נשאר הילד אחרון שתמיד כזה בוכה ומחכה.
1: כן, עשיתי סיורים וזה, התחברתי מאוד עם הילדים, הייתי מקבל קריך, אם הייתי רוצה תוספת, הייתי יכול לקבל גם תוספת. זה היה ממש הסדר קבוע כזה, ודווקא שם כתבתי את השיר הזה. השיר הזה הוא בעצם, היה איזו צעקה שלי כאילו על כל מה שקורה בשכונה שבה גדלתי, שזו שנקין. אני גדלתי שם ופתאום היא הפכה להיות משהו אחר לחלוטין.
0: בעצם סי, נכון, תקופת הסי של שנקין זה...
1: כן, אז ההורים שלי עברו לשנקין ב-74 נראה לי, לרשי, ההורים שלי גרים ברשי עד היום, שם גדלנו. אז כן, השכונה התהפכה לי כזה, פתאום התחילו להסתובב שם המון מוזיקאים ופתאום נהיה...
0: סצנה.
1: נהייתה איזה סצנה וכל אחד נהיה לי איזה רוקסטאר. כשלי עדיין יש קשיים לסרוך את האולסטאר. הייתי חייב, והאמת שאני חייב להודות ש... אהבתי מאוד נירוונה באותה תקופה, ופיטר ככה בא ועזר לי להלחין את השיר הזה, כי אני עוד לא ממש ידעתי לנגן.
0: יש
1: ידעתי
0: תפיל.
1: רק תפיל. מה אני רוצה, אבל פיטר...
0: יש תפילה נירוונאי בשיר הזה.
1: יש.
0: באותה שנה, כבר דיברנו קצת על זה קודם, הזכרתי, חווינו את אסון פסטיבל ערד, אני זוכר בזה קודם.
2: באמצע הופעה עלה פתאום שוטר, רץ פנימה לתוך הבמה וצעק לתוך המיקרופון שיש הרוגים, שיש פצועים, ירדנו ואחרי שנרגע קצת אז העלו אותנו חזרה, אבל זה כבר לא... אתה עומד ולא ממש מעניין אותך מה אתה מנגן.
0: הדובר הוא גל פרמן מטיפקס, ואני אקשר את זה גם לרצח רבין, בסיבל הרד אתם כן הייתם, אבל שני המקרים האלה, כמובן להבדיל, בעצם סימנו את הסוף של הרוק הישראלי השמח, כמו שהכרנו אותו אז. היה מין וייב שהמוזיקה אפילו משתנה בעקבות הדברים האלה. רגשתם את זה?
3: זהו, שאנחנו נסענו.
0: נכון.
3: אבל אני זוכר כשחזרתי, דיברנו על זה בקטנה, שההלך רוח פה היה באמת שירים שקטים, ומה שהשמיעו פה זה... הרבה זמרות, כמו סיוון שביט למשל, ומיקה קרני למשל, וזה היה הלך רוח ששרר פה, שרר פה.
0: והתקשיתם עם זה? בהגמומיות הזאת? כי אתם הייתם להקה שמחה.
3: האמת שלחברים שלי לקח קצת זמן לחזור, אני חזרתי ראשון לארץ.
1: כשאני חזרתי, אז כן, הרגשתי גם כן משהו כזה נראה לי, שכאילו הרוק פשוט קצת נעלם. אתה יודע, כל האג'נדה הזו. ואני לא יודע, אני לא יודע אם זו הסיבה, כי לא הייתי פה לנתח את זה, אבל הייתה פה מוזיקה שקטה. באופן עקרוני, גם... נראה לי שגם מאז, בעצם.
3: כן, נכון.
1: יש איזה מין סף כזה, שלא עוברים אותו ברדיו, נראה לי, לפחות באמת, אתה יודע.
0: כן, זה התחיל גם הפלייליסט, וסוף שבוע רגוע, והגענו לעידן אחר בעצם. זרמנו לעידן אחר.
3: הגענו לעידן רייכל.
1: אנחנו...
0: הוא אחרי עידן רייכל, נכון.
1: עם שצריך להרגיע כל הזמן, ומציאות שצריך להרגיע. כן.
0: לפני ששמע את השיר הבא, כל החבר'ה, יש סברה עליו שהוא על אונס מסוים, משומרת, אבל זה לא, נכון?
4: לא, האמת שאני... כשכתבתי את השיר הזה, זה היה בעקבות ידיעה שקראתי בעיתון. שלחתי בבוקר, קניתי עיתון, חזרתי הביתה, קראתי על אונס שקרה במקום אחר, בטבעון, ואחרי זה, פשוט באותו רגע, אחרי שקראתי את הכתבה הזאת, כתבתי את השיר. לא מזמן מצאתי את הנייר. כתבתי עליו, כן. יש שם עוד כל מיני בתים, אני לא זוכר עכשיו לצטט.
0: איך היו התגובות לשיר הזה? כי הוא שיר קשה.
4: קודם כל, אני חושב שאחד הדברים הראשונים שקרו זה שהמרכז לנפגעות אונס ביקש מאיתנו לשתף פעולה, וצילמנו איזה קליפ איתם ביחד, עשינו איזה הקלטה, אז הרגשתי קודם כל שזה מתקבל טוב על ידי מי באמת מעניין אותי שיקבל את זה טוב. הרגשתי שלא חרה, לא, לא פגעתי פה, אלא להפך, הצפתי משהו וזה, וזה בסדר. וזה היה הסינגל הראשון שהוצאנו.
1: כן,
4: זה היה הסינגל הראשון שהוצאנו.
1: זה השיר הראשון שהוצאנו בתור לאחר.
0: טוב, ואנחנו נסיים איתו את התוכנית, עם כל החבר'ה. המון המון תודה שהגעתם אלינו.
4: תודה רבה.
3: תודה רבה.
0: בומי המופת, בהחלט פצעים ונשיקות. אז נחתור עם כל החבר'ה. נתראות.
5: האזנתם לאלבומי המופת עם רז שכניק. המשך ערב נעים.

מחייך כי השופט הקל את העונש כי לא צעת ולא היית בתולה החוק היבש לא נרטב אף פעם

0: מיד ב-103 FM. איריס קול. 103 FM. 103 FM. אני בפדריק לסטייק פריימרי ב-700 גרם מיושן על העצם.
1: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
2: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
3: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: טרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
5: פרטנר,

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
2: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: ג'וב מאסטר.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
7: מלון בחול, בוקית בייסטה.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: ג'וב מאסטר.
8: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארמו וקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
9: 103 FM.
10: מיד ב-103 FM. איריס קול.
9: 103 FM.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
12: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
13: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: חדשות 12, השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בבית העלמין באילת הובא למנוחות רב סמל מתקדם תמיר וקנין, שנפל אמש בדרום לבנון. אביו שמעון ספד לו.
15: ילד גיבור שלי, ידעת לתת לעולם, היית ילד של אנשים והתחברת לכולם. איך נפרדים מילד אהוב, מילד נשמה תורה? איך אני צריך לקבור את הבן שלי במקום ללוות אותו לחתונה?
14: ראש המוסד רומן גופמן הדיח מתפקידם את ראש מנהלת המודיעין וראש זירת איראן בעקבות כישלון התוכנית המבצעית להפלת המשטר האיראני. החשיפה של כתבנו המדיני ירון אברהם.
16: בעקבות כישלון התוכנית המבצעית של המוסד שאמורה הייתה להפיל את משטר האייתולות, ראש המוסד רומן גופמן החליט להדיח משורות הארגון שני בעלי תפקידים בכירים ביותר. האחת היא ראש מנהלת המודיעין במוסד שנכנסה לתפקידה רק בחודש דצמבר האחרון, והשני ראש אגף איראן במוסד. גורמים ביטחוניים טוענים שלא הייתה בין שניהם לבין גופמן כימיה מההתחלה, ושהכהונה של שניהם מסתיימת בהסכמה. אבל מקרי זה לא, מדובר בשני בעלי התפקידים שהגו והביאו הלכה למעשה את התוכנית לכדי מסמך כתוב ואופרציה שלמה שנכשלה.
14: בחירות 2026, השר והשגריר לשעבר גלעד ארדן הכריז על הקמת מפלגה חדשה. ארדן הסביר כי הליכוד לא מייצג עוד את ערכיו והתחייב כי לא יישב בממשלה צרה.
17: קשה לי, משום שהערב אני נפרד מהבית הפוליטי שבו גדלתי יותר מ-30 שנה. ולצערי, אני כבר לא יכול לקרוא לו בית. כיוון שנבחרי הליכוד אינם מייצגים יותר את בוחרי הליכוד שאותם אני כל כך אוהב. אני לא עוזב את הערכים שעליהם גדלתי. אני רוצה להבטיח שתהיה מפלגה שתוכל לממש אותם. אז אני מתחייב כאן בפניכם הערב. אני אלחם על הקמת ממשלה ציונית רחבה ולא אשב בשום ממשלה צרה.
14: עכשיו תחזית מזג האוויר לסוף השבוע עם אילנית אדלר.
18: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
19: 800-692-692 תו הזהב של שופרסל.
18: בכפוף לתנאי המימוש, אופר סל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב. דסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
19: שלום לכם, אנחנו במגמה של ירידה בטמפרטורות לאורך כל סוף השבוע, אנחנו עם מזג אוויר רגיל לעונה, כמובן שחם בשעות הצהריים, נוח באופן יחסי בשעות הבוקר ובשעות הלילה בגלל קצת יותר עננות בשמיים ובריזה יחסית, בשעות הצהריים כמובן חם, עומס החום קל עד בינוני בהרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ, בשבוע הבא כבר תורגש התחממות.
18: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו, חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
14: את החדשות הביאה ערב לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחצות 12.
10: עכשיו ב-103 FM

0: שלום וערב טוב, אנחנו פותחים את התוכנית עם יוני פוליקר, אחרי שבעצם קצת נעלם מהעין הציבורית, הוא מוציא שיר חדש, סינגל בכורה לקראת אלבום, חדש בשם הלם קרב, אחרי המלחמה, הוא עושה מין הסתכלות כזו פנימה, והוא מביא את הסיפור של החיים שלו, ואת ההתמודדות שלו עם ההשפעה של מה שקרה בתוך המשפחה שלו. מעניין מאוד, שיחה מרתקת. אבי מרזוק הוא בימאי, ויש לו סדרת דוקו חדשה בשם לנסקי, הגנגסטר הציוני, והיא מביאה סיפור שטרם סופר על אחד מראשי הפשע המאורגן הנודעים, היהודי. כן, הם לא רק איטלקים, אתם לא תאמינו, זה סיפור בלתי יאמן. הסדרה משודרת בכאן 11 ובכאן בוקס, והיא מתחילה במוצ"ש הקרוב. עירית קפלן היא שחקנית, והיא מזמינה אותנו לקאמרי. יש שם הצגה בשם לנקות את הראש בכיכובה ובכיכובו של איציק כהן, על ראש עיר כוחני ותיק, ועל העובדה שאולי אפשר לשים איזה מתמודד קש בשביל להוציא קצת כסף לקמפיין, ושלא תחשב כזה איזה מין דיקטטור, ולהעלים את אותו מתמודד. הסיפור הולך ומתפתל, והיא תספר לנו עליו. נו, כמעט אחרי 4 שנים, מוציאה אלבום שבעל כורחו נהיה מין אלבום גנוז, היא קוראת לו הגנוז, והוא מעולה. ואנחנו נדבר איתה באמת על על ההחלטה לגנוז, וההחלטה עכשיו לשחרר, ומה אפשר למצוא בתוכו. אני באמת באמת אוהבת אותה, היא פשוט נהדרת. עורכת ומפיקה מאיר הפרץ, אחרים על השידור גלעד הראל ושקד מורג, על הדיגיטל אחיעד לוק, אני איריס, מתחילים עכשיו. שלום, יוני פוליקר.
1: ערב טוב, איריס קול, מה שלומך?
0: בסדר גמור.
1: דיברנו הרבה זמן.
0: הרבה זמן, זהו, בדיוק חשבתי על זה שלפני כמה שנים...
1: 5 נראה לי.
0: כן, הרבה, כאילו לא כזה שנה, שנתיים.
1: נכון.
0: היינו מדברים המון. נכון. אתה יודע שכל כך, אני כל כך אוהבת אותך, וכל כך אוהבת את השירים שלך, שבכל הזדמנות שמצאתי היינו משוחחים, גם כי נעמת לי מאוד.
1: גם אני אותך, איריס,
0: תודה. ופתאום, שתיקה.
1: כן.
0: אז אני חייבת לומר שאפילו ברשתות החברתיות פחות ראיתי אותך לדעתי.
1: נכון.
0: אתה יודע, אבל כל אחד בוחר את דרכו ומנהל את חייו. ועכשיו אני מבינה, אתה יודע, כשיוצא השיר הזה ששמו הלם קרב, שהשתיקה הזאת הייתה אולי בחוץ, אבל אצלך בחיים זה לא היה שותק.
1: לא, זה לא היה שותק, והשתיקה הזאת, אתה יודע, זה הייתה תקופה של... זה התחיל בקורונה, וכל המלחמות שהיו, והשביעי באוקטובר, והייתה תחושה ש... כאילו, לא יודע, לא הרגשתי שיש מה להגיד בתקופות כאלה, שזה בכלל ראוי להגיד משהו בתקופות כאלה. ובשביל זה הרגשתי איזושהי... איזושהי שתיקה חיצונית, אמנם גם ברשתות החברתיות.
0: ואני אשאל ככה, תוך כדי, זאת אומרת, בחמש שנים האלה, המשכת לנגן ולכתוב וליצור, או שגם כן, זה כן. כזה ירד?
1: קצת פחות, נגיד, כתבתי שירים, אבל הייתי עדיין כותב.
0: אוקיי.
1: כמו תמיד.
0: והופעת עם יהודה? עם דוד שלך? אוקיי.
1: בעיקר התרכזתי בסופלקיס, הרכב היווני שלי, שאני מופיע איתו, שהוא הרכב מאוד משמח, שזה היה איזשהו קונטרסט לתקופה השחורה הזאת.
0: כן.
1: וכן, השיר הזה בכלל החדש, הסינגל הראשון מתוך אלבום חדש, הוא נוגע במפלצת הזאת שקיימת בי, שאני הפוסט-טראומה, תחושת הפאניקה שקיימת בי.
0: זהו, אז אני רוצה לומר, הרבה פעמים, כשאנחנו שומעים את צמד המילים פוסט-טראומה, הלם קרב, אז אנחנו מדמיינים חייל בשדה קרב, קורה מה שקורה בקרב עצמו, וזה מותיר חותם. אצלך זה הגיע באופן אחר.
1: הגיע באופן אחר, וזה
0: אז לא אני, היה. אז אני רוצה לומר, זאת אומרת, אני רוצה גם להזכיר, ובעצם מה שעומד מאחורי השיר הזה, ומה שעומד לצד החיים שלך, או בתוך החיים שלך, זה הזיכרון שאחיך הגדול נהרג בשנת 91, במהלך השירות הצבאי שלו, וארבע שנים אחר כך, טרגדיה נוספת, בן הדוד שלך שם קץ לחייו על הקבר של אחיך הגדול. והאירועים האלה, כפי שאני מבינה, הם בעצם ממש נחרטו על האור, בלב, בראש, כשאתה באיזה חוויה שאסון יכול להגיע כל רגע, ואתה במין תחושת פחד ואובדן.
1: בדיוק. ניתחת אותי טוב. זה בדיוק כך. אני, קשה לי מאוד עם, עם התחושות האלה. זה בא בעיקר כשאני מרגיש משהו, את יודעת, ל... שאני עכשיו נמצא באיזשהו קשר כבר הרבה זמן, וזה הדבר הזה ש...
0: את אומרת, דווקא שבא משהו טוב, אתה נכנס לבעלה הזאת, או לבעתה.
1: בדיוק, כן. Okay. כשאני עם עצמי, אני יותר מרוכז בעצמי, אבל פה פתאום יש לי, מה לאבד פתאום.
0: כן.
1: יש לי... וזה נורא והיום, כי אני אמנם מטופל, ו... ולוקח כדורים והכל, אבל... זו תחושה נוראית, זה כאילו נגיד, אני אגיד לך, תדעת, כל פעם שהיא יוצאת מהבית, זה כאילו היא הולכת למלחמה, כאילו היא הולכת לקרב, כאילו היא הולכת למשהו מסוכן, ואני כן. תמיד מרגיש שיש מצב שהיא לא תחזור. זה הפסיקה בדלת, זה
0: כן,
1: הפוסט-טראומה שלי, זה ההלם קרב שלי, שהוא לא בא ממלחמות. אבל
0: כן, שהוא שקוף זה... כמובן, ו... וואו, ותגיד לי אם אני צודקת שדווקא להיפגש עם האירועים האלה דרך יצירה ודרך שירים, זה לא תמיד מיד מתקן הכל, אבל זה מרפא, לא?
1: כן, זה עושה משהו, זה משחרר משהו. גם עכשיו, שאני מדבר איתך על זה, זה עושה משהו, אני בחצי טיפול פסיכולוגי, אני מספר לך על המצב שלי, על העניין וזה, ו... וזה עושה משהו טוב, זה משחרר, אבל זה לא מרפא את הפצע הזה, זה פצע שצריך ללמוד לחיות איתו תמיד.
0: כן, אולי לצמצם את ההד הזה שהוא עושה.
1: בדיוק, להחליש אותו.
0: להחליש אותו. אתה יודע שאני אוהבת אותך, נכון?
1: גם אני אותך, תודה.
0: ממש, תודה על השיחה הזו. כי השיחה הזו, אני רק רוצה להגיד, אתה כמובן פתחת וסיפרת את הסיפור שלך, אבל אני יכולה להגיד לך שנגיד אם אני הקהל הזה שמאזין, אז פתאום אני מציצה, זה מאפשר לי להציץ לתוכי פנימה, ובטח מי שמאזין לתוכו פנימה, ולהבין שיש פצעים שקצת מנהלים אותנו בתוך החיים, ושצריך להיפגש איתם, ולשאול כן. שאלות, כן.
1: ושירים צריכים להביע חמלה,
0: נכון.
1: כלפי העולם לדעתי.
0: נכון. תודה. בקיצור,
1: תודה,
0: זה מה שרציתי לומר, יוני פוליקר, מחכה לשיר הבא. להתראות, ביי ביי.
1: להתראות.

0: שלום לשחקנית עירית קפלן.
1: ערב טוב.
0: ערב טוב מאוד. אז אני מבינה שבאת אלינו עם הזמנה, ואת מזמינה אותנו לצפות בהצגה שאת מחכבת בה, יחד עם איציק כהן.
1: נכון, לנקות את הראש.
0: אוקיי.
1: זה שכתב אילן חצור, מחזה מקורי, ובימה מור פרנק, חגיגה, חגיגה, חגיגה.
0: איזה כיף. אז בואו נספר את הסיפור, ואולי גם נלמד ממנו דבר או שניים.
1: אולי נתמלא תקווה, אולי לא, אני לא יודעת. אז קודם כל, המחזה הוא בהשראה של סיפור אמיתי, תאמיני או לא. אילן חצור, המחזאי, נתקל בכתבה בעיתון על עיירה מאוד מושחתת ברוסיה, שהראש עיר שם מאוד מאוד מאוד מושחת, ואף אחד לא רוצה להתמודד מולו, כי כל מי שמתמודד מולו הוא מפעיל עליו כל מיני תותחים של מאפיה, והוא נשאר בלי מתמודדים, ואת יודעת, אין קמפיין, אין כסף, וגם כן. זה לא נראה טוב.
0: מה זה אין קמפיין? רק נסביר, אם אין לך מישהו שמתמודד מולך,
1: מודד,
0: אתה לא תצליח תכף. להוציא כסף מהתומכים שלך, כן. כי יגידו, מה אכפת לך? אתה במילא זוכה.
1: אתה כבר שם, כן.
0: אתה כבר שם, כן.
1: מה צריך את כל הקמפיין?
0: בדיוק.
1: מה צריך כסף? ולא רק זה, גם זה לא נראה טוב. אף אחד לא רוצה שיקראו למאפיונר.
0: נכון.
1: לא רוצים שיחשבו שהם...

0: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: כנראה בבן אדם הלא נכון, היא לקחה את זה מאוד מאוד ברצינות, והיא עד היום מכהנת שם כרשת.
2: לא! זאת אומרת, בעצם היא אמרה, היא לא הבינה שעושים עליה... היא אמרה, וואלה, יש לי את ה... תקשיבי, זה לראות בן אדם... לא, אבל תקשיבי רגע, זה לראות בן אדם, תגידי לי אם אני צודקת או שאני ממציאה פה איזה נרטיב, שאומר, הגיעה הזדמנות בחיים שלי, העבודה כמנקה לא הגדירה אותה, היא ידעה מה היכולות שלה, היא האמינה בעצמה וכולי, וברגע שהגיעה ההזדמנות, היא פשוט לקחה אותה.
1: בשתי ידיים.
2: מדהים.
1: בשתי ידיים. עכשיו, מה שאילן ממש נדלק מזה, וכתב מחזה בהשראה, שוב, הסיפור מפותח, כן. הסיפור לוקלי שלנו, אמיתי, לא אמיתי, אבל הוא לא, זה לא אותו דבר, אבל זה כן, הבייס, הסיפור סינדרלה הזה, באיזשהו מקום נשאר, אני לא אגיד לך אם אני מצליחה לנצח או לא לנצח, זה קצת יותר מורכב אצלנו,
2: okay.
1: פחות פשוט, אבל אנחנו אוהבים אתגרים.
2: נכון.
1: וגם פה אילנה, הדמות שאני משחקת, היא מה שנקרא אובססיבית לניקיון, תרתי משמע, וזו בחורה שהגיעה לניקיון מגלגולי החיים, הגורל איכשהו גלגל...
2: זאת אומרת, הניקיון שם, כאן הוא בכלל מטאפורה, נכון?
1: לחלוטין, okay. לחלוטין. והוא ממנה לה כמובן גם איזה קמפיינר לוזר, מה זה לוזר? איזה אידישקייט כזה, קשיש, חמוד, לוזר בן לוזר, שבאותו משחק איציק כהן.
2: רגע, אז מי? רגע, אז איציק כהן, אוקיי, אז כי אני ישר חשבתי שאיציק כהן משחק את...
1: הראש עיר המנובל.
2: דודו ניב משחק את ראש העיר המנובל?
1: דודו ניב משחק בהנאה רבה.
2: איזה קטעים.
1: את ראש העיר המנובל. ולצידו אלעד הטרקצ'י, העוזר של הדת שלכל ראש עיר יש עוזר הרבה יותר נחלולי ממנו.
2: כן.
1: נחש מתחת לקש, מה שנקרא, שאותו משחק אלעד הטרקצ'י. ואני מגיעה עם הנבחרת שלי, זאת אומרת, יש לי נבחרת גם של טיפוסים כאלה. חברה הכי טובה שלי, שהיא מגיעה מהקהילה, חברה הכי טובה שלי, ובן זוג לשעבר, היא לא טובה בבחירה בני זוג, שיצא מהארון.
2: שיצא מהארון, אוקיי.
1: זוג גיי. והם, החברים הכי טובים שלי זה אוסנת בן יהודה וטל וי. ויש את מורנו, הבעלים של הבית קפה שכולם שם, את יודעת, מלרלרים ומדברים ויושבים בפרלמנטים ותוכנים מים, אז אותו משחק שמחה ברבירו. ואיציק כהן, הקמפיינר שמה לעשות, הוא עבד עם שמעון פרס.
2: כן. הבנתי.
1: ושמעון פרס כידוע היה תמיד, כמו שאומרים, מגיע מקום שני, אז היה משהו כזה שדבק בו, מין משפט שכזה.
2: כן.
1: אבל זאת הנבחרת, ועם זה אנחנו רוצים לנצח. זה מאוד משעשע, זה מאוד
2: מתוק. כן, זה נשמע ככה.
1: זה מאוד מתוק.
2: ואני יכולה להגיד לך שעל סמך מה שקורה כאן, אוקיי? את כבר לא יודעת כמה זה יכול באמת להתקיים פה או לא להתקיים פה, כי דברים שהם מעל הדמיון קורים פה ממש ממש עכשיו.
1: מנורמלים.
2: כן, גם מנורמלים כמובן.
1: כן.
2: אז תני לי קצת תאריכים, יש לך? אני רואה ב-20 באוגוסט, 21 באוגוסט, כן, כאלה, וואו.
1: להיכנס בגוגל.
2: כן.
1: לאתר של הקאמרי, זה הכי קל, לכתוב לנקות את הראש, האתר חדש, מחודש, ברור, נגיש, מזמינים כרטיסים אונליין הכי בקלות, מי שצריך קוד הנחה יכול תמיד לפנות לאינסטגרם שלי בפרטי, אני תמיד עונה.
2: איזה מתוקה, עירית קפלן, כן, באינסטגרם.
1: אני נורא רוצה שיבוא לראות תיאטרון, אלא אם כן לא בא לכם מזגן וליהנות ולצחוק ולהשתגע.
2: נכון.
1: אם בא לכם מהדורת חדשות, אז לא, זה לא
2: פה. בדיוק, עולה להזיע בחוץ, אז לא, לא, אל תטריחו את עצמכם. אבל אם אתם רוצים ממש ליהנות, לשבת על כיסאות נוחים.
1: או לצחוק איזה משפיען, סבבה, אין בעיה, זה כל הטיקטוק. אם אתם רוצים לשבת שעה וחצי, להתענג, ליהנות במזגן, לצחוק איתנו, להתרגש איתנו ולהתמלא באמונה, אז זאת ההצגה לנקות הראש.
2: מעולה. עירית קפלן, היה טוב איתך, תודה רבה.
1: תמיד טוב איתך.
2: להתראות, ביי ביי.
1: לילה טוב.
2: לילה טוב. שלום, אדריאנו חאובל.
3: ערב טוב, איריס.
2: ערב טוב, ממש, וואו, חיכיתי לזה. אז תראה,
3: אני כבר מחושמל.
2: אני גם. שאלתי את מאירה, העורכת, ביקשתי ממאירה העורכת שלי, שתשאל איך להציג אותך, אוקיי? אז בדרך כלל זה מאוד כזה מלא חשיבות.

0: עצמית, אני יוצר, זמר, שחקן, גם בטח אני הייתי נופלת בזה, אבל תראו איך מציגים את אדריאנו, וכך הוא אומר על עצמו, אני הילר אינטואיטיבי, משחרר מחסומים מעלה תדר, אני דלישסנס, עוגת שוקולד חמה עם גלידה קרירה.
1: כן.
0: כן, בול.
1: זה כיף לשמוע את זה ממך.
0: כן? לא, תקשיב. אז תקשיב, אז...
1: כן.
0: אז אני רוצה... הנה, זה הקימות מצח הזה.
1: יש יותר טוב מלהיות עוגת שוקולד חמה.
0: לא, ממש לא.
1: גלידה קרירה.
0: לא, לא.
1: זה הכל, זה החיים.
0: נכון.
1: תראי, אני אומר לעצמי, אני אומר לעצמי באמת, כאילו, אם אני, כשאני רואה עוגת שוקולד טעימה, בא לי עליה, ואני רוצה אותה, ובא לי לקחת ביס, ויש לי איזה חשק לחיים, למה שהעולם לא יראה אותי ככה?
0: בדיוק. ואני רוצה לשתף, קודם כל, קודם ראיתי את הסרטונים שלך באינסטגרם, אוקיי? שהם הולכים, אתה יכול לתת לנו דוגמה רגע איך זה הולך?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, רדת עכשיו לתדר נמוך ולהיכנס לכם לאיזושהי מרמרה, תקשיבי, טוב, תשימי אותי עכשיו בתוך האוזנת שלך, עכשיו. את יודעת שאת אוקוס פוקוס, שאת מדהימה, שיש לך כוח אינסופי בתוך העצמות, בתוך הריאות, בתוך התאים, בתוך המוח. המוח שלך הוא סופר קומפיוטר. הוא כל הזמן חושב איך אני עושה יותר כסף, איך אני מרימה על עצמי, איך אני מארגנת יותר טוב, איך החיים טובים בשבילי, איך אני כל הזמן אומרים לי כמה אני יפה, וכמה אני דלישס, וכמה אני תחזרי אחריי. תגידי אחריי. אני זוט.
0: אני זוט.
1: אני חשמל.
0: אני חשמל.
1: אני מי... כן, כאילו קחי רגע את הפעמון הזה, את השרבית הזה, ותשים אותו רגע בתוך הלב, בתוך המוח, בתוך הנשמה, בתוך ה... סליחה על המילה, בתוך הללללה, כן?
0: כן.
1: בתוך האיברים הפנימיים, ותשימי שם את הקסם הזה, תאירי את הגוף מבפנים. יש לנו כוח להאיר את הגוף שלנו.
0: נכון, נכון. אז אני רוצה לספר באמת רגע על החוויה.
1: תשכחי את זה לחברה.
0: בטח, מיד. אני משאירה אותך אצלי, לא שולחת לחברות. תקשיב רגע, שנייה, סתם, אני צוחקת. ואז בעצם התחלתי לראות את הסרטונים האלה, וזה בהתחלה כזה עושה, מי זה? מה זה? אני אוהבת את זה, זה נעים לי, זה נראה לי קצת משונה וכולי. ואז אמרתי, בוא נראה רגע מי זה, ואז באמת ראיתי את הביוגרפיה שלך, גם את האירועים המאוד משמעותיים שעברת בחיים, אתה בכלל היית דוגמן ושחקן וכוכב ריאליטי, ואז קרו כל מיני דברים מאוד מאוד מורכבים, כמו הטרדות מיניות, ואיבדת אח יקר, וכל הדבר הזה שאני מציינת עכשיו הביא אותך, לנקודה שאתה נמצא בה היום, נכון?
1: הביא אותי, כן, הביא אותי לרגע הזה שבאמת, אני לא יודע כמה מותר לקלל פה.
0: מותר, מותר, אצלנו מותר.
1: הביא אותי לאיזשהו מקום, כאילו של, כאילו די, סמק,
0: כן.
1: כמה אני יכול לסחוב עליי את המסכה הזאת של המושלם, והנכון, והמומחה, ודי, כאילו, אף אחד פה לא יודע שום דבר לגבי מה קורה כאן בעולם הזה.
0: נכון.
1: כאילו, אף אחד לא יודע. המדע חושב שזה ככה, הרופאים חושבים שזה ככה, האלרים חושבים שזה ככה, המחשפות חושבים שזה ככה, כל אחד מנסה את הכי טוב שלו. ולי אישית, הגעתי לאיזושהי נקודה, שניצלו, הרסו, פגעו, לקחו, הכחישו, אני, כאילו עברתי כל כך הרבה דברים, עברתי, זאת, אני 5 שנים היום נקי, מג'וינטים, ומאלכוהול, ומסמים, וממסיבות, וממסכות, ומכאילו, ולתדלק איזושהי פרסונה של היפה, או החתיך, או המושלם, או המוכשר, או... אני לא. אבל אני כן יודע על עצמי משהו אחד, שהיום יש לי חופש, יש לי, מותר לזה מה שבא לי. אני סגרתי את עצמי כל כך מאוד פעם.
0: אני רוצה, אתה יודע, אנחנו יכולים לפתוח את מה שבא לי, כי אם אנחנו לבד בעולם, אז אנחנו באמת יכולים מה שבא לנו, אוקיי? אבל בתוך מה שבא לי, אוקיי? יש קשרים, אוקיי? אני לא מדברת על אנשים שאתה לא מכיר, יש קשרי משפחה וקשרים חברתיים, וזה הכל כמו מערכת של קורים כאלה, אתה מושך פה, זה ניתק. אתה מושך שם, זה נמשך לפה. אז מה זה חופש בשבילך? שאתה רואה רק את עצמך?
1: חופש?
0: כן.
1: חופש זה אנרגיה קודם כל של אהבה.
0: אוקיי, הבנתי. זאת אומרת שגם בתוך החופש אתה מבין שאם אתה באהבה, אתה צריך גם להיות באהבה, לא רק עצמית.
1: החופש שלך, איריס, נגמר ברגע
0: כן.
1: שלי נהיה לא נעים.
0: בדיוק.
1: כן, החופש כן, של נכון. כל פני האדם בעולם זה, נגמר.
0: זה סובייקטיבי בעצם.
1: בדיוק. כן. עכשיו, זה בסדר שאני ואת נאהב אחד את השני, ולא נרצה לשתות ביחד קפה. כן. זה בסדר, נכון, it's okay.
0: נכון.
1: זאת אומרת, אני לא חייב לסנוע, לריב.
0: וזה החופש, נכון?
1: ופחדים, בדיוק. הבנתי. חופש מה... יש לי חופש מהכובד הזה שהיה אצלי בתוך הגוף, ואני חושב שאחד, למה הסרטונים שלי כל כך פתאום מדברים דווקא בתקופה הזאת, כי אני עושה אותם הרבה זמן אגב.
0: נכון.
1: אני הרבה זמן מדבר, ואני הרבה זמן עושה את מה שאני עושה, אני כבר 6 שנים עושה הילינג, ומלמד את הילינג, ואני מורה מוסמך, מה שנקרא, לשחרר מחסומים, ואני גם לימדתי קרוב ל-600-700 אנשים כבר את השיטה הזאת, אבל הרעיון הוא, זה שחופש הוא לכולנו. אני למזלי, בחופש שלי, רוצה לעשות טוב לאחרים.
0: כן.
1: אז אנשים נותנים לי חופש מלא להיכנס להם לתוך אותה תמודה.
0: כן.
1: אם בן אדם אחר רוצה להזיק, אז החופש שלו צריך להיגמר מאוד מאוד מאוד, בצורה מאוד מאוד כן. מאוד מאוד נוקבת.
0: כן. עכשיו, אני רק רוצה לחזור רגע, כי אני רוצה להספיק לסרטונים. אחרי שכימטתי כזה את המצח, אמרתי, מה? פתאום הבנתי שזה מחייך אותי, אוקיי? זה משמח אותי, זה מסקרן אותי, כי אתה יודע, אנחנו מדברים על תדר, זה לא משהו שאתה יכול להחזיק ביד, נכון? זאת הרגשה, ולכן כאילו, אתה יודע, מאוד מאוד סקרנת אותי, ועכשיו אני רואה שאתה מתעסק באיזה, בעניין שאנחנו פחות אוהבים לדבר עליו, או שהוא כזה מין משהו שאנחנו לא יודעים לפצח, וזה עניין הכסף.
1: אוי, איך אני אוהב כסף.
0: אוף, אני מתה על
1: אני
0: כסף.
1: אני מיליונרית.
0: אבל אני, אוקיי.
1: מיליונרית. את יודעת, כסף.
0: כן.
1: אז בואו נדבר רגע על שפע.
0: אוקיי, יאללה.
1: אם יש לך המון המון כסף, אבל אין לך שפע, את לא שמחה, את לא מאושרת, את לא בריאה, נכון? איך אנשים נכון. היום מדברים, מה עדיף כסף או בריאות? למה אי אפשר גם וגם?
0: נכון.
1: אני בעולם גם וגם. אנחנו, מגיע לנו המון כסף, המון שפע, המון שמחה, המון אור, אבל גם מגיע לנו לחוש, ושיהיה לנו את הכלים להרגיש את העצב, ולהרגיש גם את המקומות הפחות נעימים. זאת אומרת, עושר הוא לא ללה-לנד, כיף, כיף, יופי, טופי. ואם תראי את העמוד שלי באמת, את תראי שבין כל הצחוקים והכיף, יש גם דברים שאני מדבר עליהם מאוד.
0: נכון, אני גם דיברתי על זה בעמוד שלי. עושר זה סביעות רצון מהחיים. עושר זאת הרגשה שהיא חולפת. אבל אם אתה מסתכל על כלל החיים שלך, אוקיי? ועל האקולוגיה שלך, שאתה נמצא בחברת אנשים שרואים אותך ואתה רואה אותם, אז אתה מאושר ובעבודה טובה וכולי.
1: זה מדהים, אני אבל רואה את האושר גם בעוד צורה, בנוסף, כאילו זה ביחד, אני משווה ומעלה. אושר הוא לאשר לעצמי, לתת לעצמי ממש אישור, לחוש את כל הרגשות. יודעת, יש לי משפט שהוא רץ לי בתוך הראש, ולא אמרתי אותו עדיין בשום מקום, נראה לי אולי זה הזמן. גברים בריאים בוכים. זאת אומרת, יש הקטע הזה שגברים לא בוכים, או הגבריות, או האנרגיה. גברים בריאים בוכים, משחררים. אי אפשר, היום יש לנו כל כך הרבה חיילים, לוחמים, אנשים, לוחמות, לא רלוונטי, האנרגיה הגברית הזאת, שכל רגש שאנחנו נשמור אותו בפנים תקוע, יחסור לנו את הכסף. כל רגש שאנחנו נשמור אותו בפנים, יעשה אותנו חולים. אני קורא לחולי, היעדר בריאות. ואם אני רוצה כסף ואין לי, אז יש לי חוסר בבריאות.
0: כן, אני מבינה. תקשיב, אני הייתי...
1: אני אכניס את הבריאות.
0: כן, אנחנו ככה חייבים לסיים. הייתי שמחה ככה שתעלה עוד...
1: שוב, נדבר רק על כסף.
0: ונדבר רק על כסף. Show me the money.
1: רק על כסף.
0: בדיוק.
1: Show me the money, honey.
0: תודה רבה. היה כיף איתך.
1: אני אוהב אותך.
0: תודה, גם אני אותך.
1: את באמת deliciousness, ויש לך... אין, זה מסטיק טעים, באמת.
0: תודה רבה.
1: תודה על ה...
0: תודה. גם אתה, קרטיב צונן ב...
2: אתם מאזינים לאיריס קול, ב-103 FM.

0: חייטמוביל. רכבי יד ראשונה שעוברים להליך השבחה מקצועי ומדוקדק. חייגו כוכבי 94-94. אין כמו טריידמוביל. אין כמו טריידמוביל. כפוף לתקנון החברה.
1: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
2: דיור מוגן זה משען.
1: כפוף לתקנון.
3: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר,
6: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 וט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
9: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: אני רוצה
11: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
10: אני רוצה לעזריאלי.
12: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230,000 שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230,000 שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
13: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
14: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
15: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
16: מטבחי השף, דקל קמילה.
17: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
18: 103
17: אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM.
19: שלום לבימאי אבי מרזוק.
20: ערב טוב איריס.
19: ערב טוב. סדרת דוקו בשם לנסקי, הגנגסטר הציוני, באמת מביא סיפור שלא רבים מכירים. הוא אפשר לומר אפילו טרם סופר על אחד מראשי הפשע המאורגן הנודעים, והתוכנית תשודר בכאן 11 ובכאן בוקס מה-15 באוגוסט, שזה מוצש. אוקיי, אז כשאתם הולכים לראות סרטי גנגסטרים, בדרך כלל מה שאתם פוגשים זה את הגנגסטר האיטלקי הממוצע, נכון? זה מה שאנחנו פוגשים בדרך כלל?
20: כן, וזה גם מאחורי זה מתקצר.
19: ואנחנו חושבים שיש להם בסך הכל מורשת סבבה לאיטלקים, אוקיי? עם כל הגנגסטרים האלה, אנחנו חלקנו ממש ממש אוהבים את הז'אנר, אבל חברים, אין לנו במה להתבייש. נכון?
20: אכן כך.
19: להפך. ואנחנו בעצם בדוקו שלך, מגלים לא רק את, זאת אומרת, אתה אומנם מתמקד בלנסקי, אבל אתה בעצם מביא על השולחן, אוקיי, ומראה לנו ש-50% לפחות מהגנגסטרים היו יהודים.
20: אכן כך, קודם כל, גנגסטרים יהודים זה דבר שהוכבה בבוידם היהודי. בשביל יהודים להגיד, יש לנו גנגסטרים משלנו בארצות הברית, זו הייתה בושה.
19: כי זה באמת בושה. זה בושות.
20: ושמחופרים בספרי ההיסטוריה ובעובדות ההיסטוריות במסמכי ה-FBI, כמו שאני עשיתי, מגלים שהגנגסטרים היהודים היו מקימי הפשע המאורגן באמריקה, ומאיר לנסקי היה ראש סינדיקת הפשע, ביחד עם לקי לוציאנו. עכשיו, כשאנחנו באים להוליווד, אנחנו רואים את האיטלקים, נכון. כן, מסופרנו, דרך הסנדק ודרך סרטים אחרים, החבר'ה הטובים ואחרים. אבל מה מסתבר? הרי מי בהוליווד התסריטאים? היהודים, והיהודים העדיפו לשים את האיטלקים בפרונט.
19: מעולה.
20: כן?
19: מעולה.
20: הרחיקו את הסיפור מעצמם, ובעצם האיטלקים, כי זה גם נראה טוב, וזה תרבות של כנסייה ומסורת, וזה נראה אקזוטי, אז האיטלקים כבשו את הנרטיב של הגנגסטרים.
19: כן, ושלכלוך לא ידבק בנו, אנחנו היהודים גם ככה שונאים אותנו, ואנטישמיות וכולי, למה אנחנו צריכים להראות את כל החצר האחורית שלנו?
20: בדיוק, אבל מה לעשות? תיבת הפנדורה הזאת נפתחה, ואנחנו יודעים, למשל, שהיהודים באמת שלטו ב-50% מהפשע המאורגן באמריקה, כנופיות רוצחים שנקראו רצח בעם, כנופיות של רוצחים שחתומים על מאות רציחות של פשע מאורגן, הונהגו בידי יהודים.
19: ואני רק רוצה לומר שאת זה אנחנו מגלים באמת בתוכנית עצמה, אנחנו מדברים על אכזריות, אוקיי? תהורה. קוברים אנשים בעודם בחיים, עם כאלה דוקרנים של קרח מכניסים דרך האוזן, וסליחה, כן, מאזינים, ו... הישר לתוך המוח וכולי. לא רואים בעיניים.
20: לא רואים בעיניים, אבל חלקם שמרו שבת.
19: כן, זה מדהים.
20: חלקם שמרו שבת. אבל שמדברים על...
19: והם מלא... דווקא הגנגסטרים מאוד אהבו להתהדר ביהדות הזו, נכון? נכון. באמונה, בקיום המצוות וכולי, שזה כאילו משהו שאתה אומר, רגע, אתם לא יודעים שיש חוקים בתוך היהדות הזו, כמו אל תרצח, אל תגנוב וכולי?
20: קודם כל, היהודים האלה הגיעו כמהגרים בתחילת המאה ה-20 מרוסיה, מזרח אירופה. כן, דיברו יידיש, אכלו קניידלך, היו יהודים לכל דבר, אבותיהם היו רבנים וחיו בשטייטלים הקטנים, בדיוק כמו המזרח אירופאים שהגיעו פה לארץ. ולכן הם היו יהודים בנשמתם, דיברו יידיש. עכשיו, היהודים העדיפו גם להיות בכנופיות שלהם, זאת אומרת, היו ארגוני פשע יהודים לאורך כל ארצות הברית, והם העדיפו לעשות עסקים עם יהודים, כי הם הכירו אחד השני, את התרבות של השני, הם דיברו יידיש, הם סמכו אחד על השני ונפגשו בשבת בבית כנסת.
19: מדהים. אז בעצם אתה מתמקד באותו לנסקי, אוקיי? ובאמת בסדרה הזו משתתפים הנכדים שלו, המאהבת הישראלית שלו, שהיא טיפוס מדהים. גם הנכדים, אתה יודע, הם סוחבים איזה גנגסטריות כזו באיך שהם נושאים את עצמם, וחוקרים מובילים וארכיון נדיר ומכתבים שנחשפים. מדובר היה באיש נמוך קומה, נכון?
20: נכון, איש נמוך
19: קומה, כזה, פיצי, כן, שהגיע, שזהו, שהגיע אחרי באמת מעללים אינסופיים בארצות הברית, הוא מחליט להגיע לישראל. אז אני אשאל ככה, הוא הגיע כי הוא ברח?
20: בערך משנות ה-60, ארלנסקי חתום על הקמת וגאס, ועל המון מיזמים.
19: חבר'ה, בלעדיו לא היה וגאס, לא הייתם הולכים להמר בווגאס.
20: זה היה רעיון שלו ושל בגסי סיגל. שני יהודים יצרו את וגאס, והוא שלט בשוק ההימורים, והיה לו המון כסף, וה-FBI רדף אחריו, ניסו להפיל אותו. ומרוב שרדפו אחריו, האיש הזה החליט, בגיל 67, אזור הפנסיה, כן? שהוא רוצה לבוא ולנוח בארץ הקודש, כן, לברוח מה-FBI, והוא הגיע כאן לתל אביב, חשב שלא ישימו לו ולא ידעו, מהר מהר מאוד נתפס בהדשת המצלמה, התחילו כתבות, והאיש בעצם נהיה במרכז הפרם, עיתונות, ורדפו אחריו בכל הארץ, והתחילו, זה הגיע לכנסת, ומה נעשה עם מאיר לנסקי, וזה הגיע לגולדה, והטריד השלטון, והטריד האמריקאים, תסגירו לנו את לנסקי, לנסקי פושע נמלט, ואז התחילה איזה מחול שדים סביב האיש הזה.
19: ומצד שני, מה שאתה מציין בסדרה, ש... כאילו החוזה הלא חתום עם הקמת המדינה, שאנחנו נותנים מחסה לכל יהודי בעולם.
20: נכון, יש חוק השבות, והיהודי הזה כן. אמר, אני יהודי, אני רוצה לבוא לפה על כן. פי חוק השבות, תנו לי אזרחות.
19: כן.
20: ומחול השדים הזה הגיע עד גולדה ועד ניקסון, שאמר לגולדה, אם אתם מתכוונים להחזיק אותו, לא תקבלו מאיתנו מטוסי פנטום.
19: וואו.
20: ואז ממשל ארצות הברית הפעיל לחץ מטורף כדי שישראל תסגיר את לנסקי, אבל גולדה הייתה בדילמה. מה הייתה הדילמה? אותו לנסקי, יהודי טוב.
19: שימו לב לדילמה, כן?
20: יהודי טוב, לא רק יהודי רע, קרא מיליוני דולרים, גייס כספים למען הקמת מדינת ישראל. נשק נקנה מכספים שהמאפיה האמריקאית גייסה לטובת מדינת ישראל. גולדה בעצמה קיבלה מזוודה עם כסף ממאיר לנסקי ב-1948, והגיע וקנו בזה נשק. ולכן הייתה פה דילמה. היהודי הזה הוא משלנו.
19: האם מייבשים את הבאר הזו, נכון? של יהודי שאולי חטא ופשע, אבל הוא מעניק כל כך הרבה דברים שישראל חייבת?
20: כן, ולכן הייתה דילמה מה לעשות כן. איתו. וזה הגיע לבגץ.
19: וואו.
20: זה הגיע לבגץ, מאיר לנסקי נגד...
19: לא, אתה לא הולך לגלות הכל.
20: אני לא הולך לגלות
19: למרות
20: הכל,
19: שזה
20: אבל
19: מאוד
20: זה הגיע
19: מפתה,
20: לבגץ,
19: כן.
20: והפך למשפט מותח, עם הרבה תהפוכות, וכדאי לכם לצפות בסדרה.
19: ברור, אבל לתת. יש לי שאלה קצת קטנונית, אוקיי?
20: דברי.
19: הנכדים שלו שאנחנו רואים, שהם נראים כמו רדנקים כאלה קצת, אתה יודע למה מתכוונת?
20: כן, כן.
19: כן, קצת כזה, אמריקה.
20: וואי טרש יגידו
19: כן,
20: במחוזות
19: כן,
20: אחרים.
19: הוא השאיר כספים? הם עשירים?
20: האגדה מספרת שללנסקי היו 300 מיליון דולר.
19: אוקיי, איפה הם? אצל המאהבת הישראלית? היא נראית...
20: אחד הנכדים אפילו סיפר לי, אחרי שהוא מת, הוא הלך אל מאחורי הבית שלו והתחיל לחפור.
19: הבנתי, הוא לא השאיר כלום.
20: לנסקי לא השאיר כספים. מעט מאוד כספים הוא השאיר. האמריקאים רוששו אותו גם במשפטים אינסופיים שמהם הוא יצא זכאי.
19: אוקיי.
20: אבל לנסקי לא השאיר כספים. השאיר מיתוס, השאיר מורשת של גנגסטר יהודי שהיה לו פרייר, גם מקטע נאצים, גם תרם למדינת ישראל, אבל כסף, נדה. אולי נמצא מזוודה יום אחד, אני לא יודע.
19: אם אתה מוצא, תעדכן.
20: כן.
19: לדעתי, אם אתה מוצא, אנחנו צריכים כל הצופים להתחלק בכסף.
20: כן.
19: נכון?
20: אני ואת.
19: לא, כל הצופים, אני עכשיו הוגנת. כי אנחנו כבר כולנו מעורבים בזה. מעולה, מעניין מאוד מאוד. שמעתי שהראל סגל, נכון מהירה? הוא ממש, זאת אומרת שהראל סגל שלנו כאן, אותו לנסקי מרתק אותו. אז הנה, עוד זווית. אבי מרזוק, הבימאי, ב-15 באוגוסט, במוצא שלנסקי הגנגסטר. הציוני. תודה רבה. כמובן בכאן 11 ובכאן בוקס. תודה.
20: בואו.
19: באנו. להתראות. ביי ביי. שלום נונו.
7: שלום איריס.
19: מי היה מאמין? מעט אחרי שיחה שבה דיברנו על אלבום שגנז בעקבות האירועים באמת הנוראים שקרו פה. אנחנו מדברים כמובן על השבעה באוקטובר ועוד ועוד ועוד מלחמות. כשאת בעצם לפני זה מתכננת להוציא אלבום וכשכל אלה הגיעו אלינו את מבינה שזה לא הזמן ומוציאה אלבום אחר לגמרי והנה עכשיו מה?
7: עכשיו מצאנו את המרווח הקטן להרגיש אפשר להוציא אותו, אחרי כמעט 4 שנים מהרגע שכתבתי אותו, ואני מאוד מאוד מתרגשת מזה, מאוד.
19: בצדק, הוא מעולה, ואני רוצה לומר לך ששמתי לב, וואו, כל הכבוד לי ששמתי לב, אבל בכל זאת, יש לך איזה משהו שאת עושה עם מילים, אוקיי, שהן לא... יושבות בקלות על הלחן, אוקיי? את שוברת אותן ממש, ומתאימה אותן, זאת אומרת, אין שום דבר שהוא בלתי אפשרי, ככה זה מרגיש, באופן שבו את מחברת בין מילים ללחן. אין משהו שאת אומרת, כאילו יש פה איזה חוק לא כתוב שזה לא נכון, הכל, כל מה שאני רואה לנכון, יכול להתקיים.
7: אני אני מאוד, זה מחמיא לי שאת אומרת את זה, וזה גם מה שאני מרגישה כלפי, בתכלס כאילו כלפי היצירה מתוך, מתוך נונו.
19: כן,
7: יש
19: נכון.
7: יש בה משהו שמאוד מאפשר לי ללכת הכי רחוק שאני יכולה, גם אם, בין אם זה בלוקים, בקליפים, בביטים, בהפקה, במילים, בשירים, כאילו אני יכולה ללכת איתה ממש ממש רחוק לפנטז ו... וזה הכיף שלי, זה מה שאני כל כך נהנית ליצור מתוכו.
19: נכון, גם, את יודעת, יש דברים שאנחנו ממלמלים בחיים שלנו, את מכירה את זה? אנחנו בוחרים איפה הקול שלנו כזה יותר יציב, איפה כזה אתה אומר, כאילו אלה הדברים הפחות נחשבים, חשובים. ומה שאת עושה, את פשוט מאירה את הדברים האלה, אוקיי? בטקסטים שלך, כי את יודעת, הרבה פעמים, אומנים, כאילו יש להם איזה מין חשיבות עצמית כזאת, והם שמים איזה טקסט, אולי אפילו גם אני חוטאת בזה, את הטקסט כאילו, את הדברים החשובים כאילו של החיים, את הקונפליקטים, ואת אומרת, לא, הכל הוא בתוך החיים שלי, אלה החיים, הקטן, הגדול, המרעיש, השקט, אמת?
7: כן, לגמרי, אני חושבת ש...
19: אוי, זה מעולה, שתדעי לך, זה מעורר קנאה ממש.
7: תודה, זה כאילו, אני חושבת שזה אחד הכוחות של שיר. אם יש משהו שלפעמים לא היית מספרת לחברה שלך, כי זה היה יכול להיות משעמם, יש משהו, כשאת מכניסה את זה לשיר, שזורק על זה איזשהו אור אחר, ונותן לזה איזשהו מקום עם עוד איזה רובד.
19: נכון, וזה בדיוק, נגיד, יש איזה שיר שאת אומרת לבחור, בא לי, לא בא לי, בא לי, בא לי שתבוא, לא בא לי, לא בא לי, כאלה, נכון?
7: כן.
19: אז בדרך כלל, היינו בוחרים באחד, בא לי שתבוא, די, לא בא לי יותר, זאת אומרת, ופתאום את מביאה איזה משהו כזה, לא, אתה יכול להרגיש בתוך משהו שאתה רוצה שיקרה, גם שלא בא לי.
7: כן, את המורכבות הזאת, ולא להכריע גם.
19: נכון.
7: אני לא רוצה.
19: נכון. מותר להיות אמביוולנטים, או עדיף שלא, אבל זה קורה.
7: נכון.
19: מדהים. אני חושבת זאת אומרת, בעבורי האלבום הזה היה... ממש מה שנאה, הרשיתי לעצמי להיכנס לתוך העולם שלך, שהוא לא יהיה ברקע, אלא ממש להקשיב למילים, למהלכים, להפקה המוזיקלית. אנחנו מנגנים עכשיו את השיר שיש לו גם קליפ מיוחד מאוד, שבו את במין עלתה, חצי מין דמות כזו מהחלל אולי,
7: כן.
19: ונקודות של אור, או כדור אור כזה, את משחקת איתו, הוא מדגיש מאוד את החושך שהדמות נמצאת בו, את יודעת, לפעמים אנחנו מסתכלים על היעדר של משהו. רוצה להגיד לנו על זה כמה מילים?
7: בטח, בעצם את מדברת על השיר לילה.
19: נכון.
7: שכתבתי אותו על אבא שלי שנפטר, שבעצם... ברגע שכתבתי אותו, אני חלמתי, כאילו, הייתי אז עם אילי, ורצינו לעשות את, כאילו, ליצור אלבום, ובאנו לעשות אלבום ביוון, קיץ, פן, הרמות, ואז באמצע הלילה אני חולמת על אבא שלי, ואני מתעוררת דומה ובוכה באמצע הלילה, ועולה לי מנגינה לראש, ואני רוצה לכתוב אותה, אבל הטלפון לא נפתח לי, כי הוא לא מזהה את הפנים שלי מרוב דמעות.
19: וואו!
7: וזה בעצם המשפט הראשון שכתבתי בשיר. כאילו, אז זיהוי פנים לא מזהה אותי, כי בכיתי, לא נפתח הטלפון. וככה נוצר השיר הזה, שבאמת לא תכננתי אותו, שהוא מדבר על אבל, אבל גם עם איזשהו הומור, כי באמת התכוונתי כולי לכתוב משהו מתוך נונו.
19: כן.
7: וזה היה מאוד מוזר בהתחלה לקבל, את זה שזה מה שיצא ממני, ואז כששמעתי את זה לאמא שלי ולאח שלי, וגם לאילי, היה ברור שממשיכים לעבוד על זה.
19: כל כך, כל כך, כל כך, כל כך יפה.
7: תודה רבה. והקליפ, מה שאמרת, זה באמת ככה ברגישות יחד עם אדם גבאי, אז החלטנו שאנחנו הולכים על המשחק הזה של אור וחושך, והדמות הזאת שאני שם כולי חייזרית, מנסה לתפוס כל פעם את הלומת אור הזאת והיא מורחת לי, וזה ממש איזשהו עוד דימוי על הגעגוע.
19: נונו, את הלומת אור בעצמך.
7: תודה.
19: אז אלבום חדש, הגנוז, תודה רבה.
7: תודה רבה לך.
19: לילה טוב. זהו, אנחנו מסיימים את התוכנית עם האלומה המרצדת הזו. ניפגש שוב בראשון, שתהיה שבת טובה, להתראות, ביי ביי.

0: מיד ב-103 FM. המיטב, השיחות שעשו את היום. 103
1: FM. שלום, זה ניר קנן. הוצאתי אלבום שני, נקודת תורפה.
2: לא איזה רומנטיקן גדול.
3: וזאת המרכז והנקודה הכי מוצלחת בתוכנית שלנו. יש לפניו את נדב יאיש המצוין, יש לנו את ספר ההפכים, יש לנו חנאל ומכבית, ההצגה הקומדיה היסטרית בתיאטרון בית לסין, יש לנו את יוסי שיפמן, בעל לשבת.
0: בעל לשבת עם רבקה מיכאלי, מחר ב-3, 103 FM.
4: 103 FM.
5: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: לצאת עורך דין, חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים, חייגו כוכבית 2455.
8: האקדמית רמת גן.
9: Let's pay with
10: כמה עסקאות סגרתי החודש?
7: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם עמידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות 3 חדרים, החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
12: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז, הם יוצאים במבצע. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים. הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
13: מבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
14: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
15: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
16: אני רוצה
17: של כיף בקנוני עזריאלי, מפרץ ההרפתקאות, סוניק, סמי הקבאי, יריד אוכל לסוף השבוע, המון סיילים שווים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
18: אני רוצה לעזריאלי.
19: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
3: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
12: הקשיבו.

0: אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
1: נבצע קיץ בתמי 4, מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4H ותמי 4TAP.
2: כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230,000 שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: 103 FM. עכשיו ב-103 FM סיכום השבוע עם ראות מתתיהו ארגון.
4: אתם על 103 FM השבוע, יום חמישי הגיע, וביחד איתו המיטב של המיטב שלנו ששודרו פה במהלך השבוע האחרון. גם השר דודי אמסלם שקרא לאיזנקוט להצטרף לליכוד, גם ראש הממשלה לשעבר בנט שנכנס בשר ביטחון קץ, כל המגישים, כל הפרשנויות על המצב בזירות השונות, וגם מה מכונת הרעל רוצה מהבן של גיא פלג. הכל יהיה כאן בהמשך, אני ראות מתתיהו ארגון, גלעד הראל אחרי השידור. אנחנו פותחים את השעתיים שלנו ביחד עם רעיון שקיימו עמיחי עטלי וגדעון אוקו עם השר דודי אמסלם, שגם סיפר מה דעתו על הפריימריז בליכוד ועל הסאגה שנמשכת, וגם קרא לו יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט להצטרף לליכוד. הנה השיחה שלהם.
5: שלום לשר דודי אמסלם.
6: בוקר טוב לך גדעון, עמיחי ועם ישראל.
5: השר לשיתוף פעולה אזורי, שר במשרד המשפטים, השר שמקשר בין הממשלה והכנסת, שלומך הבוקר?
6: ברוך השם, ברוך השם.
5: מה חשבת על החלטת בית הדין, שבעצם הופך את ההחלטה לקראת הפריימריז?
6: החלטת בית הדין הייתה החלטה אגונה. סך הכל אני חושב שתקנון הבחירות בליכוד בוודאי, הוא מאז ומעולם קבע שיש את הסיפור בעצם של המחוזות, ומי שחק לא יכול להתמודד במחוזות, וככה בעצם על זו הדרך אתה מצמיח תמיד הנהגה חדשה. לכן אני באופן אישי חושב שזה עד איזשהו מוצדק, אין שאלה כזאת.
5: ועדיין, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על רשימת הליכוד היום בכנסת, 37 ח"כים ושרים, שכנראה בערך חצי מהם, לפחות לפי הסקרים כרגע, ילכו הבית, אז זה דבר די מטורף.
6: תראה, אני רוצה להגיד לך משהו, גדעון. תמיד בליכוד, דרך אגב, בלי שריונים, בלי כלום, היו בעצם מתחלפים כלמעלה מ-20 ח"כים שמכהנים היום. זאת השיטה שלנו. כל מי שבעצם נבחר לכנסת יודע את זה. כל מי שנכנס כנורווגי יודע את זה. ובעצם זה בעצם מזרים את הכוחות החדשים ומצמיח את הכוחות החדשים בתוך הליכוד. לכן זה לא משהו שהוא חדש.
7: אז מה ההבדל? למה אנחנו מרגישים את זה הפעם אחר? כי זאת הייתה קדנציה ארוכה, ואז האנשים יותר התרגלו לחברות בכנסת או לחברות בממשלה, ואז...
6: מה שקרה, שראש הממשלה בעצם ביקש 8 שריונים, זה דבר שלא קרה מאוד. ולכן, תמיד 2-3, דרך אגב, אני גם בעמדה ששריונים, בוודאי שבאים כתוצאה מהליכים פוליטיים כאלה או אחרים, לכודי מפלגות או כל מיני כאלה, שבעצם תרמו לדרך ושינו מחירים את אישי, כמו למשל, מה שהיה עם סימה, כמו שהיה עם חברי כנסת אחרים, אז זה דבר שהוא מקובל וגם צודק והגיוני. לכן כשאתה משריין, למשל שהתחברנו, בעצם היה הסכם עם גדעון סער, אני שמחתי על כך, וגם בוודאי שיש לזה מחירים, הכל מובן מאליו.
7: אבל פה...
6: הפעם זה היה מספר חריג לטעמי, של 8 אנשים, אבל בכל מקרה זה אחרינו, זה לא חשוב. כרגע פנינו לפריימריז, עוד איזה כמעט 10 ימים יש פריימריז.
5: אז מיד נדבר על הפריימריז, אבל אני כן רוצה להשמיע לך ולמאזינים הקלטות שחושפת מול יהודה שלזינגר, בוואלה שאתה מתייחס לנושא השריונים.
8: אנחנו מפלגה דמוקרטית, 150,000 איש אף פעם לא טועים, אין דבר כזה. ופתאום אנחנו מדברים על ועדה מסדרת, 2,000 שריונים, שבועיים לפני הבחירות, שעד היום אנחנו לא יודעים איך רצים. זה דבר שאף פעם לא היה בקיבוץ, ואסור שיהיה בליכוד. אין דבר כזה. הליכוד לא שייך לאף בן אדם.
5: למי אתה מתכוון שאתה אומר, הליכוד לא שייכת לאף בן אדם?
6: הליכוד לא שייכת. כפי שאמרתי, זה מפלגה שלא שייכת לאף בן אדם, כולל לא לראש הממשלה, מה זאת אומרת? הליכוד זה תנועה עממית. הייתה לפני ראש הממשלה, ותהיה גם אחריו, וגם אחריי. הייתה לפניי, ותהיה אחריהם. הליכוד צריך להבין, זה מפלגה שבסופו של דבר מסמלת רעיונות.
7: זה נכון, אבל כל עוד הוא עכשיו ראש הממשלה, הוא מנהיג המפלגה, הוא מנהיג בסדרי גודל של הרצה בתוך המחנה שלו, שאין דברים כאלה, למה לא מגיעים לו 8 שריונים?
6: בגלל שאנחנו מפלגה דמוקרטית, דרך אגב, זו הדרך, אז אולי ניתן לראש הממשלה להרכיב את כל הרשימה ונהפוך להיות לפיד.
7: הוא רצה את זה?
6: לכן אני לא מקבל את זה, לכן אני חושב, אנחנו מפלגה דמוקרטית, יש לנו מוסדות, יש לנו דמוקרטיה שאנחנו גאים בה, יש לנו 150,000 חברים, דרך בין אזרח וריה בעולם. הרי תבינו טוב, אנחנו בקלפי מקבלים כמיליון פלוס מצביעים בקלפי, מתוכם 150,000 שהם חברי מפלגה, 15%, אין אזרח וריה, לדעתי בארצות הברית בפריימריז אפילו חצי אחוז קובע את הרשימה של הדמוקרטים או את הנשיא. מפה זה 15% כמעט. אז לכן אני אומר, זה העוצמה של המפלגה. והיא לא תלויה בבן אדם כזה או אחר.
5: אבל באמת הליכוד לא תלוי, דודי אמסלם, בבן אדם אחד, כי אנחנו יודעים שבסוף מי שמביא לנתניהו את ההצלחה, את הפופולריות, את המצביעים, אפשר לאהוב את זה או לא, זה ראש הממשלה נתניהו, לא?
6: בוודאי שלא ראש הממשלה, מאז ומעולם, גם מנחם בגין, ואחריה לנו מספר מנהיגים, ואחר אגב לא הרבה.
5: אתה יודע מה, אני אשאל את זה אחרת, ואני גם יודע שאתה תענה לי בכנות, כי אתה אחד שאומר את אשר בליבו.
7: אדם כן.
5: בדיוק. אילו לא נתניהו עומד היום בראש הליכוד, אלא מישהו אחר, אתה רואה את הליכוד מצליח בבחירות?
6: תראה, בסופו של דבר אני רוצה להסביר את האירוע, איך זה עובד בליכוד. הליכוד זה תנועה עממית, שבעצם יש לה עקרונות. היא תנועה, תבין, יש לנו בעצם, אנחנו בעצם, כשאתה אומר ליכוד, אמרת שלושה דברים. אחד, מפלגה מסורתית, אנחנו לא מפלגה דתית, אבל מסורת ישראל חשובה לנו מאוד. אנחנו מסורת ישראל מביאה אותנו לזה שאנחנו צריכים לדאוג לארץ ישראל ומחוברים לארץ. והדבר השלישי, אנחנו דואגים ואמורים לדאוג לשכבות החלשות במדינת ישראל, שרובם ככולם מצביעי הליכוד. אז עכשיו, אלה העקרונות, וזאת היא האידיאולוגיה שלנו. ברור לחלוטין שראש המפלגה, בוודאי יש את המותג ליכוד, ויש את הקטר שמוביל, זה ראש הממשלה, אין שאלה, שראש הממשלה...
7: לא, אבל מה ששואל אותך, גדעון, זה האם אתה רואה בכלל, אתה יכול לדמיין מצב שבו יש אדם אחר שעומד בראש הליכוד, הוא מביא אתכם להצלחה?
6: גם אחרי משה רבנו ויהושע בן-נון, איך אמר... יפתח בדורו כשמואל בדור, בוודאי שהליכוד, בגלל שהליכוד זה לא רק האנשים, צריך להבין, זה הרעיונות והמצרים.
7: אז מי, תנסה לזור לנו.
6: אני לא יודע.
7: מי בעיניך יכול להיות מנהיג הליכוד הבא? האם זה מישהו מבפנים, או אולי מישהו מבחוץ, אולי גלעד ארדן?
6: אני אגיד לך משהו, אני למדתי, ראש ממשלה, דרך אגב, שהוא ראש ממשלה, אז אנחנו אף פעם, דרך אגב, גם כשנתניהו הגיע, לא ידענו מי יחליף את בגין, לא היה מושג כזה, אבל מנחם בגין היה בעצם מנהיג מיתולוגי, איש נערץ ביותר, בסופו של דבר שהוא החליט שהוא לא יכול יותר, אז בחרו את שמיר, וכשמיר, אחרי שהוא בעצם החליט שגם הוא פורש, אז בחרו את נתניהו, וכן הלאה, ברוך על החלוטין, אנחנו לא חיים כאן, אנחנו בני אדם בסוף, יש גם איזושהי תוחלת חיים שלנו.
5: אבל נתניהו כבר מזמן הוכיח שהוא לא עשוי מאותם חומרים, ונראה לי שהוא יחיה עוד מאות שנים. אתה יכול לדמיין את הליכוד בלי
6: בנימין נתניהו? קודם כל אני מאחל לו אריכות ימים ושנים.
5: כולנו. אבל אתה יכול לדמיין את הליכוד בלי נתניהו?
6: זה יקרה יום אחד, הרי בסופו של דבר אני מאחל...
7: אתה אומר, תמיד ההיסטוריה מתקדמת, אבל נגיד אם אתה משווה אחורה בפרספקטיבה, מי מנהיג יותר דגול, מנחם בגין או בנימין נתניהו?
6: אני לא נכנס לזה, כפי שאמרתי, כל אחד בדורו, אני רק יודע דבר אחר.
5: אתה לי, תמגיד, אתה רוצה לסבך אותו לפני הפריימריז, אתה השתגעת עם השאלות האלה?
7: מה, למה? זהו, מחר בגין כבר לא קיים.
5: עזוב, דודי, אל תיפול למלכודות של התלי.
6: אני חושב שבעת הזו, שעם ישראל נמצא בה, אני חושב שהקדוש ברוך הוא באמת, זימן לנו באמת את נתניהו בעת הזאת. דרך אגב, להניק את המדינה, אני לא חושב שיש בן אדם במדינת ישראל שהוא יותר, בוא נגיד ככה, מוכשר ואני הייתי מממן, אם זה היה עסק פרטי שלי, הייתי מבקש ממנו להמשיך להניג. מדוע? לבן אדם, היום מדינת ישראל נמצאת בטלטלה עצומה. אני מדבר כרגע ברמה החיצונית. יש לנו שבע חזיתות, אנחנו בסכנה קיומית אמיתית, ובלי קשר, אני שואב גם את מי שעשו, זה לא קשור עכשיו אם אתם אוהבים אותו, לא, זה לא רלוונטי. מה שרלוונטי זה האם אתם, אם זה היה עסק פרטי שלכם, אם עכשיו היינו באיזה יחטה בים, 10 אנשים, ונניח שהייתם אומרים, שמע, את הבן אדם הזה אנחנו לא אוהבים, אבל הוא הקפטן הכי מנוסה, מה לא הייתם אומרים לו, תשמע, בוא תניג אותנו בסערה הזאת, אחרי זה אנחנו נתבקר. לכן אני חושב שנתניהו בעת הזאת זה הבן אדם, כמעט האולטימטיבי של עם ישראל, לא קשור שמאל.
7: נכון, אני אגיד לך מה מטריד אותם, גם אם תגיד כלפי חוץ, הוא מנהיג את הספינה בסערה, ויש לו יחסים טובים עם דונלד טראמפ, הם אומרים, האיש הזה לא סופר אותנו.
6: אבל זה לא רלוונטי, אנחנו נמצאים כרגע בסיטואציה קיומית. אנחנו נמצאים במשבר, הרי איך שאתה לא מסתכל על זה, כמעט כל בוקר אתה מסתכל, אתה רואה מה קורה לנו, אתה רואה איך גם, איך אנחנו אמורים להתנהל מול האמריקאים.
7: נכון, כן, אבל שוב, אני לא מדבר על הצד החיצוני, אני לא יודע אם אתה שומע את זה, אם אתה ער לזה, אבל השבוע אנחנו שומעים עוד ועוד נתונים על עזיבה של ישראלים את הארץ. כן, עכשיו, ברור שזה בא ממחנה שהוא לא המחנה הפוליטי שלכם, בקווים כלליים. כן, זה יותר הצד הליברלי, יותר בשמאל, אולי יותר פחות המסורתי.
6: אני חושב שזה סק, אני חושב שמי שרוצה לעזוב את הארץ, בוודאי, הוא עוזב את הארץ, בוודאי לא מאמינים האלה. בגלל שטוב לו, הוא רוצה לעזוב את הארץ וכו' וכו'. מסיבות השאלון, זה לא משנה. אבל בוודאי ובוודאי מדינת ישראל אין על מחלוקת, אין מחלוקת על כך, שאנחנו נמצאים בסיטואציה, בוא נגיד ככה, מטורפת. מאז קום המדינה ועד היום לא היינו מצויים בה. לכן אם אני, המדינה הזאת, אם הייתה עסק פרטי שלי, הייתי לוקח את הבן אדם הכי מנוסה, הכי באמת, שמכיר באמת, גם ברמה של...
7: הוא הכי מנוסה בניהול של מלחמה, אבל המלחמה הגיעה בגלל ההתנהלות שלו לפני זה גם, אתה מבין? זה גם יש פה...
6: בוא לא ניכנס לזה, נשים את זה שנייה בצד, בגלל שכרגע אני שואל את עצמי, בוא נניח שאתה צודק אפילו בעניין. אבל אנחנו נמצאים בסיטואציה הזאת עכשיו. אז לכן בסיטואציה הזאת, לדעתי, אני חושב שגם אנשי השמאל, אם המדינה יקרה להם, אז בוא שנייה את הרגע, אם אתם אוהבים אותו או לא אוהבים אותו, זה לא רלוונטי. אנחנו כולנו פה נמצאים בסכנה קיומית, אז לכן אני חושב שצריך לתת את זה לאיש עם הניסיון הבינלאומי הגדול ביותר, עם הערכה הבינלאומית הגדולה ביותר, ועם הניסיון, גם כראש ממשלת ישראל הגדול ביותר, ואחרי שנגמור את האירוע, ואחרי שנצא מהסכנה, ואחרי שבסופו של דבר כל הדבר הזה יסתגר, אז תבואו, תגידו, אנחנו אוהבים אותו, פחות אוהבים אותו יותר, אבל כרגע אני חושב שגם אם אני הייתי אי שמאל, הייתי מצביע עבורו, בגלל שהייתי מבקש ממנו שיוציא אותנו מהמצר הזה. זה הבן אדם ה...
7: אז אתה קורא מפה לשמאלנים להצביע נתניהו, כדי שיוציא אותנו מהצרות שאנחנו נמצאים בהן?
6: הסיטואציה שנקלנו אליה בוודאי, גם אם אני הייתי אי שמאל, הייתי אומר בעת הזאת, היות ואנחנו נמצאים בסכנה תיאומית, ועל זה אין מחלוקת, אני צריך לקחת את היהודי הכי מוכשר, הכי רציני, שיכול להוציא אותנו מפה אחרי זה, אם אני אוהב אותו או לא אוהב אותו, למה זה חושב?
5: אוקיי, אז מה אתה חושב דודי אמסלם על יהודי אחר, גדי אייזנקוט?
6: אמרתי, גדי אייזנקוט, אני ברמה אישית מאוד מחבב אותו, אוהב אותו, כפי שאמרתי, בהתנהלות האישית, בסך הכל לדעתי הוא תמיד...
7: מה אתה הכי אוהב באישיות שלו?
6: הוא איש טוב בגדול, הוא בן אדם שתרם למדינה, בוודא גם שילם מחירים אישיים, זאת לא השאלה. אני רק אומר לעצמי, גדי באמת עוד לא הגיע, בסיטואציה הזאת אתה באמת חסר ניסיון, אין מה לעשות.
7: היה רמטכ"ל בסוף, שאתם מיניתם גם.
6: לא קשור, דרך אגב, הוא יכול להיות, אני לא נכנס לזה בכלל, הוא יכול להיות כאן מצוין, אבל בוודאי לא ראש ממשלה, ראש ממשלה נדרש לכישורים אחרים, ולכן אני חושב, שבעת הזאת...
7: כשמה נגיד, אם אתה צריך לזקק את ההבדל, אז מה ההבדל בין בנימין נתניהו לבין גדי אייזנקוט?
6: אמרתי, ראש הממשלה, אתה מבין, ראש הממשלה נתניהו, איך אמרתי, מדינה קטנה כמדינת ישראל, הוא אחד מהמנהיגי העולם הכי משפיעים בעולם, עזוב אותנו. איך אני אמרתי פעם, אנחנו חיים בשתי עולמות, כראש הממשלה עולה למטוס, מגיע לאחד המדינות בעולם, קבלים אותו שם כמנהיג בינלאומי ובכבוד מלכים ובהשפעה עצומה.
5: זה בהנחה שהוא יכול לנחות בארץ.
6: שהוא נוחת חזרה בארץ, זורקים עליו בוץ, נוצות וכו', זה כאילו שני אנשים שונים.
5: אבל את האמת, דודי אמסלם, מי היית מעדיף לשבת לשתות קפה? עם גדי איזנקוט או עם בנימין נתניהו?
6: אני אגיד כזה דבר, זאת בדיוק התשובה שלי. כשאתה בוחר ראש ממשלה, אתה לא בוחר אנשים כדי לשתות איתם קפה. זה לא הסיפור.
7: אבל אם השאלה היא על הקפה?
6: לא קשור, אני באופן אישי מאוד מחובר לראש הממשלה, אוהב אותו, מעריך אותו. אני אוהב לשתות איתו, אני גם יושב איתו הרבה שעות.
7: אבל נראה לי שברמת הקפה ולשבת ודשקות וכיף כמו שאתה אוהב לעשות ודגים וזה, זה יותר איזנקוט מנתניהו.
6: אבל בלי קשר, כשאתה בוחר ראש ממשלה, אתה לא, אחד הקריטריונים זה לא אם אתה אוהב אותו ברמה אישית, זה לא שם, זה מדינה. אנחנו עכשיו בעצם נלחמים על קיומו של העם היהודי, לא רק מדינת ישראל.
7: כן, זה ברור, רק נראה לי שברמת הסנטימט, כאילו, מה שאתה משדר?
6: שאלה פשוטה, בוא נניח אפילו נמשיל את זה לאיזה מפעל קטן לשימורים, ואני בא למפעל, האם אני בוחר את העובד שאני אוהב אותו הכי הרבה, או את העובד שיכול בעצם להצליד לי את המפעל ולהביא לי את הרווח הכי גדול, בוודאי שזה...
5: לא, אבל אפרופו שימורים, אתה יודע, לפעמים צריך קצת להחליף את ה... אתה יודע, לפעמים זה כבר פג תוקף, אחרי עשרות שנים בשלטון, או בקופסת שימורים, צריך כבר ללכת על איזה משהו חדש, כזה יותר רענן ופרשי, לא? חומר משמר בסוף הוא בעייתי.
6: קודם כל, גדעון, בנקודה הזאת, אני מסכים איתך, אלא מה? השאלה היא באיזה סיטואציה? אנחנו היום לא נמצאים סיטואציה רגילה.
7: נכון, אבל אתם יודעים מה? השיחה גורמת למחשבות שלי להתגלגל למקומות כאלה. דודי אמסלם, אולי אתה יכול פה לעזור לנו. נשמע שאתה מסמפת מאוד את גדי איזנקוט ברמה האישית. אתה אומר, יש לו פוטנציאל. אולי הדבר הכי טוב זה שהוא יצטרף לליכוד. אתה אומר, יתבשל, יהיה תחת נתניהו עד שיגיע הרגע שלו, ואז הוא יהיה ראש ממשלה מטעם הליכוד.
6: אני חושב שבפרופיל בוודאי מאיפה שבא גדי איזנקוט במקור שלו, בוודאי שהוא באופן טבעי, אני הייתי שמח שהוא מצטרף לליכוד, אין שאלה כזאת, בוודאי, מה השאלה? אבל להיות והוא בחר להצטרף למקום אחר, דרך אגב, זו גם הדרך, בדרך כלל אתה מצטרף למפלגה, נניח גם כל הרמטכ"לים, וכל אנשי הצבא מצטרפים למפלגה, לאחר מכן יושבים בכנסת כמה שנים, מנהלים איזה תיק ביטחוני כזה או אחר כמה שנים, ואז מה? הם בעצם מכשירים את עצמם גם, ואז הם יכולים לבוא ולהגיד, חבר'ה, אני חושב שאנחנו עכשיו כבר בשבים להיות ראשי ממשלה. אתה לא יכול לקחת סגן אלוף להגיד לו, שמה, אתה בחור נחמד, בוא נשים אותך רמטכ"ל. זה לא עובד ככה, זה מדינה, חבר'ה. אני מתייחס למדינת ישראל בחרגדת קודש.
7: נכון, אבל אם אני חוזר לדבר על גדי איזנקוט, אתה רק אומר, הוא עשוי מהחומר שלכם. אתה אומר, כמו שאומרים, הוא משלנו.
6: וגדי איזנקוט בסופו של דבר צמח בתוך צהל. בתוך צהל הוא צמח בחבורה מסוימת שהיא, אתה יודע מה אני חושב עליה בגדול, היא חבורה שדרך אגב הייתה שם אבולוציה, זה לא איזה אירוע אחד קטן, אלא לאט לאט הייתה שם חבורה שהם היו יותר, תסתכל גם ברמה המספרית, הם רובם ככולם אנשי שמאל, אני גם יכול לנתח מדוע הם הגיעו לשם.
7: לא, אז הוא צמח אצלם והם אליטיסטים, אבל שוב אני חוזר, הוא משלנו בסוף. אתה אומר, נשמע שיש לך סימפתיה מאוד גדולה אליו.
6: לי יש סימפתיה לגדי איזנקוט, אין שאלה כזאת. אבל זה לא השאלה, אבל כרגע זה לא השאלה מתבקשת.
7: לא, אני מדבר על ההמשך, על הנהגת הליכוד, לא כרגע מראש הממשלה.
6: אני הייתי שמח אם גדי איזנקוט יבוא מחר, אגיד, חבר'ה, אני מאמץ את הקווים של הליכוד, זאת אומרת, במובן זה שאני מתפתח מהשליות מול הערבים, אנחנו מבינים לאחר 7 באוקטובר, שהם לא רוצים שנחיה כאן, זה לא קשור מה ניתן להם, ולא ניתן שלא נתפתה להיכנס בכלל.
7: ואתה תעזור לו, אבל אתה תעזור לו להתקדם, להיבחר ברשימה?
6: להתקדם לליכוד, בוודאי, בגלל שבסך הכל אני באופן אישי מאוד מסמפת אותו, ואני חושב שגם המקום הטבעי שלו, אם הוא לא היה גדל בצבא, אני משוכנע לחלוטין, שלא משוכנע, אבל אני חושב שהסתברות היותר גבוהה הייתה שהוא היה משתלב בתוך הליכוד.
5: מגיע לו שריון?
6: לא קשור לשריונים, אני לא נכנס לשריונים.
5: אני צוחק.
6: ראש הממשלה חושב שיש...
7: יכול להתמודד במחוזות, אבל גדעון.
6: לא, דרך אגב, אני רוצה לספר לכם ולהזכיר לכם.
5: אם זה מסיים.
6: הוא הוא היה אלוף בצהל, הוא הצטרף לליכוד, הוא רץ בפריימריס, וזכה במקום הראשון בפריימריס. אנשי הליכוד, תבין, הם אנשים מאוד חכמים, מאוד נבונים. הם חיים את הסנטימנט הישראלי, הם מבינים מה קורה, כשבא אישיות, שהיא אישיות, שבעצם הם מבינים שהיא אישיות גבולה, אז כולם מצביעים עבורה.
7: יפה.
6: זה 150 אלף איש, שלא, זה לא כולה, זה לא עסקנים קטנים, בסוף רובם, טובת המדינה חשובה להם, ולכן הם בעצם תמיד יצביעו עבור אנשים, בוודאי שאם הם באו והם יש להם פרופיל ציבורי, ובוודאי הם באו למערכות ביטחון, ואנשים שהם עשו את, את חייהם לטובת מדינת ישראל, אנשי הליכוד, ותמיד מעריכים אותם, והם מצביעים עבורם, בהמוניהם.
5: השר דודי אמסלם, מהליכוד, תודה רבה לך על הרעיון המעניין הזה.
6: שיהיה לנו יום מקסים, ובעזרת השם שהקדוש ברוך הוא באמת ישמור על עם ישראל, על צבא הגנה לישראל, על החיילים שלנו, ושנשמע רק בשורות טובות, באמת, ושנחזור לחיים כשגרה, סוף סוף.
5: אמן ואמן, והצלחה גדולה בפריימריז, דודי אמסלם.
6: תודה רבה לכם, רבותיי.
7: תודה.
5: תודה לך על השיחה הזו.
3: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע. ב-103 FM.
9: איך אתם חוצים קווים אדומים?
10: בא, אתה מוכן? זה מה שאמור לך, כתוב לך בזה?
9: אתם באים על ילדים, אה?
10: איזה ילדים?
9: על הבן של גיא פלג, אה?
10: על מה אתה מדבר?
9: עכשיו תגיד, זה לא אני, זה לא אני, על מה אתה מדבר?
10: על מה אתה מדבר?
9: לא שמעתי, לא ראיתי.
10: על מה אתה מדבר? לא שמעתי, לא ראיתי.

0: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: לא יודע על מה אתה מדבר. על מה אתה פאקינג מדבר?
2: זה רשום לך בפתיחה.
1: מתי קיבלתי את הליינה?
2: זה לא משנה.
1: מתי קיבלתי אותו?
2: מה זה משנה? אתה לא יודע על מה מדובר?
1: לא, אני לא יודע על מה מדובר.
2: תמים, אה?
1: לא כל דבר, תראה.
2: לא משנה, עזוב.
1: לא, לא, אתה יודע מה? מה זה לא משנה, עזוב, עזוב? ספר מה היה.
2: אני מקווה שלא יעשו לילד שלך מה שעושים לילדים שלך.
1: הבן שלי, אני אגיד לך מה ההבדל.
2: אני מקווה מאוד.
1: הילדים שלי...
2: מה הילדים שלך?
1: אני רוצה להגיד לך משהו.
2: מה ההבדל בינם לבין הילדים?
1: אני רוצה...
2: מה ההבדל בינם לבין הילדים
1: של גיא? אני לא הצדקתי את הפגיעה בילדים של גיא. מר דרקוביץ', אתה שקרן, רמאי, כזבן. כן, אני לא יודע על מה מדובר.
2: שקרן.
1: הגיע עכשיו הליינאפ. למה אתה מזיין את המוח?
2: שקרן.
1: מתי הגיע הליינאפ?
2: שקרן, מדברים על זה בכל הארץ.
1: מה מדברים בכל הערב?
2: אתה לא יודע מה קורה.
1: לא יודע מה קרה. לא יודע מה קרה.
2: אז לא קרה כלום, יאללה.
1: ספר, ספר, ספר.
2: לא קרה כלום.
1: אוקיי, אני אספר.
2: יאללה, לא קרה כלום.
1: נראה מה כתוב, ככה, מה כתוב לי?
2: חלאות.
1: שמצות נגד הבן של גיא פלג בטלגרם.
2: כל הצד שלך זה חלאות המין האנושי.
1: החלאה זה גיא פלג שפוציא את הסיפור על כוח מאה. הוא החלאה הכי גדולה. לדעתי הוא חלאה.
2: לפגוע בילד שלו?
1: לא חס וחלילה לפגוע בילד שלו.
2: זה מה שעושים.
1: אבל מה אתה מאשים אותי?
2: זה מה שהצד שלך עושה.
1: מה אני מאשים? אני מאשים אותך בזה? בחולה מין שהתחכך בחיילת? בשוטרת?
2: באיזה חולה מין?
1: זוכרת זה מהמחאה? שהתחכך עם הזובי שלו?
2: אבל אני
1: ישר
2: מגנה את
1: החרה
2: הזה.
1: גם אני מגנה. שלך, אני אי פעם דיברתי נגד הילדים של מישהו, אני אי פעם אמרתי פה משהו נגד ילדים של מישהו, מה אתה מחרטט? סתם אתה מאשים? בשביל זה ככה נכנס...
2: מה אמרתי? אמרתי הצד שלך.
1: זה לא הצד שלי, זה בן אדם שעשה. אתם אמרת. אתה הצבעת על כולנו. כן? כולנו? כל מי שהצביע? אני אפילו לא יודע על מה אתה מדבר. אני לא יודע על מה אתה מדבר, כן?
2: תמים...
1: לא, תראה, ברקו,
2: תמים.
1: אני מוכן לקחת אחריות על דברים. כשאני לא בסדר, אני גם אומר, אני לא בסדר.
2: הראה לתמים.
1: אני לא תמים.
2: הראה לתמים.
1: אני לא
2: ראית
1: תמים.
2: ראית איך קיללת את גיא פלג?
1: לא, אמרתי, אני קיללתי, אמרתי על שום חלה לדעתי.
2: נו,
1: ראית. שאתה אומר עליי שאני חלה.
2: תמים. אז כאילו, מה, אתה לא יודע? חלה. מה, אתה לא יודע?
1: רגע, מותר לי להגיד על גיא פלג חלה.
2: מותר להגיד מה שאתה
1: לא
2: מוכן,
1: אתה
2: להגיד.
1: סבבה. אין לי דברים שזה כתוב.
2: בוא נמשיך.
1: לא, לא, לא.
2: תמשיך, תמשיך.
1: איפה זה כתוב? אתה הבאת את זה. איפה בכל הארץ?
2: היה אתמול בכל האתרים, בכל המקומות.
1: שמה?
2: תמשיך.
1: תספר מה היה?
2: לא צריך לספר לך.
1: אז מה?
2: לא מעוניין לספר לך.
1: מה? לא, אני רוצה
2: להבין. לא מעוניין לספר לך.
1: אז מה אנחנו עושים?
2: לא מעוניין, אם אתה לא יודע, אז לא יודע.
1: אני לא יודע.
2: בוא נמשיך בליינאפ.
1: לא, לא. הידידי, אתה באת, תראה, ברקו, באת,
2: בוא נמשיך,
1: האשמת אותי, האשמות
2: כבדות. תעשה גוגל, מה עשו לו?
1: אני קורא מה כתוב פה.
2: אוקיי.
1: אומר שאומרים שהוא הוציא שיר נגד דתיים, מה העניין? מה אומרים?
2: עזוב, נו, פייק ניוז, נו, עזוב אותך.
1: אבל אני, אבל למה אתה מאשים אותי בזה?
2: אני מאשים את הצד שלך, לא את השט...
1: כל הצד שלי? כולם עשו את זה?
2: לא,
1: אדם אחד,
2: שלא,
1: שניים,
2: ברור שלא כולם עשו את זה.
1: אז למה אתה מאשים את הצד
2: שלך? אבל זה הלך הרוח.
1: אני מאשים אותך
2: להכפיש,
1: בכל מה... לא, זה
2: ללכת
1: לא
2: ללכת הכי נמוך שיכול להיות, מה שעשיתם עם אייזנקוט, מה שעשיתם עם אייזנקוט.
1: מולי קולן, טבנאו, צ'או צ'סקו, פרו,
2: מה
1: עשיתם ליאיר נתניהו? לו, כשאתם קוראים לו ילד זין וכל זה, זה סבבה, נכון?
2: יש לי משהו להגיד לך.
1: כן, תגיד לי.
2: גם הבן שלי...
1: כן.
2: שהוא כתב בטוויטר על פוליטיקה ולכלך וזה, וקיבל בראש,
1: כן.
2: אמרתי לו, מגיע לך. אתה לא יכול לכתוב ולכלך ולא לקבל בראש. אם אתה נכנסת למשחק של הגדולים, תקבל גם בראש. אבל פה לא מדובר על ילד כזה. מדובר על ילד תמים, שלא יודע מהחיים שלו פוליטיקה, לא מעניין אותו פוליטיקה.
1: אז אני מגנד, אבל...
2: לא מדבר, שקט, מופנם, ביישן, שאפילו את התמונה באינסטגרם שאתה מפחד לעלות שלא ירצה... עזוב, אתה...
1: אייל, אבל אם היית בא ואומר לי את הדבר הזה, אני מסכים. זה דבר מתואב, לפגוע בבן...
2: זה מה שאתם עושים, הצד שלך.
1: לא, זה לא הצד שלי, זה הצד שלכם.
2: אתם יורדים נמוך, כל יום.
1: כל היום יורדים נמוך.
2: כל יום אתם יורדים נמוך.
1: מהבוקר ועד הערב, איך שאתם מדברים על ראש הממשלה.
2: כל יום אתם יורדים נמוך.
1: איך שאתה מדבר על חברי ליכוד. תראה את הפה שלך על חברי ליכוד, על חברי כנסת, על אנשים.
2: מה אמרנו?
1: אבל גדול.
2: מה אמרנו? זה דבר מקובל.
1: שמור על
2: הפה. גם אם לכלכו עליי או עליך, זה דבר מקובל.
1: אני לא אחראי על כל שטות שאנשים אומרים. אני יודע איך אני מדבר.
2: אנשים מוחצנים.
1: אני יודע איך אני שומר על הפה שלי.
2: אנשים שזה...
1: סבבה.
2: אל תתאמם.
1: מה אני לא מתאמם?
2: אתה במשחק של הגדולים, מותר לך גם לתת וגם לקבל.
1: תקשיב.
2: אבל על ילדים תמימים, תתביישו. חלאות המין האנושי אתם.
1: אגב, אתה יודע איך התחילו עם...
2: יאללה, בוא נעבור נושא, מצינו.

0: תגיד לי, בגיל שש. נתניהו הרוויח את זה ביושר.
1: גם בגיל שש?
0: הילד של גיא לא הוציא מילה בחיים. מה?
1: בגיל שש?
0: אני לא יודע מה היה בגיל שש.
1: אתה לא זוכר את החרצופים?
0: לא יודע מה היה.
1: אתה לא זוכר.
0: גיל שש?
1: עשו ממכן.
0: 30 שנה.
1: בגיל שש, עשו מאח שלו וממנו שני ג'וקים מתחבים איתך
0: לקיור. חמור מאוד, חמור מאוד.
1: אז גם אני אומר חמור מאוד.
0: אבל...
1: אז מה, זה היה כל הצד שלכם? כל המדינה, אני מאשים את כל הצד?
0: אל תיתן דוגמה את יאיר נתניהו.
1: למה שאני לא איתנו? היה ילד בן שש.
0: בן אדם מלכלך על כל המדינה פה. אז מה אתה רוצה,
1: שישתקו לו? אבל אני מדבר א חמור מאוד, ואני מגנה בכל תקף.
0: ציפיתי ממך,
1: הוא
0: חייל.
1: חייל.
0: ציפיתי ממך,
1: לא ילד, כן.
0: ציפיתי ממך
1: כן.
0: לבוא בתחילת התוכנית,
1: כן.
0: לגנות את זה.
1: לא, אני לא מגנה לפי.
0: כמו שאני עכשיו הולך
1: אני
0: לגנות.
1: אני לא ידעתי שזה קרה.
0: כמו שאני עכשיו הולך לגנות
1: אני
0: משהו.
1: אני לא ידעתי שזה קרה.
0: שאסף אמר לי עכשיו באוזן.
1: אני לא ידעתי שזה קרה.
0: אמר לנו שאנשי שמאל פרצו למטה של הציונות הדתית עם ידיים מגועלות בדם, אז אני אומר לכל האנשי שמאל המטומטמים האלה שפרצו עם הידיים, שצריך להכניס אתכם לכלא אם עשיתם את זה.
1: תראה, אני אגיד לך משהו, אני לא יודע איפה אתה מביא את הסיפור הזה, כי אני באמת באמת אומר, תשלח לי מקור לסיפור, זה הופץ בפייק ריפורטר, ככה אומר לי אסף באינסטגרם, אין לי אינסטגרם, תבדוק, אין לי אינסטגרם, אין לי, אין לי! איך אני יכול לדעת על דבר כזה? איך אתה בא אחרי השנים?
0: אתה יודע מה המזל שאנשים לא רואים אותך.
1: שמה?
0: לא רואים אותך, איך אתה מתנהג.
1: אתה יודע מה?
0: אף אחד לא רואה את זה בטלוויזיה.
1: נעלבתי ממך, אתה יודע למה? כי אתה, לא, אני אגיד לך למה.
0: חנה בבלי נעלבה.
1: לא, זה לא חנה בבלי.
0: חנה בבלי נעלבה.
1: בתור בן אדם.
0: הבן אדם התמים, שמקלל פה כל היום חמור, אידיוט,
1: סתור,
0: בובה מארץ.
1: אתה קורא לי מאוס.
0: חנה
1: בבלי נעלב. חמור זה מחמאה, בשבילך זה מחמאה.
0: נכון, אז אני לא נעלב.
1: אז אני גם לא נעלב, אבל בעניין של גיא פלג פה האשמת אותי באשמה שאי אפשר להאשים.
0: מאשים את הצד שלך. הצד שלך, הצד שלך יורד נמוך.
2: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע ב-103 FM.
3: אלוף במילואים תמיר היימן, ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי, ראש אמ"ן לשעבר, שלום לך, אלוף תמיר היימן.
4: שלום, בוקר טוב.
3: רוצים לדבר איתך הבוקר על שני מוקדים בחדשות, גם איראן, גם עזה, נפתח ברשותך באיראן ובמה שנראה כמו התקדמות משמעותית לעבר הסכם, ושוב התחושה הזאת שאנחנו לא כל כך בתמונה, זה מדאיג אותך שאתה רואה את ארצות הברית ואיראן כרגע דוהרות לעבר ההסכם הזה, או שאולי מבחינתנו זה לא כל כך נורא?
4: לא בטוח שארצות הברית ממש בתמונה כמו שזה מתואר, מדובר בהסכם שהולך ומתגבש בין אומן לבין איראן, כאשר במידה מסוימת לא הם יגיעו להסכם שכולל איזושהי שליטה איראנית בתנועה בתוך המיצרים ללא תשלום הקרא, ארצות הברית וטראמפ יכולים להתבונן בהסכם הזה מבעד ולקחת אותו, לקחת את הקרדיט עליו שהושג בזכות האיום הצבאי, אבל זה בעיקר מסע ומתן שמתנהל בין שניהם. אנחנו בכלל לא בסיפור הזה, רומוז רחוקה מאיתנו, וככה זה נראה כרגע.
3: וכרגע? מבחינתה של ישראל, האינטרס הוא לחכות לשבת בצד, או כן לקוות שהעניינים יתחממו ואולי תהיה לנו עוד הזדמנות להכות באיראן?
4: תראה, מה שקורה כרגע זה חזרה לנתיב הדיפלומטי שהנשיא שם אותו במרכז המפה. גם כל הדיווחים האחרונים על דילול הפטריוט, הטילים וכולי, כל הדלפות שמתרחשות לתקשורת ביחס לכוחה הצבאי של ארצות הברית והיכולת שלה לחזור ולהקות, הם כולם חלק מתוך כנראה קבלת החלטה אסטרטגית של הנשיא האמריקאי לחזור לנתיב המסע ומתן. האיום האחרון שהוא עשה נועד לכאורה לקטוף את ההישגים של המסע ומתן האומני איראני, וזה יכול להחזיר אותנו לנתיב שבו יעריכו את ה-MOU, כלומר מ-17 באוגוסט ייתנו עוד קצת זמן, ו-17 באוגוסט הוא אמור להסתיים פרק הזמן הנוכחי, והם הגיעו למסע ומתן. הסיכוי שממסע ומתן הזה יצא איזה משהו שכולל הסכם גרעין הוא קלוש ביותר, כי איראן עד כה לא ויתרה על דבר אחד מהקווים האדומים שלה. אגב, היא גם לא מבטרת שום דבר בהורמוז. היא כן אולי תוותר בשלב הראשון לגבות מיסים, אבל בשלב השני הם כבר מתכננים לגבות מיסי סביבה ושירותי הבטחה ושירותי תחבורה וכל מיני כיסויים וסיפורים אחרים, העובדה שאיראן מתעקשת על דבר שהיא תשיג אותו, איזושהי הוכחה לשליטתה הריבונית במיצרי הורמוז, כי זה מהווה גם תזרים מזומנים וגם איזשהו דימוי ניצחון.
3: אז יהיה נכון לומר, תמיר היימן, שלמרות כל המכות שהיא חטפה, ואנחנו, מי כמוך יודע איזה מכות כואבות חטפה איראן, איראן היום אולי שיפרה את מצבה מאשר ערב המלחמה הזו?
5: באסטרטגי, כן.
4: איראן נמצאת במצב גרוע מאוד, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה חברתית, ויציבות המשטר הזה היא עדיין טובה, אבל זה רק בראשית דרכו. מבחינה אזורית היא מקרינה הרבה יותר הרתעה כלפי הסביבה, משום שהיא מתעקשת על כל, על קצה, יוד, על כל קצה וקצה של יוד בדרישות הראשונות שלה, ולא התקפלה אפילו לרגע אחד. ומי שעושה רושם שמתקפל פעם אחר פעם, זה ארצות הברית הגדולה, המעצמה החזקה בעולם. הדבר הזה מקרין על האזור.
5: אבל זהו, זה איך אתה מסביר שבאמת מדינה חלשה, כמו שאתה מתאר, מוקה פנימית, חיצונית, מכל הבחינות, במצב כלכלי קטסטרופלי, מאיפה לה יש את בכלל את היכולת, את היכולת להתעקש מול המעצמה הגדולה בעולם? מה, זה פשוט עניין של הבדלי מנטליות, שהאמריקאים לא מבינים את המנטליות המזרח תיכונית?
4: אחד, אתה צודק, הם לא מבינים לחלוטין את מעמדה של האידיאולוגיה והדת באסטרטגיה. זה שני רכיבים שנראים להם שקופים, ולכן הם חושבים שניתן באמצעות מסע ומתן כספי, כלכלי, איכשהו, לגרום לאנשים לוותר על הדת, על האידיאולוגיה. זה לא קורה במזרח התיכון, זה לא קורה בכלל. זה נתון שחסר לגמרי בערכת המצב האסטרטגית האמריקאית. הדבר השני, כל ישות שמוקם מעבר לסף כאב מסוים, כבר מפסיקה להרגיש כאב. ואיראן הגיעה למצב הזה, היא הוקטה בצורה חמורה ביותר על, שתי, על ידי שתי מעצמות, אחת מהחזקות שיש בטח באזור בעולם, ושרדה את זה, המשטר שרד, לא היו התקוממויות, הגרעין של השרד, אפילו השלוחים שלה במידה מסוימת שרדו, ולכן הם נמצאים בתוך מרחב שלהבנתם הוא חסינות. אתם רוצים, אני אגיד את זה בלשון האיראנית, אתה רוצה להתחיל עוד פעם הכל, תתחיל עוד פעם, עשית הכי הרבה שאתה יכול, אתה רוצה שאתה יכול לעשות עוד יותר, תעשה עוד יותר, אנחנו לא נזוז מטר אחד, משום שמבחינתם, המטרה היא אחרי הכאב הגדול שהם ספגו, ניצחון אסטרטגי שכולל את נסיגת ארצות הברית מהמזרח התיכון, ריבונות על מצרי הורמוז ושמירת מה שהם קוראים הזכויות בגרעין, ועל זה הם התעקשו, גם אם זה אומר, כניסה למערכה נוספת.
5: לא, אז ואם ככה אתה אומר שהם כבר כאילו לא רגישים לכאב, אז זה אומר שבאמת אם התרחיש השני שבו מסע ומתן קורס ונכנסים ללחימה, אז אתה אומר אין שום כאב שעשוי לשנות את עמדתם ואת מיקומם, או שיש רף מסוים שכן?
4: יש משהו אחד, שהוא הדבר הכי חשוב במזרח התיכון, והוא ריבונות קרקעית על השטח. איראן היא מדינה קרקעית ענקית, והם אובססיביים לטריטוריה שלהם. כל פעולה קרקעית, בין אם זה במצרי הורמוז, בין אם זה בקשם, בין אם זה בטרי הגרעין, תערער את יסודות המחשבה שלהם בכלל על מרחב החסינות שלהם. אבל זה לא מה שמתוכנן כרגע. ועוד תקיפה של אתר כוח, או של תחנת כוח, או עוד תקיפה של גשר, זה כואב מאוד, וכולנו נשמח לראות אותם מתפתלים תחת הכאב, אבל זה לא ישנה את עמדתם במסע ומתן, נהפוך הוא. הם לא יכולים להרשות לעצמם להיות חלשים אחר שהוקו בכאב, מוצ'טבה נכנס לתפקידו הרגע, הוא לא יכול להיראות כחלש מול זה שהרג את אביו, ככל שתנקה אותו יותר אווירית, אז הוא בסדר, הוא יחטוף את הכאב, יתנער מהכאב ויהיה עקשן יותר. קרקע זה הדבר היחידי שמשנה פה מצב, ונראה לי שארצות הברית לא מוכנה ללכת להרפתקה הזאת כרגע.
3: אולי זה גם קשור, תמיר איימן, לדיווחים שאנחנו שומעים ביממה האחרונה, בעיקר בכלי תקשורת במערב, על מצוקת הטילים של ארצות הברית. לפי אותם דיווחים, הצבא האמריקני ניצל כמעט את כל מלאי הטילים שלו במערכה האחרונה.
4: אני לא קונה את הדבר הזה, זה נכון שיש רידוד של המלאי כתוצאה משימוש, אבל ארצות הברית זה מעצמת ייצור המלאך ענקית. וכל הדבר זה ויכוח על כסף. ככל שתשקיע יותר כסף, ככל שהנשיא יקבל יותר כסף מהקונגרס עבור המאמץ המלחמתי הזה, הוא יוכל לייצר יותר. כרגע הוא בכלל לא הכריז המלחמה, אין לו בכלל אישור של הקונגרס, אז כל הסיפור הזה זה סיפור אחד, שהוא סיפור פנימי של מאבק בין הנשיא, בין הבית הלבן לקונגרס לגבי החימושים. והדבר השני, כמו שאמרתי, זה נראה לי איפשהו לתת מעטה צבאי להחלטה אסטרטגית שהלכת למסע ומתן. נוח יותר כנראה למי שהחליט לעזוב את הנתיב הצבאי וללכת לנתיב הדיפלומטי, שיהיה גם תירוץ צבאי. אין לנו אמלך, אז אין לנו ברירה כל כך, ההגה נעול, וחייבים ללכת לדבר שנראה הרבה יותר יוני, הרבה יותר...
5: אבל זאת באמת...
4: מה שהנשיא טראמפ רוצה לעשות.
5: רמת המלאים של הצבא האמריקאי, עד כדי כך נמוכה, שהמלחמה בסוף לא מאוד גדולה במדינה מסוימת, גומרת להם את כל מלאי טילי התקיפה, הייתי בטוח שהם יכולים בבת אחת להפציץ את כל העולם.
4: זה יותר מסובך. ארצות הברית מחלקת את העולם לפיקודים מרחביים, בכל פיקוד מרחבי יש את התחמושת של שימושו ואת התחמושת העתודה, ויש לו תחמושת רידנזנסי, כלומר יתירות מהפיקוד של היד, ויש שם הגרעינים האסטרטגיים. דובר בו על הקצאות, אז מבין כל ההקצאות, הם ימשו את כל ההקצאות, אבל זה לא דבר שכאילו עכשיו בארצות הברית הגדולה לא תוכל להביא כמה מאות טילי פטריות לפה, זה לא הסיפור. זה נכון שזה הגיע למצב שהוא בעייתי, אבל אני לא חושב שזה הדבר המרכזי שדוחף את ארצות הברית לנתיב המסע ומתן, מה שיותר דוחף אותם זאת המבוכה. זה העובדה שהם יודעים שהם לא מסוגלים להביא לשום שינוי כרגע באמצעות הגברת היכולת התקיפה במסגרת שמה שהם מוכנים לעשות, זה מערכה אווירית.
3: כן, לסיום תמיר איימן, נשמח התייחסות קצרה שלך גם למה שקורה בעזה, וגם שם צריך לומר ביושר לאיזושהי תחושה שישראל לא לגמרי בתמונה, וככה קצת מנחיתים עלינו את ההחלטות. ההחלטה האחרונה היא שהדרג המדיני מנחה את כוחות צהל לא לבצע התנקשויות ברצועה, בלי אישור של הרמטכ"ל אייל זמיר. אתה מודאג מהכיוון הזה שההסכם בעזה הולך אליו?
4: ההסכם בעזה החדש, ה-15 נקודות, הוא פחות טוב מההסכם הקודם של 20 הנקודות, כלומר, מתווה החדש הזה שמלדנו בנציע, הוא הרבה יותר, גם במלל, נוטה לכיוון חמאס, וגם בשלושה מרכיבים מאוד, מאוד מטרידים, הוא פחות טוב. העובדה שאין הוצאה של הנשק, אלא רק הפקדה של הנשק שנלקח בתוך הידיים פלסטיניות אחרות מידיים של חמאס, וזה לא כולל נשק אישי, כולל גם לא כולל מטענים. העובדה שהסכם מלא חורים, אתה בכלל לא מבין מי הגוף של חוק וסדר ששומר על סדר בתוך השטח האדום, ומצד שני אתה מבין שגם שוטרי חמאס או אנשים מחמאס יכולים להתגייס לתוך הכוח הזה, אז זה מעורר את הספק שאולי יהיה פה דלת מסתובבת, שחמאס פשוט ישנה כתובת ויהפוך להיות כוח השיטור, וגם העובדה שפרסו פריסת הכוח הייצוב הבינלאומי כחיץ בין כוחות צהל לבין השטח האדום, מגבילה מאוד את היכולת של צהל. אגב, זאת, מכל כל הדברים, זה מה שהקבינט שלנו החליט עליו, שזו החלטה הכי מצמצמת, הפריסה של הכוחות. אז בסנטימנט הוא פחות טוב, ואנחנו לא בעניין. יש דבר אחד חיובי, שהמצב עכשיו הוא כל כך גרוע, שכמעט כל דבר אחר יהיה יותר טוב. אין יותר גרוע ממצב שחמאס שולט, מתחמש, מתעצב, מגייס, ומצב אחר, שיהיה פה ממשלה טכנוקרטית, הוא יותר טוב, כל עוד אנחנו מחזירים את הביטחון של שטח חיץ גדול שאנחנו שולטים, והסיפור של מה שאתה מדבר עכשיו, שהגבלת התקיפות ל-14 יום, היא הדרך להביא את ממשלת הטכנוקרטים. כלומר, מה שמלדינוב דורש מנתניהו, תצמצם את האש ל-14 יום, נתחיל את התהליך הזה, שבו ממשלת טכנוקרטים תחליף את חמאס, זה בטח יותר טוב לנו, לישראלים, שלא חמאס ישלוט, אלא מישהו אחר. בזה אני מסכים. כל השאר צעד בכיוון לא נכון.
3: אלוף במילואים תמיר איימן, ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי, INSS, ראש אמ"ן לשעבר, תודה לך על הרעיון הזה.
4: תודה רבה.
5: תודה.
2: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע ב-103 FM.
6: אתם על 103 FM השבוע. במהלך סוף השבוע שודרה כתבה בחדשות 12 שערך עומרי מניב עם עובד לשעבר בבית ראש הממשלה. העובד תיאר את התנאים הקשים לכאורה שעובד בהם ועל הדרישות של רעיית ראש הממשלה לטענתו. גיא פלג פתח את התוכנית בשיחות עם המאזינים שלו עם דברים על הנושא ואמר שום דבר לא ישכנע את קטביביסטים שמשהו מעוות וחולני מתקיים זה עשרות שנים בבית ראש הממשלה. הנה הדברים שלו.
7: רבותיי, שום דבר לא ישכנע את קטביביסטים שמשהו מעוות, חולני, מופרע, מתקיים זה עשרות שנים בבית ראש הממשלה. כל פעם שיצוץ איזשהו עובד או עובדת, תצוץ תביעה או תביעות, הם יעדפו אותם בביטול. מי שלח אותם, מי מממן אותם, למה המשיכו לעבוד, אם התעללו בהם כל כך הרבה, למה החליטו לדבר או לטבוע דווקא עכשיו. קביעות משפטיות חד משמעיות על מה שמתרחש בבית ראש הממשלה, הבית שאנחנו מממנים, גם הם נעדפו בבוז. למה יש לצפות משופטים? הודעה בעבירה פלילית בבית המשפט, בידי אשת ראש הממשלה, שרה נתניהו, גם היא נשכחה. אילצו אותה, אמרו חברי הקאט. הפעילו עליה לחצים עצומים, המשיכו חברי הקאט. הפעילו עליה לחצים לגמור את התיק. זה בבחינת ניהול סיכונים. הכל, חוץ מלהביט באמת הפשוטה, הברורה, הגלויה לכל. בבית ראש הממשלה, אשת ראש הממשלה, מתאמרת בעובדים. משפילה אותם עד אפר. הם מספרים כולם את אותו הסיפור, התקפי זעם, מופרעות ביחס למזון וניקיון, השפלות על גבול האלימות הפיזית, זה מה שעולה מתביעות שהוגשו. והכל בידיעתו ולפעמים בנוכחותו של ראש הממשלה. כך הם מתארים. יש עוד נקודה שחשוב להדגיש שוב ושוב. הנפגעים תמיד מאותה שכבה סוציו-אקונומית. ראו את התובע האחרון שאומרי מניב הביא את סיפורו בחדשות סוף השבוע קשת 12. גבר לא צעיר, בן 61, מצב משפחתי מורכב, אב לילד על הספקטרום, בריאות רופפת, חולה לב, קוצב לב, התקף לב. ניתן להניח שהוא חסר השכלה גבוהה, אדם שנאלץ לעבוד בניקיון, חרף מצבו הבריאותי, שעות על שעות, הרבה מעבר לשעות המקובלות, הרבה הרבה מעבר. מתמודד עם קשיים בריאותיים, משפחתיים, כלכליים. עליו היא לטענתו דרכה, השפילה, אימה, התאמרה, הפחידה. עליו כמו על ליליאן פרץ, אותה מנהלת משק בית, בעצם העוזרת של משפחת נתניהו, מאור עקיבא, שעבדה בבית המפואר בקיסריה. מני נפתלי, גיא אליהו, המבשלת אתי חיים. רבותיי, זאת רשימה חלקית, חלקית מאוד. האמינו לי, חלקית מאוד. רק בודדים העובדים שחוו את ההשפלה הזאת ונכונים ללכת למערכה משפטית על כל המשתמע. יש סיפורים תחת איסור פרסום, יש אחרים שמעדיפים לברוח, לשכוח, לוותר על הכל, ובלבד שלא להיות מושא להתקפות הפרועות של מכונת הרעל. אפשר לבטל גם את התביעה הזאת, ואפשר גם לבטל את הטענות ולהגיד, מה אתם רוצים מראש הממשלה? זו היא, זה לא הוא. מה הוא אשם? אבל רבותיי, הוא האשם. הוא שמאפשר. הוא ראש הממשלה. אלה העובדים בביתו. כך הם, הוא והיא, מתייחסים לחלשים ביותר בחברה. ומי הם החלשים ביותר בחברה? עובדי ניקיון שעובדים בניקיון דרך חברת קבלן. הם אוויר בעבורם. אף פעם, ככל שאני יודע, ראש הממשלה לא ביקש סליחה, לא ישיר מבט, לא התנצל בפני אלה שמשרתים אותו, שמנקים לו צוליות הנעליים, שמנקים את השירותים שלו, שרוחצים את הכלים שלו, שמחליפים לו את המצעים במיטה, והוא עד להתאמרות הניתנת. אף פעם הוא לא בא ואמר, בקרן זווית, סליחה, אני מתנצל, היא ככה. הוא אף פעם לא הושיט יד לאלה שנדרסו בביתו, מול עיניו. ולא רק הם נדרסים. כך אנחנו נדרסים תחת שלטונו. רבותיי, זה הוא, ראש הקט. זה ביתו, זו אשמתו. ולכן, וביתר סט, אנחנו צריכים לסלק את המשפחה הזאת מחיינו. יש רק עוד 3 חודשים. חייבים לנצח.
2: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע. עורכת ומגישה, רעות מתתיהו ארגון.
8: שוב שלום חברת הכנסת נעמה לזימי.
9: שלום, שלום.
8: יופי, טוב שאת איתנו. בואי תסבירי לנו קודם כל למה עתרת לבג"ץ.
9: קודם כל, הדיון הזה בוצע שלא כדין בתוך תקופת בחירות. בתוך פגרה ללא ועדת ההסכמות, תוך שאומרים לנו שאמיר אוחנה חתם על סעיף חירום ואישר את הדיון, ביקשנו לקבל את המסמך הזה, התייחסות, שום דבר לא קיבלנו רשמי, אומרים לנו כך היה. זה לא נעשה בשום מצב בנוהג הכנסת, בחוקיות, ואנחנו אתמול כבר עתרנו לאי קיום הדיון. שופט בית המשפט העליון, שטיין, אמר לנו, הדיון התקיים, אבל תביאו ממצאים עד היום בבוקר. הבאנו, עורכת הדין יפעת צולל מעמותת חידוש ואני, את כל סדרת האירועים, הכספים שעברו, הכספים הלא חוקיים לטענתנו שעברו, חלקם כמובן חלק ארי קואליציוני, והוא אכן ביקש מהמדינה בצו הרעי להתייחס, וזה אומר שהכסף הזה לא יכול לעבור כרגע, עד שאין התייחסות והסמכתאות.
8: אשמח הממצאים האלה נעמה שאתן הבאתן.
9: בוודאי.
8: יפה, עכשיו רגע, אני רוצה לשאול אותך, כי הרי גם בשבוע שעבר התכנסה ועדת הכספים ודיברו על העברות כספים לחרדים ולסטרוק וככה, וגם אז עצרו את הכספים, כלומר, לקואליציה.
9: לא, הייתה... שם קרה משהו אחר.
8: זהו, בדיוק. אז בואי תסביר בעצם... לנו מה ההבדל בין מה שהיה למה שהיה אתמול.
9: בדיוק. בעצם הדיון בשבוע שעבר, שגם הוא דיון על מחטפים והכל, התקיים לפי אישור מראש שניתן לדיון היחיד בתקופת הבחירות ובפגרה שניתן לוועדת הכספים. היועצת המשפטית של הכנסת, בשעה שעה וחצי בערב, הגענו מוקדם בבוקר, אמרה, זה הזמן הסביר שיש לדיון כזה, אני סוגרת את הדיון עד השעה 8 אחרי הרוויזיות. ומה שעשו, הם שמרו הרבה מהכספים הכבדים הקואליציונים, ה-900 מיליון שקלים לחינוך הדתי והחרדי, התורני, הכספים, ה-250 מיליון למשרד ההתיישבות של אורית סטרוק, ה-80 מיליון למשרד השירותי דת, כל הדברים הכבדים האלה הם לא הספיקו להעביר, כי עשינו, התחנו המון שאלות, ביקשנו תשובות על כל מה שהיה, okay. עשינו את עבודתנו. ואז הם לא קיבלו את זה שהכסף, השוחד בחירות הזה לא עבר, הם צריכים את השוחד בחירות.
8: אתם קראתם לזה, כן, אוקיי.
9: חד משמעית, זה כסף סקטוריאלי לחלוטין וקואליציוני, זה שוחד בחירות בתוך תקופת בחירות.
8: אוקיי.
9: והם לא קיבלו את זה, ולכן הם דרשו לקיים דיון נוסף. ועדת ההסכמות, יחד עם האופוזיציה, לא ישרנו להם את הדיון הנוסף.
8: הבנתי, עכשיו תגידי לי, זה שונה ממה שהיה אתמול. עכשיו תגידי לי, כמה כסף עבר במהלך הקואליציה, 4 שנים של כהונת הממשלה הזאת, למשרד של השרה אורית סטרוק? את יודעת להעריך?
9: אני צריכה לצחום את זה לכל שנה, אני אגיד שהמשרד הזה התחיל, אם אני לא טועה, ב-150 מיליון שקלים, והוא עבר להיות משרד של כמיליארד, ובעצם כל הזמן עובר. מה שקורה, תקציב המדינה עובר, ועד יש העברות תקציב. וזה אחד המשרדים שזוכים כל הזמן להעברות תקציב נרחבות, מקוממות, חלקן לא מוסברות, לא כמו שצריך לפחות, וזה מה שגם קרה אתמול עם חלק מהסכומים.
8: טוב, עכשיו...
9: אין לנו רשימת רשויות שמקבלות את זה, אין לנו רשימה.
8: הבנתי. עכשיו תגידי, מותר, אפשר לכנס שוב את הוועדה, או בתקופה של... אז כלומר, הכספים האלה בינתיים מוקפאים?
9: בינתיים מוקפאים, אלא אם כן מישהו עבר על החוק והעביר אותם שלא כדין.
8: אוקיי, יפה. עכשיו בואי נדבר קצת פוליטיקה.
9: כן. רק אני אגיד משפט אחד. זה מראה כמה חשוב להילחם פרלמנטרית, לא להתייאש ולגלות את הביזה ואת השוד, יש בסוף תמורה למאבק. Okay. זה חשוב לי לומר גם לציבור.
8: טוב, את רוצה להגיד מילה על ההתנהגות של מלביצקי, יושב ראש הוועדה?
9: כן, בוודאי, זה היה מאוד מאוד לא פשוט. קודם כל זה קורה לא מעט, כמו שאת רואה בוועדה, הוא מתאמר לא רק בנו חברי חברות הכנסת, גם ברוכים בוועדה וגם בפקידי ציבור, שלא פעם ראיתי עובדות ציבור יוצאות בוכות. מאיך שהוא מדבר עליהם.
8: ראינו ושמענו.
9: כן, היה את המקרה שזה היה ממש בתוך הדיון, אבל גם לפעמים הם מוציא אותן והן בוכות בחוץ.
8: כן.
9: גם זה מקרה שקרה לפני שבועיים. בן אדם אלים, מסית. אני אומרת את זה בלי בושה, כאילו, כי פשוט אתמול לקרוא לפעילים שמחו נוחבות, יותר גרועים מנוחבות, זה לא נתפס.
8: כן.
9: אגב, אני גם אומרת, זה הכחשת טבח מבחינתי. כי אין גרועים ממי שטבחו בנו. אין גרועים מהנוחבות, ואם הוא מתבייש שהם ימנו אותם, אז שלא יקרא למתנגדי שלטון נוחבות, אלא שילך לעשות חשבון נפש.
8: אוקיי, okay, עכשיו אני רוצה להגיד לך okay. איזה הצהרה שאמר גדי אייזנקוט, יושב ראש מפלגת okay. ישר, לפני זמן קצר הוא אומר שעדיף לא להציר הצהרות ולהתנדב להיות שר ביטחון, הוא מתכוון ליאיר גולן, לפני שבכלל אנחנו תופרים, או הם תופרים כמובן, את מה שעוד לא נתפר בכלל. את יכולה להגיב על זה?
9: תראי, קודם כל, בסופו של דבר, חלוקת התפקידים תעשה על ידי מספר מנדטים שתהיה לכל מפלגה. אבל אני יכולה להגיד לך משהו גם בגלל שהות ארוכה לצידו של יאיר גולן, וגם בגלל שאני יודעת שככה חושבים לא מעט משותפים הקואליציונים שלנו. אחד הביטחוניסטים הטובים ביותר שיש במדינת ישראל הוא האלוף וסגן הרמטכ"ל לשעבר יאיר גולן. אני מאחלת לכולנו שהוא יהיה שר הביטחון שלנו.
8: כלומר, את חושבת שהוא צריך להיות שר הביטחון עוד לפני שבכלל ידוע מי עובר?
9: אני אגיד לך את האמת, זה לי שאלה די מוזרה. גם גדי אייזנקוט אומר שהוא רוצה להיות ראש ממשלה, וזה בסדר גמור. זה שיש גם לצד שלנו, הליברלי, דרישות פוליטיות, או מחשבות פוליטיות, ורצונות, זה לא דבר פסול, זה דבר חשוב.
8: Okay.
9: הציבור שלנו צריך לדעת שהעגלה המלאה בערכים שלנו, גם היא תהיה בשולחן בסוף, חלוקת התפקידים תהיה גם תלויית מנדטים.
8: כן.
9: אני אומרת את זה, זה תלוי כמה נצליח בבחירות והכל.
8: Okay, תראי,
9: אבל טוב אני... שאדם כל כך מוכשר כמו יאיר גולן, אומר גם אני ראוי, ובסופו של דבר, לא צריך להתייחס כרגע בהקשר
8: כלומר,
9: הזה...
8: כלומר, מה שאת אומרת בעצם שהדברים של גדי איזנקוט לא ראויים?
9: לא, להפך, אני אומרת, לא צריך להתעסק בלהגיד מי כן ומי לא, אלא להבין בסוף שתהיה חלוקת מנדטים אחרי okay. הבחירות, ונשב כולנו להבין איפה נכון שכל שותף יהיה. אנחנו... ופחות להתייחס למה שהימין מנסה לגרור אותנו אליו. בסוף אנחנו פה יחד.
8: כן? חברת הכנסת נעמה לזימי, הדמוקרטים, תודה רבה.
9: שבהצלחה לכולנו, יחד
2: ננצח.
9: תודה רבה.
2: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע ב-103 FM.
3: עכשיו למה שקורה אתמול באוגנדה, שם נחשף פסלו, הפסל לזכרו של יוני נתניהו, זכרו לברכה, בנמל התעופה באנטבה, אותו מקום שבו נפל במבצע אנטבה, ומי שעומד מאחורי הפסל, פסל ויצא אותו, הוא האומן איתי זלייט. שלום לך, איתי, בוקר טוב.
10: בוקר אור, גדעון, בוקר אור, עמיחי, מה העניינים?
3: אנחנו בסדר, איך פנו אליך, איך נוצר בכלל הרעיון הזה שאתה תפסל את פסלו של יוני נתניהו באוגנדה?
10: טוב, אז המקום שם, זאת אומרת, הטרמינל, כמו שאמרת, הטרמינל הישן, זה טרמינל שהוא עכשיו די סגור למבקרים, הוא די טרמינל VIP כזה, הוא נשמר במשך 50 שנה, מאז מבצע אנטבה, הוא נשמר רזיז ככה עם החורים של הכלים והכל. וישב לנשיא אוגנדה בראש, שיום אחד שהגיעו 50 שנה, פשוט ייצרו את הפסל המונומנט הזה, הנצחה ליוני. והם פשוט חיפשו מישהו, והם הגיעו אליי, אתה יודע, מכל ה... כאילו זה הדברים שאני עושה, אז...
3: מה הגיע פנייה מממשלת אוגנדה? פשוט פונים אליך?
10: דרך צד שלישי, דרך איש עסקים, איש עסקים שחי שם.
3: ישראלי?
10: לא. לא.
3: איך אתה ניגש לפרויקט הזה?
10: נושם עמוק. לפני שאני מתחיל, אני בעיקר, קודם כל מגיע לשם לראות את המקום. כי אתה יודע, זה משהו, זה פרויקט מיוחד, כי יצא לי השנה לעשות כמה אנדרטאות, ולעשות מונומנט זיכרון שהוא במקום עצמו, אתה חייב להגיע למקום בשביל להרגיש, אז טסתי לאוגנדה לפני 10 חודשים, הגעתי הייתי למגדל פיקוח עם החורים, הצטמררתי כולי, כאילו זה ממש מקום שהוא מאוד טעון, ממש בנקודת נפילה של יוני, שם נבנה מונומנט.
5: זהו, ואתה גם, אם אני איתו, יש לך רקע בסרט מטכ"ל, לפחות תחיית הדרך, נכון?
10: כן, התחלתי ביחידה, ומשם עברתי לבית ספר לוחמה בטרור, ובעצם עברתי, הכשרתי את כל היחידות אלית של הצבא, והעברתי את המורה כזה שמבצע אנטבה,
3: קראתי אותו כל כך טוב. איך היה לעמוד שם ולראות לנגד עיניך את המקום הזה שכל כך הרבה שמעת ושמענו עליו?
10: מרגש בצורה בלתי רגילה, באמת. זה הרגשתי באמת זכות גדולה שאני, אתה יודע, בתור ילד שמעתי על המבצע הזה המעולל, וזה זכות גדולה לבוא ולעשות, לבנות את המונומנט הזה, בעיקר שכאילו נתנו לי, הסבירו לי מה, אמרו לי, זה מה שאנחנו רוצים, והפסל היה אמור להיות סטטי יותר. וכשהגעתי למקום, הרגשתי את התנועה שיש במקום, וכמה הוא טעון. ובאמת צריך לראות את זה. עכשיו, ברגע ש... זאת אומרת, החלטתי לעשות אותו קצת יותר בתנועה, לתפוס, לכלוא את הרגע שלפני ההסתערות.
3: תגיד, ומישהו, איתי, מישהו ממשפחת נתניהו, מסביבתו של ראש הממשלה נתניהו, דיבר איתך, אמר לך משהו, מאז שנודע שאתה הפסל שעומד מאחורי פסלו של יוני?
10: קיבלתי כל מיני מסרים דרך צד שלישי. ראיתי גם הוא העלה את הפסל והוא העלה את הזה, כמובן לא
3: נתן קרדיט?
10: לא ראיתי שם קרדיט, כן? זה נתן קרדיט.
5: אתה גם יש לך היסטוריה של התנגדות משמעותית לבנימין נתניהו.
10: כן, אני ככה תראה.
3: נורא מזכיר למאזיננו שלא בקיאים בעבר האומנותי שלך, שאתה יצרת כמה וכמה פסלי מחאה, את אותו פסל מוזהב של נתניהו בחיכר רבין, והפסל גיבור ישראל בחיכר צרפת מול מעון ראש הממשלה בירושלים, כלומר, הרבה סמלים של מחאה אתה עומד מאחוריהם.
10: נכון, זה התפקיד בעצם של אומנות שאמור להיות, לא רק לקשט בתים של אנשים עשירים, אלא גם לשים איזה מראה ולאתגר את השלטון ולערער את המוסכמות, זה מה שאמורה אומנות טובה לעשות. על עוד כל מיני, עשיתי גם עבודה שנקראת לשווא, שמורכבת מ-150 מדליות שקיבלו משפחות שקולות, ובניתי מהם את המילה לשווא והצבנו אותה. יש עוד כל מיני עבודות, אבל הנקודה היא ש... זה חשוב לי שזה יהיה כאילו יובן ש...
3: אבל לך הייתה איזושהי דילמה כשאתה מקבל את האפשרות הזאת לעשות הפסל שילוני נתניהו, אתה יודע שרק לפני כמה חודשים ושנים עוררת כאן שערה גדולה, כי עשית פסלים נגד, פסלי מחאה נגד אחיו, יש איזה דילמה התלבטות או שזה בכלל אין כאן סתירה מבחינתך?
10: לא, בטח שלא. לא, התלבטות אין בכלל כי אין קשר, ויוני הוא גיבור ישראל. אני רק אעביר, הפסל של נתניהו, תסתכלו עליו, אחר כך זה כבר היה יותר פשוט, יותר ברור, אבל הפסל המוזב, בהתחלה אני לא לקחתי בכלל, אני לא לקחתי צד, אני חושב שהאומנות טובה מעוררת דיון. אם תסתכל, יש כתבה בניו יורק טיימס, הם לא הבינו שם, לקח להם הרבה זמן להבין בכלל מי נגד מי. הם הראו שם בצורה ברורה, שחצי מהאנשים מסתכלים על הפסל הזה ואומרים, וואלה, מגיע לנו פה, מגיע לו שיהיה לו פסל באמת בכיכר העיר. וחצי אומרים, מזדעזעים מהרעיון. זאת אומרת, זה הרעיון, לסמן איזה קו פרשת מים. ולפני 11 שנה, בטח גם היום, זה לא המובן מאליו שלא ישימו פסל כזה. זאת אומרת, אני רק הצעתי איזשהו רעיון, ולא לקחתי צד, ניסיתי לא לקחת צד, שזה עמדה יותר חזקה מאשר לבוא ולהגיד נגד. זה מה שאני אומר. אני כאילו...
3: תגיד מה, במילה לסיום, כי הזמן נגמר, מה הדבר הבא, החלום הבא שאתה ככה כבר מפנטז עליו?
10: אני עובד האמת על תערוכת יחיד שתקרה, אני מקווה בקרוב, זה רישומים דיו על נייר ועבודות ברזל,
3: אז אנחנו
10: האמת שאני מזמין אנשים, אני, על כמה אתם מוזמנים, אתם גם מוזמנים לסטודיו.
3: איפה
10: תערוכה? אין לה מיקום עדיין, אבל היא מתגבשת, ואפשר לתאם אותי גם דרך האינסטגרם והפייסבוק שלי.
3: איתי זלייט, תודה רבה לך על השיחה הזו.
2: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע ב-103 FM.
6: אתם על 103 FM השבוע, כל הקטעים הכי טובים ששודרו כאן במהלך השבוע האחרון. אנחנו מסיימים שעה ראשונה, עוד מעט שעה שנייה נגיד תודה רבה רבה לגלעד הראל אחרי השידור. אני רעות מתתיהו ארגון, מיד שווים.
2: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע. עורכת ומגישה, רעות מתתיהו ארגון. אתם מאזינים ל-103 FM, המיטב, השיחות שעשו את היום.
11: שלום, זה ניר קנן, הוצאתי אלבום שני, נקודת תורפה.
12: לא איזה רומנטיקן גדול.
13: וזאת המרכז והנקודה הכי מוצלחת בתוכנית שלנו. יש לפניו את נדב יאיש המצוין, יש לנו את ספר ההפכים, יש לנו חנאל ומכבית, ההצגה קומדיה היסטרית בתיאטרון בית לסין, יש לנו את יוסי שיפמן, באה לשבת.
2: באה לשבת עם רבקה מיכאלי, מחר ב-3, 103 FM.
14: 103 FM. לצאת עורך דין חדש באקדמית רמת גן, תואר ראשון במשפטים, מלווים אתכם מהיום הראשון ללימודים ועד מעבר בחינות הלשכה. חייגו כוכבית 2455.
15: האקדמית רמת גן.
16: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
17: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
18: Let's pay with Blender.
19: כמה כמה עסקאות סגרתי החודש?
20: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאום. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
21: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
22: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.

0: אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים, ושתי כוס מים, הנהג עם הזקן, עצור בצד, מלא קנקן.
1: נבצע קיץ בתמי 4. מתקדמים היום ונהנים 300 שקלים הנחה כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4H ותמי 4TAP.
2: לפעמים, כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר, הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק. עכשיו, במחירה מוקדמת, למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו, כוכבית 6570.
3: דיור מוגן.
2: כפוף לתקנון.
4: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
5: 103 FM.
6: עכשיו ב-103 FM סיכום השבוע עם רעות מתתיהו ארגון.
7: אתם על 103 FM השבוע, כל הקטעים הכי טובים ששודרו כאן במהלך השבוע האחרון. אז מה קורה בחניונים בתל אביב? ענת דודוב תספר איך העירייה לא מתייחסת לתושבים שלה. אבינה בחר יספר מה קורה בעזה ואיך לא למדנו כלום, ואיך תושבי העוטף חוזרים לאותה נקודה בדיוק. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט על שר הביטחון ועל הפיתורים של האלוף בלוט בשידור חי. אני רעות מתתיהו ארגון, גלעד הראל אחרי השידור עד חצות איתכם, ואנחנו מתחילים עם ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, ששוחח עם גדעון אוקו והמחאה טלי ב-7-9, והגדיר את ההדחה של האלוף בשידור חי, מטורף. אנשים מקבלים הוראות מגורמים זרים. אינה שיחה שלהם.
8: בוקר טוב לראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט.
9: בוקר טוב.
8: צפית אתמול בפטריוטים?
9: לא. אני לא נוהג לצפות בתוכנית הזאת, אבל ראיתי אחר כך את הדבר הזוי הזה, שבלחץ פאנליסט ומחיאות כפיים, שר הביטחון של מדינת ישראל מדיח בשידור חי, אלוף פיקוד מרכז מעולה, בגלל שהוא מעולף על ידי הקהל, זה בלתי נתפס.
10: האם זאת לא סמכותו של שר הביטחון להחליט מי הם היו הקצינים בצהל, הקצינים בבחירים?
9: שמע, הייתי שר ביטחון, הייתי ראש ממשלה, בחיים לא ראיתי דבר כזה. הסמכות של שר ביטחון זה לשבת עם הרמטכ"ל בארבע עיניים, לנהל דיונים על מדיניות פה, מדיניות שם, אבל מה שהיה עכשיו זה פשוט הממשלה היוצאת של בן גביר סמוטריץ' ביבי פשוט פוגעת בביטחון ישראל ורומסת את החיילים שלנו. ההדחה של בלוט זה צעד מטורף שנובע שרים שהם מעולפים ומקבלים פקודות מגורמים מזויים. מה צריך לחשוב עכשיו מחט או פקד אוגדה שהקדיש את כל חייו לצבא ולמדינת ישראל, מסכן את החיים שלו עכשיו, ומגלה שכל פוליטיקאי עלוב יכול להדיח אותו בשידור חי בשביל קושש קולות. ועל זה הבחירות, כאוס או תיקון.
8: ומי שככה מורה לקץ לעשות את זה בשידור חי, זה הפאנליסט איתמר פליישמן, שהיה דובר שלך, אתה מכיר אותו היטב, אתה מצליח להביא מה עובר עליו?
9: הוא פשוט לא מעניין אותי, זה מראה את עוצמת הטרלול, מי אתה? מי אתה? עכשיו, על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט, אני מכיר אותו היטב, כראש ממשלה הוא היה מזכיר צבאי שלי, זה קצין מעולה, גדל אגב ביישוב נווה צוף, בוגר אלי, קצין התקפי בצורה בלתי רגילה, היה מגד בצנחנים, מפקד מגלן, וכאלוף פיקוד הוא הביא הצלחה אדירה. הוא הוריד את הטרור כנגד יהודים ביהודה ושומרון בסדרי גודל. הכניס את צהל למחנות פליטים, למקומות שבעבר לא נכנסו, והוא מצליח. אז על קצין התקפי, מעולה, כל מה שאנחנו רוצים, מדיחים אותו בגלל, אתה יודע מה, אני בקושי מבין על מה מדיחים אותו, בגלל שלא יודע מה, לימור ארסון מלך רוצה שהוא יעוף, אז בגלל זה, ואני רוצה מכאן רק להגיד לחיילים, למפקדי צהל, חבר'ה, התגבורת בדרך, עוד מעט נעצור את הטירוף הזה, נגייס את כל אזרחי ישראל לצהל, הצעירים, חזק את צהל ונתקן ביחד את ישראל, ולא יהיה דברים כאלה.
8: מה זה עושה לצבא, למפקדים, ללוחמים, שרואים את התרלול הזה בשידור חי?
9: זה מוציא לך את הרוח מהמפרשים. אתה יודע, הייתי 25 שנה בצבא, בסדיר, בקבע, אחר כך במילואים, ואתה בגדול רוצה להאמין שהדרג המדיני, ולא משנה מה העמדה הפוליטית שלו, שהדרג המדיני קם בבוקר וחושב מה הדבר הנכון לביטחון ישראל. כשאתה רואה דבר כזה, אתה אומר, רגע, זה לא רק פה, זה כבר 4 שנים שביטחון ישראל לא מנוהל לפי, או לפי מה שטוב לישראל, אלא לפי גחמות פוליטיות ושיקולים פוליטיים. הרי מה שראינו אתמול בערב זה הצצה למציאות שקורית כל השנה, רק לא בשידור חי, בצורה מטורללת כזאת.
8: ואנחנו רואים אתמול עוד, אתה יודע, להבדיל, אבל עוד דוגמה לספין של ראש הממשלה, שאחרי 4 שנים בממשלה הזו עם החרדים, פתאום נזכר לתקוף את החרדים, להבטיח את חוק הגיוס. הוא אומר לכאורה בדיון סגור שאיכשהו מודלף לכל כתב שרק רוצה, חוק המעצרים נכשל, אנחנו נעביר את חוק הגיוס. איך אתה מסתכל על הדברים האלה?
9: שמע, אתה יודע, אני בדרך לבקום עכשיו בבוקר הזה, לדבר, להיות עם החיילים, ומה האימא של חייל שהולך לתת עכשיו את מיטב שנותיו, וכלילה גם יכול להיפגע בגופו, בנפשו או בחייו, מה היא צריכה להרגיש כשמשך 4 שנים את כל המיליארדים לוקחים מהמשרתים ומעבירים למשתמטים? מה שנתניהו אמר זה כמובן קשקוש מוחלט, אתה יודע מה, עד רבה.
10: למה הוא חוזר בו, הוא מתקן, הוא כאילו הייתה לו קדנציה לא מוצלחת בהקשר הזה, והוא אומר לנו, לאן פניו הקדנציה הבאה?
9: שמע, אתה לי, האף שלך, דרך הפלאפון שלי, ככה, אני מזהה את הקושי שלך להגיד את הדברים האלה. שמע, אם ביבי רציני, אין בעיה, תכנס הבוקר, תזמן, תכנס את הכנסת, האופוזיציה תבוא, תעביר חוק גיוס מלא לכולם, עם סנקציות מלאות לכולם, לפני הבחירות. הרי עד שתקום הממשלה הבאה זה עוד 4-5 חודשים. עד רבה, אתה כל כך רוצה לגייס את חיילי צהל, אני סוגר לך את כל האופוזיציה, תתמוך בחוק. אם אתה רוצה, תעלה עכשיו מול פני האומה, תגיד את זה לא באיזה תדרוך עלוב ופחדני, תגיד, אני עכשיו רוצה לגייס את החרדים, אנחנו נעביר את חוק הגיוס המלא עכשיו, בשבוע הקרוב תקבל תמיכה מכל עם ישראל. איך על זה?
10: אבל, אז מה, בגלל שהוא לא עושה את זה, אתה מסיק שמה?
9: אני מסיק מה שאתה מסיק, ומה שכל המאזינים מסיקים, אנחנו אנשים אינטליגנטים, שהוא מחרטט, ונבהל מזה שארבע שנים, פשוט פוגעים, רונסים את החיילים, ועכשיו בדקה וחצי לפני הבחירות, נזכרים להסיק השגות. שמע, התוכנית שלנו, שזה חוק המשרתים, בעצם מה שהוא עושה, הוא מעביר לכל משרת מילואים פעיל 1,000,000 שקל, שיש את המקורות, יש את המקורות, זה פשוט היום עובר למשתמטים, בחיר למשתכן ובעוד מרכיבים של 13 מיליארד שקלים, מוריד למשרתי מילואים פעילים סבסוד מעונות מלא, המשרתים הפעילים יהיו בראש הפירמידה הישראלית, בכלל, המציאות החדשה בממשלה הבאה תהיה מציאות שמי שיוצא לעבוד בבוקר, מזיע, משלם מיסים, משרת בצהל, הוא והיא יהיו בקודקוד הפירמידה הישראלית, ומי שלא, לא יקבל שקל מהמדינה. מאוד מאוד פשוט.
10: השאלה היא אם בסופו של דבר אתם יכולים להרכיב ממשלה משלכם בלי שיתוף פעולה כלשהו עם מפלגה מהצד השני. אני שואל את זה גם ברמה הפוליטית, המספרית, הנומינלית, וגם ברמה העקרונית. כן, ממשלה, עכשיו לא ניכנס לוויכוחים האינסופיים, מי בראש, אתה או אייזנקוט או לא יודע מי, ממשלה במעמד צד אחד, האם ביניך תזכה לאמון מהמחנה השני, שהוא חלק גדול מנו נמנה על האוכלוסייה הציונית בישראל?
9: תראה, חד משמעית, הציבור הציוני צריך להוביל את מדינת ישראל. זה משפט כל כך טריוויאלי, שכמעט מגוחך שאני צריך להבהיר את זה. נכון. מדינת ישראל היא מדינה ציונית, היא מדינה משרתת, ומדינה שאנשים צריכים לצאת לעבוד, ומדינה שבמערכת החינוך שלה צריך ללמוד אנגלית, מתמטיקה, אזרחות, ציונות, זה טריוויאלי. מה שעקום זה המציאות שאנחנו נמצאים בה, אגב, עוד קודם לממשלה הנוכחית, יש לומר, בהקשר הזה זה משך דורות, הממשלה הנוכחית פשוט לקחה את זה לקצה. ואנחנו צריכים להתעורר, כשהיום 15% מאזרחי ישראל הם חרדים, הכל בסדר, אבל נגמרה החגיגה הזאת, שאתה תשלח את הילד לבית ספר שמלמד נגד מדינת ישראל, נגד שירות בצהל, נגד...
10: שהוא מקבל תקצוב במדינת ישראל, נכון, אבל השאלה, אז למה שאתה לא תקרא לכוחות הציוניים, גם אצל סמוטריץ', גם בליכוד, בואו תחברו אלינו ונעשה ביחד ממשלה ציונית.
9: בטח שאני קורא להם, על בסיס קווי היסוד של הממשלה, כל מי שמקבל את קווי היסוד של הממשלה לממשלה ציונית, לשירות צבאי לכל, לחוקה לישראל, בואו, אני לא עכשיו מפלה לפי בצורה אפריורית, ועדת חקירה ממלכתית, הדברים הבסיסיים ביותר, אנחנו לא מדברים על איזה דברים אזוטריים, מה אני רוצה? ועדת חקירה, חוקה, ולגייס את החיינו החרדים. זה צריך ממשלה כמה שתרי רחבה.
8: ראש הממשלה ושר ביטחון לשעבר נפתלי בנט, תודה רבה לך על הרעיון הזה.
9: יום טוב.
10: תודה.
4: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע ב-103 FM.
3: כן, בוקר טוב, בוקר טוב. תודה שאתם איתנו. אנחנו מתחילים את השבוע הזה בבוקרו של יום שני. בוקר טוב, בן כספית.
5: כן, כאילו זה יום ראשון בחינתנו לא קיים, בעבר שלכם.
3: בדיוק.
5: אנחנו מיום שני.
3: נכון.
5: עכשיו מתחיל השבוע.
3: עכשיו מתחיל השבוע. עכשיו בוא נראה על מה אפשר לדבר.
5: אתמול היה פרומו.
3: כן, ההכנה כמו שיש לקט חימום. אתה מבין? אתה מכיר את זה?
5: יום ראשון הם מחממים, ברור.
3: בדיוק.
5: וזה הכל כאילו לכבודנו בגדול.
3: בדיוק. יפה מאוד. טוב.
5: האמת שצריך להגיד בדיוק ולא בדיוק.
3: נכון. לא, אבל כשאתה מדבר מהר זה בדיוק. אבל צריך להגיד בדיוק. שלא יהיה חיריק וחיריק. כאילו,
5: טוב, טוב, אני לא אספר שוב שאני נלחם את מלחמתו של החיריק כבר שנות דור. כי סיפרתי את זה יותר מדי פעמים.
3: כן, בסדר, תשמע, מישהו צריך להיאבק בשבילו, זה לא פשוט.
5: נכון.
3: רייטינג, נתוני הרייטינג, הפטריוטים 8-2, מהדורת 14-6-6, מהדורת 13-5-1, דה וויס 11.5, חדשות 12-13, חתונה ממבט ראשון 14-6, חדשות 11-3-7, אמרתי לך, מונדיאל לא יחזיק, 3-7. בואו לאכול איתי 6-7. בוקר טוב. כן. בן, תתחיל בבקשה.
5: דווקא אני מכולם?
3: בחרתי בך הפעם.
5: שמע, זה סוג של... אני רואה בזה הצבעת אמון.
3: בדיוק.
5: אישית.
3: בדיוק.
5: טוב, תשמע, יש לי מחלוקת...
3: בוא תתחיל כמובן בסערת בלוט, וזה רק יש לי בקשה אחת קטנה, אם תוכל תציין באיזה תוכנית זה נעשה, כי אני רואה שכל התקשורת מתאמצת, רשת ב' וויינט, אפילו פה גיטון אוקו, הוא לא מצליח להגיד באיזה ערוץ הייתה הסערה אתמול ובאיזה תוכנית, אוקיי? האם תוכל לפרט, כי אני לא יודע, אני פשוט לא יודע.
5: רגע, ואתה יכול לשאול את הצ'אט.
3: אני אשאל את הצ'אט, אתה הצ'אט שלי הבוקר.
5: אני הצ'אט. מה, אני קלוד, צ'אט GPT, נוטבוק, מה, יש ים של שמות, הרי, כל מיני סוכני צ'אט.
3: שיתאחדו כולם לצ'אט אחד.
5: אגב, ואנחנו עוד לא התחלנו.
3: וכבר אגב.
5: אני לא יודע אם אתה עוקב, אבל יש אירוע עם זה איך קוראים לחברה הזאת, כאילו, מלחיצה את כל העולם, עם הצ'אט, שהסוכנית, זאת אומרת, הצ'אט של הברח.
3: הצ'אט ברח,
5: הוא הערים על כל הזה, הוא פיצח קודים, הגיע למקומות אחרים, וקיצור מחפשים אותו.
3: באמת?
5: תקשיב.
3: המשטרה מבקשת את עזרת הציבור, בחיפושיה אחר הצ'אט.
5: זה לא מצחיק. תזכור את השיחה הזו.
3: בואי, נון, יש דברים שלא צוחקים עליהם.
5: בדיוק. אז זה שעה 9:07:17, ואני אמלא את בקשתו של ראי...
3: אמלק,
5: ואני אתחיל. בניגוד לדרוקר, ראיתי איזה סרטון של רביב דרוקר, שהוא אומר שישראל כץ הוא איש חכם. אני חושב שישראל כץ הוא איש טיפש, שלא לומר טיפש מטופש אפילו. אתה שואל את עצמך, למה הוא היה צריך את כל זה אתמול, בתוכנית הפטריוטים? בבקשה, כן? אז קודם כל, יש את העניין הנוגה הזה, שאתה אומר לעצמך שבמפלגה, שכדי להתקדם הפריימריז שלה, אתה צריך להדיח אלוף מכהן בצהל, אלוף בתפקיד קשה, אדם שהקדיש את החיים שלו לביטחון המדינה, ועוד בשידור חי, בערוץ מורשת העבדות. אז מפלגה כזו היא לא מפלגה, היא עולב. זה תהליך של טליג או טליביזציה, לא רק של כעס, של הליכוד כולו. עכשיו, תראה מה הוא עשה בהבל פיו, כן? גם הוא טינף את דדו בר קליפה, והפך אותו לפוליטיקאי, ועד שבר קליפה לא יגיד, אני לא מקבל מינויים בדרך כזו, כי לא מדיחים אלופים, בטח לא מי שאין לו סמכות להדיח אלוף, בשידור חי בטלוויזיה, אז דדו בר קליפה, יש לי חדשה בשבילך, אתה פוליטיקאי, אגב, די קטן. עכשיו, אתה משפיל אלוף שאין מייצג יותר מובהק ממנו לימין. אבי בלוט נולד בהתנחלות, הוריו וכל המשפחה שלו בהתנחלות, כל האחים שלו קצינים ביחידות מובחרות או בצוות אוויר, חניך מכינת אלי, חתום על 104, אם אני זוכר נכון, יישובים וחוות חדשות ביהודה ושומרון, הקל את הוראות הפתיחה באש, טיפל במחנות הפליטים, הוריד ב-80% את הטרור הפלסטיני. בואו נשמע רגע, קראתי לזה האלוף הטוב ביותר.
11: פיים לאלוף הפיקוד, תדעו לכם, אבי בלוט, אלוף הפיקוד, אני חושב הטוב ביותר שהיה מאז שאני זוכר, בסדר, 20-30 שנה שאני פעיל.
3: יש עליו הרבה ביקורת בגבעות, אתה יודע, שיש עליו קמפיין.
5: תראה, אבי בלוט רחוק מלייצג אותי. הייתי אצלו בשיחת רקע אחת אחרי שהוא נכנס לתפקיד, באתי מאוד מאוד מודאג, כי כולם דיברו על זה, מדובר במתנחל, באיש ימין וזה, בכל זאת, קיבל אחריות על המתנחלים, ויצאתי, קודם כל הבנתי, כן, זה איש ימין אידיאולוגי, וזה חוקי, וזה בסדר, ולכל אחד צריכה להיות האידיאולוגיה שלו, בחלק מהדברים, האמונות שלו שסותרות את שלי, למרות שאני לא איש שמאל, אבל ראיתי קצין אגון, קצין ממלכתי, בעל מקצוע, זה מה שראיתי, ואת האיש הזה, ישראל כץ, מחליט לתנף. כץ מוציא שם רע למילה עסקן, אתם זוכרים את האי הזה שהוא רצה להקים מול עזה? הוא חפר וטרטר כאן שנים עם האי המלאכותי שצריך להקים, ויהיה להם תשתיות, ויהיה מפעלים וזה, ורמת חיים, ואז תהיה הסדרה, ואז תהיה הודנה, והיו לו מצגות ושקפים, והוא לרלר על זה עד זרה, עד שאי אפשר היה לשמוע יותר, לפני השבעה באוקטובר, והוא רוצה להעיף את בלוט, ולהביא במקומו את דדו בר קליפה. למה? אגב, מי שמתעניין, כי אותו טל עינון, למה כל דבר רע זה עינון, לא הבנתי. טל עינון דרדיק, שהשבק של זיני רואה בחשוד בהתעללות סדיסטית, אתם לא רוצים לדעת הפרטים, בערבי הוא עדיין עצור מנהלית ולא משוחרר.
3: זה לא נכון אגב, זה לא חושבים שזהו, לא יודעים אם זהו, לא נכון. זה לא נכון. שהיה שותף באירוע, חושבים שהוא היה שם.
5: קודם כל, אני שמח שהתאפקת עד עכשיו, אבל אתה קצת מפריע לי. יש לך, תכף אתה מדבר, תגיד שזה לא הוא, זה כן הוא. ועכשיו, יש הליך משפטי שהשר לא יכול להתערב בו, אגב, צו הגבלה, זה אפילו לא בסמכות השר, זה בבית המשפט, אי אפשר להפסיק את זה, אבל הוא צריך פריימריז, זה מה שמעניין אותו, ואז הוא משפיל והופך את אבי בלוט לברווז צולע, אין אגב מועד סיום לכהונה של בלוט, זה נכון שהיה רעיון לבר קליפה והוא האלוף הבא, אבל אין מועד סיום, הכהונה לא נגמרת, תראו מה הוא עושה, גם דיוני שיבוצים בצהל הופכים עכשיו כבר לסקשן בפריימריז של ערוץ של הליכוד. אם אני, ביקום מושלם, ישראל כץ צריך להיות מוגדר פצצה מתקתקת. הנזק שהכסיל הזה גורם על בסיס יומי, יותר גדול מכל ה-BDS ביחד. שבוע שעבר הוא גילה לאיראנים שמטוסים אמריקאים אמריים מפה כדי להתקוף אותם. לא המתדלקים. עכשיו, כולם אומרים, אולי תבקש האיראנים ישגרו לפוטילים בליסטים בצורה רשמית, וזהו. אגב, אחר כך הוא הסביר שהוא הרס 34 כפרים בדרום לבנון, לא הפללת בתים, לא בתים חשודים בטרור, את כל הכפרים, אתם יודעים מה? בואו תשמעו את זה, זה 10 שניות, הפללה עצמית.
12: תשמעו את ההצהרה הבאה. 24 כפרים, לבנונים בני מאות שנים, הרסנו את כל הבניינים. לא בית בית, לא הפללה. כל 24 כפרים מושמדים.
5: מתנצל, אמרתי 34. לא להתבלבל, אני לא רוצה להגיד, כי אני עדיין לא רוצה להגיד, להגיע לאירופה, אבל אני לא מזיל דמעה על זה שהכפרים נהרסו, אבל אתה מנס,

0: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: על פועל בשיקולי ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד, וכמו שהבטחתי ואמרתי פעמיים, זאת הפעם השנייה, כל זה קרה בתוכנית הפטריוטים.
2: שכוייך, שכוייך.
1: אתה לא יודע לפרקן ככה.
2: 13 דקות, 6 דקות דיברת, נכון? אני טועה?
1: קצר.
2: 6 דקות. טוב, קצר. קודם כל בוא נתחיל מה, איך אומרים, מהפרטים. לא מדובר בהדחה, להפך, פליישמן אומר לו, תדיח אותו, הוא אומר לו לא. זה שדדו בר קליפה הוא המועמד שלו ושל הרמטכ"ל להחליף את בלוט, זה כבר ידוע פורסם כמה פעמים בחודשים האחרונים. אין פה שום דבר חדש, באמת אני לא מבין מה התבלה. אני לא מבין מה התבלה. מה אתם רוצים? תשמע, אין לי בעיה, אני נהנה שיש שערות סביב הפטריוטים, שאנשים שידעו שזו מדורת השבט, ששם קוראים הדברים, ששם נאמרים הדברים, הכל בסדר, אין לי בעיה. אבל אני לא חושב שאתם מדייקים באירוע הזה. הוא לא אמר שהוא מדיח אותו, הוא אמר שהוא המחליף שלו. מה האירוע? הוא לא קבע תאריך, הוא לא אמר, פורסם כבר כמה פעמים שדדו בר קליפה המחליף שלו, אל דעת שר הביטחון, זה היה לבקשת הרמטכ"ל. מה אתם מחרטטים? אלוקים שישמור. פתאום אתה מתחיל לצטט לי מתנחלים, אוכלי מוות, שי אלון אמר, כן, שי אלון, ואופר וינטר, פתאום אתם מצטטים, כן? אתם מצטטים, יאיר גולן אמר שזה פיגוע. כן? סוף סוף משהו שיאיר גולן או מגדיר, משהו נגד יהודים שהוא מגדיר כפיגוע. או, הגענו, איזה ימים טובים לישראל. יאיר גולן אמר פיגוע, משהו נגד יהודים. חבר'ה, תפסיקו לבלבל לי את המוח, אתם מקשקשים. בוא נגיד ככה, בלוט, אני אגיד לך משהו, תראה, אני מחבב את בלוט, אני חושב שהוא גם עשה המון דברים טובים, להתיישבות, לביטחון, קרא אותה, המצב הביטחוני בסך הכל מול הערבים יותר טוב ביהודה ושומרון, קרא את מחנות הפליטים, אפשר את המהלך של החוות, של היישובים החדשים, בוא, אל תיתן לו את הקרדיט של היישובים, זה לא הוא, זה החלטה מדינית, כן? אל תתחיל פה לרקד, כשזה נוח לך זה מדיני, כשלא נוח לך זה צהל וכאלה. הקמת היישובים זה לא בלוט, זו ממשלת ישראל. זה סמוטריץ' וקץ, נתניהו וסטרוק והממשלה. וזה 104 יישובים, עכשיו הושבו עוד 35, ועשרות מאחזים, ועשרות חוות. בוא, יש פה איזה 200-250 אירועים שעלו על הקרקע. שונה המצב ביהודה ושומרון. עכשיו, בלוט אפשר את זה. לא נלחם בטרור, ואני לא, אף פעם לא הצטרפתי לקמפיין נגדו, שיש, אתה יודע, של החבר'ה הקיצוניים בגבעות וכל מיני כאלה, אף פעם לא הייתי שם. מצד שני, קץ לא מרוצה ממנו. קץ לא מרוצה, יש ביניהם חילוקי דעות. הוא אומר שהוא היה צריך לדרבן אותו על מחנות הפליטים, שהוא לא מספיק התקפי בעיניו, שיש לו ביקור, זה לגיטימי, זכותו, הוא עשר, לגיטימי. היה אירוע עכשיו עם הצו הגבלה, כן, של טל עינון דרדיק, שקץ אמר, אל תחדשו את הצו, ובלוט הלך עם הפרקליטות הצבאית, או תפר וזה, הלך ועשה את זה. זה בעיה. ועל זה דובר אתמול בשידור, שפליישמן אמר לו, מה זאת אומרת, האלוף עושה משהו בניגוד למדיניות שלך, אז תדיח אותו, וקץ אמר לו, לא, אבל יש מחליף, יש את זה, כאילו הכל בזה, מה קרה? יש פה אירוע באמת מוזר ומורכב, שבו אלוף פועל בניגוד למדיניות של השר. עכשיו, אני לא יודע בדיוק מה החוקים, אני לא יודע מה ההנחיות, אבל יש פה אירוע. זה לא פשוט. ועם כל הכבוד, אתם לא יכולים כל פעם לרקוד, כשזה נוח לכם, לא, אז עכשיו האלוף נגד השר, אז אני עם האלוף. לפני שנייה, הוא היה אויב המדינה, וצריך להעמיד אותו למשפט, את בלוט ואת כל זה. אגב, דרוקר, שתבינו, כאילו, מי זה קץ בכלל? שהוא יחליט על עתידו של האלוף? מה פתאום? בוא אני אשמיע לך דברים שדרוקר כתב בדיבת הארץ, הוא כותב מדי פעם בדיבת הארץ, תשימו לב מה עיתונאי כותב מהשמאל, מה הוא כותב שצריכים לעשות אחרי הבחירות, ותבינו איפה אנחנו נמצאים. על גדי אייזנקוט ושותפיו, כותב דרוקר, לוודא שיבואו לא פחות מוכנים. במקרה של ניצחון אסור לחכות עם השינויים, יש להחזיר מיד את המינהל האזרחי, למתכונתו הקודמת, לפרק את המנהלת של סמוטריץ', לוודא שהיועצת המשפטית של משרד הביטחון ומתאם פעולות הממשלה בשטחים מבינים שיש מדיניות חדשה. אלוף פיקוד מרכז אינו יכול להישאר בתפקידו. זה דרוקר לפני שבוע. אלוף פיקוד מרכז אינו יכול להישאר בתפקידו. תראו כמה אתם צבועים.

0: אתם כותבים, זה דרוקר, זה השמאל, זה שאחרי זה, זה האג'נדה שלכם. הלאה, על הרמטכ"ל לוודא שחיילי ההגנה המרחבית חוזרים להיות כוח הגנה על יישובים ולא מיליציה התקפית. שר הביטחון, בסוגריים, נפתלי בנט, סימן שאלה, כותב דרוקר, צריך להחזיר מיד את המעצרים המנהליים על טרוריסטים יהודים, ככל שהפרקטיקה הזאת מגונה. השר לביטחון לאומי, יאיר גולן, סימן שאלה, צריך לשנות את מחוז שי מן היסוד, וראש הממשלה הבא צריך לוודא שהחטיבה היהודית בשבק מקבלת שוב שיניים. זה צריך לעשות באבחה אחת, לפני שהלובי המתנחלי ימצא מסילות ללב הממשלה החדשה, והם תמיד מוצאים. אתה מבין? למה אני אומר שאתם צבועים, חבורה של צבועים? מישהו אמר משהו על זה שדרוקר קורא לפטר את אלוף פיקוד, את אלוף הפיקוד? מישהו אמר, קץ אמר שצריך לפטר אותו, הוא לא אמר שצריך לפטר אותו, הוא אמר שיש מחליף. הכל אצלכם צבוע, זה דבר מדהים. טוב, בסדר, יש לי עוד קצת זמן. יש לי עוד קצת זמן.
1: למה יש לך עוד קצת זמן?
0: יש עוד קצת זמן, בקטנה. מי
1: 13 עד 8?
0: יאללה.
1: 13 עד 8, לא, אני סתם אומר, אני מרשה לדבר.
0: אז רק אני אגיד לך בסוף, כשאתה מתחיל לצטט את הרזומה של אבי בלוט, אני נדרך. כשאתה מתחיל להגיד לי, הוא גדל פה והוא היה שם וכל מיני כאלה, אני נדרך. אם אתה לטובתו, משהו פה לא בסדר. משהו פה לא בסדר, כי לבך לא במקום הנכון. לא שלך, ולא של דרוקר, ולא של יאיר גולן. הכי מצחיק אם דרוקר עכשיו ידבר. אני רוצה לשמוע היום את דרוקר, זה מצחיק. שדרוקר יגיד שזה לא בסדר שמפטרים את אבי בלוט. הרי גם לזה, הכל אצלכם צבוע. עכשיו סגלוביץ' מצטרף לרם, שהבת שלו לסבית, הוא נאבק לזכויות הלהט"בים, ואמר איך אפשר, ואני אדאג לבת שלי ולזכויות שלה וכאלה. עכשיו הוא מצטרף לרם. המפלגה הכי הומופובית שיש בכנסת, שהייתה מאי פעם. כן? למה? כי אין לכם שום עיקרון. כלום, אין שום עיקרון. תהיו עם הומופובים, תהיו עם שונאי ישראל, תהיו עם מחבלים, עם כולם תהיו, רק שלא יהיו הבבונים ולא יהיה ביבי. תודה.
2: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע ב-103 FM.
3: אתם על 103 FM השבוע, כל הקטעים הכי טובים ששודרו כאן בשבוע האחרון, והשבוע, ענת דודוב, תושבת תל אביב, גילתה שהיא וכל התושבים בעיר הולכים לשלם הרבה, אבל הרבה יותר כסף על החניונים שהם חונים בהם. ולמרות שהם תושבי העיר, חולדאי התחיל רפורמה במטרה לגרש את כל הרכבים מהעיר. מה יעשו אנשים שרוצים להגיע ממקום למקום? שיחכו לרכבת עוד איזה 5, 6, 7, 10 שנים. הנה הדברים של ענת דודוב.
4: גילוי נאות צריך לומר, סיפור אישי עבור תשלום לחניון קרוב לבית מקבוצת אחוזת החוף. הנה מה שקרה היום. למי שעדיין לא יודע, נעדכן שהחל ב-1 באוגוסט, שזה היה בתחילת השבוע, תעריפי החנייה עודכנו בחניונים. ברובה מדובר בתוספת של שקל אחד לתעריף השעתי, ובשקל וחצי לתעריף היומי, גם זה לא מעט, אבל יש שלושה חניונים מרכזיים של אחוזת החוף, ששם התעריף עלה דרמטית, מדובר בשלושה חניוני קרוב לבית, אל נורדה ובאזל ובני דן, בהם הנחת התושב תהיה רק 50% לעומת 75% כמו שהיה עד היום, ושעת תחילת ההנחה תחל ב-9:00 במקום ב-7:00. בנוסף, אישרה מועצת עיריית תל אביב שלאחר 96 שעות של חנייה רצופה, לא יינתן יותר תעריף תושב בשום צורה, כי ראש העיר מאוד אוהב את תושביו כידוע. המציאות ההזויה של חיפושי חנייה באזור מרכז תל אביב, שעות ארוכות, מוכרת מן הסתם לכל אחת ואחד מאיתנו. זו מלחמת התשה, טוטו על מקום פנוי, על חתיכת מקום, קשוח מאוד. חניוני אחוזת החוף היוו פתרון סביר במחיר לתושבים. עד עכשיו גבו ממני, למשל כתושבת, על חניית ערב ולילה, תשלום של 13.5 שקלים. הבוקר, תקשיבו טוב, התשלום על מספר שעות זהה, תחזיקו חזק, קפץ ל-45 שקלים. מ-13.5 ל-45. זו החוצפה של מועצת עיריית תל אביב והעומד בראשה רון חולדאי. לא תגרשו אותנו מהעיר המדהימה הזאת, פשוט תתביישו לכם. התשלום ההזוי הזה על חניונים ציבוריים מצטרף לעלייה של 61 אגורות לליטר דלק, עלייה של 10 שקלים בארנונה, ובטח יבואו עוד מכות. חברים יקרים, כדי שלא תופתעו, כאמור, 45 שקלים במקום 13.5. כדאי שתבדקו טוב טוב כמה עולה כניסה לחניון אחוזת החוף. אל תחנו שם אם לא צריך, אל תתרמו כסף לעיר הכי עשירה. חברי מועצת העיר והעומד בראשה, פשוט תתביישו לכם.
2: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע ב-103 ב-103 FM.
5: הוא גם שירן ייני, אהלן שירן. קפטן מכבי תל אביב, בסדר.
6: רגע, עברנו לתרבות עכשיו?
5: רגע, תשמע.
6: כן, אוקיי.
7: פינת המזל.
5: הקדמה קטנה. יום ראשון שעבר בשעה הזאת עלה שירן ייני לפני התחרות בשידור החי. נשבע לכם, מה זה צפיתי בזה? ראיתי בסופו של דבר, מאיה דגן, נכון? מאיה דגן הודחה עם הבן זוג שלה, ומה זה שמחתי בשבילך? ספר לנו את הקטע הזה.
7: יואו, איזה כיף, איזה כיף שמחת. תקשיב, זה מאוד מלחיץ הקטע הזה. אנחנו רוקדים, וכל אחד עושה את המקסימום, אבל עכשיו הכוח הוא של הקהל, זה כבר לא השופטים, לקהל יש כוח עצום עכשיו, זה מטורף.
5: אבל אם אנחנו מדברים על הכוח, מכבי תל אביב זה כוח מטורף.
6: יכול להיות רגוע.
7: מכבי תל אביב, אם הם באמת צופים ומצביעים, ואני יודע שהרבה מדברים בקבוצות, זה מטורף. אבל ההדחה עכשיו, היום, היא הדחה פסיכית, כי מחלקים אותנו לזוגות. זאת אומרת, יש רביעייה מול רביעייה מול רביעייה מול רביעייה.
5: איך?
7: אז זה מצב שההצבעות שלנו משותפות, אז בעצם רק ארבעה יכולים ללכת.
5: אני אגיד לך מה היה טוב לך. אם הזוג השני היה קשור לביתה ירושלים, אתם עפים. אתם עפים קדימה.
7: ואז היינו משלבים קהלים, אה?
5: בטח. נכון. תגיד לי, ואיך עבדתם, בשבוע שעבר סיפרת לנו על ההכנה של הזוג, עם הבת זוג, אבל איך עובדים עם רביעייה? הרי לכל אחד מכם יש את הפרטנר.
7: זה מאוד מאתגר, כי לכל אחד יש את הפרטנר.
0: מה הבעיה? שומרים על קו אחד, רביעיית הגנה. שירן,
6: הייתי רואה אותך בחינום, אחד יוצא, שלושה מאחור, הזוויות טובות, הכל טוב.
7: קו הגנה זה קל. בוא נראה אותך, אורי עושה סיבוב לתוך איזה צעד מורכב ומסיים באותו קו.
6: מבטיח לך שלא תראה אותי לעולם.
5: אורי, אני חייב להגיד לך משהו. אני חייב להגיד לך משהו. שירן ייני, באחד המשחקים לפני הרבה שנים, השוער הורחק נגד נתניה, נכנס שוער ועצר גולים.
6: נכון, אני זוכר. מה הקשור? הוא רקד על הקו השני?
5: לא, אני אומר שהוא עושה הכל.
6: עושה הכל.
5: הכל.
7: זה כאילו הכל בויניקיות שאתה מתאר. היום אני הולך לעשות, אני לא יודע אם מותר לי להגיד, אז אני לא אגיד את סגנון הריקוד, אבל הכי רחוק ממני שיכול להיות בעולם.
6: רגע, עשית אבל סבינאי, נכון? טנגו, רומבה, ג'ייפ, שאני לא יודע מה זה. מה הכי אהבת?
7: וואו, טנגו אני הכי מתחבר אליו. ברמת מה שזה משדר החוצה והאנרגיות וההרגשה ככה גברית כזאת החזקה.
6: טנגו.
7: ג'ייבס עם הקפיצות ועם הכוח של הכדורגל, אז גם התחברתי אל הריקודים בעיקר. ואז יש בו משהו עדין, אבל הוא גם יפה. ואז גם עשיתי לצלילי השיר של אבא שלי.
5: וואו.
7: זה היה לי הכי מרגש.
5: איזה שיר?
7: אגדה יפנית.
5: וואו.
7: זילבר, שאבא שלי ביצע אותו בעצם.
5: בחמש קמצה יד. אבל זה נורא איתי.
7: נכון, זה שירים שהם מאוד קשים לביצוע, כי אתה צריך לשמור על בעצם על כל הקור שלך חזק, לעשות צעדים איטיים ולא ליפול ולעשות צעדים מורכבים, זה לא פשוט.
5: תשמע, לא יאמן, אני אורה לא יודע. אורה, אתה יודע?
6: אני לרקוד, תגיד, יש
5: לך. גם לא? אתה?
0: רגע, אבל נראה לך? אבל זהו, שירן, איך באמת הכדורגל, איך זה מהכדורגל, מה זה נתן לך לריקוד, בוא נגיד ככה.
7: תראה, נגיד בוולס, אני צריך לרדת על רגל אחת ולדחוף ממנה חזק לתוך צעד על הכאב של רגל שמאל, לדוגמה. אז הכוח הזה שיש לי ברגל הוא מאוד עוזר לי, אני יכול לעשות צעדים חזקים וגדולים.
6: וואלה, מה שאתה אמרת עכשיו, הרגשתי את הרצועות שלי מתפרקות סופית.
0: זה גדול, אבל לא, כי ראיתי את הסרטון שלך עם הענפה, אז אני מבין ש... קודם כל אני רוצה להגיד לך, תראה את הסרטון הנהדר של רוד חולית ורוי קין על הנפות, זה מתכתב יפה עם הסרטון שלכם, אבל אז יש את הדברים האלה שבאמת באים מהכדורגל, ועוזרים לך, נותנים לך איזשהו יתרון על אחרים אולי.
7: לגמרי. יש לי גם עוד הרבה יתרונות אחרים, אבל יש גם חסרונות. המבנה שלנו של האור הוא חיסרון, הכפות רגליים שלנו שהם כאלה חלק החיצוני זה חיסרון, והגמישות שלנו זה חיסרון, ועוד ועוד ועוד. אז יש גם יתרונות וגם חסרונות.
5: אני רוצה לעבור לכדורגל ולהבטיח לשרן, שאת השיר שהוא אמר לנו, אגדה יפנית בחמש קמצה יד, ויצא את ביתו, זה השיר שיסיים היום את התוכנית.
7: זה כבוד בשבילי.
5: זה בשביל שרן. בוא נעבור רגע לכדורגל, אתה יודע, אני לא יודע אם אתה, בגלל עכשיו שאתה רוקד והראש שלך שם, אולי אתה לא שם לב לכל דבר שקורה במכבי תל אביב, אבל יש סיפור עם רוי רביבו. אני רוצה לשאול אותך את דעתך, השחקן שמאוד רוצה לצאת לאירופה, יש מסע ומתן, הוא מרגיש רע עכשיו במכבי תל אביב, שאולי לא הולכים לקראתו, נכנס למאמן וביקש להשתחרר משני המשחקים מול צסקה סופיה. עכשיו אני שואל אותך כקפטן, ששמעו לך כל מילה במכבי תל אביב, איך אתה מתייחס לעובדה הזאת?
7: וואו, תראה, סיטואציה מאוד מורכבת, כי החלום שלנו כדורגלנים בסופו של דבר, זה לצאת החוצה, זה לשחק באירופה, להגיע לרמות הכי גבוהות שיכולות להיות, ואני מבין אותו. מצד שני, שאנחנו, כל עוד אנחנו נמצאים בקבוצה, אנחנו מצפים לעשות את הכי טוב למען הקבוצה. רוי הוא ילד גדול, ואני בטוח שהוא רוצה לעשות למען הקבוצה. אם זה הגיע למצב הזה, אז יש פה דברים ביניהם, שאני לא יודע, ולכן אין יותר מדי מה להתייחס לזה מהזווית הזאת, אתה מבין?
8: אבל מהניסיון שלך, מהניסיון שלך, כשיצאת אז לביטסת, כן?
5: כן.
7: היה לי ריב גדול עם ג'ורדי, שהוא חבר טוב שלי עד היום, היה לנו ריב גדול על העניין הזה. בסופו של דבר הייתי, כל עוד הייתי, עשיתי את שלי, ולא לנו ריב גדול על זה.
5: אני יכול להגיד לך, כמי שמסתכל מהצד על מה שקורה במכבי תל אביב, מכבי תל אביב אכן מוכרת שחקנים. יש מה, מה שעשתה בשנים האחרונות, שלא לדבר על הביתיים, טורג'מן ואוסקר, ואחרי זה פטאצ'י ומילסון. בסופו של דבר היא משחררת, אבל היא גם לא רוצה לצאת פריירית במילים שלנו. זאת אומרת, היא רוצה למקסם. אתה רבת עם ג'ורדי, היום רוי רביבו בטח בוויכוח עם מכבי תל אביב. זאת אומרת, הם רוצים למקסם מבחינת מועדון גדול. אם אנחנו מוכרים, אנחנו נקבל את התמורה שמתאימה לנו.
7: זה לגיטימי, תשמע, זה עסק. בסופו של דבר, מיץ' מפסיד כסף במכבי תל אביב. אני לא יודע אם כולם יודעים את זה, הוא לא מרוויח. אז הוא רוצה להפסיד כמה שפחות נקרא לזה. אתה מבין? אז זה לגיטימי שהם רואים את זה כעסק, וזה לגיטימי שרוי רוצה לעזוב ולהצליח לאירופה.
6: לא, אבל מילה שרן, שנייה, אני ברשותך. אם מתבקרים על ה-15% שהובטחו מראש לשחקן, זה פחות מתאים למכבי תל אביב. אתה יודע, בסוף הובטחו לשחקן ה-15% כדי שהוא בחוזה עצמו ירוויח טיפה פחות. אתה יודע, יש בזה טעמון לפגם, אם זה באמת על זה, שוב, אם זה באמת על זה.
7: אני לא יודע, כן, כן, אני לא יודע, אני לא בקיא
6: בפרטים. בדרך כלל מיץ' דווקא בדברים האלה כן הגון עם השחקנים וכן בא לקראתם וכן נותן להם להגשים את החלום, בטח אחרי מה שקרה בעונה שעברה עם רוי וקופנהגן.
7: כן, כן.
8: שירן, עוד שאלה אחת, אם אתה אומר עוד עם ג'ורדי, ודיברנו אוסקר, אוסקר, אני מניח, התייעץ איתך קצת, דיבר איתך באותה מדינה, איך אתה רואה את העונה הקרובה של אוסקר, שלפי הקיץ נראה שהולך למקום טוב?
7: אוסקר בינתיים פתח טוב, אני מאוד מקווה שיתנו לו להוביל את הקבוצה הזאת. אוסקר, תראה, הוא, אין לו מה לבזבז את הזמן שלו בקבוצות שהוא לא ממש השחקן, ה-designated player המוביל, אתה מבין? הוא כזה, הוא קשה לו להיות בעמדה אחרת, ולכן אם הם ייתנו לו, הם יכולים לקבל המון, ואני מאוד מאחל לו שזה מה שיקרה, אני מטורף עליו. שחקן מוכשר מאוד, הוא גולר אדיר, הוא יודע להתמודד עם לחץ, הוא שחקן, אני מאוד מקווה שהוא יצביע את השנה.
5: יש לי עוד משהו קטן לשאול את שירן בהקשר של מכבי תל אביב, מיץ' גולדהר, אני חושב שבתקופה שלך הוא יותר נשמע, הוא בא לפה גם לפעמים פעם בשנה, אפילו אז קיים מסיבת עיתונאים, אנחנו בשנה האחרונה לא ראינו אותו, הוא לא הגיע, גם לא לגמר הגביע. אתה כקפטן, היית יכול לתקשר איתו?
7: בטח, לי ולמיץ' הייתה מערכת יחסים אישית, כמובן, והיינו מדברים, כן. אבל אני בטוח שגם דור מדבר איתו, ותשמע, יש לנו עכשיו ג'ק בארץ, זה לא שג'ק לא בארץ, אתה מבין?
5: כן.
7: היו תקופות שג'ק לא היה בארץ, ולכן הם היו חייבים להגיע גם מדי פעם, אבל פה הוא יד ימינו נמצא, בן אדם שהוא הכי סומך עליו, אז הוא רואה בו כשלוחה שלו, כזרוע שלו. אני תמיד שמחתי שמיץ' מגיע, כי מיץ' מביא הרבה רוח. אנשים מבינים פתאום שיש מישהו מאחורי מכבי תל אביב.
5: שיש על מי לסמוך.
7: כן. ויש על מי לסמוך, וחבל הזמן. מכבי תל אביב זו הקבוצה שהיא הכי דואגת לשחקנים, ויש את התנאים הכי טובים. גם אם רבים לפעמים וגם רוצים לעשות עסק, זאת הקבוצה להיות בה. אתם מבינים?
5: לפני שנאחל לך בהצלחה, אתה יודע, שני ההולנדים, אתה ובמיוחד שרן, כי הוא שיחק שם, נסעתי לשדר לפני הרבה שנים משחק בגביע אירופה של מכבי חיפה נגד ויטסה הארנהיים.
8: כן.
5: אנחנו באים למגרש יומיים קודם לראות, לא היה דשא, זה המגרש
8: שמוצאים אותו שמוצאים, על המסילות.
5: הוציא המסילה, זה היה משהו מדהים, מדהים.
8: שרן זה היה הבית שלו שנתיים.
7: יש שם גג סגור, יש שם גג סגור, אז בחורף אתה עולה עם קצר, זה מדהים, זה היה מדהים.
5: וואי.
7: כבית היו מדהימים. ואתה מסיים אותם ויש לך כזה בריכה כזו ג'קוזי, שאתה פשוט נכנס אליה וישר מתחמם.
5: גדול. אז בוא תיתן מילה למאזינים הרבים שלנו, מה צריך לעשות היום בשבילך?
7: בשבילי, אם אתם בעדי ורוצים ונהנים ורוצים לקדם אותי ולגרום לי לזכות ולהניף כמו שאלינו בסרטון בעזרת השם בהמשך, אז אתם צריכים לצפות בתוכנית ובדקות שפותחים את ההצבעה במאקו, בשש דקות האלה, להצביע לי. עכשיו, אני לא בטוח עדיין אם מצביעים לנו כרביעייה, אני עם אבישג, שאנחנו שני ספורטאים, ואנחנו הולכים לעשות משהו יוצא דופן, או שמצביעים לנו כל אחד...
5: אבישג סומברג.
6: מדליסטית אולימפית, כן.
7: כן, כן, מדהימה, איזה כיף להתאמן איתה, אתם לא מבינים.
5: גם יש שיר עברי גדול לביא. אתה מכיר?
8: בטח.
5: בטח. תשמע, אני אומר הרבה על שחקני כדורגל, טובים, לא טובים, אז שטויות, שרן ייני הכי חמוד בארץ. אין מרואיין כזה חמוד. שרן, המון המון בהצלחה היום ברוקדים עם כוכבים.
7: תודה, תצביעו, היום חשוב, חשוב, חשוב מאוד.
5: בכיף, בכיף.
8: מי שמצביע משפיע, קדימה.
7: תצביעו גם אתם.
5: ברור.
7: אורי, סומך עליך, אורי.
6: הילדים שלי מצביעים לך, תהיה נינוח.
5: אפליקציה. יאללה. שרן ייני, תודה רבה לך, בהצלחה.
2: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע. עורכת ומגישה. ראות מתתיהו ארגון.
3: אתם על 103 FM השבוע והשבוע. הסכם 21 השלבים של טראמפ בנוגע לרצועת עזה הולך ומתגבש. בחלקו חמאס יפקיד את הנשק באיזה מחסן, ובא לציון גואל. אנחנו לא מאמינים לזה. מי שעוד לא מאמין לזה זה אבידה בחר, ששקל את רעייתו ובנו בטבח הנורא של השבעה באוקטובר. הוא שוחח עם אריאל דאט ורון קופמן, והוא אמר, יש לנו חמלה למחבלים בעזה, שגדולה מהחמלה לי ולך. אינה דברים שלו.
9: ערב טוב לאבידה בחר, איש בערי, מי שאיבד את בנו ואשתו בשבעה באוקטובר. שלום לך.
10: שלום, שלום, מה נשמע?
9: אנחנו בסדר. לפני ימים אחדים, טראמפ הכריז שזהו, יש שלום, ומיד הזדרזו אצלנו עוד לפני שידעו בכלל פרטים, שזה קטסטרופה כי צהל ייסוג וחמאס יישאר. אחר כך בא מלדנוב, ראש מועצת השלום, והוא הבהיר כמה דברים, והוא אמר שלא תהיה נסיגה לפני התפרקות. איך ההסכם הזה, או מה שאנחנו יודעים עליו היום בעיניך?
10: אני חושב שזה הסכם רע מאוד, כל עוד הם נשארים שם ברצועה. צריך להבין שהטבח שהם עשו בנו בשביעי באוקטובר, צריך להיזכר על ידיהם כנקבה עבורם. נקבה זה אומר שאין להם את האדמה שם, מה שנקרא סרחו ברמה הכי גבוהה, מצבם לא להיות שם, ואני אומר לך שההסכם שכרגע נרקם, זאת אומרת, עד היום החמאס היה נכס, פתאום עוד פעם ביבי שומר על החמאס, אני לא מבין מאיפה זה בא, כן? והדבר הזה הוא פשוט קטסטרופלי, כי אם עד עכשיו הפקירו אותנו בקטנה, אני אומר לך שההסכם הזה הוא בעצם המסמר האחרון בתוך ארון הקבורה.
11: אני לא משוכנע, אבל אבידה, שזה תלוי בראש הממשלה, הוא פשוט חתם על הסכם, שהכריחו אותו לחתום על הסכם, אוקיי? לא שאני מסנגר עליו, כן? אבל, ובאמת, זה לא מטיב את מצבו של
9: ההסכם הזה, אני מזכיר, היה חלק מהסכם החטופים.
11: ברור.
9: ואז כולם ברחו עליו.
11: על החטופים, כן, היו צריכים להחזיר אותם הביתה, לא?
9: זה החצי השני של
10: הסכם. החמאס כרגע לא מתפרק משום נשקו.
11: הוא גם לא התפרק.
10: היום רבים האם RPG זה נשק אישי או לא. בסוף, החמאס שם, אנחנו רואים כרגע, בעל מוטיבציה מטורפת להשמיד אותנו, הוא לא שהוא מתחבא. הוא אומר את זה בפה גלוי, והוא אומר את הכל, מה שיקרה ברחובות. ואנחנו גם חושבים שהוא יאהב אותנו. אחי, זה לא יהיה.
11: אף אחד לא חושב כך, אבידה. אף אחד לא חושב, אתה גדר, אתה גר שם כל חייך, והאובדן שלך הוא עצום, והפציעה שלך היא גם טרגית, ושילמת אתה וחבריך. אבל שוב, מה שהיה הוא שיהיה, כי אתה קורא את מלמדנוב.
10: אז אני לא מקבל את זה.
11: אני גם לא מקבל את זה, ואני גם בתל אביב. אבל אני אומר, מלמדנוב הרי הסביר, אחרי הפגישות, שנסוגים, בהתחלה ל-52%, ובסוף, אחרי כל השלמת הקטע, עוברים לפרימטר. שפרימטר אני מכיר מכדורסל, זה לא טוב.
10: אני חייב להגיד לך דבר אחד, אתה יודע, אני מסתכל על העולם, והעולם באמת בינינו, העולם בכלל לא יודע איפה זה ישראל, אני אגיד לך סוד, אני מסתובב טיפה. ובגדול, אנחנו, העולם רואה את ישראל, הוא רואה אותה בקטנה, אנחנו לא כזה מעניינים את כולם, אבל הלוואי ואנחנו היינו מעניינים את עצמנו. כרגע אני אומר לך שאנחנו כנראה גם לא מעניינים את עצמנו, ויש לנו חמלה היום למחבלים בעזה, הגדולה מהחמלה לעצמי ולי ולך. והדבר הזה צריך להבין שאנחנו צריכים לשדר לעולם ולכולם ולעצמנו, שהם לא יכולים להישאר ברצועה, ואם הם יישארו ברצועה, אנחנו נשמיד את הרצועה. ככה ברמה הזאת. כי תראה מה קורה באיראן, ארצות הברית הגדולה מול איראן, מה יש באיראן? רק נחישות, אין בה כלום. אני אומר לך, יש בה נחישות מטורפת, שהיא מסיבה גבולות מאוד מאוד ברורים מה היא רוצה, והאמריקאים כאילו, וואלה, הכל טוב. עכשיו, הלוואי ולנו היה נחישות כזאת. הלוואי.
11: כן, אבל אתה מדבר, אבידה, אתה מדבר על להשמיד את הרצועה. אנחנו לא יכולים לחסם 1.5 מיליון איש, כן?
10: אתה לא יכול, אני יכול.
11: אני יודע, יש עוד הרבה, שגם חברים כאלה. אבל אנחנו לא יכולים, כן, כמדינה ריבונית, אנחנו לא יכולים. הבעיה היא שגם העולם לא מעוניין בהם. עוד לא ראיתי מדינה ערבית אחת שימצא לחקיה, אתה יודע מה, 10,000 תושבים מעזה. לא אמירויות, לא נסיכויות, ולא סעודיה שיש לה שטח, אתה יודע, פי 200 מעזה.
10: אתה יודע, זה השאלה מי ממתמץ ראשון. אם ישראל תהיה נחושה ותגיד, חבר'ה, הם לא נשארים פה, ואם, לא, ואם הם יישארו פה, אנחנו שולחים אותם לתוך הים או למצרים, בסדר? העולם יתגייס ויקח אותם משם. כי הוא לא ייתן לנו בעצם להשמיד אותם, בסדר? עכשיו אתה צריך להיות אבל נחוש, אסור להם מצוות בשיטה הזאת.
9: אני מסכים, אבל בהנחה שאני לא...
10: בואו קחו אותם.
9: אני לא מזהה כרגע מנהיג, מימין, משמאל, מהאמצע, מהאלכסון, שיהיה מסוגל למהלך כזה. אז תגיד לי, בסוף, אותו הסכם 20 נקודות, שהוא שורש הרע של המצב הנוכחי, שבאמת בסופו חמאס עלול להישאר בעזה, אבל הוא כלל את החטופים, אז מה היינו צריכים להגיד? לא לוקחים את החטופים?
10: דבר ראשון, ואנחנו רוצים את החטופים, ולקחנו את כל החטופים הביתה, ואפילו אני חשבתי שעוד חלק יישארו שם, ותאמיני, קיבלנו את כולם, מה שנקרא, אני מצדיע על זה כל יום, מדהים, מדהים, מדהים. רק אני לא מאמין לשני דברים. אחד, אני לא מאמין שהחמאס, המחבלים האלה, הם התפרקו מנשקם. שתיים, אני גם לא מאמין שאני בתור צבא ישראל, החזק הגדול, יכול לשמור עליי 4 קילומטר מהגדר. ואני לא מאמין לזה.
11: ולכן אני אומר שאני,
10: את המפגע הזה, אני צריך לנתק ממני ולהעיף אותם. בתוך מדינה ריבונית, ולא מדינה שלאף אחד לא אכפת מה קורה שם.
9: אז ישראל צריכה לנצל את ההזדמנות הראשונה, את ההפרה הראשונה, ולהיכנס בכל הכוח לעזה?
10: היא לא צריכה להמתין, היא צריכה מחר להיכנס לעזה, בסדר? ולהעיף את כולם, ולהגיד לעולם שיקחו אותם, ואם לא, אנחנו נשלח אותם לים או למצרים. זה המצב. אני אומר לך שהילד שהילדים של 2014, ואני הייתי שם בצוק איתן, החבר'ה של 2014 הם אלה ששרפו אותי, רצחו אותי ופירקו לי את הצורה. למה אני יש לי חמלה אליהם? אני לא רוצה אותם, תעיף לי אותם, ואני אומר לך שהילד שיבלד שם מחר, הוא לא יהיה ציוני גדול. הוא יהיה שם מחבל, מה אני חושב שהוא יקרה שם? ולכן אני לא רואה בכלל פשרות אחרות. ישראל צריכה להיות נחושה בכל הכוח שהם את השביל לאוקטובר צריכים לזכור.
11: אנחנו לא פועלים בחלם ריק, אבידה. אנחנו לא פועלים. לא, אנחנו לא. אם אנחנו נסמכים על שולחנה של ארצות הברית, אנחנו מקבלים את מרותה, זו עובדה. אותם דברים אמורים, גם לגבי קשרי מסחר, תרבות, מדע, כל דבר אחר, עם אירופה. אנחנו לא מספיק גדולים וחזקים, כמו שאנחנו חושבים שאנחנו כן. אנחנו ממש לא.
9: אבל...
10: אז אני חושב שאנחנו אחד חזקים, דרך אגב, אנחנו לא צריכים להיות מאוד חזקים. אתה יודע שבסוף מה שעשו לנו בבארי, יש לנו 150 בתים שרופים, אתה יודע, הם ירו בנו, אחרי זה הסתרפו אותנו, ושקפצנו מהממדים החוצה, מהחלון, הם ירו בנו בפרגולה.
11: נכון.
10: אני אומר לך שתן לכל חייל פח נפט לצרוף את העיר. אל תגיד לי עכשיו בוא נראה בכל אחד, נתחיל לטפל בזה.
11: אבידה, תתחיל לסיום. תתחיל להדליק את העיר אליהם לרוץ. אבידה, לסיום. הידיעות, כמה נטוי שמועות על הצטרפותך לפוליטיקה, הליכוד או כל מפלגה ימנית אחרת, אין אמת או בדיה?
10: לא, הייתה, זה, דבר שעוד, הייתה בקשה כזאת, בסדר? אני דחיתי את זה מכל סף את הדבר הזה, אני לא נכנס לפוליטיקה בכלל, בסדר? לשום מקום, ובטוח, איך אומרים? ובטוח לא לליכוד, מקום שסרח בשביעי באוקטובר, מקום שעד היום מפרק אותנו, אני בטוח לא לשם. אבל אני כרגע לא בפוליטיקה, אני כרגע עם הבית שלי בבית, שומר על הדר בכל הכוח, ומקדיש לה את הזמן שיש לי ולה.
11: כן.
10: זה כרגע המצב שלי.
11: אני גם מקווה שרק יהיה לך טוב.
2: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע ב-103 FM.
9: חזרנו לסיום, אנחנו מברכים בשלום וערב טוב את אביר קארה, לשעבר סגן שר במשרד ראש הממשלה, שלום לך.
12: שלום
11: אריה,
12: שלום
11: רון,
9: לחבל המאזינים.
11: ערב טוב.
9: אז הנה, הכנסת יודעת לעבוד גם בפגרה, דנו בשאלה הזאת קודם, ועל סמך הסכמות בין קואליציה ואופוזיציה, אישרו הצעת חוק שאתה יזמת להגבלת תביעות ייצוגיות נגד עסקים קטנים. תסביר לנו במה עוסק החוק.
12: נכון, להגבלת תביעות הסחיטה כנגד בעלי עסקים הקטנים והבינוניים בישראל. מה שקרה בשנים האחרונות והסיפורים שנחשפתי, עורכי דין לקחו את חוק תובענות ייצוגיות, הם ממש חטפו אותו והשתמשו בו ככלי להוצאת כספים. ראינו מקרים של עשרות עורכי דין סדרתיים שעובדים עם תובעים סדרתיים ביחד, כשכל המטרה שלהם היא להגיש תביעות כנגד בעלי עסקים ב-2.5 מיליון שקלים על הפרות איזוטריות, או אפילו בלי הפרות בכלל.
9: אביר, אתה יכול טיפה לשפר מיקום, כי אתה נשמע קצת קטוע.
12: עכשיו יותר טוב?
9: יותר טוב, כן.
12: לדוגמה, הגישו תביעות בישראל על אתרי אינטרנט שהם לא היו נגישים, הצהרת נגישות באינטרנט, שלא מופיע שם מהם הסדרי הנגישות אצל בעל העסק. לדוגמה, יש שירותי נכים או אין שירותי נכים. בגין הצהרת הנגישות באינטרנט הגישו עורכי דין סדרתיים תביעות ב-2.5 מיליון שקלים נגד בעלי עסקים, תוך שהם יודעים שכאשר שהם מנחיתים את המכה הזאת, את התביעה הזאת, עלויות ההתגוננות של בעל העסק יהיו כל כך גבוהות, שעדיף לו להסתדר בפשרה של כמה עשרות אלפי שקלים. זה הפך להיות...
11: והיו לו שירותי נכים?
12: כן, כן, במקומות האלה יש שירותי נכים, בחלק מהמקומות בכלל...
11: בחלק או בכלל לא... בכולם?
12: לא, לא, אני אומר, בכל המקומות האלה, הסדרי הנגישות עובדים כפועל, פשוט באתר האינטרנט לא הופיע הצהרת נגישות, זו דוגמה...
9: ומה קובעת הצעת החוק שאתה...
12: אבל רגע, רק חשוב לי שרון, כי על זה אנחנו מדברים פה, רון, חשוב להבין שמתווך נדלן, אין לו שום צורך בהצהרת נגישות. למשל, ראינו עורך דין אחד, שהגיש עם גברת מסדרות יותר מ-80 תביעות ייצוגיות כנגד מתווכי נדלן, על זה שלא מופיעה הצהרת הנגישות אצלם באינטרנט. הם בכלל פטורים
11: מזה. כמה היא עשתה מזה? אבל...
12: היא לא עשתה מזה, אתה יודע למה? כי היא מעולם לא הכירה את עורך הדין, היא מעולם לא הכירה אותו, היא לא ידעה שמגישים בשמה תביעות. כשאנחנו פנינו אליה ושאלנו את הגברת, את רצית לעבור לסדרות מקיסריה? אמרה, אני, מה פתאום? אמרנו לה, את רצית להגיש נגדנו תביעה? אומרת, אני תביעה, מה פתאום? מכירה את עורך דין תיכמן?
9: טוב, אז זה סתם הונאה. אבל אתה עושה גם בעניין גופו, לא באלה שהם רמאים.
12: 3,500... תביעות ייצוגיות הוגשו בשנת 2023 בישראל, זה היה שיא עולמי דרך אגב, 800% יותר מאשר בארצות הברית, 500% יותר מאשר בקנדה.
11: גם החקיקה אצלנו בכנסת היא נכון, המקום ראשון בעולם, בפערים של מאות אלפים מהעולם.
12: מדהים מה שאמרת עכשיו, כי אנחנו פשוט עם חקיקה שהיא חריגה בהשוואה בינלאומית, ועל הפרצות הקטנות הללו התלבשו עורכי דין סחטנים.
9: אז בוא תגיד לנו, יש לנו עוד דקה, תספר לנו מה עושה החוק שלך.
12: ממש שנייה אחת ואז החוק. רק צריך להבין, מתוך 3,500 ועוד 90% מהן היו הונאה אחת שלמה. החוק שלנו בא ואומר שקודם כל תביעה ייצוגית אמורה להגן על צרכן קטן מפני תאגיד ענק, לא מפני בעלים של חנות מקולת. ולכן אנחנו הולכים עכשיו להכיל בחוק שעסק של עד 10 מיליון שקלים מחזור שנתי יהיה מוגן לחלוטין מפני תביעה ייצוגית. הוא יוחרג מהאירוע ולא יכול להגיש נגדו תביעה ייצוגית. לעומת זאת, כלפי כל בעלי העסקים האחרים, תהיה חובה של פנייה מוקדמת, במידה ואנחנו רוצים לתקן הרי הפרה, נכון? לא היה הצהרת נגישות באינטרנט. למה צריך להטריד את בית המשפט? יהיו מחויבים להגיש פנייה מוקדמת, אם בעל העסק יתקן את ההפרה, ואכן באמת הייתה הפרה, הוא ישלם מקסימום סכום של 2,000 שקלים, ובזאת תם האירוע.
11: אבל איך נחתוך
12: לא
11: פינה?
12: לא יגישו לבית משפט. מה זה?
11: איך נחתוך ויק פינה, אתה יודע, מתוך האירוע?
9: ממה יחיו אותם עורכי דין שמגישים תביעות ייצוגיות לפרנסתם?
11: כמה זמן זה דבר לא בית משפט?
12: אל תדאגו, המחוקק סיפק להם כל כך הרבה שטויות. למשל, רק לאחרונה עברו שני תיקוני חוק. אחד תיקון מספר 13 לחוק הפרטיות, והתיקון הנוסף שעבר של מרב כהן לפני שבועיים, שלא ניתן בשיחות טלפון, אנחנו מחויבים להקליט את הלקוחות. עכשיו, התיקונים הללו סותרים אחד את השני, כי מצד אחד, חוק תיקון 13, אוסר עליך להחזיק שיחות.
9: אז יבוא החוק השלישי ויפשר ביניהם.
12: לא, אז אם הוא לא יתבע אותך על תיקון מספר 13 וחוק הפרטיות, הוא יתבע אותך על החוק של מרב כהן. לכן אנחנו צריכים בהחלט לטפל ברגולציה וברגולציה העודפת, לבטל חוקים.
9: אתה רוצה לחזור לכנסת הבאה? תגיד.
12: אני רוצה לחזור ולהיות במקום שבו אני יכול להשפיע הכי הרבה על הכלכלה הישראלית.
9: אני לא שואל אם יש לך פטור מריצה, אתה רץ עם מישהו?
11: מי אתה הולך?
12: אני כרגע אני מתנהל במסע ומתן.
11: מי?
12: ואנחנו עובדים, אני עובד מאוד מאוד קשה על זה, הנחתי סדרה
9: של... נגמר לנו הזמן, אביר קארה, תגידי מי.
12: מי שייתן לי לקדם את המדיניות...
11: אתה רואה, קארה, חיפינה, כל הכבוד.
9: שכוח, אביר קארה, תודה רבה לך.
2: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע ב-103 FM.
3: אתם על 103 FM השבוע, אנחנו מסיימים את השעתיים שלנו ביחד. נגיד תודה רבה רבה לגלעד הראל אחרי השידור. אנחנו יוצאים לפאוזה קצרה לטובת חופשות אוגוסט החמים והרותח. נשתמע כאן בעוד כשבועיים. בינתיים, אני רעות מתתיהו ארגון, שיהיה לילה טוב, סוף שבוע נעים. ביי ביי. מרוב ש...

0: לקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103
1: FM. שלום, זה ניר קנן. הוצאתי אלבום שני, נקודת תורפה.
2: לא איזה רומנטיקן גדול.
3: וזאת המרכז והנקודה הכי מוצלחת בתוכנית שלנו. יש לפניו את נדב יאיש המצוין, יש לנו את ספר ההפכים, יש לנו חנאל ומכבית, ההצגה הקומדיה היסטרית בתיאטרון בית לסין, יש לנו את יוסי שיפמן, באה לשבת.
0: באה לשבת עם רבקה מיכאלי, מחר ב-3, 103 FM.
4: 103 FM.
5: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. תצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
6: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
8: לפעמים כל מה שצריך כדי להתחבר לחיים טובים יותר הוא לעשות את הצעד הראשון. משען פרימיום, דיור מוגן עם מעטפת הוליסטית לחיים פעילים בסטנדרט יוקרתי ומפנק, עכשיו במחירה מוקדמת למצטרפים חדשים לזמן מוגבל. התקשרו כוכבית 6570.
9: דיור מוגן, זה משען,
8: כפוף לתקנון.
10: אני רוצה
11: של כיף בקנוני עזריאלי. מיקי, רויקי מצחיקי, רוי בוי, קולנוע מובילנד, זוטרופוליס 2, הופעה של אייל לוי ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
10: אני רוצה לעזריאלי.
12: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה, פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
9: 103 FM.
0: 103 FM. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

0: שלום לכם. שני לוחמי מילואים, רב סרל הראל בירנשטוק מהנוקדים ורב סמל מיוחד תמיר וקנין, זכרם לברכה, נפלו אתמול במהלך פעילות של צוות קרב חטיבתי בחטיבת 55 בכפר מג'דלזון בדרום לבנון. לא ניכנס כרגע לפרטי התקרית, נחכה באמת שהמשפחות תקבלו את החומר, את התחקור הראשוני או המלא, ואחרי זה באמת נתייחס מה בדיוק קרה שם. באותה תקרית נפצעו גם קשה עוד ארבעה לוחמי מילואים. אנחנו במלחמה, הנה היום נמשכות השיחות ברומא בין ישראל ולבנון, זה פרש במהותו. הלבנון עם כל הרצון הטוב במרכאות לא יכולים להבטיח ביטחון לתושבי הצפון, מנהריה ועד ארדוב, כי א', הם לא יודעים, ב', הם לא מוכשרים לזה, וג', זה חברים שלהם, כל החבר'ה, של חיזבאללה, לפחות של מחציתם. אמרו לנו, באמת מיטב דיירי אגם הדרק, ממש השפיץ האיכותי שלהם, שהתושבים לא יחזרו, אלה שנסו על נפשם בתחילת המערכה בלבנון, אבל מתברר שהם כן חוזרים. כן חוזרים, ושכחו לומר לנו, במסגרת הרמאות והעונה הכללית, וזה מה שיש. באופן אישי אני חייב לומר משהו, מכל הצער שיש על נפילת לוחמים, מקומם אותי כל הקטע של השתתפות בצער, והמקום ינחם, ואנחנו שולחים להם נחמה. אנחנו לא יכולים. אנחנו לא יכולים לנחם אף אחד. עולמם חרב עליהם. רב סרן, אני רק רוצה לראות את שמו שוב, דלו ליטות, רב סרן בירנשטוק, אותיר אלמנה וארבעה ילדים. הוא שירת מהשבעה באוקטובר, כמעט באופן רציף, כמפי במילואים. הוא היה איש הייטק, מהנדס, וכמעט לא הספיק לחזור לאזרחות בין כל הסבבים. ועכשיו הילדים והאישה לבד, ושום כלום שיש בעולם הזה לא ינחם אותם. באמת, לא באמת אם יתחזקו בדת, או יעברו להאמין בדברים אחרים, אני לא מתאים בהם דופי חס וחלילה. שום דבר, אין. זה באמת מטען לכל חייהם, ואני מאחל להם, לא יכול להשתתף כי אני לא מסוגל, אני מאחל להם שיהיה טוב. ואותו דבר גם תמיר וקנין מאילת, גם הוא עבד בתעשיות מתקדמות בתל אביב, רצה גם לצאת לחול, והותיר שני אחים ושני הורים מרוסקים, מרוסקים לגמרי. אי אפשר, אתה לא יכול להתנחם, זה מלווה אותך. מי שמכיר שכול יודע, אין נחמה, אין. בשעה הקודמת שמעתי כאן רעיון עם אם שקולה משדה נחמיה, שעולה בכל שבוע לקברו של בנה שנפל בשבעה באוקטובר, כן? כמה פעמים בשבוע, להשקות את הפרחים, לבדוק את הדגלים, ומישהו שאני לא יודע מי, משחית אותם בכל שבוע. אנחנו במלחמת אזרחים כאן, כרגע זה קצת מילולי, עוד לא לגמרי פיזי, וסיכולים ברחובות, זה יגיע, אין מה לדאוג, בוא ניתן זמן לזמן, אבל זה יגיע. באמת, אין פה שום ערך שהציבור עדיין שומר עליו, עם מה שהיה כאן לפני שסיכלו את רבין, כן? שזה מה שנקרא נקודת מוצא. אז עוד היה באמת ערך כמו לשחול. אבל הנה באמת ינון מגל, המאחר של נתניהו, המתחזה לצ'רצ'יל, אבי האומה גם כן, לפי בנו, לפניו היה פה רק תפוזים, והוא אמר אתמול באשפטון 14, כל הזמן מביאים את אמא של אייזנקוט עם הכיסוי ראש. עם כל הכבוד, המבחן הוא לא מי ההורים שלך, ומי הילדים שלך. אז באמת, מגל הטיפשוטון מהשפטון, גורר אותי להשוואה באמת לא בריאה, כן? כי בנימין נתניהו, אח שקול של יוני זכרו לברכה, שנפל לפני 50 שנה באנטבה, אבל בניו, הוא אומר, מי הילדים שלך, כן, מגל, הוא טוב באמת בדיוקים, תמיד הוא היה כתב לב מדייק, מי הבנים שלך, אז גל אייזנקוט, ועוד שני אחיינים של גדי אייזנקוט, נפלו בקרבות בעזה, אוקיי? לאייזנקוט יש 5 ילדים, כולם שירתו בצהל, שירתו שירות משמעותי, על חלק מנו אי אפשר לדבר. אני לא יכול להגיד את זה על הילדז למשל, יאיר נתניהו, ילדז של כולנו, שחי חיי פאר, מפונפנים גם עם הבטחה צמודה, גם שהוא הולך לפיצוצייה במיימי, בקוף מיימי, זה אין שום בעיה, כן? כי מגיע לו, מה קרה? אמא שלא רוצה, אז איך לא יהיה? אבל להשוות באמת את הילדים, את החינוך שלהם, את התרומה שלהם למדינה, זאת אומרת, באמת, אם לא הייתי מכיר אותך, ינון, הייתי בטוח שאתה באמת תחת השפעה, שאולי נפלת לכבדים, לא כמו פעם באודו שניסית כל מיני שטויות, אלא נפלת למשהו חמור. תתנצל, תתנצל על פגיעה באב שקול, תתנצל, אוקיי? זה קודם כל ולפני הכל. בין אדם לחברו, אתם לא מלמדים אותנו ככה את השטויות האלה? יש פה גם קטעים קומיים באמת בהשמדה הדו-צדדית של החברה בישראל. הנה חברת הכנסת קטי שיטרית, מאגם הדרק, אומרת כאן רשת ב' אצלנו בליכוד יש דמוקרטיה, ואי אפשר להחליט לפעול בניגוד להחלטת ראש הממשלה. קטי, עד כמה שאני זוכר, היא מורה. אני רוצה שהיא תהיה מורה לאזרחות, או אחרי מה שנקרא פרישתה מאגם הדרג, שלפחות תהיה ראש האגף ללימודי אזרחות במשרד החינוך. היא ממש, ממש טובה בזה. גילה גמליאל, ברעיון להשפעה 14, קוראת לנתניהו לשריין בליכוד את אחד מלוחמי כוח 100. אני לא רוצה להתייחס לשערוריה, לפצרית, לכל הדברים האלה, לכל מה שהלך שם בכוח 100. אוקיי? אם הייתה התעללות, לא הייתה התעללות, לא רלוונטי כרגע. כי התיק נסגר, מה שנקרא no case to answer, בעקבות, בעקבות מה שעשתה הפצר. אבל אני חושב שבימין בכלל, ובליכוד בפרט, יש לוחמים ו... תומכי ליכוד שבאמת קבעו כאן אולי יום אחד יקבלו גם את אות הגבורה, את איתור העוז, את אות המופת על תרומתם לביטחון המדינה. זאת אומרת, לא באירוע נקודתי, אלא באמת במלחמה, אוקיי? כלוחמים, כמפקדים, כשוטרים, כשבקניקים. זה לא שהליכוד מתרכז אך ורק בכוח 100. אבל גילה, נו, מה הייתה? זה אין שטות שהיא לא תחמיץ בדברים האלה. יש לי גם כמובן את מירי רגב שהחליטה שהחלום של מוצ'טבא, חמינאי וארדואן, זה שאייזנקוט, גולן ואבס ינהלו את מדינת ישראל. אני זוכר את המכוננת, גם בקמפיין לקראת בחירות 22, עם הקטע של אסור שטיחה בבטן, עם אונס, עם פה, עם שם, כל השטיות שהיא פולטת בקצב. וזה חזר לה, מה שנקרא. הווירוס חזר. הווירוס של הטמטום חזר. איך את יכולה לקרוא באמת לגדי אייזנקוט שמאלן, רק בגלל שהוא מתאהב את האדמה שאת דורכת עליה, למשל. זה לא עושה אותו שמאלן, זה עושה אותו מתאהב אותך ואת חברייך. אוקיי? הוא לא שמאל. אוקיי? הוא תרם לביטחון המדינה טיפ-טיפונת יותר ממך. טיפ-טיפונת. את חלק מהקריירה שלך כדוברת צהל ליוויתי. גם בלבנון השנייה, גם בהתנתקות, ליוויתי מקרוב. ראיתי כמה טובה וכמה ביטחוניסטית. מה שנקרא עדות אישית. וגם הקטע הזה, וליצור פאניקה כל הזמן. הם לא יודעים לגמור את לבנון, היא אמרה, באותו קטע של נאום בפני ליכודניקים, הם לא יודעים לגמור את לבנון ואת עזה וזה, הם לא ידעו, הם ימסרו את המדינה. בינתיים מי שמסר, מירי, אני יודע שאת חלשה בהיסטוריה וידע כללי בכלל, או בפרט, מי שמסר שטח של מדינה, זה לא שהמתנגדים הם שמאל, בוא נתייחס ליאיר גולן, שמאל פרסי. הוא, כסגן רמטכ"ל, שגם מכיר אותך, לא מסר עוד סנטימטר רבוע, וגם לא אבות אבותיו במפאי ומרץ, שמרץ גם הייתה מפאי. בסדר? לא מסרו סנטימטר רבוע. לעומת זאת, נתניהו שאת מעריצה, כי הוא דאג לך לג'וב בחיים, אוקיי? הסיר את חברון למשל, משהו כמו 13% משטחי יהודה ושומרון. אבל לא מדברים על זה, מה פתאום? ומפאי, בואי נאמר, לפחות ראש ממשלת מפאי גולדה, התפטרה פעמיים בעקבות אחריותה, על אף שוועדת חקירה שלהם הייתה גם, כמו שאתם רוצים, רק לצבא, התפטרה פעמיים מהתפקיד בעקבות אחריותה לטבח אחר שחווינו, כן? בשישה באוקטובר 1973. אבל באמת, אלוהים אדירים, כמה טמטום, כמה אפשר לרמות, כמה אפשר לרמות ולהונות. המצביעים שלכם בורחים מכם. טוב, נחזור לזה בפתיחת השעה הבאה. שלום קודם כל קרדיטים. עורך ומפיק את המשדר הזה שר פלסנר. אחראי לשידור יואב מנדלוביץ'. ברדיו צפון, 104.5, בני אלפרין. העורכים בדיגיטל, ראות מתתיהו אחגון וגיא רביב. טלפון עלייה לשידור, 0552-103-103. מספר הוואטסאפ להודעות קצרות, 054-70-103-70. שלום למאזין הראשון.
1: הלו?
0: כן, שלום לך.
1: שלום, מה נשמע? קופמן?
0: אתה בנהיגה, אני לא שומע אותך.
1: אתה שומע אותי עכשיו?
0: לא, אני שומע את הכביש.
1: טוב, אני עוצר פה, אין בה, אני עוצר.
0: תעצור לגמרי, אוקיי, כי אני שומע, וגם לא מדיבורית. קח את המכשיר לידך, אוקיי, ואז נוכל לדבר, כי לא שומעים. כן,
1: עצרתי.
0: כן. המכשיר.
1: אתה שומע אותי?
0: כן, מה שמך?
1: ינון.
0: כן, ינון.
1: קודם כל, אני רוצה להגיד שאני אוהב אותך, מעריך אותך.
0: תודה רבה.
1: מעריב אני הייתי קורא, עכשיו אני כבר לא קורא, 103, ערוץ הספורט, זה דבר אחד. דבר שני, רציתי להגיד לך, דיברת על משפחות שקולות, תקשיב, אח שלי בגיל 17 למד בטכניון, בעקבות מלחמת יום ששת הימים, הפסיק את הלימודים בגיל 18, התגייס לרבי כמובן, לתותחנים, היה בתעלה, נהרג בשנת 69, אני הייתי ילד.
0: מה,
1: זה עובר אותך, סליחה?
0: במלחמת ההתשה.
1: כן, מלחמת ההתשה, היו שם, תותחנים אכלו אותה הכי הרבה, כי הם כל הזמן עשו קווים, ומה שאמרת, זה דברים שנשארים כל החיים, אין אפס. זה דבר שני שרציתי להגיד. עכשיו, אני חלוק עליך, זאת אומרת, זה לגיטימי, נכון? זאת אומרת, לא חייבים מסכים, כל אחד בדעתי לא מסכים. אז אני אומר לך, אני אומר, בוא נדבר על אחדות בעם, אתה אומר, כל הזמן מדברים ימין ושמאל. תראה, מה שקרה במהפכה המשפטית, לדוגמה, יש כאלה קוראים לזה הפיכה משפטית, מהפכה משפטית, רפורמה.
0: הפיכה משטרית.
1: הפיכה משטרית זה, אבל תראה, קח את בגץ לדוגמה, כן? כשאני מעריך את בגץ, אבל נגיד, בגין, אתם מדברים, בגין היה אומר, יש שופטים בירושלים, אבל כשבגין אמר את זה, בגץ לא היה כמו שהוא היום.
0: גם נתניהו אמר שיש שופטים בירושלים.
1: לא, זה נכון.
0: לא, אני אומר, עד שהוא יסתבך.
1: לא, אבל כך לדוגמה, קופן, כך את הנשיא משה לנדאי, שהיה נשיא לפני אני לא זוכר, בשנות ה-80, והוא התנגד לרפורמה של אהרון ברק, הוא התנגד לזה, הוא גם דיבר איתו על זה. ומה שעשה אהרון ברק, הוא עשה סוג של, הוא גם אומר את זה, שהוא עשה סוג של מהפכה משפטית. נתן כוח ליועצת המשפטית בלי פרופורציות, בגץ, כל ה, כל, בגץ, הסמכויות שלו, דרך אגב, זה מהמנדט הבריטי, אני לא יודע אם אתה מודע לזה. בגץ, זה...
0: כל המשפט, ה... כל המשפט העברי נשען על המנדט הבריטי.
1: יכול להיות, אבל בגץ, קודם כל אין משפט עברית, הוא לא תקף דרך אגב, לפי דעתי, אני לא משפטן, אני מהנדס, אבל לגבי הקטע של ה... נגיד בעוד הוא היה בגץ, ביטלו את זה. זאת אומרת, בגץ זה שעריות של המנדט
0: הבריטי. גם פה רוצים לבטל.
1: לא, אני לא אומר לבטל, אני אומר...
0: לא, רוצים לבטל.
1: אז אני אומר, בית משפט לחוקה, כופן, זה הדעה שלי, בית משפט לחוקה, כמו בכל מקום בעולם, ושהוא ידון בעניינים של החלטות של הכנסת, של הממשלה.
0: נו,
1: לגבי זכויות של הפרט, אפשר להשאיר את זה לבגץ. הרי בגץ נועד בשביל
0: זה. מה זה זכויות של הפרט? אתה משלם מיסים, אני משלם מיסים, לוקחים את המיסים שלי, אתה מבין? ומפזרים, רגע, ומפזרים אותם סקטוריאלית. למה? מה? מי? מה? מו?
1: לא, אז אני אומר, הרי בגץ למה נועד? המקור של בגץ זה כשיש לך אזרח שנפגע, מה שאתה אומר, נגיד...
0: נו, אני אזרח פגוע, מה אני אעשה?
1: אז אתה הולך לבגץ, אבל כל מה שקשור למוסדות, נגיד לפילת חוקים, למה שקורה בממשלה, החלטות ממשלה...
0: אני חושב, אני חושב שהגם הדרק זה המוסד הכי רכוב בישראל, במדינת ישראל, לדורותיה.
1: אבל מה...
0: אני לא יכול, אז אני לא יכול לעתור.
1: תקשיב, אבל קופמן, זאת המדינה, זה הכנסת שלנו, זה הפרלמנט.
0: מה זה זה? לא. מה זאת אומרת זה הכנסת? הכנסת לא נבחרה, אתה מבין, לעשוק, לגנוב, כאשר חברי כנסת הורשעו, כן?
1: אוקיי, אז אין מה.
0: איך אתה רוצה, מה זה, מה אתה? מה זה, הם כהנים בבית המקדש? זה אלי הכהן הגדול?
1: אתה יכול להגיד 25 שנה, לא יודע. לא יודע כמה שנים, לא יכול להיבחר. אתה צריך לתת לחמול על בן אדם, אתה לא יכול כל החיים להגיד, לא יודע, אין לי בעיה עם זה. אבל אני אומר, זה הפרלמנט, אתה הולך לבחירות, אתה נותן, אני יודע שאתה לא הולך לקלפי, אמרת את זה הרבה פעמים.
0: לא, השנה אני חוזר, כי אנחנו במלחמה.
1: אוקיי, בסדר.
0: אני מתגייס את הבחירות.
1: אני אומר, זה מה שיש, קופמן, אתה מבין?
0: אין דבר כזה, זה מה שיש.
1: אז מה אתה רוצה לעשות?
0: תקשיב, יש לי פה נכד שהוא דור רביעי בארץ, מה זה מה שיש? זה מה שאני משאיר לו? אני לא רוצה שיגנבו את כספי, אוקיי, ויחלקו אותו סקטוריאלית לערימה של בטלנים, עלוקות ומשתמטים.
1: לא,
0: תקשיב, גם בשלטונות אחרים. זה לא התחיל עם הימין, הימין זה מפה, הימין של נתניהו ב-20 שנותיו כאבי האומה, אוקיי, הוא המשך ישיר של מפאי. רק עם חליפה יותר יפה. המפאיניקים לא עם חליפה.
1: אני מתגעגע לרבין, אתה יודע, אני הצבעתי לרבין דרך אגב, אני לא ימני כזה קיצוני, אני הצבעתי אפילו למרץ ולרבין, אבל ראיתי מה שקורה בהסכם אוסלו, אני מאוד מתגעגע. אם אני כמו רבין, אני הייתי מצביע בשבילה, אבל אני לא רואה את המנהיג הזה. נכון?
0: בגלל זה צריך לשמור על אייזנקוט, אתה יודע, איך אומרים, בשבע עיניים.
1: אבל אין לו ניסיון, קופמן, אין לו ניסיון, גם רבין באקדנציה הראשונה לא
0: תקשיב, שנתניהו הגיע לשלטון, איזה ניסיון היה לו?
1: היה בכנסת מ-88
0: עד 96,
1: 8 שנים, היה
0: סגן שר חוץ.
1: גם רבין היה שר העבודה, קופמן, צריך ניסיון, אין מה לעשות.
0: אין שום תקשיב, זה בבלט. האיש היה פה אישיות ביטחונית 40 ומשהו שנה, 41 שנה. על מה אתם מדברים איתי בכלל?
1: לא, אז קופמן, אתה אומר בקבינט,
0: תקשיב, ישב בקבינט, נכון, הוא לא יודע לגנוב. זה אני מסכים.
1: לא, אבל קופמן...
0: הוא לא יודע לגנוב. הוא לא יודע לגנוב.
1: הוא איש טוב, אני לא אומר.
0: תקשיב, לא רק הוא, גם יאיר גולן. עזוב את הדעות שלו. אתה יושב במקומות הכי רגישים שנמצאים במדינה. גם, בוא נאמר, הוא יודע יותר מאשר ברדוגו המאכר, ינון מגל.

0: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ראה ארכימאכר. אייזנקוט ידע שהחטופות עוברות פגיעות מיניות, והוא באיזשהו מקום היה מוכן כדי לא לחנך את חמאס שנשארו שם. זה אומר המאחר ברדוגו, שבאמת האמת היא אפילו לא המלצה מחייבת בשבילו. ועכשיו העובדות מבודקים. ברדוגו מתייחס לרעיון של אייזנקוט אצל רוני קובן, ששם הוא סיפר שבסוף עסקת החטופים הראשונה, בניסיון למנוע את קריסתה לאחר שחמאס לא הסכים לשחרר את הנשים הנותרות, הוא הציע לשתות בחמאס ולהחזיר את מי שאפשר, פצועים ובוגרים, ולחזור לנשים לאחר מכן. זאת במקום פיצוץ העסקה. בסופו של דבר, עמדתו לא התקבלה. ובעסקה ההיא לא חזרו את החטופים, לא נשים ולא גברים. אבל אם אפשר לרמות, למה לא? שלום למאזין הבא.
2: שלום.
1: וברכה.
2: היי, מדבר דני אגמי מרצליה.
1: כן, דני.
2: אני רוצה לדבר על העניין של איך זה שעדיין יש מנדטים לליכוד.
1: איך זה שיש?
2: מנדטים?
1: יש להם תמיכה. יש להם תמיכה. כרגע, שוב, לפי הסקרים, אני שם את זה במרכאות, אני לא בדיוק מאמין לשטות הזאת. אני בן 67 וחצי, בחיים לא סקרו אותי אפילו על סכין. אבל שוב, נותנים להם 23 מנדטים. דרך אגב, מומו פילבר נותן להם לפחות 32.
2: מי נותן להם?
1: מומו פילבר, הסוקר של ערוץ 14. שהודה בעבירות פליליות, ואני מחכה כבר למשפטו, אבל...
2: אז אני אומר דבר כזה. זה שיש להם עדיין, סליחה, לא מנדט אחד, כל אחד.
1: מה אחד? לא שמעתי.
2: זה שיש להם עדיין מנדט, לא מנדט אחד, עדיין שיש כל אחד שמדבר עליהם. על מה זה, מה אנחנו יכולים להבין את זה? מה זה מראה? מה זה מראה על אלה שהם עלינו, על עם ישראל, מה שנקרא?
1: זה מראה, אני אגיד לך מה זה מראה. הרבה כסף סקטוריאלי, הרבה ג'ובים סקטוריאליים, אוקיי? הרבה מכרזים סקטוריאליים, אוקיי? הרבה רמזורים, ירוק, צהוב, אדום, אוקיי? זה מראה, תקשיב, הליכוד, אתם לא מקבלים את זה, אבל הליכוד הוא המשך ישיר של מפאי, הוא לא המציא כאן תורת ניהול למדינה, הוא גם לא אימץ את דרכו של ז'בוטינסקי, כן? לא, ממש לא, כן? הוא פשוט המשיך כמו המפאיניקים. דבר אחד הם לא עשו, כי זה כבר היה באמת הבדל, בין שנת 65 עד ל-96 הם עלו לשלטון, הם לא הטילו עוצר על החברה הערבית. זה לא, אוקיי? אבל מבחינת התנהלות, מפאי פרסי.
2: אבל, אתה מתייחס כאן כאילו זה רק עניין של כלכלי. וכשאתה מסתכל על המצביעים הקשים של המפלגה הזאת, אגב, מאז שהיא באה לעולם, אתה לא רואה את העניין הזה של סידרו לי ג'וב או משהו כזה. אתה רואה...
1: לא, לא, לא סידרו לך ג'וב, סידרו לבן דוד, מה זה משנה?
2: לא, זה הרבה יותר עמוק מזה, אתה משטיח את זה, לדעתי.
1: אתה זוכר איך ומתי הוקם הליכוד?
2: הוא הופקד ב-73 על ידי בגין ושרון.
1: שרון היה היוזם, ובגין כמובן בתור ראש המחנה מ-48 בחירות. אוקיי? במתור מה הוא הוקם? כאלטרנטיבה. אלטרנטיבה אחרי 73. אוקיי? זה מה שהוא קם. האלטרנטיבה...
2: רגע, סליחה, אני חושב שהוא קם ב-73 לפני מלחמת יום הכיפורים.
1: אני זוכר ששרון עוד נלחם ביום כיפור, אני כבר לא... נכון שכמילואימניק, אבל אני לא זוכר... אני לא זוכר אם הוא הקים לפני... בכל מקרה, אני זוכר שהוא היה מקום 6 ברשימה. בגין ראשון, הוא 6 ברשימה. והוא ייחד את חירות הליברלים והמרכז החופשי. כך שבאיזשהו מקום, אתה יודע, באיזשהו מקום, מה הם ידעו קודם, ב-20, כמה זה היה ב-73, היה 25 שנה למדינה, מה הם ידעו קודם? מפאי, איך שמפאי מנהלת. והם ניהלו אותו דבר, הקימו

0: אותו דבר, אותו גוף, אוקיי? רק עם דעות מרכז ימין וימין. כי אריק הרי התחיל באחדות העבודה של מפאי, כן? לא בדיוק, הוא לא גדל בבית חירותניקי בכפר מלל.
1: בוא נעשה פאסט פורט קדימה לימינו, כן? ואני חוזר לשאלה ששאלתי, איך זה שעדיין יש מצביעים לליכוד, ואני אומר שיש פה משהו רגשי עמוק, שעדיין הוא שייך לנושא הזה של ההתרסה כנגד הפנקס האדום, וזה גם מתפתח עוד הרבה מעבר לזה, אחרי המערך וכו'. יש פה משהו, איזושהי, אני קורא לזה מסוג של הפרעה נפשית.
0: לא, בוא, עזוב, נו. את תקחתי לשם. אתה מתחיל... מה? אתה מבין, אתה לוקח אותי בדיוק למה שאתמול אמר פה הראל סגל, שהוא מכיר את היסוד הנפשי של התנועה האסלאמית. בואו לא ניגרר באמת למגלומניה. דני, תודה. שלום.
2: שלום.
0: וברכה.
2: מדברת מזל.
0: כן, מזל.
2: מפתח תקווה. כן. ואני רוצה להגיד לך שאני ממש מוטרדת. מאוד מוטרדת ממה שקורה... קודם כל מהשקרים שמפיצים.
0: אבל עזבי, זה עבודה שלנו, תוותרי, תחי, אל תקראי כלום, אל תראי כלום.
2: לא, זה לא כך, זה לא בדיוק ככה. השקרים האלה גורמים לשסע ולשנאה.
0: נו, מה
2: חדש? ואנחנו לא למדנו שום דבר מההיסטוריה.
0: אבל מה חדש?
2: זה לא חדש, וכל זה אומרים לי, אבל זה המצב, וככה זה, זה פוליטיקה. אבל
0: מזל.
2: השאלה אם אנחנו... לוקחים את זה כגורל,
0: כן,
2: או שאנחנו יכולים, כן, לשנות.
0: לא, אנחנו לא יכולים לשנות, אחרי שהימין דפק שלושה כדורים בגב של רבין, ובארתור פינקלשטיין, שכבר לא איתנו בעולם, הוא בטח מערבב למעלה, עוד איזה יהודי מחמד, והביא פה את תרבות הגועל, השנאה, הכיתוב, אוקיי, התינופת.
2: ואין מנוס מזה?
0: אין.
2: אני חושבת...
0: לא, אי אפשר, תקשיבי, אי אפשר לתקן, מה זה מנוס?
2: אין דבר כזה שאי אפשר, אין דבר כזה.
0: תקשיבי, כל שלטון שיהיה פה, היה כאן ב-21 שלטון של גוש שהתיימר להיות השינוי, כן? אבל הוא הכניס כמה בוגדים, כמה סוסים טרויאנים.
2: כן.
0: לאירוע, רק שלושה, כי בנט לא יכול לנהל מקולת מבחינתי, אבל הביא רק שלושה, באמת בוגדת ושני בוגדים, שלקחו את השלטון... שיחדו אותם, שניים מהם, ניר אורבך לא לקח כלום, שניים מהם, גם אידי צינמן וגם שיקלי, קיבלו תפקידי שר בממשלה ללא כישורים, ללא קשרים, ללא כלום. הפילו ממשלה,
2: זה מה שאני אומרת, שהשיטה הזו, מפלגות שעושות מסחרה בקולות, ועושות תעמולה כדי לרסק את היריב הפוליטי, זו שיטה תקוקה. כן? במילה גסה. זו שיטה לא טובה.
0: נכון.
2: זו שיטה מסוכנת.
0: אבל הם לא ישנו אותה, הם
2: הרוב. זו הרשנית. וחייבים לשנות אותה.
0: אבל חייבים לשנות את השיטה הזאת. מזל,
2: כרגע... היא לא מטיבה איתנו.
0: כרגע יש... כרגע יש לימין, אז והיא, כל מיני בוגדים גם כן שם, כל החבר'ה של גדעון סער וכאלה, הלוואי שהוא לא יצליח בשריונים, הלוואי, באמת, מה שנקרא חסדי השם, שהביא עוד 4 מנדטים, למרות שאת הקולות לכניסה לאגם הדרק, הרי לבד הוא לא שווה אחוז, כן? לא אחוז חסימה, אחוז הוא לא שווה. אז את ה... איך אומרים? את ה... הוא הביא להם עוד 4 מנדטים כדי לבצר את השלטון. אבל
2: תמיד יהיו כאלה אופורטוניסטים.
0: למה שהם ישנו?
2: כל הדרך היו אופורטוניסטים שמה שנקרא הרסו את המערכת וגרמו לשינויים פוליטיים שבניגוד לרצון הבוחר. היו כל הזמן. היה אורלי לוי והיו...
0: מה היה?
2: אורלי לוי.
0: אורלי לוי גם בגדה.
2: כל הזמן יש כאלה בוגדים שמעברים למפלגה בגלל
0: אבל תגידי, איך הם יכולים לקבל תפקיד שר וכאלה? האנשים נהדרים, מדבינה, כל יכולת מינימלית, בערכים בכלל אין, בגידה. אוקיי, זה באמת פשע חמור.
2: המפלגה מאפשרת לאפסים לעלות לשלטון. זה כל העניין.
0: רביעיית מועדון התיאטרון שרה לשמעון פרס.
2: כן, איך הפשפש עלה למעלה. יש הרבה פשפשים.
0: עכשיו זה באמת, יש לנו מיליוני פשפשים.
2: אבל השאלה, האם נגזור נורן, ואנחנו לא יכולים לעשות שום דבר בנושא?
0: כלום.
2: למה כלום?
0: אין לנו סיכוי לתקן. אי אפשר לתקן עם. את יודעת, זה כמו שאומרים לי בגרמניה, הם כבר לא נאצים. ב-80 שנה לא משנים DNA של עם. אוקיי? לא, זה לא קורה. בסדר? לא קורה. זה חבוי. את יודעת, זה כמו הרפס. זה פתאום מתפרץ. כמו שלבקת חוגרת. פתאום זה מתפרץ. כמו סרטן. פתאום זה מתפרץ. יש בגוף קצת תאים וכאלה, פתאום בום, טרח. לא, כן, לא, אומרת... לא, לא משנים, לא משנים עם ולא משנים גזע.
2: אבל לא, למה? היטלר הצליח לשנות עם.
0: מה?
2: היטלר הצליח להפוך אותם לעם רצחני.
0: את מי?
2: גרמניה הייתה פאר הדמוקרטיה.
0: מה הם היו במלחמת העולם הראשונה? כהני שלום?
2: הם היטלר, לא היו כהני שלום, הייתה מלחמה.
0: היטלר בא ב-29. ברגע שהעם חושב שיש לו עליונות גזעית, אוקיי? כמו כאן, עם, איך זה נקרא, חוק הלאום. אנחנו, מה שנקרא, הגזע העליון, אין לנו סיכוי.
2: כן, יש לנו גם כאלה.
0: יש לנו הרבה.
2: כן.
0: כן, מה לעשות?
2: אבל בכל זאת אני חושבת שאני, חושבת שאנחנו לא צריכים להרים ידיים.
0: הרמנו כבר.
2: אנחנו חייבים לשנות, אבל לשנות באופן יסודי. שלא יהיה לנו מצב כזה של שנאה ושל הסתה ושל עלייה של אנשים.
0: מזל, זה לא יקרה. את חייבת, מה שנקרא לפגוש, לעשות בוחן מציאות. אין, מכל המאה ה-20, תקשיבי, מכל המאה ה-20, על מה עובדים? מה הדלק? אוקיי? מה הדלק שכל המקום הזה שנקרא גם הדרק?
2: הכל שנאה.
0: הכל שנאה. יפה, עכשיו, מה הייתי עושה? מה הייתי עושה? את התנינים. של סילמן ושל פופאי בן גביר, הייתי מקיף מסביב לאגם הדרק. תראי לך איזה יופי היה. היינו עושים את חמת גדר שם. אבל הם היו בפנים. צריכים לחיות אחד עם השני.
2: לשים קרוקודילים מסביב.
0: כן, כן, לא, לא קרוקודיל ממש, תניני אור, רק 5 מטר, 750 קילו. אני לא אביא להם מהאמזונס משהו של טונות. תודה, מזל.
2: רגע. כן. אני...
0: אל תהיה אופטימית, נו באמת, זה עצוב.
2: אני כן אופטימית, ואני לא מנסה לא להרים ידיים, ואומר שאנחנו צריכים, אחרי שיבחרו אנשים יותר ראויים לכנסת הבאה,
0: הם יהיו אותו דבר.
2: לדרוש מהם לשנות את שיטת הממשל.
0: לא, הם יהיו אותו דבר.
2: השיטה המפלגתית היא הרסנית.
0: מזל, אני רוצה לסיים משפט אחד. אם תצמידי לכל אלה שרצים עכשיו, אוקיי, פוליגרף, אוקיי, יהיה לך בכל, מסביב ואזור מגוריהם, נגיד גוש דן, קצר בכל גוש דן, אוקיי? מה תוצאת הבדיקות. אם אחרי זה, באגם הדרק, אם הם יהיו גואליציה, ותצמידי להם פוליגרף, לירושלים, שזה האזור הכי גדול בישראל, אוקיי? לא יהיה שם חשמל הרבה ימים, אוקיי? יקרסו שם תחנות מבשר. כולם רמאים.
2: אבל אתה דן אותנו להידרדרות.
0: אני לא דנתי אותנו, דנו אותם אבותיי. דנו אותנו אבותיי. מזל, אני חייב לצאת לפרסומות. תודה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומה, אותו תודה באים. חזרנו, שלום.
3: שלום.
0: וברכה.
3: מה נשמע רון?
0: בסדר, מי אדוני?
3: עם אבי.
0: כן, אבי.
3: תגיד לי, עכשיו שמעתי אותך מדבר עם המאזינה הקודמת לפניי. ודיברת על גדעון סער, ועל שיקלי, ועל סילמן, שהם נוכלים וזה. תגיד לי, היה מעשה יותר נוכלות מהממשלה שקמה עם הנוכלות של בנט? למה לא דיברת על בנט? בנט זה האמא של הנוכלות שהייתה עד היום.
0: תגיד לי, רגע. תעצור שנייה. אני מסתייג מבנט כדמות פוליטית. הבנת? לא משהו קורה.
3: לא, אתה דיברת על רמאים.
0: לא, אז אני אומר, אני מסתייג מהיום הראשון שבנט עשה את התרגיל שלו, אני לא עזבתי אותו לשנייה. בכל שידור, בכל מאמר.
3: אבל לא הזכרת אותו.
0: אני גם לא הזכרתי את משה דיין. אתה מבין שעזב את מפאי, והלך את בגין, והיה שותף בקמפ דיוויד. אני יכול להזכיר לך הרבה, אתה יודע.
3: טוב, לא, אני לא, לא בשביל זה התקשרתי, אני כן. רוצה לך משהו אחר. עכשיו תגיד לי, אבל עם יד על הלב, אתה יכול להבין בערך, בערך, כל שדר מה הנטייה הפוליטית שלו?
0: בערך. אני יכול להבין?
3: כן.
0: הם מצהירים על עצמם, מה יש לי להבין?
3: יופי. אם בית המשפט, לפי דעתך, אבל תענה בכנות, אם בית המשפט להערכתך, מה מעדיף את השלטון של ביבי או את השלטון של הצד השני? לפי דעתך.
0: מה זאת אומרת את השלטון? אני לא יודע, אני רק זוכר.
3: לא, אני שואל.
0: אני עונה לך. אתה עושה לי כאן משאל, אז אני משתתף איתך. אני זוכר שאבי האומה המתחזה לצ'רצ'יל, היה מואב בבית המשפט, אוקיי, עד שהוא הסתבך בפלילים.
3: אתה לא מקשיב, אני לא, עזוב את ביבי.
0: את מי אתה רוצה? את מי, דוד ביטן אתה רוצה?
3: לא, לא.
0: את מי, שישה חברי כנסת משאס שנשלחו לכלא? את מי? את רכטמן שהיה ראש עיריית רחובות? מי, מה, מום?
3: אם שואלים את בית המשפט עכשיו, לפי דעתך, מה העדפה שלו, ממשלת ימין או ממשלת שמאל?
0: אני לא חושב שמעדיפים לא את זה ולא את זה.
3: אתה בטוח?
0: אני משוכנע, אני משוכנע, אני משוכנע, כן.
3: אתה משוכנע.
0: כן.
3: עכשיו, באחרון אחרון חביב, אתה אמרת מקודם שאתה לא הולך לקלפי, אבל השנה אתה הולך כי זה מלחמה.
0: מלחמת אזרחים, לא מלחמה, מלחמת אזרחים.
3: לא, אמרת על זה, למה אתה הולך להצביע?
0: מלחמת אזרחים.
3: יופי, אז עכשיו תדע, חמש דקות אחורי זה, מה אמרת? זה לא משנה, זה משנה תיבחר הכל אותו דבר.
0: נכון, אתה, תקשיב.
3: אז למה אתה הולך? למה אתה הולך?
0: אגם הדרק, אגם הדרק מקנן בציבור כסרטן, אוקיי, מ-1948 שהוא היה ברחוב ביאליק בתל אביב, אוקיי, עוד לפני המעבר לירושלים, אוקיי, הוא ערס שלטוני, אוקיי, חברתי, משחית כל מה שיש, מתייחס לכסף ציבורי, כמו לזבל, שאתה ואני מייצרים את הכסף הזה, כן?
3: אוקיי.
0: אתה הבנת? זה, בשבילי זה התינופת במראה.
3: אבל אם אתה אומר כולם אותו דבר, למה
0: להצביע? להצביע למתנגד, להיות חלק מהמלחמה. להגיד תרמתי את חלקי.
3: אבל אתה אומר שכולם אותו דבר.
0: כולם אותו דבר.
3: איפה הלוגיקה? איפה הלוגיקה?
0: מה זה?
3: איפה הלוגיקה? אם אתה אומר כולם אותו דבר.
0: אבל מה אתה לא מבין? אני בוחר צד בשכלה. הבנת? סקטור בשכלה.
3: מה זאת אומרת?
0: מה זאת אומרת? אני מצביע לליברמן.
3: נו, אז אתה אומר שהוא גם הוא מושחק.
0: לא, אני אומר, תשמע, זה שהוא באגם הדרג, זה כבר מראה על מה שנקרא, אין לו דם בגוף ולא בושה בפרצוף, כן? כמו לכולם
3: עכשיו. עכשיו,
0: אתה יודע מה? רגע, תן לי לדבר. אבל, הוא היה שר אוצר מצוין, באמת, שר אוצר מצוין, קודם כל הפסיקו את הגנבות. אה, סמוטריץ' מה?
3: סמוטריץ' מדהים.
0: אני לא יודע, אני יודע מספרים, אני מטומטם לגמרי. אז אני אומר, ליברמן השאיר בקופה 9 מיליארד שקל. אתה מבין? סמוטריץ', דואג לאנשים של סמוטריץ'.
3: הוא השאיר גם בקופה של הבת שלו.
0: מי השאיר בקופה של הבת שלו? הוא היה שר אוצר?
3: ליברמן.
0: הוא היה בשר באוצר, אתה יודע שהוא השאיר והוא הורשע בזה?
3: לא משנה.
0: מה זה לא משנה? אם אני אגיד לך עכשיו סתם, אם אני אגיד לך עכשיו, נתניהו השאיר לבן שלו, אני יכול להוכיח דבר כזה? אני יכול לומר את זה?
3: איך הוכיחו על הבת של...
0: מי הוכיח? אתה הוכחת?
3: לא, אבל
0: שיש... מי הוכיח?
3: יש לה כסף.
0: מי הוכיח?
3: אני רק שאלה אחרונה.
0: אבי, תקשיב, אבי. לא, לא, אני אומר, לפני שעולים לשידור אצלי, חייבים להיות כמוני, להתארגן, לעלות על הכדור. לעלות על הכדור, אתה מבין? לא, לא לספר לי סיפורים, אתה יודע, בלי סוף ובלי התחלה.
3: אין בעיה, שאלה אחרונה. אם הם ינצחו אותו הרכב של הממשלה עכשיו, יעברו את ה-61 מנדטים, מותר להם לעשות את הרפורמה שהם רוצים?
0: הם יעשו, אני חושב, את הרפורמה לבד, כי שמעתי את התבהלה ואת השפעה 14 וכל אלה וכל 12 ו-13 ש-250 אלף איש ירדו בשלוש שנים האחרונות. אם הם נשארים, אם באמת השלטון נשאר, אני כבר תיאר, אתה יודע, באמת, אני כבר אין לי לאן ללכת, גם אף אחד לא רוצה אותי. אבל אני מקווה שכל הצעירים, שלפחות, אתה יודע מה, עוד 500,000 יעזבו כאן בשנה הבאה, אחרי הבחירות. אין להם מה לעשות.
3: לא שאלתי את זה, שאלתי אם מותר להם לעשות.
0: מי? הם ברור שיכולים לעשות מה שהם רוצים, אני מקווה שלא יישארו כאן חילונים.
3: מי אתם? אתם לא אחוז אחד באוכלוסייה.
0: מה אתה רוצה? מה אנחנו?
3: אז מה? לא הבנתי. הולכים בבחירות...
0: רגע, מה אמרת? מי אנחנו?
3: אתם לא 10%
0: באוכלוסייה. אנחנו, בונה, תקשיב, אתה באמת לא למדת ליבה.
3: אבי, אתם לא 10% באוכלוסייה.
0: אבי, אתה חסר מושג. אנחנו 40, אנחנו 46% מהאוכלוסייה.
3: אפילו לא 10%.
0: אז אמרת, אתה לא יודע קרוא וקרוא.
3: אם אתה מנקה את הערבים, אם אתה מנקה את הערבים.
0: יהודים, מהאוכלוסייה היהודית. עם בציל. אתה עם בציל, איזה מנדטים? סופרים לפי זה, לפי השתייכות. מה זה מנדטים? למה כמה אתה? 90%?
3: אחי, אחי, בחירות...
0: אני לא אח שלך. אני אין לי אחי, יש לי אחות אחת.
3: אוקיי, אתה לא אחי. בחירות זה משאל עם.
0: באמת? בחירות זה משאל עם? תגיד לי, אני לא מבין. היית בבית ספר? בחירות זה משאל עם?
3: הבחירות הם בין ביבי נתניהו ליצחק עמית, אתה יכול לדבר עם הלמפה.
0: בוא נתוריד לי אותו מהקו, הבן אדם קרוטונה, אלוהים אדירים, וגם דגנרט. גם דגנרט וגם עם בציל ולא יודע כלום. הם 90%, אנחנו 10%. אללה, כאלוהים אדירים, פתחנו פה את השערים מוקדם מדי. הרבה מאוד עם בצילים הגיעו. שלום.
4: שלום.
0: כן.
4: מדברת הילה, שלום לכל מי ששומע אותי כרגע. הסיפור שלנו הוא כזה, אני אימא לארבעה ילדים, אשתו של שמואל. לפני המלחמה בעלי מי אל עסק מאוד מצליח, היה בשיא התמיכה שלו, ובעקבות זה לקחנו התחייבות לקידום העסק. ואז פרצה המלחמה, בעלי גויס, הוא שירת מילואים חצי שנה פלוס, ואת כל העובדים שלו גם שירתו. ובעצם מה שקרה שהוא חזר, העסק גילה שהעסק הרס לגמרי, ושאיבדנו את הדירה.
0: איפה אתם מתגוררים, מותר לשאול?
4: אנחנו גרים באלעד.
0: אלעד, כן.
4: נכון. אנחנו פתחנו פרויקט גיוס, ואנחנו צריכים את עם ישראל לחזור לעמוד על הרגליים. היום שנינו עובדים, אבל נוצר כדור שלג כל כך ענקי, עם ערבים על החובות שאין לנו אפשרות, גם אם אני יוצאת לחדלות איתו.
0: מה היה העסק?
4: העסק היה של מצלמות אבטחה.
0: כן. ויש לכם ארבעה ילדים גם, אני שמעת לי צעירה.
4: נכון, אני בת 34.
0: כן.
4: כן, יש לנו ארבעה בנים שעוברים. ונשארנו עם חובות מעל 700,000 שקל. ופתחנו פרויקט גיוס שנקרא הצלה מקריסה כלכלית. זה הלינק הראשון באתר גיבבק.
0: אוקיי, תגידי עוד פעם איך באמת פתחתם אדסטארט לגיוס המונים? שהמטרה היא 700,000 שקל, נכון?
4: נכון.
0: תחזרי בדיוק איך מגיעים לזה באמצעות הרשתות?
4: בעיקרון פשוט לרשום בגוגל, הצלה מקריסה כלכלית, זה הלינק הראשון באתר גיבבק.
0: כן.
4: וכל תרומה תהיה מבורכת ותעזור לנו מאוד לצאת מהמצב הזה ולעלות על הגל.
0: מישהו דואג לכם בקטע של הבנקים ורשויות המס ונושים וכל הדברים האלה?
4: אין לי מי לדבר שם, זה מבוי סתום. אנחנו מלווים על ידי עורכי דין, על החדלות ששמואל יוצא, אבל יש לנו חובות שנשארו עם ערבים שאני פשוט אין לי אפשרות לסגור אותם, אנחנו לא מצליחים לעמוד בהחזרים החודשיים של זה.
0: כמה החזר, בכמה מסתכמים ההחזרים החודשיים?
4: מעל 10,000 בחודש.
0: הבנתי.
4: ואת הדירה איבדנו, כמו שאמרתי. שניכם
0: שכירים כרגע, נכון?
4: הוא שכיר, אני עצמאית.
0: כן.
4: בתחום הטיפול הרגשי.
0: כן.
4: זהו, אני...
0: אנחנו עוד פעם, תגידי עוד פעם את...
4: כן, הצלה מקריסה כלכלית. הצלה מקריסה כלכלית, הלינק הראשון בגוגל, באתר גיבבק. מופיע שם סכום יותר גבוה, כי הפרויקט הזה פתוח לפני שנה ומשהו, וניסינו עוד אז להציל שהוא לא יצא לחדלות, אבל זה כבר עבוד, אבל אנחנו זקוקים ל-700,000 במיידי בשביל לצאת לחיים נורמליים ולחיות בכבוד.
0: כן, אני מקווה קודם כל שהציבור יענה ויתרום, כדי להציל באמת חייל מילואים, שהעסק קרס, עסק למצלמות אבטחה, ויציל אתכם.
4: אמן. אני מודה מראש לכל עם ישראל היקר. שוב אומרת, הצלה מקריסה כלכלית, הלינק הראשון.
0: תודה לך.
4: תודה רבה.
0: מקווה בשבילכם. שלום.
5: יעקב מן.
0: כן.
5: יעקב מן מהמרכז.
0: כן, יעקב.
5: תגיד לי, אני רוצה לך שאלה, למה אתה מתאמר ומדבר ככה על נפתלי בנט? מה האיש עשה לך?
0: לי? לי מה הוא עשה?
5: כן.
0: לבוא עם שישה מנדטים
5: נו
0: ול לבקש, גם עכשיו הוא מבקש, כן? זה דוחה אותי, אני ניגל מזה.
5: למה שתיגל? במבחן התוצאה הוא היה ראש ממשלה מצוין.
0: היה אז אמרת.
5: מה זה אז אמרתי? יש עובדות בשטח.
0: מה העובדות?
5: מבחינה ביטחונית.
0: באמת?
5: כן?
0: באמת, מבחינה ביטחונית. למה? לא המשיך? בתקופה שלו, חמאס שבת מכל מלאכתו, ולא חפר, ולא התבצר.
5: אתה זוכר אבל איזשהו מקרה שהם הצליחו לחדור לשטח?
0: אני אומר, תשמע,
5: אירוע ביטחוני חמור.
0: יעקב, לתכנן ולהתאמן על פשיטה כזו, אוקיי, כפי שהם הפתיעו אותנו, מה שנקרא, הפשיטו אותנו, אוקיי, בשבעה באוקטובר, בטבח, לא מתכננים את זה בשעה. ולא ביומיים, אוקיי? הכסף עבר לחמאס, הכסף עבר לחמאס כפי שעבר בזמן נתניהו, והמשיך בזמן נתניהו.
5: עבר בדרכים אחרות.
0: מה אכפת לי באיזה דרך? הגיע.
5: עבר בדרכים אחרות.
0: מה אכפת לי באיזה דרך?
5: הוא היה מחויב על זה מירושלים.
0: אני לא יודע, אתה מספר לי באמת סיפורים של מועבד, שאני מסתור רצח.
5: זה לא מועבד.
0: הכסף הגיע. הגיע.
5: הגיע כי זה נכפה עליו.
0: נכפה עליו, אני לא יודע מה היה. גם על נתניהו זה נכפה. אוקיי? כולם כפו. לא לבלבל עם מוח. התכנות, תקשיב.
5: במבחן התוצאה.
0: במבחן התוצאה הוא הביא עלינו, באמת, מתוך שבעה חברי כנסת שהוא צבר בבחירות, הוא הביא עלינו שלושה בוגדים, אבל שתכננו...
5: אולי הוא עשה את זה בגלל שהלב שלו גדול מדי ויש לו אמונה.
0: לב אמונה, לב של צדיק, לב של צדיק, צדיק. לב רחום. כן, לב רחום. תקשיב, מי שלא יכול...
5: הוא לא בא להיות ראש ממשלה בשביל כסף.
0: מי שלא יכול...
5: הוא לא בא בשביל אינטרס. הוא לא צריך את זה.
0: מי שלא יכול להניע...
5: אני מאחל...
0: אבל רגע, לפני שאתה מאחל...
5: ולכל מדינה, אני כזה... עם כישורים כאלה.
0: נכון, מה זה כישורים? חבל הזמן, ראינו הכל. גם בספרים שהוא כתב, אגב, ראיתי הכל. גם בדף שהוא הציג בטלוויזיה ואמר איפה חותמים. אוקיי? הכל אני ראיתי. הכל אני ראיתי. תשמע, אני מטומטם. אני מטומטם קומפלט.
5: זה פוליטיקה.
0: אבל אני רואה. פוליטיקה.
5: זה פוליטיקה.
0: פוליטיקה היא אמנות הזאת. פוליטיקה, יעקב. תן לי לדבר. תן לי לדבר. פוליטיקה היא אמנות האתנן. תרגום בגוף הסרט, זנות. אוקיי?
5: תקשיב,
0: אני חלש
5: תקשיב,
0: בזנות,
5: תקשיב,
0: אבל אני איתו בראייה.
5: תקשיב, במקום לצאת על אנשים כמו, אני ממליץ לך
0: כן.
5: לעצור הסתה של ינון מגל ושל כל החבורה הזאת
0: די, די, די, מספיק, ברדיו. נו, מספיק.
5: מה שינון מגל עושה כל יום ברדיו זה הסתה.
0: נו, מה לעשות?
5: לשמה.
0: כן, נכון, אז מה?
5: האלה,
0: מה זה קשור לבנט? מה זה קשור לבנט?
5: אחד כמו בנט.
0: סיימת, נגמרה השעה. זהו זה, סיימנו שעה ראשונה. נהיה כאן גם בה.
6: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

0: שלום לכם, אנחנו בפתיחת השעה השנייה. עורך את המשדר הזה ומפיק אותו שר פלסנר, אחראי לשידור ברדיו 103, יואב מנדלוביץ', ברדיו צפון 104.5, בני אלפרים. עורכים בדיגיטל, ראו מתתיהו ארגון וגיא רביב, טלפון עלייה לשידור 0552-103-103, מספר הוואטסאפ 054-70-103-70. אני רוצה לפתוח את השעה הזו דווקא בנושא שבאמת לא מעניין פה אף אחד, שנקרא הקטל בדרכים. נכון ליום שני שעסקתי בנושא הזה פעם אחרונה, היו לנו 680, אני כבר לא זוכר את המספר, הרוגים בתאונות דרכים בשנים 25-26, שנה וחצי בדיוק, נכון לסוף יוני 2026, ו-4,400 פצועים קשה. אוקיי? זה גודל של עוגדה, תמרנת. איתנו על קו הטלפון חבר שלי, עורך דין אייל דהרי, מומחה לדיני תנועה, משפט ותחבורה, גם תלמיד חכם, וגם אוליגרך תימני, אהלן דהרי.
1: תוריים טובים רון, מה שלומך?
0: וואלה, חי בצניעות, השבח לאל. דבר איתי, היה פה מבצע לאחרונה שפורסם בתקשורת, של, אתה יודע, 500 שוטרים פרוסים בכל כביש במדינה, שיצילו אותנו מהאסון הזה של קטל בדרכים.
1: כן, מבצע הוא מבצע יפה מאוד, אבל הם התחילו במבצעים שלהם לעשות דוחות, גם אפילו מהירויות קטנות, 10 קמ"ש מעל הברירה בלי נקודות, זה דבר טוב, זה משפר להם את הסטטיסטיקה, זה דבר טוב, אבל אכיפה משמעותית, אם באמת אכפת להם...
0: רגע, כמה על חריגה של 10 קמ"ש, כמה הכנס בלי נקודות?
1: 250 ויש 500 שקל, זה בלי נקודות.
0: כן.
1: וזה משפר להם את הסטטיסטיקה, אם באמת רוצים להילחם בקטל בדרכים, אם זה מעניין אותם, אני לא בטוח שמעניין אותם, אבל אם מעניין אותם, צריך להילחם על נהיגה בשכרות, על מהירות מופרזת, על דברים שהורגים, על דברים רציניים, ולא אם בן אדם נסע כמה קמ"ש ובלי נקודות.
0: תראה,
1: זה משפר להם את הסטטיסטיקה, זה דבר טוב. אבל אני גם רוצה להגיד לך עוד משהו, לפחות ברדיו 103, סליחה רגע, לפחות ברדיו 103 של ידידי אלי עזור, איש יקר, וקופמן מדבר על זה, וליאת רון מדבר, וברק סרי, אבל בערוצים אחרים כמעט ולא מדברים על זה, כמעט, כי זה לא מעניין כמעט.
0: תראה, לא מעניין, אבל תסתכל על הקטל. מה זה לא מעניין?
1: לא, זה לא עושים להם שום דבר, לא עושים כלום. הם בודקים עכשיו את הסטטיסטיקה, הם התחילו לתת דוחות בלי נקודות, ועכשיו גם אם אתה לא יודע, משבוע הבא יש בית משפט מנהלי. זאת אומרת, ייקחו לאנשים את הכסף, ייתנו להם נקודות, וסיכוי לערער על זה זה קלוש, תשלח תצירים, תשלח מכתבים, אתה לא מגיע לדיון. סיפור מהפטרה, ייקחו לאנשים את הרישיונות ואת הנקודות, ואנשים אישו נעשו נהיגות בזמן פסילה. דרך אגב, חבר הכנסת ביטן בוועדת הכלכלה העביר את זה.
0: בסדר, נו, צריך לחזק את הקופה, את הכלכלה, זה חלק מהכלכלה, דארי.
1: כן, במשפט מנהלי הכניס הרבה כסף, כי אנשים, אם אני אומר לך שאני סיימתי משפטים והכל, ואני יורדים, אני לא יודע להגיש דבר כזה, צריך את הצירים, מכתבים, תשלח לי, הוא ישלח לך, תעלה לו המייל, תקרא למעלה, זה בלי דיון, זה לא דיון פרונטלי.
0: איך הוא מתקיים
1: ביותר בהתכתבות, יותר ב... תשלח לי, אני אשלח לך, תשלח את הצירים מראש, תחי מראש, תעשה את כל הדברים האלה בלי בית משפט, בלי הופעה.
0: כן, אבל אני רואה פה שתשמע, המשטרה עושה מזה מכנסות הרבה כסף, לא יודע כמה מיליונים. אני רואה כמה עיריית תל אביב עושה מכנסות חנייה ונטצים, כמעט 50, לא 50, סכום גדול, אני לא זוכר בדיוק, אבל ב-50. אני לא זוכר...
1: אלא מה המטרה? אם המטרה לעשות כסף, שהמשיכו ככה משנה...
0: רק כסף, לא מעניין אותה. מה, תגיד לי, מה עשו כאן בדיוק?
1: אבל אם המטרה היא להציל חיים, לטפל בקטל בדרכים, צריך לעשות טיפול יסודי, להציף ניידות, ולהוציא שוטרים שמפעילי ממלז, מפעילי שחרות, מהמשרדים לעבודה בשטח, להילחם בזה. אם זה מלחמה, כמו במלחמה, אם זה הכל בסדר סבבה שימותו, אז יאללה, שירו ככה, הכל סבבה.
0: אבל אני רואה, אתה יודע, אני רואה, יש נתיבים שאני רואה, בוא נאמר ליד הבתים שלנו, אנחנו גרים בשכנות, יש מעצרים, אתה יודע, ביציאה מחוף הים, מכל מיני חתונות, כל הדברים האלה, לא יודע מעצרים, אבל בדיקות.
1: סרט התנועה בעיקרון, בעיקרון לא עובדת באמצע השבוע, רק בסופי שבוע, אתה יודע. סופי שבוע, אני, זה מובדים ככה, תופסים פה ושמה, אבל זה לא, זה לא טיפול. אם רוצים להילחם באמת בתאונות דרכים, באכפת להם, צריכים לעבוד כל יום בלילה, להציף, להציף את זה בממלזים, להפיץ את זה בשחרות, להוציא אנשים מהמשרדים, שיחפו את זה ושירת. אני רואה שוטר, אני מוריד את הרגל מהגז, אני בודק אם אני עם חגורה, בודק שלא מדבר בטלפון, אבל אם אני לא רואה שוטר, אני גם שוכח ממנו לפעמים, אני גם חוטא, גם מדבר בטלפון, גם חגורה לפעמים. אמיתי אני אומר לך.
0: כן. תגיד, מהעבירות שבאים מהלקוחות שלך, מה עם רוב העבירות?
1: הלקוחות שלי לא עושים עבירות, רון קופמן, מעלילים עליהם שהם עושים.
0: נכון, זה כמו שאני באתי והעלילו
1: עליך. העלילו עליך, ואז נהיינו חברים.
0: כן.
1: אבל טיפלתי במי שהעליל עליך.
0: כן. אז מה באמת העלילות האלה, מה הן כוללות?
1: העלילות כוללות נסיעה במהירות מופרזת, דיבור בטלפון, עכשיו דרך אגב דיבור בטלפון זה עוד מעט הולך להיות מנהלי, יום ראשון שני זה יהיה מנהלי, לא נוכל כל כך לערער על זה. ויותר עכשיו המשטרה שמה דגש יותר על כספים מאשר על אכיפה.
0: אני לא מבין מה זאת אומרת לא נוכל לערער על זה, מה זה, זה צו של המלכה, מה זה לא נוכל לערער על זה?
1: לא, שאני מערער עכשיו עד עכשיו היה, מיום שני משתנה, יש בית משפט מנהלי, כדי להגיע לבית משפט מנהלי, אני צריך לעבוד איתם, כאילו עכשיו אני קניתי בניין, לשלוח להם תצירים, לשלוח להם חוזים, לשלוח להם אירועים, אני לא רואה שופט, לא רואה שופט, זה הכל יתקר דרך המילים, דרך המילים, ואני לא אקח לבן אדם כסף על שכר טרחה שאני לא יכול לייצג אותו, שאני יכול, לא יכול לפרוס את הנועל, נועל
0: ההפעלת מפה. ומה קורה עם בתי הדין לתעבורה?
1: מה
0: קורה עם בתי הדין לתעבורה?
1: הם יטפלו רק בעבירות חמורות, אם יהיו, לא בטוח שהוא, של שחרות, של מהירויות מופרזות מסוג הזמנה לדין. כי היום אם אתה נוסע בכביש 6 עד 175 קמ"ש, במקום 120, כשמותר 120, אתה מקבל רק קנס ו-10 נקודות. רק אני רוצה לסבר לך את הרוזן, רון, באמריקה, אם אתה נוסע במדינות מסוימות, 175 קמ"ש, דהיינו 110 מייל לשעה, אתה מסתכן במעצר.
0: לא, לא, לא מסתכן, אתה נעצר.
1: כן, בקנסות כבדים של אלפי דולרים, מעצר בפועל שיכול לנוע בין ימים לבין שנה אחת, שלילת רישיון, והכל פה אתה מקבל רק קנס, וזה תיק פלילי דרך אגב, באמריקה זה תיק פלילי, תלוי במדינות מסוימות, אתה יודע, יש מדינות, כל מדינה יש להם חוקים אחרים, אבל בקרון זה העונשים באמריקה, פה אתה מקבל רק קנס ו-10 נקודות.
0: כן, ומי באמת מחולל המהפכה הזאת של מנהלי? הכנסת אותי עכשיו לצרות.
1: זה חבר הכנסת ביטן, יושב ראש ועדת הכלכלה, שהצליח להעביר את זה. זה כבר חוק, זה לא אולי, זה מיום שני נדמה לי, נכנס לתוקף, אם מקבל עכשיו, אם יבוא אליי לקוח למשרד, והוא רוצה שאני אדון לו בתיק של מהירות מסוג, אז מה, אני לא לוקח את התיק, אני אגיד לך למה, אני צריך להגיש את הסירים לבית משפט, הכל שהוא אמר ככה, שלא היה ככה, שהוא היה, שהאוטו לא שלו, זה נהיה סרט, אנשים
0: כנראה... מה עם המצלמות, דארי, מה עם המצלמות של...
1: המצלמות, העיד מנכ"ל מכון התקנים, אילן קרמית, בדיון בבית משפט באקו, שחברי המלומד אורדין תומר גונן פסל אותם, התברר בבית משפט באקו שמעולם, אני מדגיש, מעולם, לא היה ניסוי, בהולנד איפה שהוא הציר שהוא היה בניסוי.
0: כן.
1: לא, מעולם לא היה. אחר כך היה מריה במקום אחר, גם שם לא היה, ועכשיו המשטרה הכניסה את זה דרך הטכניון. זאת אומרת, מצאו דרך טובה לקחת כספים לאנשים.
0: ובתי משפט מקבלים את חוות דעת של טכניון?
1: אני פותר אותך, דרך אגב, לא עשו לו כלום, מי שמעיד עדות שקר בבית משפט, לא עשו לו כלום לפי מיטב ידיעתי.
0: עכשיו לסיום, בתי משפט מאמצים את חוות דעת של טכניון, אתה לא יכול לערער עליה?
1: בדרך כלל משתדלים לעשות עסקאות טיעון ולהוריד את הנקודות לאדם שאין לו כל כך הרבה הרשאות, וגם יש בזה כללים, כי גם בית משפט אמר שאם הרכב זה היברידי ואם הרכב חשמלי, אז יש שם ברכב חשמלי יש איזה עיוות של כמה כמש, אז בדרך כלל אם אין עבר מכביד, כן. אפשר לתקן את הנקודות.
0: עורך דין אייל דהרי, איבדנו, אין פה סיכוי לכלום. תהיה לי בריא וחזק.
1: תודה לך, יום טוב.
0: תודה לך. שלום למאזין הבא.
2: בוא נשמע קרוף.
0: יהיה רע.
2: למה יהיה רע? תגיד יהיה טוב, יהיה טוב.
0: ואם אני אגיד אז יהיה.
2: אני רציתי לדבר על הפתיח שלך, על מלחמת האזרחים. מה אתה חושב שאתה צודק?
0: זה לא שאני צודק, זה עובדה. זה לא עניין שצודק. זה לא עניין של דעה. זה קורה בשטח, כמו זריחה, כמו שקיעה. זה מה יש.
2: אבל זה הסוף, זה הסוף פה. אם זה באמת יתקדם, לאן שאתה אומר, תשמע, זה הסוף פה. לא, אין איפה ללכת.
0: תראה, זה נכון. אין איפה ללכת. זה שאין איפה ללכת, אני מסכים איתך. לאן תלך?
2: אז מה עושים פה? אני לא מבין. איך,
0: למה? כמה אתה?
2: אני 53, משהו כזה.
0: זהו, תם הטקס, אתה חייב להישאר פה, לא יעזור כלום.
2: מה עם הבן?
0: אם הבן צעיר זה טוב. הבן צעיר
2: לא, שאלה. צריך להדריך אותו, לתת לו כלים, להתמודד עם מה שהולך, הוא לא... בוא, תקשיב, באמת זה עשו, אני אומר לך, אני רואה את מה שאתה רואה.
0: תקשיב, אנחנו נשאר פה רק הזקנים, אתה מבין? אנחנו נשאר פה רק הזקנים, לא יעזור כלום. והצעירים ילכו לחפש עתיד במקומות, הם גם יותר איך אומרים, חסינים וקשיחים, כן? אנחנו כבר, אתה יודע, מה שנקרא, כמו האסקימוסים, ישאירו אותנו כאן עד שנתפגר ונגמור בסקית.
2: עכשיו אני חושב שלא
0: נוכל לקנות קבר, כן? כי קבר זה המון כסף.
2: למה? אני כבר קניתי קוף.
0: לא, אני אין לי מה, אני עכשיו, תקשיב, אני רוצה ליהנות מה... אתה יודע, אומרים הרי, ביום שהאדם מפסיק לבנות את ביתו, הוא מתחיל לבנות את קברו. אתה מבין? אני עדיין יש ילד צעיר, אני חייב, אתה יודע, להשקיע בביתי. אבל אמרתי לילדים, ולא לילד, עוד קטן, לילדות, סקית, לים, בום, טרח, טראות.
2: עזוב, קוף, תקשיב לי מה שאני אומר לך, אם לא תקנה חלקת קבר, ישימו אותך בקירות.
0: שישים אותי, תקשיב. הם יכולים לשים אותי בחיריה, במזבלה. מה אכפת לי איפה? אני כבר מת.
2: זה לא... אתה לא מת. אתה לא מת, יש חיים אחר כך, קוף.
0: אתה רוצה לשים אותי בחיי שם?
2: ישימו אותך, לצערי, או בחיה, או שישימו אותך ככה כמו מלאך באוויר. אני אומר לך, קוף, תקנה לך חלקה.
0: למה? תגיד לי, מה זה מעניין אותי?
2: תקשיב עכשיו בקשר למלחמת אזרחים, מה עושים? מה, אני חושב שרוב האחריות...
0: הפסדנו כבר.
2: לא, בוא, תקשיב שנייה אחת. אני חושב שרוב האחריות היא שלכם.
0: שלנו?
2: רוב האחריות, כן.
0: שלנו?
2: התקשורת.
0: כן, ומה עם מחוללי המלחמה?
2: מי זה מחוללי המלחמה? מה, הפוליטיקאים?
0: ברור.
2: מי, עזוב, אתה מדבר על כל המאה ה-20, הם צריכים ללכת לחיריה.
0: לא,
2: אני חושב, כדי להשפיק את המלחמת הדרכים, זה צריך להתחיל מכם, התקשורת.
0: הם גדולי האומה, להם ידאגו, יקבלו בהנחה.
2: אני לא הייתי נותן להם שום קבר בחלקי האומה.
0: מה אתה מתקשיב, זה לא מעניין כבר, אתה יודע, באמת, אני אומר את זה בשיא הרצינות, זה לא מעניין. שאתה מת, אתה מת, אתה מבין, לא משנה, אתה יודע, באמת, אני חייב לספר לך, אם זה באמת מצחיק אותי, אם היא נפטרה לפני 15 חודשים, וקנינו לה, אתה יודע, קבר בבית עלמין אזרחי, אוקיי? בבית עלמין אזרחי, ולא הרבה כסף, 75,000 שקל, אתה יודע, באמת, מה שנקרא, תבין את הכלים, שמנהל אותו קדישה גם כן, כן? ואז הם גבו גם כסף. הבאנו רבי מצוהר, אז הם גבו גם כסף על האגרת רב, הרבי הם לא רצה כלום. אתה מבין, איזה 400 שקל, משהו כזה, שזה, הוא צריך לתת את זה לרבנות שלו, אבל קדישה לוקחת גם כסף על זה, ולוקחת כסף על הכל. אתה מבין מה התכוון?
2: תראה איך הקשרות נראית, קוף, נו, על מה אתה מדבר? נו, מה אתה מתפלל?
0: שאני הייתי קטן והתחלתי להבין מה זה כשר, הייתה פה רבנות אחת. רבנות הראשית, זהו. באתי לצבא, היה הכשר אחד. אוקיי? הכשר אחד, כולם אכלו ממנו. אתה מבין? דתיים, חרדלים, חילונים, אף אחד לא העלה בדעתו להדליק סיגריה במטבח, ביחידת שדה, או בבסיס כאילו לימודי, ששם בסיס הכשרות, מעולם לא. ואמן לי, הייתי פרחח לא קטן. אבל מעולם לא, מעולם לא, מעולם לא עלה על דעתנו לפגוע באורח חייו של אדם חרדלי, ציוני דתי, דרוזי, ערבי מוסלמי, בדואי, אני שירתתי עם כולם, מאמן לי. עם כל מה שיש בעם
2: שירתתי. מה עושים עם מלחמת אזרחים?
0: דגל לבן.
2: פעם, אני, אמנם אתה הכי דפוק, אבל אתה יכול להציל את המצב. למה אתם לא יושבים שם כולכם?
0: לא, תיכנע, עזוב, תשמע, להיכנע זה טוב. תראה איך אנחנו נכנעים כל פעם מול חמאס, מול חיזבאללה. כל מה אנחנו נכנעים, הנה, עכשיו אנחנו נכנעים ברומא, בזה הדקה הזאת. שהיום קוברים שני חללים, כן? אנחנו עכשיו נכנעים. עכשיו הרגע, הרגע, ברגע זה. נגמר. אנחנו מדינת חסות. תקווה שבאמת רוביו, או איך קוראים לשני...
2: אין, זהו, הממשל הבא בארצות הברית הוא כבר, זהו, עוין פה.
0: לא משנה, אבל אנחנו עדיין נהיה מדינת חסות, כן? עוין, לא עוין. מה זה משנה? תשמע, תיזהר שיום אחד שממדני לא יהיה נשיא. או סגן נשיא.
2: מה אני אומר לך? מה אני ברמה עכשיו?
0: לא, הוא לא יכול להיות נשיא, סליחה.
2: הממשל...
0: הוא לא נולד בארצות הברית, הוא לא יכול
2: להיות נשיא. לא חשוב, יש כאלה שמודדו.
0: אבל הוא יכול להיות סנאטור, הוא יכול להיות מושל. הוא יכול להיות סנאטור ומושל, כן, זה הוא יכול.
2: קטר ממנה כבר כמה דורות שם. אני אומר לך שהממשל הבא כבר עוין לישראל. ושאחריו, בכלל, אנחנו נצטרך לחפש מאיפה יגרדו אותנו. אני לא יודע מה להגיד לך, אבל בינתיים, בוא, אם אנחנו יכולים להציל את המצב רק...
0: אין להציל.
2: אז אני אומר לך, שלום, אם יש שלום...
0: אנחנו משולים לחולי סרטן, אני לא יודע אם דרגה 2 או 3, אם נגיד 4 זה כבר, אתה יודע, לסקית, דרגה 2 או 3, אין להציל, די, נו, זה טיפולים רק. הבנת, הטיפולים מעריכי חיים. אי אפשר להציל. הריקבון הרג את הכל. אין סיכוי פה לכלום. אין, אני אומר לך, אין כלום. אין כלום, אני חושב להירשם לדיור למשתמט. יאללה, בריאות אחי. בריאות.
2: ביי, ביי.
0: שלום.
3: אני עודד מתל אביב.
0: כן, עודד.
3: תקשיב רגע. רציתי להגיד לך בקשר לגיוס החרדים, אתמול שמע...
0: בוא נסכם שזה לא יקרה ונלך לנושא אחר.
3: בדיוק. לא, דווקא בגלל זה. אני רוצה להגיד לך בדיוק את מה שאני רואה, אתה אומר גם. לא שזה לא יקרה, בעיניי זה יקרה, אבל תקשיב. אני אומר ככה, כל האופוזיציה הזאת שאתה היום תומך בה עם ליברמן וכל האלה צועקים כל הזמן, גיוס החרדים, גיוס החרדים. עכשיו, אתמול יצא מרצע מן השק. זה האופוזיציה עושה מהדבר הזה קרדום לחפור, כי אני אגיד לך למה, יאיר גולן, שהוא, אתה יודע, אני לא בצד שלו.
0: כן, אני רק אסכם את זה בשנייה, הוא אמר שאין מה לעשות בחרדים, ברוב החרדים בצבא. אתה יודע מה, אני אתכן שאני מסכים איתו מבחינת תפקידי לוחמה, אבל טכנולוגיה ודברים נוספים לא, אבל, מי שלא מתגייס. אוקיי? מי שלא מתגייס רק שלא יקבל כלום. שיהיה כמוני. צריך ללכת לעבוד, מה לעשות?
3: תקשיב לרגע, אני מדבר איתך על מה שאני חושב. תראה, קודם כל הוא אמר את האמת סוף סוף, וכל אלה שצועקים, אתה יכול להגיד, אתה הולך להצביע ליברמן. תגיד ליברמן, תניח לסיפור הזה כבר.
0: לא, אי אפשר, תקשיב.
3: הציבור יודע שאתה משקר
0: אבל
3: אותו.
0: אבל לא, אני, תקשיב, ליברמן ודומיו, מדברים, המערכת אומרת שחסר 12,000 לוחמים, 11,000 לוחמים, צורך העניין בתומכי לחימה, בשבילי תומך לחימה, זה גם נהג המר.
3: 100%, גם אני, גם אני.
0: רגע. אז בוא נאמר שצריך כרגע משהו כמו 12,000-13,000.
3: בני אדם,
0: מה זה בני אדם? בחיילים.
3: לא,
0: אני אומר, והשאר זה בטלה. אוקיי? השאר זה בטלה. כאילו כל שנה צריך להביא את הסחורה הזאת, כן? השאר זה בטלה. אבל הבטלה לא צריך ממנו אותה. אתה רוצה ללמוד.
3: לחזור למה שאני רוצה להגיד. תראה, אתה כמובן אין לך שום מערכה לאף אחד, כולל לבועז ביסמוט, גם שהוא יושב ראש ועדת חוץ וביטחון. מבחינתך אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אבל
0: מי זה? מה בועז ביסמוט עשה בשביל האנושות שהוא צריך להיות יורו ועדת חוץ וביטחון?
3: רגע שנייה, נו,
0: שהוא בפורי מתחפש, הוא לא חושב שהוא יהיה כזה.
3: תן לי, אתה מתחפש, לא?
0: אני לא, אני לא. רגע, תגיד לי, מה הכשרתו הצבאית של אדונו? מה, מה הוא עשה?
3: על מי אתה מדבר? על בועז ביסמוט, כן. הוא היה בדרגה של קצין.
0: סליחה, הוא היה אקדמאי, מה שנקרא קצין אקדמאי.
3: בדרגת קצין
0: אקדמאי. רגע, בדרגת, תשמע, אני נזרקתי מקוצינים, כי אני לא טוב, כי אני טומטום, אוקיי?
3: על זה, אני מאשר.
0: אז אני כולל את זה.
3: טומטום דרך אגב.
0: אני יודע, אז מה, אני כולל את זה ברזומה שלי? אתה מבין, טומטום נזרק.
3: אז אבל, אוקיי.
0: הלו, לשרת בארכיון של חיל הים.
3: אבל, תן לי רגע.
0: לא, לא, אל תגיד לי, תן לי רגע. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אתה מדבר. אתה פולט פה שטויות.
3: למה?
0: למה? כי הרכיבאי בארכיון חיל הים לא מתאים להיות יושב ראש ועדת חוץ וביטחון. אוקיי? חוץ אולי הוא מבין. הוא תהיה הרבה בעולם.
3: אוקיי, אוקיי.
0: ביטחון לא.
3: תקשיב לרגע.
0: נו, נו, אבל מה? עודד, זמנך מה שנקרא עוד רגע מסתיים.
3: לא, ברור, אתה תגיד את שלך ואותי תוריד אחר כך, זה...
0: ברור, נו, בזה לא, אני מקבל פה כסף.
3: הוא אמר אותו. חד משמעית, לפחות היגיון בריא והשכלה אקדמית יש לו, אבל...
0: גם יש השכלה אקדמית, מה זה עושה אותי?
3: מה, לבועז יש השכלה מהסורבון, על מה אתה מדבר?
0: מה זה מעניין אותי אם זה מהסורבון או מאנטר?
3: אבל הוא אדם מגיוני.
0: די כבר, מה?
3: אבל אדם מגיוני.
0: מי שלמד בסורבון צריך להיות פה יו"ר ועדת חוץ וביטחון?
3: אבל תן לי רגע.
0: לא, לא, מה תן לי רגע? לא לדבר שטויות.
3: אני רוצה לדבר, אתה מדבר שטויות.
0: עודד, אני מוריד לך מהקו, נהיה, תביא טיעונים מגיוניים. אל תגיד לי שמי שלמד פילוסופיה, פתאום נהיה יו"ר ועדת חוץ וביטחון.
3: תראה, יובל שטייניץ נגיד, אז הוא היה קצין בצבא. אז
0: לפחות היה קצין בצבא.
3: בסדר, אוקיי, נו. הוא לא היה. אבל תן לי רגע את העיקרון להגיד. נו, את העיקרון אפשר להבין.
0: איזה גם, עיקרון?
3: גם טומטום כמוך יכול להבין. תן לי רגע, נו. ההיגיון אומר שחוק שהגיע אז והיה כבר מוכן, ותרפדו אותו.
0: אתה, למה אתה מטריד אותי עם כל הפרוצדורה הזאת?
3: לא.
0: בועז הוא טוי בוי, אין היגיון, בועז הוא טוי בוי של ביבי, שהוא מכר אותנו, אין מה לגמור, זו המציאות, אתה לא יכול לייפות אותה, ותספר לי סיפורים כמה בועז מוכשר, אני מכיר אותו טוב ממך.
3: אבל החוק שהוא הוציא,
0: החוק שהוא הוציא, הוא הוציא חוק, הוא הוציא חוק, הוא הוציא חוק, לא הוא הוציא חוק, הוא טוי בוי, הוא עובד כנבלר אצל ביבי, הוא הוציא חוק, אתה לא מתבייש? שלום לך. שלום. הלו.
4: שלום.
0: יוסי ריבלין, שלום לך.
4: שלום, צהריים טובים.
0: דיברנו לפני כשבועיים, בוא תספר למאזינים על מה.
4: בעצם אני פניתי אליך בעקבות שבשביעי באוקטובר, שני אחים שלי נרצחו במסיבת הנובה. היו לי בעצם ארבעה אחים שהגיעו להיות שם בצוות הקמה של המסיבה. שני אחים שלי הצליחו להינצל ושני אחים שלי נרצחו. ובימים אלה אני מקים לזכרם בית לחיילים בודדים. להנציח אותם כאחד מהאחים שלי שנרצח היה חייל בודד.
0: איפה הבית יוקם?
4: הבית יוקם ביישוב עתניאל, איפה שההורים שלי גרים. הסיבה שבחרתי לעשות את זה שם, כי אבא ואמא בתקופה מאוד מאוד קשה מאז האסון הזה.
0: ברור.
4: ובעצם חשבתי על דרך שיגרום להם, שתגרום להם סיבה לחזור, לקום בבוקר, לחייך, שאלם את הסיבה למה להמשיך בחיים ובאנרגיות ועם הדברים, ושאמרתי להם שאני רוצה לעשות את זה, אז עיניים שלהם התמלאו בדמעות ואמרו, בבקשה תעשה לנו את זה.
0: אתה, איך אתה מקים את זה באותניאל? יש לך כבר קיבלת שטח, אתה משתמש בנחלה פרטית של המשפחה?
4: בעצם נחלה פרטית, לקחנו וילה מאוד גדולה, אנחנו עושים את זה בית לחמישה לוחמים, משהו פרימיום ברמה הכי גבוהה. רציתי בכוונה ללכת על כמות קטנה של חיילים שיקבלו את התנאים הכי טובים שיכולים להיות. יש שם איזה, הזכרנו איזה וילה של שלוש קומות, הכל עם ריהוט חדש וציוד ברמה הכי גבוהה שיש. שככה כל חייל ידע שיש לו בית חם וכיף לחזור.
0: עתניאל הוא יישוב דתי?
4: יישוב, כן, יישוב דתי, לא חרדי.
0: כן, ברור, אתה מכוון, זאת אומרת, אתה מכוון לחיילי הציבור הדתי-לאומי.
4: האמת שדווקא לא, האמת שהחיילים שלי, יש לי כבר 5 חיילים רשומים שכבר ממש בימים אלה נכנסים, כולם עם בתים חרדים.
0: כן.
4: בעצם שלא קיבלו אותם, אלא הפשע היחיד שהם עשו זה שהם התגייסו לצבא, ואני נותן להם את הבית ואת המקום.
0: ביישוב הזה גר הרב קלמן, זו נכון, חתם פרס ישראל.
4: נכון, נכון.
0: שבאמת אחד מהגיבורים הגדולים הוא ואחים מנחם, זכרו לברכה.
4: יישוב שידע הרבה מאוד עבדות.
0: כן, אבל הם, מה שהם עשו בבארי, הם הצילו כ-100 תושבים בשבעה באוקטובר. אני לא זוכר אם מנחם גם היה איש מוסד, כן?
4: אני חושב שכן, אני חושב שזה...
0: כן, מנחם היה מורה. אלחנן, כן, כן, אלחנן הוא... היה איש מוסד, אני חושב שהוא הלוחם היחיד של המצבה שלו. יש את הסמלים גם של המוסד וגם של צהל, והם באמת, באמת, שמנחם ייבדל לחיים ארוכים, כן? היה גם אחיין שם. אבל בכל מקרה, זה סיפור שצריך ללמוד אותו בכל בית ספר, כן? לא משנה אם זה בית ספר גם של, אנחנו אומרים, אנתרופוסופי שמתנגד לצהל, פציפיסטי, מה שנקרא, כן.
4: לגמרי, לגמרי.
0: עכשיו, המקום כבר מוכן? אני לא הבנתי ממך גם בשיחה, או שאתה מקים אותו?
4: המקום כבר מוכן, אני עובד על הפרויקט הזה במשך למעלה מחצי שנה. כן. אני עזבתי הכל, את העבודה, את הכל, שנייה בלילדים, אבל אח שלי, מצאתי סרטון של אח שלי שבועיים לפני שהוא נרצח בטקס הרמת כוסית, כמו שאמרתי לך, הוא היה חייל בודד. בראש השנה, ממש שבועיים לפני שהוא נרצח, הוא מדבר, ואז הוא אומר כזה בסוף שלא נהיה בודדים. ומבחינתי זו הייתה צבא לא כתובה שלו, וכאן יצאתי למסע, הייתי בהרבה רעיונות, הייתי בהרבה מאוד לנסות לגייס את הדבר הזה, וממש לא נשארנו עוד הרבה, הבית מוקם בימים אלה, כבר חיילים נכנסים, יש עוד לקנות את כל מיני
0: ריגים. איך אתה מממן את האירוע, או אתם מממנים את האירוע?
4: אז הכל מאנשים טובים, עשינו קמפיין גיוס המונים, העם הטוב הזה יודע לעזור ולתת, ובאמת זה הדבר היחיד שיסמך את המשפחה במצב שאנחנו נמצאים בזה.
0: איך יכולים חיילים לפנות אליך?
4: הספציפית חיילים, אני ברוק, אני תודה לילה רישום אצלי מלא. אמרתי איך אני עשיתי את זה משהו נטו לחמישה, וכבר יש רישום מלא, סגרנו את הרישום. אז מבחינה זאת של החיילים דווקא סיימנו.
0: אז מה עוד חסר כדי להשלים את
4: המיזם הזה? אז חסר בעצם, יש לנו קמפיין דף בגוגל שרושמים הבית של אביעד וגיגי. פשוט לא נשאר לנו עוד סכום גדול בשביל להגיע ליד, על מנת שנוכל לקנות להם את כל הדברים ולהגיע למצב שבשבוע הקרוב הכל מוכן ותקין.
0: גם התפעול, גם הקדמי צריך הרי תפעול, אתה יודע, להכיל, אתה יודע, 5 פיות של חיילים, וגם, אתה יודע, מה שכרוך ב... בהקמת בית, חשמל, מים, כל הדברים, אני לא בדיוק מתמצא בזה, אבל זה קיים.
4: לחלוטין, זה מירה מה שזה, זה מתחיל כמו שאמרת, במיטה וריהוט וכאלה, באוכל שיש להם כל הזמן שהם מגיעים, ועד כביסות וניקיון, והכל, בעצם כל מה שצריך לבית.
0: הבנתי, אז עוד פעם תחזור על הכתובת?
4: רושמים בגוגל, הבית של אביעד וגיגי, הכי פשוט שיש, הבית של אביעד וגיגי, יש שם דף מסודר, אפשר לראות כמה נכנס, כמה חסר,
0: כן.
4: תקים שסמך את אבא וימא שאני נגיד להם שהצלחנו להגיע ליעד וסיימנו.
0: יוסי, הלוואי תצליח.
4: אמן, תודה.
0: ונשתמע בעוד תקופה, נראה שהמיזם באמת מתחיל להכלס ולארח חיילים בודדים. ויפה שאתה מכבד את היפה שאתה ומשפחתך מכבדים את זכרם של אחיך.
4: זה הריפוי שלנו.
0: כן. תודה לך.
4: תודה רבה.
0: אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, אוטוטו באים. עזרנו. שלום.
5: שלום.
0: וברכה.
5: וואה. אוף, זה אתה?
0: מי זה?
5: גידי.
0: גידי?
5: כן, גידי.
0: לא מכיר גידי.
5: אולי אתה מכיר אותי, גדעון פרדר, מתקופת קלעי. הייתי איתך באותו תיכון.
0: מה אני? אני עיף אותי מקלעי. אני הלכתי לזה, להיות חקלאי, כי הייתי דביל.
5: אז לפני שהעיף אותך, הספקתי להכיר אותך קצת.
0: הבנתי.
5: לא משנה. בכל אופן, אני עם הזמן רכשתי לי מקצוע של מומחה בהדרכת רכיבה על אופנועים. ואני שומע שאתה מתעניין בתחום הבטיחות, בדרכים, ואני רוצה להצביע, ואני פשוט, אני לא נוהג להתקשר לתוכניות כאלה אף פעם, אבל אני ממש בייאוש מנסה למצוא את הכתובת, לדווח על מפגע בטיחותי שאני מזהה, מתפתח בהרבה מאוד כבישים מהירים בארץ, לא בכביש אחד רק, שהוא משום מה לא מטופל על ידי הרשויות, ככה אני מתרשם, יכול להיות שבגלל שזה כמעט ולא מזיז למכוניות ומסעיות, אבל זה מאוד מסוכן לכלים דוגלגליים.
0: כן.
5: ואני מדבר על, הצפרים באספלט, שמן הסתם, כביש רחב כמו כביש 1 או כביש 4 או כביש 2, מסללים ברצועות של אספלט אחת ליד השנייה. הרבה פעמים גם יש הסתה של מסלולים או שינויים במחלפים שגורמים לכך ששוב יסללו כמה רצועות של אספלט בצמוד אחת לשנייה.
0: והשנייה הרצועה הלא סלולה היא סרוקה. מכינים אותה לסלילה אחרי זה.
5: לא, אתה מדבר על הגירות. לא, לא, אני מדבר כבר אחרי. סיימו את העבודה, הכל בסדר. הכביש עובד, אבל הכביש נשחק גם מתנועות קרקע וגם מהשחיקה של כלי הרכב. ועכשיו מתחילים להיווצר חריצי אורך לאורך הכביש. חלקם ממש נפתחים לכדי מין בור קטן שיכול לקחת צמיג של אופנוע עד חצי הגובה של הפרופיל שלו, שזה מסוכן מאוד לכל אופנוע.

0: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: חמור מאשר השליחים של וולט, הילדים עם הקורקינטים או עם האופניים עם מנוע, שמעמידים בסכנה, אתה יודע, לכל נהג ארבע גלגלי ומעלה, להיות פשוט מורשע בהריגה של ילד כזה?
2: שמע, אתה נוגע עכשיו בנקודה שלצערי הרב שייכת הרבה יותר לצד החברתי שלנו, למצב החברה שלנו, מצב ההתנהגות...
1: לא, לא, אני מדבר על מצב תערות, שכשקליק הזה עולה לכביש, ללא פנס, ללא שום מחזיר אור, אתה לא רואה אותו, בטח לא בלילות קשומים או, אתה יודע, אפלים, או במקום שאין בו תאורה. וגם אם אתה נוסע ל-40 כמש, פגיעה של רכב היום, מרחבים המתקדמים בקליק הזה, זה נכות לפחות.
2: אין שום ספק בדבר, ואתה מדבר על תופעה שאני, אתה יודע, אתה מצביע על שליחי וולט, בוא תעמוד בקרב רחוב בתל אביב ותעשה תצפית על מה שקורה שם, אז תגלה שמכל שכבות העם, מכל שכבות האוכלוסייה, אנשים מתנהגים הכלים האלה באופן חסר אחריות, ואפילו בריוני, אבל אני חושב שזה בעיקר נובע מחוסר מודעות. חוסר מודעות לסיכון, חוסר הבנה, של מה שהם עושים, כי אני יודע את זה, אני מסתכל, אני עובר ברחוב.
1: זה גם כלי שלא דורש, כלי שלא דורש הכשרה, הוא יכול להגיע למהירות של 60-70 כמש, אחרי פיתוחים של המנוע, ואין להם שום הכשרה, הם לא יודעים בכלל מה מדובר.
2: וה-60-70 כמש הוא לא חוקי, כי התקינה כאן בארץ מאפשרת לקורקינטים להגיע למהירות מסוימת מאוד, וכל האחרים לא רשאים לעשות את זה, אבל תשמע, אנחנו, זה, הכל חוזר לאחריות של אגם הדרק על כל העניין הזה. אם אין, כמו שאמרת, אם אין שוטרים שיחפו, אותו רכדי שדיבר על עבירות התנועה, אם אין משטרה שתאכוף את עבירות התנועה, אז ואין חוק שמורגש ברחוב, אנשים עושים מה שהם רוצים.
1: כן, ואין להם גם ביטוח, כן, אם המדרכה הוא עולה עליך, אין לו ביטוח.
2: נכון, נכון, ההצעה הכי טובה שאני יכול לנותן תמיד לרוכבים שלי, זה להכניס את כל רוכבי הקורקינט והאופניים, אל תוך מה שנקרא משתמשי הדרך שצריך להתחשב בהם ולהבין אותם, ולהבין שהם עושים כל מעבר חצייה בעצם לצומת, והם עלולים להגיח מכל כיוון, והוא צריך להביא את זה בחשבון, זאת המציאות, הם צריכים לצור מציאות, והאי אכיפה של החוקים פשוט מאפשרת להכל להתרחש, אין מה לעשות.
1: העיקר שיש כסף. גידי, תודה.
2: תודה לך, ביי.
1: שלום.
3: שלום.
1: וברכה.
3: אני רוצה לפנות
1: לשר
3: אמסלם, אפשר?
1: מה שמח, גברתי?
3: אילנה.
1: כן, אילנה.
3: אני רוצה להגיד לו שהוא כל כך מתפעל מאיזנקוט, למה לא להצטרף אליו?
1: את שואלת אותי או שואלת אותו?
3: הוא מתפעל והוא יודע שאיזנקוט הוא מאותו מוצא, למה הוא לא מצטרף פעם אחת שיהיה ראש ממשלה מזרחי? מה יהיה? למה לא?
1: למה את חושבת שבאמת אמסלם הוא כזה פקטור פוליטי שהוא יביא איתו 3 מנדטים אם הוא מצטרף לאיזנקוט?
3: מה יש לו לעשות בליכוד?
1: מה, זה מה, הוא מתפנק יופי.
3: הוא נסחב שם, נותנים לו תפקיד כדי לסגור עניין, הרי זה לא מכל הלב.
1: בסדר, אבל הוא מבלה, הוא מבלה שם, הוא לא עובד קשה.
3: מה?
1: הוא מבלה, הוא לא עובד קשה, דואג לחבר'ה, דואג לבת הזוג.
3: בסדר, אז גם
1: שם. מינויים פוליטיים.
3: לא יודעת, על בת הזוג אין לי מושג, אבל שיצטרף אליו להגביר את המציאות. אולי בכל אופן, משפצים עכשיו את בית ראש הממשלה שם בבלפור, אולי הראשון שיהיה מזרחי שישב שם.
1: בסדר, אייזנקוט יכול להיות הראשון.
3: למה לא?
1: אני אומר, הוא יכול להיות...
3: אני אומרת שישראל
1: נמצאת באסיה. זה עוד לא קרה.
3: לא באירופה. ויש אנטישמיות, חבל על הזמן להסתובב בחוץ לארץ. אולי אם זה ישתנה האדם שיעמוד בראש הממשלה, אולי העולם ישנה את מהותו כלפי ישראל. מה אתה אומר?
1: אני לא חושב שזה יקרה.
3: מה?
1: אני לא חושב שזה יקרה.
3: למה?

0: אתה לא חושב שהאיש הזה, האיש הוא חלק נכבד של האנטישמיות?
1: אנטישמיות קיימת קודם כל כאן, אצלנו. אנחנו שונאים את הערבים, הערבים הם בני גזע שם.
0: אני לא מבינה את זה.
1: זה מה יש?
0: למה לא?
1: למה לא? למה אנחנו שונאים? אני לא יודע. תגידי לי.
0: תגיד, אתה מסתובב בצרפת, היום בפריז, 90% מהצרפת, מפריז זה ערבים של צפון אפריקה.
1: אילנה.
0: מה?
1: תקשיבי, אילנה. בקרבות, בקרבות, כולל טרור, עם הערבים, עם הפלסטינים, עם הערבים, שמקיפים אותנו, מ-1851, אפילו לא 1860, איבדה מדינת...
0: אז לעולם זה לא ייגמר, יש להם את הדבר שנקרא נקמה לערבים,
1: רגע, רגע, רגע, רגע, אני אומר, במלחמה, מול הערבים, כאן, בציון, כולל פעולות האיבה, זה מספר של פחות מ-32 אלף קורבנות, מתוכם 25,600 ומשהו לוחמים ולוחמות בזרועות הביטחון.
0: עם גרמניה... אנשים נהרגים לקברים ואיש לא מזיז אף במדינה.
1: רגע, רגע, רגע. מה? עם גרמניה, עם גרמניה איבדנו 6 מיליון ועוד נספחות כמו אוקראינה, כמו ליטא. כמו איטליה, עם מדינה, הונגריה, פולין, אני יכול לספור לך הרבה, כן? אם אני לא מכניס את הספרדים והפורטוגלים לרשימה הזו, אוקיי? זה עוד כמה מאות אלפים באינקוויזיציה. אם אנחנו מכניסים את צרפת ששלטה פה, זה עוד כמה אלפים, כן? כל מדינה שיש, או כבשה אותנו, או סתם הרגה בנו. אז איך את רוצה שיהיה להפסיק עם זה?
0: אז רגע, אז אם יהיה שינוי של רדיקלי, שבוס
1: לא, לא, לא,
0: ממשלה,
1: לא, לא,
0: לא יהיה שינוי,
1: לא,
0: אתה
1: לא.
0: רוצה בעולם?
1: אין כלום, ולא יהיה כלום.
0: הטראמפ הזה הוא התבלבל לגמרי, הוא ציפה לקבל פרס נובל, וציפה לזה,
1: בסדר,
0: הוא
1: אבל, אבל,
0: כל הבוח של האנשים.
1: אבל מפסיקים לו את הזרם בינואר 29. זה כלום במונחים היסטוריים, כן? אילנה, לא יקרה כלום. אז וי, אל תצפי לכלום, כי לא יקרה כלום.
0: אז אני אחיה ביוש.
1: לא יוש, אגב, יוש זה אופציה, כן?
0: מה?
1: יוש זה אופציה, אבל אל תצפי לכלום, כי שום דבר טוב לא מחכה לך.
0: ארץ אחרת לא יקבלו...
1: לא.
0: הייתי מוכנה, אתה יודע, בכל מאודי, אבל...
1: אוקיי. אילנה, תודה. שלום.
2: שלום, רון.
1: וברכה.
2: מדברת גנית.
1: כן, גנית.
2: אני בעצם רוצה לדבר אל אלוהים, אבל קודם אני רוצה להגיד לך שאני קוראת לשיקלי וסילמן, הם לא בוגדים, הם פשוט מעשי זנות פוליטית.
1: כן, כן, הוא אמנות האתנן, זה איך שאת רוצה לקרוא לזה.
2: זה הכל, אז לא צריך לקרוא לזה, זה מה שהם. אבל אני רוצה לדבר על אלוהים, ואני חושבת שאלוהים הוא בכלל לא לטובתנו.
1: בואי נאמר שה...
2: מה?
1: העובדות בשטח מצדיקות אותך.
2: תשמע, כשאני קוראת, אני גם לפעמים שומעת נגיד את פרשת השבוע ככה ברדיו, באיזשהו מקום, לא שאני זה, אבל אלוהים הוא כל כך, האלוהים הזה כמו שמציירים אותו, הוא כל כך נקמן, והוא כל כך מעניש, והוא כל כך לא סלחן.
1: למה? אבל למה את אומרת את זה?
2: כי זה מה שאני רואה.
1: לא, אבל תקשיבי, קודם כל, עוד לא קיבלנו הוכחה שיש ישות כזו. לא אמונה.
2: אז למה סוגדים לו כל כך?
1: לא אומר, כי אנשים, תקשיבי, אנשים הבודהיסטים סוגדים לפסל. נו, אז מה? כל אחד סוגד למה שבא לו בראש.
2: בסדר, אבל זה שזה בממסד שלנו.
1: מחבלים סוגדים לרעיון שמחכות להן 72 בתולות. מישהו ספר כבר? לפי הספירה הזאת כבר היו צריכים להיות 700 אלף פתולות בדרך לאירוע.
2: בסדר, אבל זה שזה, על פי ויצ'ק דבר, אז זה מה שעושה אותנו לכאלה.
1: נו בסדר, כי אנחנו לא...
2: זה מה שמבורר לנו את המדינה, זה מה שמבורר לנו את המדינה.
1: אנשים לא רוצים שתטיל לי ספק. בבינה, זאת הבעיה, אם את מטילה ספק המסוכנת.
2: אני לא יכולה להאמין במישהו שאני צריכה לחיות לפי מצוות. אני לא חייבת מצוות.
1: אני חייבת לפי אפשרויות. אבל אף אחד לא מחייב אותך.
2: לא מחייב, כן מחייב אותי.
1: לא.
2: הממסד
1: לא מחייב אותך לקיים מצוות.
2: הוא לא מחייב, אבל הוא יוצר מצב שמאפשר למאמיני המצוות לשלוט ולהכווין את הדברים, ולהוביל אותנו אל עברי פחד.
1: לא, זאת שיטה, זאת שיטה אחרת. כל ההנהגה הפוליטית של הדתיים וחרדים וערבים ויהודים, כל הדברים האלה, כל השכלי הזה, זה לא עניין של מצוות, זה עניין של גלט קוידש. להגיד, אנחנו מאמינים בלי מאמינים, יאללה, תשלמו לנו.
2: אבל אלוהים ציווה לנו ארץ ישראל.
1: אני לא יודע מה הוא ציווה, אני לא, תקשיבי לי.
2: אבל
1: רגע, רגע, דגנית, אני לא יודע מה הוא ציווה, לא הייתי שם, למרות שחייתי ליד הר סיני הרבה זמן, שנה וחצי בטח, אוקיי? ולא ראיתי שום סימן שהוא ציווה אותנו, באמת. וגם לא וידאו, או איזה אס-אמס פחות. אז אני אומר עוד פעם. הקטע הוא שחיים פה מאמינים, אני באופן אישי מכבד אותם, כל עוד הם לא פוגעים בי.
2: אני לא.
1: אז אני כן, אני אומר, כל עוד הם לא פוגעים בי, אין לי שום בעיה.
2: אתה יודע מה?
1: רגע, רגע, שנייה.
2: סליחה.
1: אין לי שום בעיה, לא עם חרדים ולא עם דתיים. בבניין שבו אני גר, והוא בשיקון, גרים דתיים, מעולם לא פגעו בי, אוקיי? לא פגעו בי מעולם, לא אמרו לי, לא תעשה, כן תעשה, כל הדברים האלה, בלי צווים, בלי עניינים. יש מול הבית שלי בכנסת, אף פעם לא אמרו לי מה לעשות, או פנו אליי.
2: רק אחד?
1: לא, בבית, בבניין שלי, כאילו מול הבניין שלי יש אחד. עכשיו, בתי כנסת לא מפריעים לי. אני גם עשיתי בר מצווה לבן שלי בכנסת, כן? זה לא, תקשיבי, ועוד בכנסת פרטי. זה לא עניין של, את יודעת, זה לא מפריע לי. אבל אני לא אפריע, ואני בטוח שגם את לא.
2: הייתי אומרת משהו שאולי יעיף אותי, אבל אני רוצה להגיד שכשאני שומעת בבוקר, שאני מתעוררת פותחת רדיו, אני שומעת את שמע ישראל, אני חושבת, אם זה היה טקסט של איזשהו בן אדם שאומר את הטקסט הזה, אתה בטח מכיר את הטקסט, אני אומרת שזה טקסט של אגומניאק, תעריצו אותי, תאהבו אותי, בקומכם ובשוכבכם.
1: אבל אני לא יודע, אבל תקשיבי, אבל את לא חייבת.
2: איך אפשר?
1: את מסכים... את מסכימה איתי שיש מיליוני יהודים שלא אומרים שמה ישראל כל בוקר. דגנית, אני חייב לרוץ, יש לי עוד אנשים על, על הקו, תודה. כן, שלום.
3: אהלן רון.
1: אהלן.
3: מה שלומך?
1: חיים כמו כולם.
3: יופי. תגיד, שתי דברים. קודם כל רציתי לשעוד שבועיים מתחת העונה של הליגה האנגלית. דבר ראשון, בתור כן. ידען, רציתי לשמוע דעתך.
1: הליגה האנגלית?
3: כן.
1: אני מאחל הצלחה לכל הצדדים.
3: לא, נו באמת.
1: מה, הקבוצה שאני אוהד לא תהיה אלופה, זה לא משנה הרבה. אני אוהד צ'לסי מהזמן שהיא הייתה ענייה.
3: נו.
1: אתה מבין, ענייה, ענייתי שהם עניים. לקחו אז באותה עונה, נדמה לי שלושה גביעים כעניים, עם זולה. הבנת, או שב-1970 שנחשפתי אליהם, אז היה להם את בונטי, בהפסד מול גרמניה. ואת, אם אני זוכר נכון, את אוזגוד. אתה מבין? אבל זה, אני כבר חתייה בחייך, אני לא בעניינים, אני לא, אתה יודע, אני כבר לא, זה לא מעניין אותי גם, זה, זה מה שנקרא, ישחקו הנערים לפנינו.
3: זהו, חוץ מזה, עכשיו כל המדברים על הנושא של ספרד.
1: על מי?
3: של ספרד, כל המרוקאים שהכנסו לספרד.
1: כן. לסאוטה.
3: אומרים זה האיראנים, הישראלים.
1: אני לא יודע, זה, אני לא יודע, בכל כול הם מרוקאים, כן? כך שאני לא יודע אם האיראנים...
3: לא, שאלה שפלשו לספרד.
1: אלה שפלשו זה מרוקאים.
3: אז מי תארגן את זה?
1: מי? המרוקאים בתמיכת השלטון המרוקאי. אבל זה יפה שהספרדים שמטיפים לנו כל הזמן, אתה יודע איך להתנהג, באמת, עם פליטים... שחצו את הגדר, לא חצו את הגדר, ששחטו ופגעו וכאלה, אני ראיתי שהם ירו בהם אפקר אפקר פטרושקה.
3: רוצים להעיף אותו.
1: לה... נו, מה אתה רוצה? נכנסו אליי לארץ מחבלים, גם אני רציתי להעיף.
3: מה אתה אומר על הדו-פרצופיות שלהם?
1: נכון, דו-פרצופיים, מה אני יכול לעשות? אבל ככה כל העולם, אז לא צריך להתרגש.
3: לא.
1: לעולם לא יהיה טוב. אתה מסכים איתי?
3: מסכים? חלקית.
1: למה חלקית?
3: שמע, אני שמעתי פה שזה משהו קונספירטיבי שם, אתה יודע.
1: עזוב, הכל, תקשיב, הכל זה קונספירציה. החיים הם קונספירציה. החיים הם קונספירציה. אתה מבין, למה נולדנו פה? ולא ב, אני יודע מה, ב, ב, בשוויץ, שלא עושים כלום, רק הכסף נוזל עליך, למשל.
3: למשל.
1: כן, חיים קוספירציה, זה מה שיש. הבנת?
3: הבנתי.
1: אז כל הבעיות שלך נפטרו עם הליגה האנגלית, ומה שקורה בסאוטה, אגב, לא כולם, לא כולם עוד עזבו, עוד יש שם מעצרים, ועוד כמה עיריו קצת, אבל זה באמת מה שיש. על הכיפק, תודה.
3: יאללה, ביי.
1: בריאות. זהו זה, אנחנו מסיימים עוד תוכנית, כמו שאמרתי פה לכל מאזין, שום דבר טוב לא מצפה לנו, לא פה, לא בחוץ, אוקיי? לא בשום מקום אחר. רע עכשיו, אני לא יודע אם יהיה רע יותר, אבל יהיה רע. אם באמת נתניהו לא יהיה פה, אז יהיה רע, אבל לא עכשיו רע נורא, כן? אז יהיה רע, אז יתרגל לרע. מה קרה? אנחנו סתגלנים, אנחנו מתרגלים לכל דבר. שימו לב.
4: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. אתם מאזינים לחמישי אגדה עם רון שלום ב-103 FM.
5: שלום לכם, אני רוצה לפתוח ברשותכם בנימה אישית. אלה הרגעים שהכי קשים לי ברדיו. מצד אחד הלב נשבר בכל פעם ששומעים על עוד חיילים שנפלו, מצד שני בעוד רגע אנחנו אמורים לעשות תוכנית קומית, מוסיקלית, מצחיקה. אני לא בטוח שיש דרך נכונה לעשות את זה, אבל אני כן יודע שאנחנו לא יכולים לפתוח תוכנית בלי לעצור רגע, להרכין ראש, להגיד למשפחות השכולות שאנחנו איתן מכל הלב. אנחנו מחבקים את הפצועים, מחזקים את הלוחמים ומתפללים לימים שקטים יותר. אם נצליח היום אפילו לשעה קלה לתת לכם חיוך קטן, נעשה את זה מתוך כבוד והרבה אהבה. יהי זכרם של הנופלים ברוך.

0: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
1: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.
2: גבירותיי ורבותיי, שלום וברוכים הבאים. בשם מגיש התוכנית והצוות של חמישי אגדה, אנו שמחים לארח אתכם בתוכנית 2 עד 4. זמן התוכנית יהיה כ-120 דקות. אין יציאות חירום ולא צריך לקפל את השולחן. אנא קבלו טלפונים אלחוטיים ותתרכזו רק בתוכנית. אנחנו מאחלים לכם האזנה מהנה, תחזיקו חזק, מתחילים.

כן, כן, אנחנו עם של גיבורי על. צהריים טובים, מאזינות, מאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים, יום חמישי, 6 באוגוסט 2025. נגיד קודם כל תודה רבה לדיילת ההמראות והנחיתות שלנו לירון בר זיו, שהמריאה אותנו מעלה מעלה, ונספר לכם שהיום זה יום חמישי, יום שאנחנו אוהבים במיוחד.

0: תודה רבה ללהקת סקסטה. וגם היום, חמישי אגדה, זה יום שאנחנו מארחים בו גיבורי תרבות במוסיקה הישראלית. בשבוע שעבר היו כאן רון רוזנפלד והחברים של פורטרט.
1: הכל מבינה.

היום, חברות וחברים, אנחנו מארחים את אחד מגדולי הגיטריסטים בישראל, יש אומרים, אפילו בעולם, אבי סינגולדה.

כן, כמו שאתם שומעים, אבי סינגולדה עוד מעט יהיה איתנו כאן באולפן, ואנחנו נשמע אותו, נכיר אותו, ונעשה פה חגיגה גדולה. עורכים ומפיקים את התוכנית הזאת מאיר הפרץ ועבדכם הנאמן, עורכת המוזיקה, כתוב לי פה איש יפיוף, בלי שמות, תחקיר רונן שבתאי, בצוות שלנו, פרלה דנוך, לירון ברזיב, קרמית ונטורה, אורי פלק, אמיר חזן, צוות האולטרה שיושב ומאזין בבית, יואב כהן, דני קרפל, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, אורי אליהו, בדיגיטל, עידן האור ואופק קולר, על הסאונד, שימי חביב, וכששימי חביב נמצא כאן, זאת אומרת שהולך לקרות פה, הולך להיות פה משהו מטורף. רדיו צפון 104.5 FM, בני אלפרין, פלג בן צבי. רדיו התחנה 101.5 FM, אסי לוי הג'וקר. רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, עידן אביטל. ברדיו קול רגע 96 FM, 91.5 FM, אופיר מור יוסף. וכאן איתי ב-103, איפה הוא? איציק? איפה איציק?

0: שלום.
1: שלום, איציק.
0: מה העניינים?
1: טוב שהגעת.
0: לגמרי.
1: איחרת קצת, אבל הגעת.
0: כן, רק באתי בשמונה בבוקר.
1: עדינה.
0: עדינה.
1: לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום גם לכם. אנחנו בלייב בטיק טוק של 103FM, עוד מעט נהיה גם בפייסבוק של 103FM, אבל לפני כן, אנסטסיה, לאנשמה קצת.

0: אנחנו ביום החמישי, היום האחרון שלנו עם משרד הביטחון ומשרד האוצר שמעניקים הטבות ללוחמי ולוחמות המילואים, אבל מה שטוב זה שההטבות הללו תישארנה גם כשנסיים את השבוע המיוחד והמועיל במיוחד הזה. אז אנחנו שוב פונים מכאן ללוחמי ולוחמות המילואים וגם למשפחות שלהם שיעבירו להם את המסר, כי המסר הזה הוא מאוד חשוב. אם שירתתם יותר מ-30 ימים בשנת 2025, מגיעה לכם הטבת מס, שזה אומר במילים אחרות שיהיה לכם יותר כסף בבנק, והפרט הכי חשוב, שכל התהליך פשוט מאוד, בלי בירוקרטיה מסובכת. מה שצריך לעשות זה להיכנס לאתר המילואים, נכנסים לאזור האישי שלכם, מורידים את הטופס מהאזור האישי, מעבירים למעסיק. זה הכל. נתתם 100% למדינה, עכשיו המדינה רוצה לתת לכם. ומכיוון שהמימוש על ההטבות ללוחמי ולוחמות המילואים הוא כל כך פשוט, וכל מה שצריך כדי להענות מהטבות הוא 30 ימי שירות, אנחנו נשחק את המשחק שלנו 30 שניות, זוז!
1: 30 שניות, זוז!
0: אז אם אתם לוחמי או לוחמות מילואים, אם אתם מכירים לוחמי מילואים, אם יש לכם חברים, משפחות שהם לוחמי מילואים, אתם מוזמנים להתקשר אלינו ולשחק את המשחק 30 שניות זוז. המשחק הכי פשוט שיש בעולם, בדיוק כמו שפשוט לקבל את ההטבות ללוחמי המילואים. אתם תקבלו משימה פשוטה לביצוע, יהיו לכם 30 שניות, אם תעמדו במשימה, תזכו בתואר הנכסף, ברון לוחמי המילואים.
2: גבירותיי ורבותיי, אנחנו מעניקים לכם את תואר ברון לוחמי המילואים.
0: ומה שהכי חשוב הוא שאתם תגלו כמה פשוט לבצע את המשימה בדיוק, כמו שפשוט לקבל את ההטבות. מספר הטלפון שלנו 0552-103-103, 0552-103-103, חמישי אגדה, עוד מעט יהיה כאן אבי סינגולדה. שי אמבר!

0: קריזמה.
1: שי אמבר, שהיא חלק מהתוכנית שלנו, הכל וכלום בבת אחת, ויש לנו כבר מאזין על הקו, שלום אסף.
2: שלום לך, אהרון אהרון היקר.
1: זה לא אהרון אהרון, זה רון, אהרון עוד מעט יגיע.
2: אהרון אהרון עוד בדרך.
1: לא, לא, הוא צריך להגיע, הוא מאחר, יש לו, אתה יודע, הוא דופק ניסות, הוא כוכב. מה העניין, אם ספר לנו עליך, אסף, מאיכן אתה?
2: אני מנתניה.
1: שני דברים שאנחנו לא יודעים עליך?
2: שתי דברים שלא יודעים עליי, שאני חייל מאוד מעט נכנס למילואים, ואני עצמאי.
1: אתה עצמאי, ואתה עשית כבר מילואים?
2: כן, עשיתי כבר, אז...
1: כמה ימים עשית ב-25, אתה זוכר?
2: ב-25 עשיתי 90 יום, בערך 100 יום.
1: אז אתה יודע, יש לך זכויות, אתה צריך להיכנס לאתר של המילואים, לבדוק את הזכויות שלך באזור האישי, ולהתנהג בהתאם.
2: ולהתנהג בהתאם, אני מקשיב לך, איך זה, מה עושים?
1: איזה כיף. טוב, תשמע, אנחנו משחקים 30 שניות זוז. אני מאוד מאוד רוצה להעניק לך את התואר ברון לוחמי המילואים, אני חושב שאתה הרווחת אותו ביושר. המשחק הוא מאוד מאוד פשוט, אני נותן לך משימה, אתה מתחיל אותה רק שעתיים מרץ, זה אחרי השריקה, היו לך 30 שניות.
2: אוקיי.
1: אני עכשיו אגיד לך מה המשימה, תשנן אותה, אוקיי?
2: אוקיי.
1: אתה צריך לומר 5 פעמים בלי להתבלבל, שים לב, כנסו לאזור האישי באתר המילואים, ותגלו מה ההטבות.
2: כנסו לאזור האישי
1: באתר המילואים, ותגלו מה ההטבות.
2: אוקיי, תן לי להתכונן.
1: התכונן רגע, תגיד לי כשאתה מוכן, נפעיל את הטיימר.
2: יאללה, ובשלוש שלך אני מתחיל.
1: אתה, אחרי השריקה אתה מתחיל, בבקשה.
3: 30 שניות! זוז!
2: כנסו לאזור האישי באתר המילואים ותגלו מה הטבות. כנסו לאזור האישי באתר המילואים ותגלו מה הטבות. כנסו לאזור האישי באתר המילואים ותגלו מה הטבות. כנסו לאזור האישי באתר המילואים ותגלו מה הטבות. כנסו לאזור האישי באתר המילואים ותגלו מה הטבות.
3: משימה פשוטה והיא בוצעה בהצלחה. כל הכבוד.
1: וואו, כל הכבוד. אתה רואה כמה זה היה פשוט?
2: היה פשוט.
1: ככה פשוט להיכנס לאתר של המילואים, להיכנס לאזור האישי. ולבדוק את הזכויות שלך. בדיוק כמו שזה היה פשוט. ועכשיו, אני רוצה לבשר לך, אתה עומד, יושב, תגיד לי כאילו איך אתה, באיזה מצב אתה...
2: אני יושב כרגע, יושב.
1: אז תקום, כי אנחנו רוצים להעניק לך עכשיו את התואר ברון לוחמי המילואים.
4: גבירותיי ורבותיי, אנחנו מעניקים לכם את תואר ברון לוחמי המילואים.
1: אסף, איך ההרגשה?
2: הרגשה מצוינת.
1: נכון?
2: כן, צחוק ספיץ' לאומה, סתם.
1: תשמע, אסף, מעבר לזה שקיבלת את התואר, אנחנו רוצים מאיתנו, ממערכת התוכנית 2 עד 4, 5 אגדה, להעניק לך ככה, משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, חולצה, מתנת פריקרס, קהילה סלוניקי 7 בתל אביב.
2: וואו.
1: אתה נשוי, נכון?
2: נשוי,
1: באושר. קרם גוף לאישה של ז'יוואגו, אתה מקבל מאיתנו גם תקליט, אתה מקבל תקליט מתנת דיסק סנטר שחוגגת 40 שנות פעילות בקניון, בדיזינגוף סנטר, תודה רבה לבן, ואתה מקבל, אתה מקבל ככה לקראת החג, מארז מתנה של קבוצת יבנה, עם מוצרי בוטיק מכל טוב הארץ, יש שם שמן זית ודבש וממרחים, והכל בצנצנות מעוצבות, אפשר גם להיכנס לאתר, או לחנות המפעל ולראות מה יש שם במערז הזה, אפשר גם להזמין באופן אישי, זה מתנת קבוצת יבנה.
2: איזה אלופים אתם, איזה אלופים.
1: משהו לאומה?
2: איזה כיף. שיהיה שלום בין עמנו.
1: אמן, קודם כל בין עמנו, תישאר איתנו, כי אוטוטו אבי סינגולדה מגיע לכאן ותהיה פה חגיגה גדולה באולפן.

0: עדן גולן ושרק סטארבקס ב-25 באוגוסט עדן גולן תהיה כאן איתנו באופן. שווה לכם לחכות ללהקת כוורת, כי אני יודע שאתה מאוד אוהב את להקת כוורת, ואתה יודע, תמיד יש ויכוח בארץ מי הזמר הכי גדול, ואז מגיע אבי סינגולדה, מנגן לכולם, ונגמר הוויכוח. שלום אבי.
1: שלום לכם, צהריים טובים לכולם. טיפה תגביר אותי באוזניים, כי אני בקושי מבין, אה? תגביר, זהו?
0: הוא מדבר גיטריסטית, הוא לא מדבר במילים.
1: אני אסביר, אני כאן על 200, חי על 200, ו... רץ על 200.
0: התוכנית הזאת היא מ-0 ל-300.
1: אני בין 200, אתה מבין?
0: אני יודע, אני מכיר אותך הרבה שנים, תשמע. אבי סינגולדה...
1: כברת,
0: אתה רוצה לדבר על כברת.
1: בוא נדבר על כברת.
0: אתה גדלת על כברת.
1: בוא נזכר גדלת.
0: כן.
1: כבין מדמותו של הבן אדם.
0: דבר אליי.
1: נולדתי בירוחם.
0: מה אתה אומר?
1: מערת הפיתוח ירוחם קטנה.
0: פעם ראשונה שאני שומע שאני נולדת בירוחם.
1: אני לא אומר את זה ולא מפסיק להגיד את זה, וזה חשוב שידעו.
0: היה כיף בירוחם, נכון? לא היה משעמם. היה הרבה מה לעשות.
1: לא. ממש לא. אני, לא היה לי כלום מה לעשות. פשוט היה לי רדיו, היה לי פטיפון, הערוץ הראשון, וזהו. והייתי כולי תחליטים ומקשיב. ואז אני מקשיב ברדיו. כמה שאני מקשיב ברדיו, אתה ירושם בעת. נגיד, שומעתי איזה גיטריסט מדהים, היא אמרה, ג'ורג' בנסון, כתבתי ג'ורג' בנסון. מחרת הייתי קונה את התקליט שלו, מחרת הייתי שומע להקה, פינק פלויד, ואז אני שומע איזה להקה ישראלית, אני בשוק, אני אומר, איזה גיטריסטים מדהימים, מה זה, מה זה, מה זה?
0: אנחנו מדברים על שנות ה... סוף שנות ה-70 בעצם?
1: יצא סיפורי פוגי, לא יודע מתי יצא.
0: 70 פלוס כזה, כן.
1: הייתי נער כזה.
0: אוקיי.
1: והתחלתי להקשיב להם, והתחלתי ללמדתי את כל הסולם שלהם בעל פה.
0: על מה ניגנת אז באותה?
1: עלי גיטרה כזה, מטטה כזה, חיקוי גיבסון וזה, סתם אקוסטי. והייתי ככה שבאמת מנגן שעות.
0: לימדת את עצמך לנגן גיטרה?
1: הכל לבד, בלי מורה, לא כלום, כי לא היה מורים בירוחם, לא דבר כזה. אנחנו באנו בשכונות, לא היה מורה. זה מה תלמד, ותתתתי לו לבד. עכשיו, ואז אני שומע שכברת בהם נופיע בירוחם. אני התרגשתי, יש שורה ראשונה, אולי היו 40 איש בקהל.
0: איפה זה היה?
1: ירוחם.
0: כן, אבל איפה
1: זה? באולם הקולנוע.
0: באולם קולנוע.
1: כן.
0: אוקיי.
1: שם הסרט...
0: אתה אומר, לא היו הרבה אופציות, היה אולם קולנוע.
1: היה לך הסרט של ברוסלי שבוע, אותו סרט.
0: עם הקראטה ונונצ'אקו.
1: ושבוע אחרי זו הגרסה השנייה של ברוסלי השני. אוקיי. ברוסלי השלישי. ואז הגיעו כברת.
0: נו.
1: לא, כמה דברים שזה. ואז אני ישבתי מול האנשים האלה ולא אמרתי מה שאני שומע. זה פשוט אסופת גאונים, אחד את אותו מהשני. זה מנגנים בלייב, לא, הם פה... אתה אומר, זה לא אמיתי. ואז אמר, היה לי איזה חלום, אמרתי, יום אחד, אולי, אני אעשה משהו בחיים, ואני אוכל לנגן איתם באיזו סיטואציה, אז זה בשבילי לסגרת מעגל, וזה קרה.
0: ברור. נגיע לזה.
1: לא, זה לא ברור.
0: היום זה כבר ברור, אתה יודע, בוא, סינגולדה זה מסי, זה מותג.
1: אז לא, אני בהופעה שלי, שנקראת סינגולדה וחברים, שקמתי לפני 16 שנה.
0: כן.
1: אני מארח כל ממדי פעם, מביא איזה יציאות, אז כשאני עושה אפישוני, אז אני צריך לארח איזה דמות. אז זירחתי את סנדרסון, זה בשבילי היה, כשאני בחזרות, אז הוא, והייתי צריך להזכיר לו סולם שלו, כי למדתי את הסולם שלו. לא, וזה היה מדהים, ואז זירחתי גם את קלפטר, זכרונו לברכה בהופעה שלי.
0: כן.
1: קלפטר עשיתי משהו יותר, כי אני בהופעות שלי מערך גיטריסטים ילדים. אם יש פה ילדים עד גיל 13, שמנגים גיטרה, נא לשלוח לי פייסבוק קטעי וידאו, כי אני מערך אותו בהופעות שלי.
0: באמת? היום, כן. אז בוא נחזור לזה. אם אתם הורים לילדים בני 13,
1: עד 13,
0: שמנגנים על גיטרה, ורוצים קשר עם אבי סינגולדה, וכדי שיערח אותם במופע שלו, איפה לשלוח את ההודעה?
1: בפייסבוק, יש כזה מסנג'ר.
0: תשלחו לו.
1: בכל הארץ.
0: הוא איש נחמד מאוד, הוא איש חברותי, הוא יחזור אליכם, הוא יענה לכם.
1: אני מערך, ואז עם קלפטר הלכתי שני ילדים, דורות של גיטריסטים, בגיל 10, 11, 12, אני וקלפטר. ועשינו את... יש אפשר לראות את זה ביוטיוב. זה היה בשבילי, קלפטר היה... זה כמו קלפטון. ועכשיו הייתי...
0: בזמן... גם השם די דומה.
1: לא, והייתי בקשר איתו, כל הזמן בקורונה ניגענו ביחד, עשינו דברים ביחד, כאילו בדרך כאילו אני הייתי בממד, הוא היה בממד, עשינו כזה קטע וידאו ביחד, ושבועיים לפני שהוא הלך לעולמו, סגרתי אותו שהופיע איתי בזאפה כאורח. מה, לא יודע אם אני אוכל לנגן, אבל אתה תקשיב, תבוא. אני שם גיטרה לבמה, אם תוכל, תעלה לנגן, גם לא בקבוק חמצן. וזה לא קרה. אז עדיין בהופעותיי, עכשיו אני מופיע בהופעות כל בזאפה, או בכל מקום אחר. יש חלק שאני מקדיש לקלפטר ועושה שירים של קלפטר, עם הזמרים שלי.
0: מהמם. תודה, היה כאן בחמישי אגדה לפני כמה חודשים אלון עולה ארצ'יק,
1: כן.
0: עם כל הנגנים שלו, mm-hmm. והם הופיעו פה לייב באולפן, תקשיב, וזה פשוט, ואני יכול להבין אותך על מה אתה מדבר, על הגאונות הזאת של האנשים האלה.
1: זה גאונות, והגאונות שכל אחד הביא את החיים שלו, את הסגנון, את המוזיקה שלו לזה. קלפטר הגיע מהרוקנרול, מהנדריקס. סנדרסון הגיע בכלל מהביץ' בויס, מאמריקה. יוני רכטר הגיע ממוזיקה קלאסית וג'אז. הלואצ'יק הגיע מברקלי, כל אחד וכל אחד הביא את מה שהוא יודע.
0: כל אחד כן.
1: אבל
0: גידי גוף הגיע מהלהקות.
1: הוא הגיע מהלהקות צבאיות, ואמרו רק שר.
0: למה? הוא גם ניגן אל תוף מרים, הלו.
1: האמת היא שתאומי, אם הייתי דעתי שאפשר להופיע פה, הייתי מביא את הלהקה שלי, פעם באה נביא את הלהקה.
0: אז
1: סגור, סגור. נביא אותם לסט השם.
0: תזכור, אל תגיד סתם.
1: כן, בהופעה שלי, מה שאני עושה בעצם, מי שלא יודע, או שלא היה בהופעה הזאת, אני, זה התחיל לפני 16 שנה, בא אליי מישהו, דוב מודן, זה שהמציא את הדיסקונקי.
0: כן, כן.
1: בא אליי למשרד בבוקר, אומר, שמע, אני עוקב אחרי השנים, אתה מופיע עם שלמה ארצי וזה וזה, אבל אני רוצה שתופיע לי, אמרת לו, אבל אין לי הופעה, אבל לי, אז אתה תמציא. אמרת לו, מה זאת אומרת, אני עוד 4 חודשים עושה אירוע בשוני לעובדים שלי, 500 עובדים, תופיע להם, אמרת, אבל אין לי כלום, אני, לא משנה, תגיד כמה אתה רוצה.
0: אין בעיה של כסף.
1: אני יושב באולפן, אני אשכח באולפן, יושב בצד תומר בירן, שעושה חומזים ג'ינגלים וזה, ואמיר דדון הישר את כל הפרסומות, וקרמי, שמרון. אני אומר לאמיר, אתה פנוי בתאריך הזה? הוא אומר לי, כן, למה לא? את פנויה, כן, אני אמרתי, יש לי זמר וזמרת. ואז מצאתי נגנים, לקחתי דף, רשמתי את כל השום שגדלנו עליהם. על מה גדלנו? על הוטל קליפורניה, על פינק פלויד, על לד זפלין, על קלפטון, על כוורת. ועשיתי רשימת שירים, שירים שגדלתי עליהם, ועשינו את המופע הראשון בשוני, והקהל אהב, אמרתי, איזה כיף. ואז באתי לנועה מזפה, אז אמרתי לו, אולי נפתח זפה עוד חודש, אמר, בוא נפתח, קבלו את כל הכרטיסים. וכך אני מופיע כבר 16 שנה בזפה, שוני, וכל מיני אירועים, אירועים פרטיים, כמו שצריך, ושיניתי את כל אופן, אני מעדכן אותה כל הזמן, כי אמרו לי שאתה, כי ההופעה הייתה ברובה באנגלית. מה זה? אתה לא יכול לצריך לדעת עברית. אז פתחתי פרק בהופעה שלי של נושא שירה בציבור, ושירה מלהקות צבאיות, וכמובן שלמה ארצי וכל החבורה הזאת, כמובן.
0: שלמה ארצי זה הבחור ההוא שמופיע, שלמה ארצי.
1: כן, כן.
0: שלמה ארצי, אנחנו נדבר, אני, תשמע, אני חייב לדעת על ההיכרות, איך הכרתם ואיך זה קרה, איך קרה הקסם. תגיד, יש איזה שיר ישראלי שלא ניגנת בו? אם אני אתן לך עכשיו, תן לי 3 שירים שלא ניגנת בהם, אתה תצליח בכלל ל...
1: לא, תלוי איזה תקופות, יש תקופות לפני שמנגן. לא, יש. זה עבודה שלי שאני מנגן, אז אתה בא לנגן בבוקר, אתה יכול לנגן אצל שרית חדד 2 שירים, אחרי זה למחרת אתה מגן אצל עידן רייכל 2 שירים, ואז אריק איינשטיין עשיתי איתו אלבום, ואחרי זה אתה מגיע לזאב טנא, ואחרי זה אתה מגיע לשם טוב לוי מקליט איתו, ואחרי...
0: הקטע הוא שיש לך, יש לך סולואים שהפכו לנכסי צון ברזל. זאת אומרת שמזהים אותך, יש לך את השפה שלך. זה שפת סינגולדה, ובכלל, הסינגולדה הזה, שאומרים סינגולדה, זה כבר נהיה מותג, אתה דוגמה של גיטרות, אח שלי. בוא.
1: קודם כל תודה רבה, אבל אתה, אני באתי מלהקות שגדעתי עליהם, תמיד אני מזגים את זה לכולם, כי בתקופה שנות ה-60, 50, הרי איך השירים התחילו? הייתה מזהה אותם. זיהית, נכון? נכון זוכר?
0: ברור.
1: אתה רוצה... אתה ישר מזה, נכון?
0: נגני, נגני, פינק פלויד.
1: או.
0: Wish you.
1: אז אני גדלתי על מוזיקה שתמיד הגיטריסט או משהו מזכיר לך את השיר. אז יש סיפור שאני מספר על שרית חדד. יש שיר שנקרא גן עדן, אנחנו נקשור אם אתה רוצה, תחפש את השיר גן עדן.
0: כן,
1: תחפש את השיר הזה. הלכים את השיר מבוסקילה, והמקור שלו...
0: כתב אותו גיספן, לדעת?
1: לא יודע אם כתב את המילים, אני חושב, לא יודע, אבל הוא הלכין. ואז השיר במקור זה... כזה... כזה רגוע, יפה, נוגב, שוקט. זוכר שבאתי לאולפן והבאתי איזה רעיון, שאמרתי, בוא נעשה את זה קצת אחרת, קצת יותר אולי רוק. והקלטתי מה שחשבנו וזה, אבל לא עם שיים רובני, והקלטנו, ואמרתי, זה לא יצא לרדיו, זה מחיק פתוח. וככה השיר יצא לשוק. עכשיו, אתה שומע את הפתיחה, זה כאילו אתה עושה סקורפיון, זה אין קשר שזה שיר ים תיכון ניסים.
0: סקורפיון, ממש. אבי סינגולדה איתנו כאן עד 4, יהיה לכם כיף.

0: רק רוצה להזכיר פה משהו חשוב וקצת עצוב. המתופף שמנגן פה זיכרונו וחזה אשר פדי.
1: כן.
0: הוא עשה איתנו את כל התקופה הזאת. הייתי קורא לזה אנשי המהפכה, פשוט עשינו, אני ואיפה חסינו, פשוט זה היה. אז הוא מתופף פה.

0: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: נולדתי עם גדבר, אז אם נולדתי כן.
2: יאללה, תעשה לי זה, זה מטריף אותי, זה מדליק אותי, סינגולדה, תקשיב טוב, אבל אני חייב אותך איתי, תקשיב.
1: דבר איתי.
2: אני יש לי מפלגה חדשה, שאני רץ לבחירות עכשיו, א-פוליטית. אנחנו לא מתעסקים בפוליטיקה, אנחנו, המצע שלי, בקיצור אני אומר לך, זה לבטל חניות, אין יותר חניונים.
1: זה גאוני.
2: תשמע, לא רק זה, מינוסים בבנק אין, אני מאפס לכולם את החשבונות, כל אחד יכול למשוך כמה שהוא רוצה.
1: בחרתי בך עכשיו.
2: תזכור, לא, רגע, אני אגיד לך מה הרשימה שלי, אני אגיד לך מי יצטרף אליי לרשימה, ותגיד לי איזה מספר, אני אתן לך שריון. תקשיב, רגע, לפני, תשמיע לו את הג'ינגל של המפלגה שלי, בבקשה, תשמיע לו את זה.
3: חזק. המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז, בראשות אהרון, כי בינינו, אין לנו כבר מה להפסיד.

0: הצביעו פול גז.
1: שמע, תכה הצעה שאי אפשר לסרב לה.
2: דבר אליי.
1: יש לנו 20 שנות עד החדשות. אני אגיד לך, יש לי 20 מקומות שאני משריין. מקום ראשון זה אני, שני זה מרגול, היא ברשימה.
2: סגור.
1: שלישי, יובל רפאל, רביעי פנוי. רון רוזנפלד חמישי, איתן קבל שביעי, אריאל סגל שמיני, בלי פוליטיקה. 13, רון קופמן, שי אמבר 14, מושיק אפיה 17. אתה רוצה מקום 4?
3: סגרנו.
1: אתה בפנים?
3: כן, כן.
1: סינגול דייטאו.
4: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
5: 103 FM.
4: עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב.

0: שלום, יואב כהן.
1: שניים עד ארבע. חמישי אגדה, אבי סינגולדה איתנו. אבי, תגיד לי אם הייתי אומר לך שמיק ג'אגר, בגילו המופלג, גיל 84,
2: כן.
1: יעשה דואט היום עם כן. אימי ויינאוס, היית מאמין?
2: כן.
1: סידרנו להם דואט.
2: אתם צאתם את הדואט הזה?
1: סידרנו להם דואט, רוצה לשמוע? אני יודע שאתה אוהב מוזיקה, אבל אתה שם לב לקטנות.
2: אז רק אני אמשיך בנושא הזה, אם אתה רוצה לדעת רק שתדעו, שפול מקרטני הוא 84, בכמה? לא.
1: הם כולם אותה...
2: הוציא אלבום חדש לפני כמה חודשים.
1: כן.
2: זה פשוט מאוד מצליח והכי מושמע באנגליה, רק שתדע.
1: האמת שאני יודע, כי אני...
2: נא להקשיב לאלבום הזה.
1: אני איש של מוזיקה, אז אני מחפש תמיד את האלבומים האלה.
2: פול מקרטני החדש מושלם.
1: אז בוא תשמע את אימי ג'אגר, בבקשה.

0: אני אגלה לך, אני אגלה לך.
1: AI עשה את זה, בי עשה את זה.
0: לא, לא, לא, ממש לא AI.
1: מה?
0: תשמע, מיק ג'אגר באלבום החדש של הרולינג סטונס עשה קאבר לשיר של אימי ויינהאוס. זה מה שאתה שומע, זה העיבוד המוסיקלי שלו. אנחנו פשוט הוספנו לו את אימי.
1: הוא יודע בזה? זה לא קשה אליו, יש לי סמס לו שזה...
0: אתה יש לך קשרים עם האנשים האלה.
1: כן, אפשר.
0: תעביר לו את האינפורמציה.
1: האמת, היום אפשר לעשות הכל, וואה, זה מפחיד.
0: כן, זה מפחיד.
1: וואה, וואה,
0: וואה. אבל פה פשוט הוספנו רק את אימי.
1: יוני.
0: מש עובד איתי על הדברים האלה, אנחנו פשוט מלחימים את המוזיקה מחדש.
1: זה גאוני, זה גאוני.
0: נכון יפה.
1: בואו, זה גאוני.
0: הקשבנו למיק ג'אגר חלום.
1: ענק.
0: אנחנו ברדיו הצפון, שם יושב בני אלפרין ופלג בן צבי. רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר, רדיו ירושלים, עידן אביטל, רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, 103 FM, איציק אהרון. אנחנו גם באפליקציות, בממירי הטלוויזיה, בתדרים הנקלטים, אנחנו בלייב, בטיק טוק, בפייסבוק של 103 FM, בוואלה ובכל מקום אפשרי. וגם בשעה הזאת אנחנו עם משרד הביטחון ומשרד האוצר שגיבשו עבורכם לוחמי ולוחמות המילואים חבילת הטבות ומענקים. הנה אבי נגן לי ברקע ואני אתן את המסר. אוקיי, תתן לי איזה מוזיקה כזאת ברקע. אז כמו שאמרתי, גם בשעה הזאת אנחנו עם משרד הביטחון, משרד האוצר, שגיבשו עבורכם לוחמי ולוחמות המילואים חבילת הטבות ומענקים. אם שרתתם מעל 30 יום במילואים בשנת 2025, כל מה שצריך לעשות, כנסו לאתר מילואים, לאזור האישי שלכם, תראו בדיוק למי אתם זכאים, למה אתם זכאים, תורידו את הטופס ותעבירו למעסיק. פעולה פשוטה מאוד. ולכן אנחנו גם משחקים 30 שניות זוז, משחק מאזינים הכי פשוט שיש, בדיוק כמו שפשוט לקבל את ההטבות של משרד הביטחון ומשרד האוצר. מספר הטלפון שלנו, 0552-103-103, 0552-103-103. יש לי גם הפתעה בשבילך, אבי.
1: מה?
0: בשעה הזאת אנחנו גם נשחק עם המאזינים שלנו.
1: כן.
0: מי מכיר את אבי סינגולדה? יש לנו ג'ינגל מאלי אקספרס? יש לנו, בוא נשמע.
2: ועכשיו נשחק את המשחק. מי מכיר את אבי סינגולדה?
0: אם אתם חושבים שאתם מכירים את אבי סינגולדה, תתקשו אלינו. יחכו לכם 5 שאלות בלבד, לכל שאלה יהיו 3 תשובות, אחת נכונה. 0552-103-103, 0552-103-103. יש לנו עוד לתשובה נכונה? יש לנו?
1: אני יכול לעשות.
0: ותשובה לא נכונה? הוא יעשה לנו היום את הג'ינגלים. טוב, אהרון, בוא, יש לך ספורט על הראש. יאללה, סינגולדה, שמרה, אני ואתה חייבים תוכנית ביחד.
1: יאללה, אפשר.
0: אתה על הגיטרה, אני על החרטות, על הכל. קודם כל, אני אקבל, היה פה אריה מליניאק מקודם.
1: ראיתי, כן.
0: ראית אריה מליניאק, גם אגדה בפני עצמו. הוא רוצה להצטרף גם לרשימה שלנו, ואני אומר, וואלה, כאיזה מקום ניתן לו.
1: מה פנוי לך?
0: פנוי לי, יש לי מקומות, אני יודע, 9, 11.
1: אני אתן לו את המקום שלי.
0: לא, אתה 4, אתה סגור 4.
1: אני אמשך, אני ב9.
0: לא, אתה 4, מה פתאום, אתה 4, לא קשור.
1: אוקיי.
0: אין פה היררכיה במקומות, זה רק מספר, אתה מבין? זה לא קשור. טוב, תשמע, אני עושה עכשיו מבזק ספורט, אני צריך אותך איתי במבזק. יש איזה מישהו מארצות הברית שחולה עליך.
1: מי?
0: אם אני אגיד לך מי זה, אני צריך לתת לו תכף איזה אות נשיאותי כדי שהוא ייכנס. אתה לא מאמין איזה בן אדם. רגע, בוא נשמע את החסויות שלי ונתחיל.
3: בחסות אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות
4: קבוצת יבנה, חמוצים שישראלים אוהבים.
5: מספר אחת, נאמבר 1,

0: אבי סינגולדה, האגדה שמצטרף למפלגה שלי, קודם ניתן קרדיטים לכל הצוות, צ'רלטון, ספורט אחת, שמעבירים את מבזק הספורט של אהרון אהרון, צ'רלטון, תגידו שלום, סינגולדה, צ'רלטון, יוחנן הממתיק, יעקב בגלה ואיגל קבב, אני רוצה עכשיו לשמיע לך את השיר, אני הרי במה אני נלחם? אני נלחם, הרי כל האנשים עם מינוסי בבנק, כולם עם חובות וממשיכים לבחור ימין, שמאל, שמאל, ימין, עזב אותך, אנחנו לא פוליטים. אנחנו רוצים רק רווחה כלכלית.
1: כן.
0: אנחנו ניקח את מידת הנעליים שלך, אתה מקבל כפכפים, קודם כל הולכים לים. זאת המפלגה שלנו. קודם כל, כאב, אבי, אני צריך אותך.
1: כן, אבל מצוין, אוקיי.
0: אני צריך אותך איתי. עכשיו, אני, הרי, כל הריצה, אני גם לא רץ לפוליטיקה, אני הולך, כי בגילים האלה כבר לא רצים. אחד עם תוח את המניסקוס, אתה יודע. אז אני, כבר כמה חודשים, יש לי את השיר הזה, על המדינה שלנו שמכניסה אותנו רק לחובות, אני רוצה שתשמע אותו, ואני רוצה שתנגן לי את הסולו גיטרה שלך על השיר.
1: סגור.
0: זאת המשימה הראשונה שלך במפלגה החדשה. אפשר להכניס אותו בבקשה ל... הוא על הקונסולה? כן? יאללה. תשמע את השיר, זה נקרא עוד יותר חוב, בבקשה.

0: איתי באולפן פה דופק לי כאן לייב עם ירדי, חולה עליך.
1: אתה הרסתי את השיר מרמונית, אבל לא חשוב.
0: אני יודע לך שאני מעריץ אותך, מעריץ. טוב, לא אמרתי יום הולדת שמח, יום הולדת 50 להפעת אשתו של קובי מחומוס אישקין, תכף תבין למה. קרמית מיכאלי חוגגת יום הולדת, היום הגיעה למזל טוב שלי פינת דשים גם כן. וניסים לוי ממיאמי גם חוגג, שומר אותנו עכשיו במיאמי.
1: עכשיו במיאמי?
0: עכשיו במיאמי, עכשיו, תשמע. למה אני מדבר על מיאמי וארצות הברית? כי יש לך מעריץ וארצות הברית שאני חייב להכניס אותו עם ההמנון הנשיאותי. בבקשה. תשמע.
2: Where should I sit?
0: רגע, אבי, תשמע, אף מילה שלא ידעו שהוא היה פה, למה ביבי יעלב. אם ביבי
2: ידע... Don't tell him anything. Don't tell Bibi anything. I don't want him to know nothing like that. Are we live right now?
0: Yes, we are live, yeah.
2: Very good. Avi Singolda, you are a legend. Everybody knows who Avi Singolda is. Nobody knows who Avi Singolda is better than I do, quite frankly. This is the best guitar player that the world has known, I'm sorry.
0: מתרגש, אבי? Why?
2: You're pretty excited? Yeah, I would have been excited too. So, what should I start with?
0: רגע, מי זאת? קמל הריס? מה היא עושה פה?
3: Well, you know, I thought about coming over too because I'm going to run for president in 2028, probably.
2: Well, you're not going to run for president in 2028.
3: Well, why not?
2: Because I said so. I'm going to run for president in 2028.
3: No, you cannot run again. This is your third time that you ran so far and you cannot run again. This is your second term.
0: Kamala, not now, please. Avi Singolda
2: is
0: here.
2: Yes, not now, Kamala, not now. You don't even know Avi Singolda.
3: Of course I know Avi Singolda. Everybody knows him. You gotta know that even in the Democratic side, people still love Avi Singolda.
2: Well, this is getting out of hand. Please, can somebody take her out of here? You invited me.
0: כן, באמת, מאירה, לא עכשיו.
3: No, don't take me out of here.
0: מאירה, תלווי אותך לאוטו, אוקיי? מאירה, פוט קאמל הארי.
3: Oh, I'm going to come here, and this was part of what we planned on.
0: Thank you very much.
2: I don't care. Take her out of here. This is not what we planned. Bibi, you know Kamala is here. You want to talk to Kamala?
0: Trump, תודה רבה. תודה רבה, תבוא יותר.
2: I will come again.
0: תבוא יותר, תוצא גילו משהו אבי, אתה באלה, מה?
1: אין, זה מרשים מה שקרה.
2: You have here פירות יבשים. This looks pretty good. Can I have some?
0: Yes, please. כן, קח לך לדרך.
2: Thank you very much. We don't have them in the U.S.
0: תודה, טראמפ, ואף מילה על מה שהיה כאן.
2: No, don't tell anybody about this.
0: תודה רבה. היה מכובד פה, המפלג ספורט.
1: זה לא ספק, בלעד.
0: אני הייתי עבודה. כן, גם אני לא. הוא הפתיע, שלח לי הודעה, אמר לי סינגולדה באולפן, אני מגיע.
1: זה
0: קשרים שלך, באמת. חבל לך על הזמן, מה קרה לך?
4: בחסות אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו קבוצת פיננסים לישראל כוכבית 2005. ובחסות
5: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
6: אם כן, זה קרה.
7: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה,
8: מה קרה, מה קרה,
0: אני אגיד לכם מה קרה, בזמן שאנחנו מדברים, יש לנו כבר מאזינים שמסתבר שמכירים אותך ורוצים לשחק איתנו מי מכיר את אבי סינגולדה.
1: באמת?
0: כן, כן, יש לנו כבר מאזינה, יסמין, שלום יסמין.
9: היי.
0: יסמין מאיחן?
9: מרצליה.
0: יסמין מרצליה? ואת מכירה את אבי סינגולדה? את חושבת שאת יכולה לענות לנו על שאלות שקשורות באבי סינגולדה?
9: אני מכורה לאבי סינגולדה, כאילו, גם אמא שלי, כזה כל המשפחה.
0: אוקיי, אז בוא נתחיל לשחק. סינגולדה נראה לי מופתע, כי את נשמעת לי צעירה, כאילו נשמעת לי ממש צעירה. אבל...
9: תודה.
0: כן, נשמעת ילדה. זו מחמאה. אוקיי, אז בוא נשמע את הג'ינגל ונתחיל לשחק. מי מכיר את אבי סינגולדה?
10: ועכשיו נשחק את המשחק. מי מכיר את אבי סינגולדה?
0: יסמין, שאלה ראשונה. אתה מוכן עם התשובה נכונה, התשובה לא נכונה. אבי גם ייתן לך, אם זה תשובה נכונה, תשמעי את הצליל הבא. ואם אתה עשית טעות, תשמעי את התשובה. אוקיי, נקווה שלא תשמעי את הטעות. שאלה מספר אחת, מה הכלי הראשון בו ניגן אבי סינגולדה? א', גיטרה, ב', טופים, ג', מנדולינה.
9: מנדולינה.
0: מנדולינה.
1: היי, צודקת.
0: שוב הנכונה.
1: יש לי תמונה, בגיל 3 אני מנדולינה.
0: כן? איך זה עבר ממנדולינה בעצם לגיטרה?
1: זה הכלי היחידי שהיה בבית בינתיים.
0: מנדולינה?
1: מנדולינה וזורגנית.
0: מה עשתה מנדולינה בירוחם?
1: לא יודע, אבא שלי הביא את זה לבית. והיה לי מנדולינה, קשקשתי, עד שבגיל, חלמתי על גיטרה, ובגיל 13, הוא קנה לי בר מצווה חיקוי של גיבסון. לא ישנתי לילות, שחיקיתי לגיטרה הזאת.
0: יאללה. יסמין, את בטח יודעת אם את מכירה את אבי סינגולדה.
9: בטח, ברור.
0: אוקיי, שאלה מספר 2. איך קראו להרכב בו הוא ניגן בסוף שנות ה-80? אני מניח שעוד לא היית אז. א', חתול ים, ב', חתול לבן, ג', חתול שחור.
9: חתול שחור.
1: וואו. אני חייב לספר על הפרויקט הזה.
0: ספר.
1: תקשיב, זה מאוד פשוט. אני בא להקלטה, ומגיע זמר, שמו זאב טנה. אומר, הוא לקח את הנגנים, היינו נגנים של אריאל זילבר, אמר, אני רוצה שתנגנו לי, אני מהנדס מזון. אמרת לו, מה? ואני בא לעשות אלבום. אמרת לו, נו, ואיזה שיר? אומר, אין לי שיר. אתם תנגנו, ואני צריך. וזה אלבום, חתול שחור. הוא צורח את נשמתו, ועשינו לי שירים, חתול שחור, החיים בבית ספר, כל מה שעכשיו. זה יצא, זה נהיה קלט. אנשים שמעו את זה, ופענו עם זה אז בזה.
0: מדהים.
1: ההוג, שתבין, שהוא מהנדס מזון שהמציא את המאמה אופק, כל מיני כאלה.
0: וואלה, ברמות כאלה.
1: עד היום הוא מציא אלבומים.
0: אוקיי, אז...
1: יש לי ידע את זה, וואו.
0: שתי תשובות תכונות. שאלה מספר 3. אני שוקל להחליף, כי זה שנת 90... בוא ננסה. בשנת 91 הוא הצטרף להרכב של דוד קריבושה, זה נכון?
1: זה הרכב פיוז'ן כזה, כן.
0: איך נקרא ההרכב? א', קריזה, ב', תמתמת, ג', אף תשובה אינה נכונה.
1: גם סיפור נספר, קריבושה שהוא מפיק מוזיקלי וממד גדול שעשה הרבה דברים במדינה, הוא אמר אני רוצה להקים הרכב פיוז'ן כזה ג'אז, לפסטיבל הג'אז, וכך כמה חבר'ה כולל אותי, והוצאנו אלבום כזה, פיוז'ן שזה זה פשוט ג'אז פיוז'ן לגמרי, וזה יצא, אלבום אחד.
0: קריזה זה שם יפה, אהבתי. אוקיי, אנחנו בשאלה מספר 4, עד עכשיו 3 תשובות נכונות, יסמין. איך קראו לתוכנית המוזיקלית של סינגולדה בטלוויזיה החינוכית? א', אני גיטרה, ב', אבי והגיטרה, ג', הגיטריסט.
9: אני גיטרה.
1: מקסים, קודם כל מקסים, תודה רבה. עכשיו, גם על זה אני רוצה לספר סיפור.
0: ספר, אבי.
1: עכשיו, אני, זה לפני 10 שנים, אני מופיע בסינגולדה חברים, מופע שלי כבר שנים, 16 שנה, ואני מארח גיטריסטים ילדים, כל הופעה.
0: כן, דיברנו על זה מקודם, ואני שוב פונה להורים, אם יש לכם ילדים שמנגנים על גיטרה, והם עד גיל 13, תשלחו לאבי.
1: אני מסנג'ר לציק וידאו ואני מארח. עכשיו, ושמתי לב, בעיה קטנה, שהילדים קצת לא מודעים למוזיקה הישראלית, כאילו לא מכירים שירים ישראלים. אמרתי, אז איך אני גורם להם ללמוד את השירים הישראלים? כי הם כולם למדו לזפלין, קלפטון, כל מיני כאלו. רציתי קצת ישראלי. אז באתי לזכר לטלוויזיה החינוכית, למנהל קומפליץ, אמרתי, תשמע, בוא נעשה תוכנית טלוויזיה מילדים, שילדים, נפגוש אותם, נביא אומנים, שיספרו על הקריירה שלהם, הילדים ישאלו שאלות, ואז אני מבצע את השיר, ודרך זה ילדים ישבו בבית, ויראו, יוכלו אחר הצהריים, יראו חינוכית, גיטרה, וילמדו על השירים. אומר לי, אני לא חושב שזה יצליח. אבל כך, יש לך 10 תוכניות, כך כסף. עשינו 176
0: תוכנית.
1: אין אומן שלא הגיע לשם, ויש שם פרקים מדהימים, איך אומנים מספרים על הקריירה שלהם. וזה התוכנית, אני גיטרה בחינוכית.
0: מדהים, ויסמין יודעת את זה.
1: כן, יפה.
0: אוקיי, שאלה מספר 5. עכשיו אני אשאל אותך שאלה שאין צ'אנס שתדעי, אבל אני כבר, אני אלך על זה עד הסוף. את מוכנה, יסמין?
9: כן.
0: מה שמה של אחות של אבי סינגולדה? א', מה?
1: תן לו את האופציות.
0: אני אתן לך אופציות. היא אמרה ענת. א', נעמי.
1: קודם כל, תצקת. וואי, איזה יופי.
0: אני יכול לשאול אותך שאלה? איך את יודעת?
9: אמא שלי.
0: איך את יודעת?
9: זאת
1: אמא
9: שלי. תן לו
1: להקם
9: רגע.
1: יא, יא, יא. אז אתה יודעת את זה?
0: ברור.
1: עבדתם עליי, בואו אלה, אתם... מדהים.
0: יואו.
1: דשלי.
0: תציג אותה, בבקשה, את האחיינית הנפלאה שלך.
1: תקשיב, זה כישרון גדול, היא תהיה שחקנית גדולה, וכבר בפרסומת, היא נראית מדהים, ילדה מדהימה.
0: מדהימה, והיא כוכבת, היא בדרך להיות כוכבת על.
1: היא תהיה שחקנית, ויש לה את זה, זהו.
0: והיא הרבה פחות מ-20.
1: אז מה?
0: לא, אני אומר, היא אמרה שהיא בת 20, אבל...
1: 20.
0: היא בת כמה? 16? הלו?
9: הלו?
8: אנחנו...
11: ענתי!
8: אהובים שלי!
1: נפתה, אתה יזמת את זה?
11: ברור, מה, אתה יודע שאני וענת מכירים כבר מעל 30 שנה?
1: נכון. כל מכירים עליי, בואו.
8: גדול, גדול, גדול.
11: ענת, זה הצליח לנו.
8: הצליח, אני אוהבת אתכם, ממש.
11: ספרי לנו משהו על אחיך שאנחנו לא יודעים.
8: אח שלי? כן. אני והגיטרה זה בדיוק אבי. אני והגיטרה.
11: ואיך את זוכרת את עצמך בתור ילדה? אבי תמיד ברקע עם הגיטרה?
8: כשהוא היה חייל, הוא היה חוזר מימי שישי, והייתי מחכה לו בחלון, כי הוא היה מביא לי הפתעה כל יום שישי. את שקית הממתקים מעלית, אני זוכרת את זה טוב, והוא פשוט היה
1: שם בחדר,
8: ומנגן, לא מעניין שום דבר.
1: הייתי חוסך את הכסף כדי שיהיה לי זה כסף. חייל, לא היה לי כסף. ידעתי שמחכים בחלון בירוחם, והייתי מביא להם שקית ממתקים כל שישי.
11: איזה אח.
8: אח שלי הגדול.
11: לא יאמן. ענתי!
8: אני אוהבת אתכם.
1: ביי, קרתי.
11: חולים עלייך. תודה.
8: אין על מה, אני אוהבת אתכם.
11: ביי, מאמי, ביי.
8: ביי.
1: יש פה סיפור אחרי השיר הזה. אני מגיע בשיר הזה, כן?
11: ברור.
1: שבשיר הזה יש קטע, אתה שומע גיטרה?
11: נו, נו.
1: חיים משה אומר לי, אני רוצה לעשות לי משהו שיזכיר איזה גלים או משהו, לא ידעתי, אז לקחתי את הזכוכית הזו בגיטרה, ועשיתי לו את הסלייד רפוביקי, שזה קורה אני אגיד לכם. סי פליי.
12: אם פגעתי בך בלי כוונה, אני מתנצל, אני מתנצל.
1: שומע את זה?
11: וואו.

0: תשמע, אבי, אנחנו נצטרך לעשות השלמות, אנחנו... זה לא, לא הספיק לי.
1: לא, אה?
0: לא הספיק לי ממך, זה פשוט לא ימי. אנחנו כאילו, עוד מעט מסתיים את התוכנית, עוד חצי שעה, ואני מרגיש שאנחנו יכולים לשבת פה עוד... כי יש לי מלא, מלא דברים, גם לספר לך, גם לשמוע ממך, נצטרך לעשות השלמות.
1: בסדר, צער, סיפורים אחרי השירים, אין בעיה, נעשה את זה.
0: לא, אל תגיד לי סתם, אתה סתם אומר, אתה סתם משלה אותי?
1: לא, אני אבוא, תודה פעם בנבוא עם הלהקה שלי, סינגודום חברים, נעשה כמה שירים מההופעה, ונדבר על עוד כמה דברים.
0: טוב, אז תוציא אותנו לפרסומות עם הגיטרה, יאללה.

0: יוצאים!
1: פרסומת.
2: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
3: חמישי אגדה עם רון שלום. אתם מאזינים לחמישי אגדה עם רון שלום ב-103 FM. התוכנית בחסות.
4: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
6: 103
3: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
5: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, חגיגה אירופית עם מכבי תל אביב מול צסקה סופיה במוקדמות הליגה האירופית, ביתר ירושלים מול אוסטריה וינה והפועל תל אביב מול קטוביץ' במוקדמות הקונפרנס ליג, וגם

0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: אתם יודעים, פלייקארט של אלעל וישראכרט הוא לא סתם כרטיס אשראי, הוא כרטיס טיסה. ובגלל זה, אם תצטרפו החודש לפלייקארט, תקבלו כרטיס טיסה מתנה. אבל רק החודש, כן? יש דברים שרק פלייקארט יכול לתת לכם. הצטרפו, תיכנסו לאתר ישראכרט או חייגו כוכבית 2665. פלייקארט, טסים, נקודה. למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. ימים אחרונים למנהי מחירות חגיגים במיוחד, עם הטבות ומתנות. רק עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
4: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4, בזכות מטהר המים מייז הם יוצאים במבצע 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז קדימה, הנהגת שמאזינה לרדיו בקולי קולות, יצרי בשוליים.
5: אז אמרו
6: קפץ לי המון באינסטגרם, בפייסבוק, כל הזמן את מה שעשיתם, ועשיתם המון דברים בהתנדבות.
5: קשוח
6: באמת, כל הכבוד, זה מחמם את הלב. אז אני רוצה לפנות גם לחיילי המילואים, שאם שירתתם מעל 30 יום במילואים בשנת 25, כל מה שצריך, כנסו לאתר המילואים לאזור האישי שלכם, תראו בדיוק למה אתם זכאים, תורידו את הטופס ותעבירו למעסיק. פעולה הכי פשוטה בעולם, ואנחנו משחקים 30 שניות זו, שזה המשחק הכי פשוט. אתה יודע מה? יש לי רעיון מהירה, אולי נשחק עם אבי סינגולדה, במקום האזין. סבבה, אז אנחנו משחקים 30 שניות זו, יש ג'ינגל, עם טיימר של 30 שניות. אני אגיד לך מה המשימה. אתה צריך לעמוד במשימה, אם אתה מצליח, אתה זוכה בתואר. אבי, אתה זוכה בתואר שעדיין אין לך. ברון לוחמי המילואים.
5: סגור.
6: אז תהיה מרוכז, זה פשוט. המשימה שלך תהיה, אני אתן לך אות ותיאור, אתה תצטרך להגיד לי שם של מפורסם.
5: סגור.
6: בסדר? מי זה המפורסם? בוא נשמע את הג'ינגל, בבקשה.
7: 30 שניות, זוז.
6: איש רדיו בהי.
5: אהרון אהרון.
6: נשיא בארצות הברית בטט.
5: איך עכשיו קוראים לו טראמפ לפי דעתי?
6: ראש ממשלה בישראל בבית.
5: ביבי.
6: נשיא בישראל ביוד.
5: מיסטר הרצוג.
6: זמר של רדיו שטח.
5: פרטסי.
7: משימה פשוטה והיא בוצעה
5: בהצלחה. כל הכבוד.
6: כל כך פשוט, נכון פשוט?
5: מאוד פשוט.
6: ככה פשוט להיכנס לאתר של המילואים ולבדוק את הזכויות שלכם. הנה, גם לאבי זה היה הכי פשוט בעולם, ואני שמח לבשר לך ולענתי שמקשיבה לנו עכשיו, שאתה זוכה בתואר הנכסף, ברון לוחמי המילואים.
5: וואו.
8: גבירותיי ורבותיי, אנחנו מעניקים לכם את תואר ברון לוחמי המילואים.
5: אתם נבדקתם לאחרונה שלכם פה? מישהו בדק אתכם מה אתם אוכלים, מה אתם מעשנים, מה
6: במאה אנחנו עושים בדיקות תקופתיות.
5: יש פה אמנם, מי שלא יודע, יש פה תן, מה זה, כל מיני
6: פרות יבשים, נגיד תודה לדרון שערבני, מאוסישקין 58.
5: יכול להיות שפה יש איזה מה.
6: אתה טעמת? אתה טעמת?
5: ואני כבר מתחיל לדבר
6: שטויות. תטעמת הדבר הבא. חומוס אישקין, שלחו לנו סלטים, ויש את חומוס אישקין, שזאת חומוסייה מובחרת פה ברמת השרון, אוסישקין 23, והם שלחו לנו גם עוד אוכל טעים עם כל מיני
5: דברים. אתה יכול את זה עכשיו?
6: ברור שאתה יכול, זה בשבילך. טוב, פרשת השבוע, בוא נדבר על פרשת השבוע. אין לך מושג, גם לי אין מושג.
5: לא, אין לי מושג.
6: זו פרשה בהפתעה, בוא נשמע את פרשת השבוע.
9: ואתה, פרשת השבוע, מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציתון בלדי. והיום פרשת, היא לא יודעת מה עובר עליי.
8: עכשיו אני מרגיש כאילו לא יודע כלום, עכשיו אני מרגיש את צעדיי, היא מסתכלת בחלון, רואה אותי עובר מחוס, היא לא יודעת מה עובר עליי. בתוך עיניה הכחולות, יריח חמדנוי, עכשיו היא עזובה גם אני בוודאי. היא מוזיעה את בגדיי, אוכלת לבדת התות, היא לא יודעת מה עובר עליי. עסקה הנודר. יש מישהו מוסיף? עדינה!
10: עדינה!
8: עדינה!
10: עדינה!
8: יש מישהו מוסיף?
10: יסקה הנודר.
8: יסקה הנודר.
10: כן.
9: זאת הייתה פרשת השבוע מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציתון בלדי.
6: מה אומר?
5: טוב, קודם כל, אתה כישרון גדול. אתה מוכשרים, זה אתה
6: כל רעיון שלך.
5: הצוות, אתם מוכשרים אש, בוינה, זה מטורללים, אבל אני אוהב, זה כישרוני ויצירתי מאוד מאוד מאוד מאוד, וואו.
6: איזה כיף לשמוע. תשמע, רגע, לפני ש... עוד מעט, תגידי לגיסנו שתרף אנחנו נדבר איתו. אני לפני כן, אני רוצה לשאול אותך רגע, שאלה שבאמת מסקרנת, אני חושבת כולם.
5: כן.
6: איך הכרת, איך שלמה ארצי הכיר אותך? הלו, זה שניכם זכיתם, כן? בוא.
5: אוקיי.
6: אל תצטנע, נו.
5: אוקיי, אני אגיד לך איך זה קורה. אני ניגנתי בצעירותי במחזות זמר. מחזות זמר, אתה יודע, בקאמרי וכאלה. ומי שלא יודע שבמחזות זמר בדרך כלל תזמורת לא רואים אותם. או שמתחת לבמה, או בקומה שנייה, עם טלוויזיה במעגל סגור, כדי שלא יעשו רעש. ואז רואים את המנצח דרך מסכי טלוויזיה. אז הייתה הצגה שנקראת תפידתי הביטה, ואני מטבעי אוהב להגיע לפני הזמן. דרך אגב, אמרו לי להגיע פה במתי. איך
6: אני אוהב אנשים כמוך שמגיעים בזמן?
5: אני הגעתי 45 דקות לפני הזמן, חיכיתי בחוץ, בצל, עד שאמרתי אני הגעתי.
6: כל הכבוד.
5: אני תמיד, גם להופעות. ובסינרמה, זיכרונו לברכה, בדיוק הופענו שם, בדיוק שלמה סיים את התקליט ירח. ואמרו לו שבסינרמה מתקינים עכשיו מערכת הגברה חדשה, שאני חושבת הכי טובה בעולם, הוא חייב לשמוע אותה כי הוא רוצה לצאת להופעות של ירח. עכשיו, אני לתומי יושב בה למטה ומתמם עם גיטרה הכל. מקשקש ומתאמן לי. עכשיו, לא ידעתי, כשאני מנגן, אני פתוח בחוץ.
6: נמצא. אוו, אוו, הוא שמע.
5: הוא שומע. אז הוא אומר, מאיפה זה יוצא? אמרו לי שזה מישהו מנגן פה, ירד למטה, לחץ ליד. אמרתי, נעים מאוד, הייתי בשוק. מחד קיבלתי טלפון מנחם, אומר, שלמה רוצה לפגוש אותך. אמרתי, וואו, אוקיי. בנסעתי, פרשתי טוב, ואומר לי, תקשיב, יש שני גיטריסטים כבר, יש, על הבמה. אני לא יודע אם אני אקח אותך, או אקורדיוניסט. אני צריך להחליט עדיין. ובסוף החליט לקחת אותי, וזהו, מאז הוחלפו ועזבו, ואני...
6: עזוב, מה הרגשת באותו הרגע, כאילו ששלמה ארצי אומר לך, אתה הייתי בהרכב. אתה הפכת להיות חלק, אתה יודע.
5: אני אגיד לך, זה...
6: הייתי נפרד ממנו.
5: קודם כל, בחזרות הייתי בשוק. אני באתי לחזרות, עשינו זה כמה חודשים, שירים שאתה ניגנת בלאג בעומר, אתה צריך לנגן אותם. למשל, אומר לך, נגן את חום מילי אוגוסט. אני? אבל כן. או שירים שלו, ואתה צריך לנגן את זה. כי הרי כשהייתי בצופים, הייתי ניגנתי שירים כל מיני, אז אתה מנגן את זה עכשיו. והייתי מאוד ביישן בתקופה הזו, ולזכותי הוא אומר, ואני חייב להגיד זה קודם, אני אומר, שזוכר שהתחלנו להופיע, הייתי מסתובב לתופף, אל מר ישראל זכרונו וברכה, הייתי מתופף, מנגן סולו עם אליו. אמרתי לו, אתה תנגן לקהל, והיה מוריד אותי מהבמה.
6: שתנגן מול הקהל.
5: כך ליד אותה, באיתי לקהל, והוא פשוט חנך אותי איך לעמוד הבמה ולהופיע מול קהל, וזה לא פשוט, אתה... אני 16 שנה גם עושה סינגל דוב חברים, מדבר לקהל, איך זה? הוא פשוט נתן לי את ה... אני קורא לזה בית ספר למנות הבמה הכי טוב שיש.
6: ממש.
5: ודבר חשוב, אנשים לא יודעים, לא יודעים זה, אבל שתדעו, יש היום אנשים נופעה בברבי, עכשיו פה אני עושה על ברבי, נופעה עם שלום.
6: בכלל, היום אתם בברבי. כן.
5: זה הופעה היחידה לפי דעתי, אם בכלל בארץ, שיש סדר שירים, אתה לא יודע איזה שיר נתחיל.
6: אין ליינאפ.
5: יש ליינאפ, אתה לא יודע איך יתחיל, אתה לא יודע מה הסולם של השיר, ואתה לא יודע מה יקרה באמצע הופעה. זאת אומרת, הוא יכול לעשות את... התחיל. פתאום הוא רואה מישהו שמכיר, אומר, פתאום שלא באת, הוא מתחיל לשיר, לא משנה בסולם, ואנחנו עליו.
6: אתה יודע מה? אז הבאת לי רעיון, הבאת לי, רגע, לפני כן אני אענה שיחת טלפון, כי משגעים אותי איפה הוא, גיסנו, כל יום 50 מתקשר אליי, רק שנייה, מה קורה, גיסנו?
11: גיסנו, מה קורה?
6: בסדר, מה קורה? אני באמצע תוכנית.
11: תגיד, שמעתי נכון, גיסנו?
6: מה שמעת, גיסנו?
11: יש מצב, סינגולדה אצלך?
6: כן, אחי, למה? למה?
11: הוא אצלך, כן?
6: מה זה שינגן?
11: רגע, אני אומר לו, רגע, תפסו אותי פה מעריצים שלי, נשלם איתי, ואמרו לי, גישנו, סינגולדה אצלו, גישנו.
6: נו, מה עכשיו?
11: גישנו, דבר איתו שינגן לנו איזה סולו.
6: אז רגע, רגע, שנייה, אתה יכול לנגן להם איזה סולו? אני אגיד לך מה קורה, גישנו כל פעם תופסים אותו, הוא תקוע ברמזור. תופסים אותו, מעריצים שלו, מצטלמים איתו, ויש להם בקשות, הם רוצים שאתה יכול לנגן לו משהו? שנייה, גישנו, אתה איתי? גישנו. הנה, הוא מנגן.
11: יאה.